התבוננו. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי. רצו לאכול את הבשר של דוד המלך. מובא במדרשים, כן. חטפו את שתי נשותיו של דוד המלך. חטפו את אביגיל, חטפו את שתי נשותיו. ועל זה הוא אומר לאכול את בשרי. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הסיפור היה בציקלג. דוד המלך נרדף בפני שאול. והוא מגייס צבא של 600 נערים שהולכים איתו ביחד, ששומרים עליו, שמגינים עליו. הם לוקחים שם הפיקוד על העיר ציקלג, בנגב. הם יוצרים ברית הגנה עם אחיש, מלך גת, ומתחילה המלחמה עם פלישתים, אז הם הולכים להתייעצויות אצל אחיש, ואז המלאק מנצל את ההזדמנות. המלאק מהצד השני שבא מהנגב, מנצל את העובדה שציקלג נמצאת בלי הגנה, שכל הגברים עזבו אותה והלכו לגת, והוא מתנפל על העיר. והוא שווה את הנשים והילדים בעיר, כולל את שתי נשותיו של דוד המלך. דוד המלך נזעק חזרה, ומגלה שלקחו את נשותיו, לקחו את ילדיו. והנובי שם אומר בשמואל א', שהם בכו על שלא היה בהם עוד כוח לבכות. ולא זו בלבד, אלא שהלוחמים הצעירים קמו על דוד ואמרו, אתה השם. אתה הראש, אתה השם. אתה קיבלת את ההחלטה להפקיר את העיר ולקחת את כל הגברים איתך לגת. והם מחליטים לסקול את דוד המלך באבנים. במובן מסוים זה הרגע הכי קשה בחיים של דוד, אולי אפילו יותר מהסיפור של אבשלום. כי אצל אבשלום הוא לא היה השם. זה גזרה שנגזרה מהשמיים. פה הוא היה השם, זה היה כביכול טעות בשיקול הדעת שלו. והנובי אומר ארבע מילים. והתחזק דוד בהשם אלוקיו. דוד אומר לקודש ברוך הוא, אתה במאי. אתה מתכנן. אני בטוח שאתה מוביל הכל לטובה. שאתה רוצה להוציא אור מתוך החושך. שאנחנו עודך השם כענפת בי, אנחנו עוד נודע על הבלבול הזה בדיוק. והוא יוצא למלחמה, הוא מסתער, והוא מציל את כולם בשלום. ואז, תרם הוא יוצא למלחמה, הוא אומר את המזמור הזה. בקרוב עולי מרעים, לאכול את בשרי, את צהריי ואויביי לי, כי תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כשספיר כהן אומרת, מזמור שנאמר עליה, על החטיפה של נשות דוד בידי המלאקים. והיא מתחזקת באמירת המזמור, ואומרת אותה עוד פעם ועוד פעם. עד שהמחבלים שאלו אותה, תגידי לי, מה את ממלמלת כל הזמן? אתם מתפללת? וברוך השם, היא שוחררה אחרי 51 ימים, וסשה שוחררה אחרי יותר מ-500 ימים. היה לבד, עבר אירועים שם, איכשהו ניצל עם רגל פצועה, עבר גלגולים, ברוך השם. שוחרר, לפני כמה חודשים הם התחתנו, הרב לזר, הרב של רוסיה, שליח של הרבה, חיתן אותם בשמחה גדולה, הוא מיודד מאוד עם המשפחה. וזה סוכס. סוכס אומר לנו, שגם כשהכל נראה הפוך, והכל נראה שברירי, זה הכל הסיפור שלו. צריכים להפסיק לספר את הסיפור של עצמנו, ולהתחיל לספר את הסיפור של הקדוש ברוך הוא. ואז החיים כולם מקבלים כיוון אחר, ומעוף אחר, וכל רגע הוא רגע של שמחה אמיתית. העניין הזה קשור מאוד מאוד לשמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, השמחה הזו שנאמר עליה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, שהיו שואבים משם רוח הקודש, שיונה בן אמיתי קיבל משם את רוח הנבואה שלו. כל הדברים ידועים. וכל אחד שואל, מה יש לשמוח? מה השמחה הזו יותר שמחה מאשר הקרבת קורבנות, מאשר ניסוך היין, מאשר כל עניין אחר שעשו בבית המקדש? מה היה שם? אלא מה שמחת? הושאבתם מים בססון. שמחת ניסוך המים. מים זה לא אירוע משמח. אין דבר כזה, אין שמחו אלו במים. להפך. מים זה מה ששותים תמיד, ואותו לא שותים בחג. כי מים לא מייצרים שמחה. מה שמייצר שמחה זה יין. אין שמחה אלא בבשר ויין. אז פלא פלאות. כשניסחו את היין עם הקורבנות, לא הייתה שמחה. הייתה שירת הלווים, רגיל לגמרי. אבל דווקא כשהביאו מים, שמים לא מסמכים, דווקא בהם היה שמחה כזו שמי שלא ראה אותה, לא שמחה, לא שמח. למה? הושאבתם מים בססון. מה שמח במים? באדמו"רי חב"ד אומרים את זה בכל הדורות, אני מטה את זה טיפה לרעיון שלנו. מים הם יצירה אלוקית. יין הוא יצירה אנושית. מים זה השמפניה של הטבע, כמו שאומרים היום. זה היין של הטבע. מים זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יין זה יצירה מתוחכמת, מורכבת, שבני אדם יצרו. השוטה מים לצמאו מברך שהכל יהיה בדברו. מים מרבים את עצמה. מים נותנים לאדם את מה שהוא צריך. יין מענג יותר. היין מענג יותר, המים ממלאים יותר. המים נותנים לאדם את הקיום הטבעי שהוא זקוק לו. ניסוך היין, סליחה, ניסוך המים, זו השמחה הגדולה ביותר, כי השמחה הגדולה ביותר בחיים היא היכולת להתחבר אל הרכבת של הקדוש ברוך הוא. לעלות על האוטובוס של הקדוש ברוך הוא. להפסיק לנהל את החיים כמו שאני רוצה, ולדעת, אני מתחבר עכשיו לסיפור שקדוש ברוך הוא סיפר. כל אחד יודע שברגע שאנחנו מכניסים לעצמנו את התובנה הזאת,
הקדוש ברוך הוא עשה את זה, והוא יודע מה הוא עושה. זה ממלא אותנו בשמחה יותר מאשר נשיג בכוחות עצמנו, כביכול, כסף וזהב. כי כשאדם משיג בכוחות עצמו, הוא נשאר בעצמו. אבל כשהוא שותה מים, כשהוא מתחבר אל המקור העליון, הוא חש את השמחה הגדולה ביותר שקיימת. וזה סוכס. סוכס הוא כולו שמחה, שהוא כולו אירוע, הוא כולו חג, שמוציא אותנו מהמסגרת הקטנה שלנו, מוציא אותנו מהראש הקטן שלנו, מהיצירות המורכבות שאנחנו יצרנו, ומכניס אותנו בחיבוק הגדול של הקדוש ברוך הוא, כי צפנינו בסוכו, בתוך החיבוק הזה, ואז מרגישים את השמחה הגדולה ביותר. אני לא צריך להבין כל רגע, אני לא חייב לדעת כל רגע, מספיק לי שאני סומך ובוטח כל רגע. זה מה שנותן לי את הדבר הגדול ביותר שאני צריך. ערב יום טב, היום הראשון של חג הסוכות, זה האושפיזין של אברהם. אם אברהם בא, הוא מסתם בא עם שרה, נכון? כנראה שאברהם לא בא לבד. כל כך הרבה שנים הוא חי איתה, כנראה הוא גם בא עם שרה עמנו. אני רוצה להגיד דבר יקר ביותר, דבר מהיפים והמהירים ביותר ששמעתי בחיי. הסיפור של שרה עמנו, הוא מלמד אותנו קצת על התוכניות של הבמאי. הוא מלמד אותנו קצת לראות את מה שהקדוש ברוך הוא רואה, ואיך לסמוח בכל מצב. אנחנו מדברים על זה שתעלה על האוטובוס של הקדוש ברוך הוא, תיסע במסלול שלו, ברכבת שלו, אבל סוף סוף זה קשה, סוף סוף החיים הולכים הפוך. וסוף סוף דברים לא מסתדרים, ואני חווה עכשיו רגעים של חושך, רגעים של התעקעות בקיר. מאיפה אני מוצא את הכוחות להתרומם? אז הנה אחת, שהרבה שנים שתתה מים, הרבה שנים נתפסה בכוח ברכבת האלוקית, בלי להבין למה, בלי להבין מדוע. אבל גייסה את כל הכוחות להתאפס ברכבת האלוקית. בסוף סוף זכתה גם להבין את הסיפור, ולראות את גרסת הבמאי שהתגלה לה מה הבמאי רצה עם כל הסיפור הארוך של החיים שלה. התורה מספידה את שרה עמנו, במילים מדהימות, חריגות, נדירות, שאין כמותן בכל התורה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. עוד פעם ועוד פעם, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. 4 פעמים, מה הריחות הזאת? שנה ושנה ושנה, ועוד פעם, שני חיי שרה, כבר התחלת, והיו חיי שרה. מה זה? עוד פעם שני חיי שרה. אז רש"י מביא את מה שכולם יודעים, כולם שווים לטובה. שני חיי שרה, החיים של שרה כמכלול, היו שווים לטובה, היו טובים, מופלאים ונהדרים, מהיום הראשון עד היום האחרון. בת קוף כבת חף לחט, ובת חף כבת זין, ליופי. בת קוף כבת חף לחט, כמו שאין עונשים מדין שמיים עד גיל 20, אז עד גיל 20, האישה היא נקייה לגמרי מחטא, כי הקדוש ברוך הוא לא מעניש, אז הוא לא צובר, הוא לא רושם. כך גם בבת מאה לא היה על מה להניש. היא הייתה שלמה וצדיקה וראויה. וכן, בת חף כבת זין, לנוי, בת חף כבת זין ליופי. כמו שילדה בת שבע היא שלמה ביופי שלה, כך גם בת חף, היא גם הייתה שלמה ביופי. לא ראו אצלה שום בלוט ושום התבגרות, וכולן שווים לטובה. האמת היא שכל החיים היו שווים, גם בהתרחקות מהחטא, וגם במניעת ההתבלות וביופי בהתגלמותו. אתה קורא את זה, אתה שואל את עצמך רק שאלה אחת. רש"י, היקר והחשוב, מה אתה מספר לנו סיפורים? רש"י, אנחנו הרי מכירים את התורה, מכירים את מה שאתה פירשת על התורה. החיים של שרה עמנו זה סמל לשוויות לטובה? לסמל ליופי מתחילו והצויף? הרי התורה עצמה אומרת את ההפך. הכי גרוע, שרה אומרת את ההפך. כשבא המלאך ומבשר לה על הלידה, היא מגחכת. למה היא מגחכת? היא צוחקת בחוסר אמון. לא צוחקת בהתלהבות, בהפתעה, כמו שאברהם אבינו צחק. היא צוחקת בחוסר אמון. למה? כי אחרי בלותי הייתה לי עדנה, כי היא מכירה את עצמה. היא יודעת שהיא לא יכולה ללדת. בפרט לדעה שמעולם לא היה לה רחם. אבל כל שכן שהיא מעידה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היא מעידה שהיא התבלטה. שהיא הזדקנה, שהיא לא יכולה ללדת. נו, אם היא הזדקנה, אז כנראה שגם הפנים, האור של הפנים שלה הזדקן. אז כנראה שהיא גם כן, הם ראו על הפנים שלה שאישה מבוגרת, בתורה עצמה כתוב. אברהם ושרה זקנים באים בימים. הפירוש הפשוט ביותר של באים בימים, שראו עליהם את הימים. ראו עליהם את הכבדות, ראו עליהם את ההתבגרות של החיים. אז איך אפשר להגיד שחייה שווים לטובה, בת חף כבת זין ליופי? היא עצמה מעידה שהיא לא הייתה יפה בגיל 100, או בגיל 127, כמו שהייתה יפה בגיל 7. יותר מזה, גם בעניין החטא. אני אומר את זה בזהירות, אבל כן, זה מה שכתוב. אם היא צחקה לדברי המלאך, והקדוש ברוך הוא מקפיד עליה, אז היא לא הייתה שווה בת קוף כבת חף. בת קוף זה כבר אחרי שהיא צחקה. אז איך אפשר להגיד שהחיים של שרה, כולן שווים לטויבו, החיים של שרה זה מודל לחסד מתחילו והצויף. למודל לשמחת חיים נצחית. הרי הפסוקים עצמם מספרים את ההפך, ובעיקר לא הזכרנו. בעיקר סיפור החיים שלה. שרה חיכתה 90 שנה לילד.
75% מהחיים היא חייתה בהמתנה. 3-4 שנים מהחיים היא חייתה בהמתנה, והאמת היא שהיא לא חייתה בהמתנה. היא כבר חייתה בייאוש. היא כבר הפסיקה לצפות, וכבר הכניסה את צרתה לביתה, הכניסה את הגר במקומה. היא כבר הפסיקה להאמין, היא כבר צחקה. אז מה פשוט כולם שווים לטבע? מה רשי אומר לנו? יש וורט, מהשפת אמת מגור, ואני רוצה להוסיף עליו, וורט חבדי מופלא. השפת אמת אומר, כולם שווים לטויבו במידת ההשתוות. בדרך שהיא קיבלה את הדברים. לא האירועים האובייקטיביים היו שווים לטובה, האירועים האובייקטיביים היו נגדה. כשהיא הלכה לרופא, הוא אמר לה, גברת, אם יצמחו לי שערות על הידיים כשאת ילדי. אברהם אבינו שמע מהאינסטגננים, ויוצא אותו החוצה, תצא מהמזל שלך. כי אברהם אבינו שמע מסגנים שלא היו לו ילדים. מסור על כל פנים, לא היו לו ילדים. מבחינה אובייקטיבית החיים שלה לא היו שווים לטובה, אבל מבחינה סובייקטיבית הם היו שווים. היא קיבלה את האירועים בצורה שווה. היא קמה כל בוקר מסתערת על החיים. בלילה היא בכתה, בלילה היא ביקשה, בלילה היא התפללה, כי היא ידעה שהקדוש ברוך הוא רוצה שילחמו נגד הטבע, שיחדשו את הטבע, שיובילו את הטבע למקום יותר טוב, שיוכיחו את המעל הטבע בטבע. כל לילה היא בכתה והתפללה וציפתה לילדים, כל עוד היא ציפתה על כל פנים. אבל בבוקר כשהיא קמה, היא אמרה, זה הקלפים שלי, ועם זה אני משחקת. היא לא חיכתה, היא לא התבטלה, היא לא אמרה, אילו הייתי חיה חיים אחרים. היא התפללה לחיים אחרים, וכל רגע חייתה את החיים עצמם. כולם שווים לטויבו, היא קיבלה בצורה זהה, את האושר הכי גדול, שמנצחת את פרו ויוצאת אצלו מהבית, בניצחון, בכבדה, בכסף ובזהב, וגם את הבקרים, הקודרים והריקנים והמשממים, כשהיא הייתה לבד. היא קיבלה באותה דרך גם את זה וגם את זה. למה? כי היא חייתה את הגרסה של הבמאי, לא את הגרסה של עצמה. הבמאי רוצה שאני אתפלל ויבקש, וזה בדיוק מה שאני עושה, אבל יחד עם זה, אם לא קיבלתי, אז זה הטוב ביותר שיש. אז היא כל בוקר חיה את המקסימום עם מה שהיא קיבלה. זה הפשט שיביסי השם לנגדי תומיד, מידת ההשתוות שבעל שם טוב דיבר עליה. שיביסי השם לנגדי תומיד פירוש שיהודי כל רגע משווה, מעמיד מול עיניו את הניהול, את הקברנית, את רב החובל שמנהל את העולם. ואז, איך כתוב, הרמו מתחיל את השולחון ערוך עם שיביסי השם לנגדי תומיד, והוא מסיים את חלק אורח חיים בטוב לב משתה תומיד. מפה אומרים שיש ליהודי שני תמידים, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בתחילת היום יש לי שיביסי השם לנגדי תומיד, בסוף היום טוב לב משתה תומיד. למה? כי כשיהודי מתחיל את היום עם שיביסי השם לנגדי תומיד, הוא מסיים אותו עם טוב לב משתה תומיד. אם הוא חי תמיד עם הגרסת הבמאי, עם הקברנית, עם הרב חובל, אז מילא כל רגע הוא שמח. נכון שהתפילות עוד לא התממשו והוא עוד לא מרוצה, אבל להיות מרוצה לא סותר ללשמוח. הוא שמח עם מה שהוא קיבל, עם היכולות שקדוש ברוך הוא נתן לו לחיות את המקסימום במצב הקיים. ולכן כולם שווים לטויבו בגרסה שלה, בהרגשה שלה, היא קיבלה את הדברים באופן שווה, באופן הטוב ביותר. וכאן אני רוצה להוסיף דבר מדהים מאוד, הוא לא כתוב במפורש בליקוטי שיחות, אבל אני לפחות שאהבתי אותו משם. כשקראתי את הקטע מהרבה, זה הביא אותי לשם. זה בוודאי רמוז שם בקטע. הרבה אמר דבר עצום פעם, או לפחות רמוז אצלו דבר עצום פעם. שרה זכתה להבין את הסיפור. שרה לא הלכה מהעולם בתעלומה. היא לא הלכה מהעולם בצורך עיון, מתוך כוונה שלמעלה בשמיים, שמה אותך השם כי ענפת בי. בסוף חיה הבינה את הסיפור, למה? כי פתאום היא הבינה מה הפך אותה לכל כך גדולה. הסיבה שאנחנו יושבים פה היום, זה בגלל ש-90 שנה היא חיכתה. ובגלל שכבר בשלב מסוים היא התאכזבה, ובשלב מסוים היא כבר לא הייתה יפה, כמו בגיל 7. ואז היא חוזרת לצעירותה, העניקה בנים שרה, והיא הופכת להיות זאת שמאכילה את כל מהילדים של הנשים מהשרות האחרות. פתאום הסיפור שלה הפך להיות מדהים. התברר שהרע שירת את הטוב. הרע הפך להיות מה שהופך את הטוב לטוב. העובדה שאנחנו יושבים פה היום בערב סוכות, ומדברים 4,000 שנה אחרי על האושפיזין של אברהם ושרו, זה רק בגלל שהחיים שלה היו רכבת הרים. אבל אם החיים שלה היו ישרים, והיא הייתה יולדת בגיל 18 כדרך כל הארץ, היא לא הייתה עמנו, לא היה בה שום דבר. העובדה הזאת שהיא לא ילדה ולא הייתה יכולה ללדת, והיא תיאשה מללדת, וכבר הכניסה את צרתה לביתה, ואז קורה הנס, והיא יולדת כמו בת 18. זה מה שהופך את החיים שלה לנצחיים, זה מה שמקשר אותה עם מה שמעליה. אז נמצא שבאמת כולם שווים לטויבו. נמצא שבאמת כל רגע היה טוב, כל רגע הוביל את הרכבת אל המטרה. רק לפעמים הרכבת הלכה ישר, פעמים היא הלכה מסביב, פעמים היא הלכה מלמעלה, פעמים היא הלכה מלמטה, אבל הרכבת תמיד נסעה והתקדמה לעבר היד. היא תמיד נסעה והתקדמה למלאן שהיא צריכה. כשיש ליהודי שיביסי השם לנגדי תומיד, אז יש לו בסוף היום טויב לב משתה תומיד. וזאת הדרך היחידה לחיות את החיים. זאת המתנה הגדולה שחג הסוכות נותן לנו. את היכולת הזאת להשיג באמת ביטחון, להשיג באמת יציבות, להשיג באמת שקט.
קראתי סיפור על יהודי מהולנד, שחווה תקופה, הוא היה פרופסור באוניברסיטה, אבל חווה תקופה מאוד קשה, ואולי באותה תקופה הוא לא היה פרופסור, הרחיקו אותו מהפרופסורה, הוא התחיל להתחזק בתורה ומצוות, והם הרחיקו אותו מהאקדמיה, והוא חווה תקופה ממש של עוני. והגיע ערב פורים, והוא רצה לשמוח, והוא רצה לרקוד, ולא היה לו כלום. ואם זה לא מספיק, אז בבוקר הפורים דחף לו מישהו מתחת לדלת מעטפה, זה בשביל מתנות לאביונים. בהולנד יש כל מיני יקים, שאחד מהם כנראה לא היה חכם במיוחד, ורצה לוודא שהוא מקיים מתנות לאביונים בהידור, אז גם הכניס לו מתחת לזה עם באור, באותיות קידוש לבנה, זה בשביל מתנות לאביונים. אז גם להיות נזקק, יהודי מכובד, יהודי פרופסור, זה היה בשבילו יותר מדי. הוא חש ייאוש עצום, הוא חש כאב עצום. למחרת פורים, אחד הילדים שלו עבר תאונה, והוא מאוד מאוד נשבר, והוא התקשר למזכיר של הרבי בניו יורק, לרב חודקוב, והוא סיפר לו את כל מה שקרה, את הסיפור על התאונה, רק את הסיפור על התאונה, והוא אמר, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לנו? מזכיר אמר שהוא ישאל את הרבי, אבל פתאום הרבי עלה על הקו לה, קו הזה הייתה שלוחה בחדר של הרבי, והרבי אומר, כי הוא לא היה בשמחה בפורים. אף אחד בעולם, חוץ ממנו ומאשתו, לא ידע את המצב שלהם. והרבי אומר לו מניו יורק, כי הוא לא היה בשמחה בפורים. וזאת הנקודה. הרבי אומר לו, כי הצפנייני בסוכי. אתה רגע אחד לבד בחיים? אתה רגע אחד עומד ברשות עצמך? אתה רגע אחד יוצא מהספר, יוצא מהתוכנית? הרי כל רגע בחיים אנחנו עטופים בחיבוק של הקדוש ברוך הוא. אז בוודאי שאנחנו מתפללים יותר, מבקשים יותר, אבל בינתיים זה הטוב ביותר שקיים. אז ניקח מסוכס, דלעים של שמחה, דלעים של חיבור, דלעים של הודעה על מה שיש לנו. וכשיהודי מודה, הוא מקבל את כל הכוחות בעזרת השם, להודות יותר ויותר, שתהיה שנה של טוב נירה ונגלה. לא טוב, איך אומרים, שנה טובה ומתוקה. לא טוב שצריכים לבוא לשיעור חסידות כדי להבין שהוא טוב, אלא טוב מתוק שמחליק בגרון, כמו הצנצנת של הדבש, שמחליק בגרון, שנכנס פנימה, וגורם באמת להודות לקדוש ברוך הוא בלב שלם, בנפש חפצה, ולשמוח כפשוטי, ושמחתו בחגיך, ואויסו, אך שמח.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שפת אמת. שיחה מיוחדת מפי הגאון הרב דניאל אלתר שליטה, ראש ישיבת בני מנחם.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הספר אמת נמצא בפרשת האזינו, תף ריש למד דלד. בתור הביא המדרש שבין יום הכיפורים וסוכות עוסקים במצוות לולה וסוכה ואין עושים אבונות. והקודש ברוך הוא אומר, מה דה אוזיל אוזיל? מה שהוא מחל הוא מחל. התור בעצם הוא בתחילת הלכות ראש השנה, והתור מדבר על המנהג לצום בערב ראש השנה. הפעם זה היה צום כללי שכולם צמו בערב ראש השנה. והתור מביא לזה סמך ממדרש תנחומה. ולקחתם לכם ביום הראשון, כתוב על סוכות. שואל המדרש, איזה יום ראשון? זה בתתוו בחודש, זה לא בראשון בחודש. אלא זה ראשון לחשבון אבונות. משל למדינה שלא שילמו את המיסים למלך, והמלך בא בחיל גדול לגבות את המיסים, אז כשהוא עדיין היה רחוק 10 פרסאות מהמדינה, יצאו גדולי המדינה לקראתו, אז הוא אמר, אני מוכה לכם שליש, אחר כך יצאו הבינונים לפייס אותו, הוא מחל עוד שליש, ובסוף יצאו כל בני המדינה, ואז אומר, מה שהיה היה, מי קם ואילך החשבון, ככה אנחנו לפני ראש השנה, באלול, בראש השנה, ואחר כך ביום כיפור, כבר כולם צמים, ואז הקודש ברוך הוא מוחל על העבירות,

לו, אתה לא אומר, היות ולא עושים הבנות, אז מה זה ראשון לחשבון הבנות? אין עדיין מה לחשב. זה היום הראשון שמתחילים לעשות הבנות, אז אין עדיין שום חשבון. אומר, במדרש בכלל לא כתוב הביטוי שלא עושים הבנות. לכן אומר התז, אני לא עומד פשט במדרש להפך. אפילו שעושים הבנות, אבל להיות ועוסקים בסוכה ולולה, והקדוש ברוך הוא לא מחשיב את זה, והחשבון יתחיל רק מיום ראשון של סוכות. אלא, וקשה לפי זה, אומר התז, למה באמת יהיה עדיף ההכנה למצווה של סוכה מהיום עצמו שמקמים המצווה? בארבעת הימים האלה, לפי הפשט של התז, כן יש הבנות. זה לא רק התז, זה גם המציאות לפעמים הרע. אבל, אז אני אומר, לא, הם עסוקים בסוכה ולולב, מה פרוש עסוקים? עוד לא סוכה, הכנה. הכנה לסוכה, הכנה ללולב. אז הקדוש ברוך אומר, אז אני לא מחשיב את העבירות. ומה קורה בסוכות שלוקחים את הלולב ויושבים בסוכה בעצמנו, ואז זה כבר ממש קיום המצווה. זה התור והקושייה שהתז שואל עליו, דברים ידועים. אומר הספסמס, אבל אין הדבר רחוק שיותר כוח והצלה יש בהכנת המצווה מגוף קיום המצווה. אנחנו יודעים את זה מספרי חסידות בתור כלל ברזל, הכנה למצווה גדולה מהמצווה. זה אחד המקומות היסודות, זה התז הזה, שהקושייה שלו היא בעצם התירוץ, כן. ההכנה למצווה, איך אומר הספסמס? יותר כוח והצלה. זה לא דבר רחוק שהכנת המצווה נותנת יותר כוח והצלה מגוף קיום המצווה. אחד, הוא אומר שני טעמים יש לי לזה, אומר הספסמס. אחד, כי עשיית המצווה הוא רק לשעה, וההכנה היא לעולם. מעניין בלשון הזהב של הספסמס ההדגשים האלה. ובעצם את המצווה אני מקיים באותו רגע כמה זמן לוקח לאכול כזית בסוכה. לישון כל הלילה בסוכה, גם כן. זה יחידת זמן. אדם ישן 6 שעות, 8 שעות, ישן בסוכה. אדם נוטל לולב, רגע כממרה, הגמרא אומרת, מי דאג בעי, נופק בעי. הוא רק הגביע את הלולב, ואחר זאת הוא כבר קיים את המצווה. אבל ההכנה, אומר הספסמס, ההכנה היא לעולם. ידוע התיאור שהרב מברדיצ'וב חיכה כל הלילה של סוכות, מתי כבר יאיר השחר והוא ייטול את הארבע מינים. חיכה, חיכה בכזו התלהבות התרגשות, ברגע שהגיע הזמן שכבר אפשר ליטול, הוא פשוט שכח שיש חוקי העולם והטבע, והוא פרץ את היד לתוך ארון הזכוכית, הויטרינה, ששם היה... אז בעצם הנטילת ללב שלנו לוקחת שנייה, או עם הנענועים ואפילו כל מוסף, זה לוקח חצי שעה, 3/4 שעה, שעה. הברדית שברוב, 12 שעות לקח לו ליטול לולב. ממתי שהוא גמר את הסעודה בלילה, עד שעיר השחר, הוא כל הזמן נטל את הלולב, הוא נטל את הלולב. ההכנה היא עולמית. המצווה עצמה היא רגעית, היא בכל אופן לשעה. המעשה הוא הרבה יותר מוגבל מאשר ההכנה. היה יהודי מיקירי ירושלים, רב זלמן בריזל. ישב בבית, ואכל סעודה, עכשיו זה היה ראש חודש, אכל סעודה, סעודה בשרית. לא יודע אם זה היה הבן שלו, או איזה בן בית שבא וביקר, הוא הציע לו, בוא תצטרף לסעודה. סעודה בשרית, לא. אדם אוכל סעודה בשרית, הוא נהיה מוגבל אחר כך, הוא 6 שעות לא יכול לאכול חלבי. לא היה לפי התוכניות שלו. אז רב זלמן לא מבין, הוא אומר לו, 6 שעות להיות בעבודת המלך. זאת אומרת, זה עושר. אם אדם אוכל, הוא מקיים מצווה, זה סעודת רשות, אבל הוא עושה ברכות, עושה מצווה. אבל אם הוא אכל בשרי, עכשיו הוא 6 שעות בעבודת המלך, שהוא לא אוכל חלבי, גם אם הוא היה רוצה, כי עכשיו יש לו איזושהי ציווי. הדוד שלי, הלב שמחה זכר צדיק לברוכה, היה לפעמים מאתגר בכזו שאלה, הגמרא אומרת מילה בסלע, משתיקותה בטרין. אז שאל, אז מה יותר משתלם? לדבר או לשתוק? אז התשובה הטבעית שמיד אומרים, כמובן לשתוק, זה כפליים שווה. אז מה לא? אתה לא סויכר. לדבר אפשר עוד הפעם ועוד הפעם, עוד סלע ועוד סלע ועוד סלע, לשתוק זה פעם אחת. אבל כשאנחנו נחשוב אולי יותר עמוק, ולפי לאור מה שהספסמס עכשיו מלמד אותנו, לדבר זה תמיד סלע, דיבור. כל פעם אני אתאמץ להביא עוד דיבור, יהיה עוד סלע. הלשתוק הוא דבר שהוא לעולם, זה לא לשעה, אני כל הזמן שותק. זאת אומרת, בעצם נכנס יותר עמוק. אני יכול לדבר ואני נמלא מלדבר כי זה יותר טוב, אז אני כל הזמן שותק. יש לי עוד פעם סיבה לדבר, ועוד פעם, ואני לא מדבר ולא מדבר.

0: בקבלת התורה, מחלויקס, רבי שמואל ורבי עקיבא, היהודים ענו, בני ישראל ענו משהו. מה הם ענו? אז מחלויקס, רבי שמואל אומר, על הן הן ועליו לאו, שהקדוש ברוך הוא אמר, כבד את אביך ואת אמך, כולם אמרו במקלה, כן, הן. כשהוא אמר, לא תרצח, אמרו לא. רבי עקיבא אומר, לא. על הכל אמרו הן. כשהוא אמר, כבד את אביך, הן. כשהוא אמר, לא תרצח, הן. כן, נכון שאנחנו לא נרצח. יש בזה עומק בדברים, זה לא סתם איזה ויכוח מה היה יותר מתאים לענות. רבי עקיבא אומר, לא לגנוב, זה רגע שיכולתי לגנוב ואני לא גנב. זה שאני לא גנב, זה כל היום. זה 24 שעות שאני לא תגנוב, זה כן, זה לא הלא. נסעתי עם ידיד לפני יום, והיה לנו בבוקר, לפנות בוקר, בשש בבוקר היה לנו גל אדום ברמזורים. איפה שנוסעים, הגענו לרמזור, הוא אדום. בבוקר זה מצבן כפליים, כי הכל ריק, למה לא לנסוע? זה אומר לי, הרמזורים נגדנו. אמרתי לו, לא, הרמזורים בעדנו. אמרתי את זה לפי מה שפעם רב גודל אייזנר היה אומר. יש אדם אומר, הכביש עשוי לסוסים, כן, מכוניות, פעם זה היה סוסים, היום זה כוח סוס. הכביש עשוי לסוסים, המדרכה לבני אדם. הוא אומר, מה? אנשים סללו, עבדו והזיעו בשביל סוסים? מה פתאום? הכביש עשוי לבני אדם, ששם הלכו הסוסים ולא יפריעו לנו במדרכה, והמדרכה עשוי ישירות לבני אדם. אז הרמזורים הם בעדינו, הם לא נגדנו. הוא עוצר את התנועה שלי, כי עכשיו אמורים לנסוע כאן רכבים בכיוון אחר להגן עליי. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר לא תגנוב, באיזשהו מקום אני יותר עובד אותו מאשר במה שהוא אומר לי כן לעשות. כי הכן לעשות מתמצא בעשייה של רגע, נטילת לולב. כשהשם אומר מה לא לעשות, זה הרבה יותר. בדרך צחות אפשר להמיס את זה בלומדיס של סוכה גם כן. יש חידוש רפסין איגרה ששובר גגות של האבנניזן. שהוא רוצה לטעון, זה רק בפלפול פולני חריף, אפשר להגיע לעמדה כזו. רוצה לטעון שסוכה זה בגדר מטיר. זאת אומרת, בעצם יש איסור לאכול חוץ לסוכה. אם אתה אוכל בסוכה, זה בסדר. לפי זה, אז הסוכה היא כל הזמן במצב של לא יססה. זה נותן לנו יותר עבודה ממושכת. זה לא הרגע שאני אוכל בסוכה. זה 24 שעות שאני לא אוכל מחוץ לסוכה. יש לזה עוד הד, אם מדברים על בחינה של לומדיס, יש את החידוש, הסברה העצומה של המנחס חינוך, שלתרץ את השאלה של טויספס, למה צריכים פסוק למעט סוכה גזולה, טייפוק לאי שזה מצווה הבאה בעבירה, אז לא יוצאים ידי חובת המצווה. אז מנחס חינוך רוצה לטעון שבמצווה של סוכה אין את כל המושג ששמו מצווה הבאה בעבירה. מצווה הבאה בעבירה זה על מצוות חיוביות נדרשות, שהקדוש ברוך הוא דורש ממני את המצווה. הוא רוצה שאני אניח תפילין. אם התפילין גזולות, מצווה הבאה בעבירה, לא קיימתי את מה שהוא רוצה. בסוכה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה כלום. הוא אומר, אל תהיה בסוכה, תהיה בבית, אל תאכל. אתה רוצה לאכול אכילת קבע, אז רק בסוכה. כמובן רבי יוסף אנגל ואחרים חולקים אומרים, אין כזה מין בריאה ממוצעת של מצווה, כל מצווה היא מצווה, אבל ההגדרה יפה וכבר יש לה מקור ברשב"א בצ'יבוי סוף, שבסוכה זה לא שאם אני אוכל אני צריך להיות בסוכה, לא, המצווה היא 7 ימים אני עוקר את הדירה שלי מדירת קבע אל הסוכה, זה המצווה. גם בבית אני לא בתנאי מאסר, אני לא חייב כל יום לבוא להתייצבות 3 פעמים ביום ליד השולחן ולאכול. אם אני רוצה לאכול אני אוכל, וכשאני מדלג על ארוחה אז אני לא אכלתי. אז ככה זה בסוכה, אם אתה רוצה לאכול תיכנס לסוכה, אבל המצווה היא חיובית של כל 24/7 של בסוכות תישבו 7 ימים. אז אני מביא את זה בתור הד לדברים של הספסמס, שבעצם המצווה בסוכה זה במיוחד, אבל בכל לא יססה זה בעצם מצווה של כל הזמן. ספסמס לא דיבר פה על לא יססה, הוא דיבר על הכנה למצווה, עוד מעט הוא יחבר את זה גם עם לא יססה. פרשת השבוע, פרשת וזאת הברכה, השם זרח מסעיר, מפרן, הוא חיזר עם התורה על כל האומות, והם לא, הם שאלו מה כתיב בה, לא תגנוב, לא תרצח, לא, אנחנו לא יכולים בלי זה. כשהוא בא לבני ישראל, לא שאלו מה כתיב בה, אלא קיבלו את התורה. אז יש הברקה שנונה של הגאון מבילנה. האומות קוראים משמאל לימין. אז הם התחילו לקרוא את הלוחות מהצד שכתוב, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, משם הם התחילו. אבל אנחנו מימינו, איש דת למה, אנחנו התחלנו מצד ימין, כתוב אנוכי השם אלוקיך, דברים טובים, דברים מתוקים מאוד, והתחברנו לזה. עכשיו, מה מונח בזה מעבר לשנינות הזו? שוב, אצל הגוי הלא תגנוב הוא, הפעולה שלו לגנוב, לא לעשות גניבה, אחד מפחד מהמשטרה, אחד מפחד כי אם הוא יגנוב, אז חבר שלו יגנוב ממנו בחזרה ויהיה עולם של כאוס, ואחד אולי יותר מתחבר גם לצד המוסרי, אבל לבני ישראל זה משהו אחר, זה מתחיל באנוכי השם אלוקיך, ולכן לא תגנוב ולא תרצח, זה מהות אחרת בכלל. הגישה שלנו לתורה היא מימינו איש דת למה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים כל הזמן בעבודת השם הזה. אז בואו נראה איך הססמס קורא לזה. ועל זה נאמר, ושמרתם ועשיתם. כתוב, ושמרתם ועשיתם. מה זה שמרתם ועשיתם? אז חזל דושים, שמרתם זו המשנה. ללמוד את ההלכות, זה הרי כפל לשון. לשמור זה לעשות, זה אותו דבר. אומר הססמס, ושמרתם זה הציפייה, ההמתנה, ההכנה, ההשתוקקות למצווה. וכפי מה שאדם שומר עצמו תמיד, כדי שיהיה מוכן לקיים מצוות השם יתברך. עכשיו, זה לא סתם להמתין באפס מעשה. להמתין זה להיות ראוי לקיים את המצווה. הוא שומר את עצמו כדי שהוא יהיה באמת מוכן לקיים את המצווה. ואז הוא מוסיף מה שנקרא במאמר מוסגר. כי בוודאי, כל היגיעה לשמור מעבלי עולם, מה שאדם שומר על עצמו, לא להיות מונח בשטויות, בעבירות, בעבלי עולם, צריך להיות כדי להיות מוכן לקיים מצוות השם מסבוח. וכפי התארה, כמה שהוא באמת שומר את עצמו להישאר טהור, יוכל לקיים המצווה. אז הושמרתם זה באמת דו משמעי. זה גם לשמור מלשון להמתין. ואביו שמר את הדבר, וגם מלשון שמירה. שמירה אם היא לא תעשה, מיבלי עולם. יש בספסמס ליקוטים, בפרשס משפוטים, הוא כותב את אותו דבר, ושמרתם ועשיתם, ושם הוא מחדד את זה. הוא אומר, על די שאדם שומר עצמו בכל היום, כדי להיות מוכן לקיים מצוות ברו. אם אני אגיד, אני יודע שאני מניח תפילין שעה אחת בבוקר, אבל אני 24 שעות שומר את עצמי, שאני אהיה מוכן לעמוד עם האות של הקודש ברוך הוא עם התפילין. כי עיקר שמירת האדם מלהידבק בגשמיות, צריך להיות בעבור זאת שיהיה כלי מוכן לשרת לפניו ברוך הוא. אף אם מבין, הססמס שמה מדבר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, גם אם הבן אדם מבין בשכלו, כי בלא זה, בלי להיות מוכן לשרת לפני הקדוש ברוך הוא, סתם ככה נמאס כל העולם הזה נגד העולם הבא. נגיד שאדם הגיע לזיכוך כזה, שהוא אדם רוחני, והוא באמת מסתכל בבוז על כל אבלי העולם הזה. זה פשוט פחות מושך אותו. הוא אומר, לא, זה לא מספיק. הכוונה צריך להיות בעבור כבודו יתברך. הסיבה שאני לא נכנס לשטויות לאבלי העולם, זה לא בגלל שהם כל כך פחותים ומאוסים, אלא כי זה יפריע לי להתחבר לקודש ברוך הוא. לכן צריך להיות תמיד לפני האדם עול מצוותיו, כמו שכתוב, למען תזכרו ועשיתם. זכירה מביא לידי מעשה. הרבי מבובוב מספר שמע מאבא שלו, הסבא, רב שלוים עלי הראשון מבובוב, היה צריך לעלות לביקור נימוסים למפקד המשטרה החדש שהתמנה בעיר בובוב. לפני כן הוא היה בקרוקה, בעיר הבירה את אז, ועבר לה עיירה קטנה ומנומנמת בבובוב. אז הוא עלה אליו ביקור נימוסים, ושאל אותו איך באמת אם הוא מרוצה פה יותר, אם הוא שבע רצון שהוא עבר לעיר יותר קטנה עם ההתבגרות שלו. אז הוא אמר, אני חשבתי שתהיה לי פה יותר מנוחה. אומר, במציאות זה להפך. אומר, נכון שבקרוקה היה תחתי צוות שלם, עשרות שוטרים, והעבודה הייתה יותר עמוסה. אבל בקרקוב, הוא אומר, בערב, כשהייתי גומר את המשמרת, הולך הביתה, פושט את מדי המשטרה, לובש בגדים אזרחיים, הייתי משוחרר מהעבודה. אומר, קם בבובוב הכל יותר שקט, יותר קטן. אבל העבודה, הוא אמר לו, הרבינר, כל מן שאני ער, אני בעבודה של הקיסר. אין לי רגע מנוחה. אז שלוים אלה מבובוב אמר לו, הר קומדנט, אנחנו גם כשאנחנו ישנים, אנחנו בעבודה של המלך. כאילו הוא מחפש להשתחרר מהעבודה. זה סוג העבודה שעליה ססמס מדבר. זה 24 שעות שאני נוטל לולב. 24 שעות, וזה לא רק, זה ימים קודם. ממתי שאני בהכנה, אני יצאתי מיום כיפור טהור? איך שואל אתה, אז מה זה קשור עכשיו? כל ההכנה לפני יום כיפור שהתור מביא. אנחנו נקיים, אז זה ראשון לחשבון הבנות. לא, אני הגעתי למצב שאני לא רוצה לאבד את התהרה הזו, וכל הימים האלה שלפני המצווה, אני שומר את עצמי מעבלי עולם, כדי שתישאר לי התהרה שאני אוכל לקיים את המצווה. אז אני 4 ימים לפני הלולב, אני כבר נוטל לולב. המעשה הוא יהיה קצר, אבל ההכנה היא כל כך גדולה, משפיעה ועמוקה. מספרים על כמה מגדולי עולם, אבל קראתי את זה על רב דוד יונגרי, זה היה רעבד בירושלים. פרוב ימיו, הוא היה גם מאוד חלוש, הוא לא יכל ללמוד, הוא ביקש שיושיב אותו ליד השולחן, לבוש במלבוש עליון ובמקבט, ישב ככה ליד השולחן, שאלו אותו בשביל מה? זאת אומרת, ללמוד אני לא יכול, להתפלל אני לא יכול, לעשות מצוות, לפחות שאני יישב באימה ובעירה לפניו יתברך. אז כשאנחנו בריאים, אנחנו גם צריכים לעשות את זה. זה 24 שעות שאני מוכן למצווה. זה ההכנה שהיא יותר גדולה, יותר מצילה ונותנת כוח מהמצווה. אומר הססמס, ועל ידי השמירה זוכה לקיימה. על ידי הושמרתם ועשיתם, ונשמר מכל דבר. זה מה שקרה קודם, כוח והצלה. זה גם שומר את האדם. כמו שנאמר, שומר מצווה לא ידע רב, הוא מתכוון כמובן לפירוש ידוע בשם הבעל שם טוב, שומר מצווה שהוא ממתין למצווה, זה מגן עליו מיצר הרע בכל אותו זמן. לכן זה אחר כך ראשון לחשבון הבנות. אז זה היה אחד, כל זה פירוש אחד של הססמס, שזה לא פלא, לא, זה לא רחוק לומר שההכנה תיתן הרבה יותר מעצם המצווה. אבל ועוד, אומר הססמס, יש פה עוד עניין עמוק. כי מי יוכל לקיים המצווה כמשפטה? מי יכול לעמוד ולהגיד, כן, קיימתי את המצווה כמו שצריך. אבל הרצון וההכנה למצווה הוא לעשותו כרצונו יתברך. הרצון שלי הוא מושלם, הרצון שלי הוא לעשות המצווה בשלמות הכי גבוהה שאני יכול. למעשה, קשה לקיים את הכל בשלמות. ולזאת ההכנה והשמחה לבוא למצווה חשוב מאוד, כי היא יותר בשלמות מאשר המצווה עצמה, כנ"ל. הססמס גם כותב בפרשת ויקרא, הוא כותב שברכת המצוות, הוא אומר, זה העניין של ברכת המצוות, ההכנה לפני כן. חז"ל אומרים, כל המצוות, אדם מברך עליהם, עובר לעשייתם, לפני קיום המצווה. הוא אומר, כי לפני קיום המצווה נמצא בדרגה הרבה יותר גבוהה. אני רוצה בכל הלב לקיים מצווה הכי מושלם שאפשר. אז זה הברכה למצווה. שהמצווה כבר נעשתה, היא נעשתה איך שהיא נעשתה. היו שואלים את הסבא שלי, את האמרי אמס, לפעמים אם הוא כבר התפלל. הוא לא יכל להגיד, התפללתי. כי הוא לא היה מרוצה מהתפילה שלו, שזה באמת כמו שצריך להתפלל. הדרישות שלו היו יותר גבוהות. אז היה אומר, היום כבר קלקלתי את התפילה. היום אני כבר לא יוכל להתפלל שוב את התפילה הזו. זאת אומרת, ההתלהבות לפני המצווה, הרצון תמיד לעשות, הוא הרבה יותר מושלם, הרבה יותר מלא מהמצווה עצמה. היה, אני חושב שזה היה אצל רב חיים מויזר, אחי עזר, שעשו אז תקנה לקצר את הסכיני השחיטה, שלא יהיו כל כך ארוכים, למנוע בעיות. אז הוא אמר על הצהל זה שהחצי שהורדנו, שם בטח אין חשש של פגימס. זה לא קיים. החלק שאני עושה הוא החלק הבעייתי, לשמור שבאמת יהיה מושלם במאת אחוזים. ההכנה היא הרצון, זה החלק הכי טהור והכי טוב. גם וורצ'יה אומר, הסבא, אם ראה מסך הצדק לברוך. יש כזה מאמר חזר שמביאים, אין לך דבר העומד בפני הרצון. והרבה שואלים את זה, כבר הרבה דברים רציתי ולא השגתי, אז מה זה? יש על זה הרבה תירוצים. אבל הוא אומר פשוט, כשאדם מגיע לשמיים, שואלים אותו, אתה למדת, אתה קיימת את המצוות? הוא אומר, לא, היה לי יצרה, היה לי קשה. הוא אומר, אבל על דבר אחד אין תירוץ. שואלים אותו, אבל למה לא רצית לרצות? הרי אף אחד לא יפריע לך. אין לך דבר העומד בפני הרצון. אז הססמס אומר, את המצווה בוא נעזוב כעת, לפני המצווה, יש לנו דבר הרבה יותר גדול. הרצון, הצימאון, התשוקה, החשק למצווה. פה אפשר בקלות לטעות, כי כל אחד אומר, ודאי שאני רוצה. אז יש לנו היום בשפה המדוברת שתי מונחים, יש אני רוצה ויש הייתי רוצה. תמיד אדם אומר, הייתי רוצה לדעת, הייתי רוצה לקנות, הייתי רוצה זה כזה, היה די טוב אם כן. יש לי עוד רצונות והם עומדים בסולם העדפות יותר קודם. אבל אני רוצה, זה רצון אמיתי, ולזה באמת לא היה לך הפרעה. לרצות הרי יכולת. ולפי מה השמס פה אומר, הרוצה זה דבר הגדול יותר, המועיל יותר. ויש לדון, הוא כבר אמר לנו קודם, הוא זרק מילה כזו, לזאת ההכנה והשמחה לבוא המצווה. ועכשיו הוא קצת מפתח את זה יותר, שזה דבר מאוד יסוד, מאוד יסודי, מאוד חשוב. ויש לדון קל וחומר, ממה שאמרו זכרונם לברוכה, הירורי עבירה קשים מעבירה. הגמרא אומרת שבעצם הירורי עבירה יותר קשים מעבירה עצמה. טוען הססמס, כל שכן מידה טובה הירורי מצווה, שאדם מהרהר ומשתוקק לקיים פקודת השם מסבורך, טובים מהמצווה, ושומרים האדם, כמו שאומר קודם, שההכנה והרצון זה שומר אותו, ועל ידי זה אין עושין עוונות, כנר. יש איזה בפרשת בו, פרש נוטט, הססמס כותב את זה שם בעוצמה חזקה מאוד. הוא אומר, עיקר התכלית שאנחנו עושים מצווה, זה מה נשאר בי מהמצווה. כמו שכתוב על צדיקים שחקוקים זכויותיו על עצמותיו. שהמצווה תשאיר בי רושם. וכשעושים את המצוות, אם עושים את זה כלאחר יד, זה לא משאיר רושם. היה, הלך. אבל אם עושים את המצווה ברוב אהבה ותשוקה, אז גם כשגמרתי, המצווה נשארת הערה, מה שנקרא בלשון זו הרשימו מהמצווה, הרושם מהמצווה נשאר בנפש האדם, זה מלווה אותו. ואז הסמס מחלק כך, הוא אומר, המצווה עצמה היא צורך גבוה, זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לולב, קורה משהו בעולם, בעולמות העליונים, יש בזה תיקון גדול, והשם זיכה אותנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. אבל זה לא מחובר אליי, עשיתי וגמרתי, עזבתי. אבל ההשתוקקות, ההכנה, השמחה של המצווה, היא לא עושה את התיקונים בעולמות. היא מתקנת אותי, היא מעדנת אותי, היא משנה אותי להיות מצווה. ובדיוק אותו דבר הוא אומר בהירורי עבירה. הרי בעצם ברור שהפגם הגדול זה העבירה עצמה, לא ההירורי עבירה. אבל מה נשאר בלבוש של האדם, בנפש שלו, בנשמה שלו, מהעבירה עצמה לא נשאר כזה רושם רע כמו מההירורי עבירה, מהתשוקה שלו לעבירה. אז מידה טובה מרובה שככה זה במצוות. זה הפירוש רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך אותנו, לעשות אותנו יותר טובים, הרבה לנו תורה ומצוות. מה זה הרבה? הקדוש ברוך הוא אמר, יש לי הרבה אורות בשמיים, יש אור שנקרא סוכה, יש אור שנקרא לולב. אני אתן את זה לבשר ודם שבראתי ליהודים, כדי לזכות אותם, את התיקונים אני אעשה למעלה יותר טוב. אבל אני מוסר את זה להם, שהם יעשו את זה, ואז הם סביב זה ישתוקקו, ישמחו, יאהבו, ירצו, יחכו, יתגעגעו, וזה יתקן אותם. הערעור מצווה הרבה יותר חזק אצלנו. היה פעם יהודי חכם שאמר שהוא מעדיף הרהורי עבירה מהרהורי תשובה. כי הרהורי עבירה, הפירוש הזה יהודי טוב, רק יש לו הרהור מחשבה לעשות עבירה. הרהורי תשובה זה להפך, זה אדם שהוא נמצא במקום לא טוב, הוא מערער בתשובה. אבל אנחנו מדברים, הסמס לדבר כעת על מי שעושה את העבירה והרהורי עבירה. זאת אומרת, כן, העבירה עצמה היא אי הפגם. אבל לאדם הנזק זה מהרהורי עבירה. וככה אותו דבר, מידה טובה מרובה במצווה. המצווה עצמה היא התיקון הגדול, אבל מה שלי יוצא מזה, מה שאני משתנה על ידי זה, זה מההכנה וההשתוקקות של המצווה. וזה אפשר להבין את הגמרא המופלאה, מה אומרת ששיירי מצווה מעכבים את הפורענות. אנחנו עם הלולב עושים נענועים. למה? הנענועים הם יותר ממצוות הלולב מבחינת התועלת, כמו שאומרים, שזה מביא לעולם. הגמרא אומרת שרבך בר יעקב היה ממתלי ומייסלי, הוא היה מוליך ומביא, מעלה הוא מוריד את הלולב, וכשהוא היה עושה את זה, הוא היה אומר, דין גירה בעינה דסיתנה, זה חץ בעיני השטן. אומרת הגמרא, ולאו מילתאי, לא לחכות את זה ולא לעשות את זה, דין משים דאוסי להיגרי הבאי, השטן יניח את הכל וימסור נפשו להתגרות במי שיורה בו חיצים. זה גמרא שקשה להבין אותה קצת כפשוטה, לפי מה שאנחנו יודעים, השטן עושה כל מה שהוא יכול לכל אחד. מה זה, הוא יבוא להתגרות? הגמרא אומרת, זה לא, אולי בדרך דרוש בגמרא. אליו מילתא, זה לא איזה ורטל טוב, איזה אמירה שאתה אומר, זה חץ בעיני השטן, לא, זה שום חץ לא. אם המצווה עצמה לא הייתה חץ, עכשיו תנענה את זה לכל הצדדים, לא יצא שום דבר. אחד יש לו שלט רחוק, כן, הלולב שלנו זה כמו שלט רחוק, אבל אם זה בלי בטריה, אתה יכול ללחוץ וללחוץ ולהתקרב ולנענע, זה לא יעשה כלום. לאו מילטי, זה לא דבר שאומרים. בוא נראה אם היצרה מתגרה בך, האם אתה באמת נגדו או שאתה בצד שלו. אתה רוצה באמת להילחם עבור המצווה, אתה אוהב את המצוות, אז יש משמעות. איך אני חושב שרב שמשון פינקוס היה אומר, שירי מצווה זה כמו אחד שמלקק את האצבעות אחרי שהוא אכל מאכל טעים. כבר אומרת בועל מייחס צוי אבס, הוא רוצה לאכול גם את הצלחת. הוא כך טעים, כשאוכלים גלידה, מלקקים גם את האצבע. עשיתי מצווה ואני לא יכול להרפות ממנה, אני מנענע איתה לכאן ולכאן. השירי מצווה זה על ללקק את האצבעות. ללקק את האצבעות לפי הסמס, ברור שזה מעכב את הפורענות. זה השומר, זה הדבר הכי חזק שמגן על האדם. השירי מצווה האלה. סיפרנו פה כבר פעם ש... אב גורן היה אצל הלב שמחה בסוכות. שמחה בכל דבר היה עושה חשבון של גימטריה ושל שימות. אז הוא אמר לו שהנענועים שעושים זה גימטריה בי דה שיימס של שתי השמות. השם אלוקים זה גימטריה 91. איך החשבון? 5 פעמים עושים נענועים. 4 בהלל ופעם כשנוטלים את הלולב בקיום המצווה. כל פעם מנענעים ל6 צדדים אחרים ו... בכל פעם 3 נענועים, אז זה 5 כפול 6 כפול 3, זה... לא, הרב גורן מיד חישב ואמר, ספי תוך אין, חסר אחד, זה רק 90. צריכים להגיע 91. זה לפסים חמר, מתנוח השוקל, עוד נענוע. הוא לא ידע, אולי יש איזה משהו בנוסח גור שעושים עוד נענוע. אז הוא הסתכל בתמיה, ופסים אמר לו, יחמיין הדיזו שחגי מן השוקל. שאתה בעצמך גם תתנענע. לקחתם לכם, זה לא שאני לוקח את הלולב, אני לוקח את עצמי עם הלולב, שגם אני אתנענע, אז הגירה בעינה דסיתנה, אז יש משמעות, וכמו שאנחנו אומרים ביהי רצון, שאומרים לפני נתינת לולב, ולידע איך שמך נקרא עליי, איך שזה באתרוג והלולב, שזה י' כ' ו' כ', אני יודע, למדתי, ראיתי, הבנתי, אבל אני צריך לידע איך שמך נקרא עליי, איך זה יהיה נענוע שלי, איך יהיה לקחתם לכם, זה כל מה שלמדנו עכשיו בספסמס, איך הסוכה והלולב יהיה לקחתם לכם, לא המצווה לשעה והיא עוברת, אלא איך אני אהיה כמו הברדית שברוב מהן, שאני 24 שעות ייקח את הלולב. ובזה הספסמס בעצם סוגר את השאלה הראשונה של התז על התור. אם לא עושים מצוות, מה זה ראשון לחשבון הבנות? לא, בוודאי. ההכנה לפני כן, היא לא נותנת לנו לעשות עבירות. כשעושים את המצווה אפשר גם לעשות עבירות. דיל מאוסה להיגרויה בי. אבל כשעושים את השיירי מצווה לפניה, וזה גם יהיה אותו כוח ולאחריה, אם מחוברים להכנה למצווה, בזה אין עבירות. זה הראשון לחשבון עבונות של לקחתם לכם ביום הראשון. אז שנזכה באמת שיהיה, כמו שהגמרא אומרת, זכו לראשון לשמו של משיח.
1: האזנתם לשפת אמת מאת הגאון הרב דניאל אלתר שליטה, ראש ישיבת בני מנחם.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שאנחנו עכשיו נכנסים, ככה נכנסים לסוכה הקדושה, לכזה חג קדוש שאין לנו כל חיקר בוי, ועיקר המצווה ההתחלה זה כמו שדיברנו תמיד, ההכנה בשמחה, איך נמצאים בשמחה? עם אמינה. עם אמינה, מה זה אמינה? האוכלנר אומר, בהתחלת מסכת סוכה, הגמרא אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. הגמרא אומרת, אתם, למה? אחד הטעמים, שעד 20 אמה אדם יושב בצל שכח. למעלה מ-20 אמה אדם יושב בצל תפנות. בצל התפנות. זה לא בצל סוכה. כי זה מדי גבוה. מדי גבוה. אז אתה עצל את התפנות. וזה צריך להיות עצל של השכח. אמור ארוך לנר, תדע מה זה תפנות? שאתה נשם בו אלה מה זה על זה. הבנק הזה יעזור לי, הגמח הזה יעזור לי, הוא יעזור לי. זה תפנות, זה סוכה פסולה. המצוות הסוכה, שכח, להסתכל לשמיים. להסתכל לשמיים. זה רק שמה. לכן העושה סוכה בתוך הבית, פסולה. העושה סוכה תחת האילן, זה כמו תחת הבית גם פסולה. למה? אם אתה סומך, הוא יעזור לי, הוא יעזור לי, זה פסול. רק צריך להיות סוכה של שכח, שהכוכבים נראים מהשמיים, שתדע להעיר אפילו בתוך החושך כשתסתכל לשמיים. הכוכבים, תראה את ה... תמיד לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא. לכן הסוכה פסולה כשאתה יושב בצל דפנות. זה עיקר המצווה. איך אומרים? שהאתרוג, אתם יודעים, כשעושים את הברכה ללולב, האתרוג צריך להיות עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. תמיד, כשרוצים להגדיר, בן אדם רוצה להגדיר את המצב שלו, שזה לא טוב, הוא אומר, איך הולך לך? הוא אומר, עם הפיתם למטה. מצב לא טוב. כשרוצים להגיד המצב בטטה, הוא אומר, עם הפיתם למטה. עם הפיתם למטה. אז הוא אומר, אבל רק אז תעשה את הברכה, תזכור. הברכה צריך להיות כשהפיתם למטה. שאז תזכור שהכל מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בנענועים של הלולב, אז כתוב במשנה ברורה, בתופריש נ"א, ספקות ל"ז, אומרת, כל פעם שאתה מנענע לצד אחד, שיגיד מילה אחד, אוידו לצד הזה, לשם לצד הזה, כי טוב, כן? יש בזה מנהגים, איך הסדר. אבל כשאתה מנענע למטה, אומרים לא אילום, וכשמנענע אחורה, אומרים חסדוי. כי כשהולך לך למטה או שהולך לך אחורה, תזכור שלא אילום חסדוי. תזכור שלא אילום חסדוי, תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, שתמיד, כמו שלשון של אור החיים הקדוש בפרשת משפטים, אין לך שעה ורגע שאין השם יזבורך, או יישא פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. תמיד, תמיד הקדוש ברוך הוא איתך, ותמיד רק לזכור, שאומרים ש... יושבים בציל, תמיד בגמרא, צל סוכה, הגמרא אומרת, אדם יושב בציל סוכה, הגמרא אומרת, בציל דמי מנוסו. למה צל? צל נקרא כשאתה רחוק מזה, כשאתה סמוך לזה. אם אתה יושב בתוך הסוכה, זה בתוך הסוכה, לא, זה לא בצל. בקיצור, מה זה נקרא צל? אומרים, בצל סוכה, כי כל הסוכה זה אמונה. למנגדו דרותיכם, זה המדרגה הכי גדולה, המדרגה הכי גדולה של אמונה, למנגדו. וצל, כמו מצל, אי אפשר להינתק אותו דבר מאמונה, אי אפשר להינתק. הקדוש ברוך הוא, אל תתנתק, אי אפשר, אל תנסה. כי האמונה לא מנתקים, כמו וממילא רק להתבונן תמיד, עם אמונס איסון בבויר אוילום, כאילו אוילום חסדוי. וככה תוכל לקיים את מצווה שחג כמו שצריך להיות. כי מצווה שחג, רבוי סי, זה לשמוח ולשמח את הבית גם. גם בעיצומה של ההכנה, כידוע, חופץ חיים, אחרי שהתחתן זיווג שני בשנה הראשונה, הוא בנה את הסוכה, איפה שהיה בנה בחצר כל שנה. אז אשתו אמרה לו, זיווג שני, היא אמרה לו, אני חושבת שכאן בצד הזה היה יותר טוב לבנות את הסוכה. היא אמרה לו את זה אחרי שהוא גמר לבנות שעות את הסוכה. מיד הוא פירק את הסוכה לגמרי, והלך לבנות בצד השני. מכבד את מה שהיא אמרה. אחרי שהוא גמר לבנות, היא אומרת, לא, עכשיו אני רואה שאתה צודק, ששם זה היה יותר טוב. אין אומר ואין דברים, מיד פירק את הסוכה, והלך לבנות בצד השני, פעם שלישית. לא בצד השני, בצד הראשון, פעם שלישית. כך, לדעת איך הם התנהגו באמונס איסון, באמונס איסון עם המידות הגדולות. רבותיי, כאן היום לא מבקשים פעם שלישית לבנות, פעם הראשונה, אבל תבנה את זה ברוגע ובשמחה, בימים כאלו קדושים. החפץ חיים שכידוע הוא חס על זמן שלו, שהיה כל דקה אצלו, כל דקה היה אצלו, הוא ספר שזה 200 מצוות בשעה, בדקה, 200, וכל דקה, אבל כאן לבנות סוכה שיהיה רגוע בבית, תראה כמה זמן, כמה זמן היה לו, אז אתה אפילו שאתה ממהר, תירגע, תירגע. בכלל בעניינים האלו, מדברים, רבי סזל ממלצר היה לו, היה לו חברוסי אחיין שלו, דובידל פרנקל, פעם הוא ביקש ממנו בחול המועד, שאביא לו עד ודף. בחול המועד, אסור לכתוב, רק דבר העבד. אז שאל אותו, זה דבר העבד? דובר העובד? אמר לו, לא, אבל זה פיקוח נפש. הוא עלה, פיקוח נפש? הוא הלך והביא לו עד ודף, מה הוא כתב שם? פסוק, עיניך לנויכך יביטו, ואף הפכו יישירו נגדך. הוא כתב את הפסוק הזה בחול המועד, בעיצומו של חול המועד, וקסם את זה במגירה. שאל אותו אחר כך, אחיין, מה פיקוח נפש כאן? אולי הדוד יכול להסביר לי? אמר לו, רבי סזלמן מלצר, אני אגיד לך, באים כאן מאות אנשים ביקורי חג אליי. ואתה יודע, אנשים מגיעים, אני רואה את כל אחד עם כל החסרונות שלו, עם כל ה... אני חושב לעצמי, בן אדם בא לך לבקר, אתה צריך להסתכל על החסרונות שלך, מה הולך כאן? אז תמיד הייתי, לפני כל חול המועד, אני רושם לעצמי את הפסוק הזה, למה? על הפסוק הזה יש וורט של הנסיבס, הוא אמר ככה, עיניך לנויכך יביטו. כשאתה רואה מישהו נוכחה, אתה רואה מישהו מולך, אתה רואה את החסרונות שלו, אז לפני כן, והפפיך יישירו נגדך. תסתכל על עצמך, תראה את החסרונות שלך, יותר טוב. לפני כן, והפפיך יישירו נגדך, תסתכל בתוכך, תראה שאתה גם לא בסדר. אני הייתי רושם את זה כל חול המועד, כל ערב חג, בשביל ש... ואצלי זה פיקוח נפש. השנה שכחתי לכתוב את זה בערב חג. אני מרגש שזה פיקוח נפש. אני שם את זה במגירה, במגירה פתוחה, וכשהציבור עובר, אני מסתכל על הפסוק. הציבור חושב מה הוא מסתכל שם. הסתכלת על הפסוק הזה בשביל לעבור של הנסיבס. עיניך לנויכך יביטו, כשהעיניים שלך, אתה רואה מישהו אחר מולך, אז מפני כן, והפפך הוא יישירו נגדך. תסתכל על עצמך, איך אתה נראה. איך אתה נראה. אתה תראה שאתה לא מושלם, והוא לא כזה, אתה לא כזה יסר, והוא לא כזה חוסר. כך כידוע, רב מיכאל זלוטשבר, הרב הקדוש, היא קיבל תפילין בירושה מאבא שלו, רבי יצחק דרוביצ'ו, ובבית לא היה לחם, לא היה לחם בבית, ואשתו הרבנית ביקשה ממנו, שהוא ימכור את התפילין בשביל לחם בבית, לחם! הוא לא רצה, כי זה תפילין של אבא שלו, אבל היה... פעם בערב סוכות שלא היה אתרוק. לא היה אתרוק. לא היה במציאות. אז, והיה רק אתרוק אחד בשביל 50 רניש. היה המון כסף. הלך ומחר את התפילין וקנה את האתרוק. היא שאלה אותו, מאיפה היה לך כסף? לא רצה לספר. בקיצור, עד שנודע לה, אז היא הלכה ונשכה באתרוק. היא פסלה את האתרוק. אמרים, רב מיכאל זלוטשבר, אתם יודעים מה זה? מכר את התפילין שלא רצה למכור בשביל לחם. קנה בזה אתרוג, ונשכה בה אתרוג. אוי, מה היה מישהו אחר עושה? הוא צעק מיד, ריבונו של עולם, את התפילין אין לי, את האתרוג כבר עם אין לי. אבל אני אחס, שאני אחס עוד גם? חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא. שאני עוד אחס גם? שום פנים ואופן לא, רבותיי, אני לא מדבר על תפילין, לא מדבר על אתרוג, ערים ונערים, על כל הדברים, זה אין וזה אין, אבל אל תכעס, שלא יהיה, לא לכעוס, זה רק ברוגע ובשמחה ובנחס, כי זה הרי כל טעם, זה הרי המצווה, אם אתם יודעים, הרי זה הלוך הפסוקה בשולחן אורך, שצריכים לשמח את הבית, הגמור אומר, מצווה לקנות מתנה לפני החג, לשמח חי עבודם, לשמח אשתו, יבונו ובני ביסרי. צריך לקנות מתנה לחג. וטוב קופחופטס, סיבייז. לקנות להם. תכשיטים, בגודם, תכשיטים כפים המוינוי. מספרים שאחד הצדיקים מצא איזה אברך. זה היה בסוכות שחל בשבת. כמה שנה. יום הראשון של סוכות חל בשבת. הוא קנה אתרוג אז אמר לו, אתה עסוק עכשיו במצווה דרבנן, כי השנה לולה ואתרוג זה דרבנן. כי מדאורייתא זה רק ביום הראשון. אתה עסוק במצווה דרבנן. כן, אמר לו, אני עסוק במיצה דוי רייס, לשמח, ואני הולך לקנות לה מתנה, במיצה דוי רייס, לקנות לה מתנה. כן. לקנות מתונה, כמובן, זה צריך להיות בשמחה ובסוסן, ולא ב... רק ב... בשמחה. סיפרו לי, כבר לפני כמה שנים, יש איזה בניין גבוה בירושלים, מהשכנות החדשות, בניין גבוה, שהמשפחה גדלה, הילדים התחתנו, ו... והיו צריכים, לא היה... היו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. המרפסת לא היה מספיק לסוכה. והיו צריכים לבנות סוכה גדולה למטה. הבנים הנשואים ירדו ובנו כל הלילה סוכה גדולה ומפוארת. והיו צריכים למשוך מים וחשמל וכל הדברים. עבדו כל הלילה קשה. בבוקר, אחד השכנים דופק בבית אצל האבא שלהם, ואומר להם, תראה, הם בנו את הסוכה לחניון שלי, לחניון שלי, ואני לא מרשה. הילדים התרגזו כי עבדו כל הלילה על זה. והם אמרו, מה יקרה אם החניון שלו יהיה במשך החג בצד השני, ובפרט שזה בכלל לא היה ברור שזה שלו. כי טענו שזה של כל השכנים שייך החניון הזה, זה שייך לכל השכנים, זה בכלל לא היה ברור שזה החניון שלו, הם טענו שזה לא שלו. בקיצור, אבל כבר בנינו את הסוכה כל הלילה, שיחנה מחר ערב שלו בצד השני. האבא אמר לילדים, ילדים יקרים, בשום פנים ואופן אני לא אכנס לסוכה, שיש לה מישהו צער ועגמת נפש, שהוא כן צדק או לא צדק, כן שלו, לא שלו, אני לא נכנס לסוכה שגורמת צער ועגמת נפש, בשום פנים ואופן. לא היה ברירה לילדים, סתרו את כל הסוכה, בנו את זה בצד השני. אתם מנהלים לבד כמה תרחה היה בדבר. במוצאי יום הראשון של סוכות, הילדים שומעים, בומבות, בום! חשבו שזה מחבל בחוץ. יצאו החוצה, אין מחבל. שתיים בלילה זה היה. אחי שתי דקות שומעים עוד פעם בום בום שלוש פעמים זה היה אין שום מחבל שהלכו לישון הלאה בבוקר השכם השכן הזה אותו שכן שלא ישר לבנות את הסוכה דופק אצל האבא בבית ואומר בוא תראה איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך תסתכל מהחלום מה היה זה מה היה בומבים זה היה אבנים גדולים של אבני ירושלים אתם יודעים מה זה אבנים נפלו למטה איפה על החניון זה ריסק את הרכב לגמרי השם ישמור אם כמה שם היה סוכה מה שהיה קורה השם ישמור מה שהיה קורה ראו שרק בזכות הוותרנות הוותרונוס כן הוותרונוס בכל איסי בכל זמן מסופר שהחפץ חיים היה איזה שנה דוגע הספרים החפץ חיים היה איזה שנה שלא היה אתרוג לאף אחד בשבילו הביאו איזה אתרוג מרחוק, אתרוג של שנה שעברה. בלז ברירה הוא ברך על זה, ואת הנענועים הוא לא רצה לעשות על זה, בעלל. שאלו אותו, למה לא עשית הנענועים? הוא אומר, זה יכול לפגוע במילא את הברוכה, עשיתי, עשיתי, אף אחד לא ראה. אבל אני אעשה את הנענועים, זה יכול לפגוע באנשים, יכול להיות צער והגמת נפש לאנשים, שיש בזה אסים ולווים, וכל הנענועים בעלל זה סך הכל מנהג. אז זה לא דוחה את זה. בגלל שלא יהיה אגמת נפש לאנשים. על לדעת שכשעסוקים במצווה, דבר הראשון זה לשמוח ולשמח. לשמוח ולשמח זה המצווה הראשונה רבוי סי של החג. המצווה הראשונה של החג, שכתוב על זה, הפלא יועץ מביא תשמעו טוב. לדעת, ולזכור את זה. הוא מביא, נשמעו לשון. בציבונו לשמוח יש מצווה, תעשה דאורייתא, אני מתחיל עם המצווה הזאת, עוד מעט נגיע לכל המצוות בלי נדר, ישר המצוות של השחג. אבל המצווה הזאת היא, ושומחת בחגיך. תשמעו לשון שהוא כותב, מגורי הארי, אתם יודעים מה זה גורי הארי זר. הוא כותב, בציבונו לשמוח שמחה של מצווה, והוא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי הארי זר. שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח שמעתם? מי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה הוא יהיה שמח וטוב לב ובכלל לא יצטער בחג הקדוש הזה מובטח לו שתעלה לו ישון אותו יבוא ויהיה לו אילם שמח רבו ישראל, עם כל הקושיים שבדבר, לא כדאי להשקיע, מובטח לו. מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לו עולם שמח. לא כדאי להשקיע? לשכוח מהכל, תאמין, תאמין שהכל מהקדוש ברוך הוא, יהיה לך קל להיות שמח. אה? איך הספסי מסמר? כתוב, איש אימוי באובי ותירוי. איש אימוי באובי ותירוי. מה הגיבור אומרת? איזה הוא מוירו? לא יהיה שבמקומים, אסור לעמוד על המקום של האבא. כן? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבא שלך, תפסיק לעמוד על המקום שלי, תפסיק לנהל את העולם. אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אני עשיתי את הכל, זה לא ההוא ולא ההוא. אני עשיתי את הכל ותהיה שמח. אתה תפתח בי, הכל יהיה טוב. הכל יהפך לטובה. וכך כתוב כבר אצל רבי סיינה הראשונים. כתבים הראשונים, אם זה הברבנל, כותב, כתוב, ושמחת בחגך ואיסו אך שמח. האמת היא שרשי כבר אומר, שבאית אך, ושמחת בחגך, זה הציווי, המצווה, ושמחת בחגך. באית אך שמח, אומר רשי, זה כבר הבטחה. רשי אומר, ולפי פשיטוי, אין זה לושן ציווי, אלו לושן אבטוחה. אבל רשי לא אומר, מה אבטוחה? בראשונים כתוב, מה אבטוחה? מה אבטוחה? כותב הברבנל, תשמעו טוב, להבטיחוי, שאם ישמח ויוגיל בחג הסיכויס, יהיה שמח וטוב לב כל השנה. שמעתם? אם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה. נו, כדי להשקיע. הוא מסיים הברבנל, ואם תתעצב בראשית השנה, ביצבון תוכלנה, כי כן טבע המציאות, השמח בחלקוי, שמחו וסוסון יסיק. אתם שומעים לושן, של ראשונים. השמח בחלקוי, שמחו וסוסון יסיק. אחד ששמח. אז רק להיות בשמחה. כך כותב גם רבינו האבן עזרא, מראשונים כמלוכים. הוא אומר, כתוב, כי יברכך השם אלוקיך, ויסו אך שמח. אז הוא אומר, זה השכר עליו, ושמחת בחגך. כי יברכך, הוא אומר, לעתיד ותהיה לעולם שמח, זה התורה מבטיחה. מה זה אך? אך הפירוש הוא אך זה מיעוט. מיעוט שלא תהיה רק שמח. כך אומר אבן עזרא. אך, כי לא תהיה כי אם כך. בשכר מצוות שמחת החג בחג, התורה מבטיחה, והיית אך שמח שכל השנה תהיה רק שמח. נו, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים, השיר הולך, אך, אך, שמח. אך זה מיעוט, נכון? המס שרים, אך, אך, שמח. הגמרא אומרת, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. שתהיה מאוד שמח. כך אומר רבי יוסף חיים זוננפלד. אבל הבני סוסרו כותב, שמה הפירוש, למה אומרים, אך שמח, אומר, והיית אך שמח, אך זה מיעוט. אז אומרים, בן אדם אומר, השם ישמור, קשה לו אבל, קשה לו להיות שמח, קשה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, תעשה את המיעוט. קצת אתה יכול? אתה יכול קצת? תתחיל קצת, אני כבר אעזור לך. תפסיק להיות עצוב, תרים קצת את האף, תרים את האף, ותתחיל להיות שמח קצת, כמה שאתה יכול, אני אעזור לך הלאה. כי סגולת הזמנים, חידוש הערים אמר, המבזה את המועדות, כתוב בחזל, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה הגדרה מבזה את המועדות? מה הפירוש מבזה את המועדות? אומר החידוש הערים, כתוב אצל שאול המלך, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? הם אמרו על שאול המלך, מה יושיענו זה? מה יושיע אותם? ויבזו, הם ביזו אותו. אז אומר החידוש הערים, אתה יודע מה זה מבזה את המועדות? שאומר, מה יושיענו זה? הוא לא מבין שמגיע כזה חג, זה מביא לך ישועה גדולה. מה יושיענו זה? הוא לא מאמין שמגיע כזה חג קדוש, זה מביא לך ישועה, זה הגדרה ויבזו. זה נקרא המבזה את המועדות. המבזה את המועדות. מי מדבר מכזה חג קדוש, שהשפת סמס אומר, כתוב, מלך מי מסומחיה, הוא מצמיח ישוע. אז אומר, מי מסומחיה זה ביוחשון עם כיפור, נכון? מי מסמחאי זה יושן עם כיפור. הוא מצמיח ישוע, זה בסוכויס. לכן שואגים אישנו. הישועה עכשיו שאתה יכול לבטל את כל הגזירות הקשות של יושן עם כיפור. זה מצמיח ישוע. מצמיח ישוע זה ב... לכן שואגים אישנו. אז הוא אומר, לשון, הספסמס, כל המשפט של ראש השונה, אויו לצמיח ישוע הזו. להצמיח את הישועה הזאת. מצמיח ישוע זה בסוכות, בסוכות אז מצמיח ישוע, אז על מימדים גדולים, אבל עם שמחה, ככה נכנסים לחג הקדוש הזה עם שמחה גדולה. נכנסים מצוות סוכה, הגמרא אומרת בסוכה דף ט', רבותיי, בונים סוכה, לדעת, אומרת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כתוב חג הסוכות תעשה לך. דורשת הגמרא, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך חל שם שמיים על הסיכה. ומה הפירוש? שחל שם שמיים, הפירוש של קדיש עשה שם על הסיכה, חל שם שמיים, כתוב בפוסקים, הביקוריין כמביא, בסימן תף רשופי, שסוכה זה גמטריה צדיק א', גמטריה של שתי השמות, שם הוויה אדנה. יש שם שמיים על הסיכה. זה הפירוש, הקביו שאומר, אין השם שולם, אין הכיסא שלום, אז אומרים, פוס עלינו סוכת שלומך. השם שלם, שם שמיים חל על הסוכה. קדושת, יש על זה קדושה. קדושה גדולה שעד כדי כך בתורת כהנים יש אבא אמינה שיצטרכו לבנות את הסוכה בער הבית. כך היה אבא אמינה. למה? כמו חגיגה היו מקדישים, איפה היו עושים את זה לקורבן חגיגה? איפה היו מקדישים את זה? בער הבית. אז היה אבא אמינה שיצטרכו גם לקדש את הסוכה לבנות את זה בער הבית ואחר כך לקחת את זה הביתה. למה? כי זה כזה קדושה. לדעת איזה קדושה זה? קדושה של הגדרה נוראה שכתוב בספר פרי עץ חיים מארי הקדוש. הגדרה נוראה כתוב בפסוק בשיר השירים, סמוי לו יתחס לרוישי וימינו יתחבקני. אז כתוב בחזל, סמוי לו יתחס לרוישי זו מצוות סוכה וימינו יתחבקני זה ענן שכינה לאוסית לובי. תשמעו טוב מה שאומר רבינו הארי הקודש. הוא אומר שהיד יש לו שלוש פרקים, חלק הזרוע, היד ואחר כך כף היד, נכון? זה כמו, זאת אומרת, פרק הסמוך לכתף, פרק הזרוע עצמו, והפרק של האצבעות, כן? כשאתה מקפל את זה ככה, זה צורת חיבוק. הסוכה זה שתיים כהלכתן, שתי תפנות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. זה ככה בצורה כזאת, אתה מקבל את זה, מקפל את זה. אחד, שתיים, וזה שלישית אפילו טפח. אומר רבינו הארי הקדוש, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך בסוכה, וימינו איתך בקני. הוא מחבק אותך שם בסוכה, זה שימס הקדושים, איזה קדושה שיש שם, לכן כתוב בהלכה שלא ידברו שם, חס וחלילה למשנברו, במביא בסימן תופרש למטס, שלפי שהקדוש עשה סוכה, גדוי לו מאויד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כאים דברי קדושה ותורה. ככה הרי שסחוכמה מביא, שהיה מנהג מוירי הרמק הקדוש, שלא לדבר בתוך הסוכה בימי חג הסוכה, רק בדברי תורה. כי מיצה סוכו קדושו סוכ גדולו, והעד הוא אומר שעצי סוכה חל עליהם קדושה אסורים כל שבעה, זה מוקצה, אסורים להשתמש בזה כל שבעה. חל על זה שם שמיים, חל על זה שם שמיים. איפה אתה נכנס? איפה יהודי נכנס? השם שמואל מביא, כתוב הביא אני המלך הדורוב. הביא אני המלך הדורוב, פסוק בשיר השירים. אז בסוכה אתה נכנס לחדר הפנימי של הקדוש ברוך הוא. אז יחס פסמס אומר שהמקום, איפה אדם הראשון נקשו נוצר, איפה היה? בגן עדן. שם המקום שלו, רק אחרי החטא גירשו אותו מגן עדן. הוא אומר כל שנה יהודי נטהר מהחטא ביום כיפור, אז אחר כך הוא נכנס למקום שלו בצל כנפי השכינה. זה אמרנו בנעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אומר הטרסים, מתפללים על הסוכה, תכניס אותנו עכשיו בצל כנפי השכינה. שם הביאני המלך חדריו בחדר הפנימי, חדר הפנימי, שם אתה נכנס בסוכה הקדושה. הגמרא אומרת במסכת חגיגה דפי, הגמרא שואלת סתירה שכתוב אצל הקדוש ברוך הוא למעלה בשמיים, יש סתירה. במקום אחד כתוב עוז וחדווה במקומו, שלמעלה עוז וחדווה, במקום אחר כתוב במסתרים תבכה נפשי. שואלת הגמרא, זה סתירה? אומרת הגמרא, לא קשה. אבא בתי גבי או בבתי בראי. מה פירוש? בתים, שיטת רשי, שהפסוק הזה במסתרים תבכה נפשי, זה הפתים הפנימיים שאף אחד לא נכנס, שם במסתרים תבכה נפשי. בבתים החיצוניים, שם מה? עוז וחדווה במקומו, בבתים החיצוניים. ככה שיטת רשי. הרבנו חננאל על המקום, רבתינו הראשונים, אומר הפוך. בבתים החיצוניים, שם במסתרים תבכה נפשי. אבל בפנים, שם עוז וחדווה במקומו. מה פירוש? זה דוגמת רבותיי, חתונה. בחופה, החוסן וקלה בוכים. אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שם שמחים. ביום כיפור בכינו. עכשיו נכנסים בביאני המלך חדריו לחדר הפנימי, בחדר הייחוד, שם בימינות תחבקני, שם שמחים, שם ושמחת בחגיך, שם בצל כנפי השכינה, תבין טוב טוב לאן אתה נכנס שם, איפה אתה נהיה גבוה שם, איפה אתה נכנס, שם אתה צועק לקדוש ברוך הוא שנה עם הלולב שלך. בימי הדין של ראש השונה ויום כיפור אז בוכים, שם זה בבתים החיצוניים, בבתים החיצוניים, כמו שרבי יוחנן אומר, שבבתים החיצוניים המסתרים תפקע נפשי. בחדרים הפנימיים, מה אמר רבי יוחנן על מה שמה? עוז וחדבה במקומו. אותו דבר, בראש השונה ויום כיפורים בכינו, זה עדיין היה בחוץ. עכשיו בביאני המלך חדורוב, נכנסים לתוך חדרו, בחדר הייחוד, כמו חוסן קלב, בחופה הם בוכים. אבל בחדר הייחוד כבר לא בוכים, שמה שמחים ושמחת בחגיך. שמה, כשיהודי נכנס לסוכה, כתוב בזוהר הקדוש, תור חזי, בשעתו דבר נש, כשבן אדם יטיב במדור הדק, כשהוא יושב במדור הזה בסוכה, צילו דמימניסו, צל האמונה, שכינתו פורסה גדפו עליהם אלילה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים שלה על הסוכה, רבותיי, עם האמונה הזאת אנחנו נכנסים לסוכה, כשאתה נכנס לסוכה, השכינה הקדושה פורסת כנפיים על הסוכה, שם יש בימינות חבקני, שם חדריו של הקדוש ברוך הוא. ככה כותב היערות דבש, בחלק א' דרוש ו', הוא כותב, כי סוכו עשויו לענן השם יוימם על הסוכו. הוא כותב, אף שאין נראה, אפילו שלא רואים את זה, מכל מקום ברור באמת, מי שיושבים בסוכה לשמו ואויסקים בתוירו ושמחים בחג במצווה ושמחס מיידויס שענן השם חויפף למעלו מעלו עין רוע סובת השון עין רוע סובת השון ענן השם, נו, תתבונן מה לפניך? תתבונן אל תהיה ילד קטן אתה בונה סוכה והכל יודעים, מסופר שהיה אחד שהיה עובר מדי יום ביום בין גבולות המדינות, עם רכב מפואר, מרצדס מלא חול. ושומרי הגבול שאלו אותו מה זה, אז אמרו, הוא בונה ארבון, ארמון גדול, הוא צריך הרבה חול. והחול שמה במדינה ההוא יותר זול. לכן לוקח משם החול. הם לא האמינו לו. בגלל כמה אגורות, הוא הולך לקחת שם הרבה חול. הם לא האמינו לו, לכן הם חשדו שמה, שמסתיר שם יעלומים, הלכו וניפו בקברות, בקברה, את כל מנפה. את כל החול, ככה יום יום היו מנפים את החול. עד שהגיע איזה יום, אמר חבר'ה, גמרתי את הבניין, ולא צריך. נפרד מהם. הלך אחד השומרים, אמר לו, תגיד לי את האמת, אתה מבלבל בראש, אתה לקחת שם החול, יש לי יותר בזול, אבל לא מצאנו שום יעלום, מה אפשר לעשות? תגיד לי את האמת. אז אמר לו, תגיד לי, אם אני אגיד לך את האמת, אתה לא תעשה לי שום דבר, שום דבר לא יעשה לך. אמר לו, אתם גוילמס, אתם הסתכלתם על החול, לא הסתכלתם על הרכב. כל יום נכנסתי עם מרצדס אחד ויצאתי עם מרצדס אחר. אני מוכר מרצדסים. אני מוכר כלי רכב. מוכר כלי רכב. חול לא חצר לי בחצר של הבית. מוכר רכבים חדשים. כל יום הגיעתי עם רכב חדש ומוכר את זה במדינה. רק לגרום לכם להשיח את הדעת מהרכב, לכם מילאתי את הרכב בחול. וממילא העלמתם עין מהתכלס. למה אני מספר את זה? אותו דבר, בן אדם כל כך עסוק בימים האלו, בונה את הסוכה עם הקישוטים, ועם הרבום מינים שלים ומאודורים בתכלס. אבל תיזהר, לא לפספס את הנקודה שאתה נכנס עכשיו חדורוב של הקדוש ברוך הוא לתוך החדר אתה עכשיו נכנס וימינו את חבקני אתה בחדר הייחוד עם הבוי ראוילום השכינת השכינה הקדושה פורסת כנפיים עליך מלמעלה אתה תתבונן מה קורה כאן להבהיר את הלב מגודל התשוקה והרצון יפה שאחס קוידם ממכון הדרבה בעיקר העיקרים הוא אומר, רב נפתולי רופשיצר, מה זה נקרא? אודם יושב בצל סוכה. כבר שאלנו לפני כן. אתה יושב תחת הסוכה, תחת הסוכה, אתה לא בצל. אז הוא אומר, כתוב בחזל, כתוב במדרש, שהשם צילחו, מה פרוש השם צילחו? כמו הצל, מה שאתה עושה, הצל עושה אחריך, אותו דבר, כשאתה עושה, אתה בהנהגה שלך, אתה גורם שיתנהגו איתך בדיוק מה שאתה עושה. אתה עושה סוכה, בונים למעלה סוכה. אז אתה יושב בצל סוכה של למעלה. זה לא בסוכה שלך, בצל סוכה של למעלה. אז הוא אומר, גם שאין ערך ודמיון כלל בין זה לזה, אם כל זה מוכרח לומר, כן, אתה בצל של הסוכה העליונה, אתה בצילה דמיימנותה, איפה אתה נכנס? איזה, לאון אתה נכנס, רבו ישי, להתבונן. להתבונן, ולקחת מזה. המשנה אומרת, למדנו את זה עכשיו ביום הכיפורים, משנה במסכת יומה, המשלח את השעיר לזזל, עבר 10 סוכות. היה עד לזזל, היה 10 סוכות, שעל כל סוכה, בשביל הבן אדם הולך לבד בחום, אבל על כל סוכה וסוכה, עצרו לו שינוח שמה, ואמרו לו בכל סוכה, אם אתה צמא, אתה יכול לשתות, אם אתה רוצה לאכול, אתה יכול לאכול. כי היה לה דרך פיקוח נפש, על כל סוכה וסוכה אומרים לו, הרי מים והרי מזון. אף פעם אף אחד לא שתה ולא אכל, אבל ככה היו אומרים לו. בכל סוכה אמרו לו, אם אתה רוצה לשתות, הרי מים, הרי מזון. ככה אמרו למשל. אז הינוקה מסטולן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, על כל סוכה וסוכה.

מפי בסוכה שמה. הוא אומר, למה נקרא מצווה קלה? מי עוד נקרא קלה? הוא אומר, הגמורה בגיטין ננבוב, הגמורה אומרת, קוראת ליתוש, זה נקרא בריה קלה. יתוש, זה בריה קלה. הגמרה אומרת, למה זה נקרא בריה קלה, יתוש? למה? כי מעיילנה איסלה מפקנה לאיסלה. היא מכניסה, היא אוכלת, אבל לא מוציאה. לכן היא נקראת בריה קלה. היא מכניסה ולא מציעה. היא מכניסה ולא מציעה, זה אומר, אתה יודע למה שסוכה נקרא מצווה קלה? בגלל שזה צריך, מעיין נעיס לה, זה צריך להיכנס ולא לצאת ממך על כל השנה השפע הזה. מעיין נעיס לה, שזה ייכנס אליך, ומפק נעיס לה, שזה לא יצא ממך, שזה ייכנס. אתה יושב בסוכה, כתוב בספר יסוד יוסף, פרק עין זין, הוא אומר, כתוב בפסוק, בסוכה סטייש ושיבה סיומים, אומר היסוד יוסף, אתם יודעים מי זה היסוד יוסף? קדמה שבקדמוינם. יסוד יוסף שכולם, הוא כותב ככה, היושב בסוכה ולומד או מתפלל, הרי הוא יושב ממש בתוך אוילום הישליונים. הוא יושב ממש בתוך אוילום הישליונים. למה? שכל אוילום נקרא יום כידוע. בזה הוא דכתיב, בסוכה סטיישבו, שיבס יומים, פיריש או אודום נכנס בשיבו אוילום הסליונים בימי החג. איפה אתה נכנס ביום הזה, בימים האלו? בשיבו אוילום הסליונים, זה אומר, הספסמס, המקום של אודום ראשון היה בגן עדן, רק אחרי שהוא חטא גרשו אותו מגן עדן. אבל אחרי יום כיפור שכל בן אדם לפני השם תתורי, הוא חוזר לגן עדן לתוך הדורוב. נו, אז תבין, תתבונן, אל תהיה שקוע בחול, יש כאן מרצדס. תבין מה שהולך כאן. אתם יודעים, מישהו היה פעם... מישהו היה צריך פעם רופא, לא עלינו. טיפול רפואי, הוא בירר על הרופא, איזה רופא, איזה רופא טוב. אמרו לו, מישהו אמר, הוא שאל על איזה רופא, מישהו אמר לו, פי, הרופא הזה, משהו, אי, אתה יודע מה שם הולך, איזה קורסאות טובות, ממוזג, משקה קר וקל וחם, מאוד נעים שם, מתנהגים יפה. שאלו אותו, אבל איך הרופא? זה אני לא יודע. איך הרופא, הטיפולים שלו אני לא יודע. בדיוק ככה נראה, הכל תעשה, קישוטים וסוכות והכל, אבל תכלס, הנקודה, אל תפספס. אתה נכנס לך דורף של הקודש ברוך הוא. אתה יודע איפה אתה נכנס כאן? אתה יודע מה זה בימינו התחבקני? אתה יודע איפה אתה נכנס? איפה אתה נכנס? אתם יודעים, בפרימגודים כתוב, שאסור לעשות קפנדריה מסוכה. אתם יודעים מה זה קפנדריה? לקצר דרך סוכה אסור. למה? כי יש לזה קדושה מעין קדושת המקדש. אז אסור לעשות קפנדריה. ורקיקו מקל וחומר לרוק בסוכה ודאי אסור. שאנחנו נדע מזה, שלא לדבר בסוכה רק דברי קודש. עד כדי כך, הגמרא אומרת, סוכה שהיא פחות, שלא גבוהה 10 טפחים פסולה. צריך להיות גובה מינימלי של 10 טפחים. הגמרא אומרת למה? כי הכתוב בפסוק, השמיים שמיים לשם ואורץ נוסן לבני אדום, ומעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. בקיצור, בפשטות הפשט, שעד גובה 10 זה נקרא, עוד נקרא ארץ. למטה, למעלה מעשרה זה הפסק רשויות. לא ניכנס עכשיו לזה. אומר החסד רבינו, החסד לאברהם, רבינו אברהם אזולאי, ואותו דבר כתוב בשפת אמת. שמה? שיות שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה, כן? אז לכן סוכה שפחותה מעשרה טפחים פסולה, כי חסר כאן העיקר של הסוכה, זה אין השראת השכינה. כל הסוכה זה אשרו עשה שכינה. כל הסוכה, כל העניין של הסוכה זה אשרו עשה שכינה. אם זה לא גבוה 10 טפחים, אז לא יוכל להיות כאן אשרו עשה שכינה. אז מה יש לך? אתה צריך כאן את הביבינו, את חבקני. אתה צריך כאן את הביאני, המלך הדורוב. אתה צריך כאן את הקדוש הסמיקדוש. אתה צריך כאן את הצילו דמי מנוסו. אהב ישראל אהב תרוב, היה ממשיל, כך כתוב בליקוטים לסוכות, אומר אהב ישראל, כמו שרואים תרנגולת, בהתחלה היא מצפצפת וקוראת לבניה, והיא נותנת להם מזונות, לאכול. אחר כך היא מכנסת את כולם, מכניסה תחת כנפיה. אומר אותו דבר, השכינה הקדוש שעושה איתנו, בראש השנה יום כיפור היא כותבת לנו מזונות וחיים טובים, ואחרי שקוצבת את המזונות, היא מכניסה את כולם תחת כנפיה, זה עניין הסיכות, שהיא אמא הקדוש שמשחכת בכנפיה. ואימא הקדוש שמשחקת בכנפיה. ולכן, אומרים בשם הקוץ קרב, ואומר, מצטער פטור מהסוכה. אומר, אם אתה אברך, יש כאן סוכה, הקדוש ברוך אומר, בוא תיכנס לחדר שלי, חדר ייחוד איתי, ואימינו תחבקני, קדושת המקדש, אור גן עדן.

0: אם אתה עוד מרגיש צער, פטור מהסוכה, זה לא בשלך. זה לא בשלך, המחל טובות. מישהו ניגש לרבי ציקל סקוורר פעם, ואמר לו שהוא לא יכול לישון בסוכה בגלל שקר לו. קר לו! אז אמר לו, הם לא יכלו לסבול כשבן אדם בא על סוכה קדושה, מדברים על מיליארדים ומפריע לו אגורות. אז אמר לו, תשמע, אמר לו שקר לו, לא יכול לישון בסוכה כי קר לו. אז אמר לו, יותר קל מה-18 שלך עוד לא ראיתי, וראיתי שאתה ישן טוב בתוכו. איך אמר הקוצקי רבי, כתוב, גשמים בחג סימן כללה. אחד שחושב בחג הסוכות וחושב על הגשמיות זה סימן רע. זה לא סימן טוב. תכנית המצווה להתנתק, וזה כל אחד ואחד כל הדברים האלו. אם מישהו יחשוב שאני לא, אומר הארשטה סליגר רבי רבום ינקיף סליגר, אמר, באוס פחו מגור נכו ומעקבכו. אומרים חזל, בצוי לסגוירם ויקב הקוסם מדבר. מה פרוש בפסולת? שאפילו אחד שפחות שבפחותים מהפסולת גורם ויקב. הרי מפסולת גורם ויקב, מזה עושים שכח. אפילו אחד שהוא פסולת, גם כל אחד להיכנס לחדר הייחוד, לסוכה. מוליך, איך הנענועים הולך, מוליך ומביא מלא ומוריד. אפילו אם כבר הלכת, מוליך, מביא, בוא, בוא בחזרה. בוא בחזרה. כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מחכה לו, שיבוא בחזרה. יבוא בחזרה, בשמחה גדולה. רק בשמחה גדולה בימים האלו. כשאנחנו מבקשים בכזה חג, מאכילנו השם אלוקינו בשמחו ובסוסן. אומר הספסמס, מה הרעיון? מה זה נחלה? נחלה, כשבן אדם מת, אז הוא משאיר את הנחלה. אנחנו רוצים שזה יישאר לנו החג הזה. נחלה, אפילו שכל החורף שזה יעיר לנו. שכל החורף זה יעיר לנו. אבו ידרעם כותב, שכתוב, אומרים, ועשיינו השם אלוקינו, הסביר כס מהדכו, מה זה ועשיינו? תעשי עלינו מסע, מסע. מסע עם שפע מהחג הזה. מסע עם שפע, זה הפירוש ועשיינו. תתין אותנו במסעות של שפע. כך כותב רבינו אבו דרעם. מסע שיתו יתין ויעמיס עלינו מסע יותר ממה שיהיה בידינו לקבל. עוד, ואז הוא יזכה לפירוש האחר ועשיינו, זה מלשון נשיאות ראש. עוד משהו מפרש שמה ועשיינו, שמלשון מסעין מסעות, זה אבוקות ולפידים. שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו על די ברכת המועד, שיהיה אור בכל בית. איך אבי סברום אמר לקהל? אבי סברום אמר שמי שהביא לאיזה ילד חפיסה גדולה, ארגז גדולה של צ'וקולדים. ארגז גדול. אז מה, זה היה, מה היה הרעיון שהוא יתחיל לאכול אחד עכשיו צ'וקולדים ויגמור את זה ביום אחד? להשאיר את זה על כל החורף. הוא אומר, זה הפירוש והסיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לך כזה חג, שתוכל לאכול מזה לכל החורף, שיעיר לך לכל החורף עד פסח. הוא אמר, היה איזה ילד שהלך לאמא, ביקש מאמא, אני לא יכול לשמור את זה, תעשי לי טובה, את תשמרי לי על זה. אז זה אנחנו מבקשים בעשיינו, בואי נשלם, אתה תשמור לנו את השפע הזה. את השפע הזה, את השפע הזה שדיברנו, שיש הבטחה שמי ששמח בחג הזה, יש לו לכל השנה, השפיע מזה. היה רבנות אפרים בירושלים, וסיפר זיר, אם תשמתם מה יישם, רבנות אפרנט, הוא נפטר לפני כמה שנים. רבנות אפרנט סיפר שהוא שמע את זה מהצילה מרוב, סיפר לו את זה. הצילה מרוב, אתם יודעים איזה היה, הבן של הרגיס הבויסם. הצילה מרוב סכן וברוך, סיפר לו שהוא הלך באיזה מישה סקנים בחוץ לארץ, לבקר, לחזק. והיה שם איזה יהודי זקן שהוא רצה את החיזוק שלו. שהוא ביקר, הוא רצה משהו לדבר איתו. הוא נכנס אליו לחדר ואמר לו, היהודי הזקן וצלול בדעתו, אמר, תשמע, אני בגיל 116, ואני מבקש לך מאוד, אני צריך ברכה גדולה, הוא רוצה לעלות לשמיים בחזרה, אין לו כוח. לא, אפשר אותו, תעצי למרוב. אני לא מבין, אני רואה שאתה בסדר גמור, צלול בדעתך, מה רע לך כאן? מה לא... אז אמר לו, תשמע, יש לי כאן בן במושב זקנים, בגיל 90, והוא מתייסר בכאבים מסורים נוראים, ואני לא יכול לראות את זה, אני חייב ממך ברכה, תעשה לי טובה. אני צריך ממך ברכה. אז הוא שמע שיש לו בן כאן עם כאלו כאבים אצל למרוג, הוא נכנס לבקר אותו. נכנס לבקר את הבן, איך שהוא נכנס לבן, הבן מתייסר ביסורים נוראים, והוא אמר לצל למרוג שהבעיה שלו, שהוא מתייסר וכואב לו, ביסורים נוראים, והוא יודע שיש לו עוד 4 שנים לחיות. בן כמה היה אבא? 116. והוא אומר, 116 היה אבא, כן? והבן בן גיל 90, ואומר, עם גיסורים נוראים, הוא יודע שיש לו עוד ארבע שנים לחיות. שאלו אותו, מאיפה אתה יודע? לא היה לו כוח לספר. הצילם הרוב חזר לאבא, לחדר של האבא, בגיל 116. הוא אומר לו, אתה חייב לספר לי מה הולך כאן. אתה בגיל 116, בריא ושלם, רוצה לעלות לשמיים. הוא יודע שיש לו עוד ארבע שנים לחיות. תספר לי מה הולך כאן איתך. תשמעו רבותיי, הוא מספר לו ככה. מספר לו שאני הייתי בתור בחור, בגיל 20 כבר לא הייתי בשביל ללמוד. לא הייתי ברוכי, לא היה לי קשרי נסגן. לא הייתי בשביל ללמוד, אני יצאתי לעבוד בדואר. להיות דבר, דבר. והיות שאני הייתי בעל כוח עצום, אז לי גם נתנו לחלק את החבילות. חבילות דואר. באתי פעם בערב סוכות ואני רואה שיש חבילה ספרים לגאון הקדוש רב הלל קולומייר. זה היה בעיר קולומי. זה היה בעיר קולומי. יש כאן חבילת ספרים. חשבתי לעצמי, אולי ערב סוכות, אולי צריך את זה. לקחתי מיד את החבילה, הלכתי אליו הביתה. הלכתי אליו הביתה, אני בא הביתה, ואני רואה שרב הלל קולומייר עצוב. מסתכל, שואל אותו, רבי, הסוכה יש? הוא רואה את הסוכה משוכללת. ציורים. ארבעה מינים יש, ודאי. מה אין? אוכל, הכל יש. אז למה הרב עצוב? אז אמרתי, שמע, לאחרונה יש כאן צעירים פרחחים שהתחילו להשתולל, משתקרים במשתוללים נוראות בכל לילה, ואני גר, הסוכה שלי כאן זה במרכז העיר, ואני יודע שבאמצע הלילה זה מסוכן, הם יכולים כאן להרוס את הסוכה איתי ביחד. צעירים חילוניים, וממילא זה מסוכן, אבל לא יודע מה לעשות כאן. אני רוצה לישון בסוכה, זה לא פשוט. הם כל לילה, זאת אומרת, אמרתי לו, רבי, אין דאגות. הוא היה גיבור גדול. הוא היה גיבור גדול. רבי, על אחיותי הכל יהיה בסדר. אני הולך להיות איתך במשך הסוכות. הוא אכל איתו. אחרי האוכל הלך לישון, הוא שם את המיטה שלו. היהודי הזה של גיל 116, היה אז בגיל 20. שם את המיטה שלו בפתח, ובאמת באחד בלילה הגיעו צעירים, התחילו שם, אז מיד יצא עם מקל חובלים, עם מקלות, עם כל הכוח שלו. תוך שלוש דקות כולם ברחו. לילה הבא עוד הפעם, לילה הבא עוד הפעם, כל לילה באמת היה, כמו שרבי הלל קולומייר חשש שכך היה באמת, הם היו עלולים לסתור את הסוכה, לא רק עלולים, רק הם היו סותרים את הסוכה, עם רבי הלל קולומייר ביחד הם היו, וקיצר, זה היה איתו כל 24 שעות במשך כל החג הסוכות. כשעבר חג הסוכות, נפרד ממנו, אמר לו, שכוח, אתה עזרת לי על חג הסוכות, לקיים את המצווה בידור, אני מברך אותך שתחיה 120 שנה בבריאות הגוף, בבריוס גוף ונוירו מריו, וששום בן שלך לא יפצטלק מהעולם בחייך. מזה הבן ידע שיש לו עוד 4 שנים לחיות, וזה האבא מה שהיה, אז הצלם הרוב אמר לאבא, אני לא מבין, במקום לבקש להסתלק מהעולם, תבקש יותר טוב מהקדוש ברוך הוא שהבן יבריא. הוא עזב את המשפסקנים, הצלם הרוב, וביקש מהמשפסקנים שהוא צריך עדכון על כל הנעשה עם האבא והבן. הוא צריך עדכון. הוא הלך הביתה, הוא סיפר לרבנות אפרים, עבר 4 שנים, כשהוא היה בגיל 120 שנה, הוא קיבל טלפון מהמשפסקנים שהאבא נפטר. עבר כמה שעות, הוא מקבל טלפון שהבן נפטר. ששום בן לא ייפטר בחייו. מזה למדנו שתי דברים. א', מה זה לעזור לשני לסוכה? לבנות סוכה? לבנות סוכה? שם זה היה לשמור סוכה. לבנות סוכה. וכולנו נקיים, כולנו היום טהורים ונקיים, לעזור לכל אחד, וגם מה זה הכרת הטוב, מה הוא בירך אותו על כזה דבר. ונסיים רבו ישי, בימים האלו כתוב בשלו הקודש מביא את הזוהר הקודש שבו יברנש למחת בכל יום וביום צריכים לסמוח בעם פנאירים בפנים מהירות בשפוזיני לנשאר ינימי בשמחה גדולה. העל שלך הקודש אומר מביא דבר נורא, העל שלך הקודש מביא שמיום בריא עשו אילום לא היה שמחה אצל הקודש ברוך הוא כמו חג הסוכות. מה הפירוש? הוא אומר היו 20 דורות הם הכיסו לפניו, בא אברום אבינו, ואז התחילה השכינה הקדושה לרדת, לא יודע מה זה, התחילה לרדת, אברום, יצחק, יעקב, משרבנו, עד במטה, תוירי ירדה למטה, על חטוב העגל ירדה, עלתה בחזרה, השכינה הקדושה. עד שביום הכיפורים נסלח לכל הדת בני ישראל, ואז בנו את הסוכה, ולא היה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות, והוא אומר כך, בכל שנה ושנה, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו חג הסוכות. ואז הקדוש ברוך הוא איתך בחדר הייחוד, אז ימינו את חבקני, אז לשמח את אחרים, גם בני הבית ואחרים, השלוח הקודש מביא כאן, כלולו של דובר, שיעזמינו אודם תחילו בפיו, בצדיקים הנזכורים, יזמין את השפיזין, ואחר כך ייתן חלקם לעניים הישבים סביב לשולחנו, ואם אין לו סביב לשולחנו, אין לו עניים, אז הישלח לעניים לביתם, כי זה חלקם הראוי להם, זה חלק של הישפיזין, ואז הם נכנסים אליך. שקדוש ברוך הוא יעזור, שנזכה, נקבל את החג, בשמחה גדולה, ועזרוך בישראל, לך אמר שכולם מובטחים להגיע לגיל זקנה, גיל גבורות, ולמעלו, למעלו ועלה, שנזכה לשמח ולשמח, ושמחת בחגך, ואיסו אך שמח.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בכורות דף ט. הלכה הראשונה היום עוסקת בפדיון הבן בשבת. באופן שיום ה-31 ללידת הבן חל בשבת, אין פודים אותו בשבת, אלא דוחים את הפדיון עד לאחר השבת. הטעם לכך הוא שפדיון הבן דומה למקח וממכר, שהרי זה כמי שקונה את בנו מיד הכהן, וחזל גזרו ואסרו מקח וממכר בשבת, מחשש שמא יבואו לכתוב. גם באופן שאינו עומד לפדות את בנו במטבעות כסף, אלא בכלי השווה 5 סלעים, אסור לפדותו בשבת, משום שדומה למקח וממכר. מצינו בדברי הפוסקים שכתבו שבאופן זה שדוחים את הפדיון לאחר השבת, אין פודים אותו במוצאי שבת, אלא ממתינים עד ליום ראשון, ואז פודים את הבן. ההלכה השנייה מוסקת בפוסקים אחרים. יש פוסקים שכתבו שפודים את הבן מיד במוצאי שבת וממתינים עד ליום ראשון, ואף לנוהגים שאין פודים בלילה, באופן זה שיום ה-31 חל בשבת ובמוצאי שבת הוא כבר ליל יום ה-32, פודים בלילה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. יום ראשון, תזיין בתשרי, א' דחול המועד זה סוכות, ושפזין די יצחק, ובחוץ לארץ יום טוב שני, של חג הסוכות תפשין פי זין, מסכת בכורות, דף ת', השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, גם בימי חול המועד סוכות תשפ"ז לדבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצק. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. כתב השל"ה הקדוש, ראיתי בני עלייה מנשקים הסוכה בכניסתם וביציאתם. ואודות הכוונה במצוות סוכה, כתב הביאור הלכה בסימן סייעתא דשמיא, סימן סמך דלת. דלובש ציצית ולא כיוון לשם מצוות עשה, לא רק שלא קיים מצוות עשה, דעקה אם אלה מצוות צריכות כוונה, אלא אף ביטל מצוות עשה, דעה בכאילו לבש דלת כנפות בלא ציצית. ואומנם במנחת שלמה כתב, שיש לפקפק בזה, אבל לגבי סוכה הסיק שם, ויש לחוש לסברת הביאור הלכה. וכל שלא כיוון לשם מצוות עשה זה סוכה, אבי כאכל חוץ לסוכה, והוא עדין לגבי שינה. אם אינו מכוון, אבי כישן חוץ לסוכה, ויש להיזהר בזה הרבה. צריך לשאול ולדרוש בכל יום טוב מהלכותיה. כנאמר בסוף מסכת מגילה בדף למדבט עמוד א', משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג. מצווה להגוד את המינים בקשר גמור, דהיינו שני קשרים זה על גב זה משום נוי. כתב המשנה ברורה, בסימן תפרי שנון ח' סעיף קטן י' שצריך לקנות הדלת מינים בקניין המועיל מדאורה איתה מידת המקנה ולפרוע כסף למוכר. והשנה שיום טוב ראשון חל בשבת, אני צריך לקנות הדלת מינים בקניין כסף דמהני מדאורייתא, לרשאי לקנותם בהקפה ובלבד שאין המוכר דחוק למעות. כתב מרן בסוף סימן תפרי שנון, צריך שייצא שדרו של לולב למעלה מהדס והערבה טפח, והוא לעיכובה, כותב כף החיים, ויש להיזהר על זה מאוד, כיוון שמצוי שאין שמים לב לכך. בכל יום ויום משיבת ימי החג הקריבו שני אלים, 14 כבשים, ושעיר חטאת, והפרים פוחתים בכל יום אחד. ביום הראשון 13, ביום השני 12, עד שבהושענא רבה הקריבו 7 פרים, סך הכל 70 פרים לשבעת הימים. וסימן לזיכרון, מספר הימים ועוד מספר הפרים הוא תמיד 14. כותב המשנה ברורה בסימן תפרי סמך א', סעיף קטן חף. חסידים ואנשי מעשה עושים זכר לשמחת בית השואבה להיות נעורים בלילות של חול המועד סוכות, ולהרבות בזמירות ושבחים ומרבים נרות בסוכה בלילות אלו. וכן כתב בדינים והנהגות מהחזון איש, בכל ימי החג זירז לרקוד ולסמוך בסוכתו ובבית הכנסת. והגר"א מקפיד על הנוהג בחול המועד מנהג חול, כמו אלה שאומרים במוצאי יום טוב לחול המועד, שבוע טוב. ומכבדים אצלו את המועדות, בכסות נקייה ובאכילה ושתייה קרוב ליום טוב גמור, כאמור במעשה רב. א' דחול המועד סוכות תשפ"ז, ושפזין די יצחק. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה, ופרק השינון לסיכום וחזרה אותות אשר למדנו, בערב יום טוב ראשון של סוכות, יום שישי, י' בתשרי תשפ"ז, למדנו אז שני דפים יומיים, כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, הדפים ז' וח' במסכת בכורות. ובסיום השיעור, שאלנו 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, תמי הנולד מהטהור ואביו מהטמא, האם מותר באכילה ומדוע? והתשובה, לרבי יהושע אסור משום שנאמר כסבים ועיזים בלשון רבים עד שיהיו אביו ועמו כסבים. ולרבי אליעזר מותר משום שנאמר סה ללמד שואף עם אביו טמא. שאלה שנייה, כיצד שייך שאימו טהורה ואביו טמא, והרי אין מתעברת טמאה מטהור ולהפך? והתשובה, מבאר רבי ירמיה שהוא שהתעברה אימו מקלות בן פרה, וכרבי שמעון שקלות בן פרה טמא. שאלה שלישית, בזה וזה גורם, האם מותר או אסור, והתשובה, לרב לזר אסור, לרב יהושע מותר, שאלה רביעית. למסקנה, לעניין מה יצריך רבי שמעון, שיהיה ראשו ורובו דומה לאמו, לבכורה או לאכילה? והתשובה, גם לעניין בכורה וגם לעניין אכילה, שאלה חמישית. מדוע דבש דבורים מותר, ומה הדין בדבש גזין וצירעין, והתשובה לברייתא, מותר משום שאין ממצות אותם הדבורים מגופם לרבי יעקב, ומעיקר הדין צריך להיות אסור, אלא שהתורה התירתו, ודבש הגזין והצירעין לברייתא מותר, ואין רבי יעקב אסור. שאלה שישית. מה הדין בשיליה כשהעובר חי והאם מתה, האם מטמאה? והתשובה לרש"י מטמאה ולתוספות אינה מטמאה, שימותו שניהם. שאלה שביעית. איזה דג משריץ ואיזה מטיל ביצים ואיזה מין אף שמטיל ביצים מניק? והתשובה, דג תמי משריץ, דג תאור מטיל ביצים והטלף אף שמטיל ביצים מניק. שאלה שמינית, מי הם הדולפינין? והתשובה, בני הים והיינו דגים שחציים צורת אדם וחציים צורת דגים. שאלה תשיעית, אם אילו ג' מינים דיברה השכינה? והתשובה, דג אדם ונחש. והשאלה האחרונה הייתה, לכמה זמן יולד הנחש ואיכן מצינו כנגדו באילנות? והתשובה, לזין שנים, וללשון אחת לא מצינו לו חבר באילנות, ללשון אחרת, הכוונה למוכסיסים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעת הדשמי הגדולה, בערב חג הסוכות בדפים זין וחד במסכת בכורות, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע תת זין בתשרי, א' דחול המועד סוכות ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות ושפזין די יצחק תפשין פי זין, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בתפתט במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד ב', בשורה השמינית מתחילת העמוד, מן המילים אמר לקיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לחמה מעבר ומוליד. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא ויכוח בין רבי יהושע בן חנניה והקיסר, שנפתח בנידון סוגייתנו כמה זמן נמשך עיבור הנחש. אמר לי, שאל הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, נחש לחמה מעבר ומוליד, כמה זמן הוא שואה בין העיבור ללידה? אמר לי, השיב לו רבי יהושע בן חנניה, הנחש יולד לשף שני, לשבע שנים לאחר שמתעבר. וכותבים האחרונים המערשה, המערל, אגרה, שדברי האגדה דלהלן בגמרה, הם דברים עמוקים, המולבשים במשל ומליצה. וכאן אנו מבארים את הפשט כפשוטו. והמעיין נמצא כמה דרכים לביאור הנמשל. תמה הקיסר ושאל, והסבי דבי אתונה, ארבעי נעו, זקני מקום הנקרא אתונה, הרביעו זוגות נחשים, והניחום במשמר, והוליד לתלת. וילד לאחר שלוש שנים, הרי שאין עיבורו נמשך שבע שנים. הישיב רבי יהושע בן חנניה, הנו מעברי אבו מעיקר ארבע שנים, אותם נחשים שהורבעו על ידי זקני אתונה, היו כבר מעוברים ארבע שנים קודם ארבעתם, ולכן ילדו לאחר שלוש שנים. המהר"ל בחידושי אגדות בייר למה הם נקראו שבי אתונה על שם שלימות שכלם, כי השכל נחשב כאש, ובחפשן יש את האש הגדולה והחזקה ביותר. וישבו כולם בבית אחד ונקרא אתונה, כי היה עשוי כאין כפשן הנקרא אתונה. חזר הקיסר וטען, והכמשם ששמו שי, והרי הנחשים הללו הזדקקו לזוגתם. ואילו היו כבר מעוברות, לא היו מקבלות זכר כדרך כל הבהמות שאינם מקבלות זכר בימי עיבורם. כמבואר לכמן בדף חף עמוד א' לגבי בהמה מעוברת, השיב לו רבי יהושע בן חנניה, אינו נמי משמשי כאדם, גם הנחשים משמשים בימי עיבורם כמו האדם. ורבינו גרשום ביאר, כי כיוון שהנחשים משמשים כאדם, פנים כנגד פנים, כמבואר בגמרא לעיל, לכן הם משמשים גם לאחר שיתברו כתשמישם כתשמיש אדם. שאל הקיסר, והחכים אינו, והרי זקני אתון החכמים הם, ובוודאי בדקו וראו שלא היה נחשים מעוברים קודם ארבעתם. רבינו גרשום ביאר שהקיסר אמר לו, הרי הם חכמים בשאר חוכמות, ובוודאי לא טעו גם בקביעתם שעיבור הנחש נמשך שלוש שנים. השיב לו רבי יהושע בן חנניה, אנא הנחכמינן מנהיו, אנחנו חכמי ישראל חכמים יותר מזקני אתונה. ובליקוטי מאמרים של רבי צדוק הכהן כתב שזקני אתונה ידעו את כל חוכמתו של רבי שמעון בר יוחאי המוזכרת בספר הזוהר, כי היו קרובים לזמנו, והיו שקולים בצד התומה לעומתו זה לעומת זה. אך כל השגתם הייתה באופן חיצוני ודבריהם אינם דברי תורה כלל. אמר לו הקיסר, יחכימת, אם אינך אדם חכם מהם, זיל, זכיניו והייתיניו לי. לך תנצח אותם בוויכוח ותביא אותם אליי. רבינו גרשום מסביר שהקיסר אמר לרבי יהושע בן חנניה להתנות עם זקני אתונה, שאם הוא ינצח אותם בוויכוח, יבואו איתו אל הקיסר. אמר לי, שאל רבי יהושע בן חנניה, את הקיסר כמה אהבו, כמה אנשים הם סבי דבי אתונה, אמר לו הקיסר, שיטין גברי 60 אנשים. והמהר"ל בחידושי אגדות ביאר שהתלכדו 60 חכמים יחד, מפני שמספר 60 מורה על חוזק ותוקף גדול, כנאמר בשיר השירים 60 גיבורים, סביב אמר לי, אמר רב יהושע בן חנניה לקיסר, עביד לי ספינתה, דעית בה שיטין בתי, תעשה לי ספינה שיהיו בה 60 חדרים וכל ביתה, עיד בה שיטין ביסטרקי. כל חדר שיהיו 60 כיסאות, שהכיסאות יהיו מאוד מקושטים. אומר רבנו גרשום, עבד לי עשה לו הקיסר ספינה כפי רצונו, ונסע רב יהושע בן חנניה לאתונה להתווכח עם סבי דבי אתונה. כמעט עלה אתם כשהגיע רב יהושע בן חנניה לשם, ליד מקום מושב זקני אתונה, לא ידע איכן מקום מושבם, על לבי טבחה. נכנס לבית המטבחיים, אשכח אלה וגברה דקפשית חייבתה, מצא אדם שמחתך בהמה. אמר לי, שאל רב יהושע בן חנניה את אותו אדם, רישך לזבוני, האם ראשך עומד למחירה? אמר לי, ענה אותו אדם לרב יהושע בן חנניה, אם כן, אמר לו רב יהושע בן חנניה, בכמה תמכור את ראשך? אמר לי, בפלגה דזוז, זה בחצי זוז. יאיב לי נתן לו רב יהושע בן חנניה חצי זוז, ובהגעות וציונים ובה גרסה, המשלימה את המעשה, אמר לרבי יהושע בן חנניה, אב לי רישך, יאיב לי רישא דחיבתא, נתן לו האיש ראש בהמה. אמר לו רבי יהושע בן חנניה, אנא רישא דחיבתא, אמרי לך, רישא אמרי לך. אני אמרתי לך למכור לי ראש של בהמה? את ראשך אמרתי לקנות. כאמור בגמרא לסוף אמר לרבי יהושע בן חנניה לאותו אדם, אנא רישא דחיבתא, אמרי לך, אני אמרתי לך שאני רוצה לקנות ראש בהמה, והרי את ראשך רציתי לקנות. אמר לרבי יהושע בן חנניה לאותו אדם, אי בי דאש בכך, אם רצונך שאניח לך ואוותר לך על מכירת ראשך, סג יח ולפיתך דבי אתונה, לך ותראה לי את פתח המקום שבו יושבים זקני אתונה. והמהר"ל בחידושי אגדות ביאר שרבי יהושע בן חנניה שאל בדווקא את הטבח, כי הטבח מושל על נפש בעלי חיים, שהרי הוא מוציא את נפשם וכוחו לעשות כן נובע משום שיש לו נפש של אדם שבה יש שכל שאין בנפש הבהמה. ולכן אמר לו ראשך בכמה, והתכוון לומר לו שלולי שהיה לו שכל שאין בנפש הבהמה, אם כן היה לו לתת את ראשו, כי לולי השכל אין חילוק בין ראש אדם לראש הבהמה. ואם אתה רוצה שאניח אותך, תוכיח שיש חילוק בין ראש אדם לראש בהמה, על ידי שתראה לי את זקני אתונה, שכל עניינם הוא השכל שנוסף בנפש האדם. אמר לי אותו אדם לרבי יהושע בן חנניה, מסטפינה, דקול דמח וקטלילה, אני מפחד להראות לך איכן הם יושבים, כי כל מי שמראה את מקום הפתח הורגים אותו. אמר לרבי יהושע בן חנניה, דרי קריחה דקניה, סע על כתיפך חבילת קנים, וכימדתי לאטם, כשתגיע למקום הפתח, זקפה כמן דקמיתפך. תעמיד את החבילה כאדם שעומד לנוח ממסעו, וכך תרמוז לי איכן הפתח, והשומרים לא יבינו את מעשיך ולא יארגו אותך. אז הלך רבי יהושע בן חנניה, אשכח דרבנאי מגבי ודרבנאי מבראי, מצא שבמקום מושבם של זקני אתונה העמידו שומרים מבפנים כדי למנוע יציאת אחד מהזקנים לחוץ, ויש שומרים מבחוץ כדי למנוע כניסת אדם זר, והשומרים לא היו הורגים שום אדם, אלא אם כן נכנס כולו לפנים או שיצא כולו לחוץ בעל כורחם. ופתח המקום היה רחב, ופיזרו על הקרקע סובין או אפר שניכר עליהם עקבות אדם העובר בהם, כדי לבדוק האם השומרים עושים את תפקידם. דהי חזו קרא דאילה, אם ראו זקני אתונה את האפר שיש עליו עקבות של אדם הנכנס, קטלו לברי, היו הורגים את השומרים העומדים בחוץ על שנתנו לאדם זר להיכנס. ודנפקה, ואם ראו זקני אתונה על האפר עקבות של אדם היוצא, קטלו לגבי, היו הורגים את השומרים העומדים בפנים על שנתנו לאחד מהזקנים לצאת. ורשי גרס להפך, וביאר החוק נתן שהוא גרס כן לפי ביאורו שלא הרגו אלא מי שעבר את הפתח כולו, ונמצא שהחיצוניים מונים את יציאת הזקנים, ואילו הפנימיים מונים כניסת אדם זר. אפחה לסנדלי, הפך רבי יהושע בן חנניה את סנדלה ועמד בתוך רוחב פתח המקום, וכשראו הזקנים את העקבות שנראו כיוצאים, קטלי לגבי, הרגו את השומרים שבפנים שלא מנעו מאדם לצאת. וכיוון שראה כן רבי יהושע בן חנניה, אפחה לסנדלי, הפך את סנדל אחד ועמד על פתח המקום, ונראית פסיעה אחת נכנסת ופסיעה אחת יוצאת, ודחפו אותו השומרים ויצא. ורשי ביאר שרבי יהושע בן חנניה הצליח לעמוד בתוך הפתח, כי השומרים הופקדו להרוג רק את מי שיעבור את הפתח מצד לצד ולא את מי שעמד בתוכו. ורבינו גרשום ביאר שרבי יהושע בן חנניה חיכה לזמן שישנו השומרים ואז נעמד בתוך הפתח, ואם כן יש לומר שמשום כך לא הרגו. כשבאו הסקנים וראו את שני העקבות, היה נראה להם שהם עקבות של שני בני אדם, אחד שנכנס ואחד שיצא, ולכן קטלי לכולה, הרגו את כל השומרים. כיוון שנהרגו כל השומרים, אז הלך רבי יהושע בן חנניה ונכנס למקום זקני אתונה, אשכח ינוקים אל העל וסבם אל התחת. מצא אותם יושבים מסודרים באופן שהצעירים למעלה והסקנים למטה, וכוונתם הייתה להערי על הזר הנכנס, כי אם ייתן שלום לעליונים תחילה, הורגים אותו התחתונים. כי אומרים לו, אנחנו הסקנים, והיה לך לתת לנו שלום מתחילה. ואם ייתן שלום לסקנים, הורגים אותו הצעירים, כי אומרים לו, הרי אנחנו חשובים מהם, שאנחנו למעלה והם למטה. אמר רבי יהושע בן חנניה בליבו, יהבין השלמה להני, אם ייתן שלום לאילו הצעירים, קטלי להני, יהרגוני הסקנים. סברי אנן עדיפנן, כי אומרו, אנחנו החשובים יותר. דאנן קשינן תפי, והינו דרדקי, אנחנו סקנים והם צעירים. התחכם רבי יהושע בן חנניה ואמר לכל סגני אתונה יחד, שלמה לכו, שלום לכם. אמרו לי זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, מה עבידתך, מה מעשיך? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, חכימא דיהודה אנא, חכם היהודים אני, בעינה למיגמה חוכמת המינייך ורצוני ללמוד מכם חוכמה. אמרו לו זקני אתונה, יחי, אם אכן חכם היהודים אתה, אני בא אליך, נשאל אותך שאלות. אמר לו, אמר רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, לחיי אני מסכים, אבל בוא נסכים, יזכיתו לי אם אתם תנצחו אותי, כל דבעיתי ועבידו בי, תעשו בי כל מה שתרצו. והיא זכינה בכו, ואם אני אנצח אתכם, איכלו גבי בספינה, תתאכלו עמי בספינה שלי. אמרו לי, שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, הוא גברא דאזיל ובאי איתתא ולא יאהבו לי. אדם שהלך לבקש אישה, ולא נתנו לו. מהי חזי לדאזיל איכא דמדל ומיני? האם ראוי שילך למשפחה יותר חשובה מהראשונה לבקש מהם אישה? שקל סיכת, לקח רבי יהושע בן חנניה סיכה, דצה לתתאי ותחווה בתחתית הכותל, במקום שאין חור. לא על, היא לא נכנסה. לילה על. כשתחווה בחור, שהיה במקום גבוה בכותל, היא נכנסה. אמר לי זקני אתונה, המשל הוא, כשם שהסיכה נכנסת רק במקום גבוה שבכותל, היינה ממתרה מבת מזלי. כך אדם זה יעשה נכון, אם ילך לבקש אישה ממשפחה חשובה יותר ממשפחת האישה הראשונה, כי ייתכן שנזדמנה לו בת מזלו במשפחה יותר חשובה ממשפחת האישה הראשונה שלא נתנו לו. ועוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, גברא דאוזיף ותעריף, מהי חזה דעדה רוזיף? אדם שילבה כסף לחברו ולא היה ללווה מעות לפרוע, עד שנזקק המלווה לגבות בקושי את חובו מקרקעות שמחר הלווה לאחרים, למה חוזר המלווה ומלווה לעוד אנשים ולא לומד לקח ממה שנזוק מהלווה הראשון? אמר לו, השיב רבי יהושע בן חנניה במשל, גברא עזה לאגם, האדם הלך ליער, קטל כמה טונה ולא מצי בי, חתך חבילת קנים ראשונה, ומפני כובד מסעם לא הצליח להרימם על כתפו. הדר קטל ומן החילוי, אישה וחתך עוד קנים, והניח על חבילת הקנים הראשונה, דהיתרה מאינש מדלילי, עד שהזדמנו לו עוד אנשים שעזרו לו לשאת את הכל יחד, ככה מלווה כסף לאנשים? אף שפעם אחת נזוק על ידי לווה שאינו נאמן, יחזור וילווה לאחרים, עד שימצא אדם נאמן לעשות איתו עסקה שתרוויח לו. עוד אמרו לו זקני אתונה, לרבי יהושע בן חנניה, אימלן מילה דבדי, אמור לנו דברים של שקר. והיערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ בייר, שזקני אתונה היו פילוסופים וצחקו על חכמי ישראל שמראים עוצם בפלפולם בתורה ואומרים על תמי טהור וחריפות של שקר. ורבי יהושע בן חנניה עשה את עצמו כאינו מבין ואמר להם שקר מוחלט שפרידה ילדה, ושאלו אותו וכי פרידה יולדת וכי שקר כזה אנחנו מבקשים? ורן בו כל חוכמה ורצוננו לשמוע פלפול, והשיב להם רבי יהושע בן חנניה, פלפול אינו בגדר שקר, ואם אתם חפצים בשקר אין לך שקר אלא כגון לומר על פרידה שילדה. אז אם כן ביקשו זקני אתונה מרבי יהושע בן חנניה שיאמר להם דברים של שקר, אמר להו. אמר רבי יהושע בן חנניה, אבי אהו קודניתא דאילידא, הייתה איזו פרידה שילדה ואבי טלי לפיתקה, והיה תלוי בצוואר של אבלת פתק, וכתב בדמאסיק בבי אבא 100,000 זוזי, וכתוב בו שתובעים מבית אבא חוב של 100,000 זוז. אמרו לו זקני אתונה וקודניתא מילדה, וכי פרידה יכולה ללדת? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, היי ניהו מילדי בידי, היי לו הם דברי שקר, ביקשתם. עוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, מילך ביסריה במאי מלחילה, כאשר המלך מסריח במה מולכים את המלך? אמרר לו רבי יהושע בן חנניה, בסילטה דקודניתא, בשליה של פרידה. תמאו זקני אתונה וכי איקה סילטה לקדנותה וכי יש שליה לפרידה והרי אינה יולדת? השיב להם רבי יהושע בן חנניה בשאלה, ומילך מסרי וכי מלך יכול להסריח? עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, בנילן ביתה באוויר הדאלמה, בנה לנו בית באוויר העולם. אמר שם, הזכיר רבי יהושע בן חנניה שם משמות הקודש, וטלי בן רקיע לארה ונעמד בין השמיים לארץ. אמר לו רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, הסיקו לי לבנה בתינה, תביאו ללכן לבינים ותית, וכשתעשו את בקשתי אבנה לכם בית כבקשתכם. עוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, מציאת הדאלמה איכה, תראה לנו איכן הנקודה האמצעית של העולם. זקפה לאצבעת העירים רבי יהושע בן חנניה את אצבעו ואמר לו, אחה, כאן, פה אמצע העולם. אמרו לו, מי יאמר מי יוכיח שכן כאן הוא אמצע העולם? השיב להם רבי יהושע בן חנניה, איתו אשלי ומישחו, תביאו חבלים ותמדדו ותבדקו אם אכן כאן הוא אמצע העולם. עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, איתלן בירה בדברה אילה למטה, יש לנו באר מים בשדה, אכנס אותה לעיר. אמר לו, אפשילו לי חבלי מפהר והעליה, שזרו לי חבלי מסובין ואכניסנה על ידם, ואם אינכם עושים את רצוני אף אני לא אסד בקשתכם. עוד אמרו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, איתלן ריחה ידה טיברה, יש לנו ריחיים שבורות, חייתה, תתפור אותם. אמר, השיב להם רבי יהושע בן חנניה, כרוכו לי מיני גרדי וחייתי, תעשו לי מהם חוטים ואת פרם בהם, כמו שמתקני בגדים מוציאים חוטים מהבגד כדי לתופרו בחוטים המתאימים לו. ועוד שאלו זקני אתונה את רבי יהושע בן חנניה, משרד הסכיני במאי קטלי, ארוגת סכינים, במה קוצרים אותה? ענה רבי יהושע בן חנניה, קוצרים אותה בקרנה דחמרה, בקרן של חמור. תמאו זקני אתונה, ומעיקה קרנה לחמרה, וכי יש קרן לחמור? השיב להם רבי יהושע בן חנניה בשאלה, ומעיקה משרה דסכיני, וכי יש ארוגה של סכינים? הייתו לו, הביאו זקני אתונה לרבי יהושע בן חנניה, תרי בי, שני ביצים. אמרו לי, אמור לנו, אי דזקת וקמתי ואי דזקת חיוורתי. איזה ביצה של תרנגולת שחורה ואיזה של תרנגולת לבנה. אייטה להי הוא הביא להם רבי יהושע בן חנניה בתשובה, תרי גביני, שתי גבינות. אמר לו, אמרו אתם, אי דאיזה וקמתי ואי דאיזה חיוורתי. איזה גבינה של אס שחורה ואיזה של אס לבנה. ועוד שאלו זקני אתון את רבי יהושע בן חנניה, הוא רצוצה דמית, אפרוח שמת בתוך קליפת ביצתו, מאיך הנפיק רוחי, מכאן יוצאת רוחו, השיב להם רבי יהושע בן חנניה, מאיך הדעל נפק, מכאן שרוחו נכנסה, משם יצא. ועוד ביקשו זקני אתון מרבי יהושע בן חנניה, אך ולן מנה דלא שווי חבילי, הראה לנו כלי שאינו שווה כנגד הנזק שהוא גורם. הייתי בודיה, הביא רבי יהושע בן חנניה מחצלת, פשטי פשט אותה, לא אבי איל בטרה, ולא הייתה נכנסת בפתח הבית כשהיא פשוטה. אמר לו, אי תומרי סיטרוע, תביאו מעדר ותסתרו את צדדי הפתח כדי להרחיב את הפתח עד שיוכלו להכניס את המחצלת. היינו מנה דלא שבו חבילי, זהו כלי שאינו שווה את הנזק שהוא גורם. כיוון שניצח רבי יהושע בן חנניה בוויכוח, הייתינו הביא את זקני אתונה לספינתו כדי להוליכם אל הקיסר, ובאו כל אחד ואחד מזקני אתונה בפני עצמו, ונתן לכל אחד חדר בפני עצמו, כל אחד ואחד כי חזי שיטין בסטארקי, אמר כול לחבריי לאחה אתו, כשכל אחד מהם ראה את 60 הכיסאות שבחדרו, היה אומר לעצמו, כל חבריי יבואו לכאן. אמר לרבי יהושע בן חנניה לספוני, לרב החובל, שרי, תתיר את עוגן ספינתך וסע. בעד ידקעתו, כאשר באו חכמי אתונה עם רבי יהושע בן חנניה, שק על אפר מאפריו, לקח אפר מאדמת ארצם, והביאו עמו. כמעט כשהגיעה הספינה לבי, בלי עי, למקום שמימיו בולעים כל מים שבאים לתוכם. ורשי מבאר שהכוונה למים באוקיינוס, שבולעים כל מים שנופלים לתוכם ופולטים אותם דרך התאום. רבינו גרשום כתב שיש אומרים שהכוונה למי בערה של מרים. מה לקוזה דמיה מבי בלי, מילה רבי יהושע בן חנניה כלי קטן במים הבולעים, כדעתו כשבאו לרומי מקום ישיבת הקיסר, וקמינו כמי קיסר, העמיד רבי יהושע בן חנניה את זקני אתונה לפני הקיסר, חזנו דאבו, מעני ראה הקיסר שהם מעונים ושפלים מפני שגלו ממקומם. אמר לי הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אני לב נינו, אילו אינם זקני אתונה, כי מראהם השפל אינו כמראה זקני אתונה. שק על מאפריו ושד אילוי, לקח רבי יהושע בן חנניה מאפר ארצם שהביא עמו, וזרק עליהם, כיוון שהעריכו את ריח אפר ארצם, סברו שהם קרובים למקומם. אקשו לאפי מלכה, העיזו פניהם ודיברו קשות לפני המלך. אמר לי, כל דבית אבית בו. אמר המלך לרבי יהושע בן חנניה, כל מה שתרצה תעשה בהם. הייתינו מה ידעתי מבי בליה, הביא רבי יהושע בן חנניה את המים שמילה בבי בליה, שדינו בתקדה. הניחם בחבית, אמר לו רבי יהושע בן חנניה לזקני אתונה, מלאו עליהו ואיזה לכו, תמלאו את החבית במים ולכו לדרככם. מלו ושדו בקמאי קמאי ובללו, מילאו כלים במים ושפחום לתוך החבית, וראשון ראשון נבלה במים הבולים. מלו עד שם את כתפיו ובללו ואזול. כך עמדו ומילאו מים בחבית, עד שנשמטו כתפיהם ובלו והלכו לאבדון. ורק פירוש אחד, על אחד הדברים שהתווכחו רבי יהושע בן חנניה וזקני אתונה, נביא בשם המהרש"א. זקני אתונה הביאו שני ביצים ושאלו את רבי יהושע בן חנניה, איזה ביצה שייכת לתרנגולת שחורה ואיזה לתרנגולת לבנה? והר המהרש"א על פי מה שנאמר לאיל, בדף ח' עמוד א', שתרנגולת יולדת ל-21 יום וכנגדה באילן לוז. ואמרו במדרש איכה על נבואת ירמיה, מקל שקד אני רואה, שהוא משל ל-21 יום שבין 17 בתמוז עד 9 באב, וזו הייתה כוונת זקני אתונה לרמוז לרבי יהושע בן חנניה על ימים אילו בתרנגולת שחורה המרמזת לגלות וכנגדה רמזו בתרנגולת הלבנה, על 21 ימי סליחה ושמחה שיש בין יום טוב ראשון של ראש השנה עד חף א' בתשרי, שהוא יום או שנה רבה, שבעיצומם של ימים שמחים אילו אנו נמצאים, שהוא זמן גמר החתימה וליבון האבונות. ושאלו זקני אתונה, שכיוון שמשך הימים הטובים והרעים שווה, מוכח שהכל הוא מקרה, כשם שהביצים כולם לבנות ולא ניכר בהם איזה נולדה מתרנגולת שחורה ואיזה מלבנה, וממילא אין לכם מקום לתקווה. השיב להם רבי יהושע בן חנניה, במשל על שתי גבינות, אחת מעז שחורה ואחת מעז לבנה, שהגבינה תמיד לבנה אף שהיא תולדת שעירים שונים, והנמשל הוא לשני שעירי יום הכיפורים, שהעז הלבנה משולה לשעיר הבא חטאת להשם, והשחורה לשעיר הנשלח לעזאזל, ושניהם מועילים לכפרת ישראל, שהרי גם השעיר לעזאזל היה מלבין אבונותיהם של ישראל. כמו שמצינו במסכת יומא בדף מ"א, שהיו קושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, וכיוון שהגיע למדבר היה מלבין, ואמר להם שכך הוא גם לגבי שתי התרנגולות שהם כנגד שני הזמנים הנמשכים 21 ימים. תוצאת שניהם ליבון אבונותיהם של ישראל. כי כמו שה-21 יום בין ראש השנה לשנה רבה מלבדים בתשובה וסליחה, כך גם ה-21 ימי פורנות שבין 17 בתמוז לתשעה באב מלבנים אבונות. כי הצרות והאיסורים מחפרים, והרי הם כמו הביצים הלבנות היוצאות מתרנגולות שונות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף ט' עמוד א'. דנה המשנה בכמה אופנים של ספקי פטר חמור, ומבארת את אופן פדיעת פטר חמור. אומרת המשנה, חמורה אתון שלא ביקרה, שלא ילדה מעולם וילדה שני זכרים יחד, ולא ידוע מי מהם הוא הבכור, נותן בעל החמור תלה אחד לכהן לפדיון פטר חמור, שהרי אחד מהם ודאי בכור, ומוטל עליו לבדותו. ואם ילדה זכר ונקבה ולא ידוע אם הזכר יצא ראשון והוא בכור, או שמא הנקבה יצא ראשונה ואחריה הזכר, וכיוון שנקבה אינה חייבת בפדיון פטר חמור, אין עליו שום חיוב, מפריש בעל החמור מספק תלה אחד ופודה את הספק פטר חמור עליו, כי יש לחשוש שהזכר יצא ראשון והוא אסור בהנאה, עד שיבדנו ויפקיע ממנו את קדושת פטר חמור שיש עליו מספק. ובגמרא לקמן, בדפתת עמוד ב' מבואר שמשנתנו סוברת כרב יהודה שפטר חמור אסור בהנאה עד שיבדנו, ולכן במקום ספק חייב לבדותו כדי להפקיע ממנו איסור הנאה. אבל אינו נותן את התלה לכהן אלא נוטלו לעצמו, שכיוון שיש כאן ספק אין הכהן יכול לתבוע ממנו את התלה שהופרש לפדיון, כי יאמר לו בעל החמור, בעל האתון יאמר לכהן המוציא מחברו עליו להביא ראיה. אתה הכהן צריך להביא ראיה שהזכר יצא תחילה וחל עלי חיוב לתת לך תלה לפדיון פטר חמור, ורשאי בעל החמור לאכול את התלה. ומה שבעל החמור רשאי לאכול את התלה זה אינו מצד הספק, כי גם פטר חמור גמור שפדאו בתלה אין קדושה לא בו ולא בפדיונו, כמו ששנינו בסיפה, ואם מת נהנים בו. כך אומר רשי. אומרת המשנה, שני חמוריו שלא ביקרו לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים שכל אחת מהם ילדה זכר ולא ידוע מי הוא הבלת של כל אחת מהן. נותן בעל החמורים שני תלאים לכהן, כי יש לו שני פטרי חמור שוודאי חייבים בפדיון, ומשמיע לנו התנא בזה שאינו יכול לבדות את שניהם בתלה אחד. משמיע התנא בזה את מה ששנינו בהמשך המשנה, ופודה בו פעמים הרבה, זה רק באופן שפדה ונתן לכהן ונתנו לו לישראל, אבל כל עוד לא ניתן עשה לכהן אינו יכול לחזור ולבדות בו פטר חמור אחר. ועוד יש לבאר שהתנא משמיעינו, שאין חוששים לומר שמא אחת מהתונות ילדה את שני הזכרים ואחרת רק תנפה, והבלד נימוח במאיה ונמצא שאין כאן אלא בכור אחד, לא חוששים לומר כך. כך תוספות בדיבור המתחיל, שתי חמוריו שלא ביחרו. אומרת המשנה, ילדו שתי אתונות שלא ביחרו זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה, או שילדו שני זכרים ונקבה ולא ידוע, אם אחת ילדה שני זכרים והשנייה ילדה רק נקבה ואין כאן אלא פטר חמור אחד, או שמא כל אחת ילדה זכר ואחת מהם ילדה אמו גם נקבה. ויש כאן שני פטרי חמור, וכגון שילדה תחילה את הזכר ואחר כך את הנקבה. במקרה כזה נותן בעל החמורים תלה אחד לכהן, שכיוון ששתי האתונות ילדו, נמצא שאחת מהם ודאי ילדה בכור זכר, אבל השנייה ייתכן שילדה רק נקבה, ואפילו אם ילדה גם היא זכר, ייתכן שיצא אחר הנקבה, ומספק אינו חייב לתת אלא תלה אחד לכהן. אמנם, כיוון שייתכן שיש כאן שני פטרי חמורים, יש לו להפריש תלה נוסף כדי לבדות עליו את הספק ונוטלו לעצמו. והראש מקשה, למה צריך להפריש שני תלאים? הרי די לו להפריש על הוודאי בלבד ולא על הספק פטור. כי ספק ספייקה הוא, שהרי ייתכן שאחת ילדה שני זכרים והשנייה נקיבה, וגם אם שתיהן ילדו זכרים, ייתכן שאחת ילדה נקיבה תחילה. תרץ הראש שכיוון שאפשר לו בתקנה הזו של הפרשת תלה, שאין בה הפסד, שהרי מספק אינו חייב לתיתו לכהן, לכן אין לו לסמוך על ספק ספייקה או על רוב כדי לפוטרו. אומרת המשנה, ילדו שתי אתונות שלא ביחרו, שתי נקיבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקיבות, אין לכהן כלום, כי ייתכן ששתי הנקיבות נולדו ראשונות ונמצאו הזכרים שהם אינם פטרי חמור ופטורים מפדיון. ולכן יש לו להפריש תלה אחד כנגד כל זכר ופודהו מספק כדי להפקיע את האיסור הנאה שבו, אבל מניח את התלה לעצמו ואינו נותנו לכהן. והרמב״ם הלכות ביקורים פרק י"ב הלכה כ"א כתב שאינו מפריש כלל תלה מספק, כיוון שבאופנים אלו יש הרבה צדדים בספק המתאים לפטור מפדיון. אומרת המשנה, היו לו שתי אתונות, אחת ביקרה כבר ילדה קודם הלידה הזו, ואחת שלא ביקרה עדיין לא ילדה מעולם, וילדו שני זכרים והתערבו ולא ידעו מי מהם הוא הפטר חמור, נותן תלה אחד לכהן שהרי ודאי אחד מהם בכור, וממה נפשך מוטל עליו חיוב פדיון פטר חמור. ואם ילדו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת נקבה, כיוון שיש ספק שמה הזכר נולד מהאתון שכבר ביקרה, ואילו האתון שלא ביקרה ילדה את הנקבה ואין כאן שום פטר חמור, מפריש תלה אחד ופודה בו את הזכר מספק, אבל נוטל את התלה לעצמו ואינו נותנו לכהן, שכיוון שיש ספק אם הוא חייב בפדיון, על הכהן להביא ראיה שהוא חייב לתיתו לו. מבארת המשנה את המקור שפודים פטר חמור בסה, ועוד פרטי דינים בסה. אומרת המשנה שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', ופטר חמור תפדה בסה. ורש"י מבאר שמה שכתוב במשנה שנאמר זה נסוב על הרישא, והמשנה באה לבאר מניין שפודים בסה. רבינו גרשום כתב שהמשנה באה לפרש שניתן לבדות בין בכבש ובין בעז, כי משמעות פטר חמור תפדה בסה אינו דווקא בסה, אלא הוא הדין בעז. והמלאכת שלמה כתב בשם הרב רבי יוסף, שכוונת המשנה להמשיך את דין מפריש תלה לעצמו, ומבארת כי אף שלא ניתן עשה לכהן יש מצווה בעצם ההפרשה להפקיע איסור הנאה שבפטר חמור. אז אם כן נאמר בפסוק ופטר חמור תפדה בסה, וסה משמעו בין מן הכבשים ובין מן העיזים. כנאמר וזאת הבהמה אשר תאכלו שור, שק כסבים וסעיזים, ובכללם גם טלה שהוא כבש קטן, ופודים בין בשה זכר ובין בשה נקיבה, בין בשה גדול, בין בשה קטן, בין בשה תמים ובין בשה בעל מום. פודה בו בשה אחד פעמים הרבה. אם החזיר הכהן את הסלב ועליו אחר שקיבלו בפדיון פטר חמור, יכולים הבעלים לפדות בו שוב פטר חמור. ואם יפריש טלה ופדה עליו ספק פטר חמור, כיוון שאינו חייב לתת את הטלה לכהן, הרי הוא נחשב שלא לגמרי, ולכן נכנס לדיר להתאסר עם שער כבשה, ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר. רש"י להלן בדף י"א עמוד א' כתב שגם אם יש לו 10 טלאים שפדה בכל אחד מהם ספק פטר חמור, מצטרפים הטלאים הללו להתחייב במעשר בהמה. ואם מת עשה שהופרש לפדיון פטר חמור ודאי, קודם שניתן לכהן, נהנים בו הכהנים, שכיוון שהופרש לפדיון ודאי, הרי הוא ברשות הכהן, אף אם מת בבית הבעלים. ראי המשנה שלנו בדף ת' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מיהו התנא של המשנה שסובר שאתון שלא ביקרה וילדה שני זכרים נותן רק טלה אחד לכהן. דנה הגמרא מן תנא, כדעת איזה תנא סוברת משנתנו שבלידת שני זכרים אינו נותן אלא טלה אחד לכהן? אמר רב ירמיה, משנתנו דלא כרבי יוסי הגלילי היא. יש מחלוקת לקמן בדף י"ז עמוד א', רבי יוסי הגלילי וחכמים לגבי בהמה טהורה שלא ביקרה וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהם כאחת. רבי יוסי הגלילי אומר שניהם יינתנו לכהן, וחכמים אומרים אי אפשר לצמצם ששניהם נולדו כאחת ממש, ולכן רק אחד מהם בחור וינתן לכהן והשני יישאר לבעליו. וטעם משנתנו שאינו נותן אלא טלה אחד לכהן, זה משום שסברה המשנה כחכמים שרק אחד משני הולדות נחשב בחור. אז רש"י מבאר שהוכחת הגמרא היא ממה שנותן רק טלה אחד לכהן, ולפי רבי יוסי הגלילי היה צריך לתת שני טלאים, מכאן שאין משנתנו כשיטת רבי יוסי הגלילי. אבל תוספות בדיבור המתחיל, מנתנה, מבארים,

לבדוק ולקבוע ששני הולדות יצאו ממש יחד ועל שניהם חלו דיני בכורה. ואם כן, גם לגבי פדיון פטר חמור יחול החיוב של שני הסחרים שילדה יחד. וכדי לבדותם יש לו ליתן לכהן שני טלאים, ובמשנה נאמר שנותנים לכהן טלה אחד, סימן שמשנתנו אינה כרבי יוסי הגלילי. אבל אומרת הגמרא, אמר רבי, אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבי יוסי הגלילי, שאפשר לצמצם ולקבוע ששני הולדות יצאו יחד, ובבהמה טהורה שניהם נחשבים בחורים, שאין יתם שונה הדבר במשנה להלן, שחולק שם רבי יוסי הגלילי וחכמים. המשנה עוסקת בדיני בחור בהמה טהורה, כי בבחור בהמה טהורה התחדש שהבחורה חלה גם על שני ולדות, דכתיב. נאמר בבחור בהמה טהורה, ספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב', וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, הזכרים להשם. וכיוון שחיוב הבחורה נאמר בלשון רבים, משמע שהוא חל גם על שני בחורים שיצאו יחד. וחכמים לא דורשים כרבי יוסי הגלילי, כיוון שהם סוברים אי אפשר לצמצם, וממילא לא שייך לרבות. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אמר רב אשי. אבל בפטר חמור לא גילה כתוב כך, ולפיכך גם אם אפשר לצמצם ולקבוע שיצאו שניהם ממש יחד, אין הקדושה חלה אלא על ולד אחד בלבד, ולכן כשנולדו שני סחרים ראשונים יחד, גם לרבי יוסי הגלילי אינו נותן לכהן רק תלה אחד. מבררת הגמרא, מדוע לא נלמד פטר חמור שהוא טמא מבחור בהמה טהורה? שואלת הגמרא וליגמר מיני, ונלמד את דין בחור בהמה טמאה מדין בהמה טהורה, ונאמר שכשם שדיני בחור בהמה טהורה חלים על שני ולדות שיצאו יחד, כך גם דיני פטר חמור יחולו על שני ולדות שיצאו יחד. בשיבה הגמרא, המיעט רחמנה, הרי מיעטה התורה באומרה הזכרים בהי הידיעה, לומר שרק זכרים אלו של בהמה טהורה חייבים כשיצאו יחד ולא זכרי בהמה טמאה. לכן אי אפשר ללמוד פטר חמור מבהמה טהורה. מביאה הגמרא לשון נוספת שדנה, היא מוכח ממשנתנו שאי אפשר לצמצם. היא כדי אמרי, היא כדי אמרי, שאמרו שמועה זו באופן אחר, לאימה, אם נאמר שמשנתנו סוברת דלא כרבי יוסי הגלילי, דהי, רבי יוסי הגלילי, אם משנתנו הייתה סוברת כמו רבי יוסי הגלילי, האמר אפשר לצמצם ולקבוע ששתי הולדות יצאו יחד, ואם כן, למה נותן רק תלה אחד לכהן? אמר אביי, על זה ישיב אביי, אפילו תימה, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבי יוסי הגלילי, שאפשר לצמצם ולקבוע ששני הולדות יצאו יחד, ובבהמה טהורה שניהם באמת נחשבים בחורים, שאין יתם שונה הדבר שם במשנה לקמנה, עוסקת בדיני בחור בהמה טהורה, כי בבחור בהמה טהורה התחדש הבחורה חלה גם על שני ולדות, דכתיב, נאמר בבחור בהמה טהורה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם, וכיוון שחיוב הבחורה נאמר בלשון רבים, משמע שהוא חל גם על שני בחורים שיצאו יחד, אבל לגבי פטר חמור, לא גילה זאת הכתוב, ולפיכך, גם אם אפשר לצמצם ולקבוע שיצאו שניהם ממש יחד, אין הקדושה חלה אלא על ולד אחד בלבד, ולכן כשנולדו שני סחרים ראשונים יחד, נותן לכהן רק תלה אחד. מקשה הגמרא על דברי אביי שהעמיד את משנתנו גם כרבי יוסי הגלילי. בישלמה, המשנה מובנת לפי דברי רב ירמיה בלשון הראשון דלא מוקילה שאינו מעמיד את המשנה כרבי יוסי הגלילי לסובר, שתם משנתנו לחייב רק תלה אחד, משום שאי אפשר לצמצם ולקבוע שיצאו שניהם יחד. היינו דלא קטני, לכן לא שנינו במשנתנו, כמו ששנינו לקמן בדף י' ז' עמוד א' לגבי שני ולדות של בהמה טהורה ויצאו שני ראשיהם כאחד, אלא שנינו במשנה שלנו רק שילדה שני זכרים, כי לפי חכמים אף שנראה כאילו יצאו יחד, באמת לא יצא אלא אחד תחילה. אלא לפי אביי שהעמיד את משנתנו גם כדעת רבי יוסי הגלילי, שסבר שאפשר לצמצם ולקבוע שיצאו יחד, והטעם שאינו חייב לבדות את שניהם זה משום שהכתוב הזכרים. הנאמר בבחור בהמה טהורה ממעט בחור בהמה טמאה שאין חיובו חל על שני ולדות יחד, אם כן ליטני יש לשנות במשנתנו ויצאו שני ראשיהם כאחד. שהרי באופן זה החידוש יותר גדול, שאף שיצאו שניהם יחד, אין הקדושה חלה אלא על אחד מהם. מאוד קשה, דתניה. שנינו בברייתא, חמורה שלא ביקרה וילדה שני סחרים ויצאו שני ראשיהם כאחד, רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן, שנאמר הזכרים להשם, ולכאורה קשה. והכי כתיב, היי, הפסוק הזה נאמר בקדושת הגוף עוד הכתיב, זה נאמר לגבי בחור בהמה טהורה. ואיך למד ממנו רבי יוסי הגלילי לחייב גם שני פטרי חמור בפדיון? חמור זה לא בהמה טהורה. אלא בהכרח שמשום שנאמר בבהמה טהורה הזכרים להשם, שמשמעו שהחיוב חל גם על שני בחורים שיצאו יחד, ולמדנו מכך שאפשר לצמצם שייצאו שני ולדות כאחד, ממילא נשמע גם לגבי שני פטרי חמור שיצאו יחד, ששניהם חייבים בפדיון. ולפי נידון הגמרא כאן, שגם בפטר חמור חל הקדושה על שניהם, בהכרח שהלימוד מבחור בהמה טהורה אינו על קדושת בחורה בשני ולדות, אלא שאפשר לצמצם, וממילא הוא הדין גם בפטר חמור. ואם כן, טיוב תדה אביי, זו פרחה על אביי, שאמר שהכתוב הזכרים הנאמר בבחור בהמה טהורה, ממעט בחור בהמה טמאה שאין חיוב אוכל, על שני ולדות שנולדו יחד,
מסיקה הגמרא, תיופתא אכן פרחה היא ונדחו דברי אביי.

0: דנה הגמרא בדף ט' עמוד ב', האם יש להוכיח משיטת חכמים שמקצת רחם מקדש? ורבנן לפי סברת חכמים שאי אפשר לצמצם ששני הולדות יצאו יחד? לאמא כסברי רבנן, האם נאמר שחכמים סוברים מקצת רחם מקדש? שנגיעת חלק מפתח הרחם בבחור מועילה לקדשו, דהי כולי רחם מקדיש. כי אם צריך שכל היקף פתח הרחם ייגע בבחור כדי לקדשו, נעיד אי אפשר לצמצם, הרי אף אם אי אפשר לצמצם וידוע שלא יצאו שניהם יחד, אלא אחד הוציא מקצת ראשו קודם לאחיו ורק הוא הבחור, מכל מקום הדין נותן שגם אחד מהם לא יהיה קדוש, כי כיוון שהוולד השני יוצא עמו, חציצה מיהיקה, יש חציצה בינו לבין הרחם בחלק שיצא השני עמו, כי אין הרחם נוגע בכל אחד מהם אלא בצד אחד. ומזה שאחד מהם קדוש, יש להוכיח שגם מקצת רחם מקדש. אמר רב, אין ללמוד מכאן שמגע חלק מפתח הרחם מקדש את הבכור, כי כיוון ששני הוולדות הם ממין אחד, אין יציאת השני שביניהם מונעת את קדושת הראשון, כי מין במינו אינו חוצץ. ולכן אף שיחד עם הבכור יוצא אחיו, כיוון שהוא ממין הבכור, נחשב כאילו כל פתח הרחם נוגע בבכור. אז ממילא אין ראיה שרק מקצת רחם מקדש, והחלט יכול להיות שצריך שכל היקף פתח הרחם ייגע בבכור כדי לקדשו. אומרת הגמרא שענינו במשנה, זכר ונקבה מפריש תלה והוא לעצמו. אם האתון ילדה זכר ונקבה ולא ידוע אם הזכר יצא ראשון והוא בכור, או שמא הנקבה יצא ראשונה ואחריה הזכר, וכיוון שנקבה אינה חייבת בפדיון פטר חמור, אין עליו שום חיוב, ומפריש בעל החמור מספק תלה אחד, ופודה את הספק פטר חמור עליו, כי יש לחשוש שהזכר יצא ראשון והוא אסור בענת שיבדנו ויפגיע ממנו את קדושת פטר חמור שיש עליו מספק, אבל אינו נותן את התלה לכהן, אלא הבעל של האתון נוטלו לעצמו. שכיוון שיש כאן ספק, אין הכהן יכול לתבוע ממנו את התלה שהופרש לפדיון, כי יאמר לו המוציא מחברו עליו להביא ראיה. תביא ראיה שהזכר יצא תחילה וחל עליי חיוב לתת לך את התלה לפדיון פתח חמור, ולכן רשאי בעל החמור לאכול את התלה. מבררת הגמרא, מדוע באופן שאין חובת נתינה לכהן יש חובת הפרשה? שואלת הגמרא, כיוון דלעצמו הוא, כיוון שבעל הפטר חמור נותן לתסה לעצמו, למה ללהפרושי? למה הוא צריך להפרישו? והרי אינו עתיד לתנו לכהן בפדיון הפטר חמור. משיבה הגמרא, צריך להפריש את הסה ולבדות בו את הספק פטר חמור, כדי להפקיע לאיסור המיני, להפקיע מן הבכור את האיסור הנאה שיש עליו עד הפדיון. שאף שאינו אלא ספק פטר חמור, הרי הוא אסור בענה, כי ספק הדאורייתא לחומרה. מביאה הגמרא מחלוקת הנאים עם פטר חמור אסור בענה. אומרת הגמרא, אלמא כיוון דלא מפקא איסורא. הוכח שכל עוד לא הפקיע את קדושת הפטר חמור על ידי הפדיון בשה, החמור אסור בענה. אם כך שואלת הגמרא, מתניתין מני כדעת מי נשנית משנתנו, כדעת רבי יהודה היא, שאסר פטר חמור בענה עד שיפדה. מביאה הגמרא ראיה שכך היא דעתו של רבי יהודה דתניא. כך שענינו בברייתא במסכת קידושין, בדף נ"ז עמוד ב', וכן לקמן בדף י"א עמוד א', פטר חמור אסור בענה. רבי שמעון מתיר. והתנא החולק בכל מקום על רבי שמעון ורבי יהודה. מבררת הגמרא, מה טעמו של רבי יהודה שאוסר בענה פטר חמור קודם פדיון? דנה הגמרא, מהי טעמא דרבי יהודה שאמר שפטר חמור אסור בענה עד שיפדנו? אמר אולה, רבי יהודה הוכיח דין זה מסברה, שאילו היה מותר בענה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שצריך בדיעה ומותר קודם שנפדה? אם כן, בהכרח שחיוב הפדיון מורה שקודם הפדיון היה אסור בענה. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ולא? וכי לא מצינו דבר שחייב פדיון ומכל מקום הוא מותר בענה גם קודם שנפדה? והרי בחור אדם שצריך בדיעה בנתינת חמישה סלעים לכהן, ומותר בענה גם קודם שנפדה, שהרי לא מצינו בתורה שמעשה ידיו אסורים עד שיפדה? הרי שחיוב הפדיון אינו מוכיח שקודם לכן הנפדה אסור בענה. אלא מבארת הגמרא טעמו של רבי יהודה לאסור פטר חמור בענה ומסברה אחרת, שאילו היה מותר בענה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שהקפידה עליו תורה לפדותו דווקא בסה ומותר בענה קודם שיפדנו? וכיוון שהחמירה התורה שלא יפדנו אלא בסה, בהכרח שקודם הפדיון הוא אסור בענה. לבייר החזוני שהראיה שאסור בענה היא, משום שאילו אמרה תורה שייתן שוויו של סה, היה ניתן לומר שהוא חיוב מתנות כהונה של סה, ואינו פדיון איסור, ולכן אין חילוק בין אם נותן לכהן סה או שוויו של סה. וכמו בפדיון הבן שיכול ייתן לכהן חמישה סלעים או שווה חמישה סלעים, אבל כיוון שהקפידה התורה שייתן סה דווקא, בהכרח שזה משום שהפדיון נעשה כדי להפקיע את האיסור, בגזירת הכתוב היא שזה האופן של הפקעת האיסור על ידי עשה עצמו ולא על ידי שוויו. תמיה הגמרא על ההנחה הזו שהתורה הקפידה לפדות פטר חמור דווקא בסה. שואלת הגמרא, ומי? וכי הקפידה התורה שפטר חמור ייפדה דווקא בסה? והרבי נחמיה ברידי רב יוסף פריקלי בשילקה בשוויו. פדה פטר חמור בנתינה לכהן עשבים שלוקים כערך שוויו של החמור, הרי שאין צריך לפדותו דווקא בסה. תרץ לגמרא, בשוויו לא כאמרינן, לא הייתה כוונה לומר שאין פטר חמור נפדה בדבר אחר, אפילו כשהוא שווה כערך החמור, שהרי אינו חמור מהקדש שנפדה בכל דבר ששווה כשוויו. כי כאמרינן, אלא ההוכחה הייתה מזה, שיש לפטר חמור פדיון בסה, אף שלא בשוויו, אף שאין ערך הסה כערכו של החמור, ואחי כאמרינן. כך הייתה הכוונה לומר, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו תורה, להפקוי איסורי, שאם בא להפקיע את איסורו שלא בשוויו, יבדנו דווקא בסה, ומכל מקום, הוא מותר בענה, ובהכרח שחיוב הפדיון בסה, שלא בשוויו, מורה שקודם לכן היה אסור בענה. מקשה הגמרא ומעשר שני שהקפיד עליו תורה שלא לבדותו אלא בכסף צורה, כסף שהוטבעה בו צורה ותנן, מכל מקום שני למסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב'. לגבי המקדש אישה במעשר שני, רבי יהודה אומר אם קידש בו במזיד, שהאיש והאישה ידעו שהוא מעשר שני, והתכוונו לחללו, קידש. חלו הקידושים, הרי שמעשר שני, אף שהקפידה התורה על פדיונו שיהיה בכסף צורה, הוא מותר בענה קודם שנפדש, הרי האישה מתקדשת בו. ואם כן, גם פטר חמור שהקפיד התורה על פדיונו שיהיה דווקא בסה, אין להוכיח מזה שקודם שנפדה הוא אסור בענה, ומניין לרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה עד שיפדנו. מתרץ את הגמרא אין להוכיח מקידושי אישה במעשר שני, שמעשר שני מותר בענה קודם שנפדה, שהרי יש אופן שבפטר חמור נמי מקדשה, אישה מתקדשת אפילו בפטר חמור בעת שהוא אסור בענה, והטעם שחלים הקידושים גם באיסורי ענה, אילו, כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, במסכת קידושין בדף נולבב, לגבי המקדש אישה במעשר שני שאין הקידושין נחשבים כקידושי טעות, כי אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה. כי אף שניתן ככסף קידושין לא יתחלל מקדושתו ואסור לאוכלו מחוץ לירושלים. ועולה אישה ואוכלתו בירושלים. בתוספת בדיבור המתחיל ותנן כותבים שמקודשת מיד אף שלא עלתה עם המעשר לירושלים. הפני יהושע כתב שאינה מקודשת אלא כשתעלינו לירושלים. וכן המקדש בפטר חמור אינה מקודשת אלא כשיפדה. החנמי גם כאן במקדש בפטר חמור קידושיו חלים כי אישה יודעת בפטר חמור איסור הידבי שיש איסור ענה בפטר חמור ופרקלי בסה ופודה אותו בסה משלה ומקדשה באח דביני וביני ומתקדשת בהפרש שיש בין שווי החמור שקיבלה לשווי הסה שלה שהחמור שווה יותר מסה ונמצא שהרוויחה מבעל החמור שווה כסף לקידושיה. כיוון שדחתה הגמרא את הראיה שמעשר שני מותר בענה חזרה הסברה שנאמרה לעיל שלא מצינו דבר שהקפידה התורה לפדותו בדבר מסוים והוא מותר בענה קודם פדיונו. ומכאן המקור לדברי רבי יהודה שפטר חמור אסור בענה עד שיפדה בסה, כיוון שראינו שהתורה הקפידה על פדיונו שיהיה בסה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון שהתיר בענה פטר חמור קודם פדיון. אומרת הגמרא ורבי שמעון שאמר, פטר חמור מותר בענה קודם פדיונו, מה הייתה? מה טעמו להתיר? אמר אולה, רבי שמעון הוכיח דין זה מסברה, שאם נאמר שפטר חמור קודם פדיון אסור בענה, יש לתמוע, וכי יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? וכי ייתכן שלא יחול שום דין על הדבר שבו פדו דבר האסור בהנאה? וכיוון שהכהן המקבל סה בפדיון פטר חמור יכול לאוכלו ואינו חייב להקריבו, בהכרח שקודם הפדיון לא היה לחמור איסור הנאה. ורשי מבאר שההוכחה היא ממה שהכהן אוכל את הסה בלא שום הקרבה, ובהכרח שלא היה אסור קודם הפדיון, שהרי פסולי המוקדשים האסורים בהנאה קודם פדיונם, פדיונם נתפס בקדושתם ואסור הוא בהנאה ויש להקריבו. והיינו שמהות הפדיון היא חלות דין הנפדה על החפץ שפדה בו. ואילו הרשש כתב לבאר שאין פדיון שאינו נאסר באותו איסור שאותו הוא פודה. כי אם לא חל האיסור על דבר אחר להיכן הלך, ואם אין הפדיון אסור בהכרח, שגם המקור לא היה אסור מעולם. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ולא, וכי לא מצינו פדיון שלא חל עליו שום דין? והרי שביעית דפדיונה מותר והיא אסורה, מוכר פירות שביעית, אף שאת הפירות עצמם חייב לבער בתקופה שכלו לחיה מן השדה, כשהחיה לא מוצאת סוג פירות כאלו בשדה. מכל מקום פדיונה מותר. הרי שפדיון דבר האסור אינו גורם שום דין על החפץ הפודה. ורשי כתב שהמקשה סבר שרק פירות שביעית אסורים, אבל פדיונה מותר לעולם. והמקשה לא ידע את הכלל המובא בסמוך שאחרון אחרון נתפס. שואל החזוני, איך ייתכן שלא ידע משנה מפורשת, וגם אם לא ידע ששביעית תופסת דמיה, איך הבין שחל הפדיון? לכן מבאר החזוני שכוונת המקשה לפודה פירות שביעית על פירות אחרים וסבר שאף אם אמין שביד הפודה קלה מן השדה, אין על הלוקח חיוב ביעור על פירותיו, וכיוון שמינם לא קלה מן השדה, וכיוון שפדה את פירות השביעית, נמצא שאין חיוב ביעור על אף פרי. חוזרים אל הגמרא, מתרצת הגמרא שביעית נמי, גם פירות שביעית פדיונה אסור, חל איסור שביעית על הפדיון. כמה שמצינו שמותר להשתמש במעות הפדיון ואינם חייבים ביעור, היינו רק באופן שקודם הביעור כבר קנה בהם דבר אחר, והאיסור שחל עליהם בית הפדיון, עבר אל אותו חפץ שנקנה בהם. שכן מצינו דאמר מר שאמר אחד החכמים במסכת שביעית, פרק ח' משנה ו', לגבי פודה פירות שביעית, האחרון אחרון אסור, בכוונתו שהלוקח בפירות שביעית בשר, הבשר חייב בביאור כמו פירות שביעית. חזר ולקח בבשר דגים, הותר הבשר ונתפס האיסור בדגים. חזר ולקח בדגים שמן, הותרו הדגים ונתפס האיסור בשמן. וחייב לבאר את הפירות שמהם לעולם לא נפקעה הקדושה, וגם מן השמן כי הוא האחרון, נמצא שלעולם האיסור חל על האחרון. וכיוון שגם פדיון פירות שביעית אסורים כפירות שביעית, נמצא שאין לנו שום פדיון שלא חל שום דין על החפץ שפדה בו. ואם כן שוב מוכח שפטר חמור מותר בענה, שהרי על פדיונו לא חל שום דין, והכהן יכול לאוכלו בלא הקרבה. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת עם פטר חמור מותר בענה הקודם שנפדה. ואי בית אימא אם תרצה אמור טעם אחר, רבי יהודה ורבי שמעון באי קרא כמפלגי, חולקים בדרשת הפסוק לדלענן. דתניא, כך שנינו בברייתא. נאמר אצל בחור בהמה טהורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט לא תעבוד בבחור שורך. ויש לדרוש ולומר כך, בבחור שורך אי אתה עובד, אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים, מותר לעבוד בבחור שהוא שלך ושל אחרים יחד. דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי. ממה שנאמר בהמשך הפסוק ולא תגוז בחור צונך, יש לדרוש כך, בחור צונך אי אתה גוזז, אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים, מותר לגזוז בחור שהוא שלך ושל אחרים יחד. דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי, דברי רבי יהודה. ורשי מבאר שאף של האל בדף בית עמוד א' מצינו שרבי יהודה מחייב ישראל שיש לו שותפות עם גוי בבחור לתת חצי דמיו לכהן. מכל מקום הוא מתירו בגזעה ועבודה, כי אין קדושה לחצאין. רבי שמעון אומר, דרוש את הפסוק כך, לא תעבוד בבחור שורך, אבל אתה עובד בבחור אדם. לא תגוז בחור צונך, אבל אתה גוזז בחור חמור, כלומר, שבחור אדם ובחור חמור מותרים בענה. נמצא שרבי יהודה שדרש את הפסוק לדין אחר ולא למד ממנו להתיר בענה פטר חמור, הוא זה שסובר שפטר חמור אסור בענה. כותב רשי שטעם איסור הפטר חמור הוא משום שכל עוד לא התמעט, אינו גרוע מבחור בהמה טהורה שהיא אסורה בענה. מקשה הגמרא לאופן הדרשה של רבי יהודה. בישלם, הדרשת הפסוק מובנת לרבי שמעון, כי היינו דכתיב תרי קראי לדבריו מובן, למה נאמרו שני מיעוטים בפסוק אחד, אחד ללמד שבחור אדם מותר בענה, ואחד ללמד שפטר חמור מותר בענה. אלא לרבי יהודה, לפי רבי יהודה, יהיה קשה תרי קראי למעוטי שלך ושל אחרים, למה לי, למה הוא צריך הכתוב לומר שני מיעוטים ששניהם מלמדים בעצם דבר אחד, שבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי, אינו קדוש. וטוב, עוד מקשה הגמרא לרבי יהודה, כיוון שהוא אינו דורש מקרא זה כרבי שמעון להתיר בחור אדם בהנאה, בחור אדם נמי נעימה דאסיר, נאמר שגם בחור אדם אסור בהנאה קודם שנפדה, שאף שבחור אדם לא הקפידה התורה לפדותו בדבר מסוים, ואם כן אין סברה לאוסרו בהנאה. מכל מקום, כיוון שרבי שמעון הוא צריך למעטו מהפסוק, הרי שלולי המיעוט היה מקום לומר שאף הוא אסור בענה. אז למה שלשיטת רבי יהודה, בחור אדם לא יהיה אסור בענה קודם שנפדה? אלא אומרת הגמרא, יש טעם אחר בנידון איסור הענה בפטר חמור קודם שנפדה. וכולי אלמה, בין רבי יהודה ובין רבי שמעון לא חולקים שהפסוק לא תעבוד בבחור שורך, למעוט בחור אדם ודעתה, ולמעט בחור אדם שאינו אסור בענה כמו בחור בהמה טהורה, כי פליגי. מה שחולקים רבי יהודה ורבי שמעון זה בדרשת הכתוב לא תגוז בחור צונך. דרבי יהודה לטעמי, רבי יהודה לשיטתו שאמר לאל בדף בית עמוד א', בחור שיש לישראל בו שותפות עם העובד כוכבים, חייבת בבחורה. וכי יצטרך קרא, מה שהוצרך הכתוב ללמד בו, הוא למשרי גיזה בעבודה, להתירו בגיזה ועבודה. כי כיוון שיש על בעל הבחור חיוב לתת שוויו לכהן, הוצרך הכתוב ללמד שמכל מקום אין בו קדושה או סרטו בגיזה בעבודה. ורבי שמעון למד מן הפסוק להתיר פטר חמור בענה, משום שסבר שבחור שיש לישראל בו שותפות עם עובד כוכבים פטורה מן הבחורה. ונמצא שלעניין היתר גיזה ועבודה לא יצטרך קרא, אין צורך ללמוד מפסוק זה. כי יצטרך קרא, מה שהוא צריך כתוב למעט הוא לפטר חמור שאינו אסור בענה כמו בחור בהמה טהורה. מקשה הגמרא על אופן הדרשה של רבי שמעון. בישלמה לרבי יהודה, דרשת הפסוק מובנת לרבי יהודה, שדרש צונך למעט גיזה ועבודה בבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי, היינו דכתיב, לכן נאמר צונך בלשון נוכח, ולא נאמר צון, כדי ללמד שרק צון שלך אסור בגזעה ועבודה. וגם לשון שורך מובן, שאף שאינו בא ללמד על שור אחר, לא נאמר בו שורה לשורך. את הוא צונך, אגב לשון צונך. אלא לרבי שמעון שלא דרש מן הפסוק הזה למעט שור או צון אחר, אלא למעט בחורי אדם וחמור מאיסור הנאה, אם כן שורך וצונך למה לי? למה אמר הכתוב שורך וצונך בלשון נוכח, והרי ראוי היה לו לומר שור וצון? אומרת הגמרא קשי, אכן הלשון של הכתוב קשה לפי דרשת רבי שמעון. מבארת הגמרא שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון היא רק על פטר חמור שלא נערף, אבל אחר שנערף ודאי שהוא אסור בענה. אמר רבא ומודה רבי שמעון לאחר עריפה, כלומר אף שקודם פדיון פטר חמור סובר רבי שמעון שהוא מותר בענה, מכל מקום אם לא פדאו אלא ערפו מודה רבי שמעון שהוא אסור בענה. מה איתה, מה טעמו? גמר ולמד בגזירה שווה עריפה, עריפה מעגלה ערופה, שנאמר בפתח חמור, ספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג', ואם לא תבדה וערפתו, ונאמר בעגלה ערופה בספר דברים פרק חפה לפסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. כשם שעגלה ערופה לאחר שנערפה אסורה בהנאה, והיא אסורה בהנאה נלמד מהכתוב שנאמר בו וערפו שם, ודרשו במסכת קריטות בדף ו', שם תהיה קבורתה שלאחר עריפתה אסור ליהנות ממנה. כך גם פתח חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. אמר רבא, יש גורסים אמר רבא, מינה אמינה לי, מאיכן המקור לכך שרבי שמעון מודה שפטר חמור אחר עריפה אסור בהנאה? דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת מנחות בדף קוף א', העורלה וכלי הכרם ושור הנסכל, ורשי כותב שאין הכוונה לשור שנסכל בפועל, שהרי לאחר סקילה יש בו טומאת נבלה מצד עצמו, אף אם אינו נחשב אוכל, אלא מדובר באופן ששחטו את השור לאחר שנגמר דינו ונאסר בהנאה, אבל אין בו טומאת נבלה, והחידוש הוא שנחשב אוכל לקבל טומאה משרץ. העורלה וכלי הכרם ושור הנסכל ועגלה ערופה, ורשי כותב שאין הכוונה לעגלה ערופה בפועל, שנערפה בפועל, שהרי לאחר עריפה יש בה טומאת נבלה מצד עצמה, אף אם אינה נחשבת אוכל, אלא מדובר באופן ששחטה לאחר שירדה לנחל ונאסרה בהנאה, אבל אין בה טומאת נבלה, והחידוש הוא שנחשבת אוכל לקבל טומאה משרץ. וציפורי מצורע, ורשי מביא שבמסכת קידושין בדף נ"ז דרשו מפסוק שציפורי מצורע אסורים בהנאה. ופטר חמור, ורשי כותב שאין הכוונה לפטר חמור שנערף, שאם כן, למה לי לטומאת אוכלין? והרי הוא מטמא משום טומאת נבלה של בהמה טמאה, אלא מדובר ששחטו אותו ועדיין הוא מפרקס, ואף שאינו מטמא בטומאת נבלה משום שנחשב כחיים מכל מקום אם נגע בו שרץ בעודו מפרקס מטמא טומאת אוכלין, ואם חזר ונגע באוכלים אחרים נטמאים. כמבואר במסכת חולין בדף קוף י' ז', שהשוחט בהמה טמאה לגוי והיא מפרקסת מטמא טומאת אוכלין, כי שחיטת ישראל מחשיבתה לאוכל, כיוון ששחיטה כזו מועילה להתיר בהמה טהורה לאכילה. ובשר בחלב, אז העורלה, כלי הכרם, שור הנסכל, עגלה, ערופה וציפורים מצורע ופטר חמור ובשר בחלב, כולם מטמאים טומאת אוכלין. כל איסורים האלו מקבלים טומאה אם נגעו בשרץ ומועילה טומאתם לטמאות אוכלים אחרים הנוגעים בהם. רבי שמעון אומר, כולם, כל האיסורים הללו אין מטמאים טומאת אוכלים כי הם אסורים בהנאה ואינם נחשבים אוכל. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמטמא טומאת אוכלין אף שהוא אסור בהנאה, הואיל והייתה לו שעת הכושר. כיוון שלפני שהתבשלו הבשר עם החלב יחד היה כל אחד מהם מותר באכילה בפני עצמו, וחל בהם כבר שם אוכל. ואמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מה איתה עמד רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שאמר שכל איסורים אלו אינם מקבלים טומאה? דכתיב, נאמר לגבי טומאת אוכלים ששרץ מטמא, ספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ד, מכל האוכל אשר יאכל, ודרשו אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, לגויים, כלומר שהוא אסור באכילה רק לישראל, ואינו אסור בהנאה, קרוי אוכל והרי הוא מקבל טומאה. אבל אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, כי הוא אסור בהנאה, והנותן לאחרים נהנה בכך שהם מחזיקים לו טובה, אינו קרוי אוכל. וכל שאינו נחשב אוכל, אוכלים עליו דיני טומאת אוכלים. נמצא שלדעת רבי שמעון פטר חמור אסור בהנאה, שהרי אמר שאין פטר חמור מקבל טומאה, וכיוון שמצאינו שרבי שמעון דרש מהמילה צונחה שפטר חמור מותר בהנאה קודם שנבדה, בהכרח שהוא מודה שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה. ואף שכבר נערף ויש בו טומאת נבלה, נפקמינה לאופן שאין בו כשיעור, כביצה לטומאת אוכלים. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, יחי. אם טעמו של רבי שמעון שאיסור הנאה אינו מטמא טומאת אוכלין, זה משום שדבר האסור בהנאה אינו נחשב אוכל, כי אינו יכול לא לאוכלו בעצמו, ולא להכילו לאחרים, אם כן לגבי בשר בחלב, מה העירייה מדוע הנקת רבי שמעון שמקבל טומאה משום שהייתה לו שעת הכושר, שכאשר הבשר והחלב היו בנפרד, היה לכל אחד אתר אכילה, תיפוקלי, הרי לדעת רבי שמעון גם בלי הטעם הזה, יש לומר שמקבל טומאה משום דה אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא. ומביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר שרבי שמעון מתיר בהנאה בשר בחלב, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת חולין בדף קוף ט"ז וכן במסכת מנחות בדף קוף א' ובמסכת קידושין בדף נ"ז. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון בשר בחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה, כי יש ללמוד בשר בחלב בגזירה שווה מטריפה. נאמר באיסור בשר בחלב בספר דברים פרק י' ד' פסוק כ"א, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ולהלן הוא אומר לגבי איסור טריפה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ל', ואנשי קודש תהיון לי. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. מה להלן הפסוק האמור לגבי איסור טריפה? אסור באכילה ומותר בהנאה, שהרי נאמר בסוף הפסוק לכלב תשליכון אותו. משמע שמותר בהנאה, אף כאן באיסור בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה, ואם כן קשה, למה הוא צריך רבי שמעון לומר שבשר בחלב מקבל טומאה משום שהייתה לו שעת הכושר? הרי לדעת רבי שמעון בשר בחלב נחשב לאוכל כי הוא אינו אסור בהנאה. מתרצת הגמרא חדה ועוד כאמר, אמנם טעם זה נכון להחשיב בשר בחלב כאוכל, ורבי שמעון בא להוסיף עוד טעם. ואלו הם שני הטעמים. חד, הטעם אחד שבשר בחלב נחשב כאוכל משום, זה אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא, שהרי הוא מותר בהנאה והוא יכול להכילו לגוי, ועוד טעם נוסף אמר רבי שמעון להחשיבו כאוכל, כלדידי נמי לבעל הבשר בחלב עצמו. גם כן, הרי הייתה לו שעת הכושר, שהרי יכול היה לאכול את הבשר ואת החלב כל אחד בפני עצמו, קודם שהתבשלו יחד. אבל שור הנסכל והגלה הרופה לא הייתה להם שעת הכושר אפילו קודם שנאסרו, כי בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, שהרי קודם שחיטה, יש בה איסור עבר מן החי. מסיימת הגמרא את הראיה שלדעת רבי שמעון פטר חמור, אחר הריפה אסור בהנאה, ואם איתי ואם נאמר, דלאחר הריפה שרי רבי שמעון, רבי שמעון התיר פטר חמור בהנאה גם לאחר הריפתו, אם כן ליטני היה ראוי לשנות ומודה רבי שמעון לחכמים בפטר חמור ובשר בחלב שמתאמים תומת אוכלין, שרי שני איסורים אילו מותרים בהנאה ויכול להכילם לאחרים, והם אינם בכלל שאר איסורי הנאה שנמנו ברישה, שעליהם אמר רבי שמעון שאינם מתאמים תומת אוכלין, אלא בהכרח שאחר הריפה הוא אסור בהנאה, ולכן לדעת רבי שמעון אין בפטר חמור תומת אוכלין, כי אינו נחשב אוכל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו שלדעת רבי שמעון פטר חמור אחר הריפה אסור בהנאה, כי ייתכן שרבי שמעון סובר שגם אחר הריפה הוא מותר בהנאה. ואומנם אידי חשיב עליהם חשב עליו לאכילה, אחי נמי. אכן רבי שמעון יודה לחכמים בברייתא שמטמא טומאת אוכלין, כיוון שלדעתו הוא מותר בהנאה, ואם חשב לאוכלו נחשב אוכל. רק ככה במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, באופן דלא חשיב עליה. הוא לא חשב עליו לאכילה, ולכן אמר רבי שמעון, שאינו מטמא טומאת אוכלין, כי כשאינו חושב לאוכלו, אינו נחשב אוכל ואינו מקבל טומאת אוכלין. ורשי כותב שנבלת בהמה טמאה אינה נחשבת אוכל, אלא אם חשב עליה לאכילה, כיוון שהיא מאוסה יותר מנבלת בהמה טהורה, ועוד שיש בה שני דיחויים מאכילה, אחד שהיא טמאה והשני שהיא נבלה. מבררת הגמרא את טעמם של חכמים החולקים על רבי שמעון, שואלת הגמרא בטעם המים את טעמי רבנן, אם מדובר באופן שלא חישב לאוכלו, מה טעמם של חכמים בברייתא שאמרו שחל עליו טומאת אוכלין והרי אינו אוכל? אמרו הרבנן, כמי דרב ששת, אמרו החכמים את הטעם לכך לפני רב ששת, הועיל ואיסורו חישובו. האיסור שאסרה תורה לישראל לאכול בהמה טמאה מחשיבתו כאוכל, שכיוון שאסרתו תורה באכילה מוכח, שהוא ראוי לאכילה לגויים, ולכן הוא מקבל טומאת אוכלין. מקשה הגמרא לסברה של איסורו חישובו, מקשה הגמרא ולרבנן מי אמרינן, הועיל ואיסורו חישובו? וכי חכמים סוברים להחשיב אוכל משום הסברה של הועיל ואיסורו חישובו, ואתנן וראשנים לו במשנה במסכת טהרות פרק א' משנה א'. 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור, תנאים מיוחדים אמרו בנבלת עוף טהור כדי שתהיה ראויה לקבל טומאת אוכלין. וזו, התנאי דלהלן, היא אחת מהם, צריכה מחשבה. יש לו לקבוע שרוצה להכילה לגוי כדי להחשיבה אוכל, משום שלא רגילים לאכול נבלת עוף, אינה מקבלת טומאת אוכלין משרץ שנגע בה, אלא אם כן חישב עליה להאכילה. ואינה צריכה הכשר, שאין צריך שיבוא עליה מים, כמו בשאר אוכלין, שאינם ראויים לקבל טומאה רק לאחר שיבוא עליה מים, כי כיוון שהיא עצמה סופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליעה, הרי היא מטמאה טומאה קלה, אף שלא הוכשרה במים. בנבלת עוף טהור ישנם שני טומאות. א', טומאה חמורה של טומאת נבלות, המטמאה אדם וכלים וטומאה זו אינה קיימת, אלא כאשר אדם אוכל את הנבלה והיא בבית הבליעה. ב', טומאה קלה של טומאת אוכלין שמטמאה רק אוכלים ומשקיעים, ואף שלא בבית הבליעה. טומאה קלה זו שונה היא משאר הטומאות הקלות של שאר אוכלין, שכל טומאת אוכלין צריכה הכשר מים ומגע שרץ. אבל נבלת עוף טהור הועיל וסופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליעה, שאז היא מטמאה אדם ובגדיו, מועילה לקבל טומאה משרץ גם ללא הכשר מים. כדי שהנבלה תטמא טומאת נבלות, אין צורך שתהיה עומדת לאכילת אדם, אבל כדי שתטמא טומאת אוכלין, צריך שתהיה עומדת לאכילת אדם, כי כל דבר שאינו עומד לאכילה, אינו נחשב אוכל ואינו מטמא טומאת אוכלין. ומה שמביאה כאן הגמרא, את הנידון ממסכת תארות, ולגבי טומאת אוכלין, והחידוש הוא שרק אחר שחישב עליה לאכילה לגוי, והיא אוכל, אם נגע בשרץ ושוב נגע באוכלין, תטמם, אבל כל עוד שלא חשב עליה לאוכלה, אינה מקבלת טומאת מגע, כי משום דין טומאת נבלת עוף טהור אינה מטמאה, אלא כשהיא בבית הבליעה, שאז היא מטמאה את אותם בגדים שהוא לבוש בשעת הבליעה. עכשיו מבארת הגמרא את הראיה מן המשנה הזו במסכת טהרות, שאינה סוברת את הסברה שאיסורו חישובו להיחשב כאוכל. ואם נאמר שאיסור נחשב אוכל מפני הסברה שאיסורו חישובו, דהיינו שהאיסור שאסרה התורה לישראל לאכול את הדבר הטמא הזה מחשיבה אותו כאוכל, שכיוון שאסרה אותו התורה באכילה מוכח שהוא ראוי לאכילה לגויים, אם כן בנבלת עוף טהור, למה לי מחשבה לקבוע שרוצה לאכילה כדי שיחולו עליה דיני טומאת אוכלין? והרי נחשבת אוכל מפני שיש בה איסור נבלה. תרץ את הגמרא אמני, משנה זו במסכת טהרות כדעת מי נשנית, כדעת רבי שמעון היא שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו, ולכן אמר שאפילו איסור שניתן לאכילו לאחרים, כל עוד לא חישב לאוכלו, אינו מקבל טומאה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף ט'. במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין בבחור בהמה טהורה אם יצאו שני ראשי זכרים יחד ומדוע? שאלה שנייה, מה הדין בבית זכרי חמור שיצאו כאחד ומדוע? שאלה שלישית, בספק פטר חמור, מדוע צריך להפריש, והרי אינו נותן לכהן, שאלה רביעית, המקדש בפטר חמור את האישה לרב יהודה, היא מקודשת ומדוע? שאלה חמישית, מה לומדים מהכתוב ואיסור גזעה בעבודה בבחור שורך וצונך? והשאלה האחרונה על דפתת, שתי התונות שלא ביקרו, והשכים ומצא שילדו בית זכרים ונקיבה, מה הדין? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית, את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון ט"ז בתשרי, א' דחול המועד סוכות, ובחוץ לארץ יום טוב שני תשפ"ז, חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה כאמור, תלמודנו בדף ט' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור המעלה וכולמי לדמיתיו, מחר יום שני, טוב בתשרי י' זין בתשרי, בית דחול המועד סוכות ושפיזין די יעקב תשפי זין, ונלמד דף י' במסכת בכורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי מרצה לאחל לכולנו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ססון ושמחה בכל מלא דמיתיו, מי נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: עולם ורץ למשנה ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, יום ראשון, תזיין בתשרי, תפשין פי זיין, א' דחול המועד, סוכות, ובחוץ לארץ, יום טוב שני, סוכות תפשין פי זיין, ושפזין די יצחק. לומדים לנו במסגרת שיעורנו דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, דף ג' במסכת קיליים, המסכת הרביעית אשר בסדר זרעים. הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה, במסכת קיליים מפרק ג' משנה ב' ונחתום, בפרק ד' משנה ו'. בתלמוד תורתנו, לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת קיליים, פרק ג' משנה ב'. המשנה ממשיכה בנידון שבמשנה הקודמת שמותר לזרוע כמה מינים בארוגה אחת והיא מגבילה את היתר הזה. אומרת המשנה כל מין זרעים, מיני זרעים, כגון מיני תבואה, אין זורים בארוגה, אסור לזרוע כמה מינים מהם בארוגה אחת, וכל מיני ירקות זורים בארוגה, אבל כל מיני ירקות מותר לזרוע חמישה מינים שונים מהם בארוגה אחת, כמו ששנינו במשנה הקודמת. דנה המשנה במיני צמחים מסוימים עם דינם לעניין זה כזרעים או כירקות. אומרת המשנה חרדל ואפונים אשופין, החלקים נחשבים מין זרעים ואסור לזרוע אותם כאחד מחמשת המינים שבערוגה, אבל אפונים אגמלנים, אגסים נחשבים מין ירק, מותר לזורם כאחד מחמשת המינים שבערוגה. חוזרת המשנה לדין ירקות שמותר לזורם בערוגה, במשנה הקודמת למדנו שאם יש לערוגה גבול גבוה טפח, מותר לזרוע בה 13 מינים, 12 על הגבול, ואחד באמצע. משנתנו מוסיפה על ההלכה הזו ואומרת, גבול שהיה גבוה טפח, בשעת זריעת המינים עליו, ונתמעט אחר כך גובהו, ואין בו טפח, עדיין קשר הוא, ואין צריך לעקור את המינים שנזרו שם מחמת האיסור של מקיים קיליים, לפי שהיה קשר מתחילתו, בשעת הזריעה. מביאה המשנה מקרה אחר שבו מותר לזרוע מינים שונים של ירקות בשטח קטן. אומרת המשנה, תלם של מחרשה שבשדה שהוא עמוק ועמת המים שנתייבשה, וראויה לזריעה שהם עמוקים טפח ורחבים שישה טפחים זורים לתוכן בתוך התלם והאמה לרוחבם שלושה מיני זרעונים, אחד מכאן סמוך לשפה אחת ואחד מכאן סמוך לשפה השנייה ואחד באמצע ומרחיק בין המינים שבצדדים למין שבאמצע טפח ומחצה כשיעור יניקת הזרע ובכך נמצא שאין כאן ערבוביה ולכן זה מותר. מסכת קיליים פרק ג' משנה ג', המשנה עוברת לדון בזריעת מיני ירקות שונים בשדות. אומרת המשנה, היה ראש תור ירק, דהיינו שטח בצורת ראש תור משולש הזרוע במין ירק אחד נכנס לתוך שדה ירק ממין אחר מותר, אף על פי שאין ביניהם שום הרחקה ושום הפסק, מפני שהוא נראה כסוף שדה, ושניכר הדבר שמין זה, הזרוע בראש תור הוא הקצה של שדה אחרת, ונראה כמובדל משדה זו שנכנס לתוכה, ואין כאן נרבוביה. כעת דנה המשנה בשדה שבא להסמיך לה שטח קטן של ירק ממין אחר בצורת שורה, חלקה קטנה שאורכה גדול מרוחבה. אומרת המשנה, הייתה שדה וזרוע ירק, והוא מבקש ליטע בתוכה שורה של ירק ממין אחר, כיצד יעשה? רבי שמעל אומר אסור לעשות ככה שיהיה תלם המפסיק בין השורה לבין השדה מפולש פתוח משני צדדיו מראש השדה ועד ראשו, דהיינו שיעשה הרחקה בין השורה לבין השדה בתלם של מחרשה שאינו זרוע ויהיה תלם לאורך כל השדה. רבי עקיבא חולק ואומר אורך התלם המפסיק בין המינים שיעורו הוא שישה טפחים ואין צריך שיהיה מפולש על פני כל השדה ורוחב מלואו ושיעור רוחבו צריך להיות כמלוא רוחב תלם שהוא שישה טפחים. רבי יהודה אומר רוחב התלם שיעורו הוא כמלוא רוחב הפרסה כף הרגל, דהיינו טפח בלבד. מסכת קיליים פרק ג' משנה ד'. עוברת המשנה לדון במיני ירקות שעליהם רחבים ומתפשטים ביותר, והיא מבארת את דין נטיית שורות של מינים אלו זו לצד זו. אומרת המשנה, נוטע שתי שורות של קישואין, שתי שורות של דלויים, שתי שורות של פול המצרי, ויש תלם המפסיק בין כל מין ומין. הרי זה מותר, כי כל שתי שורות ממין אחד נראות כשדה שלמה ממין זה, ויש כאן היכר של מין שכל מין הוא שדה נפרדת, ואין כאן ערבוב, אבל הנוטע שורה של קישואים, שורה של דלויים, שורה של פול המצרי, אף על פי שיש תלם המפסיק בין כל מין ומין, הרי זה אסור. כי כשנוטע שורה אחת מכל מין, אין כל שורה נראית כשדה נפרדת, ולכן אף שיש תלם בין כל מין ומין, מכיוון שהעלים שלהם רחבים ומתפשטים ביותר, והם מתערבים זה בזה, נראה כאילו נזרעו כולם יחד בערבוביה, ואין הפסקת התלם ניכרת בהם, ואסור משום כליים. אופן נוסף שנחלקו התנאים בדינו, אומרת המשנה, נוטע שורה של קישואים, שורה של דלויים, שורה של פול המצרי, ושוב, שורה של קישואים, רבי אליעזר מתיר, כי הועיל ויש בשדה הזו שתי שורות של קישואים, נחשב כאילו הן מחוברות ויש כאן שדה של קישואים, ומותר לזרוע בשדה שורה של דלויים ושורה של פול המצרי, אם יש תלם המפסיק בין המינים. והחכמים אוסרים, כי מאחר שאין שתי שורות הקישואים סמוכות זו לזו, הן אינן נחשבות כמחוברות ונמצא שאין כאן שדה, ונוהג כאן הדין ששנינו ברישה, שאסור לנטוע שורות יחידות ממיני ירקות אלו. מסרת כלאיים פרק ג' משנה ה'. מלמד את המשנה כיצד מותר לזרוע אפילו קישואים ודלויים שעליהם רחבים ומתפשטים ביותר ובסמיכות זה לזה. אומרת המשנה, נוטע אדם אפילו קישוט ודלה עד שהם ירקות שעליהם מתפשטים ביותר ומתערבים זה בזה לתוך גומה, לתוך אפירה אחת, ובלבד שתהיה זו נוטה לצד זה וזו נוטה לצד זה. ונוטה ומטה את שיער העלים של זו לכאן ושיער העלים של זו לכאן. שהואיל והוא מטה את עלי הירקות שיצמחו לצדדים מנוגדים, ניכר שהם מובדלים ואין כאן ערבוביה, שכל מה שאסרו חכמים בדיני כליים לא גזרו אלא מפני מרית העין, מפני שהמינים נראים כמעורבים, אבל כאן שאינם נראים כמעורבים, מותר. מסרת כליים פרק ג' משנה ו'. המשנה ממשיכה בענייני הרחקה בדלויים שעליהם רחבים ומתפשטים, והיא דנה בשתי שורות של דלויים שרוחב כל אחת מהם 400 שבא אדם לזרוע ביניהם ירקות אחרים שאין עליהם מתפשטים, כגון בצלים, ומבארת המשנה כמה עליו להרחיק בין השורות. אומרת המשנה, את השדה הוא זרוע בצלים ומבקש ליטה בתוך השורות של דלויים, כיצד יעשה? רבי ישמעאל אומר, עוקר שתי שורות של בצלים שרוחב כל אחת מהן 400 ונמצא שיש לו שטח פנוי ברוחב 800 ונוטע באמצע של השטח הזה שורה אחת של דלויים ברוחב 400, כך שמכל צד נשארות שתי עמות פנויות, ומניח כמת בצלים במקום שתי שורות. הוא משאיר שתי שורות של בצלים כמות שהן מחוברות בקרקע. בלשון המשנה, כמת בצלים, בעוקר שתי שורות של בצלים שאחרי כמת הבצלים שהניח וחוזר ונוטע שם שורה אחת של דלויים וכן בהמשך השדה. וכך נמצא שבין כל שורת דלויים לשורת בצלים יש שטח פנוי ברוחב שתי עמות, ובין כל שתי שורות של דלויים יש מרחק של 12 עמות. רבי עקיבא חולק ואומר, עוקר שתי שורות של בצלים ונוטע שתי שורות של דלויים בכל השטח הפנוי ברוחב 8 עמות ולא שורה אחת בלבד כרבי ישמעאל, ומניח כמת בצלים במקום שתי שורות, ומשאיר שתי שורות של בצלים כמות שהן מחוברות בקרקע כמו לדעת רבי ישמעאל, ועוקר שתי שורות של בצלים אחרי כמת הבצלים שהניח, וחוזר ונוטע שם שתי שורות של דלויים במקומן, וכן בהמשך השדה. בכך נמצא שבין כל שתי שורות של דלויים יש מרחק של 8 עמות שכולו זרוע בבצלים. מביאה המשנה דעה שלישית, והחכמים אומרים, אם אין בין שורה של דלויים לחברתה מרחק של 12 אמה, כשיעור שיצריך רבי ישמעאל, לא יקיים את הזרע של בינתיים. לא יקיים את הזרע האמצעית של הבצלים. אבל אינו צריך להשאיר שטח פנוי ברוחב שתי אמות בין שורת דלויים לשורת בצלים, אלא די בהרחקה של תלם ביניהן. מסכת כליים פרק ג' משנה ז', המשנה ממשיכה בדינים מיוחדים של הרחקות שנאמרו בדלעת יוונית. שהיא מין דלת שעליה ארוכים ומתפשטים מאוד, וכשהם נוטים על גבי תבוע או ירק, הם מסתבכים ממהם יותר משאר המינים. לפיכך, שיעורי ההרחקה של דלת זו חמורים יותר מאשר בדלת מצרית, קישוט וכדומה. אומרת המשנה, בא לנטוע דלת יוונית בירק סמוך לשדה ירק. ממין אחר צריך להרחיק ביניהם כירק, כשיעור עבודת ירק, דהיינו שישה טווחים, ובתבוע אם בא לנטוע דלת יוונית סמוך לשדה תבוע, נותנים לבית רובע, צריך להרחיק ביניהן שיעור בית רובע שהוא כדי עבודת תבוע. מביאה המשנה מחלוקת הנעים בשיעור ההרחקה הנדרש בין שורה של דלת כזו לשדה תבועה. אומרת המשנה, הייתה שדה וזרועה תבועה וביקש ליטה לתוכה שורה של דלויים. נותנים לה לעבודתה שישה טפחים, צריך להניח בין השורה לשדה רווח של שישה טפחים. ואם הגדיל השורת הדלויים, דהיינו שנתפשטו עליה לתוך שטח זה של שישה טפחים, יעקור מלפניה. צריך לעקור את כל העלים שנתפשטו. רבי יוסי חולק ואומר, אם בא לנטוע שורה של דלויים בתוך שדה תבועה, נותנים לה לעבודתה 400, צריך להניח בין השורה לשדה רווח של 400, ואין די בשישה טפחים. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, התחמיר זו שורת דלעת מן הגפן? הרי שורה של 5 גפנים אין צורך להרחיקה משדה תבועה אלא שישה טפחים בלבד, וכיצד ייתכן שלעניין כלי זרעים הקלים אתה מחמיר יותר מכלי הכרם החמורים, ששורה של דלויים אין די לה בהרחקת שישה טפחים אלא צריכה הרחקה של 400? אמר להן, השיב רבי יוסי, אף על פי שכלי זרעים קלים וכלי הכרם חמורים, מצינו שזו הדלת חמורה מן הגפן, שלגפן יחידית אם בא לנוטעה סמוך לשדה תבועה, נותנים לה לעבודתה שישה טפחים, צריך להרחיקה מן התבועה שישה טפחים בלבד. ואילו לדלת יחידית אם בא לנוטעה סמוך לשדה תבועה, נותנים לה בית רובע, צריך להרחיקה מן התבועה כשיעור בית רובע יותר מ-10 אמות, מפני שהעלים שלה מתפשטים, והוא הדין לעניין שורת דלויים, שחמור דינה משורה של גפנים, וצריכה הרחקה של 400. למדנו ברישה של המשנה ששיעור הרחקה בין דלעת יוונית אחת לתבועה ובית רובע. מביאה המשנה כעת תנא חולק על כך. רבי מאיר אומר, משום רבי ישמעאל, כל 3 דלויים לבית צאה לא יביא זרע לתוך בית צאה. כלומר, שיעור הרחקה בין דלעת יוונית לשדה תבועה הוא שליש בית צאה, שהוא שיעור גדול מבית רובע. ואם לא יחיק מהדלעת כשיעור זה, אסור לזרוע שם תבועה. מביאה המשנה דעה אחרת בשם רבי ישמעאל. רבי יוסי בן החוטף אפרתי אמר, משום רבי ישמעאל, כל 3 דלויים לבית קור לא יביא זרע לתוך בית קור, כלומר שיעור ההרחקה הוא שליש בית קור, שהוא שיעור גדול בהרבה משיעור שליש בית צאה. אם לא ירחיק מהדלת כשיעור הזה, אסור לזרוע שם תבועה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת כליים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת כליים. מסכת כליים, פרק ד' משנה א'. ארבעת הפרקים הבאים עוסקים בדיני כלי הכרם, שהוזכרו בסוף הפרק הקודם. משנתנו תדון בכרם שיש באמצעו קרחת, מקום פנוי מגפנים, והנידון הוא כמה צריך להיות רוחב הקרחת כדי שתיחשב כמקום בפני עצמו שאינו חלק מהכרם, ויהיה מותר לזרוע בזרעים אחרים. אומרת המשנה, קרחת הכרם בית שמאי אומרים, כדי שיהיה מותר לזרוע בזרע אחר, צריך רוחבה להיות לפחות 24 אמות, ובית הלל אומרים, די שיהיה בקרחת רוחב של 16 אמה. מחלוקת נוספת לגבי מקרה דומה, אומרת המשנה, מכל הכרם, השטח הפנוי שבין הכרם לגדר שמסביבו, בית שמאי אומרים, רוחב השטח צריך להיות לפחות 16 אמה, כדי שיחשב כמקום בפני עצמו, ויהיה מותר לזרוע בו זרע אחר, ובית הלל אומרים, די ברוחב של 12 אמה. מבארת המשנה, מהי קרחת הכרם? ואיזו היא קרחת הכרם? אומרת המשנה, כרם שחרב מאמצעו, שחרבה בו שורת גפנים באמצעו, ונעשתה שם קרחת. דינה לפי בית הלל שהלכה כמותם, אם אין שם רווח של 16 אמה בין שטחי הגפנים, לא יביא, לא יזרע זרע אחר לשם בכל השטח הפנוי. אבל אם היו שם 16 אמה רווח, נותנים לו לכרם את ארבעת האמות הדירושות לעבודתו, וזורע את המותר, ורשאי לזרוע בזרע אחר את שאר שטח הקרחת. מסכת כליים, פרק ד' משנה ב'. במשנה הקודמת הובא מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בשיעור מכל הכרם. מרחיבה המשנה בדין זה לפי שיטת בית הלל, שהשיעור הוא 12 אמה. שואלת המשנה, איזו מכל הכרם? השטח הפנוי שבין הכרם לגדר, ודינו לפי בית הלל שהלכה כמותם, הוא אם אין שם רווח של 12 אמה בין הכרם לגדר, לא יביא כדי לזרוע זרע אחר לשם בכל השטח הפנוי. אבל אם היו שם 12 אמה רווח, נותנים לו לכרם את ארבע אמות הדירושות לעבודתו, וזורע את המותר, ורשאי לזרוע הזרע האחר בשער השטח הפנוי. מסכת כליים, פרק ד' משנה ג', במשנה הקודמת הוגדר מכל הכרם כשטח פנוי בין כרם לגדר שמסביבו. מביאה המשנה דעה חולקת. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, השטח שבין הכרם לגדר אין זה מכל הכרם שגזרו בו חכמים, אלא הוא קרוי גדר הכרם. ואפילו אם אין בו 12 אמות, הרי זה מותר לזרוע בו בריחוק 4 אמות מהכרם. ואיזו מכל הכרם שצריך להיות 12 אמה כדי שיהיה מותר לזרוע בו? התשובה היא, בין שני הכרמים, שטח פנוי בין שני כרמים הנטועים, באופן שהגפנים של זה אינן מכוונות כנגד הגפנים של זה, וכגון ששורותיו של כרם אחד נמשכות ממזרח למערב, ושורות הכרם השני נמשכות מצפון לדרום. אגב, שהזכירה המשנה כאן גדר הכרם, היא מביאה עוד פרטי דינים הנוגעים לגדר לעניין כלי הכרם. שואלת המשנה, איזו גדר הנחשב מחיצה לעניין כליים ומתיר לזרוע זרע אחר בסמוך לכרם בצד השני של הגדר? עונה המשנה, כל גדר שהוא גבוה 10 טפחים. מבאר את המשנה עוד אופן של מחיצה לעניין הזה, וחריץ בקרקע שבין כרם לזרעים המתיר לזרוע סמוך לו, היינו חריץ שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים. מסכת כליים, פרק ד' משנה ד', ממשיכה המשנה לדון בדיני מחיצה הראויה לחצוץ בין כרם לזרעים. אומרת המשנה, מחיצת הקנים, מחיצה שעשויה מקנים זקופים בלבד, אם אין בין קנה לחברו 3 טפחים שהוא השיעור הנצרך, כדי שיכנס הגדי בבת אחת, הרי זו כמחיצה ומותר לסמוך לגפנים מצד זה בזרעים מצד זה. בגדר שנפרץ באמצעו ברוחב 3 טפחים או יותר, ויש גפנים כנגד המקום הפרוץ, אם רוחב הפרצה עד 10 אמות ולא יותר, הרי הפרצה כפתח בתוך המחיצה ומותר לזרוע כנגדו. אבל אם הפרצה רחבה יותר מכאן, יותר מ-10 אמות, הדין הוא שכנגד הפרצה אסור לזרוע בתוך 4 אמות מהכרם, משום שאין דנים את הפרצה הזו כפתח, ונמצא שבמקום זה אין מחיצה להבדיל בין הגפנים לזרעים. נפרצו בו בגדר פרצות הרבה, וכל אחת מהם היא 3 טפחים ומעלה, אבל לא יותר מ-10 אמות. אם העומד מרובה על הפרוץ, דהיינו שהאורך הכולל של החלקים העומדים הוא יותר מהאורך הכולל של הפרצות, מותר לזרוע אפילו כנגד הפרצות בסמוך לכרם. ואולם, אם סך כל הפרוץ מרובה על העומד, הדין הוא שכנגד הפרצה אסור לזרוע עד שירחיק 4 אמות מהכרם. מסכת כליים, פרק ד' משנה ה'. לעיל למדנו שרוצה לזרוע זרע אחר ליד כרם, צריך, חייב, להרחיק ממנו 4 אמות, ואילו מגפן יחידי צריך להרחיק 6 טפחים. המשניות הבאות מלמדות הגדרת כרם לעניין הזה, כמה שורות או גפנים נצרכות לשם כך, מהו סדר נטייתן של הגפנים, ומה המרחק שצריך להיות בין השורות. אומרת המשנה, נוטע שורה אחת של 5 גפנים, בית שמאי אומרים, הרי זה כרם, והזורע צריך להרחיק מהם 4 אמות, ובית הלל אומרים, אינו נחשב כרם, עד שיהיו שם 5 גפנים שנטועות כשתי שורות. לפי הסדר שיתבהר במשנה הבאה, אבל אם הם בשורה אחת, דנים אותם כגפנים יחידות. גם אם יש שם 100 גפנים ויותר, ודי להרחיק מהם 6 טפחים בלבד, כדין גפנים יחידות. אומרת המשנה, דינה יוצא ממחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, לפיכך הזורע זרע אחר בתוך 4 אמות שבכרם, עיינו של עבודת הכרם, בית שמאי אומרים, קידש 10 שורה אחת מן הכרם, ובית הלל אומרים, קידש 2 שורות. שזורים זרע אחר בכרם או בתוך ארבע עמות של עבודת הכרם נאסרים הזרעים בגפנים בהנאה. והמקור של הדין הזה הוא הפסוק לא תזרע כרמך כלאיים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. פירוש המילה תקדש תאסר. לפי בית שמאי הסוברים ששורה אחת יכולה לחשב כרם בפני עצמו יאסרו רק הגפנים שבשורה החיצונה שכנגד הזרעים, ואילו לפי בית הלל יאסרו שתי שורות של גפנים, היינו השורה החיצונה שכנגד הזרעים והשורה הפנימית יותר הצמודה לה שכן לדעתם פחות משתי שורות, אין לא נחשב כרם. יוצא בדין זה שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים, בניגוד לרוב המחלוקות בשס בין בית שמאי לבית הלל שבהם בית הלל הם המקילים. ואכן מחלוקת זו הובא במסכת עדויות פרק ה' משנה ב' ברשימת המחלוקות היוצאות מן הכלל שהם מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל. מסכת כלאיים פרק ד' משנה ו' המשנה מבארת סדר נטייתן של חמש גפנים המהוות כרם. אומרת המשנה הנוטע חמש גפנים שתיים כנגד שתיים, ארבע מהן בשתי שורות מקבילות זו כנגד זו וגפן אחת נוספת היוצאה בקו ישר מאחת השורות כזנב, היינו שהוא נטע חמש גפנים בשתי שורות מקבילות, האחת של שלוש גפנים והשנייה של שתיים, הגפנים בשורה בת שתי הגפנים נטועות בדיוק מול הגפנים הסמוכות לה בשורה המקבילה, כך שהגפן השלישית באותה שורה בולטת כמו זנב. הרי זה כרם, אבל אם נטע שתיים כנגד שתיים ואחת בינתיים, והגפן החמישית היא בין שתי השורות מחוץ עליהן כנגד אווירן, או שנטע שתיים כנגד שתיים ואחת באמצע, והגפן החמישית היא במרכז, ארבע גפנים לארבע רוחותיה, אינו כרם אלא דנים אותן כגפנים יחידות עד שיהיו שתיים כנגד שתיים, ואחת נוספת היוצא כזנב. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השלישי דף ג' במסכת כלאיים אשר בסדר זרעים, היום הזה יום ראשון תזיין בתשרי א' דחול המועד סוכות זמן שמחתנו, ובחוץ לארץ יום טוב שני תשפ"ז, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונורא מלא וכל מיני מיטב. מחר יום שני טוב בתשרי י' זיין בתשרי ב' דחול המועד סוכות זמן שמחתנו תשפ"ז, ונלמד את דף ד' במסכת כלאיים אשר בסדר זרעים, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים מלאים בססון ובשמחה, בישועות ובגאולות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ססון ושמחה בכל מלדי מיטב, מנותן התורה ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהשתמע, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני השליחות בגט. פותח הרמב״ם בהלכה א', השליח שעושה האישה לקבל לה, דיינו בשבילה את גיטה מיד בעלה, הוא הנקרא שליח קבלה, ומשיגיע הגט לידו של השליח, תתגרש האישה, כאילו הגיע הגט לידה. דהיינו שהוא לא רק שליח להביא את הגט לאישה, אלא שהשליח נהיה במקום האישה ממש, שהרי שלוחו של אדם כמותו, ולפיכך כאשר הבעל נותן את הגט לשליח, הרי זה נחשב כאילו האישה כבר קיבלה את הגט ומאותו רגע היא מגורשת. והגמרא בקידושין לומדת זאת ממה שנאמר בפרשה של גירושין, ונתן בידיו ושילחה מביתו. מכך שלא נאמר וגירשה אלא ושילחה, לומדים שהאיש יכול לעשות שליח כדי לתת את הגט לאישה, ומכך שלא נאמר ושילח אלא ושילחה, למדים שהאישה גם יכולה למנות שליח לקבלה. ממשיך הרמב״ם, הוא צריכה לעשותו, או צריכה האישה למנות את השליח בפני שני עדים, דמכיוון שעל ידי מינויו לשליח הוא מקבל את הכוח שבקבלת הגט האישה תתגרש, המינוי חייב לעשות בפני שני עדים שהרי אין דבר שבערבה פחות משניים. הוא צריכה גם שני עדים שיעידו שהגיע הגט ליד שלוחה, שיראו שהשליח מקבל את הגט מיד הבעל. מכיוון שנתינת הגט ליד שלוחה של האישה, זהו מעשה הגירושין עצמו. וכמו כשהבעל נותן את הגט ליד האישה עצמה, שוודאי צריך לעשות הדבר בפני שני עדים. ואפילו אם העדים שרואים את קבלת הגט על ידי השליח הן העדים הראשונים שראו את מינוי השליח, או שאחד העדים הרואים את קבלת הגט הוא אחד מן העדים הראשונים שראו את מינוי השליח, ועד אחר שלא ראה את מינוי השליחות מצטרף עמו לעיד על קבלת הגט, הרי זו עדות גמורה. והחידוש בזה הוא שבדרך כלל כאשר האישה שולחת שליח לקבלה היא נמצאת בעיר אחרת מהמקום שבו הבעל נמצא, שבו בפועל התרחשו הגירושין. והיה מקום לומר שהדבר נראה כעדות שקר, שלא מסתבר שאותם עדים נכחו גם בעת מינוי השליח שהוא היה בעיר אחת, וגם בעת הגירושין שמתרחשים בעיר אחרת. ובעד אחד החשש הוא יותר גדול, כי בשני עדים לא סביר ששני עדים יעידו בשקר, אך עד אחד היה מקום לחשוש יותר לעדות שקר, וזהו החידוש שלא חוששים לכך, ועדותם היא עדות גמורה. הלכה ב', באמת דברים אמורים שצריך שני עדים שיראו כיצד הבעל מוסר את הגט ליד השליח לקבלה, בשעבד הגט ואינו תחת יד השליח, או נקרא הגט, ואין לשליח הוכחה שהבעל מסר לידו את הגט. ולפיכך, באם אין עדים שהבעל מסר לידו את הגט, היא איננה מגורשת. אבל אם היה הגט יוצא מתחת ידי שליח הקבלה, אינו צריך עדים שיראו שהבעל מוסר לו את הגט, אלא בן שנמסר לו בעדים, בן שנתנו לו הבעל בינו לבינו ללא עדים, יציאתו של הגט מתחת ידו של השליח, כאשר חתומים על הגט עדים, כיציאתו מתחת ידי האישה, שהעדים החתומים על הגט מעידים על כך שהגט נכתב על ידי הבעל או שלוחו, לפיכך כאשר הגט יוצא מתחת ידי השליח, הרי הדבר מהווה הוכחה שהבעל נתן את הגט לשליח. כשם שגט החתום בעדים היוצא מתחת ידי האישה מהווה הוכחה שהבעל נתן את הגט לאישה. ואף על פי כן לא ייתן לו לשליח את הגט לכתחילה אלא בידי מסירה שיראו שהבעל מוסר לו את הגט, כמו האישה עצמה, שכשם שבגט הניתן לאישה עצמה לכתחילה הבעל צריך למסור לה את הגט בפני עדים, שעיקר הגירושין הם בידי מסירה, ומכיוון שבנידון דידן עיקר הגירושין נפעלים כאשר הבעל נותן את הגט לידי שליח הקבלה, הרי לכתחילה לא די בידי החתימה, אלא צריך למסור לה את הגט בידי מסירה. אך בדיעבד כאמור, גם אם לא נמסר לה בידי מסירה, הגט כשר, ומכל מקום צריך עדים על מינוי השליחות, כי העובדה שהגט היא מתחת ידו של השליח, אינה הוכחה שהאישה מינתה אותו לשליח קבלה. הלכה ג' הבעל אינו יכול לעשות דיינו למנות שליח לקבל גט לאשתו שיקבל את הגט מיד הבעל ויזכה בו עבור האישה, כי הכלל הוא שזכין לאדם שלא בפניו ואין חווין לאדם אלא בפניו, דיינו דבר שהוא זכות וטובה לאדם אפשר לזכות עבורו גם שלא בידיעתו, אבל דבר שהוא חובה והפסד לאדם אי אפשר לזכות עבורו אלא בידיעתו, וכיוון שהגירושין הם חובה והפסד לאישה, אין מעצם העובדה שבדרך כלל אישה מעדיפה להיות עם הבעל מאשר להיות לבדה, ואין משום שהיא מפסידה את מזונותיה, הרי אין הבעל יכול למנות שליח לקבל גט לאשתו ללא ידיעתה. אבל נותן הבעל את הגט לשליח כדי להוליך את הגט ולמוסרו לאשתו במקומו של הבעל, אלא שאז אין היא מתגרשת כאשר הגט הגיע ליד השליח, אלא רק כאשר השליח העומד במקום הבעל ימסור את הגט לאישה, וזה השליח של הבעל, הוא הנקרא שליח הולכה.
הלכה ד' וכן האישה השולחת יכולה לשלוח שליח להביא לה את גיטה מיד בעלה. ובאופן זה אין היא מתגרשת תכף שהגט הגיע לידי השליח, אלא היא ממנה אותו לשליח להביא לה את הגט, ורק כאשר הגט יגיע לידה היא תהיה מגורשת. וזהו הנקרא שליח הבאה. ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים על מינויו, בשונה משליח קבלה שכאמור צריך עדים על מינויו לשליח. והרמב״ם בייר בהלכות אישות בטעם הדבר ששליח הולכה אין צריך למינויו עדים, משום שאין מקום לעדים בשליחות האיש אלא להודיע אמיתת הדבר, ולפיכך כשהבעל והשליח מודים שהוא מינה אותו לשליח אין צריך עדים. ומה שבמינוי שליח לקבלה צריך עדים, זהו משום שכאמור בשעת מינוי השליחות נותנת האישה כוח לשליח שקבלתו את הגט תחשב כקבלתה. דהיינו שבתורה נאמר ונתן בידה שהאישה מגורשת רק כאשר הגט ניתן מהבעל לידי האישה, ולפיכך במינוי השליח לקבלה צריכה האישה לפעול שהשליח יחשב כאישה עצמה. ובעניין זה חל הכלל של אין דבר שבערבה פחות משניים, מה שאין כן בשליחות להולכה וכך גם בשליחות הבאה, שהיא ככל שליחות שעניינה הוא שמעשה השליח יועיל המשלח, הרי מינוי השליחות הוא רק הכנה לגירושין ואין צריך לגביו עדים. הלכה אי, ואין האישה מתגרשת בגט ששלח הבעל בידי שליח הולכה, או בגט שהביא לשליח הבאה שנתמנה על ידה, עד שיגיע הגט לידה, בשונה משליח קבלה שמיד כשהגט מגיע ליד השליח היא מתגרשת. וכל מקום שנאמר בעניין הגיטין שליח סתם, ולא נפרש לאיזה שליח הכוונה, הוא שליח הולכה או שליח הבאה ולא שליח קבלה. הלכה הבאה, וכל קשרים לשליחות הגט, בין שליח קבלה, בין שליח הולכה והבאה, חוץ מן החמישה, הנוכרי, והחרש, והעבד, והשוטה והקטן, ואם קיבל או הביא אחד מהם גט, אינו גט. הלכה זין, אבל אנשים והקרובים קשרים, ואפילו הפסולים מדברי סופרים בעבירה, כמו משחק בקוביה, קשרים לשליחות, אבל הפסולים בעבירה מדברי תורה, פסולים להבאת הגט, ואם הביאו, הרי זה פסול מדרבנן. במה דברים אמורים שהפסול הוא רק מדרבנן בשנתקיים הגט בחותמיו, שבידי נמתו את חתימת העדים שעל הגט וביררו שאיננה מזויפת. אבל אם לא נסמוך בו אלא על דברי פסול בעבירה מן התורה, שאנחנו צריכים להסתמך על השליח שאמר להם שהעדים חתמו על הגט בפניו, אינו גט, שהגט בטל מהתורה, כי מאחר שהשליח פסול לעדות בעבירה מן התורה, אינו נאמן להעיד שהעדים חתמו בפניו. הלכה חטא, היה השליח קטן כשנתן לו הבעל את הגט להוליכו לאישה, וגדול כשהביאו, חרש ונתפקח, שוטה ונשתפע, שקודם שהביא את הגט לאישה עברי ונעשה ברדת, נוכרי ונתגדל, יער, עבד ונשתחרר, הרי זה בטל, שהרי לא חל כלל מינוי השליחות שלו, משום שבעת מינוי השליחות לא היה קשיר להיות שליח, אבל אם נתן לו הגט והוא פיקח, ואחר כך נתחרש, ולפני נתינת הגט לאישה חזר ונתפקח, או שהיה שפוי כשנתן לו הבעל את הגט ונשתתה, וחזר ונשתפה כשהביאו ליד האישה, הרי זה גט קשר מפני שתחילתו וסופו בדעת, כיוון שבשעת מינוי השליחות ובשעת מסירת הגט לאישה היה שליח ברדת וראוי לשליחות. הלכה ת', האישה שעשתה שליח בעדים ואמרה לו תולי גיטי ויהיה לי בידך, הרי זה שליח לקבלה, וכי לא אמרה לו יתקבל לי גיטי, ויש לאישה לעשות שליח קבלה לקבל הגיטה מיד שלוחו של בעלה, כשם שיכולה לעשות שליח לקבלה לקבל את הגט מהבעל עצמו, וקטנה אינה עושה שליח לקבלה, אף על פי שחצרה קונה לגיטה כגדולה, משום שחצרה היא כידה, אך היא איננה יכולה למנות שליח, מפני ששליח קבלה צריך עדים, ואין מעידין אל הקטן שאינו בן דעה גמורה, והרי זו כקבלת עדות שלו בפני בעל דין. הלכה יהוד, האישה שעשתה שליח לקבלה, ואמר לו הבעל אין רצוני שתקבל הגיטה, אלא הרי זה גיטה הולך אותו לה, הרשות ביד הבעל, ונעשה זה שליח להולכה ולא שליח לקבלה, והיא תהיה מגורשת רק כשהגט יגיע לידה, אבל אם אמר לו יתקבל הגיטה, הועי לך או זחלה, לא עקר שליחות הקבלה, אבל אם אמר לו הולך לה, אף שלא יקדים ואמר אין רצוני שתקבל הגיטה, מכל מקום עקר שליחות הקבלה ונע

אינתה אותה, או... ולפיכך אף שהגיע הגט לידה אינה מגורשת. הלכה י' ב', אמר השליח לבעל שליח הבאה אני, שאשתך מינתה אותי להיות שליח הבאה, ואמר לו הבעל אי לך גט זה, כמו שאמרה, והביא השליח את הגט לאישה, ואמרה לו שליח קבלה סמתיך, ולא שליח הבאה כפי שאמרת לבעל, כיוון שהגיע הגט לידה מגורשת, כדין גט שהגיע לאישה על ידי שליח הבאה, שהרי לא עקר שליחות שאמרה, כשהשליח אמר לבעל שהאישה מינתה אותו להיות שליח הבאה, הוא לא עקר את שליחותה של האישה. אלא גרה אותה, מיית אותה, שהרי היא אומרת לקבלה, היא מינתה אותו להיות שליח קבלה, שהיא שליחות חזקה וטובה, ובכללה גם שליחות הבאה, שהרי בשליחות קבלה היא מתגרשת מיד עם קבלת הגט על ידי השליח, ובשליחות הבאה רק כאשר הגט מגיע לידה, ולפיכך כשהאישה ממנה שליח קבלה, ודאי דעתה שאם לא יהיה שליח קבלה, יהיה לכל הפחות שליח הבאה ותתגרש כשיגיע הגט לידה. ולפיכך, כאשר הוא השליח אומר לבעל אהבה בלבד, הרי הוא לא עוקר את שליחות האישה לגמרי, אלא רק ממעט אותה. ומכיוון שגם הבעל לא התכוון לעקור את שליחות האישה, שרי אמר לשליח, היי לך כמו שאמרה, לכן הוא נשאר שליח הבאה, ולפיכך משהגיע הגט לידה היא מגורשת. הלכה י' ג' הבעל ששלח גט לאשתו ביד שליח הולכה, וכאשר בא השליח לתנו לה לא נטלתו, היא לא נטלה את הגט מיד השליח, אלא אמרה לו בפני עדים, יהיה לי גט זה פיקדון אצלך, ומשמעות הדברים היא שיש שליח קבלה ויזכה בגט עבורה ותתגרש בו, וישאר הגט אצלו בתורת פיקדון. או שאמרה לו בפירוש, שרי אתה שליח לקבלו לי, הרי זו מגורשת בספק עד שיגיע הגט לידה, כי הבעל מינה אותו להיות שליח הולכה ולתת את הגט לאישה עצמה. וקודם שסיים את שליחותו מטעם הבעל, מינתה אותו האישה שיש שליח קבלה עבורה, ויש להסתפק האם קודם שסיים את שליחותו יכול השליח להתנתק משליחות הבעל ולהיות שליח האישה. ולפיכך כל עוד לא הגיע הגט לידה מגורשת רק בספק, ומשיגיע הגט לידה תתגרש ודאי, כי ממה נפשך? אם השליח יכול לנתק את עצמו משליחות הבעל, הרי הוא נעשה שליח קבלה של האישה והתגרשה עוד כשהגט היה ביד השליח. ואם השליח לא יכול לנתק את עצמו משליחות הבעל, הרי הוא נשאר שליח הולכה של הבעל, וכשהגיע הגט ליד האישה מגורשת. הלכה י' ד', שליח הולכה של הבעל שהביא גט לאישה, כשהוא נותנו לה, נותנו בפני שניים, בפני שני עדים, ואותן השניים צריכים לקרותו, כדי שיראו שזהו גט כשר, ואחר כך ינתן לה בפניהם, שדין השליח עם האישה, כדין הבעל עם שתחתיו הוא קם, השליח עומד במקום הבעל, ולפיכך דינו כדין הבעל, שכשם שהבעל צריך לתת את הגט לאישה בפני עדים, והעדים צריכים לקרותו תחילה, כך הוא גם בנוגע לשליח. לפיכך, אם נתנו השליח לה ולא קראו עדי מסירה תחילה, ונטלתו האישה הוזרקתו לים ושוב אי אפשר לקרותו, הרי זו ספק מגורשת כפי שהדין במקרה דומה בנוגע לבעל. הלכת את וב, עבר השליח על הדין האמור בהלכה הקודמת, ונתן לאישה את הגט בינו לבינה ללא נוכחות עדים, יתלנו ממנה, ויחזור ויתננו לה בפני שניים. דף שבדיעבד, גט שיש בו עדי חתימה, שנמסר לאישה ללא נוכחות עדי מסירה, הוא כשר. מכל מקום, במקרה זה שהשליח נתנו לאישה, יש לחשוש שמה הבעל התכוון שייתן גט כהוגן, דיינו לפי תקנת חזל, שחייב הגט להימסר על ידי עדי מסירה. וכשלא לא מסר אותו כהוגן, הרי הוא שינה מהשליחות והיא בטלה. ולפיכך לכתחילה צריך שיחזור ויתנו לה בפני שניים. אך באם את השליח ואין אפשרות לחזור ולתת לה אותו בפני שניים, הועיל והגט יוצא מתחת ידה ומקוים בחותמיו, שבידי נמתו את חתימת העדים שבגט, הרי זה כשר בדיעבד, אף ללא עדי מסירה, משום שסביר שבמקרה כזה כוונת הבעל שתחול השליחות בכל מקרה. הלכת את זין, שליח הולכה שנטל את הגט מהבעל כדי לתיתו לאישה, וקודם שהגיע הגט ליד האישה חזר בו הבעל ואמר לו לשליח גט ששלחתי עמך בטלו, או שקדם ואמר לאישה לפני שהשליח הגיע לאישה כדי לתת לה את הגט, גט ששלחתי לך בטלו, או ששלח שליח אחר לבטלו בפני שליח ההולכה או האישה, או שאמר לאחרים שלא בפני שליח ההולכה או האישה, גט ששלחתי לאשתי בטלו, הרי בכל האופנים הללו, הרי זה הגט בטל, ואף על פי שהגיע הגט לידה, הועילו ביטלו קודם לכן אינה מגורשת. משום שמינוי השליחות הוא על ידי דיבור, הרי הדיבור של ביטול השליחות מבטל את הדיבור של מינוי השליחות. וכל המבטל בפני אחרים שלא בפני השליח או האישה צריך לבטל בפני שניים, כדי שעל ידם יוודע לאישה שהוא ביטל את השליחות, כך שאף אם השליח ייתן לה את הגט, היא איננה מגורשת ולא תינשא לאחר.
ומכל מקום חכמים אסרו

0: לבטל לכתחילה שלא בפני השליח או האישה, אף אם מבטלו בפני עדים, מחשש שהדבר לא יגיע לידיעת האישה, והיא תינשא לאחר. אך כאשר הוא מבטלו בפני השליח או האישה, אין צריך עדים. דיין מקום לחשש. ואם רצה הבעל לבטל את הגט לאחר שהגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה שלה, אינו יכול לבטלו, כי משהגיע הגט ליד האישה או ליד השליח הקבלה, כבר נתגרשה, ואף על פי שחזר בו הבעל בתוך כדי דיבור, זמן אמירת שלום עליך רבי, וביטלו בתוך זמן זה, הועיל ואחר שהגיע לידה או לאחר שהגיע ליד שליח קבלה או לחצרה ביטלו, אינו בטל, והרי זה גט כשר, כי לאחר שכבר חלו הגירושין, אין משמעות. עוד כלל לביטול השליחות. ואף שברוב דיני התורה הכלל הוא שתוך כדי דיבור כדיבור, ואדם יכול לבטל מעשה שעשה תוך כדי דיבור, מבאר הרן שזהו משום שבכל מעשה שאדם עושה אין לו גמירות דעת מלאה בשעת העשייה, וחושב בדעתו אולי יחזור בו מיד לאחר מכן, ולפיכך מועילה חזרתו בתוך כדי דיבור. אבל בגירושין וכן בעוד כמה דברים חמורים, יש להניח שלא עשה אותם אלא לאחר שגמר בדעתו לחלוטין לעשותם, ולפיכך אין מועילה חזרתו מהמעשה אפילו בתוך כדי דיבור. הלכה י"ז, היה הבעל מחזר ומבקש שהיה מחפש אחרי שליח ההולכה כדי לבטלו, או שהיה מבקש שני עדים שיבטלו בפניהם, משום שאינו יכול להגיע לשליח או לאישה, ובין שהוא מחזר ורודף תוך כדי שהוא מחפש אחרי השליח, או שני עדים לבטל את הגט בפניהם, הגיע הגט לידה של האישה, ואחר כך ביטל את הגט, אינו בטל, ואף על פי שהיה מחזר לבטלו קודם שיגיע לידה, אין אומרים שמכיוון שהתברר שהבעל עשה כל מאמץ כדי לבטל את הגט, נחשב הדבר שהוא ביטל את הגט עוד לפני מעשה הגירושין, משום שהם דברים שבלב ואינם דברים, ולפיכך השליחות איננה מתבטלת והאישה מגורשת. הלכה י"ח, אמר לעשרה אנשים כתבו גט וחיתמו תנו לאשתי, והדין הוא שאחד מהם כותב לה את הגט, שניים מהם חותמים ואחד מהם נותן לה את הגט, יכול לבטל זה שלא בפני זה. יכול הבעל לבטל את הציווי לכתיבת וחתימת הגט לחלק מהם שלא בפני האחרים, ואפילו בפני שניים אחרים, הוא יכול לבטל את הציווי לחלק מהעשרה, אף בפני שני עדים אחרים. אך כאמור, הביטול שלו בפני השלוחים אסור לכתחילה מדרבנן. וכאשר הבעל מבטל את הציווי לכתיבת וחתימת הגט לחלק מהעשרה, יכולים עדיין האחרים לכתוב את הגט ולחתום עליו, כי הכלל הוא שעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה. דהיינו שכאשר הבעל מבטל רק חלק מהעדים, הרי רק הם מתבטלים, ואין הם נחשבים כיחידה אחת שכאשר חלקה מתבטלת, כולה מתבטלת, ולפיכך יכולים עדיין האחרים לכתוב את הגט ולחתום עליו. שלח הגט ביד שניים, ציווה על שניים שיהיו שלוחיו להוליך את הגט לאישה, הרי זה יכול לבטלו זה שלא בפני זה. הוא יכול לבטל את הציווי לאחד מהם שלא בפני השני, ובאופן זה השליחות מתבטלת לגמרי, שאף השני אינו יכול להוליך לה את הגט. ואפילו היו עשרה שלוחים מי שביטלו בפני אחד מהן, בטל הגט, ואף האחרים אינם יכולים להוליך את הגט לאישה. כי הכלל הוא ששליחות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. ומה שעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, הוא משום שכל אחד מהעדים הוא חשוב, ולפיכך כל אחד מהם עומד בפני עצמו. אבל השלוחים, אין לכל אחד מהם חשיבות כל כך בפני עצמו, אלא הם כולם כמציאות אחד להיות במקום המשלח, לפיכך כאשר הוא מבטל אחד מהם, הרי כל השליחות בטלה מאליה. הלכה י"ט, וכן מי שאמר לי שניים גט שאני כותב לאשתי בטל הוא, וכתב אחר כך גט ונתנו לה בפני שניים אחרים, הרי זה בטל, וזוהי מסירת המודעה על הגט. לכתיבת ונתינת הגט חייבת להיות ברצונו של הבעל, וכאשר הוא מודיע מראש שהוא איננו חפץ בכך, הרי אין הגט חל כלל, וכן אם אמר להם כל גט שיכתוב לי פלוני בטל, או כל גט שיכתוב בבית דינו של פלוני הרי זה גט בטל, או כל גט שיכתוב מכאן ועד 20 שנה בטל, הרי זה בטל, וכן אם אמר בפני שניים כל גט שיכתוב לי פלונית אשתי בטל הוא, וכל דבר שאבטל בו מודעה הזאת הרי הוא בטל. וכתב אחר כך הוא נתנו לה, אף על פי שביטל המודעה, קודם שיכתוב הגט, הרי הגט בטל, שהרי הוא ביטל מראש את ביטול המודעה, ולפיכך המודעה חלה. הלכה אף אם כן, מה תקנה דבר זה? כאשר בית דין חוששים שהבעל מסר מודעה על הגט, כיצד הם יוכלו לתקן את הדבר באופן שלא יהיה חשש שהגט בטל? שהרי גם אם יאמרו לו שיבטל את המודעה, הרי ייתכן שהוא מראש ביטל את ביטול המודעה. וכן אם יגידו לו לבטל את המודעה השנייה, ייתכן שמסר מודעה שלישית, הגט. ואין לדבר סוף, הרי התקנה היא שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט, אמור בפנינו שכל הדברים שמסרת, שגורמים כשהתקיימו אותן הדברים לבטל גט זה, הרי הן בטלים. והוא אומר הן. ומעתה כל המודעות והמודעות על ביטול המודעות עד לעולם, כל דבר שיכול לגרום לכך שהגט יתבטל, הרי אתה הבעל מבטלו, וממילא הגט שיכתוב יהיה כשר. ותכף אחר כך אומר להם הבעל לכתוב גט ולחתום עליו ולתן אותו לה, ולא יניחו העדים ללך מלפניהם עד שיגיע הגט לידה, כדי שלא יצא ויבטלו שוב לפני נתינתו לאישה. ואין המוסר מודע ולא המבטל מודע צריך לעשות קניין, אלא המודע והביטול חלים גם ללא קניין. הלכה חפה אלף השולח גט לאשתו ביד שליח וביטל את הגט, הרי זה חוזר ומגרש בו בגט זה כשירצה, שלא ביטלו מתורת גט, שמן הסתם לא הייתה כוונתו לבטל את הגט לגמרי, שלא ייחשב גט ולא יוכל לגרש בו לעולם, אלא מתורת שליחות כוונתו הייתה רק לבטל את השליחות שהשליח לא יוכל לגרש בגט זה. לפיכך, אם היה הגט ביד הבעל ולא נתנו לשליח, וביטלו, כגון שאמר גט זה בטל הוא, אינו מגרש בו לעולם, והרי הוא כחרס, כחתיכת חרס, דיינו שאין לו שום ערך, ואם גירש בו אינה מגורשת. כי מאחר שלא מסר את הגט לשליח, לא שייך לומר שביטל רק את השליחות, אלא בוודאי, כאשר הוא אמר גט זה בטל הוא, הוא התכוון לבטל את הגט עצמו. וכן אם פירש את כוונתו בעת שביטלו והוא ביד השליח. דיינו גם כשהוא מסר את הגט לשליח, הרי הוא אמר בצורה מפורשת, גט ששלחתי, הרי הוא בטל מלהיות גט. שמשמעות הדברים ברורה שהוא מבטל לא רק את השליחות, אלא הוא מבטל את הגט עצמו, שלא יהיה גט יותר, הרי הגט בטל ואינו מגרש בו לעולם. אך הרמב"ן והרשב"א חולקים על הרמב"ם וסוברים שאחר שנכתב הגט אין שייך לבטלו, שהרי יש כאן כבר מציאות של גט כשר וכשם שאי אפשר לבטל ספר תורה שנכתב לשמה. והר"ן מבאר את שיטת הרמב"ם שדיבור הביטול מבטל את הדיבור שציווה לסופר לכתוב ולעדים לחתום, ולפיכך דינו כגט שנכתב ונחתם שלא בציווי הבעל. הלכה חף בית, באיזה לשונות מבטל את הגט? דיינו באילו לשונות יכול הבעל לבטל את הגט, אם אמר גט זה בטל הוא, גט זה אי אפשי בו. דיינו שאיני רוצה בו, גט זה לא יועיל, לא יעזוב, לא ישלח, לא יגרש. יהיה כחרס, יהיה חרס, הרי הוא כחרס, אם אמר אחד מאילו הלשונות ומן הדומה להן, הרי זה ביטלו. הלכה חף גימל, אבל אם אמר גט זה אינו גט, גט זה פסול הוא, אינו מועיל, אינו מתיר, אינו משלח, אינו מגרש, חרס הוא, לא אמר כלום והגט אינו בטל, מפני שאין זה לשון מבטל, אין משמעות לשונות אילו שהוא מבטל אתה את הגט, אלא לשון המודיע לנו את אמיתת הדבר, שהוא מודיע ומספר לנו עובדה שכבר נעשתה, היינו שהגט כבר הוא בטל, והרי הודיע לנו דבר. דבר שאינו כן, הרי הוא מודיע לנו דבר שאינו נכון, שהרי הגט לא היה בטל עד עתה. והרי זה כמי שאמר על דבר האסור שהוא מותר, או שאמר על התמה שהוא טהור שאין בדבריו כלום. הלכה חף דלת, ואם אמר הבעל גט זה בטל, שמשמעו פועל שעבר, כגון דיינו בדומה למילים חמק עבר, שמשמעם לשון עבר, שכבר חמק ועבר, הרי זה ספק. כי למרות שהמשמעות הרגילה של בטל הוא לשון עבר, מכל מקום יש בו גם משמעות של לשון עתיד שהוא מבטלו עתה. לפיכך, אם נתגרשה בגט זה, הרי ספק מגורשת. הלכה חפה, מי ששלח גט לאשתו, הוא בא שליח ואמר לו לא מצאתיה ולא נתתי לה את הגט, או שאמר לו לא רצתה האישה לקח את הגט, ואמר הבעל ברוך הטוב והמיטיב, שזוהי ברכה שלא דיה להשם על בשורה טובה, ולפיכך כאשר השליח מבשר לבעל שלא מסר את הגט לאשתו, והבעל אומר ברוך הטוב והמיטיב, משמעות הדברים היא שזו בשורה טובה עבורו, שהוא שמח שהשליח לא גירש את אשתו, או כיוצא בדברים האלו, או שהבעל אמר דברים אחרים דומים שמשמען שאין בדעתו לגרשה, שהוא איננו רוצה לגרשה, שהרי הוא שמח בעיכוב הגט. בכל זאת לא בטל הגט, אלא ייתן לה שליח את הגט ותהיה מגורשת, עד שיאמר לו בפירוש לא תיתן לה את הגט, או יבטל בפירוש בלשנות של הביטול שנתבארו בהלכות הקודמות. מכיוון שיש רק הוכחה שהוא שמח בליבו שהגט מתעכב, אך כדי לבטל את הגט צריך לומר בפירוש בפיו שהוא מבטל את הגט או שהוא מבטל את השליחות. על החכביו, מי ששלח גט לאשתו וחזר וביטלו בפני שניים אחרים, דיינו שלא בפני השליח, וכן מי שמסר מודעה על הגט, שקודם שכתב את הגט מסר מודעה, וביטל בכך את הגט שהוא עתיד לכתוב, מקין אותו מכת מרדות, דיינו מלכות מדרבנן, מפני שהוא גורם להיות הבנים שיוולדו לממזרים, שרי יגיע הגט לידה, והיא לא תדע על ביטול הגט או על מסירת המודעה, ותינסה בו, ואחר זמן יצאו העדים ויעידו שביטל בפניהן את הגט, או שמסר מודעה בפניהן קודם שיכתוב את הגט, ונמצא שהגט בטל וידיין השתיש, והבלד שיוולד לה מהבעל השני ממזר. הלכה חפזיין, שליח שהביא גט ונתנו לאישה, אין אומרין שמה לאחר שהבעל מסר את הגט לשליח ביטלו הבעל בפני עדים, אלא נותנין אותו לה בחזקת שהוא כשר ולא נתבטל ותינסה בו. ובטעם הדבר בייר הקריאת ספר, כי כיוון שנכתב בתורה בפרשת גירושין ושלחה מביתו, ולמדו מכך חכמים שהבעל יכול לעשות שליח לגירושין, בהכרח שאין לחשוש שמה ביטל הבעל את השליחות, כי אם היינו חוששים לכך, אין שום אפשרות לגרש על ידי שליח, שהרי כל עניין השליחות לגירושין הוא כאשר הבעל לא נמצא במקום האישה, ותמיד כשהשליח יגיע למקום האישה, לא ניתן לו לגרשה בגט מחשש שמה הבעל ביטלו. ממשיך הרמב״ם, ואם נמצא אחר כן שביטלו, אם בכל אופן אחרי הגירושין יתברר שהבעל ביטל את הגט, תצא האישה מהבעל השני, והבלד שנולד לה מהבעל השני ממזר, כי יתברר שלמעשה יש את איש. וכן הכותב גט ונתנו לאשתו, אין אומרין שממסר הבעל מודעה על גט זה, ואם כך אי אפשר לגרש בו, אלא הרי הוא הגט בחזקת כשרות ותנסה בו. והראש מבאר בטעם הדבר שמכיוון שהבעל גירש אותה מדעתו, הוא איננו חשוד לכלכלה. ולפיכך רק אם נודע לבית דין שמסר מודעה, צריך לבטלה. וכתב המגיד משנה שהמנהג להחמיר יותר מן הדין, ולהצריך את הבעל לבטל את כל המודעות. הלכה חפחת, וכן המביא גט והניח את הבעל בעירו כשהוא חולה, או שהיה בעל זקן, אין אומרים שמה מת הבעל ואין גט לאחר מיטה, אלא נותנו לה בחזקת שהוא קיים, כי כל עוד לא ידוע שהוא מת, יש לו חזקת חי. והכלל הוא, העמד דבר על חזקתו, מכיוון שהיה ידוע שהוא חי, ועכשיו אינו בפנינו, מעמידים אותו על חזקתו, ואומרים שלא השתנה מצבו ועודנו חי. אבל אם הניחו השליח להבעל כשהוא גוסס, חולה נוטה למות, מכיוון שרוב הגוססים הולכים למיטה, אין לו חזקת חי וחוששים שמת. ואף על פי שנתנו לה השליח, הרי זה ספי גירושין, מפני שאין גט לאחר מיטה. דאף שרוב הגוססים למיטה אין אומרים שהדבר נחשב כוודאי שמת, מכיוון שיש לו חזקת חי, ומכיוון שיש לנו חזקה מול הרוב, הרי זה ספי גירושין. וכן אם היה בעל בעיר שהיא כיפה החיל, צבא והיא במצור, או שהיה בספינה מתערפת, דיינו מתנדנדת בים על ידי רוח שערה, ואין המלאכים יכולים להניג אותה מחמת חוזק השערה והיא בסכנת תביעה, והיוצא לידון שבתי משפט של נוכרים עומדים לדון אותו בדיני נפשות, והוא בסכנת נפשות שמה ידונו אותו למיטה, אף על פי שכל אילו הם בחשש סכנה, מכל מקום הרי אילו בחזקת חיים, ואם היה גט של אחד מהם ביד השליח, נותנו השליח לאשתו ותהיה בחזקת מגורשת. הלכה חפתת, אבל עיר שכבשה הגייס שגייסות הצבא כבשו אותה והובקעה העיר בפניהם ודרכם להרוג את אנשי העיר. וכתבו הפוסקים שבזמננו שהצבאות הכובשים בדרך כלל לא הורגים את אנשי העיר, אין שייך דין זה. וספינה שעבדה בים, שנשברו או נעבדו העוגן והמשוטים, ואינם יכולים לכוון את הספינה אלא היא נסחפת עם זרימת המים, והיוצא להרג מבית דין של גויים, שדנו אותו למיטה והם עומדים להורגו, אך אם יצא להרג מבית דין של יהודים, הרי אנו מתייחסים אליו בוודאות כמת. אך כשיוצא להרג מבית דין של גויים, ייתכן שאפשר לפוטרו מהמיטה על ידי שוחד. ומי שגררת הוא חיה טורפת, או שטפון נער שהוא נשטף ונסחף עם זרם של נער, או שנפלה עליו מפולת, הרי כל אלו הם בסכנת נפשות ודאית, ולפיכך אין להם חזקת חיים, אך מצד שני אין לנו יודעים בוודאות שמתו. משום כך אנו נותנים עליהן חומרי חיים וחומרי מתים. ואם היה גט של אחד מהן ביד השליח, אינו נותנו לאשתו של המשלח, משום שעל ידי זה יחזיקו אותה כמגורשת ולא תתייבם. ואם נתנו לה, הרי זו ספק מגורשת, שהיא נאסרה לכהן מספק ואסורה להתייבם, שמה היא מגורשת, אך אסור לה גם להתחתן ללא חליצה, שמה היא איננה מגורשת. ואם נודע לאחר נתינת הגט שמת הבעל קודם שיגיע הגט לידה, אינו גט כלל כי אין גירושין לאחר מיטה. והחידוש הוא שאף על פי שכבר נתן לה את הגט וכבר הוחזקה מגורשת, הרי כאשר התברר שהוא מת קודם, היא מותרת להתייבם. הלכה למד הבעל ששלח גט לאשתו, הרי הוא חייב במזונותיה, ובכל תנאי כתובה, בכל חיובי הבעל לאשתו הכתובים בכתובה, כמו לרפותה ולפדותה, עד שיגיע הגט לידה או ליד שליח קבלה שלה. כי כל זמן שלא הגיע הגט לידה או ליד שליח הקבלה, הרי כאשתו לכל דבר ועניין. וכאן מסתיים הפרק השישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים, כן, היום בעזרת השם נדבר בהלכות חול המועד. כמה דברים בעניין חול המועד, האם מותר לתקן את האוטו בחול המועד, האם מותר לחבש בגדים, ובאיזה אופנים מותר לכתחילה לחבש בגדים גם בחול המועד. אז בעזרת השם בואו נתחיל קצת להביא את המקורות של המושג הזה חול המועד, מה זה הימים האלה, מה כותב הירושלמי על ימי חול המועד. בעזרת השם ככה נדבר מה מותר ומה אסור. כי איתה בגמרא, מסרט רגע דף יותרי, תנו רבנן, הגמרא אומרת שמה, חג המצות תשמרו, חג המצות תשמור שבעת ימים. עומד גמרא מפה למדים על חול המועד שאסור בו לעשות מלאכה. גמרא מפורשת, חגיגה דף יותרי, יש לנו איסור לעשות מלאכה בחול המועד, ואפילו שזה מותר לנסוע ברכב, אפילו שמותר להדליק אור ולבשל, אבל לעשות מלאכה בחולו של מועד אסור. עכשיו שימו לב מורי ורבותיי לשאלה הלכה כדלהלן, האם מה שאסור לעשות מלאכה בחול המועד זה דאורייתא או יסודא רבנן? לפי התוספות וכן לפי דעת רש"י רבי שלמה יצחקי, זה איסור דאורייתא לעשות מלאכה במועד, אבל דעת שבולי הלקט וכן מה שמדברי מרן שולחן ערוך, שאיסור מלאכה בחול המועד זה יסודא רבנן. מה זה משנה אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן? אז יש בזה כמה וכמה נפקא מינות. שאם אותו אדם בא ועשה, בכל זאת אסור לעשות, והוא עשה מלאכה בחול של מועד, האם מותר ליהנות מהמלאכה הזאת? אז זה תלוי אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. וגם יש עוד נפקא מינה אם זה איסור דאורייתא דרבנן, לעניין אם זה דברים שיש להם צורך, אז האם אפשר יותר להקל בהם בגלל שזה איסור דרבנן, אבל אם תגיד שזה איסור דאורייתא, אז יש מקום בהרבה יותר להחמיר גם במקום הצורך. אבל כמו שאמרתי, להלכה פסק השיבולי הלקט שהיה מגדולי הראשונים, היה מגדולי ספרד, היה באותו המקום של הרמב״ם, באותו המקום של הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, הריד ורבי יונתן בן אברהם, הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, שם כל הרבה, המון, אפילו אפשר לומר על זה רוב גדולי הראשונים, הם באו מספרד, וגם מרן בית יוסף רבי יוסף קארו, גם הוא מגירושי ספרד. שראה, אתם יודעים, איפה הילדים של מרן הבית יוסף? איפה, למה הם, אין להם גם את ההלכות שלהם? אנחנו רואים שגדולי הדור, גם הבנים שלהם יוצאים צדיקים. איפה הבנים של מרן הבית יוסף? למה אין להם הלכות? למה אין להם ספרים? אז בואו אני אגיד לכם בדיוק למה אין. שאתם יודעים, מרן הבית יוסף, הוא היה ממגורשי ספרד, הוא גירשו אותו מספרד. ושלושה ילדים שלו נרצחו בגירוש הספרד השם מאחם, והוא בא הגיע לביריה, לאיפה צפת, וכתבת שם, כתב את מרן השולחן ערוך במסירות נפש, איזה איסורים קשים ומרים אבות אבותינו עבו. אז בהקשר לזה שמה שעכשיו אנחנו מדברים לגבי השיבולי הלקט, הוא כותב להלכה שאיסור לעשות מלאכה בחול המועד זה איסור דרבנן, וכך גם פסק מרן השולחן ערוך שאיסור לעשות מלאכה בחול המועד זה איסור דרבנן. אבל שזה אבל גדול, יש כמה וכמה מקרים שיהיה מותר לעשות מלאכה בחולו של מועד. באיזה מקרים? בואו אני אתמצאת את השלושה המקרים ואחרי זה נבהר פרט פרט. דבר ראשון, צורכי רבים. אם זה מלאכה בשביל צורכי רבים, כמו למשל לתקן את הכבישים, כמו למשל לתקן את כל מיני דברים של צורכי רבים, את הביופים, איך הגמרא אומרת, המדרכות וכל המקומות האלה, שזה מלאכה שאפילו שזה בחול המועד זה מותר בגלל שזה צורכי רבים. דבר ראשון שמותר לעשות בחול המועד זה העניין הזה שנקרא, אם זה דבר שהוא לצורך המועד, למשל אדם שיש לו סופר של מקולת של כל מיני דברים כאלה ואחרים מצורכי מזון, אז בוודאי שמותר לו להיות פתוח גם בחול המועד, שהרי זה לצורך המועד. או אפילו חנות בשר, יש יהודי אחד, יש לו חנות של חנות בשר בשוק הבוחרים של התרה, ואז הוא שאל אותי האם מותר להיות פתוח בחול המועד. אז אמרתי לו שכיוון שאנשים צריכים בשר לחולו של מועד, אנשים רוצים לקנות בשר ליום טוב, וגם לעשות על האש בחול המועד, בכל מיני דברים כאלה ואחרים, אז זה לא נחשב למנחה שאינה לצורך המועד, ולכן יהיה מותר לך להיות פתוח חנות בשר בחולו של מועד. למה? בגלל שהדבר הזה נקרא שלצורך המועד, כמו שהגמרא עומד מסרט מועד קטן דף י"ב. וכן הוא הדין לגבי מקולות, אבל אם למשל יש לאדם חנות של שיש, או טמבור, או כל מיני דברים כאלה ואחרים שהם לא קשורים לחולו של מועד, אז אסור להיות להם פתוחים בחול המועד. דבר שלישי שמותר לעשות בחול המועד, אם זה דבר שנקרא דבר עבד. זאת אומרת, שאם עכשיו אתה לא תקנה את זה, אתה תפסיד כסף. שאם עכשיו תמכור את הסחורה שלך, אתה תפסיד כסף. שהגמרא מביאה דוגמה לעניין שהיו בזמנם, היו פתאום באים כל מיני אנשים סוחרים, פתאום מגיעים לאיזה חוף, לאיזה עיר, דוגמה כמו חיפה, ממדינות אחרות, יאללה, שלום, באנו פה לקנות או למכור דברים. עכשיו אצלנו זה חול המועד, אסור למכור ולקנות דברים שהם לא לצורך המועד. אבל אם אני אגיד להם, טוב, תחכו לי פה אחרי חול המועד, כולם ילכו כבר, ילכו למקום אחר. אז זה הגמרא אומרת שמועד מותר גם למכור להם וגם לקנות מהם. למה? בגלל שהדבר הזה נקרא דבר עבד. אז בואו עכשיו לנדון לדן. אז האם מותר עכשיו, אז לגבי המלאכה הזאת של חול המועד, אמר לו שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, אסור להסתפר בחול המועד, ושאני אומר שאסור להסתפר, כותב המגן אברהם גם לעדיה, שהאסור הזה גם בכלל התגלחות, והדבר השלישי, אסור לכבס בגדים בחול המועד. וכל הטעמים האלה, טעם משום שלא ייכנס מנובה לחג, ויש עוד טעם משום שזה מלאכה יתרה. אבל אני חייב לומר, גם הנושא הזה של איסור לכבס בגדים בחול המועד זה לא איסור גורף לכולם. יש מקרים שבטח שהם מותר, אבל בעזרת השם בשיעורים הבאים נסביר את זה כפי שיותר מהזמן. והעיקר העיקרים, תראו מה כותב הירושלמי, שימו לב, עיקר העיקרים של חולו של מועד, לא נתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שעסקו בתורה הקדושה, שאדם ינצל את הזמן לעוד שיעור תורה, לעוד לימוד תורה. שאתם יודעים, היה מרן ראש הישיבה רבי יהודה צדקה היה אומר שיש אדם שהוא עובד, וברגע שהוא עובד הוא לא יכול לבוא לשמוע כל היום שיעורי תורה, הוא לא יכול היום כל היום לשבת ללמוד תורה בישיבה, אז השם מדען אותו לקו זכות. אבל ברגע שעכשיו מגיע חול המועד, שאז אין לו עבודה, ואותו אדם בא ויושב ולומד תורה בחול המועד, אז זה נחשב לו כאילו כל החיים שהוא לומד תורה. למה? שאומר, תראו, הנה יש לו עכשיו זמן פנוי, אין לו עבודה, הוא יושב לומד תורה, הסימן שהוא באמת רוצה ללמוד תורה, הוא לא יכול, לכן תחשיבו לו כי הוא לא עמד. אבל אתם מבינים גם מה הצד השני, לכן השתדל לבוא לשיעורי תורה. ברור שיש בית הכנסת מוסיוב, בית הכנסת היזדים, כל מיני בית הכנסיות שנוב סטופ של תורה גם בחול של מועד, להגדיל תורה או להדיר. כל טוב והמשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: בוקר טוב. חג סוכות נקרא זמן שמחתנו, דווקא מפני שהוא החג היחיד שנכנסים אליו עם כל הגוף. בשאר המצוות אנחנו משתמשים באיבר מסוים, מניחים תפילין ביד, בראש, אוכלים מצה בפה. בסוכה לעומת זאת, האדם נכנס אליו עם נעליו ובגדיו, היום יום שלו לתוך המצווה. המסר הוא ששמחה אמיתית ולא מזויפת מגיעה רק כשאנחנו נוכחים במשהו ב-100%, מביאים את כל הגוף פנימה בלי להישאר חלקים מבחוץ.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב מאזיני כל חי היקרים וכל חי מיוזיק, כאן שימי ברוורמן מאחורי המיקרופון. כאן אנחנו נהיה כל יום בעזרת השם בחג הסוכות 7-9 עם המוזיקה הטובה מכל הזמנים. נגיד תודה בבוקר זה לטכנאי שלנו מוטי קופר, ישראל מאיר מנהל התוכניות, ופסח בגד על האותות. במידה ואתם רוצים לשמוע גם אתם שירים, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393. השיר הראשון שאנחנו נפתח איתו זה זמן שמחתנו של פרחי מיאמי. אנחנו יוצאים לדרך.

0: בסוכות אנחנו מזמינים אלינו את האושפיזין, אז השיר הכי טוב שלנו לאושפיזין
1: זה
0: השיר הבא, פיני איינורן יחד עם ארי איל.

0: בבבם.
1: אם אני כאן, מוטי וייס. ומכאן אנחנו עוברים לסוקלה, אבל בדואט של ארבעה אנשים. מוטי גולדמן, ינקי אויש, ארלה שאוף ויהודה מנהיים. שיר כל כך יפהפה של מרדכי בן דוד. We call the Ezra, call the Ezra וישרואי אישבי בסיכו. כמובן שבהמשך נשמע גם את מרדכי בן דוד. אנחנו עד השעה 9. מוזמנים עדיין לשלוח לנו שירים לוואטסאפ 055-333-9393.

החנוכה מלמדת אותנו מה באמת נחשב שלנו בחיים. במשך שנה שלמה אנחנו עמלים, צורכים, אוגרים רכוש, אבל בסופו של דבר, שום דבר מהמבנה הקבוע שלנו לא נכנס איתנו לסוכה. הדבר היחידי שמלווה אותנו פנימה, אל תוך המצווה, הוא מה שאנחנו עופפים בו את עצמנו, האמונה, הערכים והיחס לאנשים שמסביב לשולחן. העושר האמיתי של האדם אינו במה שיש לו בבית, אלא ברוח שהוא מביא איתו כשאין קירות.

זה ביצוע של אברהם פריד, הוא יבנה, מתוך מופע לייב שבוצע כאן ברדיו קול חי.

0: אברהם פריד הוא יבנה,
1: הוא יבנה בית לשמי.
0: ומכאן אנחנו עצים לפרסומות.
2: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שיר

0: בסוכות, ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: יברך אחד.
2: סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני,

שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: על פעילות העמותה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
9: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: שבנו. איך אפשר סוכות בלי השיר הזה? אפרים מדלסון יחד עם ארון הלוי וארה לסמת. אתו בחרטונו. ארון הלוי, מי שלא יודע, זה מוטי ויזל. מזכיר לכם שאם אתם רוצים מוזיקה ישנה, טובה, חדשה, מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ 055-333-9393.

עוברים למחוזת סוכות הכי יפה שיצא עד עכשיו. מחוזת סוכות גם ספרדי, גם חסידי, גם אשכנזי, גם חבדניק. יחד עם ישראל סוף

אחד השירים הישנים והטובים של מרדכי בן דוד. חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהמצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלו שקובעים מי הוא יהיה השיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר גשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר MS. המצד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, לצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות המותג המשקעות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק. מגוון משקעות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים את האירוח.

0: יוחאי בן דוד עם מחוזת סוכות. מכאן אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
9: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
10: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי או מודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי.

ששמחת מנים מארצות הברית. כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נשוב מיד לאחר השעה, לאחר החדשות. עם עוד שעה של שירים. כמובן שאתם עדיין יכולים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 ולבקש שם את השירים האהובים עליכם.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה חג סוכות שמח.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: תגידו את בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
7: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
6: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
8: יסמין, יש גשמה.
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
12: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפיראון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
16: מועדים לשמחה, יום ראשון, ט"ז תשרי תשפ"ז, א' בחול המועד סוכות, 27 בספטמבר 2026, באולפן יואב צור. כחודש לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ראשי מפלגות השמאל נפגשו אמש בביתו של יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד וחתמו על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות לכנסת. במסמך קבעו כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות ביניהם, החלפת הממשלה עם מטרתם המשותפת וכי יפעלו יחד להשגתה ובשל כך לא יתקפו אחד את השני עד לכינונה של הממשלה. עם זאת, במסמך לא הוזכר כי ההמלצה לראשות הממשלה תהיה על המפלגה הכי גדולה. על המסמך חתמו לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט. יושב ראש דגל התורה לשעבר חבר הכנסת משה גפני הצהיר כי התנועה תמשיך לפעול בהתאם להכרעת הנהגתה הרוחנית. אנו נשמעים לדעת התורה גם על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. עוד ציין גפני, אחד הדברים שעשינו לפני פיזור הכנסת היה שמנענו מסמוטריץ' להעביר את רפורמת החלב, דבר שהיה גורם לאלפי אנשים לפשוט את הרגל. היושב ראש הנוכחי יעקב אשר אמר בכנס שנערך, היום נפגשו ראשי גוש השינוי, הם שונים זה את זה ומה שמאחד אותם זה השנאה. הם התאחדו וחתמו שלא לתקוף זה את זה, אנחנו צריכים ללמוד מהם. עוד יש עם אשר כי יש הרבה אנשי עסקים בארץ ובעולם שעושים מסע דיכוי הצבעה ברחוב החרדי. של העיתון הבריטי הטיימס חושף כי אדם ששימש בעבר כשומר ראשו של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית לאחר שעבר להתגורר בממלכה ובהמשך נעצר בחשד למעורבות בתכנון פיגועים נגד יהודים באירופה. זהותו של האיש אסורה בפרסום בבריטניה מסיבות משפטיות. על פי התחקיר, האיש נעצר במסגרת חקירה שעסקה בחוליה שנחשדה בתכנון מתקפות אנטישמיות באירופה על רקע מלחמה ברצועת עזה. עוד דווח כי המידע המודיעין יועבר לרשויות בידי המוסד הישראלי. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טוען כי בטהרן מודעים לתחייתו של הנשיא טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע וכי איראן ממתינה שהמתווכות יעבירו את העמדה הסופית של ארצות הברית ואז תקבל החלטה על בסיסה. שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג שסירב לעצור התנגש בניידת משטרה בנתניה. נהג הרכב נפצע באורח קל והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:30, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:34, דף היומי בבלי בחורות דף ת' ובירושלמי שבועות דף למד א', הרמב״ם הימי הלכות גירושין פרק ו', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות כלים פרק כ'. עד כאן חדשות כל חי.

ושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן. בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, שפיזין מוזיקלי. נגלה לכם סוד שאני משדר מאולפן ירושלים, ובאולפן בני ברק יושב לו מוטי קופפר יחד עם יואב צור. תודה רבה. אנחנו כאן עד השעה 9, כל יום מ-7 עד 9. תכף הרב נוסבחר ייכנס פה לאולפן, ייתן לנו פינה על נושא החג. אנחנו עם שעתיים של מוזיקה. אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 ולבקש את השירים שאתם רוצים לשמוע, שירים נוסטלגיים, שירים חדשים. שתפו אותנו מה אתם רוצים. כמובן שאם אתם בדרכים, לנסוע בזהירות, ליהנות מהמוזיקה ולא להתעסק בטלפון. אנחנו מתחילים את השעה שלנו, השעה השנייה, עם מרדכי בן דוד יחד עם אידל ורדיגר, עם השיר הנודע סוכלה. אז נערבה

איל ורדיגר יחד עם מורדכי בן דוד צוקלה, וכעת אנחנו עם יוסף קדונר בסוכות. בסוכות תשבו, נגיד גם הבוקר הזה תודה לאריאל פרץ שגם הוא נמצא בצוות איתנו. כמובן שעדיין ניתן לשלוח לנו ב-055-333-9393 את השירים שאתם רוצים לשמוע.

הדונר. בסוכות תשבו. אתמול במהלך בחירת הפלייליסט נתקלתי בשיר יפה של אליהו ודניאל חיית,

0: אלוקיכם שיבת ימים.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל ואיסרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
4: כוכבית 30-44.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבחר.
18: גוטה מויד, מועדים לשמחה, שימי ברוורמן. איזה זכות נמצאים אנו בעיצומן של חג הסוכות, שזה חג שכל כולו הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה. אנחנו יודעים שכתוב בספרים הקדושים שסוכה זה גם אותיות יו"ת קי וו"ת קי וגם אותיות אדנות. נשים לב, במילה סוכה, בתוך המילה סוכה יש וו וחף, שזה 26 כמניין הוויה, והאות הראשונה והאות האחרונה זה סמך ואי, שזה 65, שזה אותיות אדנות, א' ד' נ' י'. אנחנו יושבים בסוכה בצילה דמנמנותה, הקודש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה, אנחנו נמצאים בתוך שמותיו של הקודש ברוך הוא, גם י' ק' ו' ק' וגם אדנות. ושאנחנו נוטלים את ארבעת המינים, ארבעת המינים זה גם כן אותיות י' ק' ו' ק', וזה נפקא מינה להלכה. כתוב בהלכה שצריך לחבר את האתרוג, בזמן שנוטלים את ארבעת המינים, כתוב שצריך לחבר את האתרוג ללולה והדסי והערבות שמחזיקים ביד ימין, לחבר את האתרוג שמחזיקים ביד שמאל, לחבר אותם ביחד, כי צריכים לחבר את אותיות י' ק' ו' ק'. וידוע הסיפור שמובא בבית יוסף, שהרי קנאתי חלם חלום שיתארח אצלו יהודי אשכנזי, רבי יצחק, שזה אריזל, יתארח אצל הרי קנאתי בסוכות, והרי קנאתי חולם חלום, ובחלומו הוא רואה את האריזל יושב וכותב אותיות יוד קי וו, ואת האות קי האחרונה הוא מרחיק מהאותיות יוד קי וו. והרי קנאתי אמר לו, מה זה? אמר לו רבי יצחק מאשכנז, ככה נוהגים במקומנו. והרי קנאתי חולם שהוא הולך ומתקן את זה ומקרב את ה-A האחרונה לאותיות י' ק' ו'. אומר הרי קנאתי, השתוממתי, מה זה החלום הזה? למחרת הוא ראה שהאריזה נוטל ארבעת המינים, אז את ביד ימין את הלולב עם ההדסים והערבות, ולא נוטל ולא מחבר ולא נוטל עם זה את הלולב, את האתרוג. ואז הוא הבין מה שהוא ראה בחלום, כי ארבעת המינים זה מסמן את יוד, מסמל את יוד קי וו קי, וצריך לחבר אותם ביחד. אז נשים לב, ובכלל כתוב שעל פי הלכה וכבר משנה ברורה, שיש עניין ליטול את ארבעת המינים בסוכה. אז נבין כמה אהבה הקדוש ברוך אוהב אותנו. אנחנו עטופים באותיות סוכה י' ק' ו' ק' ואותיות אדנות, ונוטלים בידיים שלנו את ארבעת המינים שזה אותיות י' ק' ו' ק', ובתוך הסוכה אנחנו גם מחזיקים את אותיות י' ק' ו' ק', גם עטופים באותיות י' ק' ו' ק'. ככה הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו בענני הכבוד. ועל כך נביא את דברי הגאון מבילנה, כמה שהדברים נפלאים שנבין, זה חג שכל כולו זה אהבת השם אלינו. אומר הגאון מבילנה דברים נפלאים ביותר. מה פתאום חוגגים את חג הסוכות, שזה מסמל את ענני הכבוד, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שהקדוש ברוך הוציא אותנו ממצרים, אז היה צריך לחגוג את חג סוכות בניסן, השאלה המפורסמת, מה זה קשור לתשרי? אומר על כך הגאון מבינה, אי אפשר להיכנס לסוכות שימי ברוורמן, בלי דבריו של הגאון מבינה. אומר הגאון מבינה, אם נחשבן, אז למעשה, הקדוש ברוך הוא בחטא העגל אמר לעם ישראל, אני מסתלק ממכם ואני מוסר את ההנהגה לידי מלאך. הנני שולח מלאך לפניך, שכביכול עם ישראל יעברו שמלאך ישלוט להם, לא הקודש ברוך הוא, חס ושלום, חס וחלילה. ככה הקודש ברוך הוא אמר לעם ישראל אחרי חטא העגל. מה קרה אחר כך? הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל עשה תשובה, אז ביום הכיפורים הקודש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני חוזר לשכון בתוככם, אני חוזר להניג אתכם, השוכן איתם בתוך תומתם. הקודש ברוך הוא שוכן איתנו ביחד. זה קרה בתתווה בתשרי. איך? החשבון הוא פשוט, אומר הגאון מווילנה. משה רבינו ירד עם לוחות השניות ביוד בתשרי ביום הכיפורים, ואז ביוד א' בתשרי אמר משה רבינו, הוא ציקול במחנה שיביאו נדבה למשכן, ואספו ביוד א' ביוד ב' ויוד ג' בתשרי אספו את נדבת המשכן, ביוד ד' הוא אמר תפסיקו להביא, ובתתווה בתשרי התחילו לבנות את המשכן, והקדוש ברוך הוא חזר לשרות בתוכנו והקיף אותנו בענני הכבוד. אז זכר לענני הכבוד זה זכר לזה שהקדוש ברוך הוא חזר וישרה שכינתו בתוכנו ולא מסר אותנו להנהגת מלאך. הקדוש ברוך הוא חזר לאהוב אותנו ולשרות בתוכנו. אז זה חג שכל כולו מבטא את אהבת השם אלינו. אנו עטופים באותיות שמו יתברך, ואנו מחזיקים ביד את אותיות שמו יתברך, וכל כולנו עטופים בחיבוק מהקדוש ברוך הוא, באהבה מהקדוש ברוך הוא, בענני הכבוד. יהי רצון שנמשיך את זה בעזרת השם, תימשך אלינו לכל השנה כולה, לכל החיים שלנו, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, מועדים לשמחה לכל בית ישראל.
17: מועדים לשמחה, הרב, יישר כוח.

לוי פלקוביץ', ינקי דסקל, מנדי וייס, בנצי קלצקין ושמוליק ויינריך. נעלה ונראה. חברים יקרים, המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר אמס. המצעד ישודר ביום רביעי י"ט בתשרי החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה מצד של קבוצת כל חי ובחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם ברוכים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה לכם גשמק. מגוון משקאות בטעמי טרי נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. תזמורת המנגנים, מחרוזת יום טוב. מחרוזת ישנה אבל נוסטלגית וכיפית, פשוט נכנסים לאווירה. מזכיר לכם שאתם יכולים לבקש כל שיר שתרצו ב-055-333-9393. אני רוצה שנלך יותר על מוזיקה ישנה יותר. אם יש לכם רעיונות, אנחנו כאן.

0: תזמורת המנגנים עם החוזת יום טוב וכעת פרסומות.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. נבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
13: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זובה עוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו,

הוישנו, מקהלת מלכוס יחד עם יוילי קליין, אברומי לונגר ויוילי דודוביץ'. השיר הזה מוקדש לטכנאי שלנו אריאל ספקטור היקר.

איתנו פה שעתיים אושפיזין מוזיקלי. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו נהיה פה כל יום מהשעה 7 בבוקר ועד השעה 9. אתם יכולים עדיין לשלוח לנו שירים. אני עורך את המוזיקה בדרך כלל בלילה, אז ככה אני יכול לעבור על ההודעות ולראות איזה שירים אתם רוצים לשמוע. שלחו לנו ל-055-33-93-93. תודה בשלב הזה לאריאל ספקטור הטכנאי המעולה שהיה זמין ובשעות לא שעות. תודה לנתנאל אגמון על החדשות. תודה גם למוטי קופפר שעזר לנו. מיד אחרינו יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. שיהיה לכם חג שמח, ותזכרו שתמיד תמיד יש מישהו שמחכה לכם בבית, ותהיו שמחים.

0: שלווה הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
11: יברך אחד.
12: בכותל המערבי השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. אחרי שבוע של לימודים וכחודש לקראת הבחירות לכנסת ה-26, חמשת ראשי מפלגות השמאל התכנסו אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, בניסיון לייצר תאום לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות ולהוריד את גובה הלהבות בין המפלגות. בתום הפגישה חתמו ראשי המפלגות על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות לכנסת, שם נקבע כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות ביניהם, החלפת הממשלה היא מטרתם המשותפת, וכי יפעלו יחד להשגתה ובשל כך לא יתקפו אחד את השני עד לכינונה של הממשלה. עם זאת, במסמך לא הוזכר כי ההמלצה לראשות הממשלה תהיה על המפלגה הכי גדולה. על המסמך חתמו לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט. יושב ראש דגל התורה לשעבר, חבר הכנסת משה גפני, הצהיר כי התנועה תמשיך לפעול בהתאם להכרעת הנהגתה הרוחנית. אנו נשמעים לדעת התורה גם על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. עוד ציין גפני, אחד הדברים שעשינו לפני פיזור הכנסת היה שמנענו מסמוטריץ' להעביר את רפורמת החלב, דבר שהיה גורם לאלפי אנשים לפשוט את הרגל. בכנס הפתיחה של דגל התורה שנערך אמש, אמר היושב ראש הנוכחי יעקב אשר, ראשי גוש השמאל שנפגשו יחד, הם שונאים זה את זה, אך מה שמאחד אותם זה השנאה. הם התאחדו וחתמו שלא לתקוף זה את זה, אנחנו צריכים ללמוד מהם. עוד האשים אשר כי יש הרבה אנשי עסקים בארץ ובעולם שעושים מסע דיכוי הצבעה ברחוב החרדי. תחקיר של העיתון הבריטי דה טיימס חושף כי אדם ששימש בעבר כשומר ראשו של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית לאחר שעבר להתגורר בממלכה, ובהמשך נעצר בחשד למעורבות בתכנון פיגועים נגד יהודים באירופה. זהותו של האיש אסורה בפרסום בבריטניה מסיבות משפטיות. על פי התחקיר, האיש נעצר במסגרת חקירה שעסקה בחוליה שנחשדה בתכנון מתקפות אנטישמיות באירופה על רקע המלחמה ברצועת עזה. עוד דווח כי המדע המודיעיני הוא עבר לרשויות בידי המוסד הישראלי. שר החוץ של איראן אבאס ארגצ'י טוען כי בטהרן מודעים לתחייתו של הנשיא טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע, וכי איראן ממתינה שהמתווכות יעבירו את העמדה הסופית של ארצות הברית ואז תקבל החלטה על בסיסה. שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג שסירב לעצור התנגש בניידת משטרה בנתניה. נהג הרכב נפצע באורח קל והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
5: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
6: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו ביום הראשון של חול המועד סוכות תשפ"ז. כן, מי היה מאמין, עבר פרק זמן קצר מאוד מאז שהיינו בין הזמנים, והנה אנחנו עכשיו כבר אחרי ראש השנה ואחרי יום הכיפורים ואחרי חג סוכות הראשון, היום הטוב הראשון של חג הסוכות. כל כך יפה גם מזג האוויר, אפשר להתחיל להרגיש את הקרירות באוויר. מי שנוסע בצידי הדרכים יכול להבחין בפרחי החצבים שמבשרים כל כך את בוא הסתיו. לא סתם קוראים לו חצב, חצי אב, הוא מתחיל לעלות ולפרוח, אבל בעונה הזאת, בתקופה הזאת של השנה, ממש אתה רואה את ברכת השם עלינו בכל פינה ופינה, בכל נקודה ברחבי ישראל. אז אנחנו ננסה להנים לכם את השעה הקרובה, גם עם מסלולי טיול חדשים, מעניינים. על האי שמעתם? הנה ספר יהושע, שם במבצע הראשון של יהושע, המלחמה הראשונה לא הייתה באמת מלחמה ביריחו, שם החומות נפלו מעצמם, המלחמה הראשונה של יהושע, לא נעים לומר, נכשלנו. כ-36 הרוגים היו שם, למה כתוב כ-36, זה סיפור בפני עצמו. נספר לכם אבל את המסלולים שם, איך לראות את האי ואת המעיינות שם במקום הזה, גם על טיילת החומות בירושלים, גם על מעיין נפלא בתל מנשה, על ניפוח זכוכית, על מוזיאון טבע תנכי עם בעלי חיים ועוד ועוד ועוד. אבל תחילה אנחנו רוצים קודם כל להודות למי שנמצא איתנו וערך לנו את התוכנית הזאת, זה יצחק חן שעמל בחודש האחרון על כל הדברים מסביב. לאחר מכן נודה לבנימין קגן אשר נמצא איתנו באולפן, וגם לאריאל ספקטור אשר על הצד הטכני, כי בלעדיו אי אפשר להביא את הדברים הללו. ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב תחילה ליואל רז, מנהל מלון ניר עציון, שמארח אותנו עכשיו כאן בניר עציון.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה לכל המאזינים.
0: ניר עציון, מה זה אומר ניר עציון?
1: ניר עציון זה יישוב, ניר עציון זה יישוב שהוא קם על ידי ניצולי כפר עציון שבגוש עציון בשנת אחרי מלחמת השחרור. במשך השנים הצטרפו אליו עולים מכל אירופה, מזרח אירופה, ואחר כך גם יש קיבוץ גלויות, תימנים, ספרדים, מכל המגזרים.
0: ואתם בלב הכרמל, כשאתה פותח את העיניים בבוקר, מה אתה רואה?
1: אני גר פה ונולדתי בניר עציון, ומביתי אני רואה את הים, את מבצר עתלית, את החורש הטבעי, ואת כל הפריחה המדהימה שבתקופה הזאת.
0: ואפשר להיות גם בתוך הטבע כאן, יש הרבה מסלולי טיולים כאן, וגם פעילויות שאתם בתוך המלון מארגנים.
1: כן, אחד היתרונות של המקום, שהמקום שוכן בתוך, כפי שקובי אומר, בתוך הטבע, והמסלולי טיולים יוצאים מהמלון, לא חייבים לנסוע כדי להגיע לתחילת המסלול. יש גם מסלולים קרובים שאפשר לנסוע עם רכב פרטי, ויש פה הרבה מסלולים, וגם אנחנו נהנים שגם קובי מדריך חלק מהטיולים.
0: ואנחנו בפתחו של השבוע, מה אתה מציע לאנשים שנמצאים עכשיו בדרכים ובבתיהם?
1: דבר ראשון אני מציע, זה הזמן, ויש עוד זמן להחליט לבוא ולהתארח במלון ליום, לילה, שתי לילות, יש מקום ונשמח מאוד לארח אתכם, יש לנו חול מועד ארוך. חוץ מזה, גם אם אתם מטיילים באזור, בשמחה נארח אתכם לארוחת צהריים, וניתן להזמין ארוחת צהריים, כמובן כדאי בטלפון מראש, ואנחנו פתוחים אליכם.
0: מה שיפה כאן, שמסו כאן את הסוכות, אחת על השם האושפיזין הראשון אברהם, והשם האושפיזין האחרון דוד. מה הרעיון?
1: אנחנו, זה אושפיזין, אז אנחנו עושים את מה שצריך לעשות בסוכות.
0: יפה, ומי אתם רוצים זמני תפילה, בשבע בבוקר יש לכם שחרית ראשונה, בשמונה שחרית שנייה, וגם מנחה פעמיים, גם ב-5:40, גם ב-6, ולאחר מכן ערבית, כל הדברים האלה מסביב.
1: אני רוצה גם להוסיף שאנחנו מלאים בפעילויות, גם ילדים, גם למבוגרים, שיעורים, הרצאות, הפעלות לילדים, משחקים, מתקנים, ממש פה מלון ללא הפסקה.
0: יפה, תודה רבה ליואל רז, מנכ"ל המלון, על האירוח החם והלבבי. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך, כמו שסיפרתי לכם, גם מחוץ למרחב הזה של ניר עציון, והדוברת הראשונה איתנו, בחרתי דברים חדשים, לא שמעתם. אולי מכירים את השם מי שנמצא באזור הזה, אבל כאשר שוחחנו לפני כן בשיחה מקדימה לקראת השידור הזה כאן ברדיו קול חי, הבנו את העוצמה של הדברים הללו וכמה אפשר ללכת לדברים חדשים שאתם לא מכירים. אז בוקר טוב ומועדים בשמחה לחפצי גנות, מורת דרך באזור בנימין. שלום, בוקר טוב, מועדים בשמחה.
2: שלום, בוקר טוב לכולם, חגים מוזמנים לששון.
0: כבר יצאת לדרך? את נשמעת לי כבר בתוך העמולה.
2: אני כבר בתוך אוטובוס, מאוד מאוד מרגש. זה עולים חדשים שהגיעו מארצות דוברות אנגלית, ואנחנו יוצאים עכשיו לכמה חוות בגבעה, ככה בקעה, וגם לשילוע הקדומה.
0: וסיפרת לי סיפור יפה מעניין על סיור שאתם עורכים, גם תכף נדבר גם על אינטוט ועל כל מיני נוספים, בעי הקדומה.
2: נכון, נכון. זה מקום שבאמת כדאי להכיר אותו למי שרוצה קצת ככה מקום לא עמוס, זה מקום מקורי שככה עוד לא יצא להרבה אנשים להכיר אותו. זה ממש כפר יהודי מבית שני שנמצא בתוך יישוב פסגות, ככה שזה מאוד בטוח לטייל בו, וגם ללא תשלום, וזה מאוד מאוד מעניין. ממש כותבים הכפר העברי הקדום בווייז, נכנסים ליישוב פסגות ומגיעים לכפר, יש שם חנייה, ועושים ככה מסלול מעגלי שהדבר הכי מדהים בו זה לראות מקווה של עולי רגל. זאת אומרת, כמו שאנחנו עכשיו בסוכות הרבה פעמים מגיעים לירושלים, לכותל, לשילו, אז גם בעבר כמובן עלו לרגל לירושלים, וזה מאוד מאוד לא רגיל לראות מקווה ציבורי ככה בהרים של בנימין. אז מאוד מאוד מרשים. ולידו יש מערת בית בד שבה יצרו שמן, שמן כנראה יצרו אותו בתערה כדי גם להביא שם אל המקדש וגם להשתמש בו באופן רגיל, ומעליו יש תצפית מאוד יפה.
0: תגידי לחפצי, מה הקשר בין המקום הזה לבין האי שאותה ניסה לכבוש יהושע בפעם הראשונה ובפעם השנייה הצליח?
2: אז אנחנו נמצאים בעיר מהתקופה של יהושע, זאת אומרת מהתקופה הכנענית, והיא נמצאת ליד בית אל. אז היה מי שחפר את המקום, אגב חפרו אותו 20 שנה, זה מקום מאוד גדול מעניין, אז מי שחפר את המקום אמר, אולי זאת האי, אולי זאת האי, ומאז אנחנו רגילים, אנחנו תושבי פסגות, לקרוא למקום הזה, האי העתיקה. אנחנו לא יכולים להבטיח ב-100% שזאת האי, אבל השם כבר נתפס, ויש שם שכונת מגורים ליד שנקראת האי. אז זה השם המקומי, אבל השם שתכתבו בווייז הוא הכפר העברי הקדום. מי שרוצה להגיע יכול גם לקבל הסבר מוקלט במסבירן שנמצא במקום, פשוט לוחצים על הכפתור בתצפית לזכר אילון וייס, השם מקום דמו, חברנו היקר מפסגות. ככה נבדתה התצפית הזאת, וממש רואים את כל הרי בנימין בירושלים, נבי סמואל, הגבעה הצרפתית, הר הזיפים, היישובים מסביב, ואפילו בימים טובים את ים המלח. אז זה ככה ממש תצפית פנורמית מאוד מיוחדת, מסלול קלי לכל המשפחה, ואפילו יש שם משהו כיף לילדים, אפשר לזחול במערת מסתור שמתחברת למערת בית הבד. ילדים נכנסים, גם מבוגרים שהם מרגישים את עצמם צעירים יכולים להיכנס, וזה הנאה מאוד מאוד גדולה להתחבר לסיפור היהודי שלנו במקום הזה.
0: דיברתי איתי קודם בשידור כאן על שאתה בתוך האוטובוס עכשיו, לא התכונן זה לומר את האמת, בשידור חי בתוך האוטובוס לחוות.
2: כן,
0: מה הסיום שאת עושה לחגות?
2: אז מה יש לראות? איך אתם נמצאים? ארגון עמותה מדהימה שנקראת ישראלה, שמביאה עולים. שאלתי, עולה פה, מתי עלית לארץ? חשבתי שנה, שנתיים, הוא אומר לי לפני שלושה שבועות.
0: וואו, מאיפה
2: הם עלו? הם עלו מלונדון, ויש פה מטורונטו ומלוס אנג'לס, ופשוט עולים, כל כך משמח, לא רק עולים לרגל, עולים לירושלים, עולים בכלל לארץ ישראל, ואנחנו לוקחים אותה להכיר את ההתיישבות החדשה, ניסה לחווה של סבך, מה שנקרא שלח, בבקעה ליד מבואות יריחו, ניסה ליהנות קדם, גם כן באזור שם, נעלה אחר כך לשילוע קדומה מקום המשכן, וככה נראה את ההתיישבות מימי המשכן ועם ישראל לפני 3,000 שנה, ועד חוות שהוקמו בשנים האחרונות, חוות, גבעות, שבאמת מסמכות אותנו ככה בהמשך ההתיישבות בארץ ישראל.
0: אם רוצים לקבל ממך עוד מידע, עוד עצות, מה עושים?
2: אפשר תמיד להתקשר, לשלוח וואטסאפ או להרים טלפון, אני אתן את המספר שלי?
0: כן, כן, בוודאי.
2: כן? אוקיי, אז זה 052-77-10-465.
0: תחזירי עוד פעם, בבקשה, כן, כן.
2: אוקיי, אין בעיה. 052-77-10-465. אני קוראים חפצי גנות, אני גרה ביישוב פסגות, אבל מדריכה מהגולן ועד אילת, ואני מודה לכם על ההזדמנות באמת לשתף במה שאפשר לעשות אצלנו בפסגות ובכל אזור בנימין. אז מוזמנים ליהנות, להתחבר לשורשים,
0: הנה, התחלנו כבר נהנות, ואת תמשיכי עם הסיור המרתק שלך, כי בהחלט מעניין וטוב לעזור לאנשים חדשים. היא רק התפללנו בתפילה וקרא בזורנו מבין הגויים, ואת זה עשינו בצורה היפה והנכונה ביותר. תודה, חפצי גנות, מורה דרך מהיישוב פסגות בנימין, נותנת לכם עצות בשמחה, כמו שהיא אומרת, ובחינם על כל מה שיש שם מסביב. תודה, חפצי.
2: יופי, שיהיה
0: מועדים לשמחה. וסיפרה חפצי שמהמצוק שם ומהמצפור שם אפשר לראות גם את ירושלים, ואז ירושלים אי אפשר שתוכנית תהיה בלי שנדבר על ירושלים, אחר בעזרת השם בשידור חי את ברכת הכהנים גם כן. אבל לפני ברכת הכהנים אנחנו כבר 24 שעות לפני כן, או 23 וחצי שעות לפני כן, על טיילת החומות, גולה מהחברה לפיתוח מזרח ירושלים. בוקר טוב, מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה, אני פה משוטטת ואומרת שלום למצפור שם בגולן, וכן, אצלנו כבר שמח ועליב ומלא בירושלים. ועל טיילת החומות עכשיו בחג יש המון המון פעילויות, אנחנו מאפשרים לאנשים לרדת בסנפלינג מהחומות לא רחוק מקבר דוד ומהרובע היהודי, עם סנפלינג מקסים לגילאי 9 ומעלה. ובצד השני, בטיילת הצפונית, אנחנו כתבנו כתב חידה מקסים למשפחות, שכל משפחה מקבלת כתב חידה ויכולה לזכות בפרס אם היא תדע את כל התשובות. אגב, אני נותנת רמז, צריך לדעת קצת קצת קצת על שערי העיר, על השערים שלנו, על החומות, אז שווה להגיע ויש פרסים. חוץ מזה, היינו גם סיור תיאטרלי עם שחקנים שלבושים בלבושו של סולטן סולימן.
0: זה שלפני 500 שנה פחות או יותר.
3: או בדיוק, אותו אחד שבאמת השאיר לנו את החומות.
0: 500 שנה חמתו אותו ושמרו אותו עד לחול המועד סוכות תשפ"ז.
3: הנה, ועכשיו התלבש יפה, והוא מסתובב עם המשפחות על החומות, ומשחק משחקים, ויורד איתם למקום שנקרא שער הקדום, שם הם גם חווים חיזיון אורקולי, ובסוף הם יוצאים לתוך שוק עולי הרגל. הקמנו במיוחד לכבוד סוכות, ובשוק עולי הרגל אפשר להתלבש בבגדי יהודים מפעם מתקופת המקרא, ולהצטלם כאילו היו הם עצמם עולי רגל. אז כל זה בנוסף, אנחנו נותנים את היתרון הקטן הקטן האחרון להיכנס למערת צדקיהו הבאמת באמת מהממת, ולעשות חיזיון אורקולי. וכל זה כשאתה באמת בתוך קילומטר רבוע אחד של העיר העתיקה, הכל אחד ליד השני.
0: את מדברת על טיילת החומות, יש גם דרומית וגם צפונית.
3: נכון.
0: אז מה אדם צריך לדעת כדי לבחור בזאת או בזו?
3: האמת היא שאני חושבת שאם כבר מגיעים לירושלים, שווה לעשות גם את זו וגם את זו.
0: נכון, אבל הוא יורד בשער ציון, הזאת של הדלת הדורמית, אם אני לא טועה.
3: נכון, וואה, אני רואה שיש פה בקיאות, כל הכבוד, אכן. אז אני בדרך כלל מציעה דווקא להתחיל בצד הצפוני, לעשות את כל החוויה הצפונית, עם כתב החידה או עם המדריכה, עם מערת צדקיהו, אחרי זה לעשות עצירה ולשבת להאכיל את הילדים באחת הסוכות היפות שהשאירה עיריית ירושלים פה במרחב, לאכול משהו, לנוח, ואז בסוף לעלות לטיילת החומות הדרומית, לעשות סנפלינג, ולהגיד תודה לאמא ואבא או לסבא וסבתא שלקחו אתכם עד כאן, ולהמשיך לכותל, לשים פתק, כך שבאמת יוצא יום מבורך בעשייה.
0: מה הגובה של הסנפלינג?
3: הסנפלינג הוא משהו כמו 20 מטר.
0: כמה לא שמעתי?
3: 20, כ-20 מטר.
0: ובאיזה גילאים זה ניתן?
3: מגיל 9 ומעלה. מגיל 9 ומעלה.
0: וואו, כן, זה חתכת כן. אתגר שם, תשמעי, אפילו
3: אתגר,
0: הצרכנים שכבשו את הכותל לא עשו כזה סנפלינג מהחומות עד למטה.
3: זה באמת אירוע מיוחד ובאמת שווה לכל נפש, וצריך להגיד תודה בהזדמנות זו למשרד ירושלים, שהוא זה שעזר לנו לקיים את כל הפעילות הזאת במחירים באמת נחמדים ולא מקשים על הכיס.
0: יפה ביותר. ג'ולה בר, נכון? זה השם או שאני טועה?
3: ג'ולי בר.
0: חברה לפיתוח מזרח ירושלים, תשמעי יופי של דברים יש שם, ופעילויות מרהיבות ומרעננות, נעימות גם לעין וגם לגוף, כי גם מזג האוויר עכשיו הוא פשוט נפלא בירושלים. ואחרי שתעשו את כל הדברים האלו לפני, אני נותן לה כבר את הפרומו למחר, יש ברכת מחר, ברכת כהנים אצלכם בירושלים, אז חיבור של שני הדברים האלו, גם אם הייתם בתפילת ברכת כהנים שהיא מרשימה, צאו אחר כך, ואני אתן את הטיפ מה שאמרת קודם. נתחיל עם הטיילת, ולאחר מכן צפונית, לאחר מכן נגלוש בטיילת הדרומית, תשלימו את החוויה שלכם במערת צדקיהו, ותחזרו לימים היפים של פעם. בהחלט אירועים יפים ומהנים בירושלים. ג'וליה, תודה, שיהיה מועדים בשמחה. תודה רבה.
3: מועדים לשמחה, חג שמח.
0: אמן, אמן. עכשיו הגענו ל-9:20, וזה הזמן גם לעבור לפרסומות, ולאחר הפרסומות נספר לכם, אתם יודעים מה, לפני הפרסומות, אני אתן לכם גם את החידה כבר, שתוכלו להתקשר, כי בנימין קגן מחכה לכם באולפן בבני ברקן. איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות? שוב, איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות? 03-593-93-03-593-93-93, זהו הטלפון שלנו כאן בשידור. ושוב, 03-593-93, בנימין כבר מחכה לכם. תראו איזה יופי זה, לבנימין אמר ברכת השם וכו' וכו'. איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות? פרסומות, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים עם דברים נוספים. בין היתר נספר לכם גם על מעיין בטל מנשה, גם על סטודיו של פיסול זכוכית, על מוזיאון הטבע האנכי. יש למה לצפות. פרסומות.
4: עכשיו איתכם סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: כי אתה סובב כל עמי.
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט באס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
16: עכשיו איתכם סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 9:26 בדיוק ברדיו קול חי, ואנחנו עכשיו נמשיך עם דברים נוספים. ובין היתר הזכרתי לכם לפני כמה וכמה דקות את האחידה, ולא תאמינו, בתוך פרק זמן קצר ביותר כבר אנשים הספיקו להתקשר, לעיין, לברר איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות, והראשון מביניהם היה אבישי. שלום לך, בוקר טוב, מועדים בשמחה. סליחה, מי איתנו על הקו? אבישג. סליחה, שמעתי אבישי. טוב, זה באוזניות שאני שומע כאן באולפן. כן, אבישג, בוקר טוב, מועדים לשמחה. עכשיו נאמר את זה בצורה מסודרת. מה את אומרת? איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות?
18: אז יש את בית הערבה בדרום, וערבה בצפון. זה יישוב
0: מוסלמי. כן, אבל זה יישוב אחד. אתן לכם רמז לכולם, את צודקת במחשבה שלך, לא חשבתי אפילו עליה, אבל זה יישוב אחד. איזה יישוב בארץ, זה לא יישובים. את יודעת שלומדים עכשיו, פחות יודעת, לא יודעת, זה לא חשוב. אני מלמד גם, אנחנו לומדים גם דף יומי עכשיו, מסרת בחורות, אני אתן לכם דף יומי גם תוך כדי כך, אז בדף ת' של היום, אז מסופר שעל חמורה, שילדה שני בחורות, והם יכולים להיוולד יחדיו. אז שם כתוב חמור או חמורים, יחדיו בחורות, בחורים, בחור. כל בחור בנך זה אחד, אבל יש גם בחורות. אז במקרה הזה אנחנו מדברים על יישוב אחד, שהוא גם למעלה וגם למטה, ששניהם קשורים לערבות. יש לנו עוד מאזינו שמנסה את כוחו. אז ישראל עכשיו אולי יעזר בחידה שאמרתי, אולי בתשובה שאמרתי. כן, בבקשה. שלום ישראל. חגים וזמנים לססון, מאיכן ישראל?
19: מנתיבות.
0: מנתיבות הנפלאה. דבר איתנו.
19: התשובה היא הישוב מוצא.
0: ותסביר את ההסבר שלך?
19: שהיו מעלים משם ערבות לירושלים.
0: נכון, ולמה זה מוצא, למה יש למעלה וגם למטה?
19: והיו יורדים למוצא מירושלים.
0: תנסה עוד קצת, תתאמץ עוד קצת, חסר לך עוד טיפה, אתה ב-80 זה בסדר, אבל לא ל-100 עוד הגעת. למה גם למעלה וגם למטה?
19: יורדים לשם להביא את הערבות ועולים...
0: לא, היישוב עצמו, דיברתי על היישוב, לא עכשיו על הצד של המשנה. המשנה אתה צודק, אבל זה כבר דיברנו על הערבות, אבל למה זה גם למעלה וגם למטה? זה לא סתם למעלה ולמטה, יש בזה משמעות לכל מילה כאן באחידה. טוב, תנסה לחפש אחר כך, יש לכם עוד זמן, גם היום, גם מחר. ישראל, תמשיך בכיוון הזה, תחפש, ואני בטוח שתמצא את התשובה. 03-593-93, תודה לך. ומיד לפני שאנחנו עוברים למאזין הבא, נספר לכם שליד המקום הזה שאנחנו מדברים, שהוא דיבר עליו מוצא, נמצא גם קיבוץ צובה. ובקיבוץ צובה הם עכשיו פתחו דבר חדש לחלוטין, שמתחם קשר למהדרין שנפתח לכבוד סוכות במיוחד. ובהחלט דבר יפה וטוב לכל מי שמגיע לאזור הזה. יריד אוכל שכולו קשר למהדרין, והוא סמוך לעגלת הקפה בצובה, סמוך לגליטה, שגם היא קשרה למהדרין, שם יושבים סדנת שוקולד נהדרת וקפצו בה, והכל באווירה כפרית ופסטורלית, והכל עם סוכה, והכל קרוב ל... מוצא, כמו שאמר היהודי היקר קודם לכן, אבל עדיין אחידה נמצאת על הכוונת שלנו. עכשיו אנחנו רואים שלום ובוקר טוב לאורנה לב.
20: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון, כואב הלב, אבל מעיין שהקמתם לזכרו של בנך היקר, סרן ידידי אשר לב, בטל מנשה. וחשבתי שנכון לספר למאזינים, אמרתי את זה גם ביום שישי בערוץ 14, שזה מאוד חשוב. דווקא שבוע אחרי הרצחו של יונתן שוקרון, בדיוק לפני שבוע בשעות הללו של היום ראשון, אז היה ערב יום כיפור, היום אנחנו בחול המועד. ולכם יש מעיין נפלא, קסום, בטל מנשה, עם שביל מסלול של 800 מטרים אליו, עם מצפור. ספרי לנו על כך.
20: נכון. נכון, הבן שלנו, ידידיה, נהרג בתחילת התמרון בעזה. הוא היה סמך מפה בגבעתי. ואחרי שהוא... ואני יכולה לספר קודם קצת עליו, ואז אולי על ההקשר של המעיין, אז הוא היה, הוא אהב לטייל, הוא היה שמח, הוא היה חברותי, הוא היה משפחתי מאוד, וידע ליהנות מדברים פשוטים. ואחרי שהוא היה מאוד מסור לחיילים שלו גם, ואחר כך קצת אולי נרחיב. וככה תוך כדי השבעה, הבנו שאנחנו נמצאים בתוך אירוע שהוא לא רק אירוע פרטי, הוא אירוע של עם ישראל. לנו יש את הצער שלנו, את הגעגוע שלנו, את הכאב שלנו שהוא כל הזמן. אבל יש גם משהו שאנחנו בדור אירוע כללי של עם ישראל, כל המלחמה הזאת, מלחמת התקומה ומלחמת חרבות ברזל, שהיא כולה אנחנו רואים ממש אירוע גדול שכל עם ישראל עובר אותו, ואנחנו קשורים לכולם. ובנינו פה מעיין. אנחנו בעצם היינו, כשהתחלנו עדיין לא היה שום מעיין, שום נקודת מים. ו... בנינו פה, כמו שאמרת, שביל שיורד קרוב לטל מנשה, פתוח לציבור, עם שתי בריכות, שתי בריכות שכשוך ותצפית, מסלול מעגלי. כשמבחינתנו מעיין זה הרגיש לנו הכי מקום של מים, חיים, תנועה, מקום של זיכרון. ואנחנו מאוד שמחים לראות משפחות וילדים וקבוצות שמגיעות. קראנו זה מעין ידידיה ושביל הגבורה. מעין ידידיה מזכיר ככה את ידידיה שלנו, ושביל הגבורה זה גבורה של כל עם ישראל. במיוחד בתחילת המלחמה זה עלה מאוד חזק, אבל זה כל הזמן, לאורך כל הדרך, התרומה של אנשים, הרצון של אנשים לקחת חלק, שאנשים עושים ופועלים. בגבורה היא של כל המשפחות, משפחות של מילואים ניקים, משפחות של אנשים שתורמים, כל אחד כפי יכולתו. עצם זה שילדים קמים לבית ספר, הולכים ולומדים ומשאירים את השגרה, הורים שהולכים לעבודה. כל זה זה גבורה. ורצינו שבמקום הזה כולם ימצאו את עצמם, כולם ירגישו בנוח, כולם ימצאו ככה את המקום שלהם, ככה לקבל עוד כוח להמשך.
0: בהחלט חשוב. איך מגיעים?
20: ההגעה היא דרך, אפשר להגיע דרך חריש או דרך קציר. לשים בווייז מעין ידידיה ושביל הגבורה טל מנשה. אפשר להגיע גם דרך השומרון, מי שמגיע אפשר להגיע גם דרך סנור, יש כביש חדש שנפתח. ופשוט מקום טוב, נעים, לשמור נקי.
0: קסום, ויש גם סוכה במקום, כך שאתם יכולים להביא אוכל, כמו שאמרה גם, כמו שאת אומרת, גם לשמור.

0: שבוע שני לטירונות, שהם הודיעו ממש בתחילת הדרך, ידידיה היה העמק שלהם, הם היו בתחילת הדרך, ועוד יש דיסטנס, והם עוד לא יודע איך ומה ומו, והם הרודי אותם לשטח, והוא אומר, חבר, מרק, כל היה קשה, שינה, חום, מקור, האוכל, הכל היה קשה, מנות הקרב, פעם ראשונה שהוא אוכל מנות קרב, הכל יבש, הלחם, יבש לה טעם לדברים. הוא אומר, סיפר לנו, ממלתי לעצמי, אין טעם לאוכל, גם לטונה אין טעם. וידידיה במקרה שמע את זה, הוציא טעם וסקית תבלינים מהווס, ונתן לו. ואמר, כך, שים לך קצת בטונה, ותראה, זה משפר את הטונה. הוא אומר, שמתי קצת בטונה, זה שיפר את הטעם, אבל לא רק את הטעם של הטונה, זה שיפר. זה שיפר את, את ההרגשה. הוא אומר, זה לא טריוויאלי שמפקד, שוואי אם רק התחלנו טירונות, ככה הוא רואה אותי. וזה היה הידיעה, שככה הוא ראה את החיילים. ועוד משהו אחד קטן אני אספר, שהוא בעצם היה קצין אמרים, עוד לפני, זה היה עוד במרץ 21, הוציאו אותו להיות קצין אמרים. זה תפקיד שלא היה בחטיבה, זה היה תפקיד ראשון שהוא עשה. זה היה תפקיד, שמי שהוא עשה אותו ראשון זה היה הוא. והוא חשב שהוא עושה את זה כי הוא לא היה טוב באיזה ציון, איזה משהו לא היה טוב. והוא לא ידע שבחרו דווקא אותו, שהמגד שמח עליו, וידע שהוא ידע לבנות את התפקיד מההתחלה. והוא בעצם עשה בחירה, הוא בתחם מאוד מאוד התבאס, אנחנו ממש זוכים את השבועיים האלה שהוא היה עצבני ולא קיבלתי את מה שרציתי, והוא עשה סוויץ' ואנחנו למדנו מזה הרבה, הוא עשה סוויץ' והחליט, זהו, אני, זה התפקיד שקיבלתי, איך הוא אמר לחבר, כל עוד שאתה מתעסק עם משהו, תעשה אותו עד הסוף, הכי טוב שאתה יכול, וכך הוא עשה את התפקיד, עד הסוף, ובאמת גבעתי האלופים, הם, וכל מי שהיה איתם שם בקרב עשו את זה.
1: למה אשר קוראים לו?
0: זה ידידיה, על שם סבא שלי, כן.
1: זיכרונו לברכה, כן, השם יקום דמו.
0: מותר אותי שביל... משפט אחד?
1: כן,
0: אורנה. משפט אחרון זה תודות לאנשים שבאמת עשו עבודה עם הלב, והרבה הרבה בני נוער מטל מנשה ומתנדבים מיישובי הסביבה ומועצה אזורית שומרון, ובעיקר זה פרויקט גדול מאוד שבונים לתרומות של עם ישראל, תרומות של עם ישראל בארץ ובחול, ואנחנו מודים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, זה שלכם ובשבילכם, ופשוט תבואו, תהנו, תלו לאינסטגרם, הולכים בדרכו, אז אפשר גם לעלות שם איזה תמונה או מילה או סרטון, אבל באמת לבוא, להיות, לקבל אוויר ו...
1: לזכור את זכרו וגם ליהנות מארץ ישראל. חג ניסוך המים, אז חייבים להיות באיזשהו מים. אורנה לב, תודה לך על השיחה המרגשת הזאת והטובה, וגם המעניינת והמעדכנת על השביל הגבורה, על שביל ידידיה ושביל הגבורה, ומעיין ידידיה ושביל הגבורה. תודה. כאמור, כותבים ברווייז, מעיין ידידיה ושביל הגבורה, טל מנשה. תודה
0: רבה.
1: בוקר טוב. מועדים לשמחה, ויש לנו גם מאזין נוסף שמנסה לפצח את חידתנו. שלום ובוקר טוב, מודים לשמחה לשמואל.
2: חגים וזמנים לששון.
1: וברכה גם לך.
2: אני חושב שהכוונה לבית חורון עליון ובית חורון תחתון, או כפי שזה נקרא בערבית, בין אור על פוקה ובית אור על תחתה.
1: אכן יש מקום כזה, אבל הוא לא קשור לערבות, ולכן החילוב...
2: זה השילוב... קשור סמל היישוב, בית חורון, זה ארבעת המינים.
1: כן, זה ארבעת
2: המינים. זה מראשוני היישובים לכלל הציבור הישראלי היהודי, שומרי מצוות, שעדיין לא בשלמות שומרי מצוות, כולם אהובים, כולם ברורים.
1: נכון.
2: אני אישית הרבטתי תורה שם בימי בראשית, כשהיישוב עוד היה בחיתוליו.
1: טוב, אז אנחנו מחפשים עכשיו את התשובה של החידה הזאת. תודה לך שמואל על הדברים שלך. תודה, משהו אחר. תודה, בוקר טוב, מועדים לשמחה. תמשיכו לנסות עוד יישוב בארץ, יישוב אחד שקשור לערבות, שהוא גם... למעלה וגם למטה, 03-593-93, ועכשיו אנחנו יכולים לנפח זרוחית. אולה ברנר, מהסטודיה של אולה, סטודיה לניפוח זרוחית, מעבירה סדנאות בברנר זה גם יש, נכון? תודה לך, ידידי היקר, בנימין, נכון? או שאריאל? ספקטור. הסטודיו ממוקם במושב אביעזר שבעמק האלה, ואנחנו הולכים אליו עכשיו, ברגע זה, עד למושב אביעזר עם הרחפן. שלום אולה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מה יש לנו בסדנה הזאת שם?
3: אפשר להגיע אלינו במשפחות ולחוות ניפוח זכוכית. אפשר להכין כלי שהוא מההתחלה ועד הסוף, ואוספים זכוכית חמה ב-1200.

0: מעלות, ומנפחים ומנפחים ומכינים כוס, אפשר להכין קערה ואגרטל קטן, אז בעצם טכניקה מאוד מאוד קדומה, וככה אפשר לגלות איך אנחנו מכינים את הדברים שאנחנו מכירים בבית.
1: יפה, עכשיו זה מיועד למי?
0: אפשר להכין את זה מגיל 6, אנחנו עושים את זה. לכל גיל יש פריט שכן אפשר להכין. מגיל 12 אפשר
1: מה למשל מכינים? תתן לנו דוגמאות שנסבר את האוזן, את העין.
0: מגיל 6 אפשר לעשות כדור צבעוני, שהוא כדור לתלייה. מגיל 9 אפשר להכין גם בנוסף משקולת נייר, שזה בעצם כדור שהוא מלא צבעוני, שהוא גם ליום, לנוי. פעם היו משתמשים בזה לנערות, שלא יעופו ברוח. אז אפשר להכין לזה. ומגיל 12 אפשר להכין כבר את כל הכלים המנופחים, שזה קוץ, קערה וצלחת, אגרטל קטן, וגם כל המגוון של הכדורים שיש לבחירה. כן, ואין מגבלה מבחינת הגיל העליון, ואז אפשר להגיע לחברים, אפשר בודד, אפשר גם מה שמיוחד בסוכות ובפסח אנחנו עושים, זה שאפשר להכין כלי אחד בלבד, מי שרוצה, בעצם לא בלי להתחייב למינימום של הסדנה כוללת.
1: זה יפה, כל הכבוד לכם. תני לי טלפון שלכם, שאיר פרטי קשר, איך אפשר לעשות את ההקשר הזה לכם?
0: 0523 873-185.
1: וזה נקרא הסטודיו של לולה?
0: נכון, הסטודיו של לולה בווייס, בגוגל,
1: מושב אביעזר עמק האלה.
0: נכון מאוד.
1: יפה, אתם ממש קרובים למקום שבו דוד מנצח את גוליאת, גם חיברנו וחזרנו לשילוב של המקורות ההיסטוריים שלנו, אז דיברנו קודם על הדף היומי, אז הנה, אנחנו בדף ט', מי שלא זוכר, היום מתחילים את המשנה, 5 שורות מלמעלה, את המשנה החדשה שמדברת על האתונה, שידע שתי בכורות או שני חמורים, והמחלוקת עם רבי יוסי הגלילי שם, תהיינו, תלמדו, אם לא, אז תבואו ללמוד אחר כך. אולה, היה נהדר לשמור. שמוע אותך ומעניין ומרתק, ושוב תודה לך על העבודה שלך במקום הזה, ונזכיר לכם שוב את חידתנו מלפני כמה דקות, כמה וכמה אנשים מנסים לפותרה את החידה הזאת כמובן, ואיזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות, 03-593-93. עכשיו אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נלך לא רחוק משם ממושב עזר דווקא, לבית שמש, לא תכננתי את זה בראש ככה, אבל יצא ככה מצוין, שם מוזיאון הטבע התנכי. יש עוד דברים לספר, ואם יש לכם בקשות שלכם, אתם יכולים להתקשר, ונשתדל לענות לכם כאן בשידור חי, מעיין, מסלול, מקום, כל מה שאתם רוצים. 03 גם הוא, 593-93. איזה יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה קשור לערבות, וגם אם אתם רוצים לבקש הצעה למסלול כלשהו, אנחנו לרשותכם פרסומות.
2: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
12: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
13: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
16: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
17: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
18: מה? גם ויטמין B12?
19: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
20: יברך
21: אחד. חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי.

0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: והנה חזרנו לכם, 9:47 ברדיו כל חי, ביום הראשון של חול המועד, למעשה זה יום השני של סוכות, היום הראשון של חול המועד. אנחנו עכשיו במוזיאון הטבע התנכי, ליד בית שמש, לא רחוק מאביעזר, ואומרים שלום בוקר טוב לסשה, שלום, בוקר טוב, מועדים משמחה.
4: מועדים לשמחה, בוקר טוב.
3: חגים מוזמנים לססון. מה יש לנו לצפות הבוקר הזה?
4: וואו, יש לנו תערוכה ממש מיוחדת שבנינו לכבוד סוכות. זה פיל בגובה 3 מטרים, ועליו בנוי סוכה וגם מסידו. וזה פשוט ממשחיש סוגיה במסכת סוכות. האם אפשר להשתמש בבעל חיים כדופן סוכה? ומדובר שם על פיל, אז ממש רואים את הסוגיה מול העיניים, שזה ממש יפה. ואחר כך יש ציורים מודרכים למי שמזמין, בכל מיני אולמות של אולם חיות המקרא, שפרות, כשרות, וכמובן מפגש גם עם בעלי חיים. זה פשוט משהו שכל המבקרים ממש מחכים לו.
3: מה הרעיון שעומד מאחורי כל המוזיאון הזה?
4: מה
3: הרעיון שעומד מאחורי המוזיאון?
4: הרעיון זה מקום שבו הטבע ובעלי חיים ותורה ממש נפגשים בצורה חווייתית מפתיעה. זה במקום כאילו רק ללמוד הכל בתוך החומש או התנך או התלמוד, הכל כאילו ממש מול העיניים, אפשר לחוות, לגעת ולהחזיק כל מיני חיות ובעלי חיים. זה חוויה ממש מרתקת.
3: יפה, עכשיו תאמרי לי, לאיזה גילאים זה מתאים?
4: אז זהו, זה מיועד למשפחות כאילו מגיל 3 ועד לסבים וסבתות, כולם נהנים שם, ואני מדגישה שכאילו חייבים אבל להזמין סיור מראש באתר שלנו, אני יכולה להגיד?
3: כן, בוודאי, מה זה כל המטרה שלנו כאן.
4: כן, כן, זה tevatanachi.org, והמספר טלפון זה 073-213-1662, ולהזמין סיור מראש, והסיור מתמשך במשך שעה וחצי, שעתיים כזה, ואפילו יש שם פינת יצירה לילדים ומלא עולמות, מלא אוספים נדירים, שכן, משהו יוצא דופן.
3: בהחלט דבר מעניין. מה חוץ מאשר הפיל שלכם של 3 מטרים, איזה בעלי חיים מיוחדים מעניינים יש שם?
4: וואו, אוקיי, אז למי שיש אומץ יש נחשים, עקרבים, טרנטולות, טייגו שזה לטאה מדרום אמריקה, ולמי שפחות כאילו יש לו אומץ יש גם ארנבים חמודים, סבים, מלא מלא חיות שאפשר להחזיק אותם,
3: והכל נמצא במוזיאון הטבע התנכי ממש בכניסה לבית שמש, מחוץ לעיר בית שמש, על הכביש הראשי 38, רואים אותו בולט שם, בוהק שם בצבע הלבן שלו, 3 קומות מרשימות, נכון. ועכשיו שהכניסו שם פיל בגובה של 3 מטרים, גם ללמוד את ההלכה. ללמוד זה דבר תמיד טוב, ואני מזכיר לכולכם שבשבוע שעבר התחלנו ללמוד את מסכת בכורות, יותר קלה מאשר מסכת חולין ואחרות, אבל חשוב ללמוד, וזה גם נותן טוב לכולם. גם שם תמצאו את בעלי החיים. סשה, מוזיאון הטבע התנכי אשר בכניסה לבית שמש, תודה לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה על המידע היפה והמערתק הזה. ואנחנו סיימנו ליום הזה, לבוקר הזה, לבוקר הראשון של חול המועד סוכות. נודה מראש, לפני שתכף נשמע נעימה מוזיקלית קצת, כן, ניתן לכם תפוגה. יש לנו עוד מאזינים בינתיים שהגיעו לשנייה האחרונה, יפה, בן צויין אפילו, בואו אני אחבר אותם לפני שנודה לכולם כמובן. אז שלום למי?
5: שמעון.
3: שלום לשמעון. שמעון, אתה יודע שהיחידי שלא מוזכר וזאת הברכה, בטוח שאתה יודע.
5: כן.
3: מה אומר שמעון?
5: היום מביאים את הערבות ממוצא, ויש לנו מוצא ילד ומוצא תחתית.
3: יפה ביותר, אריאל ספקטור, תן לו כמה מחיאות כפיים. תכף אתה תשמע גם את המחיאות הכפיים אחרי ששמעת את הצליל של השחייה כאן. הנה, תראה איזה אריאל ספקטור הזה, איזה גאון, איזה מהירות, איזה תזמון. לא יאומן כל הצוות הזה שכל חי, כמה הוא טוב וכמה הוא יעיל. אז שימון, בהחלט אתה צודק בתשובה שלך בשנייה האחרונה, בדקה האחרונה של התוכנית, אכן צדקתם, מחר בעזרת השם חידה חדשה, וכרגע נפתור אותה גם כן, יישוב בארץ שהוא גם למעלה וגם למטה, אז יש מוצא עילית ויש מוצא תחתית, ומוצא משם היו מביאים את הערבות לבית המקדש. בהחלט משנה מעניינת, מפורטת, שמסבירה על כל ההלכות שישנם שם בהקשר הזה. אז זה הדבר היפה כאן שלנו, ותישאר על הקו השידור אצל בנימין, נרשום את פרטיך שם, ובעזרת השם גם נצ'פר אותך. זה בהחלט היה מעניין ויפה. עכשיו נודה לבנימין קגן, אשר היה על ההפקה בפועל, על העריכה יצחק חן, ומי שניווט בינינו לבין כל המאזינים כאן ברחבי הארץ והעולם, אריאל ספקטור. כולכם ברוכים תהיו, מועדים לשמחה, ולכל העוסקים במלאכה, נודה לכולם, גם למנהל התוכניות שלנו ישראל, ישראל מאיר, ולכל הצוות. שיהיה לנו בוקר טוב, מכיוון שמחר אנחנו בירושלים עם ברכת הכהנים, נסיים בשיר על ירושלים, ועלינו את תוכה ושמחנו, ובנענה זה לא שם השיר, אבל אני כבר מקשר את זה לדברים הללו. תודה, בוקר טוב לכם.

0: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייטפיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: אתה אומר לך על פעילות העמותה.
2: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 10.
9: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. הלחימה בגבול הצפון, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. כתבנו קובי פינקל מוסר כי צהל תקף בתגובה מהאוויר שורת מטרות של הארגון בהן אתרים ששימשו לשיגור רחפן נפץ וטילי נונטט. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט מאשר כי לפני השבעה באוקטובר עבר לשבק מסר מחמאס לפיו סינואר ירעיד את בתי הכלא. בריאיון לתקשורת סיפר גלנט כי המסר אמנם הגיע בציר שעבר דרך השבק, אך הפרשנות שניתנה לו בזמן אמת במערכת הביטחון לא קשרה אותו לתוכנית למתקפה רחבת היקף. גלנט דחה את הדיווחים על התראות שהועברו לכאורה לישראל ממצרים ומהאמירויות ואמר כי לא היה מודע להתראות כאלה. לאחר הפגישה הלילית אמש בין ראשי מפלגות השמאל לקראת הבחירות לכנסת, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מבהיר כי מפלגה ערבית יכולה להיות שותפה בממשלה העתידית, זאת בניגוד לדבריו של גדי אייזנקוט. גולן הוסיף ואמר כי הדמוקרטים פועלים גם להבטחת ייצוג ערבי עולם בתוך המפלגה. בתום הפגישה שנערכה אמש בין ראשי המפלגות, בניסיון להוריד את גובה הלהבות, חתמו ראשי המפלגות על מסמך עקרונות משותף, שם נקבע כי למרות המחלוקות ביניהם, החלפת הממשלה עם מטרתם המשותפת וחיפלו יחד להשגתה ובשל כך לא יתקפו אחד את השני עד לכינונה של הממשלה. עם זאת, במסמך לא הוזכר כי ההמלצה לראשות הממשלה תהיה למפלגה הכי גדולה. למסמך חתמו לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואייזנקוט. שני חשודים שרכבו יחד על קורקינט חשמלי בתל אביב נעצרו הלילה בתום מרדף משטרתי לאחר שבכיסו של אחד מהם נמצא אקדח טעון בתחמושת. במשטרה טוענים כי הנשק היה מוכן לביצוע ירי וכי במעצר סוכל אירוע אלימות חמור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: היום בעיר התמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
9: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. פסח בסוכות עם פסח בגד.

שמח, מאזינים יקרים, איזה כיף להיפגש איתכם פה כבכל חג, כל חג תמיד איתי, מה קורה, מה נשמע? צריך לשיר את זה, כל חג תמיד איתי, מה נשמע מאזינים? יום טוב ראשון, כן, עברנו את יום טוב ראשון, אנחנו יום ראשון של חול המועד סוכות, תשפ"ז, ברוך השם, איזה זכות גדולה לשבת ככה, בצילה דמיימנותא, ברוך השם, פסח בסוכות, אז ברוכים הבאים לסוכה שלנו פה בכל חי. חייב לספר לכם, בשעתיים הקרובות, המון משחקים, הפעלות, פרסים ומתנות, בעיקר, אנחנו הולכים, באמת צריך לראות שמשחקים, אני בעצמי עוד לא יודע איך אנחנו נספיק את הכל, אבל אתם בעזרת השם תעזרו פה. בראש ובראשונה, בואו נודה לאריאל ספקטור שנמצא פה על הביצוע הטכני, לבנימין קגן שנמצא פה על ההפקה. תקשיבו, יש פה צוות נהדר שפותח לנו סוכות עוד יותר נהדר. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שלום ומוטי שטיינמץ, הוא פותח לנו את התוכנית של השבוע, חג שמח שיהיה. נפתח קווים עכשיו או אחר כך? בנימין, החלטה שלך. בנימין אומר עכשיו, אז בואו נפתח קווים. למשחק מאוד מעניין, לפני שאתם מתקשרים אני אספר לכם מה המשחק.

עם סיפורים, חיזוקים או השראות, משהו בקטנה כזה, כן? או על הכנסת אורחים, הידוע כאושפיזין, או על מינים, ארבעת המינים, הידוע כחיבורים ואחדות. אז או סיפור או טיפ או חיזוק משהו על אחדות, או על הכנסת אורחים, תקשרו אלינו, 03-593-93. אנחנו רוצים לשמוע את הפנינים שלכם, וככה זה יעשה לנו טוב לפתיחת החג, למען ידעו דורותיכם.

אחדות כמו שצריך, או סיפור על הכנסת אורחים. בטוח שיש לכם. לי יש רק מאתמול בערב איזה שלושה סיפורים כאלה. תהיו יצירתיים, 0-3-5-9-3-9-3. כמובן שיש לנו פרסים לחלק, אז חבל שאין כ...

בינתיים אני מזמין אתכם לחייג אלינו 03-593-93 ולספר לנו על הכנסת אורחים או על אחדות ועל חיבורים. אתם בוחרים או מינים או אושפיזין. חייגו אלינו 03-593-93.

0: שמואל, חג שמח, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מועדים לשמחה, מה שלומכם? איפה אתם בארץ?
1: אנחנו מבני ברק.
0: מבני ברק זה נשמע שעדיין בוקר אצלכם, אווירה רגועה, חול המועד ככה, השמש...
1: כן, כן, שקט, כן.
0: קרני השמש לא יראו אתכם הבוקר בנץ, בואו נגיד את זה ככה.
1: כמעט בנץ, אבל לא בנץ.
0: טוב, יפה. סכם לי את החג עד עכשיו, יומיים של התעלות רוחנית, איך אתה מרגיש?
1: מצוין, ברוך השם, הכל בסדר, מיוחד ביותר.
0: מצליח לעשות וסומכתו כמו שצריך? זה...
1: כן, בטח, כמו שער הוא נגנו, היה מיוחד, מצוי שבת, אחד.
0: אוהה?
1: היה מיוחד.
0: שמע, אנחנו בפרויקט חדש ומעניין פה בתוכנית פסח בסוכות. בעצם אנחנו מנסים לדלות מאנשים קצת חיזוקים. אתה בוחר את הנושא או מימים או שפיזין, או לקחת, הנושא של ארבעת המינים הרי זה אחדות, לקחת את כל, את כל הדברים ולאחד ביניהם ביחד. אתה יודע, נכון, הרי אני לא אכנס לבורטים עכשיו על הלולה ועל האתרוג ועל ההדס ועל הערבה, מה יש לכל אחד, אבל אתה יודע, בכללי זה אחדות או שפיזין, שזה הכנסת אורחים וזה ברור מאליו הדבר הזה. אתה בוחר מה לספר לנו, לחזק אותנו אולי.
1: הכנסת אורחים.
0: טוב, הכנסת אורחים, מצוותו של אברהם אפילו.
1: אנחנו בסוכה שלנו כל שנה מארחים כמה ילדים מיוחדים.
0: אוה?
1: במשך החול המועד. וחג הראשון בצהריים, אנחנו תמיד מארחים ילד תסמונת דאון, בחור ובחור גדול. כל שנה, אנחנו נותנים לו לשיר, הוא מנצח על המקהלה של כולנו, ומשהו טקס מיוחד עם פיצוחים, מנתקים. לצערנו השנה באנו לקרוא לו והוא לא מרגיש טוב, עשינו לאחל לו שלו רפואה שלמה, כדי שמשך החג הוא יבוא.
0: אמן, קודם כל, אולי הוא שומע אותנו
1: עכשיו. הוא מחכה לזה, אולי, אולי יכול להיות.
0: עכשיו תהי לספר לך משהו סתם.
1: קוראים לו שלומי.
0: שלומי, שלומי, אנחנו מחכים לך, שתרגיש טוב בעזרת השם, ותבוא לשמוח ולשמח כמו שצריך. אתה יודע...
1: זה היה מאוד חסר לנו.
0: כן, אני בטוח. אתה יודע מה... מה יפה, והתחלנו לדבר רגע על שמחה ושמחת בחגיך. אני זכיתי, באמת זכיתי שיש לי גיס, אח של אשתי, שהוא על הרצף. אני לא מכיר את ההגדרות יותר מדי, רק אני יודע דבר אחד להגיד. שמע, הוא הבן אדם הכי שמח שאני מכיר. הוא בחיים, בחיים, בחיים לא יקרה מצב שהבן אדם ידכה אותנו או יעשה לנו אווירה לא כיפית. הוא תמיד מרים, הוא תמיד משמח. אולי זה ושמחת בחגיך האמיתי, להוריד את המסכות, להוריד הכל, ולשמח להתחבר לפנימיות וללב שלנו.
1: נכון, נכון.
0: שמע, אתה אומר,
1: נכון,
0: שלומי מנצח עליכם. תקשיב, זה השמחה האמיתית.
1: נכון, באמת זה שמחה אמיתית.
0: שמע, שמואל, אתה מחזק אותנו. יש לך עוד איזה וורט קטן להגיד לנו איזה משהו, אתה יודע, בכל אופן אתה האורח הראשון בסוכה שלנו. אולי תחזק אותנו כבר על הדרך גם. למרות שחיזקת כבר, אני חייב לומר.
1: אני אומר, דיברנו בדיוק על הכנסת אורחים בסוכה, אנחנו יודעים הרי שהסוכה עצמה היא אסורה בהנאה כל שבעה ימים. בין הדברים היחידים שהם תשמישי מצווה שאסורים בהנאה. יש תשמישי קדושה ותשמישי מצווה, תשמישי לא אסורים בהנאה, זה רק מדרבנן. זה מדאורייתא. אסור ליהנות מהסוכה, אסור לפרק אותה אפילו לפי שיטות מסוימות. למה זה ככה? כי צריכים להרגיש שהשכינה נמצאת מסביבנו, וכל ענני הכבוד, כל ההצפנות של הסוכה, וכמו השכינה שנמצאת סביבנו. אז אם כזאת סוכה קדושה, ודאי שמחובתנו לכם שם עוד מצוות, הכנסת אורחים, כמובן לא לדבר לשון הרע, ואהבה בין אחד לשני.
0: יפה, יפה. אתה נותן לנו את התזכורת הזאת. בוקר חול המועד, יום א' דחול המועד, וזה כל כך חשוב ומשמח. אז רב שמואל יקר, תודה רבה לך, כאן מבני ברק. גם אנחנו מבני ברק מודים לך. בעזרת השם שיהיה חג שמח, וניפגש כולנו בעזרת השם בבית המקדש. תודה.
1: אמן, אמן. כל טוב.
0: דוד, דוד, מה נשמע?
2: ברוך השם.
0: שמע, כיף לשמוע אותך פה. אני רוצה רק תוך כדי אולי גם להזמין עוד מאזינים שיחייגו אלינו לספר לנו מינים או שפיזין. אתם בוחרים את הנושא לחזק אותנו על הבוקר הזה של חול המועד, או אחדות, או הכנסת אורחים. ספר לי, רבי דוד, על מה אתה רוצה לשוחח איתנו?
2: אתמול היה שמחת בית השורה עם אבי אילצון באשדוד.
0: אוה, כן.
2: זה אולי קל מתאים יותר ספרדי, אולי זה יותר לספרדים, אבל באמת גיוס כנזים היה חסיתי, מזרחי, הכל היה ריקודים ביחד, לא משנה איזה עדות, חיבדו את כולם, באמת היה שמחתי כמו
0: אתה אומר האחדות, אתה פותח פה פתח לאחדות עכשיו, אני מבין.
2: כן.
0: איזה יופי, כל עם ישראל, בסוף, אתה יודע, ללא הבדלים של של כל אחד, הרי בסוף אנחנו כולנו מלאי הבדלים, בסוף דבר אחד שמאחד אותנו, יש לנו את האחדות, יש לנו את האבא אחד שבשמיים ששומר עלינו, אתה יודע, יש את הדברים שמאחדים אותנו בסוף, וזה הדבר הכי מרגש לראות את זה. בטח את הצבעוניות הזאת של כל עם ישראל, מי כעמך ישראל, כולם ביחד רוקדים ומפזזים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. שמע, אני חייב לומר לך, אני, איך אומרים, מאוד מאוד רוצה לדעת מה, לנחש, לתאר, אני יודע, אף אחד לא יכול להסביר לי את זה, מה היה בבית המקדש. זה השמחה הכי גדולה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, כאילו, תחשוב על הדבר הזה שהיה שם, היו מעיפים אבוקות של אור, כאילו, אתה מנסה לחשוב על זה בצורה הגיונית, אתה לא מצליח. יצא לך פעם איזו תובנה על זה?
2: יש לה שבינה מלאכותית שהיא עושה כאילו שמחת יותר קרבה בבית המקדש.
0: נה, אבל זה כאילו, כמו שאתה פתחת להגיד כאילו. זה לא באמת.
2: כן. לא, לא, לא. גם מה שאני אחשום אותי זה לא זה באמת.
0: נכון. אנחנו רק צריכים להתפלל, ושם נעלה ונראה. זה, זה, איך אומרים? זה הסיפור. אנחנו מקווים שהגענו לדור הזה ש, שאנחנו עכשיו בגאולה, אוטוטו, עוד רגע, צריכים לקוות ולהאמין לזה, ובעזרת השם שנזכה לראות בבניין בית המקדש. רבי דוד, מעריך מאוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ונקווה שנראה עוד אחדות ככה בעם ישראל כמה שיותר, ולא רק בשמחות בית השואבה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם, מאזינים יקרים, על המצעד השנתי של קבוצת כל חי. הוא יוצא לדרך, זה קורה ממש עוד רגע ביום רביעי, ואתם אלה מאזינים יקרים שקובעים מי יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, איזה אלבום יהיה אלבום השנה, ואיזה שיר, שימו לב, איזה שיר יהיה שיר הגשמק? מה עשה לכם הכי הרבה גשמק השנה? אז אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS. המצעד בהגשת מני גרה שוורץ ומן דיווייס. וגם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות אהוב ספרינג. הזמנתם עורכים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. אז אני עכשיו בחרתי פה את אחד השירים שלדעתי הוא יהיה שיר השנה. כן, כן, אני, איך אומרים, שם בפטיש על השולחן, לדעתי השיר השנה של תשפ"ז, שימו לב, אימור שלי, תרשמו, תכתבו, תגידו לי שטעיתי ביום חמישי הבוקר, לא מפריע לי, לא מפריע לי אם אני אטעה, הכל בסדר, זה מבחינתי שיר השנה שלי. אוי, רטבת, רטבת, הצילו, הצילו, רטבת. הנה הרשי ויינברגר ושמילי אונגר בלהיט הזה של השנה. גדול הוא הרועה, גדול הוא הרועה שמצילנו מידם. כמה זה רלוונטי אלינו בכל תקופה. הנה הרשי.

0: רטב את הרשי ויינברג ושמילי אונגר. עכשיו הם מאזינים, אני קורא לכם לחייג אלינו 03-593-93. יש גם אפשרות לשלוח הודעות אלינו בוואטסאפ 055-333-93-93. רגע, לא לחייג, שנייה, אני אסביר לכם למה. אתם מחייגים אלינו או שולחים לנו הודעה בוואטסאפ או שולחים לנו הודעה דרך אתר אמס וכותבים לנו בצורה יצירתית ומעניינת את חוויית הסוכות שלכם כל החג. זה יכול להיות ההכנות, הבנייה של הסוכה, זה יכול להיות הזמנת אברום אבינו לאושפיזין של היום הראשון, לא יודע, כל חוויה שיש לכם מהסוכות, אתם אומרים לנו את זה שבעת ימי החג, רק בשבע מילים בלבד, שבע מילים בלבד שמתארות את חוויית הסוכות שלכם, ואתם יכולים לעשות את זה בדרכים הבאות. 03-593-93, להתקשר אלינו, לעלות לשידור ולספר לנו. אתם יכולים לשלח לנו הודעה בוואטסאפ ב-055-333-93-93. דרך שם אתם כותבים או אפילו שולחים הודעה קולית, ואנחנו גם שומעים אותה או משמיעים אותה אפילו. אופציה נוספת, הודעה לשידור באתר אמס, בחלונית הודעה לשידור. שם אתם כותבים לנו, אנחנו רואים את זה, זה מגיע אלינו. ואתם מתארים לנו חוויית הסוכות שלכם בשבע מילים בלבד. יש כאלה שזה יהיה להם קל, יש כאלה שזה יהיה להם מסובך, אבל אנחנו רוצים את האלה שזה יביא, שיביאו משהו מעניין במיוחד. שבע מילים בלבד. אני כבר רואה אנשים ששולחים פה הודעות, אבל זה יקרה מיד אחרי הפרסמות. 03-593-93-93 או בוואטסאפ 055-333-93-93. חוויית סוכות שלכם בשבע מילים בלבד. פרסמות וחזרנו.
1: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
4: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
3: אני מחכה לכם.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
5: כוכבית 30-44.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
9: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
10: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
9: די, אני מסמיק.
11: יסמין, יש לי שמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל הרוח.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
13: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
14: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
15: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
16: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסומות, אתם מספרים לנו את חוויית הסוכות שלכם בשבע מילים בלבד, מחייגים אלינו ל-03-593-93, מתארים לנו בשבע מילים בלבד, תהיו יצירתיים, תהיו מעניינים, תהיו קריאיטיביים כמו שאומרים, שבע מילים בלבד שמתארות את חוויית הסוכות שלכם. שמואל כותב פה, נשאב שמחה מחג הסוכות למשך כל השנה, בעזרת השם, בעזרת השם. אתה יודע, שמעתי, אני כבר לא זוכר בשם מי, שבחג החירות אנחנו מבקשים, זה חג החירות, אנחנו לוקחים איתנו את החירות הזו לכל השנה, ומקווים שהחירות תשפיע לנו למשך כל השנה, וגם בסוכות, בעזרת השם, אנחנו לוקחים את השמחה הזאת, שאנחנו מצווים בשמחה, ואנחנו לוקחים אותה בעזרת השם לכל השנה. אז יפה יפה, שבע מילים בלבד, נשאב שמחה מחג הסוכות למשך כל השנה. 03-593-93, אתם מחייגים אלינו לספר לנו ושולחים לנו את חוויית הסוכות שלכם בשבע מילים. כמובן אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות גם בוואטסאפ 055-333-93-93. עוד תיאור בין שבע מילים פה לחג הסוכות, רושמת מאזינה, היות והילדים ידיים הושיטו לסוכת פאר זכינו. וואו, זה טוב. שימו לב, היות והילדים ידיים הושיטו לסוכת פאר זכינו. אנחנו רק בהתחלה אמנם, אבל וואלה, סיכוי שזה זוכה סיכוי שזה זוכה באיזה פרס כלשהו. תשמעו, זה מעניין, היות והילדים ידיים הושיטו לסוכת פאר זכינו, זה יפה, וזה גם זה גם בכלל משפחתי ומאחד ומרגש, הילדים עוזרים וההורים מעריכים. שמעו, יש פה משהו מאוד מאוד יפה כאן בשידורי כל חי. אז זה שבע מילים בלבד שמתארות את חוויית הסוכות שלכם. בהמשך אני רוצה לספר לכם שאנחנו גם הולכים לעשות בסוכה פה את סוכת הכישרונות של כל חי. אנחנו פותחים פה את הקווים ואת הדלתות בעצם לכישרונות שלכם, כל מה שאתם יודעים לעשות. אנחנו בהמשך גם נהיה עם זה. בינתיים אנחנו ממשיכים לאסוף ממכם עוד שבע מילים שמתארות עבורכם את חג הסוכות. עוד מאזין כותב פה, חידושי תורה ושירים רבים בסוכתנו, ברוך השם נשמעים. ברוך השם פה זה עם ראשי תיבות, קיצור דרך. אני מקווה שאנחנו לוקחים את זה כמילה אחת ולא כשתי מילים, זה אני לא יודע, צריך לבדוק פה בבניין מלכה, גם תכף ילך לחוזה פה ולבדוק לנו פה בכל מה שקשור פה לכמה מילים זה נקרא. אבל שבע מילים בלבד שמתארות עבורכם את חוויית הסוכות. בינתיים אולי אברהם פריד ישאיר לנו, כן, ברור שאך ורק שבע מילים בלבד, לא יותר לא פחות. בנימין מזכיר שבלי ראשי תיבות וכאלה, גם זה חשוב כנראה, בגלל זה הוא הזכיר לנו את זה. אז רגע, אומרת פה מאזינה שזה חידושים שהבן והבעל מחדשים. אז קודם כל, אם יש פה איזה חידושים, אתם מוזמנים לחייג אלינו ולחדש לכולנו. אנחנו עשרות אלפי מאזינים פה בכל הארץ ששומעים אותנו עכשיו, ובכלל רוצים להתחזק ככה עם היום הראשון הזה של חול המועד סוכות. דרך אגב, מה עושים היום? יש לכם איזה טיפ מעניין למשהו לעשות? ספרו לנו, אולי נשמיע גם לכל מאזיני כל חי, ובכלל נוכל לעשות פה טוב עם הדבר הזה. בינתיים, בוא נתפלל יחד עם אברהם פריד. וקרב פזורנו בין הגויים ונפצותינו כנס מערכיתי הארץ. גלה, השיר הכל כך יפה הזה שממשיך איתנו בתוכנית הזו. אם יש לכם עוד רעיונות לשבע מילים בלבד, ספרו לנו.

0: לאודישנים למאזינים, אולי שירה אם אתם יודעים לשיר יפה, אולי אתם חקיינים, אתם יודעים לחכות מישהו, אולי אתם יודעים לספר סיפור שאנחנו פשוט נשתוקק ונאזין בשקיקה רבה. לא יודע, אולי ילדים מוכשרים כאלה שזוכרים מלא דברים, או יודעים חשבון בצורה, אני לא יודע, לא יודע. אתם בעלי הכישרונות, אתם תביאו את הכישרונות. חייגו אלינו 03-593-93. להבין, להתרשם בעיקר, מה? המוח היהודי כל כך גדול וחזק, אז בואו נבין את זה כולנו. בשידור חי, סוכת הכישרונות, אנחנו פותחים קווים ב-03-593-93. בסוף היום הזה אנחנו נחליט מי לוקח מאיתנו את הכרטיס הזה של סוכת הכישרונות, מי המוכשר של היום. אז אמאות, אבות, להתפקד, אנחנו צריכים את הילדים עם הכישרונות שלהם, בשירה, בחיקויים, לא יודע, תביאו אתם, אנחנו פתוחים לרעיונות. תחרות הכישרונות של כל חי, כאן בתוכנית הזאת בפסח בסוכות. אז זה יקרה מיד אחרי הפרסמות. 03-593-93, גלה, אנחנו רוצים לגלות את הכישרונות שלכם.
1: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
5: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו.

0: 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
2: יברך לך
3: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, ז' בתשרי,

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
6: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: ועכשיו שבנו מהפרסמות ואנחנו עם מסוכת הכישרונות של כל חי. אתם מחייגים אלינו אם יש לכם כישרון בשירה, אם אתם יודעים לחכות מישהו טוב, אם אתם יש לכם יכולת לספר ולרתק אנשים, חייגו אלינו 0-3-5-9-3-9-3. אתם יודעים מה, אפילו אם אתם גם יודעים לבשל ואתם יודעים בעל פה לתת לנו איזה כמה תכונים כזה, לא יודע, לא יודע, תביאו כישרון מעניין, כל עם ישראל צריך לשמוע אותו עכשיו. 03-593-93. בוא נגיד שלום למאזין הראשון, דוד, שנכנס אלינו כעת לסוכת הכישרונות. שלום דוד.
9: שלום וברכה.
8: אז אתה בא להתמודד בסוכת הכישרונות שלנו, אתה בא להוכיח כישרון, אני מניח שאתה עובד עליו הרבה מאוד זמן. מה הכישרון?
9: לשיר.
8: לשיר, התברכת בכישרון שירה, אתה אומר.
9: אני חושב.
8: טוב, יפה, אתה יודע, אני יודע שכישרון נקודת התחלה, בסוף זה מה כל אחד עושה עם הכישרון שלו, ואני מאמין בך, אתה בעזרת השם תצליח. איזה שיר אתה רוצה לשיר לנו? אתה רוצה שנשים לך פלייבק? מה? ספר לי איך אתה רוצה שזה יתנהל.
9: אני רוצה שיר שיר המקל.
8: הוא אוכל על הקל. אני אגיד לך מה, תראה, זה לא בעיה חס ושלום, כי בראש השנה שרים כולם את אוכילה בלי מוזיקה ובלי שום דבר, אבל אין לי פלייבק של אוכילה. אתה רוצה להסתדר ככה? או שאתה רוצה שאני אביא לך שיר עם פלייבק? מה שבא לך?
9: יש אולי שיר של אביב.
8: הוא שיר טוב. לא, אבל אין לי אותו כרגע. אתה רוצה אולי הוא ולא אחר? עידל ורדיגר?
9: לא, אני לא רוצה
8: את המיניון,
9: אני
8: אגיד רק את הפזמון. נו, צריך ללמוד את זה, כשהנשמות יורדות, כי אחד הן יורדות, זו לשם, זו לשם, אבל בסוף הן נפרדות, משהו כזה, אני כבר לא זוכר.
9: אתה רוצה, אני אתחיל? נראה לי, אני יודע.
8: לא, מה, זה כישרון שלי. בוא, הכל בסדר, חכה רגע, בוא נחפש. אתה רוצה שיר של לילסון, אתה רוצה שיבוא? מכיר את שיבוא?
9: כן.
8: רוצה את שיבוא? אתה מכיר את המילים שלו? זה נראה לי יותר מילים.
9: דרמה של ממש.
8: כן, זה הפזמון.
9: איך זה מתחיל? מה
8: המילה הראשונה? מתפלא, כן, לא זוכר. לא זוכר את המילים, נו. אתה מתקיל אותי ואני לא אמור להיות פה במשחק, אדוני.
9: לא, תגיד את המילה הראשונה, אני מכיר את השיר הזה
8: ברגע בעל פה. אז בעל פה ואת המילה הראשונה אתה לא זוכר, אז זה 99%. רק אנחנו מתחילים מהסוף, אתה מבין? מאזינים יקרים, יש לכם כישרון, אתם רוצים לחלוק אותו איתנו, 03-593-93, בזמן שאנחנו ככה מניחים את דוד על המשפט הראשון. המשפט הראשון זה ואף על פי שהתמהמה לא התייאשנו וגם לא הפסקנו לקוות. אז אתה מוכן?
9: כן.
8: אוקיי, אז בוא נתחיל את הפלייבק. סוכת הכישרונות של כל חי, אל תדאג, תכף אנחנו נתחיל. מאזינים יקרים, דוד הולך פה לשיר את שיבוא של אבי אילסון, עושה פה הכנות הכנות לקול שלו. בוא נשמע איך הוא יהיה. זה אף על פי
9: שהתמהמה
8: ועמוד
9: כל
8: הדבר. התבלבלת המילים דקה עכשיו.
9: בלבל
8: בפילות כל כך הרבה דמעות, למרות כל הצרות
9: וכל הגמורות, אני מרגיש אותי שפילה מתוך הצלה מרוב הגאולה, כל פרסה אין מולה, שיעבור שיעבור, מאמין מתוך הנשמה, שיעבור שיעבור. עם כל זה אחכה לו, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, עם כל זה אחכה לו.
8: אני אגיד לך את הכישרון, אני אגיד לך את הכישרון הכי גדול שלך, כי לשיר אתה גם יודע ושומעים את זה, אבל הכישרון הכי גדול שלך בעיניי הוא הסתגלות, כי אנחנו התחלנו פה שיר, זה בכלל לא השיר שבחרת בהתחלה, והתחלת ולא ידעת את המילים, ואז המשכת והתיישבת על הקצב, כן, ובסוף המשכת. תקשיב, אתה, יש לך כישרון הסתגלות מטורף, זה אני חייב ללמוד מזה.
9: תודה.
8: זה בהחלט מעורר השראה. אתה יודע שבעיניי, בעיניי, אחד הדברים הכי מרשימים שאני יכול להסתכל על זמר או על נגן שמנגן, אחד הדברים הכי מרשימים שאני רואה, זה לא איך הוא מנגן טוב, זה כולנו, איך אומרים, כולנו יודעים לנגן, הכל בסדר, זה איך הוא בורח מפדיחות, איך קורית פדיחה והוא מצליח, אתה יודע, לסדר, לתקן ולעשות הכל כדי שאף אחד לא ידע שזה פדיחה. בעיניי זה הגדולה הכי גדולה, כי אז אתה, זה נגן אמיתי, זה זמר אמיתי. אין אחד שלא טועה הרי, נכון?
9: מה?
8: אני אומר, אין אחד שלא טועה, הגדולה הכי גדולה זה בסוף לצאת מהפדיחה. רב דובי, תודה רבה לך.
9: תודה רבה.
8: בוא נגיד שלום למאזין הבא, למאזינה הבא, עינת. שלום עינת.
0: שלום, מה נשמע?
8: נהדר, חג שמח ומבורך. מאיפה אתם בארץ?
0: אני מפתח תקווה, מהדרגנים.
8: ויש לך כישרון שאת רוצה לשתף את כל עם ישראל בו?
0: כן, האמת שאני יודעת לעשות חיקויים.
8: זה מעניין. תביא לנו, חיקוי של מי?
0: מלא דברים, לא יודעת. אתה רוצה, יש לי צרפתיה, יש לי רוסיה, יש מה שתרצה.
8: לה פרנסואז, איך זה עובד? כן.
0: מה, אתה רוצה בצרפתית?
8: אפשר בצרפתית. לאחל לכל מאזיני כל חי, חג שמח.
0: כל מאזיני כל חי, אני מאחלת לכם חג מלבלב, חג שמח, חג כשר, חג של סוכות אמיתי מכל הלב. אם אתה רוצה, יש גם ברוסיה, שזה מגניב לראות את ההבדלים ביניהם. מאזיני כל חי, רגע, שנייה, זה בא לי, שנייה.
8: לאט לאט, לאט לאט. אנחנו
0: מאזיני כל חי היקרים. אני רוצה להכיר לכם חג כשר ושמח, חג נוביגוד, לא נוביגוד, חג כשר ושמח של יהודים, שבו כולם יושבים סביב השולחן ושמחים.
8: איך אומרים בצילה דמאמנותא ברוסית?
0: איך?
8: איך אומרים בצילה דמאמנותא? בצילה דמאמנותא?
0: בצילה דמאמנותא, האמת אני לא יודעת מה זה אומר, אבל עם מבטא זה נשמע הרבה יותר טוב, אני מסכימה איתך.
8: גדול, גדול, גדול. תודה רבה לך, יפה, איזה שמחה פה.
0: בשמחה, בשמחה רבה, תודה
8: שהעלתם
0: אותי.
8: איזה ושמחת בחגיך האמיתי פה, אליהו, חג שמח.
10: שמח.
8: שמע, אנחנו על דקות פה ואנחנו רוצים להספיק את כולם. ברוך הבא לסוכת הכישרונות. מה הכישרון שלך?
10: לשיר.
8: או, לשיר אנחנו אוהבים. תגיד, מה אתה רוצה לשיר לנו?
10: תשיר
8: כי ירה שמועצה. אוקיי, אבל אין לנו פלייבק לזה. מה אני אעשה? אתה רוצה שאני אתן לך שיר עם פלייבק? אולי משהו שישמע יותר מגניב כזה?
10: לא יודע.
8: אתה מעדיף שלא כאילו?
10: לא יודע, כן.
8: ספר לי, כן או לא יודע או מה, ספר לי, בוא, אנחנו בשידור, אנחנו רוצים להבין כולנו.
10: אה?
8: אומר לי בנימין שאני חייב לבוא עם הקלידים פעם, בא להיות ערוך פה לכל שיר, לכל מאזין. האמת שזה יכול להיות קונספט ממש לא רע. בנימין, אני אחשוב על זה, בסדר, לחשוב. אבל על הבוקר לסחוב את הקלידים לפה, תקשיב, זה חתיכת תיק עברות שנראה לי. אבל בסדר, בשביל המאזינים, אה? הוא אומר, יש לי אחריות פה כשדרן לבוא ולעשות טוב למאזינים, אז עם כל הכבוד תסחוב על הבוקר את הקלידים ותבוא לפה בלי להתלונן. טוב, בסדר, זה גם גישה. תגיד לי רגע, רבנו היקר, מה אתה רוצה לשיר לנו?
10: תשיר
8: ככה
10: שמוסה.
8: יאללה, תשיר לנו, שים לנו.
10: כי ככה אשם רצה יותר טוב לא תמצא, כי ככה אשם רצה יותר טוב לא תמצא, כי אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההשגה. כי אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההשגה.
8: שמע, מה שיפה בך שאתה גרמת לי להאמין לזה. אין לנו לחץ ואין לנו דאגה. יש פה מישהו אחד שמנהל את כל מה שקורה פה בעולם. ואני רוצה להודות לך ממש, אליהו היקר, על זה שעלית ושימחת אותנו ושרת לנו והזכרת לנו. מי פה מנהל את ההצגה? אז תודה רבה. ועכשיו, סולי גרין, ושמחת בחגיך. סוגרנו את השעה הזאת. שעה הבאה אנחנו ממשיכים גם עם סוכת הכישרונות. מאזינים, אתם מוזמנים להמשיך ולחייג אלינו, להמשיך ולהציע את מרקולתכם הכישרונית ממש. ספרו לנו מה הכישרון שלכם ועלו לשידור 035-993-93. אנחנו נהיה פה מעבר לפרסמות ולחדשות, ושמחת בחגיך. שסולי גרין כמובן, אני מחכה לכם כבר עם הכישרונות שלכם. תבואו.

0: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
7: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
14: חדשות כל חי, השעה 11.
15: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. כוחות הביטחון מאשרים באופן רשמי כי חיסלו אתמול בתקיפה במרחב נוסריית בעזה את המחבל סאיר נדל צקר, נהג האופנוע שחטף לרצועת עזה את נוער גמני ואבינתן אור מקיבוץ רעים בטבח 7 באוקטובר. המחוסל היה פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי ברצועה וסיפק אמצעי לחימה לחמאס במהלך המלחמה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון החל מהיום ועד לאחר החגים בהתאם להמלצת צה"ל. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון למעט פועלים חיוניים לאזורי התעשייה, ובכפוף להנחיות ההבטחה של פיקוד המרכז. היתרים חריגים יינתנו רק בהתאם להתחייבויות המדינה לבג"ץ. הלחימה בגבול הצפון, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. כתבנו קובי פינק למוסר כי צהל תקף בתגובה מהאוויר שורת מטרות של הארגון, בהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. שר הביטחון לשעבר יואב גלנד מאשר כי לפני השבעה באוקטובר עבר לשבק מסר מחמאס לפיו סינואר ירעיד את בתי הכלא. בראיון התקשורת סיפר גלנד כי המסר אמנם הגיע בציר שעבר דרך השבק, אך הפרשנות שניתנה לו בזמן אמת במערכת הביטחון לא קשרה אותו לתוכנית למתקפה רחבת היקף. גלנד דחה את הדיווחים על התראות שהועברו לכאורה לישראל ממצרים ומהאמירויות ואמר כי לא היה מודע להתראות כאלה. החשיפה הבוקר בשמאל על שיתוף פעולה מלא עם המפלגות הערביות בדרך להקמת הממשלה, פחות מיממה לאחר שראשי גוש השמאל התכנסו בניסיון להציג תאום לקראת הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מבהיר הבוקר כצפוי כי מפלגה ערבית יכולה ואף ראוי שתהיה חלק מהממשלה הבאה. בראיון לתקשורת הוסיף גולן ואמר, אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולם, זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ומביא לתיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה, כך יאיר גולן. שני חשודים שרכבו יחד על קורקינט חשמלי בתל אביב נעצרו הלילה בתום מרדף משטרתי לאחר שבכיסו של אחד מהם נמצא אקדח טעון בתחמושת. במשטרה טוענים כי הנשק היה מוכן לביצוע ירי וכי במעצר סוכל אירוע אלימות חמור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בחסות
18: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: בחסות
18: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: עד כאן חדשות כל חי.

שמחתו. בחגך אורך, איזה שעה שנייה, שבנו אליכם, מאזינים יקרים, ואנחנו עדיין עם סוכת הכישרונות של כל חי פה. אתם מחייגים אלינו לאולפן 03-593-93. אם יש לכם כישרון מיוחד לילדיכם, יש כישרון מיוחד, אולי בשירה, אולי בחיקויים, אולי באיזה סיפור מעניין, כל כישרון שיש לכם, אתם מוזמנים לחייג אלינו, ולהשמיע אותו פה לכל מאזיני כל חי בכל הארץ, 03-593-93. ואני רוצה גם לספר לכם שהיום בשעה 2 בצהריים אתם מוזמנים לתפוס מקום על הספה ולהאזין, כמובן גם לצפות בחצי גמר הכל החדש בדרכים, חצי גמר מאוד מותח, מאוד מרתק, מאוד מעניין, וזה יקרה היום בשעה 2 עד 4 בצהריים, פרק מאוד מאוד מעניין. בינתיים סוכת הכישרונות שלכם, אפשר לקרוא לזה סוכת הכישרונות בדרכים, אני לא יודע, נבדוק את זה בהמשך, אבל 03-593-93 לשם אתם מחייגים. והשתבח המלך של אבי אילסון, שיר כל כך נהדר, פותחנו את השעה השנייה בדרך לתחרות הכישרונות של השעה הזו. בהמשך אנחנו גם נהיה פה עם עוד משחקים ועוד סיפורים ועוד פרסים ועוד הכל. יהיה בהחלט מעניין. השתבח המלך במצעד, תצפיעו לו, אולי הוא יזכה להיות שיר השנה.

0: השתבח המלך, שירו של אבי אילסון, הוא מתמודד במצעד עכשיו, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וברכה, חג שמח, חגית מויד, לאיש כל חיים מיוזיק, עורך כל חיים מיוזיק, יהודי סיני, שלום לך.
1: אגות מויד, פסח.
0: שמע, כיף שאתה פה איתנו באולפן, כיף שתפסנו אותך פה, ושמע, מצעד מרגש מחכה לנו השנה בעזרת השם. המון המון שירים שמתמודדים, המון אלבומים, זמרים, אתה יודע, המון חומרים טובים שיצאו השנה, ובהחלט בסוף רק אחד שנבחר, ואני לא יודע, תעשיית המוזיקה החסידית כולה במתח, מה יהיה שיר השנה?
1: כמו שאמרו תמיד, יוי מדהים.
0: וואי, ממש.
1: יוי מדהים.
0: דרך אגב, זה מתמודד פה השנה בזה, כי זה יצא ממש לפני ראש השנה, שנה שעברה, אני חושב, אפרופו יוי מדהים.
1: אז אני חושב שהמדיניות היא שדווקא מה שיצא באותה שנה, לא מה שהיה על התפר.
0: אבל אתה יודע שזה קצת גבולי בעצם, כי בסופו של דבר, שיר שיוצא שבוע לפני ראש השנה, למרות שהיה לנו זה, אני זוכר שאתה זוכר, אתה זוכר שזה אחר שנה שעברה? כיוון שכן, נראה לי שכן.
1: כן, כן.
0: נראה לי שכן. וגם הוא יצא באזור יום כיפור כזה, ראש השנה כזה, משהו כזה. אבל אתה יודע, זה לא תמיד הוגן, כי בסוף שיר יכול לצאת, לא יודע, באלול, ובסוף לרדת מערכו מול שיר שיצא בחנוכה וכולם כבר התחברו אליו מאז. אתה מבין מה אני אומר?
1: נכון, אני בדיוק אתמול חשבתי שיש שירים שהם עשו קילומטראז' גדול בכל השנה, ופתאום בא איזה אחד בקיץ ככה, אתה יודע, טרף את הקלפים. וכן, זה באמת שיקול לאומנים, מתי להוציא שירים.
0: איך אתה מסביר את זה בעצם? אז מה, עכשיו כל אומן צריך גם להיות עכשיו להסתכל טיימינגים והכל? תגיד לי, כאילו, איפה אנחנו חיים?
1: אז טיימינג זה ודאי דבר חשוב.
0: כל אומן צריך להחזיק לעצמו משרד פרסום ויחסי ציבור והכל כדי לחשב את הטיימינג באיזה שעה צריך להוציא את השיר?
1: אז טיימינג זה דבר חשוב מאוד, אבל בסופו של דבר, המאזין בבית הוא לא, הוא חכם, והוא זוכר בדיוק את השיר שנתן לו ככה את הרגעים החשובים, הטובים, והוא זה שיצד איתו, הוא זה שמלווה אותו לכל השנה. ולפעמים לא בטוח שזה יהיה השיקול הזה, כמו שאני אומר, שיבוא איזה שיר בקיץ ויטרוף את הקלפים. בסופו של דבר, יש שיר טוב, קח את רטבת. שהוא יצא, אני חושב, בפסח, ואני חושב שעברנו פה כבר כברת דרך של המון שירים, ואני חושב שהוא עד עכשיו להיט.
0: הוא להיט ענק. גם הוא הביא איתו סאונד חדשני, הוא הביא איתו מקצב מעניין. אתה יודע, כל השירים בסוף נשמעים בבית חרושת אחד שהוציא אותם, ורטבת בסוף היה משהו מעניין. אתה יודע מה, בכלל, בוא רגע נפתח את זה כבר, אנחנו פתחנו פה שיחת חג מוזיקלית. אתה יודע, אני מאוד אוהב, שרים לנו הרשי ויינברג ושמוני יונגרים, כבר הזכרנו את זה.
1: כן.
0: גדול הוא הרואה שמצילנו מידם, ואז מכניסים מילים ביידיש, עזוב, זה לא מה, זה לא משהו ערכי כל כך, בסדר? מילים ביידיש, נכון, שיתחבר וזה. המגמה הזאת של מוזיקה שיוצאת היום, וכל אחד צריך להתחבר לאיזה משהו פנימי, מה שהוא מרגיש, במקום להתחבר לפסוקיו של דוד המלך, במקום להתחבר לפסוקים מהתנך, אתה יודע, מה שגדלנו עליהם, הדברים שבאמת אנחנו גדלים עליהם, הדברים שאנחנו מגדלים את ילדינו עליהם, למה לא בעצם לשיר שירים כאלה? אתה רוצה, תעשה אינטרפרטציה על הפסוק הראשון בבראשית, לראות מה אנחנו עושים, התחלה וסוף, אבל דבר, אני רוצה לשמוע את הדבר הזה, אני רוצה לשמוע את התורה שלנו. אתה מבין?
1: וואו, וואו, דווקא אני חושב, אני קצת הדעה שלי קצת הפוכה בסיפור הזה.
0: ספר לי.
1: כי אני חושב שהיום גדל פה דור שהוא באמת עם המון תהפוכות והמון, אתה יודע, בסופו של דבר גדלים פה ילדים, אם אפשר להזכיר את כל השנים האחרונות שאנחנו חווים פה, וזה לא מה שהיה פעם. אנשים לא, זה דור שצריך יותר, הייתי קורא לזה את הגובה העיניים, לפשט לו יותר את המסרים.
0: אבל זה אשמתנו, בגלל שאם אתה, תקשיב, אם אני כל היום מציג משהו שהוא בצבע לבן, ואז אני מגיע במשך, לא יודע, חודש, אומר, לא, זה אפור בהיר, אפור בהיר, אפור בהיר, אפור בהיר, מכניס לאנשים אפור בהיר, כולם בסוף חשבו שזה אפור בהיר, כאילו, אחי, זה
1: שומע,
0: לבן.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שאני לא חושב שזה דווקא, זה לא רק אינדוס תודעה של אמנים, אני חושב שבאמת זה הקהל היום. הקהל, בוא ניקח את סוכות, שמוליק סוכות, כן. אני אומר, שמוליק סוכות הביא פה משהו,
0: ז'אנר חדש,
1: ז'אנר מעניין. חדש, אבל הז'אנר החדש בסופו של דבר, שמוליק סוכות פיצח נוסחה פשוטה מאוד. שיש את הילד הקטן, לא רק בחד שירי ילדים, שיש את המסרים שרוב האנשים פה מתמודדים איתם בשנים האחרונות.
0: כן,
1: הילד הזה, העצמה ההורית.
0: אדוני, אבל סליחה שאני אומר את זה ככה, ואני מאוד אוהב את שמוליק סוכות, אבל לשמוע את הבת שלי, שאני הכי אוהב אותה בעולם, בת 3.5, ושרה לי, עוד פעם, זה מתוק, אני לא אומר שלא, אבל ששרה עצוב לי, שבור לי רסיסים, כואב לי כבר כמה ימים, חמודה, אני מסתכל עליה, כאילו, ילדה בת 3.5, מה עצוב לך שבורה לי רסיסים, כן? זה מצחיק אותי. אתה מבין, ילד בן 10 הולך, שרה עצוב לי, שבור לי רסיסים. מה אתה יודע על החיים? מה אתה שבור לי רסיסים? עוד פעם, תדבר איתו, כי הוא מקשיב לך. נכון, המסר אדיר. אבל, אתה מבין, אבל הדרך למסר היא לא תמיד רלוונטית עבור כל האנשים. למה אני רוצה לשמוע ילד בן 8 שר כל מיני משברים של אנשים מבוגרים? אתה מבין מה? עכשיו, אם זה, לא יודע, ממעמקים קראתיך השם, דוד המלך שכתב את זה, היה במשבר, כתב ממעמקים קראתיך השם, ואתה לוקח את זה, מעלה אותו לכדי לחן, מקדש אותו לעבר משהו שיגע לך בנשמה.
1: ובסופו של דבר, אבל אתה לא חושב שאיבדת את הילד בן 6, 12, שקצת פסוקים, זה קצת מזכיר לי, מצחיק, שכשהיינו ילדים, כשהיינו ילדים, היינו שרים, היינו משנים את הפסוקים, כי לא היינו מבינים בכלל את המילים לפעמים. אתה מכיר את זה?
0: נכון, אבל אתה עדיין היית בתווך הנורמלי. אתה מבין מה אני אומר?
1: השאלה מה זה?
0: השתננו, אחי, השתננו.
1: נכון, אני אומר, אבל זה מה שבדיוק אני אומר, שהדור פה היום גדל לא בגלל אינדוס תודעה בהכרח, אלא כל החיים, כל הרצף והמרוצה שקורית פה היום, זה משהו שמשנה את השפה בסוף.
0: שמע, בחרתי כבר שיר להשמיע מיד אחרי השיחה עכשיו איתך, אבל שהוא גם אומר בעצם על מה שאני אומר, אבל יש לי עוד רגע שיר לפני שאני רוצה להשמיע לך. אתה בטוח מכיר אותו. כן. והוא, איך אומרים, נשמע הכי מודרני שיש. אבל הוא פסוק. יעקב יאנג, ושיננתם לבניך ודיברת בום. נכון?
1: כן.
0: זה שיר עם מסר, זה שיר עוצמתי, זה שיר עדיף.
1: ואני רוצה לשאול אותך שאלה, פסח. אם לא היה פה את כל המעטפת והעיבוד הבועט הזה כמו שהיה, זה היה מדבר?
0: כנראה ש... רגע.
1: זאת אומרת שאתה מסכים איתי שצריך לקחת משהו ולפשט אותו?
0: כן, אבל בואו תתאימו את זה ואת זה תשאירו אותו דבר. אל תחדש לי גם את המוזיקה וגם את המילים תחדש ותעשה סגנון מוזיקה חדש. אתה מבין מה אני אומר?
1: נכון, אבל אני חושב שאנחנו מסכימים על נקודה אחת בסוף.
0: אני רוצה להתעורר עם מוזיקה, לא יודע מה אתה. אני רוצה להעלות את עצמי למעלה עם מוזיקה, ומה לעשות שמוזיקה של מילים רדודות לא מעלות למעלה. הגאון מבין לאמר שמוזיקה לא מקבלת תומה, המילים הם אלו שמקדשות את השיר. אז סליחה אדוני, בוא נתייחס לזה ברצינות, אתה מבין? טוב, תן לי אימור שלך על שיר שזוכה השנה. אני כבר בחרתי שיר לסוף, זה לא יהיה.
1: שמע, זה קשה כמו שפתחנו בתחילת השיחה, כי באמת השנה, היו פה זה שנה, אני עכשיו באמת עברתי גם על הרשימה, זה שנה באמת עמוסה בחומרים.
0: אומרים את זה כל שנה, אני לא קונה את זה.
1: לא.
0: אומרים את זה כל שנה, יהודי, באמת, באמת. ושנה שעברה, שהיה את האלבום של אידל, והיה האלבום של סוג, תקשיב אחי, אומרים את זה כל שנה. זה... אתה יודע, זה כמו שברדיו אומרים, עכשיו זה היום האחרון. לא, נו באמת, אומרים את זה כל הזמן. הכל בסדר. שנה נהדרת, מוזיקה טובה.
1: אני חושב שהיה לנו פה את... אני חושב שהיה לנו פה שנה שלמה פה את מירסקי, טאטה.
0: הוא, נכון.
1: שאני חושב שזה בחירת ליבם של כל ילד אם הוא היה פה מצביע למצד.
0: וואי, נכון.
1: היה לנו פה את רטבת, כמו שהזכרת.
0: רטבת לדעתי זוכה.
1: אתה אומר רטבת?
0: כן, כן, כי רטבת...
1: למה לא טאטה? אתה יודע, עשה פה קילומטראז' חרך את התחנות.
0: מה זה קשור? רטבית יותר טוב. רטבית יותר טוב. כאילו, מוזיקלית, מקצבית, הלחנתית. לא יודע, הכל, הכל, הכל. רטבית יותר טוב, מה אני אעשה? עוד פעם, סליחה, זה כמו שתשאל אותי, רחם של שווקי, שהוא שיר אדיר, או אמס של פריד. נכון? כאילו, לא יודע, זה טוב, זה נהדר, אסור להשוות ביניהם, כאילו, מה אתה מתחיל איתם בכלל? אז טאטה של קובי ברינסקי, רק ניתן את התזכורת הקטנה. לא, ברור, זה אייקוני, זה טוב, זוכרים את זה, כולם זוכרים את הסיפור על הילד שלו שבא לשאול אותו, אבא, מי זה טאטה? ואפילו שומעים אותה ילד באמצע, בוא נשמע את זה רגע. זה חיבר את השיר לילדים, זה שיר מתוק, ברור. בוודאי שהוא עושה את המטרה שלו, אבל תקשיב, דיברנו פה על דור הולך ודור בא. הנה עוד שיר שיצא השנה עם אלבום נהדר, צריך לומר.
1: אלבום פצצה.
0: יידי.
1: יידי הוא אחד האומנים, הוא גם מלחין את השירים שלו.
0: וואו.

0: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
7: מה? גם ויטמין B12?
8: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
9: כוכבית 30-44.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
16: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
19: שימו לב, עדיין.

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הבית, תמיד מושכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת אנחנו פותחים קווים למשחק חדש, דנדש ומעניין. ארבעה מאזינים בלבד יזכו לעלות לפה בדקות הקרובות ולספר לנו סיפור. אבל שימו לב, יש לנו אתגר בדרך שבה אתם הולכים לספר את הסיפור. אתם לא צריכים להכין סיפור, אתם לא צריכים להכין שום דבר. אתם רק צריכים לחייג אלינו, 03-593-93-93, ארבעה מאזינים בלבד שיחייגו אלינו ויעלו לשידור ויקבלו פרסים, כמובן הטוב מביניהם. 03-593-93-93.

מספרים לנו סיפור בהמשכים, כאשר כל אחד אומר מילה אחת, ככה, בתור אומר עוד מילה ועוד מילה, וככה עוד מילה ועוד מילה, בסוף אנחנו נקבל פה סיפור שלם, אני מבטיח לכם, יהיה מעניין. אז אתם מוזמנים לחייגנו, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיכן אתם בארץ, אולי מבאר שבע ואולי מתבריה ואולי אפילו מבני ברק, חייגו לנו 03-593-93. בינתיים אנחנו מבקשים את בקשתו של אמרתו, סליחה, של רבי לא עקיבא, רבי של הלל הזקן, שהיה בבית המקדש ושמח בשמחת בית השואבה ואמר, ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן, אם איני כאן, מי כאן? אז הנה, משיר קצת שקט, אבל בהחלט מקפיץ ומעורר. Don't leave me on my own, אל תשאיר אותי כאן לבד. שירם של זושה, אחד הלעיתים הגדולים של השנה האחרונה. ואתם בינתיים מחכים לנו 03-593-93 לסיפור בהמשכים. בואו נשמע אתכם, אה? יהיה מעניין.

0: Don't leave me on my own. אחד השירים היפהפיים, האמת שהוא יצא לפני כמה שנים, ורק בשנה האחרונה הוא כל כך תפס ופרץ, בהחלט שיר מעניין. שימון.
1: כן.
0: חג שמח, מה שלומך?
1: תודה רבה, מה שלומך?
0: שלומי נהדר, ברוך השם, בטח לשמוע את קולך עושה לי טוב יותר. שמע, סיפור מעניין מה שקורה.
1: רגע, רגע, אני בשידור?
0: אתה בשידור, כן? למה? ספר, זה נשמע שלא התכוננת. רגע, לאן התקשרת?
1: לרדיו קול חי.
0: נו, ברור, אז מה ציפית? לא, זה כמו בזמנו שהיינו ילדים, היינו מותחים, היינו מתקשרים לאנשים, שלום, מדברים מהחברה של המים, מה יש לכם בברזים? יכולים לבדוק אם יש לכם מים בברזים? לא, קשה, מה, יוצא קולה, כאילו, אתה מבין? כאילו, התקשרת לכל חיים, מה ציפית? סתם, לא. מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: בית שמש זה יפה, בית שמש זה טוב. בית שמש, צריך לומר, גדלה והתפתחה מאוד בשנים האחרונות, כבר יכולה להיות עיר בירה לדעתי, סתם לא, ממש לא, אין לי בירושלים.
1: היא עדיין מתפתחת, לא גדלה והתפתחה, היא עדיין מתפתחת.
0: בעיניך אתה אומר...
1: היא משיכה להתפתח כל הזמן.
0: הבנתי, בעיניך אתה אומר שלבית שמש יש עוד לאן להתפתח, אתה עוד לא מלא בשיר ושבחה, אתה אומר.
1: עוד לא מלא במה?
0: לא, אני אומר, אתה עוד לא מלא בתהילה על בית שמש.
1: אני תמיד מלא בתהילה על בית שמש.
0: לא, אבל בסדר.
1: מאז שאני בבית שמש, אבל...
0: יש פה ושם דברים.
1: עדיין מתפתחת.
0: בסדר, אנחנו בעזרת השם מקווים שהיא תעשה טוב לכל התושבים שם. בעזרת השם, טוב, האמת שעיר, מה אנחנו מצפים מהעיר? בואו, תקשיב.

0: שצריך לומר, הבית של הציבור החרדי כאן בישראל, משמיעים את כל התורה בגאון, לא מתביישים מאף אחד, ובעיקר עושים טוב לעם ישראל עם כל מה שצריך ואפשר. אז ברוכים הבאים, אני מתרגש שאני מדבר איתכם, באמת. ותקשיבי, שירה וגם שמעון ושימי היקרים, אני רוצה להזמין אתכם לשחק משחק מאוד מעניין. אנחנו עוד רגע נחליט על הסדר, לפי הסדר שבו אתם עליתם לשידור. קודם כל שמעון, שימי ואז שירה. אתם הולכים כל אחד להגיד מילה אחת. שמעון, אתה מתחיל במילה. שימי, אתה אומר אחריו עוד מילה שקשורה כמובן למילה הקודמת. שירה, את משלימה את המילה השלישית. אני רוצה בסופו של דבר שתבנו סיפור. בואו תרכיבו סיפור. תבחרו אתם את הנושא. כל אחד יש לו מילה אחת להגיד. אני בטוח שזה יהיה מעניין. אז בהצלחה לכם, שמעון. יש לך כבר את המילה הראשונה?
1: כן, כן.
0: בוא נשמע אותך.
1: בסוכתו...
0: או, בסוכתו, שימי?
2: תשבו.
0: בסוכתו תשבו, שירה. מה, איך את ממשיכה את הסיפור?
2: שיבת.
0: שיבת, שמעון?
1: ימים.
0: בסוכתו תשבו שיבת ימים. יפה, בוא נמשיך, שימי.
2: ותאכלו הרבה.
0: לא, מילה אחת, מילה אחת. ותאכלו?
2: ענבים.
0: ענבים, שירה אומרת. שמעון? אני חושב שכבר אפשר לפתוח משפט חדש.
1: ותשמחו.
0: תאכלו ענבים ותשמחו. אז אני יכול ברשותכם להוריד את ותאכלו ענבים, כי צריך בעברית לכתוב תאכלו ענבים ותשמחו. אוקיי, בסדר, מעולה, בסוכתו, יש לנו עד עכשיו ככה. בסוכתו תשבו שבעת ימים, תאכלו ענבים ותשמחו. יפה, נהדר, נשמע אפילו מקרב לגאולה, עם ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. בואו נמשיך, שמעון היה אחרון, שימי, תמשיך.
2: עם שטייגן בתורה.
0: רגע, אני צריך מילה אחת, מילה אחת בלבד.
2: בשטייגן.
0: בשטייגן, כן, שירה?
2: עם אלי
0: סטפנסקי. לא, מילה אחת, מילה אחת. לא רוצה לסבך אתכם, רק מילה.
2: בשטייגן, איך
0: נגיד בזה? שמח. בשטייגן, בהחלט שטייגן עושה שמח. שמעון?
1: ולרקוד.
0: בשטייגן, שמח ולרקוד. שמעו, אנחנו מרכיבים פה מסרים. זה דף המסרים יהיה בהמשך. שימי, המשך שלך.
2: ולקפוץ,
0: יפה. ולקפוץ, מאזיני כל חי בכל הארץ. אנחנו מרכיבים פה סיפור בשידור חי. תכף אנחנו נספר לכם. כרגע זה נראה כמו כללים לחג הסוכות. שירה?
2: עד.
0: שלא תגידו עד לא ידע רק. כן, שמעון?
1: שמיני עצרת.
0: אני לוקח, אתה יודע מה, שמיני עצרת, נשים את זה באיך אומרים, בנו, בראשי תיבות. שמיני עצרת, יאללה, בסדר. עד שמיני עצרת, שימי, מילה הבאה שלך.
2: וגם הקפות שניות.
0: רגע, אני צריך מילה אחת. אני עשיתי איתו חסד עכשיו, עשיתי לו ראשי תיבות. עד שמיני עצרת ובהקפות, נהדר. שירה?
2: נתבודד.
0: נתבודד? אבל עד עכשיו פנינו בתשבו, תאכלו, תשמחו. איך להתבודד?
2: מה להתבודד?
0: לא, שום דבר לא רע בלהתבודד, רק עד עכשיו אמר... שנייה, אני אשיב אתכם למה שאנחנו עד עכשיו יודעים. בסוכות תשבו שבעת ימים, תאכלו ענבים ותשמחו, בשטייגן שמח ולרקוד ולקפוץ, עד שמיני עצרת ובהקפות. תנו לי רגע לצחוק, זה באמת מצחיק. רגע, עכשיו אני אגיד לך למה ההתבודדות קצת מפריעה לי, כי עד עכשיו דיברנו לרבים, בסוכות תשבו שבעת ימים, תשבו אתם, תאכלו אתם ותשמחו אתם. מה פתאום להתבודד? אחרי שהיינו פה בשמחה עם כולם?
2: לטייל.
0: רגע, שנייה, בשטייגן שמח לרקוד ולקפוץ עד שמיני עצרת ובהקפות. נקודה, צריך לשים פה נקודה לדעתי.
2: אוקיי.
0: יפה, משפט חדש, מה את אומרת?
2: לטייל.
0: שמעון?
1: להודות,
0: או, יפה. ושימי?
2: להשם.
0: לטייל ולהודות להשם. כן, שירה?

0: Alo.
1: הלו, שמעון?
2: הכל.
1: הכל, יפה. שימי?
0: בכל.
1: טוב, שמעו, אתם די מרתקים אותי פה בסיפור הזה, מה שקורה פה, ואני צריך לצאת לפרסומות. אז אני רוצה לסכם איתכם רגע את הסיפור הזה, האמת שהיה מאוד מעניין איתכם. בסוכות, רגע, בסוכתו, סליחה. בסוכתו תשבו שבעת ימים, תאכלו ענבים ותשמחו. בשטייגן שמח לרקוד ולקפוץ עד שמיני עצרת ובהקפות לטייל ולהודות להשם על הכל בכל, ותנו לי להוסיף עוד מילה כי חייבים, חייבים מכל, על הכל בכל מכל. וואי, תשמעו, אנחנו יוצאים פה עם סיפור של אמונה משלושה אנשים שכל אחד אמר מילה, זה מטורף הסיפור הזה, באמת כפיים שם בבתים, באולפן, באמת מה שיפה במה שעשיתם שמעון, שימי ושירה, אתם הערתם את כולנו ובהחלט מרגש הסיפור הזה. בנימין, שמור את הפרטים שלהם בבקשה, לתת להם איזה פרס יפה ככה לכבוד החג, איזה משהו, תישארו על הקו בבקשה ממכם שלושתכם, אתם ריגשתם אותי, אין מה לעשות, ריגשתם. אתם יודעים ככה שעם ישראל באחדות עושה סיפור אחד שלם, זה יפה, זה כיף, זה... מה אני אעשה? לא אני מחליט פה את הכללים, קדוש ברוך הוא שאמר שהאחדות, הוא מחליט. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נצא לפרסומות, מיד אחר כך אנחנו נשוב לסכם, יהיה מעניין. אתה יודע מה, בנימין, אולי נעשה עוד סיפור כזה, נרכיב עוד משפטים, מה אתה, יאללה, אחרי הפרסמות, בנימין אומר, בנימין קובע 03-593-93-93, אתם מחייגים אלינו להרכיב עוד סיפור ממילים פשוט. אומר רבל אלופיאן, אמר בזמנו שציבור עשוי מיחידים, אתה תיכנס ואתה תיכנס לשיעור ואתה תיכנס לשיעור, בסוף יהיה פה ציבור גדול, אז סיפור עשוי ממילים יחידות, אז אתם מוזמנים לחייג אלינו 03-593-93, אנחנו ממשיכים מיד אחרי הפרסמות.
3: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מי זה יהיה? הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
6: אני מחכה לכם.
7: הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח, כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד, בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו מהפסקת הפרסמות, אני... תכף אנחנו נעבור פה למשחק של הסיפור בהמשכים, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהיום בשעה 2 בצהריים אתם מוזמנים להתרווח על הספה וליהנות מחצי הגמר הראשון של הכל החדש בדרכים, הישר לעבר גמר בבנייני אומה במוצא שבראשית יהיה בהחלט מעניין. אז בואו תבדקו מי מבין כל הערים מגיע לחצי הגמר, ומי היום בשעה 2 עד 4 בצהריים, יהיה מעניין בהחלט. טוקר יהיה שם, זה מה שאני יכול להבטיח לכם כבר. חצי הגמר, מה, איך לא? מיד אחרינו הרב נחום נוסבכר יגיע לפה עם מועדים לתורה. ובאחת סוכת הנבחרים. היום חבר הכנסת הרב מאיר פרוש יהיה פה, בוחר את השירים שעושים לו את החג. ובוא נגיד בינתיים שלום ליצחק.
7: שלום, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, החגים מוזמנים לססון, מאיפה אתם בארץ?
7: בני ברק.
1: בני ברק, עיר התורה והחסידות. הקדושה והאלוקות אולי צריך לומר גם. אליעזר, שלום לך.
11: שלום.
1: מאיפה אתה בארץ?
11: יבניאל.
1: יבניאל, שמע, זה טוב, גם לך אני צריך לומר ברוכים הבאים. כחלק ממאזיני כל חי, ברוכים הבאים לכל חי. אתם איך אתם נהנים מאיתנו?
11: כן.
1: איך אני שמח לשמוע. יש איזה הצעות לשיפור, לייעול? סתם, לא, זה תמיד אפשר. אנחנו תמיד אוהבים לעשות בשביל המאזינים. בוא נאמר שלום לאיילה. איילה? שלום איילה. מאיפה אתם בארץ?
12: בני ברק.
1: בני ברק, איזה יופי. גם אנחנו, אני חייב לומר לך. אריאל, שלום לך.
13: שלום.
1: אריאל, מאיפה אתה בארץ?
13: ירושלים.
1: או, ירושלים עיר הבירה. היום אתה המאזין הראשון שלנו מירושלים, ואני מתרגש כל כך, כי המאזין האחרון שעולה לשידור היום הוא מעיר הבירה שלנו, וזה מרגש. אני שומע ככה שיש הבדלי גילאים מאוד מעניינים ביניכם, ובכלל מעניין אותי לראות ולדעת איך אתם תצליחו להרכיב סיפור בהמשכים. מזכיר לכם את הכללים, יש לנו דקות בודדות, כל אחד אומר מילה אחת בתורו לפי סדר העלייה לשידור, ואז בסוף אנחנו נרכיב סיפור, אל תדאגו. יצחק, הבמה שלך.
7: קול.
1: קול בקוף או בקף?
7: כף.
1: כף. קול. אליעזר?
13: יודע.
1: קול יודע. איילה?
13: קל.
1: אני לא שומע אותך ברור, מה?
13: קל.
1: קול יודע מה? קהל. קול יודע קהל, אוקיי. אריאל, תשלים לנו את זה.
13: אנשים.
1: אנשים. יצחק.
7: רבים.
1: רבים. יפה. אליעזר.
13: מאוד.
1: מאוד? אוקיי. אנחנו עדיין באותו משפט. איילה. דרמה אמיתית פה, יש בכל חי, אנשים מתלבטים מה תהיה המילה שלהם, ועם איזה מילה הם יגיעו למשחק, סיפורי המשכים. איילה, כן, מילתך?
13: להיות.
1: להיות. להיות. אריאל?
13: להיות יפים.
1: להיות יפים? אוקיי, להיות יפים. בעזרת השם, יצחק.
7: ושמחים.
1: ושמחים. יפה. אליעזר, מה אתה? איך אתה משלים לנו פה את הסיפור?
13: תמיד.
1: תמיד. יפה, הוא מיבניאל, הוא מגיע עם אווירה כזאת של יבניאל. מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. הלאה, איילה.
13: להיות בשמחה.
1: רגע, אנחנו צריכים מילה אחת, ושמחים תמיד להיות... לא, להיות כבר עשינו את המילה הזאת.
13: להיות.
1: וואלה, נותן לך מילה אחרת, תבחרי משהו אחר. עשינו כבר להיות. להיות יפים ושמחים תמיד. תשלימי את זה.
13: תמיד
1: אמרנו גם? התלבטויות כשהמתלחששויות אנחנו שומעים כאן בבני ברק בבית של איילה. מה תהיה המילה שהיא תבחר, איילה?
13: חג.
1: דרמה אמיתית, איילה, האם את, יש לך מילה?
13: חג.
1: חג, יפה. אנחנו פותחים משפט חדש, חג אריאל, מה אתה אומר?
13: הסוכות.
1: חג הסוכות, רבי יצחוק היקר.
7: מה, מה הייתה המילה?
1: עד עכשיו אני אגיד לך מה יש לנו, כל יודע קהל, אנשים רבים מאוד, להיות יפים ושמחים תמיד, חג הסוכות. כן, חג הסוכות זה משפט חדש בעצם. אני יודע, אני יודע, גם לי זה נשמע מצחיק, מה אני אעשה, אבל אתה מתמודד.
7: תשבו.
1: תשבו, עוד פעם תשבו, יפה, זה בסדר, אל תדאג. חג הסוכות, תשבו, אליעזר, איך אתה ממשיך אותו?
13: שבעת.
1: מעניין מה תהיה המילה שהילה תבחר. האם היא תהיה ימים? איילה, מה מילתך?
13: ימים.
1: וואו, ימים, יפה. חג הסוכות, תשבו שבעת ימים, אומר אריאל.
13: תיאורים.
1: כהורים?
13: תיאורים. תיאורים.
1: כמו הורים? כמו אבא ואמא כאילו?
13: לא, לא. תיאורים.
1: תיאורים. תיאורים וזקים אחרי יום כיפור, ברוך השם.
13: כן.
1: יופי. יצחק. שמעו מאזינים, יש פה משהו בהחלט משעשע. יצחק, ספר לי.
7: וואי, וואי, וואי, זה... לא יודע מה להגיד.
1: איי, גדול, גדול, גדול. שמע, זה סיפור בהחלט מעניין מה שיש לנו עכשיו, אמנם קצת סיפור אילג, אני מרשה לעצמי להגיד את זה כי זה לא אחד שסיפר את הדבר הזה, אלא זה ארבעתכם ביחד אספתם כמה מילים ויצא לכם משהו מאוד אילג. כאילו בוא נגיד שאם הייתי שומע את זה פעם ראשונה הייתי מצפה אולי שזה יהיה מעולה חדש, כל יודע קהל, אנשים רבים מאוד, להיות יפים ושמחים תמיד, חג הסוכות, תשבו שבעת ימים טהורים. חסר לנו מילה פה. יצחק, זה שלך.
7: תיאורים ורגועים.
1: תיאורים ורגועים, כי זה מה שאתם משלים לנו את התיאורים. אליעזר? זה בהחלט מעניין. טוב, אליעזר, נשמע לי קצת התעייף פה מהסיפור. אני מרגיש שיש פה אווירה של סיימנו את המשחק הזה, אז תודה רבה לכם, יצחק, אליעזר, איילה ואריאל. בואו נאמר למאזינים את הסיפור שהצלחנו להרכיב מכם, כל יודע קהל, אנשים רבים מאוד, להיות יפים ושמחים תמיד, חג הסוכות, תשבו שבעת ימים, תאורים ורגועים. טוב, נשמע קצת פחות, לא יודע, נכון, לחי עולמים כזה. הסיפור הקודם היה יותר טוב, בסוכותו תשבו שבעת ימים, תאכלו ענבים ותשמחו, בשטייגן שמח, לרקוד ולקפוץ עד שמיני עצרת ובהקפות, לטייל, להודות להשם על הכל, בכל, מכל. איזה יופי. מורדכי שפירא ובני פרידמן סוגרים לנו את התוכנית להיום.

הכלכלית, כוכבית 2701, ויכולים ליהנות מאתגרים מעניינים ומשחקים. בהחלט מעניין, חברת אריאק, איזה כיף. כוכבית 2701. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, תודה רבה לבנימין קגן על ההפקה, תודה רבה לשלומו פולק הנהדר על העריכה, תודה רבה לאריאל ספקטור על הביצוע הטכני של המשדר המיוחד הזה. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 10, מלאים באנרגיות חדשות של יום שני של חול המועד. זה כבר דרגות חדשות, זה כבר יעקב אבינו, אנחנו מגיעים באנרגיות חדשות, אתם גם תבואו באנרגיות חדשות. אז מלא משחקים, פרסים והפתעות מחר גם. אנחנו ניפגש, בוא נשמע קצת את לחיי עולמים, להתראות. אז

0: הבוס החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
4: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב. הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות. עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
8: חדשות כל חי, השעה 12.
9: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן, יואב צור. כוחות הביטחון מאשרים באופן רשמי כי חיסלו אתמול בתקיפה במרחב נוסריית בעזה את המחבל סייר נדל צקר, נהג האופנוע שחטף לרצועת עזה את נועה ארגמני ואבינתן אור מקיבוץ רעים בטבח 7 באוקטובר. המחוסל היה פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי ברצועה וסיפק אמצעי לחימה לחמאס במהלך המלחמה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון החל מהיום ועד לאחר החגים בהתאם להמלצת צה"ל. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון למעט פועלים חיוניים לאזורי התעשייה ובכפוף להנחיות האבטחה של פיקוד המרכז. היתרים חריגים יינתנו רק בהתאם להתחייבויות המדינה לבג"ץ. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אישר כי לפני השבעה באוקטובר עבר לשבק מסר מחמאס לפיו סינואר ירעיד את בתי הכלא. בראיון לתקשורת סיפר גלנט כי המסר אמנם הגיע בציר שעבר דרך השבק, אך הפרשנות שניתנה לו בזמן אמת במערכת הביטחון לא קשרה אותו לתוכנית למתקפה רחבת היקף. גלנט דחה את הדיווחים על התראות שהועברו לכאורה לישראל ממצרים ומהאמירויות ואמר כי לא היה מודע להתראות כאלה. ועדת הבחירות אישרה היום את האותיות שיופיעו לצד שמות הרשימות לכנסת. בנט קיבל את האותיות רק, אייזנקוט דרך, הליכוד נשאר עם מחל, עוצמה יהודית עם ב' ואילו הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' וזהות בראשות פייגלין קיבלו את האותת. שתי רשימות שנפסלו בוועדה קיבלו אותיות באישור מותנה עד לדיון בעליון. החשיפה הבוקר בשמאל על שיתוף פעולה מלא עם המפלגות הערביות בדרך להקמת הממשלה. פחות מיממה לאחר שראשי גוש השמאל התכנסו בניסיון להציג תאום לקראת הבחירות, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הבהיר היום כצפוי כי מפלגה ערבית יכולה ואף ראוי שתהיה חלק מהממשלה הבאה. בראיון לתקשורת הוסיף גולן ואמר, אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולם, זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי ומביא לתיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה, כך גולן. לפחות 27 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו בשני אירועי ירי המוני נפרדים בדרום אפריקה. המשטרה פתחה במצוד אחר היורים כאשר המניעים לירי טרם התבררו. כמה בני אדם נעצרו היום בבריטניה בעבירות הקשורות לחומרי נפץ סמוך לבסיס המשמש את חיל האוויר האמריקני. בעקבות האירוע תוגברו אמצעי האבטחה באזור. בשלב זה לא נמסר כי המעצרים קשורים ישירות לבסיס עצמו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: בחזות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
9: עד כאן חדשות כל חיים.

0: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
12: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
11: כוכבית 30-44.
13: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
14: פרפקטו. For moments that matter.
13: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: הגות מויד מועדים לשמחה, בית המדרש הגדול בעולם כל חי, לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. אנחנו בסייעתא דשמיא בשעה הקרובה הולכים לעסוק יחד איתכם המאזינים בדברי תורה. יש כל כך שאלות יפות שאנחנו נשמח מי שיכול שבעזרת השם ככה יעלה, נעשה שטייגן ביחד לעסוק בדברי תורה בעזרת השם, כמובן עם שירה ושמחה. אשרי עין ראתה אלה את שמחת בית השואבה. אז ביחד עם דברי תורה, עם שמחה, בעזרת השם הולכת להיות לנו כאן שעה של נקיים ביחד וסומכתו בחגיך והיית אך שמח. כמובן שעל השאלות שנשאל יש דברים טובים שאנשים ככה תרמו לכבוד התורה ולומדיה, מנות שונט בכל אתר ואתר, יש לנו בבני ברק, בביתר, במודיעין עילית. אז ככה מי שיעלה להגדיל תורה ולהדירה עם מתן שכרה בצידה. אז אנחנו נשאל כמה וכמה שאלות, נעשה בסייעתא דשמיא פסח בסוכות, נפתח בארבע שאלות, ומכיוון שיש הרבה מאזינים אנחנו נבקש שכל אחד יענה רק על שאלה אחת. שאלה ראשונה, אתה שומע אריאל וגם בנימין, יש לנו את הזכות, אריאל ספקטור איתנו הטכנאי, איזה זכות, המחקים בבניין אריאל, ויש לנו את בנימין קגן המפיק המוכשר של הרדיו. תשמעו שאלה יפה, אתם יודעים שיש הלכה בהלכות סוכות שנובעת בעקבות חלום, שמעתם? כל המקור של ההלכה הזאת זה חלום. ואני רוצה לומר למאזינים, יש עניין שנכנסים לסוכה, יש עכשיו שבדרך לביקור משפחות, יש עכשיו כאלה שיושבים בסוכה, בכל אתר ואתר, אם נכנסים לסוכה ובאמצע הסעודה שואלים שאלה בלימוד, כמה ריבוי תלמוד תורה זה מביא? שעניין גדול, שאלה זה מעורר את המחשבה, וזה גורם לכך שכולם ישתתפו בלימוד התורה. השאלה הראשונה אנחנו שואלים, איזה הלכה בהלכות סוכות כל המקור שלה זה חלום? שאלה מאוד מעניינת. שאלה שנייה, שאנחנו כמובן שכבר מאזינים יכולים להתחיל להתקשר למספר טלפון, אריאל תעזור לי במספר טלפון, 03-500-93-93, אמרתי נכון? שכם ישראל. אז אני חוזר שוב, כמובן כבר מעכשיו יכולים להתחיל להתקשר למספר הטלפון של כאן הבית המדרש של כל חי, 03-500-900-93-93. אז השאלה הראשונה הייתה, איזה הלכה כל המקור שלה זה חלום, אין שום מקור אחר? כמובן תוכלו להגיד לנו איפה המקור ולמה אני אומר את העניין הזה שכל המקור של ההלכה הזאת זה רק חלום. שאלה שנייה, רבותיי, תשמעו שאלה מאוד מאוד מאוד מעניינת. הרבה שואלים עכשיו את השאלה הזאת בבית ההוראה, אחת השאלות המפורסמות זה האם מותר לקנות בכל המועד תכשיטים לאישה, משחקים לילדים. אז תשמעו את השאלה, אחד מתקשר לרב, שואל אותו, האם מותר לקנות תכשיטים לאישה ומשחקים לילדים בכל המועד? אז הרב שואל אותו, איזה פרט? לאחד הרב אומר, מותר לך לקנות תכשיט לאישה ומשחקים לילדים, והשני שמתקשר הרב שואל אותו איזה פרט, והרב אומר לו לך אסור. ואנחנו שואלים איזה פרט, כמובן שנדע מזה הלכה למעשה, האם מותר לקנות תכשיטים ומשחקים בכל המועד. שאלה שלישית, רבותיי, אתם יודעים, שרחם ישראל, כלל ישראל רצו לקיים את המצוות, לקנות ארבעת המינים, לבנות סוכות, וכולם מחפשים את האידור שבאידור. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול כזאת שאלה. אחד, הוא מחמיר. שריכם ישראל, הוא מחמיר במצוות. והוא מתנהג כמו חזונישני, ככה מחמיר, הוא יודע שהשיעורים של חזוני זה שיעורים גדולים. אז הוא כמובן, לכבוד השם יתברך, הוא מחמיר בשיעורים, אז הוא עושה כמו החזוניש. בעקבות החומרות שהוא עושה, הסוכה שלו ספק פסולה. אני חוזר שוב, בעקבות החומרות שהוא עושה, והוא צדיק יסוד אוילום, טוב מאוד להחמיר כמו החזוניש בדוירי, שזה חשוב מאוד, אבל בעקבות החומרות שלו, הסוכה שלו ספק פסולה. אז אנחנו בינתיים שאלנו שלוש שאלות, אנחנו נמשיך הלאה בהמשך, כי אני רואה כבר יש הרבה מאזינים. השכם ישראל, תמשיכו להתקשר להגדיל תורה ולהדירה. אז אני חוזר בקצרה לשאלות ששאלנו. איזו הלכה שורשה ומקורה זה חלום? מה? קובעים הלכה בעקבות חלום? התשובה היא כן. יש הלכה בהלכות סוכות שנקבעת בעקבות חלום. שאלה שנייה ששאלנו, האם מותר לקנות תכשיטים לאישה ומשחקים לילדים בחול המועד? אחד מתקשר לבית ההוראה, הרב שואל אותו, איזה פרט? הרב אומר לו, לך מותר. השני מתקשר לבית ההוראה, הרב אומר לו, לך אסור. והשאלה השלישית ששאלנו, איך יכול להיות שבן אדם הוא מחמיר, ובעקבות החומרות שלו, הסוכה שלו ספק פסולה. אז אנחנו עכשיו כבר נשמע את המאזין הראשון. כן. אגותם מועד, מועדים בשמחה מאזין.
1: מועדים בשמחה.
0: אריאל, יש לנו את המאזין איתנו?
1: מדבר איתי?
0: ויקרא שמו בישראל.
1: כן, כן. אברהם, מדבר אברהם. מועדים בשמחה.
0: רק שנייה, אברהם. רק שנייה, שנייה אחת. אריאל, שים פה איזה שיר, שנייה אחת. חושב פה איזה תקלה קטנה, אנחנו כבר נעלה את כל המאזינים. תשים פה איזה שיר, דקה אחת. כל המאזינים, יש הרבה הרבה מאזינים על הקו, תשארו על הקו, עוד דקה אחת, הכל יסודר פה, בסייעתא דשמיא, להגדיל תורה ולהאדירה.

0: בחסות מויד. אה, נמצא איתנו, מועדים לשמחה, נמצא איתנו אברום, אברום ענייני. בכבוד רבי אברהם, שומעים אותך. אגוד תמועד.
1: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
1: אני רוצה לענות על השאלה הראשונה, על הלכה בכבוד החלום. אז יש בבית יוסף.
0: אז רגע, רק לטובת המאזינים, נחזור על השאלה. אבל רבותיי, אני רוצה, רבי אברהם, שכל אחד היום בסוכה שלו, אושפידין של יצחוק, יפתח את הסעודה עם השאלה הזאת. שישאל, בני התלמידי חכמים, איזה הלכה בהלכות סוכות מקוראי בחלום? ובכבוד, כן, בכבוד רבי אברהם.
1: בבית יוסף, בהלכות רבת המיני, מביא בשם רבי מנחם ריקנתי, שהוא אומר שסוד זה נגלה אליי בחלום בליל יום טוב הראשון של סוכות, שהתאכסן אצלו איזה חכם בשם רבי יצחק.
0: מי זה היה רבי יצחק הזה?
1: רבי יצחק אשכנזי, חכם אשכנזי.
0: נו, מי זה, מי זה?
1: מי זה יכול להיות?
0: נו, רבי אברהם, אתה נשמע את המתחם, תחשוב, מי זה רבי יצחק אשכנזי?
1: רבי יצחק אשכנזי.
0: האריזל!
1: אבל לא יכול להיות, כי הריקנתי היה לפני האריזל, אם אני לא טועה.
0: בטוח?
1: הריקנתי מביא את זה.
0: טוב, אז אנחנו, כן, אני יודע שהריקנתי מביא את זה, אתה בבית יוסף, אבל בכל אופן ככה, לי זכור שרבי יצחק מאשכנז, זה האריזל. אתה אומר שבדרון, אז בסדר, אז אני אשמח, עד הרבה, שהמאזינים להגדיל תורה ולהדירה, המאזינים יגידו אם זה יכול להיות נכון או לא יכול להיות נכון. נשאיר את זה למאזינים. אבל תספר, הרב רבי אברהם יספר את הסיפור, בכבוד.
1: הוא אומר שהוא ראה בחלום שרבי יצחק הזה כותב שם הוויה, יוד קי וב, עושה רווח וכותב את תאי האחרונה. אז הריקנתי שאל אותו, מה אתה עושה? למה אתה מרחיק את תאי? אז אומר, ככה נוהגים ממקומנו. אז הריקנתי אומר, מחיתי בו וכתבתי אותו שלם. הוא קם בבוקר, הוא אומר, השתומם על המראה בין מבין פשר החלום, לא הבנתי מה זה. בבוקר בית נטילת הלולב ונענועו, ראיתי שהיה מרחיק את אותו רבי יצחק, היה לוקח את הלולב ביד אחד.
0: רבותיי המאזינים, רק תשימו לב, איזה שטייגר הולך פה, הרב קורא לנו מתוך הבית יוסף, תגיד לציבור באיזה סימן זה.
1: סימן תף רי שנון ה.
0: יפה, סימן תף רי שנון ה, בסוף הבית יוסף, בבית יוסף בסוף הסימן. תף רי שנון ה בסוף הסימן, יפה מאוד, ואז הוא קם בבוקר, ומה הוא ראה?
1: הוא ראה שהוא בנטילת לולב, הוא נוטל את הלולב ביד ימין. אתרוג בצד שמאל, אבל מרחיק את הידיים, לא קרב את האתרוג ללולב.
0: יפה.
1: אז הוא אומר, מיד הבנתי פתרון החלום. כי אמרו חזל במדרש, ואז הוא מסביר שהארבעת המינים זה כנגד יוד קי וב קי וכולו, והוא אומר שלכן אסור להפריד בין האותיות, אותו דבר גם לא מפרידים בין ארבעת המינים.
0: יפה, יפה. הבית יוסף פסק את זה להלכה. יפה, יפה. זאת אומרת, רבותיי המאזינים, שימו לב טוב, יש לנו כאן הלכה, אז רבי אברהם, תגיד לכולם, אז מה ההלכה למעשה? נפסק בשולחן ערוך, סימן תף רי שנוני, סעיף י' א', מה נפסק בשולחן ערוך?
1: שצריך לחבר אותם ביחד, גם שאת הנענועים, כל הזמן שהאתרוג יהיה מחובר ללולב.
0: יפה. זאת אומרת, רבותיי המאזינים, היום נתנו פעם ראשונה ארבעת המינים השנה, אז לשים לב, קודם כל, לעורר את תשומת לב הציבור, חשוב ביותר, נוטלים את ארבעת המינים בשתי ידיים, לא ביד אחת. לא מחזיקים את הלולב, הדסים והערבות ואת האתרוג ביד אחד. צריכים להחזיק את הלולב, הדסים והערבות ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל ולחבר אותם ביחד. כי ארבעת המינים זה כנגד ארבע שמות הוויה יוד קי וב קי. ואם בן אדם ינתק את האתרוג מהשלושת המינים האחרים, הוא מרחיק את הקי האחרונה מיוד קי וב, שזה הלולב, ההדס והערבה. אז מזה, מהחלום הזה של הריקנתי, מזה יצא הלכה למעשה, ותשימו לב רבותיי, שהבאר הגולה שם במקום מביא על ההלכה הזאת. המקור הוא הריקנתי, פרשת אמור. זאת אומרת, כל המקור של ההלכה הזאת, שהשולחן ערוך פוסק, סעיף שלם, השולחן ערוך פוסק בתף רי שנוני, סעיף י' א', שצריך לחבר את האתרוג להדסים, הערבות והלולב, כל המקור זה החלום. מצאנו עוד רבי אברהם, הלכה שנובד בעקבות שהמקור שלה זה חלום? מעניין, אה? זה בשביל המאזינים, שיגידו להם, מצאנו עוד... לא, אני שואל, אני לא שואל דווקא את כבודו, אתה? כבודו ענה חזק ביותר להגדיל תורה ולהדירה. כבודו ענה חזק ביותר. אז הלכה למעשה, ולשים לב, דרך אגב, שזה... אז בישלם בנענועים, להחזיק עם שתי ידיים, אבל השאלה הגדולה, איך בהקפות עושים את זה, שמקיפים את ארבעת המינים, איך אפשר להקיף ולהחזיק גם את הסידור, וגם את הדסים, כאילו את הלולה והדסים והערבות ביד ימין, ולהחזיק את האתרוג ביד שמאל, ולחבר אותם ביחד בשתי ידיים, ולא ביד אחת, ולקחת גם עם הסידור, קצת קשה, אבל שווה להתאמץ, ככה לך.
1: יש הרבה פטנטים היום, ראיתי היום בבית הכנסת, מישהו עם שעון, משהו כמו שעון שנתפס איזה קליפס, ועל זה נתפס...
0: ואיך כבודו עושה? ואיך כבודו עושה? אתה מסתדר?
1: התרגלנו עם הסידור, וברוך השם, מסתדרים, כן.
0: טוב, אז כמובן שכבודו זוכה. איפה כבודו גר?
1: בצפון, זו חיפה.
0: וכבודו מגיע לאזור המרכז אולי? לפעמים?
1: לירושלים.
0: ביתר, מודיעין עילית.
1: אולי
0: ביתר, לביתר כבודו מגיע?
1: לעתים רחוקות, לא.
0: טוב, כי יש לנו פה, נתנו לנו כמה וכמה כאלה תלמידים שלנו אצלנו בישיבה, פינקו כאן את המאזינים להגדיל תורה ולדרה במנות שונט מכובדות ביותר. השאלה אם, טוב, יקחו ממך פרטים ויתנו לך בעזרת השם.
1: אפשר להביא מישהו, כן, אני בעזרת השם.
0: כבודו רוצה בביתר?
1: כן, מצוין, כן.
0: כבודו רוצה בביתר. אז אם ככה, אני רק יאמר את יקחו ממך את הפרטים, אבל אני רוצה רק לומר איפה המקום נמצא. כמובן, צריכים לדעת, יש לתושבי ביתר, יש מקום שנקרא, אני לא מכיר את ביתר, אבל יש מקום שנקרא כיכר השבס. אז שמה, יש שמה בכיכר השבת, כיכר השבס כנראה קוראים לזה, רחוב בן דוד 21, ליד בנק הלאומי, אז יש שם חנות של צ'ונט, מי שנמצא שם קוראים לו נחמן שפירו, יש לו דבר כזה שנקרא קידוש, והוא הגיע שם לחנות, והוא נותן שם, אז תגיד לו, שבאת כאן מהתוכנית, יגרו לך את הפרטים, ותוכל לקבל, להגדיל תורה ולדרה, הוא יפנק אותך בצ'ונט חשוב, צ'ונט חשוב ביותר. שר כוח גדול, אנחנו עוברים למאזין הבא, שנמצא איתנו, הגות מועד מועדים לשמחה אישי.
2: כן, שלום.
0: אישי, רק אם אתה יכול לחבות שם את המכשיר הזה שעושה לנו רעש. עכשיו שומעים אותך מצוין. כן, מצוין.
2: כן.
0: אישי, כלל ישראל שומעים אותך.
2: כן, כן.
0: על איזה שאלה אתה רוצה לענות? ולפני זה אתה יודע... רגע, אישי, אתה יודע, השם שלך קרוי בשורש על שם אחד כזה שמה?
2: שלא עומד ממצוא שנחש.
0: על זה לבד מגיע לו משהו טוב. אז יש לנו כאן תשעי, שאחד מאלה שלא מתו, שמתו רק בעתיו של נחש, הפוך, שמתו רק בעתיו של נחש, לא היה להם שום חטא.
2: הם לא מתו, מתו רק בעתיו של נחש, כן.
0: כן, כן, בכבוד. אז מה, מה, מה, על מה אתה בא לענות לנו?
2: אני חושב לגבי השאלה השנייה שהרב שאל, לגבי איך זה יכול להיות שעל הקנייה בחול המועד שהרב שאלת הרב תירלו, זה מדובר.
0: אז בוא נחזור רגע לטובת המאזינים כמובן, אישי, שאלנו שאלה, רבותיי, כל אחד ישאל את זה בסוכתו. איך, האם מותר, השאלה היא כללית היא כזאת, האם מותר בחול המועד לקנות תכשיטים לאישה ומשחקים לילדים? אחד מתקשר לבית תורה, רב אומר לו, לך מותר. השני מתקשר לבית תורה, רב אומר לו, לך אסור. והרב שואל כל אחד איזה פרט, על מה מדובר? כן.
2: במקרה, אם הוא היה בבית האסורים, אז הבן אדם שהיה בבית האסורים, אז יתירו לו לקנות לילדים שלו לאשתו חפצים, אבל... ובמקרה, המקרה שהרב יגיד שמותר, במקרה שלו יגיד שאסור, זה אדם רגיל, שלא, בקרוב המשנה הוא הכתוב, שאסור לי... לעשות,
0: יפה, לדברים. יפה, יפה. אני לא התכוונתי לדבר הזה, אבל זה בהחלט תשובה יפה. אתה אומר שאחד כזה שיצא מבית האסורים, אז כתוב שגם מותר לו להסתפר. אחד שיצא מבית האסורים, אז אתה אומר, אחד שיצא מבית האסורים, יפה, זה בהחלט תשובה נכונה. נראה יכול שגם אתה תזכה בפרס, אבל אני התכוונתי לתשובה אחרת. אז אני רוצה ברשות...
2: ולגבי השאלה...
0: אמרנו כל אחד לשאלה אחת, בסדר? טוב, תנסה, על איזה שאלה אתה רוצה לענות?
2: אני זוכר שמעתי את זה עם אבא שלי.
0: נו, אז תגיד, על איזה שאלה?
2: השאלה השלישית, שהוא עשה באמת לפי החזון איש תפנות קשרות, אבל לפי הגכנוע זה עדיין יהיה, זה יהיה סוכה פסולה, זה יהיה ספק פסול.
0: טוב, אתה מדבר מאוד מאוד מאוד מאוד לעניין, איפה אתה גר?
2: בבית
0: שמש. יפה, אני לא רוצה לומר עוד שענית את התשובה הנכונה, אבל אתה בהחלט הולך בכיוונים הנכונים, אז אני אחכה שנייה אחת על הקו רק, אבל אני רוצה רק לחזור על השאלות שנשארו לנו ועל מספר הטלפון. יש הרבה מאזינים רבותיי, אבל יש עוד מקום למאזינים. אנחנו שאלנו שאלה, וישי אמר כיוון, אנחנו התקבלנו כיוונים אחרים. איך יכול להיות שלבן אדם אחד אומרים לך מותר לקנות תכשיטים ומשחקים לילדים בכל המועד, לאחד אחר אומרים שאסור, הרב מברר איזה פרט. שאלנו עוד שאלה, איך יכול להיות שהוא כזה מחמיר? ובגלל שהוא עושה כאלה חומרות, והוא מחמיר כמו החזון איש, יכול להיות שהסוכה שלו ספק פסולה. ובהחלט אישה, אתה אמרת כיוון נכון. אבל אני רוצה ככה שמאזינים יחדדו את זה יותר, יש הרבה דוגמאות, כמה שיותר דוגמאות יותר יזכו את המאזינים. מספר הטלפון לשידור, רבותיי, 03-500-93-93, 03-500-93-93. ואנחנו נוסיף עוד שאלה, כמו שהבטחנו, נוסיף עוד שאלה ככה לטובת המאזינים. עוד שאלה מעניינת, אתם יודעים, כולם ככה ביום כיפור קיבלו על עצמם להתחזק בברכת המזון, אז אני רוצה לשאול רבותיי שאלה, באמצע ברכת המזון פתאום מוסיפים על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, באמצע ברכת הארץ שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, כתוב ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. יש מצווה תעשה דאורייתא בברכת המזון להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את ארץ ישראל. נשאלת השאלה, מה פתאום תוך כדי מודים על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו? מה קשור תורה וברית להודעה על ארץ ישראל? רבותיי, יש גם של פרסים מתן צריכה בצידה להגדיל תורה ולהדירה. אז אנחנו ברשותכם חוזרים על השאלה האחרונה ששאלנו, מה פתאום בברכת הארץ אנחנו מזכירים ברית ותורה? ועוד שאלה חמישית לטובת המאזינים רבותיי, האם אישה שלא זוכרת אם בירכה ברכת המזון, האם היא ספק היא צריכה לברך או לא? ואנחנו נשמח שעל כך המאזינים ירחיבו, ואנחנו נעבור למאזין הבא. רגע, אישה איתנו, תיקח את אישה, אתה גר בבית שמש? רגע, שלום את אישה על הקו. אישה, אתה שומע אותנו? בסדר גמור, אז אחר כך אישה יתקשר פה לאולפן שוב פעם, אישה יתקשר עוד פעם לאולפן ויקום לך את הפרטים וגם אותך ייתנו לך צ'ונט מבית קידוש בכיכר השבת, בכיכר השבס בביתר. אנחנו נעבור למאזין הבא, כן, בכבוד. נמצא איתנו, כן, שומעים אותך. נמצא איתנו המאזין, כן כן שומעים, תגיד את שמך, שומעים אותך, רגות מועד מועדים לשמחה. כן, שלום וברכה, הרב אביב, מועדים לשמחה.
3: מועדים לשמחה, אחים זמין ששון.
0: אוי, שר כוח גדול שכבודו מצטרף אלינו לשטייגן הגדול, לעסוק בדברי תורה בבית המדרש הגדול בעולם, יחד עם כל המאזינים, בדרכים, בסוכות, כולם, כולנו לעסוק בדברי תורה. כן, על מה רוצה הרב אביב לענות לנו?
3: על עניין ההחמרה בסוכה, אולי אפשר להגיד זה על דופן עקומה. אם נעשה דופן עקומה לפי החזון איש, אז לצד אחרים הוא פוסל את הסוכה שלו, כי הוא עושה את זה יותר מה שצריך.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. הרב אביב, אמרת בדיוק את התשובה, יש עוד כמה וכמה דוגמאות, יכולים עוד מאזינים לעלות, חכה שנייה איתנו הרב אביב, נרחיב לציבור את מה שאתה אומר, יכולים עוד מאזינים לתת עוד דוגמאות, להגדיל תורה ולהדירה כמה שיותר הלכות, ואני מקווה שאין כאלה שעכשיו מסתכלים על הסוכה שלהם, תופסים את הראש, אוי ווי, אבל תכף נסביר את הדברים. אז אנחנו שאלנו שאלה, איך יכול להיות שבן אדם רוצה להחמיר, מצוין, סופק דוירייסה לחומרי, יש עניין גדול להחמיר בסוכות את שיעורי החזון איש, אבל מצד אחד, מצד שני הוא תופס את הראש פתאום ובאמצע סוכות הוא שם לב שהסוכה שלו ספק פסולה בגלל שהוא החמיר. אז אומר הרב אביב שהתשובה היא כזאת, בוא נסביר למאזינים, הרי על פי ההלכה ואיפה זה מאוד מאוד מצוי, הרבה פעמים יש חלק אחד מהסוכה, יש מרפסת של השכן מעל. אז כמובן שהמרפסת של השכן מעל גורמת לכך שהחלק מהסוכה שנמצאת מתחת למרפסת של השכן היא סוכה פסולה. עכשיו אנחנו יודעים שאם יש סכך פסול מהצד עד דלת אמות, לא כולל דלת אמות, עד דלת אמות, אז אומרים דופן עקומה. הרב אביר, מה הכוונה דופן עקומה? תסביר לה הציבור.
3: אנחנו רואים את הדופן כאילו ישרה, באמת היא לא ישרה, אבל אנחנו מחשיבים את זה לחלק מהדופן, ודאי שזה לא חלק מהסוכה, ואסור לשבת מתחת לזה.
0: יפה, יפה.
3: אבל מה שאחרי זה, זה יקרה שכח, שכח קשר לגמרי.
0: יפה, זאת אומרת שבמשקפיים של תורה, אנחנו רואים פה דופן דקורטיבית. כמו שהיום יש כאלה, יש כאלה מעצבי פנים שעושים כזה, שעושים כזה קיר עגול, מאוד יפה, קיר עגול כזה, זה דומה ככה לכל מיני החומות של ירושלים בשערים שזה עגול. אז התורה אומרת שמשקפיים של תורה, אם יש לך שכח מהצד, בתחילת השכח יש לך שכח פסול, אני רואה את זה כחלק מהקיר, זה כאילו קיר עגול בצורת ריש. קיר יפה, קיר, מאוד קיר יפה, כן? דופן יפה מאוד, דופן דקורטיבית. אז הלכה אומרת עד דלת אמות. עכשיו בא רב אביב ואומר, כמה זה דלת אמות לפי החזון איש?
3: יצא לנו 4 מטר.
0: לפי החזוני זה 2.32. נכון, לפי החזוני איש...
3: סליחה, נכון.
0: לפי החזוני איש 400, נכון. אז לפי החזוני איש...
3: 450 ו...
0: נכון, אז לפי החזוני איש יוצא 2.32 מטר. זאת אומרת, 2 מטר ו-32 סנטימטר, לפי החזוני זה 400, אז כמובן צריך קצת פחות מ-400. אז לפי החזוני איש, לכאורה, אני אומר לכאורה, לפי החזוני איש, שכח פסול מהצד, עד 2.30, עד 2.31, זה בסדר גמור. עכשיו, הוא מחמיר כמו החזוניש, הוא למד את השיעורי החזוניש, אז הוא אומר, אז הסוכה שלי קשרה, כי יש לי 100 דופן, יש לי שכח פסול, עד איפה שמתחיל השכח הקשר, יש לי 2.31, אז הסוכה שלי למאדרין, דופן הקומו. יבוא הרב אבי ויכנס לסוכה שלו ויגיד לו, גיוולד, סופק דירייסה לחומרה, כאן אתה הולך עם החזוניש לכולה. הלפי רב חיים נועה, כמה זה 400?
3: 1.96,
0: כן? בטוח, אני לא זוכר כרגע, אתה מדויק.
3: 48, כן, 8 כפול 6.
0: בסדר, בסדר.
3: 8 כפול 6 זה 4.
0: בסדר, אז 1.96, אז לפי רב חיים נועה צריך שהדופן הקומה שלו תהיה 1.95 מטר. רק אז יהיה קשר. יוצא שלפי רב חיים נועה והרבה טוענים שגם החזוני שמר את דברה רק להחמיר, לא להקל. אז יוצא שהוא למד רק את שיעורי החזוניש, והוא חושב שהסוכה שלו, מכיוון שהיא מטר, יש לו שם תסכח פסול, 2.30 מטר, אז 31, אז הסוכה שלו מעודרת, וזה לא נכון, לפי רב חיים נועה, הסוכה שלו פסולה. יפה מאוד, יפה מאוד. איפה כבודו גר?
3: אנחנו גרים בדבריה.
0: וואה, רבותיי, איזה יופי. כמה מאזינים כבר יש לנו פה מהצפון? כבודו לא מזדמן למרכז או משהו כזה?
3: משתדלים לא לצאת מהעיר, האמת.

0: על אותה שאלה של החזון איש, וגם על הברית ותורה.
1: מעולה, מעולה. שכם ישראל, אבי יוסף. איפה אתה גר, אבי יוסף?
0: גם בעיר טבריה.
1: גם בעיר טבריה. עיר הקודש טבריה. כמה וכמה המאזינים שלנו עכשיו חול המועד רוצים עכשיו ככה להיות בטבריה, לעשות שטייגן מול הכנרת, גמרות פתוחות, נכון אריאל? תאר לעצמך אריאל ובנימין כאן גם פה יושבים ולומדים מול הכנרת, עושים שטייגן פלפלים פה בשאלות. כן, על מה כבודו רוצה לענות? בוא נתחיל.
0: אז אמרנו על שתי שאלות, מה שאתה אומר?
1: אז בוא נתחיל מברית ותורה ככה, כשזה עוד לא דיברו, אז רק נחזור על השאלה על טובת הציבור, כי אני שאלתי כמה וכמה ולא יודעים, אבל זה למעשה רש"י מפורש, נכון? מסכת ברכות. אז בוא נחזור על השאלה, רבותיי. אנחנו יודעים שברכת המזון, יש לנו מצוות עשה דאורייתא, רבותיי, ברכת המזון כל יום ויום, סגולה לעשירות מי שמברך מתוך ברכת המזון, כמה סיפורים שמענו על זה. ברכת המזון, לברך במתינות, אנחנו עכשיו השנה, אין לנו לולב דאורייתא השנה. איך, אני שמעתי אחד אומר דבר נכון. שהשנה שתיית היין זה דאורייתא, בגלל שאולי תכף המאזינים יסבירו לי למה שתיית היין השנה זה דאורייתא, ואילו הלולב זה רק דרבונון. אבל יש לנו ברכת המזון, ברכת המזון דאורייתא. אז אנחנו היום שנשב בסוכה, שנקיים מצוות עשה דאורייתא, שנאכל בסוכה ונברך ברכת המזון דאורייתא בסוכה דאורייתא. וברכת המזון דאורייתא צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על המזון, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא על הארץ. מה פתאום שאנו באמצע ברכת הארץ פתאום מודים לקדוש ברוך הוא על הברית ועל התורה? בכבוד הרב.
0: אז אני לא יודע תשובה כתובה, אני יודע תשובה שכאילו חשבתי עליה לבד.
1: כן, כן, כן.
0: חשבתי על זה ככה שכתוב שעל ידי, דווקא על ידי הברית ותורה נכנסת לארץ, גם ביציאת מצרים, ואומר לך בדמי חיי, וגם רואים בפועל בגבעת הרעלות של יהושע בן נון, שבלי הברית אי אפשר להיכנס לארץ, אז רואים שזה זה אחד.
1: יפה, רגע, אבל
0: זה לא מתקיים.
1: יפה, ועל התורה?
0: גם התורה, התורה ניתנה לנו, על ידי התורה אנחנו ניכנס לארץ.
1: יפה ביותר. אז תדע לך שאתה כיוונת לרש"י, מסכת ברכות, דף מ"ח עמוד ב', שכם ישראל. רבותי המדהים, תראו מה זה, יש כאן יהודי תלמיד חכם מעיר הקודש טבריה, רבי יוסף, שכיוון לרש"י ברוכס מ"ח עמוד ב'. אתה שומע בנימין, מה פתאום מזכירים באמצע שאומרים נודה לך השם אלוקנו, אז על ארץ חמדה טובה רוחבה, אני מבין שבדיוק יש בוכה על הארץ, מה פתאום להודות שם על ברית ותורה? מה קשור ברית ותורה לארץ? התשובה היא, רבותיי, בחורי הישיבות היקרים ואברכי כוללים, יש לנו את ארץ ישראל רק בזכות תורתנו הקדושה. אז שמודים על הארץ, אנחנו מודים דבר ראשון על התורה ועל הברית שיש לנו, שבזכות הברית מילה ובזכות התורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. יפה מאוד, רבי יוסף, ועוד כיוונת לזה לבד. איזה תענוג. אני רוצה לומר משהו שלא קשור אליך, רבי יוסף. כן, אתה שומע אותי?
0: כן. כן, אני איתך.
1: אני אומר את זה, אבל בתור וורט, לא קשור אליך. היה לי רב בישיבה, רם בישיבה, קראו לו רבור, שמואל דויץ'. הוא נפטר לא מזמן, רם בקולטיירה. אחד מגדולי ישראל, רבור שמואל דויץ', אז הוא אמר שהיו מישהו היה מכוון לרש"י ולתוספות, הוא היה אומר, אם מכוונים לאחד הראשונים, אז אומרים ברוך שכיוונתי. אבל אם מכוונים לרש"י או לתוספות, אז אומרים חבל שלא ידעתי. חזק הוא אמר לו, ככה היה לנו בציור. יפה, נכון? טוב, יקחו ממך כמובן את הפרטים, ואנחנו נמשיך בשטייגן הגדול, לא ניתנו ימים טובים לישראל כדי לעסוק בתורה. נצא להפסקה קצרה ובסייעת הדשמיה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, מועדים לתורה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות.

0: עוד ישיבה, מיטאפ, 03-5050-53, 03-5050-53.
1: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
2: יברך אחד.

0: סוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
9: כוכבית 30-44.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
15: עכשיו איתכם, מועדים לתורה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
16: כל

0: אגוטה מויד, איזה שמחו, מלך רחמון רחם עלינו. אנחנו עכשיו יש לנו את הזכות לדבר עם חיים שיש בהם אהבת תורה ועירת שמיים. כן, שלום וברכה רב חיים.
1: כן,
0: שלום וברכה רבי חיים, שומעים את כבודו, מועדים לשמחה.
1: אני רוצה לענות על השאלה של שתי אנשים שהגיעו לרב ושאלו אותו.
0: או, כל כך הרבה מאזינים עכשיו רוצים לדעת, האם בחול המועד? רבותיי, אתם יודעים, ברשותך רב חיים, שלעשות מלאכות בחול המועד שאסור לעשות אותם, ישנם הרבה פוסקים שאומרים שזה איסור דאורייתא. הרבה אנשים לא יודעים את זה. המשנה ברורה מביא מחלוקת הפוסקים, האם זה איסור דרבון או לא איסור דאורייתא, אבל הלשון של המשנה ברורה, רבים מהפוסקים כותבים שלעשות מלאכה שאסור לעשות אותה בחול המועד זה איסור דאורייתא. ורשי כותב שכל המבזה את המועדות הרי הוא כעובד עבודה זרה, זה מי שעושה מלאכות בחול המועד שאסור לעשות אותם. אז אנחנו שאלנו שאלה, והרבה כל כך הרבה מתקשרים לשאול, האם בחול המועד מותר לקנות תכשיטים לאישה ומשחקים לילדים? אז אמרנו שבבית תורה לאחד אמרו מותר ולאחד אמרו אסור, ורבי חיים רוצה לומר לנו למי אמרו מותר ולמי אמרו אסור. בכבוד. כן, רבי חיים, שומעים אותך? אריאל, איפה רבי חיים? מה קרה? הוא נבעל שאמרו שרבים מהפוסקים אומרים זה דאורייתא, זה... בסדר, אין לנו בעיה גדולה בנושא הזה, כי לעשות מסחר, זה ודאי שזה איסור דרבונו, גם בשבת, כן? מקסימום זה מוקצה, ועוד איסורים אחרים, לא איסורי דאורייתא, אז המאזין לא צריך להיבעל, שאמר לו, אבל בכל אופן, לחזק את רק את העניין הזה, שמלאכות שאסור לעשות בחול המועד, לפי רבים מהפוסקים זה דאורייתא, אנחנו גם דרבונו גם כן שומרים, וחלק מהפוסקים זה איסור דרבונו, מאוד מאוד צריך להקפיד, כל אחד שיברר, לפני שהוא עושה מלאכה, שיבדוק האם הדבר הזה מותר או אסור. אז מה אומר רב חיים? בכבוד.
1: כן, כנראה שהחילוק הזה זה תלוי כל אחד שהם באו לקנות הם באו לרב שהם רוצים לקנות בחג.
0: כן.
1: אבל כל אחד, אחד רצה לקנות לאשתו והשני רצה לא לקנות לאשתו. כאילו לקנות לאשתו אבל זה לא לצורך החג.
0: יפה, אז אומר רב חיים, אומר תשובה מאוד מאוד יפה, גם לזה אני לא התכוונתי. אני התכוונתי למשהו ככה יותר מפולפל, אבל זה גם תשובה מעולה מה שאתה אומר, חיים שיש באהבת תורה ויראת שמיים. וזה הלכה למעשה באמת. מי שרוצה לקנות לאשתו תכשיט, לכבוד חול המועד, האישה אומרת, אני פתאום בחק שמתי לב, שאין לי מספיק תכשיטים. יש חול המועד עכשיו, יש שמחת תורה, ואני רוצה חול המועד גם כן. כתוב שלא לבוש בגדים של יום חול בחול המועד. רבותיי, זה הלכה מפורשת. לא לובשים בחול המועד בגדים של יום חול. אז האישה אומרת, אני רוצה תכשיטים, לכבוד חול המועד, מותר ללכת לקנות, באופנים מסוימים שתכף נרחיב עליהם. אבל אישה שרוצה לקנות תכשיטים עכשיו, בשביל אחרי חול המועד, אין לנו מימונה, מה יש לנו אחרי חול המועד? זה לא פסח. יש לנו איזה משהו אחר, לג בעומר, היא רוצה עכשיו לקנות תכשיטי, לא להגבומר עכשיו, תשרי. נו, מה יש לנו אחרי סוכות? מה? לא, אחרי שמחה סטייר. לא יודע. בקיצור, היא רוצה עכשיו לקנות לחודש מר חשבן. מר חשבן זה חודש חשוב, מר חשבן. היא רוצה לקנות תכשיטי לחודש מר חשבן. אסור בכל המועד, זה לא לצורך המועד. זה לא לצורך המועד, יפה מאוד. אז באמת תשובה נכונה, יש פה איזה סייע קטן שאנחנו נרחיב על זה. תשאיר את הפרטים שלך במערכת ונראה בעזרת השם אם כבודו יזכה. ואנחנו לסייעת הדשמיים נעבור למאזין הבא. הרב גיל, שומעים אותך, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה, זמנים לססון.
0: כן, הרב גיל זה בכלל, זה שמחה וגיל, זה שאתה עולה לנו לקו, עושה לנו שמחה, מועדים לשמחה. על מה כבודו רוצה לענות לנו?
2: לגבי השיעורי חזוניש.
0: ושכל אחד עכשיו יסתכל בסוכה שלו וישים לב, לפעמים הוא עשה שיעור חזוניש וגרם לכך שהסוכה שלו ספק פסולה. כן, איזה דוגמה כבודו נותן לנו?
2: כן, רציתי להוסיף אפשרות אם הוא בנה את הדפנות בצורה של עבוד, בין אם זה לרוחב, בין אם זה לאורך, החללים הוא עשה בשיעור חזוניש, והשיעור אמור להיות לחומרה, לא לכולה, ויוצא שיעור...
0: יפה, הרב גיל, רבים מהסוכות בעם ישראל ככה עשויות וצריכים עכשיו לשים הלב. רבותיי, מי ששומע אותנו עכשיו קם ועושה איתנו שטייגן, לא ניתנו ימים טובים לישראל כדי שעסקו בתורה, בואו נשים לב למה שאומר פה הרב גיל. אז בואו נסביר לציבור. יש היום מה שנקרא ברחוב היום סוכת נחלים. איך עושים את סוכת נחלים? עושים מבד. עכשיו אנחנו יודעים שבד זה שולחן ארוך, תפריש למד, סעיף יוד, שלא לעשות סוכה מיריות, שמה זה יתנתק והוא לא ישים לב. אז לכן, לא עושים סוכה מבד לבד, אלא מה, כמו שהשולחן ערוך אומר, שישים חבלים, מה שנקרא בסוכת נחלים, שחוץ מהבד שמים חבלים. עכשיו, אחד שיודע שיעור חזוני, שאז תעזור לי הרב גיל, אז הוא עושה חוטים, עד איזה גובה הוא עושה חוטים? צריך 10 טפחים, עד איזה גובה?
2: מטר אחד לפי חזוני.
0: יפה, מטר אחד, הוא מחמיר, מצוין, הוא עושה חבלים, הוא עושה עד גובה מטר. 10 טפחים זה גובה מטר. אבל הוא בא, הוא יודע שהוא חזוני, שהוא קונה הדסים, אז הוא מחפש שהדסים יהיו 3 טפחים. כמה זה 3 טפחים לפי החזוני?
2: 30 סנטימטר.
0: 30 סנטימטר, בוא נלך עכשיו, בוא לא נקרא עכשיו 27, 29, 30, בוא נלך לרגע אחד עם 30 סנטימטר. אז הוא בא והוא יודע מהדסים שצריך 30 סנטימטר, אז הוא אומר, בין חוט לחוט צריך שיהיה פחות מ3 טפחים. כמה זה 3 טפחים? הרי למדתי בהדסים שיעור חזוניש, זה 30 סנטימטר, אז אם אני עושה בין חבל לחבל 29 סנטימטר, יש לי לובוד, ולובוד הכוונה היא שבמשקפיים של תירה אני רואה את החבלים כאילו הכל סגור, אני רואה כאילו חבלים, אז אני רואה, עד למה אני רואה את זה כאילו סגור, 10 טפחים. אבל מגיע הרב גיל, אני ראיתי סיפור של הרב עובדיה יוסף, היה עובר מסוכה לסוכה לבדוק אם היא קשרה או לא קשרה, שהרבה אנשים לא שמים לב, ככה עובדיה יוסף עשה. אז הרב גיל, הרב גיל עושה כמו עובדיה יוסף ונכנס לסוכה שלו, והרב גיל אומר לו, גיוולד, למה? הוא אומר לך, מה אתה רוצה? יש לי בין חבל לחבל 26 סנטימטר, אפילו יש לי כמניין הוויה, זה לבוד, מה אתה אומר לו?
2: שספק פסול.
0: למה? תסביר למה. אמרת כל כך טוב, לא, אני מסביר את דבריך בסך הכל. אז, אז, אז, אז, אז הרב גיל אומר לו, הרי כל מה שהחזוני שאמר את דבריו זה לחומרה. אז שאתה בא לקנות הדעה, שאתה בא לעשות את גובה 10 טפחים, מצוין תחמיר כמו החזוניש. אבל שאתה בא לעשות לובוד, אל תגיד לכולה שבין חבל לחבל יש לי כאן 29 סנטימטר, 26 סנטימטר. חס ושלום, פה אנחנו צריכים לדוירייסה להחמיר כמו רב חיים נועה, כמו השיעור הקטן, ולדאוג שלא יהיה בין חבל לחבל 24 סנטימטר. שיהיה רק 23.9 סנטימטר בין חבל לחבל. לכן ראוי לעשות 5 חבלים. בדרך כלל שעושים 5 חבלים, עד גובה 10 טפחים יוצאים מצוין. שער כוח הרב גיל, כמובן, בנימין, איפה אתה גר?
2: אני מהצפון.
0: גם מהצפון, כולם מהצפון. טוב, יקחו לך את הפרטים, יעניקו לך בעזרת השם פרס, אשריכם ישראל. רבותיי, זכינו המאזינים לעשות פה שעה שלמה של שטייגן, כולן עשינו את הדבר הכי חשוב בעולם, לעסוק בדברי תורה, שנמשיך כולנו, זה מה שנותן את שמחת התורה יחד עם שמחת בית השואבה. אריאל, תן לנו ככה איזה שיר טוב לסיום, ככה לצאת עם טעם טוב של שמחת בית השואבה. הגות מועד מועדים לשמחה לכולם, וישר כוח גדול לבנימין קגן ולאריאל ספקטור.

הגות המועד, בעזרת השם, מחכים לכולם, מחר, להודיע לכולם, כולם יכולים להצטרף, כל יום בחול המועד, בין 12 ל-1, נזכה כולנו לעסוק בדברי תורה, לעשות שטייגן ביחד עם שאלות מחכימות, וכל אחד אחר כך ישאל את השאלות האלה לזיכוי הרבים, גם כבסוכה שלו, וככה נזכה כולנו לעשות את הדבר הכי חשוב בעולם, בראשית, ברא אלוקים, בשביל...

0: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: תגידו את בננה, שפיגלו, היו פה גם אתמול?
4: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
3: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
5: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
6: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
8: מה? גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
0: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. ברקע עליית ההמונים לרחבת הכותל המערבי, היום יום ראשון של חול המועד, המשטרה מעדכנת כי נכון לעכשיו כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו לתנועת כלי רכב והחניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים המרוחקים בהר הרצל, נחל צופים וגבעת התחמושת, ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. יתר החדשות, ועדת הבחירות אישרה היום את ההודיות שיופיעו לצד שמות הרשימות לכנסת. בין 38 הרשימות שירוצו נמצאות ארבע מפלגות חרדיות נוספות שירוצו מלבד ש"ס ויהדות התורה. הרשימות הם זך, ציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, נר, צבע שחור ומגן עולם התורה, צבי, תנועת אחי של הרב אברג'ל, ורץ של מפלגת הקהל. על פי כל הסקרים, כל ארבע מפלגות רחוקות מאוד מאחוז החסימה. החשיפה הבוקר בשמאל על שיתוף פעולה מלא עם המפלגות הערביות בדרך להקמת הממשלה. פחות מיממה לאחר שראשי גוש השמאל התכנסו בניסיון להציג תאום לקראת הבחירות, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הבהיר היום כצפוי כי מפלגה ערבית יכולה ואף ראוי שתהיה חלק מהממשלה הבאה. בראיון לתקשורת הוסיף גולן ואמר, אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולם, זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי ומביא לתיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה. דגל חמאס שאליו חובר חפץ חשוד אותר בכביש גישה באזור בנימין. כוחות הביטחון שהוזקו למקום ביצעו פיצוץ מבוקר בחפץ שהתברר כמטען דמה. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה. כוחות הביטחון חיסלו אתמול בתקיפה בעזה את המחבל סייר נדל צקר, נהג האופנוע שחטף לרצועת עזה את נועה ארגמני ואבינתן אור מקיבוץ רעים בטבח 7 באוקטובר. המחוסל היה פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי ברצועה וסיפק אמצעי לחימה לחמאס במהלך המלחמה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה על הטלת סגר כללי ביהודה ושומרון החל מהיום ועד לאחר החגים בהתאם להמלצת צה"ל. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון, למעט פועלים חיוניים לאזורי התעשייה, ובכפוף להנחיות ההבטחה של פיקוד המרכז. היתרים חריגים יינתנו רק בהתאם להתחייבויות המדינה לבג"ץ. לפחות 27 בני אדם נהרגו וכ-30 נפצעו בשני אירועי ירי המונים נפרדים בדרום אפריקה. המשטרה פתחה במצרוד אחר היורים, כאשר המניעים לירי טרם התבררו. כמה בני אדם נעצרו בבריטניה בעבירות הקשורות לחומרי נפץ סמוך לבסיס המשמש את חיל האוויר האמריקני. בעקבות האירוע תוגברו אמצעי האבטחה באזור. בשלב זה לא נמסר כי המעצרים קשורים ישירות לבסיס עצמו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

סוכת הנבחרים. האנשים שמאחורי הפתקים בוחרים את השירים שהם הכי אוהבים. בהגשת חבר הכנסת מאיר פרוש.

מועדים לשמחה, גוט מועד. מדבר חבר הכנסת מאיר פרוש. קודם כל אני רוצה לאחל לכל המאזינים, כמובן למאזיני רדיו קול חי, אבל לכל מי ששומע, גם אם זה רק במקרה בהזדמנות, שיהיה לנו חג שמח, חג של ושמחת בחגיך, לשמוח. יש לנו חג שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשמח יחד, ואת השמחה הזו יש הרבה שעוזרים לנו איך לשמוח. אם אתה, אתה לבד בבית, אתה רוצה לשמוע איזשהו קסטה של ניגונים, בסדר, אבל פה כל בתי הכנסת ברוך השם מלאים, בכל מקום ומקום, בכל יישוב ויישוב עורכים שמחות של בית השואבה. ירושלים אתה חוגגת, בזמן בית המקדש היו באים לירושלים העתיקה שאנחנו מכירים אותה היום, שם היה שמחה גדולה, היו אבוקות אור שהיו זורקים אותם ועושים כל מיני, לא רוצים לקרוא לזה תעלולים. הכל פעמים סוכות זה חג של שמחה, ושמחת בחגיך, ואני מאחל לכולם חג שמח. אני מציע שהניגון הראשון נשמע ושמחת בחגיך של ההתוועדות של הרבי מלובביץ'.

היה נפלא לשמוע את הניגון בהתוודות אצל הרבי, ומי שמכיר את ההתוודויות אצל הרבי, כשהרבי עם היד מנופף ומליב את הקהל, שמחה, שמחה אמיתית. זה השמחה של חג הסוכות. בעצם תלוי איך שמסתכלים על הדבר הזה, אבל אם אני אקח את עצמי לבד, אז אני בעצם חונכתי שסוכות זה אולי גם הזדמנות שצריכים לנצל את הזמן ללימוד תורה. אני זוכר את עצמי תור בחור צעיר, קם לפנות בוקר, ובארבע אני כבר נמצא בבית מדרש של גור, כשמרן הבית ישראל מגור, זכר צדיק וקדוש לברכה היה, ובאנו, למדנו, ובשעה שבע התחילו להתפלל, ואחרי התפילה, את יכולת לראות גם את החסידים, הישישים, הסכנים, ממשיכים ללמוד, לא רצים הביתה, לא הזמן לביטול. כמובן שכל אחד יש לו את העיסוקים שלו, וכל המועד הולכים לבקר הורים, או שבאים לבקר ילדים את ההורים, אבל בוודאי, בוודאי, אני כך הונחתי, וכך אני זוכר את זה, מנסים את חול המועד ללימוד תורה, לימוד ספרי עירה, ספרי חסידות. חול המועד זה יום שגם משדלים ללכת להתפלל. בתור ילד אני זוכר שהלכתי עם אבי זכרונו לברכה ועם סבי רב מוישה זכרונו לברכה, אחי הגדול יותר ממני רב נפתולי שיחיה, ואני לא יכולנו ללכת לכותל המערבי בימים ההם, אז היינו הולכים לשכונת הבוטור, ומשם יכולנו לראות את סוף האבנים של הכותל המערבי, ובזה יכלת לראות את מה שמבני חטאינו גלינו מארצנו, התפללנו ואמרנו את התפילה הזו. ובגיל 12 אני כבר זכיתי שהכותל חזר לידינו. אז אמנם זה היה בסוף חודש אייר, אבל מיד אחרי זה הגיע וף סיוון, חג השבועות. זה היה היום שמאות אלפים בירושלים הלכו לכותל המערבי. אז אנחנו יודעים שבכל חג, ודאי גם בחג הסוכות הזה, מי שיכול, משתדל, מגיע לכותל המערבי, מתפלל. יש כאלה שמשתדלים לנסוע ולראות את התצפית, את המקום המקדש, את שטח הר הבית, אבל אומרים את התפילה שמפני חטאינו, כי באמת אנחנו נמצאים בגלות ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. האמת היא ש... מי שיודע לנצל את הזמן הזה של חג הסוכות, בוודאי שהוא מסיים את החג עם התעלות גדולה. בוודאי שאחרי חג הסוכות מגיעה שמחת תורה, שמחים עם התורה. כל אחד מקבל את זוכה, צריך לקבל הקפה, רוקד עם זה סביב הבמה של בית הכנסת. אבל יש ניגונים מיוחדים שאני בבית שר אותם, אני שומע אותם במקומות אחרים. יש ניגון שמאוד אהוב עליי, אני אמנם מרחיק לכת, לא בפועל, אבל במחשבה. בחסדות בובוב יש את הניגון המפורסם, שהקדוש הסיין עוד חיבר אותו, אם אני לא טועה, מושיב להשם. מושיב להשם כל תגמולו אלוהי, זה דבר שכל יום צריכים להגיד את זה, אבל בוודאי שבחג הסוכות שאנחנו מתעלל השלם, לא... לא מדלגים על שני קטעים ואומרים מושב לשם, אז הניגון הזה של מושב לשם הוא באמת מחמם את הלב, ואני מציע שהמאזינים ישמעו את זה.

אני בטוח שהציבור נהנה מזה. בכל אופן, כאשר אני נשאלתי, אמרת, אני הייתי רוצה שישמעו את זה במסגרת השיחה שיש לי איתכם המאזינים בחג הסוכות. אני חייב לומר לכם שאני מסיים להתפלל בלילה הראשון בביתה, כמובן שומעים את כל הרצון ותלשם ייחוד ונכנסים, מאושפיזים, אברום אבינו, אבל אני כבר 40 שנה מסיים את הסעודה, לא מברך ברכת המזון, אלא יורד לטיש של קודשת מרן האדמו"ר מבלז. יש לי קביעות שאני בא לשם בחג הסוכות, בלילה הראשון. בבלז יש כל לילה טיש, אבל אני בא בלילה הראשון, ושם שומעים את הניגונים, ברור שבכל מקום שרים את הניגונים שלהם, אבל בבלז אני אוהב לשמוע את האטו בחרטון, איזה יצירה שלהם, זה לא דבר שמוכר, אני שר בבית ניגון של אטו בחרטון של צ'ורטקוב, ושרים ברחמת סריבקה, ומשרים בכל עם ישראל, אבל לבלז יש את הייחודיות עם הניגון המיוחד שלהם אטו בחרטונו מכל העמים, ואני מציע שהציבור ישמע את זה. אני בטוח שתהנו. אין לנו פה דרך איך לדעת את עמדת דעת הקהל, אבל אני בטוח שהניגון הזה מקבל ציון טוב.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מאיר פרוש.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
7: כוכבית 30-44.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
15: מה? גם ויטמין B12?
16: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מאיר פרוש.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: כשדיברנו קודם על שמחת בית השואבה, מי שגר בירושלים, אני מתאר לעצמי שגם בבני ברק היום, או בכל מקום ריכוז חרדי. אני רק יודע לומר שכשאתה שומע מיהודים שגרים בניו יורק, בארצות הברית, בבורפק, בברוקלין, שם לא מרגישים את החק כמו שמרגישים פה אצלנו. אנחנו הרי יודעים שכאשר אתה נמצא בשכונות החרדיות בירושלים, אז כל הרחובות הם מלאים בני אדם, והחסידים הראשונים, כמו שאומרים, מקפידים, אתה בא יותר קרוב ל-100 שערים, אז כבר משתדלים שיהיו מדרכות לגברים לבד ולנשים לבד, כי הציבור גדל, וזה בוודאי שלא הכי סימפטי כאשר אתה נמצא עם קהל גדול ברחוב, אבל אתה בכל אופן רוצה ליהנות ולא להיות במצב של אי נוחות. אז הציבור יוצא לרחוב ומרגישים את החג, מרגישים, כמו שאומרים, מממשים את החג בידיים, אם כי זה דבר רוחני, אני לא יודע איך שמממשים אותו, אבל מרגישים את החג בידיים. כשאתה כבר נמצא בואכה מאה שרים, אז כל אחד מאיתנו, אני כבר בטור בחור זוכר, ועד היועץ מים הזה, אתה יודע שבקרלין יש כל לילה, יש שמחת בת השואבה. אז אני, כשאני אומר כל לילה, אז אני אולי צריך לשמור, ולא לא לומר כל לילה, אולי בליל השנה רבה אין כבר את השירה, אבל בקרלין אתה נכנס למעגל, המעגל הוא סביב, סביב כל הבית כנסת בכל מיני תרגילים של שורות על שורות ושורות על שורות, זה לקח לך בערך 40-50 דקות, שאתה מסיים את הסיבוב האחד שיש לך בתוך קרלין, וזה מאות אנשים שרוקדים ודביקים, לפעמים לקחת שעה שלמה, שרים אותו שיר, ואני ביקשתם שיבחרו איזשהו שיר של החסדי קרלין, ששרים אותם, והציבור ודאי שאם הוא הולך לקרלין אז הוא ישמע את השיר, או שאם הוא לא הולך אז שישמע את השיר והוא ירצה ללכת, אז כדאי להשמיע את הניגון הזה. אני מקווה שתלכו לקרלין, תלמדו את הניגון הזה, ודאי שתלמדו אותו ותדעו איך רוקדים ושמחים בשמחת בית השואבה.

אני חייב לציין כבתור ילד מה היה החג אצלנו. אז אמרתי קודם, כשהייתי קצת יותר מבוגר, אז כבר יחשתי ולמדתי מספר שעות, אבל כילד אני לא יכול לומר שילד בדרך כלל מבקש גם ללכת לטיולים. מה הם היו הטיולים שלנו? הטיולים שלנו זה היו, מה סיפרת קודם, היינו הולך סבא שלי ואבא שלי עם אחי המבוגר ממני ואני, הולכנו לראות את הכותל, אבל הולכים לגדולי ישראל, הולכים לגדולי ישראל לקבל ברכות. אז אני לא אומר בדיוק לפי הסדר, אבל אני מדבר על, על השנים של החפים. אחר כך הרי יש לצערנו שגדולי ישראל הולכים והם לא נמצאים איתנו, אבל אני מדבר, אני זוכר, בתור ילד אני זוכר שהיינו הולכים לגאון רב לזיוזי פינקל שהיה ראש ועת מיר, הגאון מצ'ובין, כמובן אבי נכנס עם לבית סרו, למרות ששם זה הלך בשניות. היינו מגיעים, כשהלכנו לגאון רב לזיוזי פינקל, עלינו גם לגאון רב חיים שמולביץ, לספר לכם איך שהיה נראה אצל הרב אברמסקי, היה יושב כמו מלך, ועל השולחן היה את האתרוג הגדול התימני, והיה אומר, אני לא הולך עם האתרוג הזה לבית הכנסת, הילדים יצחקו עליי, אבל הוא מתוך הקפדה, ודאי שהוא רצה גם שיהיה לו אתרוג תימני, אז היה בבית, הגאון הרב סורוצקין, שהיה יושב ראש מועצת גדולי התורה, דבר על האדמו"רים לבית סלונים, אם זה ברכת אברום והנשיא ושולם, ואם אני שכחתי לרגע משהו, אז אני ודאי לא מתוך כוונה חלילה. זו השראה, השראה בלתי רגילה, לראות את הדמויות האלו. אני עד היום מתגעגע להיכנס לכל בית ולשמוע, פעם זה דבר תורה ופעם זה דברי חיזוק ופעם זה התעניינות על המצב שבו אנחנו נמצאים. אני מתאר לעצמי שאם היום הם היו חיים, היינו שומעים מהם את ההנחה האמיתית, את ההנחת הקרחצה האמיתי על המצב הקשה של עולם התורה, שבאמת הוא דבר שקשה מאוד מאוד לראות איך אנחנו יוצאים מהסוגיה הסבוכה הזו. אבל דודו ודורשיו, אז אני מספר מה

0: אני בטוח שאתם מרוגשים לשמוע את המלך רחמון עם כל הבאסים, אני לא טועה שזה של רבי יצחק קונגר זיכרונו לברכה, אם הוא חיבר את הניגון או שזה חובר עוד לפני השואה, אני לא יודע בדיוק לומר, אבל מרגישים את שמחת החג יחד עם היצירה המופלאה הזו.
1: עכשיו איתכם סוכת הנבחרים בהגשת חבר הכנסת מאיר פרוש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו

0: בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: כי אתה סובב כל עמי.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יברכך
5: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מאיר פרוש.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כשדיברתי על גדולי ישראל, איך הם היו רואים את המצב הזה, אני חייב לומר, אם כי זה לא דבר פוליטי, כי דבר שכולנו נמצאים בו, זה המצב העגום הזה, ש... בני ישיבות יושבים בכלא בגלל שהם לומדים תורה. איפה? במדינה שזה בשלטון של יהודים. אז הרי דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, אף אחד לא היה יכול לחלום על דבר כזה שזה יקרה לנו חלילה. ואנחנו נמצאים במצב הזה שפשוט, כמו שאומרים, רדיפת עולם התורה, במקום שהמדינה נשלטת על ידי יהודים, וככה זה נראה, וזה המקום היחידי בעולם שזה קורה. אז כמובן שהתורה היא התורה שאנחנו קיים חיינו ובורך ימינו, ואנחנו בשמחת תורה נשמח עם התורה הזו, אבל יחד עם זה נוזיל גם דמעות על המצב העגום הזה שאנחנו כולנו נמצאים בו, וכל בית עם הבעיות האלו, עם הסיבות האלו, עם הרדיפה נגד לומדי התורה, שבוודאי ובוודאי שאנחנו מצפים ומייחלים ומתפללים שהגזרה הזו תוסר מעלינו. אבל כבר אנחנו עומדים, אם אנחנו כבר מדברים על לימוד תורה, אז אני חייב לומר ולשתף אתכם. אנחנו יודעים שמיד הכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל באה גאון רבי מאיר שפירא, הציע את הרעיון של לימוד הדף היומי. דהיינו, יהודי בירושלים יכול ללמוד את אותו דף שלומדים באתונה או בלונדון או בניו יורק או במונטריאל או בשנים ההם עוד גם היה לא ברית המצות אלא רוסיה, מה שהיה בשעתו. זה הרעיון. והשנה תשפ"ז אנחנו מסיימים הפעם ה-14 את המחזור של סיום השס, והוא יתקיים ומסיימים את הלימוד ביום שני בית סיוון תשפ"ז, 3 ימים לפני חג השבועות. וכמו תמיד אנחנו עורכים את החגיגה הגדולה פה בירושלים, אז כבר אנשים שרוצים להיות בחגיגה הגדולה עם עשרות אלפי איש יחד בראשות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור, צריך להתחיל לחשוב איך הוא מגיע למקום הזה. זה הדבר שאני יכול לסיים איתו, ואני מאחל לכל עם ישראל שיהיה לנו חג שמח, שנשמע בשורות טובות. הדברים שאנחנו שומעים לצערנו כמעט זה לא טוב לומר, כמעט כל יום הפיגועים שיש, אנשים שנרצחים, אנשים שנדקרים, זה הדבר שפשוט גורם לנו איך אנחנו נקראים מהמצב העגום הזה, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, תראה את הצער של תלמידי החכמים, איך שהמצב הזה נראה, תסיר מעלינו את החרפה הזו. אני חושב שלסיום היה חשוב לתת איזשהו קטע שהוא יריד לבבות בסיום הקודם. בסיום הקודם היה יצירה מופלאה של ינקלה הכהנת, שמוטי שטיימץ שר את זה. ומה שאנחנו ראינו סביב הדבר הזה, שהיו יותר ממיליון צפיות על הניגון הזה, ועד היום הוא עוד מעדד באוזניים שלנו. אני יכול רק לומר לכם שאנחנו עושים את הכל כדי שיהיה משהו מיוחד גם השנה, אם ירצה שם, בסיום השעס. בינתיים תמשיכו ללמוד, אנחנו לומדים עכשיו חוירויס, אנחנו היום היינו בדפי, מאחר יהיה בדבב, כשיהיה חול המועד זה כבר יהיה יותר מאוחר, אבל אנחנו לומדים כל יום דף היומי. שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לסיים את השעס, ונזכה לסיים עוד ספרים, כמו שאומרים בכל פעם שאומרים את האדרון, העיקר שנבשה, אולי החג הזה עוד נזכה, שמשיח יבוא ויוכלו לעלות לבית בקדושה ובטהרה.

נכנס כל לילה כשאני חוזר מהחיידר. טאטו ומאמה מחכים לי מצ'אבס דיגי קליידר לשמוע עוד כמה ורטר גמור הגשמק. ואני חוזר כל יום עם צבא השיר איזה קוינס, שמירה פחיסה ושמירה מאוינס, חולם על גולדן רנדלך אגן צזק. עד שלילה אחד לא אשכח, כבר ידעתי דף שלם טוב כל כך. עצמתי את העיניים, התחלתי להגיד בכל רם, הקוינס סוי לדיר ונוע בפוני קרוי, הרבו דבורם שפוט בדינה יהודום ועין הרשוי. וכשפתחתי את העיניים, תת אימא מהיו שם ובחרו

0: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המהודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
4: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. ברגע מצוות עלייה לרגל, כאשר המונים כבר הגיעו החל משעות הבוקר לרחבת הכותל המערבי, המשטרה מעדכנת כי לפי שעה כלל הכניסות לאזור הכותל נחסמו לתנועת כלי רכב, וכי החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים המרוחקים בהר הרצל, נחל צופים וגבעת התחמושת, ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ברוך דיין האמת בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה. הרבנית תמר פנחסי, עליה השלום, אשת ראש הישיבה הגאון הרב בצלאל פנחסי, שיבדל לחיים טובים, ראש ישיבת ברכת אפרים, בת 76, הייתה הרבנית בפטירתה. הלוויתה תצא בשעה 3 מביתה ברחוב סורוצקין בבני ברק לעבר הר המנוחות בירושלים, שם תתאמן. ועדת הבחירות אישרה היום את האותיות שיופיעו לצד שמות הרשימות לכנסת. בין 38 הרשימות שירוצו נמצאות 4 מפלגות חרדיות נוספות מלבד ש"ס ויהדות התורה. הרשימות הם זך, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, נר, צבע שחור, מגן עולם התורה, צבי, תנועת אחי של הרב אברג'ל, ורץ של מפלגת הקהל. על פי כל הסקרים, כל 4 מפלגות רחוקות מאוד מאחוז החסימה. כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, אשר היה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים ישראלים בשבי, ביניהם זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר ועומרי מירן. דגל חמאס שאליו חובר חפץ חשוד הותר בכביש גישה באזור בנימין. כוחות הביטחון שהוזקו למקום ביצעו פיצוץ מבוקר בחפץ שהתברר כמטען דמה. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה. באירוע נוסף אחר, 3 רובי צייד שהוסלקו בנסיכים בשטח פתוח בירקה הותרו על ידי כוחות המשטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: התחזית בחזות:
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
5: התחזית בחזות:
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
0: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.
0: עכשיו איתכם
2: הכל חדש בדרכים.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
9: כוכבית 3044.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר.
16: ב-10, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: משוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם

0: תודה רבה למאסטרו שימי סקלר ולהקתו שפתחו את התוכנית שלנו. הכל החדש בדרכים, חג שמח, מועדים לשמחה, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס. הנה זה בא. שלושה ימים אדירים דרמטיים לפנינו, עם פרקי חצאי גמר הכל החדש בדרכים. כזכור לכם, בקיץ האחרון עשינו היסטוריה כשבנינו מסעית ויצאנו אל הערים החרדיות והדתיות כדי לבדוק מי שר הכי טוב. העלינו מכל תוכנית שניים, וזה הזמן לדו-קרב, לחצאי הגמר, לקרב הגדול. מי מייצג את העיר בגמר שיערך במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים מול כל העולם? מי הזוכה הראשון של הכל החדש בדרכים? מי שר הכי טוב בארץ? איזו עיר הכי טובה בארץ? כולם טובים, אבל רק אחד זוכה בפרס הגדול. כאמור, בפרקים שלנו שניים יבואו לפה מכל עיר כדי לשכנע אתכם תושבי העיר וגם כל תושבי הארץ שמגיע להם להיות בגמר. דו-קרב גדול, מיד יוצאים לדרך. תודה קודם כל לצוות הגדול שלנו שנמצא איתנו כאן, מאסטרו שימי סקלר ולהקתו, תודה רבה לשימי. תודה למפיק חצאי הגמר רולי אזרחי הגדול, תודה רבה רולי אזרחי. המנהל הטכני שלנו דוד טוויטו, תודה רבה לצלם ולצוות יוני צור. תודה לשימי ברוורמן, שימי ורקר, תודה רבה גם לאורטל וברכי. ואנחנו כמובן גם מודים למנכ״ל שלנו, לאבי שמידת, לשמואל ליקוצקי, ישראל מאיר מנהל התוכניות וכל הצוות, כדי שנצא פה לשלושה ימי חול המועד כמו שצריך, ריאליטי מותח. מה שחשוב מאוד, ואני אומר את זה עכשיו בפתיחה, מאוד חשוב לתושבי העיר ולתושבי הערים, אתם צריכים לבחור, כמובן שכל הארץ יכולים לבחור, אבל אתם צריכים לבחור מי ייצג אתכם טוב. בהמשך ניתן פה את האפשרויות, עכשיו בטלפון, בוואטסאפ, באתר, בכל הפלטפורמות והאפשרויות אתם יכולים לקבוע מי מנצח מהדו-קרב. תודה גדולה לעירייה שמארחת אותנו כאן בפרקים. אנחנו הכל החדש בדרכים, בקיץ יצאנו עם המסעית, והפעם, שימו לב, אנחנו מאולפני קול חי וקול חי מיוזיק שנמצאים בעיר בני ברק. ותודה לראש העיר בני ברק, הרב חנוך זייבר, תודה גדולה שדאגת כל כך טוב לתרבות הקדושה של העיר הזאת. תודה לכל הצוות, ליוסי צלניקר הדובר וכל החברים מהעירייה. אנחנו בשלושה פרקים בני ברקים, ירושלים תארח את הגמר, אבל הדרך אל הגמר כמובן על ידי בני ברק. אז בשלב הראשון היינו בערים עם המסעית, חצי הגמר כאן מאולפני קול חי בבני ברק, גמר בירושלים, בשם השם נשדר ונצליח. יוצאים לדרך, ניתן פה את האפשרויות, פשוט ביותר. שניים עולים, קרב אחד מול השני, השופטים בבית זה אתם, תחליטו מי עולה לשלב הבא, ואנחנו יוצאים לדרך עם הדו-קרב הראשון. העיר המארחת, פותחים בכבוד האכסניה, היא בני ברק כמובן, וכאן הגיעו שניים, אבי לב מול נאורי חתוכה. מי מייצג את בני ברק בגמר הגדול? יוצאים לדרך. המתמודד הראשון שלנו הוא אבי לב. איפה אבי? בואו כנס אלינו לחצי הגמר. אבי לב שנכנס כאן, תושב העיר בני ברק. הנה הוא בא. מה שלומך? חג שמח.
1: שמח.
0: איזה כיף שבאת, מה העניינים? אז תשמע, זה היה במסעית, וזה כבר בעבר. תזכיר לנו מה שרת בשלב הראשון.
1: עוד ישבו זקנים וזקנות.
0: עוד ישבו.

0: בתק בחצי הגמר, פסיעה מהגמר בתור מייצג העיר בני ברק. אני מאחל לך הצלחה, מה תשאיר היום?
1: מממקים של אידל.
0: או, אבי לב, הוא הראשון, מיד אחריו נוראי חתוקה, בני ברק, בקרב הגדול על כרטיס לגמר, שיהיה בהצלחה.

0: איך אני מתרגש, איך אני שמח לראות את המתמודדים האלה שבאו אולי במסעית בקיץ. אני גם זוכר, זה היה ממש פה באזור בבני ברק, ואתה מנסה לשמוע, ושופטים מנסים לשמוע בכמה שניות אם הוא טוב, מתוך מאות שנרשמו מכל עיר, והנה הוא בחצי הגמר. שרת כל כך יפה, איך הרגשת, בסדר?
1: מעולה, מעולה.
0: שיר יוצא מהכלל, לכין אותו יצחק בן ארזה. אם אתה עולה לגמר, תתכונן, תקשיב. אבל יש משהו שמפריד בינך לבין הגמר, אתה יודע מה?
1: שאלתי, נו.
0: נאורי חתוקה. אז בואו נכניס, תודה רבה לאבי לב, בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, מנחם.
0: המתמודד מולו, רבותיי, הוא נאורי חתוקה, ושימו לב לפורמט המדהים שיש פה. הפעם, רק אתם קובעים. רק אתם, המאזינים, הצופים, ושימו לב, יש מגוון אפשרויות באתר באמס, בתיבה הקולית, בהרבה פלטפורמות שכל חי, כמובן צוות מיוחד של שופטים בראשות רולי צריך יישב לשקלל את הנתונים, אבל אחד מהם, רק אחד מהם יגיע לגמר, אין מקום בגמר לשניים. האם זה יהיה אבי לב או נאורי חתוקה? שלום נאורי, מה שלומך? שימי סקלר, תודה רבה, עבודה גדולה, מאסטרו שימי סקלר והנגנים. נאורי, תקשיב, פתיחה גדולה של אבי לב, תזכיר לנו מה אתה שרת במסעית?
2: תפילת קלה.
0: תפילת קלה?
2: של יעקב שווקי.

0: ועכשיו מה תשאיר?
1: הנה ניר אופלך של מרדכי בן דוד.
0: אוח, אז בעזרת השם, שרפואה שלמה לכולם, מועדין ושמחה, כל חי, כל חי מזוריק, חצי גמר הכל החדש בדרכים, בני ברק בקרב הראשון, מי עולה לגמר? נאורי חתוכה.

0: תודה רבה לנאוריי חתוקה, איך היה? תשמעו, אני אומר לכם את האמת, אני הייתי בוחר בשניכם.
1: וואה.
0: כן, כן. אתה זמר כבר?
1: כן, ברוך השם.
0: באירועים, נכון?
1: כן.
0: ופעם שעברה גנבתי את המשקפיים.
1: אתה רוצה?
0: פעם לא... אבל שיהיה בהצלחה, תודה רבה שבאת.
1: כן,
0: תודה. מעכשיו תלוי בקדוש ברוך הוא, ובצופים, בדיוק, תודה רבה. כאמור, זה היה נאוריי חתוקה, הקרב הראשון, התוקרב הראשון, בני ברק מאחורינו. האם זה יהיה אבי לב או נאוריי חתוקה? הצביעו והשפיעו. הנה התשדיר לאיפה ניתן לבחור ואיך. איך מצביע?

0: משוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
10: יברך אחד

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
2: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. עכשיו איתכם
4: הכל חדש בדרכים.
5: הדוק רב השני שלנו, חצי גמר הכל החדש בדרכים. כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס. פה אנחנו מפגישים את מחוזות ירושלים. העיר ירושלים, העיר הבירה שלנו, כמובן הגמר שלנו יהיה שם. העיר ירושלים עירכה גם את הפרק שלנו הראשון, אבל גם במבשרת עשינו פרק שני, אם אתם זוכרים, במסעדת לוצ'יאנה. ושם הגיעו שני תושבים שרוצים להגיע לגמר. הראשון הוא מוישה רדנר, והשני הם האב והבן. בואו נתחיל קודם כל עם מוישה רדנר. בואו שכנס אליי לפה, לאולפן הבני ברקי שלנו. כל חי זה בבני ברק, כבוד גדול, תודה רבה לראש העיר. מה שלומך מוישה?
6: ברוך השם.
5: מה שרת בסבב הראשון?
6: ממקומך של יעקב שווקי.
5: נכון, היה באמת,

0: חסד השם, אתה כבר זמר, נכון? אתה מופיע?
1: ברוך השם, כן.
0: ועכשיו אתה רוצה לבוא לשיר להיות בגמר?
1: בעזרת השם.
0: שבהצלחה, מה אתה הולך לשיר היום?
1: בשור של יעקב שווקי.
0: בשור, הוא אוהב את שווקי. אז הנה מוישה רדנר יוצא לדרך חצי הגמר. הכל!

0: תודה רבה למוישה רדנר שנתן פה את שווקי כמו שצריך. איך היה?
1: כבר מאמן.
0: טוב?
1: ברוך השם.
0: איך היה סקלר, חבר'ה, אה? תשמע, לא אמרת את הקרדיט לנגנים שאיתך פה, ששימי.
2: הנגנים היקרים... לא, אין
0: שם שלו. טוב, אנחנו בוחנים... מוישה רדנר זה היה הראשון, תודה רבה לך.
1: תודה מנחם.
0: ושיהיה בהצלחה כאמור, תושבי ירושלים והסביבה יצטרכו להחליט האם אתה עולה לגמר או... אב ובנו. בוא ניכנס אל משפחת שטרית. האב והבן ש... באמת שרו כל כך יפה, איך קוראים לאבא?
2: יחיאל.
3: יהודה.
0: יחיאל ויהודה, אב ובנו, משפחת שטרית מירושלים. איפה אתם גרים בירושלים?
2: רמת שלמה.
0: רמת שלמה. מלחמות!

האבא והבן ביחד ייכנסו פה. תראה, זה לא סוכה, למרות שאנחנו בסוכות משודרים, אבל בוא נדמיין שאנחנו עכשיו בסוכה, ומשפחת שטרית, ירושלים על הכתפיים שלכם, צאו לדרך!

0: תודה רבה, משפחת שטרית, אב ובנו מירושלים, ששוב מרגשים אותנו ושוב מראים איזה הרמוניות, איך הם שרים ביחד. אני רוצה להתארח בשולחן שבת שלכם, לזמירות שבת.
1: אתה מוזמן.
2: אתה מוזמן, הלוואי נזכה.
0: אוי, הלוואי שאני אזכה, איזה יופי, משפחת שטרית. קודם כל, תודה רבה לכם. ואם תגיעו לגמר, שוב, זה יהיה ביחד, אב ובנו, ונאחל לכם הצלחה גדולה. תודה רבה רבה. טוב, אלה משפחת שטרית. כמו הכל החדש בדרכים, רדנר מול שטרית, איך מצביעים, איך משפיעים, מי יהיה בגמר, האם זה יהיה משה רדנר, או אב ובנו שטרית. הנה, התשדיר שיראה לכם איך להצביע.
3: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039 שלוחה 8 ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.

0: מי זה יהיה? מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצ"ש חי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כף ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.

0: הכל החדש בדרכים, פרק חצי הגמר הראשון. אנחנו ממשיכים כל הדרך כבר אל המקום בו אני גר, גבעת זאב. גבעת זאב, יש שם את ראש המצע יוסי אסרף, היינו שם כמובן עם הרב בחר וכל החברים היקרים, שידרנו פרק יוצא מהקל, יש שם כמה מוכשרים מאוד. אני חייב לומר, לא הרבה נרשמו משם, אבל מי שנרשם שר כל כך יפה. ולשניים שהגיעו לדוק רב, הם אולי השניים מהטובים ביותר בעונה הזאת. אורנברג מול אסף גיאט, קבלו את אורנברג. טוב, כבר הפכנו להיות עיר מאז, אחי, אה? אנחנו כבר עיר.
1: כן, חגגנו.
0: אנחנו כבר לא מועצה. נכון. אנחנו לא שכונה.
1: נכון.
0: זה ממש עכשיו, ממש בחודשים האלה נהיינו עיר.
1: כן, כן, ממש עכשיו.
0: אז אתה דובר העיר שלנו, ואולי תהיה בגמר בתור נציג העיר.
1: בעזרת השם.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: באת עם גיטרה, נכון?
1: כן.
0: אז איך אתה צריך את הסטנד, איך נעשה את זה? טוב, מסתדר, נסומך על שימי סקלר. רבותיי, אורנברג הוא הראשון, גבעת זאב, הכל החדש בדרכים, חצי הגמר. הכל.

0: תודה רבה לאורן ברג, ועכשיו יעלה ויבוא המתחרה שלו מגבעת זאב, אסף גיאת. מה שלומך ידידי הטוב?
1: מעולה, ברוך השם.
0: איך אתה מוכן?
1: כן.
0: תשמע, הוא נתן ביצוע יפה ברג.
1: כן, שמעתי.
0: אבל עכשיו תורך מרגיעת.
1: בעזרת השם.
0: אסף גיאת.
1: תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: אסף גירה, שעושה לי צמרמורת כל פעם שהוא פותח את הפה שלו. אסף,
0: תודה רבה.
1: היה כיף, שיר של חיים ישראל. הוא הלחין את זה אגב.
0: כן, לא ידעתי.
1: כן, כן, ואני מודה לך שבאת.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך, אסף גיאת.
0: תודה.
1: חצי גמר הכל החדש, האם אסף גיאת תהיה בגמר בבנייני האומה ירושלים. מול ברג, זה הקרב הגדול, תושבי גבעת זאב, זה שלכם, או ברג, או גיאת.
2: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039, שלוחה 8, ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם. עכשיו איתכם.
3: הכל החדש בדרכים.
4: מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
5: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
13: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
14: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
15: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
16: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
17: חול המועד סוכות בקול חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. עכשיו איתכם.
3: הכל חדש בדרכים.
1: זה היה גבעת זאב. אבל עכשיו זזים קצת מזרחה, לכיוון בית שמש, וגם כאן יש קרב גדול, עיר המוזיקה. עיר המוזיקה, תודה לראש העיר שמואל גרינברג. עיר המוזיקה, כל כך הרבה זמרים, כל כך הרבה אנשים, אבל שניים מתחרים על כרטיס לגמר במוצ"ש בראשית. הכל החדש בדרכים חצי הגמר, בית שמש. קבלו את דודי פרישמן. דודי, כבר פעם האלף שאני רואה אותך פה, גם הכל החדש, גם פה, איזה כיף, מה שלומך?
0: ברוך השם,
1: מצוין. הנה, שלב חצי הגמר.
0: קרה.
1: אתה מוכן?
0: אני מקווה, כן.
1: שיר שלך או...
0: שיר מקורי.
1: שיר מקורי שלך.
0: על הסיפור של הגיבן הקדוש, המסר, הדבר הכי גדול, לעשות טוב למישהו אחר.
1: איזה יופי. אז השיר הזה מוכן. דודי פרישמן, המתמודד הראשון בבית שמש, חצי גמר, הכל החדש בדרכים. בבקשה, אחרי הסרטון.

0: תודה רבה לדודי פרישמן, מולו על כרטיס לגמר הגדול במוצ"ש בראשית. לא אחר מאשר ישראל בן שלוש, איפה ישראל? הו, ישראל. ישראל, אתה בא עם מצב רוח, עם ביטחון, לא יהיה קל אחרי פרישמן, אבל אתה יודע לעבוד את זה, בסדר.
1: בעזרת השם.
0: מה אתה הולך לשיר?
1: אני הולך לשיר את השיר החמון עד היונש של חב"ד במקור.
0: יא נא נא נא נא,
1: באמת? בעזרת השם.
0: יאללה, ישראל בן שלוש, בית שמש, הנה זה בא הביצוע שלו.
1: תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לבית שמש, תודה לישראל בן שלוש. רבותיי, חצי גמר הכל החדש בדרכים, הדוקרב. איזה ערים היו לנו היום? מבשרת, ירושלים, גבעת זאב, בני ברק, בית שמש. והנה יורדים דרומה, אל באר שבע. שם אחד הפרקים המדהימים. היינו שם במסעית בתוך העיר. אליזה התותחית, שהיא יושבת ראש תרבות תורנית, איזה צדיקה אליזה ביטון, אין כמוך שם. וכל החברים בעירייה ואגף תרבות תורנית, שניים, מתחרים על הכרטיס בתור זמר באר שבעי לגמר. האם זה יהיה לידור נחום דרומים או יוסף גד בוסקילה? איזה מתח יש לנו כאן. הביצוע האחרון לפרק הזה. חצי גמר הכל החדש בדרכים. המתמודד הראשון מבאר שבע הוא לידור נחום. מה קורה? בוא לפה, בוא לפה. איך אני זוכר אותך במסעית, איזה...
2: שלום לך.
1: אין על באר שבע, אין על באר שבע. מלאכי!

0: לידור, מה אתה הולך לתת לנו היום?
1: האמת היא שזה שיר לימים נוראים, שיר למעלות של משה פרץ.
0: יאללה.
1: משהו ככה שיחבר אותנו רגשית לימים האלה.
0: תחבר אותנו, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, מנחם.
0: תודה רבה, מתחילים.

0: מה קורה, אחי?
1: מה נשמע, מנחם?
0: כל הדרך מהדרום, אה?
1: כן.
0: איזה כיף שבאת. יש תחרות קשה מול לידור.
1: זה נכון.
0: מוכן?
1: כן.
0: בר שבע, אנחנו איתכם. אליזה, אנחנו איתכם. הנה בוסקילה.

0: איזה ביצוע? יוסף בוסקילה מול עידור נחום. על כרטיס אחד לבאר שבע בגמר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לך.
0: זהו זה. הפרק הראשון של הקול החדש בדרכים חצי הגמר מאחורינו. תודה ענקית לרולי אזרחי הבמאי והמפיק. תודה לשימי ברוורמן במאי הוידאו, ליוני צור ואגף הצלמים. תודה רבה מיוחדת לשימי ורקר, לאורטל, לברכי, לשימי סקלר המאסטרו ולנגנים המיוחדים שלו. תודה רבה למתמודדים, ושימו לב מה היה לנו. דוק רב גדול של בני ברק המערכת, חנוך זייבר, תודה רבה לך על האירוח, איזו עירייה, כל הכבוד לכם. בני ברק, גבעת זאב, בית שמש, באר שבע, ומבשרת ירושלים. זה הקרב שהיה פה. מתוך כל מי שהיה פה היום, חמישה עולים לגמר. מי מגיע לגמר הגדול? עכשיו הכדור בידיים שלכם, אתם המפתחות. תושבי העיר, אני יודע שיש המון לחץ שם בערים, והשכונות, בתי הכנסת, קהילה, הכל בסדר. בואו, תצביעו ותשפיעו, מי ייצג אתכם בגמר הקול החדש בדרכים. בעזרת השם מחר, פרק מספר 2, אני מנחם טוקר, מועדיני שמחה.

0: לשוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, אם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
1: די, אני מסמיק.
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: שימו לב, עדיין

0: אדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
4: אושן גורמה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
7: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: חדשות כל חי, השעה 4.
10: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. כלי טיס של חיל האוויר בהכוונת שירות הביטחון הכללי חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים, בהם האחים זיו וגל ברמן, איתן מור, ליריאל בג, אגם ברגר, מתן הנגרסט, עומרי מירן, קיט סיגל ואלון אוהל. המחבל שחוסל פעל לאחרונה לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מזכיר כי בצהל אישרו מוקדם יותר היום כי חוסל המחבל שהיה מעורב בחטיפתה של נועה הרגמני וחוסל אתמול בתקיפה אווירית במרכז הרצועה. אסון פיצוץ הרחפן שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל בסוף השבוע האחרון. מתחזקת הערכה בצה"ל כי מדובר בתאונה מבצעית וחמאס לא היה מעורב באירוע. כמו כן, מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג ארטלף עד ליום ראשון בשבוע הבא ועד להשלמת התחקיר. כוחות המשטרה עצרו הלילה פלסטיני בשנות ה-50 לחייו, תושב שוק בעם, בחשד למעורבות בפריצות לבתי מגורים בעיר מודיעין אלית ובגניבת תכשיטים וכסף מזומן. בהודעת המשטרה נמסר כי בליווי כוחות צה"ל פשטו הלוחמים על ביתו של החשוד, ובמהלך החיפושים נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו. החשוד הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. דיווחים בלבנון על תקיפות ישראליות בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות מבנים של ארגון הטרור חיזבאללה בכפרים מיסל ג'אבל, אין מנסורי ובחדדה, לפי שעה לא ידוע על מחבלים שחוסלו בתקיפות. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער המנדב שבאזור ירושלים. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
11: התחזית בחזות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: בחזות.
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
10: ומזג האוויר ללא שינוי ניכר במידות החום, מחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל.
11: התחזית בחזות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: בחזות.
13: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
10: עד כאן. חדשות כל חי.

0: מועדים לשמחה עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כן, לא מדויק, לא מדויק. יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון. יהודה מכין לעצמו קפה, הוא שותה אותו בסוכה, מאוד מקפיד על סוכות. ויש לנו פה סוכה ברדיו, תתפלו, כאן במרפסת הרדיו. יהודה יוצא להכין לעצמו קפה, ממש כפי הסיפורים של פעם, שהיו הולכים 2 קילומטרים הלוך, 2 קילומטרים חזור, כדי לשתות כוס מים בסוכה. אבל אני לא מבין את הסיפור הזה, הם לא היו צמים עוד פעם אחרי 2 קילומטר הלל. טוב, יש לנו פה מלא, מלא, מלא, מלא, מלא דברים בשבילכם היום. כמובן, שמחת חג, אלעד נבצר ממנו, כפי שאמרתי, בפתח השידור, להשתתף היום בשידור. לכן אני אחליפו היום בעזרת השם יחד עם יהודה שוקרון, מלך השמחה שלנו, מלך החיקויים, מה שאומר שלנו גם חיקויים היום בעזרת השם, וגם מערכונים קצרים וחידות יפות מאוד מאוד מאוד לסוכות. ונמצאים איתנו בצוות הטכני שלנו פנחס בינדר, האלוף פנחס בינדר, שלום שלום. ונמצא איתנו גם בנימין קגן, שהוא יענה לטלפונים שלכם, יהיה לנו חידת פתיחה נפלאה בעזרת השם. ותפסיקו לצעוק לי באוזניים, חברים יקרים, אתם מבלבלים אותי, זה סוכות ולא פורים. ובעזרת השם לנו גם את חידת הפתיחה, ויהיה לנו משימה שעשינו אותה בשבוע שעבר, משימה שתכף אנחנו נפתח אותה עם יהודה. זו משימה כתובה לאלה שככה אתם יודעים בדרכים וקשה להם לעלות ככה מאמצע מהשטח ומה ומי ומו, אז אנחנו ניתן לכם גם את האופציה לכתוב, אבל כמובן שיהיה גם את האופציה בעזרת השם עם שאלות קלות, קלות, קלות, קלות על חג הסוכות. והיו ניתן לכם אופציות, סוג של טריוויה כזה מאוד מאוד מאוד יפה, וחידת מקפצה שנקראת בכניסה לסוכה, כפי תמיד אנחנו עושים ככה, חידת מקפצה. הפעם היא תיקרא ככה בשם אחר, אבל זה אותו עיקרון עם מושג מאוד מאוד מאוד יפה על חג הסוכות. אנחנו כן, בואו נגיד כן. לכם
2: אנחנו שומעים בקשר רב את כל האינפורמציה שאתה מוסר לנו.
1: שתי את הקפה, you drink coffee? יהודה?
2: שומעים? בטח, כל מילה. אמרתי שאנחנו שומעים, לא?
1: כן, כן.
2: שלום אותך, אנחנו נשים פילר, ברקע.
1: היינו עושים כבר שידור חוץ במרפסת, אני שומע כבר שידור חוץ, אחי.
2: כן, כן, כן, לגמרי.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם, מצוין, איך אתה אותך? הכל בסדר?
1: איזה יום, איזה בוקר עבר עליי, אתה לא מאמין מה עבר עליי בשעה של בוקר, שעה.
2: מה, מה, מה, ספר לנו, ספר לנו, ספר את זה.
1: מישהו ביקש ממני להשלים לו מניין.
2: כן.
1: ונסעתי אליו כדי להשלים לו מניין, ואז ראיתי שבכלל אין לו מניין.
2: קודם כל,
1: ועד שהגיע, ועד שזה, הלכתי לבית כנסת וחזרתי ונפסל לי האתרוג ביום הראשון.
2: מה, תגיד לי, אמרת מזמור לתודה, למדת משהו מאלעד כהן ויהודה שוקרון עם המזמור לתודה? אמרת משהו על מזמור לתודה? אמרת
1: כן, אומרים במקום אוף תגיד פרק אוף, אתה מכיר את הסיפור הזה?
2: אנחנו אומרים את זה תמיד.
1: כן, נכון, אבל אני לא אמרתי מזמור לתודה.
2: איך אמרה אלה חסון לאופר וינטר? אל תתחמק.
1: לא.
2: תביא לי טיפת הגיין פה.
1: איך הכנסת פה? איך הכנסת את זה פה? לא, אני באמת צריך להגיד, אתה יודע, יום אחד חזרתי מאוד מאוד עייף מהעבודה. באמת היה לי עבודה וכמה פרויקטים, אתה יודע, אבל לא רק ברדיו וזה, אז אמרתי לעצמי, תגיד תודה להשם שאתה עסוק. צריך גם על זה צריך להגיד תודה. אתה ברוך השם חזרת עייף מהעבודה, ונכון? באמת זה היה יום מתיש, כי הלכתי וחזרתי ולא הספקתי בגלל זה להתפלל, ולא הספקתי זה, תודה, אתה לא מתפלל כמו בן אדם וכו' וכו' וכו'. זה מעצבן. גם ביום הראשון נפסל לך האתרוג, וזה, אחרי שאתה מברך עליו, אמנם שברכתי ראיתי שהיה לו את הפיתם, אבל אחר כך ראיתי שפתאום זה נפל.
2: תשמע, אתה נשמע לי לקוח מסיפור של כועסו חכמנו. אני פעם ראשונה, באמת פעם ראשונה, וזה במקרה חבר שאני כל כך קרוב אליו, שנפסל לו האתרוג. רבותיי, כל מי שנפסל להתקשר אלינו. לא, ברצינות, פעם ראשונה שנפסל למישהו האתרוג, ואני יודע את זה מסיפור שלא מופיע על גבי, אתה יודע, עלונים, או על גבי איזה דף, או סיפור כזה או אחר.
1: בדרך כלל אני לא לוקח אתרוג עם פיתם, כי הפיתם, בלי פיתם הרי זה לא פסול, כן? יש את התימני וזהו.
2: פאנץ' פיתם, כן.
1: כן, כן. מה פיתם? אז אבל לקחתי הפעם הביאו לי עם פיתם, ואני קניתי לעצמי גם משהו אחר, היה לי עוד אתרוג. למזלי היה לי עוד אתרוג, אבל הברכה ברוך השם הייתה לאתרוג כשר למהדרין, ובסדר, נשמור אותו לריבה את השני בעזרת השם, ובשאר הימים, אתה יודע, נעשה בעזרת השם על משהו אחר.
2: כן, שנייה לוקח שלוק מהקפה, רגע.
1: כן, רגע, מה, אתה ברכת אבל בסוכה, אז
2: לא, מה לחץ? ידעתי, כל הנרבים האלה, מה לחץ? מותר לשתות מים או קפה? או
1: ספרדים, כן.
2: אם לא קובע, כן, אשכנזים מחמירים?
1: אשכנזים
2: מחמירים. שמע, אשרם, אשריהם ואשרי חלקם.
1: אבל בצד שני בשינה, אשכנזים כן ישנים שינה. חבר'ה, אני לא רב, אני פשוט מה שאני אומר לכם אני יודע.
2: אתה יודע שהסוכה שלי במקום אחר, ואני באתי לאולפן שלי.
1: מה זה במקום אחר?
2: זאת אומרת, אנחנו התארחנו החג הזה באלעד, ובעיר אלעד, דימונה ותיקונית, דימונה ברמה, עיר התורה והחסידות, עיר התורה והחסידות והמחירות וארבעת המינים וכו'. ובאתי לאולפן ואז אמרתי, אם אני עייף, אז אני, אתה יודע, לא בתנוחה של מה שנקרא שינה, שינה ממש. אה, עשית את זה בעיה כאילו באולפן הישן?
3: לא, זה אמיתי.
2: אה, זה אמיתי לפני כמה? מה, ברצינות? הוא מראה לי סרטון פה
1: תוך כדי. מה הוא אומר לך פה?
2: קודם כל הוא מפריע לי לדבר פנחס בינדר החצוף.
1: פנחס בינדר מפריע לך לדבר? אנחנו מרשים לו, אנחנו מרשים לו.
2: אבל הוא מראה לי...
1: אנחנו מרשים לו בסוכות. הכל לך פה חריגה, אתה יודע, זה...
2: וואו, הוא מראה לי סרטון יומיים לפני 7 באוקטובר, שאתה יודע, טבח שמחת תורה לצערנו, ששידרנו רגיל בלי לדעת מה יהיה, עוד יומיים, כן? אז הוא פתאום מראה לי את זה. אבל לא משנה, בקיצור, אז מצאתי את עצמי, אמרתי, רגע, מקסימום אני אניח מנוחת הרי, כי אתה יודע, זה לא שאתה מוריד את הבגדים, נעליים וכולי, ואז אתה מראה התנהגות של שינה ממש. שינת קבע, אתה מבין מה אני מתכוון? ואז יצא מצב כזה שפתאום נזכרתי שהתיקייה עוד לא מספיק מוכנה להקפות שניות במושב הכי שמח, אז אמרתי, יאה, הכנסתי, הוצאתי את הקונטרולר הזה של האקזלרי וכל המכשירים, חלק אני מתחרטט, חלק אני עובר באמת בשידור, אבל באמת, הוצאתי את החלק של התקליטייה וכאלה, והתחלתי לבדוק את השירים, נהייתי ערני טיל, לא עייף ולא נעליים, וזה בגלל שקמתי מוקדם להשלים עניין. אתה מכיר את הלב על שמול לך להשלים עניין, יוסי? כן. חבר'ה, אני יודע שאני מדבר הרבה, אני עובד בזה. אומרים לך להשלים עניין, בוא אתה עשירי, ואתה כולה השלישי בחשבון, הם תוכל, הם בונים על עוד 7 שהם היו עשיריים, אתה מבין? זה ככה, זה מה שהיה לך בבוקר.
1: לא, אבל לא קמתי מוקדם, קמתי רגיל, קמתי, אתה יודע, ב7:30 כזה, ואז התקשרו אליי.
2: קמת על לטרוק שמאל.
1: כן. על הסבא. כן, כן.
2: טוב, תשמע, צר לי לשמוע את הדבר הזה, אבל בעזרת השם, מי שרוצה לתרום ליוסי חיים את רוג...
1: לא, יש לי תרוג. אתם רוצים להביא לי עוד אחד יפה, אני אשמח.
2: קיבלת מה? דרך יש לך חברות ביטוח לתרוגים, יש לך
1: תרוג חלופי. לא, אחד קניתי ואחד קיבלתי.
2: דרך יש לך תרוג חלופי, אתה מקבל תרוג חלופי, רבותיי. יש לך מפתח לתרוג, לא להשם בתרוג, להשם באוטו.
1: יש לך ביטוח צד ג' ג' הכבוד.
2: אוי, אוי, אוי. טוב, תשמע, יפה, יפה. אבל איזה חג שמח זה. נכון, יוסי, אנחנו כל השנה עוסקים בשמחה, אבל משהו בחג הזה נותן איזה נופך של שמחה יותר ממה ש...
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני אמיתי, אני אומר לך, לי קשה לשמוח בחג, אבל בחגים בכלל. אני אוהב שגרה, אבל אני משתדל, משתדל, ממש משתדל.
2: אתה יודע מה, דיברנו על זה פעם, וזהו, בזה הרגע אנחנו גומרים את הפודקאסט בינינו, מאזינים, אנחנו גומרים לכם.
1: כן, זה הפודקאסט שיש.
2: פשוט... תהנה מהרגע הזה, אל תנסה לחזור לשגרה. אני הייתי כמוך, באמת שהייתי כמוך לפני כמה שנים. כן, כן, כן, כן. נדמה שדיברנו על זה פעם בשיחת מסדרון שאישית בינינו. והחלטתי, כאילו, בוא, אני מנצל את הרגע הזה, וזהו, אני פשוט נהנה מהרגע הזה. זה הכל
1: נכון,
2: פשוט
1: כך מאוד. צריך, כך צריך, כך צריך, באמת כך צריך.
2: יופי.
1: להגיד שלא כל הזמן יבואו אורחים, ולא כל הזמן זה, ואם יש עכשיו בבלגן, וזה זה חלק מהנחמד של העסק, יש כאלה שמתים על זה, אני אומר לך את האמת, אני פחות, אבל בסדר, שטויות.
2: אז בוא נצא לשיר, אתה יודע מה קורה בחי בתשרי? הרבה דברים קורים, שמחות בית השואבה, אבל ההילולה של רבינו הקדוש, איציק אשל.
1: תכף נתחיל עם החידה, שחידה של הנכנסים לסוכה, כבר נעשה אותה.
2: לא, אבל ביקשתי את איציק אשל ולא התכוונתי לזה. טוב, עוד מעט במהלך השעה נשמיע גם את השיר החדש שלו.
1: בסדר, כן, יש לנו שעתיים.
2: רבי נחמן 9. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב ושר אותו בתקליטייה.

0: מלך, איזה מלך, מלך מלכי המלכים שחנן את איציק אשל לעשות את השיר הנפלא הזה.
1: פתח לנו את המבערים, מה שנקרא.
0: אתה יודע מי איתנו על הקו, אתה לא תאמין. איזה חזק. אלעד כהן מיודענו, אהובנו, במאנו, כישרוננו.
1: לא נכון.
0: שדרננו.
2: ניסיתי לתפוס אותו מהבוקר. שנים רבות, דעות וטובות, מועדים לשמחה.
0: נכון, הוא נשמע באיזה קהילת תכונים במיאמי עכשיו, כאילו,
1: מה זה, מה זה נכון? הוא בקהילת תכונים, בזה הרגע. בזה הרגע, הוא בקהילת תכונים במיאמי.
0: תתפלא, אני באופקים. תתפלא, יוסי, תגיב, חביבי. בבקשה, אלה, תגיב, כן, יקירי.
3: אני אומר לך, יוסי יהודה, אני ממש ברגע אם אני נכנסתי לאופקים לאיזשהו מפגש משפחתי, באמצע הרמזור, בכניסה הארצית לעיר, אנשים מצפצפים, איפה יהודה, איפה יוסי, אמר להם, חבר'ה, תפתחו את הרדיו. אני אומר לך, עד הדרום הרחוק.
0: כן, אתה שומע את כל זה, כאן אנשים ברקע, כן, אוקיי.
1: אז כשאתה חוזר מאופקים, תחזור דרכי, בבקשה, קפוץ לסוכה שלי וזה.
3: נתיבות, כן, כן.
1: אתה
3: משדר מנתיבות היום, יוסי.
1: מנתיבות, כן.
0: אלעד, אם אתה גבר, אתה הולך לשם בלי נדר, כן. אבל רצית לספר לנו משהו ככה מרחשי
3: החג. כן, קודם כל, חובבי המוזיקה הפיוטית והמקמת והדברים השירים היפים, ככה מה שנקרא, מזרחי לנשמה, חובבים, אלה שאוהבים לשמוע את החזן שבמשך שנים רבות פרט על מיתרי הלב ועל אוזניו של גדול הדור מרן קדוש ישראל רבנו עובדיה יוסף, שזה בעצם רבי משה חבושה.
0: איזו הגדרה, כן.
3: כן, בעזרת השם, מי שרוצה לשמוע אותו הלילה עם תזמורת, עשירת נגנים, מוזמן להגיע לבית הכנסת אוהלי אברהם בקריית הרצוג, ברחוב גרינברג 7, חובבי השירה והפיוט מכל הארץ, אגב, יהודה, אני שומע שיש תכונה מכל הארץ.
0: נכון, נכון, נכון, באים מכל הארץ. אני קיבלתי הודעות לאישים מגדרה, מרחובות, מאשדוד, ולמה לא?
3: אנשים מדברים על האירוע הזה, כן, כן, יודעים, תדע לך. אמר לי חבושה, מה שאני נותן באוהלי אברהם בקריית הרצוג אצל הגאון הרב משה חזקיהו שליט"א, אני לא נותן בשום מקום אחר, מילים שלו, ככה הוא אמר לי.
0: אתה שומע, אתם שומעים מאזינים, כל אוהבי וחובבי השירה הפיוטית, הנה אפילו עם חמי רבי יעקב בן זינת דינה, רבי יעקב כהן היקר.
3: זה משמור אותו, הוא אוהב את זה מאוד.
0: בדיוק, כל אוהבי השירה הפיוטית, מי כמונו יודע שרבי משה חבושה הוא כזה, הוא ענין טעם, הוא לא מופיע הרבה, אבל כשהוא מופיע, הוא נותן מופע ספיישל, והוא אמר, רחוב גרינברג 7 בבני ברק, באוהלי אברהם של הגאון הרב משה חזקיהו שליט"א, הוא ייתן את הלב ואת הנשמה במילים האלה.
1: אלעד, אלעד ויהודה, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך, לפני שאתה ממשיך, אלעד וגם יהודה, סתם עלה בדעתי רעיון כעורך, שאולי באמת נעשה איזה סוג של פינה, שכל מי שיודע, יש לו מידע על איזו שמחת בית השואבה יפה שנמצאת בעיר שלו, נעשה פינה שיקליטו לנו, שישלחו לנו הודעה, ואנחנו נקריא, ככה שיבואו כל עם ישראל לשמוח. הנה, היום זה אצל חבושה, מחר זה במקום אחר. חד משמעית, שיבואו כל עם ישראל. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה ביבה, אבל אחת כמה וכמה, כמה וכמה זה
0: מי שלא ראה את משה חבושה במופע מלא, מה רצית להוסיף אליו?
1: בהחלט, בבקשה אלעד.
3: אני אומר, מה גם שהכניסה היא כניסה חופשית, כולם באים במונה, אין כרטיסים, עד הרבה, אני זה גם המקום להזמין מחר יהודה את כל מאזיני טובים השניים, ואת כל עם ישראל בכלל, מכל רחבי הארץ, להגיע לאור יהודה.
0: באודיטוריום אורות?
3: האור של יהודה שהוא קורון, מגיע מחר בעזרת השם לאור יהודה.
0: כשהמאיר עליו, המאיר על הארץ ולדרים עלי ברכים, זה הקדוש ברוך הוא, אבל השליח שלו זה אלעד כהן, רבותיי. המאיר על הטקסט, המאיר על הבימוי.
3: אל תשאל איזה פרסים קנינו, יהודה. הראיתי לך שבוע שעבר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה מדהים שאתם עושים מופע עם פרסים, זה כל כך מחבר את הקהל.
3: בטח, בטח.
0: זו המטרה, ואחרי זה הקהל גם ממילא מחובר למערכונים ולצחוקים ולשירים. ואין, אין, אין, פשוט אמרו לנו, ברוכים הבאים.
3: איפה זה קורה מחר, יהודה?
0: זה קורה אודיטוריום אורות, אור יהודה, מחר בערב, 8 בערב, בעזרת השם זה מתחיל. והיום, הערב הגדול...
3: אפשר להגיע... יהודה, מחר אפשר להגיע כל המשפחה, נכון? משפחות.
0: בטח, כל המשפחה, משפחות יכולים להגיע בעזרת השם יתברך.
1: יש לך כתובת כבר?
0: גם לשם הכניסה חופשית, אמרתי, אודיטוריום אורות.
3: אודיטוריום אורות, רושמים בווז, אודיטוריום אורות.
0: בדיוק, באור יהודה.
3: והערב הערב, כמו שאמרנו, בעזרת השם, בקריית הרצוג.
0: אני אומר, אני לא אגזים אם קרוב לשעתיים יהיה המופע שלו, ואני לא מגזים, רבותיי, משה חבושה גדול.
3: יותר משעתיים.
0: יותר משעתיים. אז עוד יותר, בונה, אז אני לא ראיתי מופע כזה, אני מכיר מופעים ארוכים שלו, אבל לא כזה ארוך.
3: כן, אני אגיד לך מה, גם מיוחד בערב הזה, שזה הכל זה אחריות אישית של אמר הדעת הרב חזקיהו, זאת אומרת, אין פה נועמים וראש העיר וסגנים, כלום, שום דבר. כל הערב נטו, נטו, נטו, מוזיקה.
0: אתה יודע מה, ציפור לחשה לי שהוא שם ממש מהונו וכספו הגאון הגדול, כדי שאנשים יעללו את השם
3: ברך
0: דרך דרך הפיוטים הקדושים הללו שיסודתם בערי קודש. אני אומר את זה ממש בהתרגשות. אז חבר'ה, בואו תפרגנו לעצמכם, תהנו בחג, תבואו עם כל הלב הנשמה. גרינברג 7, החל מאיזה שעה ערב בבני ברק?
3: אוהלי אברהם, שעה 8 בדיוק, בעזרת השם.
0: שעה 8 בדיוק.
3: ברוכים הבאים.
0: ואם מישהו רוצה לשאול איך, מה אמור, פיזית, במקום או משהו כזה, יכול לשלוח לך איזה הודעה, נכון אלעד?
3: למה לא, למה לא? 050-444-6151. לכל שאלה, גם על היום, גם על מחר, מה שאתם רוצים, חשוב לכם לדעת, אתם רוצים לדעת, התעניינו איך, איך מגיעים, מה הכתובת וכו', דברו איתי בשמחה רבה.
0: 050-444-6151.
3: חברים, תמשיכו לעשות שמח לעם ישראל, תודה רבה.
0: אוהבים אותך, חיים שלנו אתה.
1: אוהבים אותך, באמת תקפוץ על זה, אנחנו חכה לך אפילו דקה, שתיים, אפילו 20, אפילו 30, אפילו 40.
0: הוא מקפיץ את הקוסקוס עכשיו בשבילך.
1: היום יש פריקסה, סנדוויץ' טוניסאי, ויתרתי על המפגש המשפחתי כדי לשדר עם יהודה.
0: וואו.
1: כן, כן, יש לנו פה, אבל בסדר, אתה יודע.
0: מתמי השף.
1: העיקר זה הפריקסה, העיקר שישאר לנו פריקסה.
0: חג שמח.
3: תודה
1: רבה אלעד, בעזרת השם נתראה. ובוא נפתח עם החידה, נפתח בעצם עם החידה הראשונה שלנו, נכנסים לסוכה, החידת ברוך אתה בבואיך, על מושג ככה מחג הסוכות, יהודה, אני מקריא אותו ואתה תקריא אחריי.
0: בבקשה.
1: זהו כתב חידה של מושג, ואתם צריכים גם להגיד מהו המושג ואיך הגעתם לכך. אז שימו לב, חצי מניין במשקי הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מה המושג? הנה יותר לאט. חצי מניין במשקי הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מהו המושג ואיך הגעתם לכך?
0: אוקיי, נחזור על זה קצת יותר ליד כדי שיהיה מובן למאזינים, מה שנקרא בין לבין. אפשר לרשום בשינוי או להקליט בלי שינוי. חצי מניין, או להקליט, שימו לב, חצי מניין במשקי הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. וואו, מהו המושג? איזה יופי. עוד הפעם, חצי מניין, מרוב שאני מתלהב אני קורא את זה שוב, חצי מניין במשקי הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. וואו, איזה מעניין זה. מושג מאוד מאוד אקטואלי לתקופה הזאת.
1: מושג של סוכות בעצם, זה בעצם חידת נכנסים לסוכה, זה נקרא.
0: לגמרי לגמרי, חידת נכנסים לסוכה. עוד מעט ניכנס גם לסוכתו של ראש הממשלה נתניהו, שהוא יברך כל מיני, את העולים לירושלים. וואו, מספיק הכל, היה באום, היה זה, חזר, ספיקו.
1: לאיש?
0: לצאת לו מהאולם, חזר חזרה, הגיע לסוכות פה, קיבל את רות מהחבד.
1: באנגלית, לצעוק בצרפתית, להביא את שרה, לנענע על אולם.
0: הוא נענע את המטוס שיגיע מהר. טוב, אנחנו נצא לפרסוינס, ומיד נושוב אלייכם, בסדר?
1: אנחנו נצא להכין לעצמנו נס, ואז נחזור אלייכם.
0: בסדר, בסדר, פרסומות.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחה, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.

0: לשוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן, בקול חי.
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצה 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
8: כוכבית 30-44.
10: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
14: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
15: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
16: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
17: עכשיו איתכם, מועדים לשמחה עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.

0: מה יוסי ליוסי, מה אדים לשים זה? אגיד מה יד, אגיד מה יד.
1: פשוט אני אוכל פה קורנפלקס.
0: אתה יודע ששבוע שעבר הקלטתי
1: משהו. לא רציתי שישמעו.
0: רציתי לערוך משהו, אז אכלתי קורנפלקס, וכאילו זה מחזיק. תשמע, זה מחזיק. זה של אלופים, אתה יודע.
1: כן, כן. תשמע, הבאת אותה בצעד וחצי.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה יודע, מה רציתי לומר לך?
1: בוא נספר להם קודם כל שיש לנו גם את איך לקרוא לזה? את קורא לזה טריוויה? איך תקרא לזה?
0: חידון הטריוויה למאזינים, מה שנקרא.
1: זה לא בדיוק טריוויה, כי טוב, בסדר, אבל נקרא לזה ככה, כדי שלכם קל. מה זה אומר? אנחנו נותן לכם שאלה עם כמה אופציות, אבל הן קלות מדי, אז אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בסדר, בסדר גמור. למשל, מה מספר התפונות הקטן ביותר לסוכה קשרה? זה לא שאלה קשה, נכון? לכן אנחנו צריכים שני מאזינים על הקו, בד בבד, כדי שזה יהיה פה גם עם מוטיב של מהירות. הראשון שיענה,
0: זה קטע, זה מה שהיה אצלי במקרה של הסוכה שלי, כן. יפה, תודה על בניין עם קאגן, שממש מגדיל את עזרתו ככה.
1: מגדיל ראש גם.
0: מגדיל ראש, כן, יש לו ראש קטן, אבל הוא מגדיל ראש. תגדיל לו טיפה, ימינה טיפה, שים את האוזניות, זה עולה עליך. טוב, מה שכן, 0-3-500-93-93 לחידוני הטריוויה, 0-3-500-93-93, ובמקביל, יש לנו כבר תשובות מג'י-בי, נשמע כמו איזה חברת הפקות. אולי גבריאל ביטון. לגבי התשובות, האם דובר...
1: מצחיק שם אתה גבריאל ביטון. כל המרוקאים שעושים את זה ורוצים לבות מלועזית.
0: בוא נשמע רגע את התשובה.
1: וואי, איי, בסוף זה על מוז'נינו, איי, כן.
0: בוא נראה, בוא נתראה את השמוע את התשובה הזאת.
2: משקה הבוקר זה קפה. בלי הסוף, זה בלי הפה, זה כאילו פה. וסוכה בגימטריה, בלי הוו, זה הגימטריה של המילה פה.
1: את יכולה לחבות את הרדיו?
0: כן, אתה יודע מה, היא מפחדת מביטול תורה, אני חושב, כאילו...
1: נכון, לא להפסיד שום דקה מתאומים השניים.
0: מה שנקרא, ישי רזיאל שגור
1: שגור בפויים. לא, אבל זה לא מדויק מה שהיא אמרה בכלל.
0: כן, התשובה היא לא נכונה.
1: אנחנו לא נגיד אפילו כן או לא. לא, אנחנו לא אומרים כן או לא. אין קשר לגימטריה, אין פה גימטריות.
0: אין פה גימטריות, אנחנו נחזור על החידה בגלל שהצבנת אותי. חצי מניין במשקה הנפוץ, במשקה הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מהו המושג? יכול להיות מילה, שתיים או שלוש, שאתה כתבת מפרי עדך, הפובליציסטר שלנו, יוסי חיים. עוד מעט יש לנו גם את ביבי בברכת החג. ו... מה אני אגיד לך? 03-593-93, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. כמובן אומרים את השמות שלכם.
1: נכון.
0: ואז את התשובה מבין האפשרויות, כמו שאלעד, אלעד, יוסי. אלעד היקר שלנו בדרכים, כמו שאתם יודעים. ויוסי חיים נתן לנו כבר את אפשרויות התשובה לשאלה, נתן את אווירת הכלילות של השאלות. שזה ממש ממש קל.
1: קל מאוד, קל.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. בוא נשמע את רבינו ברי ובר.
1: ברסלבים חוגגים עלינו היום.
0: אנחנו חוגגים איתם, חביבי.
1: נכון.
0: הם משלנו, אנחנו משלהם, תיזהר שלא. יבוא אליך איזה ארבעה ברסלבים. לרקוד חמו לבית, תיזהר.
1: ימינו מיקווה.
0: אנשים מקסימים. היי דברי ובר רבנו. אולי נעשה איזה ספיישל רבנו, בוא נראה. אבל יש גם שירים של החג, אתם יודעים. שעתיים היום, בלייב. רבנו.

רפמפם. 03-593-93. כבר יהיה איתנו צוות מאזינים שמוכנים כבר על הקו. לחידון הטריוויה. ואיפה זה הבא בסולם הזה?

0: לא מושלם.
1: לא מושלם. לא מושלם. תודה רבה לי השיחה עם הפרפקציוניסט, אבל זה לא מושלם.
0: לא מושלם, סליחה, אם רוצים להיכנס לגרלה, אני רוצה מושלם. זה לא כמו ילד שמבטר לכם, אנחנו קשוחים היום, תחילת שנה.
1: לא קיבלתי.
0: למה, ילד הוא ילד פרגן, אני לא.
1: לב טוב, לב טוב, אתה יודע.
0: ילד חבל, הלוואי עליי חצי מהאלף שלו, כן.
1: הכל בסדר, אני צוחק, הכל באוויר טויבה. אז לא מושלם עדיין. ועכשיו...
0: לא, האמת שזה זוכידה קלה, סליחה שאני קוטע אותך, יהודה, זוכידה קלה, אז אני רוצה ככה ש... אם לא יעלו על זה, אז...
1: הכל טוב, אחי, תקשיח, תקשיח, אחי. 03-593-93, ועכשיו זה על קו הטלפון, חידוני הטריוויה שלנו, שלום לאפריים.
2: שלום,
1: מועדים לשמחה.
2: אני שמח, מועדים לשמחה.
1: איך אתה, אחי?
2: מצוין.
0: ברוך השם. מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: ירושלים,
1: בדרומה, במערבה, במזרחה, איפה בירושלים?
0: איך מזרחה? זה אפרים, זה לא אפרים.
1: טוב.
2: נראה לי יחסית מערב, לא בטוח.
1: יחסית מערב. ודוד,
0: שלום. איפה נהנת היום?
1: מועדים לשמחה, שלום לדוביד.
3: מועדים לשמחה.
1: מאיפה דוביד?
3: קרמיאל.
1: קרמיאל? האיש וקרמיאל והאגדה.
0: אתה שומר על הסוכה שלך שלא טיפול, כי אנחנו כולם מתפעלים על זה, דוד.
1: יפה, איך בחרמיאל? הייתי חייב להוסיף את הבית כדי...
0: חרמיאל, כן, ברור.
1: בחרטיסי אשראי.
0: כן, בחרטיסי אשראי אתה מתמיד חייב להוסיף. או בצ'ק, אפשר בצ'ק.
1: טוב, או במזומן, הכי טוב. טוב, אז אנחנו ניגש לשאלות ברשותכם.
0: רק אחרי שאנחנו מסיימים, אתם צריכים להגיד את השם ואז את התשובה, בסדר? יש לנו ארבע, נכון?
1: כן, ארבע אפשרויות. רק בגמר התשובה, כמו שאמר יוסי, ושם ותשובה. כיצד נקרא ההדס בתורה? א', כפות מרים אבות, 2', הדסי ערבי נחל, 3', פרי עץ אדר, 4', ענף עץ אבות.
3: דוד,
1: ענף עץ
2: אבות.
1: דוד, מה אמר?
3: ענף עץ אבות.
1: שזה 4'. דוד צודק,
0: הדס נקרא בתורה ענף עץ אבות.
1: יפה.
0: שאלה הבאה, שימו לב, כיצד נקראת השמחה של ניסוך המים במקורות שלנו, לא בשפת העם? האם זה נקרא שמחת המקדש? האם זה נקרא שמחת הניסוך? האם זה נקרא שמחת המים ושלוש? או ארבע, שמחת בית השואבה? אני מדגיש במקורות שלנו.
1: גם
0: דוד צודק,
1: גם וגם אומר את התשובה דוד. 2-0 בינתיים. יש פה כמה חבר'ה שרוצים
0: 2-0, כבר אי אפשר, זהו,
1: הזוכה המנצח. אבל עוד לא, למה שמתם לי את זה? למה? בוא ניתן הזדמנות שלישית לידידנו אפריים. השאלה הנוספת,
0: אתה רוצה להכניס גם אותו להגרלה? אנחנו נשמח.
1: בטח, בטח, שימו לב, אנחנו נכניס אותו להגרלה. איזו שמחה יש בשמיני עצרת? א', שמחת החוכמה, כי התורה נמשלה לחוכמה. ב', שמחת מתן תורה. ג', שמחת תורה. וד', שמחת בית השואבה, המקורית הייתה בשמחת תורה.
3: אפרים הקדים.
1: אז שתיים אחת. אז
0: שניהם יכנסו להגרלה, שניהם יכנסו להגרלה.
1: כן, כנסו, כנסו, הנה הדלת, הנה הדלת.
3: גם את החידה, אני יודע, של ה...
1: אז תפתור לנו אותה ב...
0: בכתב, כן.
1: בקלדיישן, בכתב, בסדר?
3: אין לי איך לכתוב.
1: בהקלטה, F39, F39, שלוחה 1 ואז 5, ואז תגליד, בסדר?
3: איזה שלוחה?
1: שלוחה 1 ואז 5.
0: שלוחה 1 ואז 5. עוד משהו שאנחנו יכולים לעזור?
1: כן.
0: איזה קו מגיע?
1: אנחנו שולחים לך לינק, תגיד איך היה השירות. מכיר את הנודניקים האלה, לעזור?
0: כן, איזה נודניקים. אני תמיד עכשיו להם אפס. קרציות?
1: אוי, באמת.
0: רק מדמיין שאימא שלי, כל איזה ארוחה שתגיד, אני צריכה שתדרג אותי.
1: אפרים, דוד, תודה רבה. אין לנו פה איכה, יש אדם מקסים.
0: אפרים דוד, כן. אפרים דוד, כפר אותה. בדיוק אנחנו בזמן של נוסטלגיה.
1: יפה מאוד.
0: תמשיכו לנסות, אתם יודעים, להתקשר וגם לנסות לפתור את החידה, חברים יקרים. יש לנו חידה קלה, בוא נקרא אותה שוב בבקשה, יהודה, ברשותך. חצי מניין במשקה הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. חצי מניין במשקה הבוקר הנפוץ, בלי הסוף ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מהו המושג של יחידת כניסת הסוכה של ברוך אתה בברוך? פתרתם את זה, אני יכול לומר, כן, הפתרון,
1: כן, אבל ריצה קלה לפרסומות, אנחנו רוצים להספיק את המאזינים במסע, אז לחידה הזאת בהקלדה בלבד או בהקלטה ב-0553-3390.

0: 0533-93-93, או ב-0390-03-03-03, שלוחה 1-5, ושלום לאברהים אלה, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
0: חגים ומוזמנים לששון, שלום ליהודה.
2: שלום.
0: איזה שם יפה יש לך. יהודה, מאיפה?
2: בבקשה.
0: יפה. אוקיי, אז אברהם ויהודה, להגיד את השם ואז את התשובה.
3: הנה השאלה.
0: בבקשה.
3: שימו לב, מתי מנסחים שוב מים על המזבח? מתי מנסחים שוב מים על המזבח? האם זה היה אחד בראש השנה, תחילת שנה, שתיים בסוכות, שלוש בשביעי של פסח, זה לא נקרא ניסוך המים, אבל בשביעי של פסח, ארבע במוצאי שבועות, אבל לא מים שלנו, אלא מים הקורבן הידוע שנקראים תמידים של חג.
0: אחת, שתיים, איך?
2: שתיים, יהודה,
0: אברהם. ויהודה היה הראשון?
3: שתיים, כן, יהודה היה הראשון.
0: אז יהודה צודק בסוכות, נכון? אמת. באיזו יד מחזיקים את האתרוג? א', באיזו יד שרוצים, ב', שמאל, ג', ימין, ד', בשתי הידיים.
2: אברהם
0: הקדים שברירון, שנייה, שברירון.
3: בוא נשאל שאלה הבאה. על פי ההלכה המפורשת, מה דין סוכה שחמתה מרובה מצילתה, כן? בדיעבד. האם היא קשרה בלילה? שתיים, קשרה, גם ביום. שלוש, פסולה. ג', ד', סליחה, פסולה, קשירה בכל המועד, אבל לא ביום טוב הראשון שהוא דור הייתה.
2: יהודה פסולה.
0: קשירה
2: בכל המועד, אבל פסולה
0: ב... לא, יהודה צדק, פסולה, תשובה ג' היא הנכונה. תודה רבה לכם, נכנסתם להגרלה בזה הרגע, ואנחנו נכנסנו להגבץ פרסומות נוסף בזה הרגע.
3: ניפגש עוד שעה, כן.
0: בזה הרגע, ביי.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
8: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
10: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
15: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
16: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
15: כוכבית 30-44.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
18: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
19: דנונה, בא מכל הלב.
18: חג סוכות שמח.
20: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
21: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
22: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
23: יברך
24: אחד סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, ז' ב'

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: כן, ואין לנו עוד הרבה הרבה הרבה זמן, רוצים להספיק, להספיקיישן יוסי.
7: אז נפתור את החידה.
6: אוקיי, רק ניקח עוד שני מאזינים, נפתור את החידה אחרי חדשות חמש, יש לנו 2.5 דקות. מאיר?
8: כן.
6: מועדים לשמחה, מאיפה?
8: אלעד.
6: אלעד, יופי, מצוין. ומי? חי, אמרנו? יעקב, יעקב, אתה השני שלנו על הקו?
9: כן.
6: יעקב, בסדר? אז מאיר ויעקב תגידו שם ואז תשובה. יוסי, גש לשאלות, תן להם את האפשרויות, לך על זה יוסי.
7: בבקשה, שימו לב.
6: כן, תקרב את הפה שלך למיקרופון, תודה שישמעו אותך.
7: רגע, הנה אני אגביר את עצמי.
6: כן, כן, מצוין עכשיו.
7: שימו לב, מה מסיימים לקרוא בשמחת תורה לפני 200 שנה או 300 שנה, זאת אומרת לפני שהיה לנו את הסדר הפרשיות הידוע. האם זה היה א', את חוק לישראל הידוע? האם זה היה ב', את פרשיות התורה? האם זה היה את ההקפות השנתיות? אז היו עושים הקפות שנתיות? האם זה היה שישה סדרי משנה?
9: דימן, יעקב.
6: ומה אומר מאיר?
7: מה אומר מאיר?
8: שישה סדרי משנה.
6: לא זה ולא זה.
7: שתי התשובות אינן נכונות. אם שמת לב, יהודה, אני קצת הוספתי לשאלה כדי לבלבל. אני...
6: הצלחת, ברוך השם.
7: כן, ברוך השם. זה היה קל מדי פשוט. את פרשיות התורה כמו פעם, גם לפני 200 שנה.
6: טוב, האמת היא שלא ידעתי שהיו פעם הקפות שנתיות, אז למדתי את זה ממך.
7: לא, לא היה. זה לא היה, אז המצאתי את זה.
6: אז לא היה. אז טוב ש...
7: התשובה הנכונה היא כמו... התשובה הנכונה היא כמו שמצוין לך, רק פרשיות התורה.
6: פרשיות התורה. כן. חברים, עוד שאלה אחת, מה שנספיק מהר מהר, תשתדלו להיות גם בשקט לפני שידור, כדי שנשמעו אתכם בלי רעשים ברקע. כיצד נקרא יום אחרון? כיצד נקרא יום אחרון של סוכות במקורותינו? א', יומד האושפיזין, ב', סוכות רבה, ג', דוד מלכה, יומות של דוד המלך, ד', הושענא רבה. שם ותשובה. יפה, מי אמר?
7: מי אמר?
6: טוב, חברים, נכנסתם לאגרולה.
7: חברים, נכנסתם לאגרולה. וואי, איזה יופי, אגרולה, כן.
6: מעמד האגרלה! אלה היה עוד 30 שניות, אז תודה רבה למי שמר בעולם. אנחנו נהיה בעזרת השם חדשות השעה 5.
7: נפתורת החידה אחרי זה, אתה יודע, אתה שמונה.
6: יוסי חיים, בנימין קגן, האיש והאגדה.
7: רדיו עדי סבבה.
6: פנחס בינדר. בנימין מסמן לי על בינדר לתת לו קרדיט. תראה, תראה איזה מותק.
7: איזה מתוקים, איזה חמוד.
6: ומשה חבושה היום יהיה בעזרת השם במופע מלא של 3 שעות הרב גרינברג 7 בבני ברק.
7: חבושה מתיר עצמו בבית הסורים, תבואו.
6: כן, כן, כן, בהחלט, האלוף העולם, האיש שפיית לגרונו ישירות לאוזניו של מרן הרב עובדיה. חדשות, פרסומות חדשות 5 וחוזרים. זהו, נגמר לנו זמן.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
14: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
16: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
18: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. כלי טייס של חיל האוויר בהכוונת שירות הביטחון הכללי חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים, בהם האחים זיו וגל ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן הנגרסט, עומרי מירן, קית סיגל ואלון הואל. המחבל שחוסל פעל לאחרונה לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מזכיר כי בצהל אישרו מוקדם יותר היום כי חוסל המחבל שהיה מעורב בחטיפתה של נועה הרגמני, הוא חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרכז הרצועה. אסון פיצוץ הרחפן שגבה את חייהם של שני לוחמי צהל בסוף השבוע האחרון. מתחזקת הערכה בצהל כי מדובר בתאונה מבצעית וחמאס לא היה מעורב באירוע. כמו כן, מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף עד ליום ראשון בשבוע הבא ועד להשלמת התחקיר הצהלי. כוחות המשטרה עצרו הלילה פלסטיני בשנות ה-50 לחייו, תושב שוקבה בחשד למעורבות בפריצות לבתי מגורים בעיר מודיעין עילית ובגניבת תכשיטים וכסף מזומן. בהודעת המשטרה נמסר כי בליווי כוחות צהל פשטו הלוחמים על ביתו של החשוד ובמהלך החיפושים נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו. החשוד הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. דיווחים בלבנון על תקיפות ישראליות בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טייס של חיל האוויר תקפו בשעות האחרונות מבנים של ארגון הטרור חיזבאללה בכפרים מיסל ג'אבל, אל מנסורי ובחדאטה, לפי שעה לא ידוע על מחבלים שחוסלו בתקיפות. גבר כבן 40 נפצע בצהריים באורח קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים אדסה עין כרם בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
19: התחזית בחזות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: ומזג האוויר ללא שינוי ניכר במידות החום. מחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל.
19: התחזית בחזות.
20: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: עד כאן, חדשות כל חי.

0: מצפים לשמחה, עם יוסי חיים ויהודה שוקרון, אלעד כהן בדרכים היום. מחר הוא יהיה איתנו בעזרת השם, בשיא הכוח, בשיאת הנשמה. יפה מאוד, ועם בנימין קגן פה שעוזר לנו פה, קגן חלילי, מה שנקרא הפקות. ויוסי, תשמע, הגיע, פנחס בינדר, אפשר להגיד, פנחס בינדר. שימון קליין, וזהו, אנחנו בקושי מניין.
1: וליינר.
0: הרב ליינר שליטה.
1: הרב ליינר, איתנו?
0: שלחתם את הליינר, אגב, את הרב ליינר? הרב ליינר. הרב ליינר, וואלה, אחלה רעיון.
1: כבר. אם אני אשלח אותו, צריך לשאול את בנימין, אם יש לו אותו.
0: הוא שפיזין, הרב ליינר. טוב, יש לנו, הגיע זמן פתרון אחידה, מה אתה אומר, יוסי?
1: בהחלט.
0: מה השעה הקודמת? אז בוא תקרא את אחידה ותקרא את התשובה שלה.
1: בבקשה. שימו לב לאחידה, אני מקריא לאט לאט, ו... הנה. חצי מניין במשקה הבוקר הנפוץ, בלי הסוף, ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מהו המושג? אני חוזר, שיהיה לנו מובן. התשובה היא הקפות, אבל חצי מניין במשקה הבוקר הנפוץ בלי הסוף, ותלוי בסוף, אבל רק בסיבובים. מהו המושג? המושג הוא הקפות. עכשיו אני אסביר. חצי מניין זה היי. משקה הבוקר הנפוץ זה קפה. תלוי זה העוטבב, כמעט בסוף, כי זה כמעט בסוף המילה. תלוי, כמעט בסוף המילה, כי אחר כך מגיע העוטב, ואחר כך בסוף העוטב זה פעמיים שגם... היא סוף ה-22 אותיות. אז יש לנו הקפות שכמובן קשורות לזה.
0: הקפות שניות, הקפות ראשונות בחג, הקפות שניות מוצא שבת. תצא מהאלם, יוסי.
1: לא, אני לא באלם, אני פשוט רק רוצה לראות שהכל מדויק.
0: אתה אפילו לא באלם לייט, כן. מצוין. עכשיו, מה שהייתי רוצה להשמיע, קודם כל אנחנו נמשיך עם חידון הטריוויה, נכון? בשעה הזאת גם?
1: בטח, בוודאי.
0: אוקיי, אז אני רוצה להשמיע לכם, איפה זה שאני צריך את זה בדיוק עכשיו? אתה מכיר את זה שאתה לא מוצא את זה בדיוק בזמן הנכון?
1: הבא, אתה רוצה נשאל בינתיים, יש לנו... אתה רוצה קודם כל את בנימין נתניהו תרף...
0: אוקיי, מצוין.
1: אתה רוצה? בוא נראה, אולי נרים אליו טלפון, או שאנחנו נביא אותו ככה בחי, מה אתה אומר?
0: אתה רוצה להרים אליו טלפון? תרים אליו טלפון, תמשוך זמן בינתיים.
1: אני רוצה לבדוק כשהוא עונה לנו בטלפון, בכל אופן, תשמע, איש עסוק מאוד, הוא טס לאום רק כדי, אתה יודע,
0: איך אסתי אומרת, הטלפון האדום.
1: מלחמה שערה.
0: אז תבדוק בטלפון האדום רגע, אם הוא עונה, כן, זה 1-1-1-1-1, ואין שם אף אחד.
1: לא, שמתי לך.
0: חייג בטלפון האדום.
1: שמתי לך את המספר שלו באישי, אם אתה רוצה, כן, ממש עכשיו שמתי לך אותו באישי.
0: כן, הוא מתקשר אליי כל כמה, פעמיים ביום, אני לא עונה לו כל כך,
1: תודה. הוא כבר באוויר יותר מנחליאלי, האיש הזה.
0: טוב, אז מחייגים אליו, חייגנו אליו.
1: הוא יברך אותנו, כן, הוא יברך אותנו כדי לקראת החג. דרך אגב, גם בנאום באום, הוא ברך אותם בחג שמח, ואמר נצח ישראל לא ישקר, אתה יודע, ממש התחבר ליהדות. טוב, יפה מאוד.
0: אז הנה, אני ראה שכבר הצלצול היה מתחת לקו השידור. הוא איתנו על הקו, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.
2: אחי,
1: ממשלה?
2: שלום לכם, מדהים לשמחה, חגים וזמנים לשזון.
1: אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו, ראשית, קודם כל.
2: תודה, לא מפריעים לי באמצע הנאום באום, לא הפריע לי, אם היית רוצה, היית מפריע לי בתחילת הנאום ויוצא, וכל הפחדנים והמוגי לב שרוצים לצאת, אז הם מוזמנים. אבל אתה מי שלנו, יוסי חיים. יוסי חיים, אני מדבר, נכון? תודה מה לשים בקלפי ו-27 באוקטובר. אני רוצה, הכי מקרים, אני רוצה ראשית לאחל לכם חג שמח לכל המאזינים היקרים. איך אומרים, אצל הספרדים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
1: נכון.
2: ובכן, מי כמוני יודע מה זה שנים רבות. לגבי נעימות וטובות זה תלוי את מי שואלים. נתבקשתי לספר על הסוכות שהיינו עושים בעידוד. ובכן, סוכות בשבילי היה חג מאוד מאוד נחמד, אני ויוני. היינו בונים סוכה, עצים שהיינו כותפים בעצמנו, ומקשטים אותה בפתקים שנשארו לנו להתחירות. מין סוכת מחל כזו. מה אתה שוחק? בגלל שאני ממציא את ההמשך.
1: כן. ברור.
2: היינו עושים מזה שרשיות, והיינו תולים כל מיני בקבוקים ונרות רחניים.
1: של
2: שרה. היום זה התפקיד שבאמת שרה רעייתי, ברוך שהבנת לי, כן. כל מה שקשור לנרות ובקבוקים היא לקחה על עצמה, אשת חיל. שכך היינו עושים מברזלים, עד שאמרו לנו שזה לא קשר, אז בא בגץ ואמר שזה קשר. במקום שכח בהשגחת פדס, היה לנו ברזל בהשגחת בגץ. בברכת חג שמח, וכן, עוד לפני הבחירות מנדלבליט יעיד לתת אותו. נראה מה יש לו להגיד. חג שמח, חברים.
1: תודה רבה.
0: איזה צעוד הוא, שיהיה בריא.
1: כן, וואו, צעק בנאום.
0: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואתה יודע שהחבר'ה מלבנון שעזבו את במחאה, את הנאום שלו, עשו תשובה על זה שהם עזבו, כי
1: ככה הם מחל, הוא מחל להם, השאלה אם הוא מחל להם.
0: לא יודע, מחל. טוב, השאלה היא באמת אם, כן, אם החיזבאללה ימחל להם. בכל מקרה, אתה יודע שתוך כדי שאתה מדבר מעבר לבית שלך, אתה יודע, מעבר לפינה, בנתיבות, כל שנייה מורידים איזה מישהו שלקח חלק בטבח שמחת תורה עם מח שמה וזכרמה. כל חוטפי לירי אלבג, אני רואה פה, ארגמני. לצערנו הרב שהם לא איתנו אותם אלה, אבל... נו, ארגמני כן, אבל ברוך השם, הבנת אותי. טוב, אז התשובה היא הקפות כמו שאמרנו לגבי החידה. 03-593-93, לגבי הרב ליינר, תשיג לנו אותו, בסדר? יוסי?
1: יש לנו, כן, על המצעד, כן, אנחנו תכף נדבר על המצעד, מצעד המוזיקלי שיש לנו בעזרת השם, אנחנו תכף נצא לשיר ואז...
0: נדמה לי שלא היה מצעד, היה מצעד יום גגן.
1: מצעד.
0: רגע, אני לא מונח.
1: לא, לא, אנחנו נצא לתף את הפרטים המדויקים.
0: בטח, אתה צודק, טעות שלי, אז זה סוג של פרומו, לא היה, לא, הוא יהיה המצעד, וואו, איזה יופי. תמיד זה הסוג של הפרומו, באמת, אבל מצעד מושקע מאוד.
1: אנחנו נצא לשיר, ואז אנחנו נגיד לכם את זה בצורה מסודרת יותר, בסדר?
0: בסדר, גמור, נסדר לנו את עצמנו, מה שנקרא. הנה שיר על רבי נחמן 9, לא ויתרתי, רבנו, שינית לי את החיים.

0: איזה יופי של שיר, נכון? נכון יוסי?
1: נכון, לגמרי.
0: משהו, משהו, איזה כישרון הוא.
1: המילים הלכת. תכנו להם שנגיד להם ככה את הפרטים על המצעד.
0: הנה, זה מונח לפנינו.
1: בוודאי, בהחלט. שימו לב חברים יקרים, המצעד השנתי שלנו, של קבוצת קולך יוצא לדרך, ואתם אלו שקובעים, דרך אגב, אני כבר הצבעתי, מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק, של השנה, ואתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון.
0: לפני שנמשיך עם הטלפון והאינפורמציה, מה בחרת? מכיר את השורסים? טוב, אז הטלפון איפה
1: ש... אני יכול להגיד שחלק לא הכרתי, כי אני לא כזה בקי, אתה יודע, אבל את הראשונים כן הכרתי, אבל תשמע, יש הגרלה נפלאה שתכף נדבר עליה, ולכן עשיתי זאת, וכאילו חלק מהסיבות, אנחנו עושים זאת בטלפון 077-222-1-0, 25, אחזור, 077-222-1025, או
0: באתר אפס. מה שנקרא 077-222-1025, כאילו כמו התדר של כל חי, כל חי מיוזיק, כל מיוזיק אין למעשה, אבל מתחבר איתנו יחד עם כל חי, וכל חי מיוזיק משדרים את המצד, או באתר MSEMESS.co.il, MSCOIL, המצד ישודר בעזרת השם בעוד 3 ימים, ביום רביעי.
1: נכון, יום רביעי.
0: יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב. 18, הכוונה, החל מהשעה 6 בערב בכל חי, מיד אחרינו כמובן, בכל חי, כל חי מיוזיק, מיד אחרי טובים השניים. ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה.
1: וגם יהיה אפשר לצפות, איזה יופי.
0: איזה כיף. מני גרה ומן דיווייס.
1: אלוף, שני המנים.
0: כן, וגם השנה מצד של קבוצת כל חי בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם עורכים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות וטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ואיזה שיר
1: הנה,
0: בחרתי.
1: פה רשום לנו, הנה שיר שצועד השנה במצעד, אולי יהיה שיר השנה, אתה רוצה ככה לתת דוגמאות? יש לנו פה את אברהם פריד, שעברי מירות, לא נראה שאנחנו נצטרך לתת את כולם, רק שבאמת...
0: יש את אברהם, ובקיצור זה אבי, ויש את אבי אילסון, שנדמה לי הוא קרוב משפחה שלך, אבל זה לא קשור לעניין בכלל. השתבח המלך. השתבח המלך. מתוך המצעד.
1: אז חבר'ה, תצביעו חברים, 077-222-1025.
0: או ב-MSCOIL. הנה אחד מהשירים מהמצעד כאמור.

0: הוא אומר ישתבח המלך. אחרי קטע קצת לא נעים שהיה לנו בקיץ, גם לו וגם לי וגם עוד כמה חבר'ה. אבל הנה, הנושא בטיפול. אתה מכיר את זה? יש תוכנית כזאת של טסלר, הנושא בטיפול. אבל אני חושב על זה בדיוק ו... משהו שהוא ואני יודעים משהו מאחורי הקלעים שקשור לתחום ההופעות, והנה, לא משנה בקיצור, אבל ברוך השם שהוא אומר, ישתבח המלך, איזה יופי. הנה, בואו נשמע את זה ונריץ את זה כבר לפילר. זהו, אז יש לנו רעיון מדהים לשעה הזאת. זו הברקה מדהימה, נכון? יוסי, תפתח בהברקה ובמשימה למאזינים.
1: נכון, זו משימה שכבר התחלנו, אבל בוא נשמע אתכם, יש לנו אושפיזין באמת היום, בכל יום, וצריך גם לתת צדקה לעניים אל מול האושפיזין וכולי וכולי. אושפיזין זה אחד הדברים החשובים בסוכות, אבל בוא ניקח את זה קצת למשחק.
0: לא רק האושפלו חשוב וגם האושפיזין.
1: נכון, נכון, זה השפולו. השפולו, אני חוויתי. קדוש ברוך הוא משפילה ומרומם.
0: לא, לא, אין, אין, מי שתאמת. השפולו, שמשפחת יליזרוב לא טעם השפולו מימיו. בכלל, העדה הבוכרית המעתירה.
1: זה כמו שמחת בית השואבה. מי שלא ראה...
0: שמחת בית השפולו. כן, בוא נמשיך.
1: כמות משחקי המילים שהייתה בו בדקה האחרונה עברה את השבוע. כל כך מהר ירדנו, כל כך נמוך. איי, איי, איי. טוב, עכשיו בוא נהיה טיפה קצת יותר רציניים, כי זה משחק כזה, טיפה אפילו רציני. את מי הייתם רוצים להזמין לסוכה שלכם? אפילו זו דמות מהעבר. אתה יודע, אני פעם שמעתי את המשחק הזה, אני לא זוכר באיזו סיטואציה, ואחת אמרה את סבתא שלי, שכך הייתי מחוברת אליה בימים האלה. בסוכות הייתי עוזרת להכין קורסונים כאלה עם שוקולד לבן מפנים, וכל אחד נזכר בנוסטלגיה שלו. גם משהו רוחני, מישהו רוצה להזמין את רבי נחמן למשל.
0: אני רוצה לראות את בעלי בסוכה, כי עדיין רווקה. זה משהו מרגש.
1: איזה יפה.
0: איזה מרגש. אלעד ואני ככה ראינו את זה והתרגשנו, באמת. חמוד. רבי נחמן בסוכה, וואו. רבי נחמן ברסלי בסוכה, וואו.
1: רבי נחמן בסוכה, אתה יודע. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, להארח אותו, לשאול אותו, איך הוא ראה תמיד את הטוב? תלמד אותי, אני גם רוצה להיות בן אדם כזה טוב. איך אתה עושה את זה? אז ככה, זה יכול להיות גם מרגש, גם רוחני, גם יפה. בוא נראה איך המשימה הזאת אליכם. חוץ מזה, כמו שאמרנו, איתך ועם אלעד, יהודה
0: ברשותך. רגע, 055-333-90-393, תסדר להם את הראש את המאזינים שלא יתבלבלו. 055-333-90-393, או בהקלטה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואז 5, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 5. את מי אתם רוצים לארח בסוכה? אם זה צדיקים, זה להבדיל פוליטיקאים, או דמויות, או משפחה. וכולי. מה אמרת יוסי? מה רצית להמשיך?
1: אני אומר שאם יש לכם מידע, אם יש לכם מידע על שמחות בית השואבה, אנחנו נמשיך עם זה בעזרת השם כל השבוע, גם תכתבו לנו בעיר הזאת והזאת, בבית כנסת הזה והזה, באולם הזה והזה, נערכת שמחת בית השואבה בין השעות הללו. כמובן, אנחנו תשתדלו, כמובן, שזה לא יהיה ללא תשלום, שלא משהו שקשור לשיווק, אלא באמת משהו שבאמת שכולם יכולים להגיע, לשמוח.
0: לשווק שמחה נטו, מה שנקרא.
1: בדיוק, בדיוק, יפה אמרת, ידידי. יפה אמרת, ידידי. לשווק שמחה נטו. ואנחנו נשמח, בטח, בטח,
0: חברים מקרים. שמת לב שהוו היא שיווקית בפני עצמה, לשווק.
1: שיווק, יש הרבה וו, כי הרבה תלוי בוו הזה.
0: בגשווק. אפס...
1: שיר הגשווק.
0: 03, מה? איזה משימה אנחנו עושים עם המאזינים על הקו?
1: עם המאזינים, אנחנו ממשיכים קודם כל את החידות שלנו, יש לנו עדיין מספיק חידות גם לשעה הזו.
0: חידות הטריוויה.
1: כל כך הרבה משימות שלא תתבלבלו.
0: ארסנל של חידות.
1: אז בואו נסדר לכם את הראש לטלפון. אתם עולים לשידור צמד, מאזין מול מאזין או מאזינה מול מאזינה, ושואלים, ואנחנו נשאל אתכם שאלות על סוכות, ולמשימות הכתובות זה גם לכתוב לנו היכן יש שמחות בית השואבה שאתם יודעים עליהם, וגם את מי הייתם רוצים לארח, ואנחנו נקריא את הדברים החמודים שלכם בעזרת השם.
0: את מי לארח ושמחות בית השואבה זה בהקלדה ב-055-333-90-393 בלבד, וגם ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 5, הקלטה מכל הטלפונים, גם הקשרים והשכרים שיש לכם כאלה. יוצאים לפרסמות, ומיד שובים אולייכם.
2: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מיימון.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב.
4: עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
9: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
10: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
10: חג סוכות שמח.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
12: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
13: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, חזרנו.

0: יוסי, אתה איתנו?
1: כן, כן, לגמרי.
0: לגמרי, אוקיי. אז עכשיו, יש לנו כל מיני דברים מרגשים לפני שאנחנו נעלה כבר לקו הטלפון, תכף להמשך החידונים. מישהו כתב לנו הערב שמחת בית השואבה בבית הספר סיני בנים ביבנה. שנייה, אני ככה ללחץ על המודעה ואני אראה בדיוק. קודם כל, אי אפשר לפספס שמשה קליין יופיע שם, הכניסה חינם. ואז אמר שר שלום מהצרי, אז אמר התימני.
1: וואו,
0: איזה יופי, זמר אורח,
1: כן,
0: מעולה.
1: מתוק,
0: מתוק. בפתיחת שערים ב-7:30 בסיני בנים יבנה ברחבת בית הספר, במעמד ראש העיר וכו וכו וכו וכו. זה היום ביבנה, מוישה קליין. חוץ מזה, מוישה קליין וידידנו שר שלום מהצרי. חוץ מזה, יש לנו גם את ההרב בגרינברג 7, בעולי מוסדות אוהלי אברהם של גאון הרב משה חזקיה, את הפייטן הדגול והגדול, אותו דגול גדול, במופע באמת ארוך ושווה, פיוטי לחובבי המוזיקה הפיוטית הירושלמית, האיש זימר בבית המלך, מרן מלכה רבן עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הלו משה חבוש, השם ישמרו ויחיו, ממש הערב הערב, גרינברג 7, מוסדות העולה אברהם, בבני ברק.
1: תמשיכו לשלוח לנו אם אתם יודעים על עוד שמחות בית השואבה, שמחות או שמחות, יהודה, המורה שלנו, שמחות בית השואבה או שמחות בית השואבה?
0: שמחה, שמחות, שמחות בית השואבה, בגלל שזה בסמיכות.
1: בסמיכות לסמחות?
0: בסמיכות לסמחות.
1: מועלים לסמחות.
0: חוץ מזה כותב לנו מישהו, הייתי רוצה לארח את סבא שלי, זוכרו לברכה, שהיה רב שוחט כשהיה באיראן, עלה לארץ ונפטר כאשר אמי הייתה בהיריון שלי ולא זכיתי להכירו. איזה מרגש, 485 כתב לנו את זה. זהו, ועכשיו יש לנו את מאיר, מאיר שלום או חיים, מי איתנו על הקו? הלו,
2: אליהו.
0: ויש לנו עכשיו את מאיר.
2: נכון, נכון.
0: אליהו ומאיר, אתם אומרים את השמות, אתה תקרא את השאלות בינתיים, אני פשוט מתארגן פה עם עניינים.
1: בבקשה, שימו לב לשאלה, רק שאני מסיים אתם אומרים את שמכם ואז את התשובה. מה חובטים, שימו לב, מה חובטים חלק מעדות המזרח בהושענא רבה? האם זה הדסים, את ההדסה הלולב כמובן, האם זה ערבות בלבד?
2: בטח.
1: האם זה, לא, רגע חכה, נהגו לחבוט את הלולב רק נכבדי הקהל בחול, בארץ אינו נוהג, ויש כאלה שחובטים את האתרוג ושוברים את הפיתם שלו.
2: בית ערבות.
1: ומה עם השני שלנו, שאת שמו אינני זוכר כרגע?
3: א'.
1: אתה אומר הדסים, את הדסי הלולב. אז התשובה היא ערבות בלבד, לא חובטים. יש פה איזה משהו מבלבל, כי הגמרא בסוכה אומרת שהיו שומטים את אתרוגיהם והפיתם היה נפסל, אבל יפה שעמדתם בזה. אז בואו נשאל אתכם עוד שאלה.
0: שאלה קלה הפעם, כמה ערבות עוגדים עם הלולב? א', 3, ב', 2, ג', 4, ד', 5. עם הלולב.
3: 2.
0: מי אמר?
3: אליהו.
1: רגע, 2-2 או 2-2? סתם, לא, לא, שתי עצה.
2: נראה לי 5.
1: כן, כן, כן. לא, כמה ערבות עוקדים עם הלולב? לא בהושענא רבה, ברגיל. שתי ערבות, כן?
0: כן, כן, כמובן, בטח. התשובה היא נכונה.
1: שאלה מכרעת? בואו נשאל אתכם שאלה מכרעת. שימו לב. חג הסוכות נקרא גם, עוד שם נוסף לחג הסוכות. האם זה חג הקציר שקוצרים אותה תבואה חדשה? האם זה חג מתן תורה, אבל רק במדרש תנחומה, בגלל שמחת תורה שמגיעה בסוף, כמו שכולם יודעים? האם זה חג האסיף, או שזה האם חג המים על שם ניסוך המים?
3: 3, חג האסיף.
1: מי עוד? מה תשובת השני?
2: לא יודע.
0: לא יודע, זה גם תשובה.
1: נחש, לא יודע, זה גם תשובה, זה 5. נחש, נחש.
2: השולחן לא יודע.
1: אז יפה, אז זה באמת אולי קצת מבלבל, בגלל שזה חג הקציר, זה חג האסיף, חג האסיף, זאת התשובה הנכונה. אז יש לנו שתי תשובות שלך, ואתה זה שנכנס להגרלה?
0: ראיתי בשם האדמור ממישקול שליטה, שחג האסיף שאוספים עוד מצוות, נכנסים לסוכה, ואז זה הופך לתשובה מהאהבה, אחרי כל הממתינים לפית כתב השור, שענה רבה, הוא הביא איזה וורט, מיילך שיפה כזה שם, לא מיילך כאן, אבל הוא הביא מיילך יפה, וזה יפה מאוד, תשמע. אפרופו, לדעתי מחר, אם אינני טועה, כן, כן, מחר באצטדיון, המושבה, אירוע ענק עם חיים ישראל, עם שפירו, מודחי שפירו, ואם אני אומר את זה פשוט מהראש כרגע.
1: ותמשיכו גם לשלוח לנו את מי הייתם מארחים. לאה ריבקה שולחת...
0: כן, שנייה, אבל אני באמצע אינפורמציה.
1: אוקיי, לא, אתה מחפש את האינפורמציה.
0: לא, לא, אוקיי. וזמר שלישי נוסף, אחד הגדולים, זה יהיה בעזרת השם מצטדיון המושבה, יחד עם כבוד קדושת האדמו"ר ממשקולץ, אוהב ישראל מפתח תקווה, שהכניסה לדעתי גם חופשית, כניסת נשים נפרדת לחלוטין. מחר בצטדיון המושבה, מחר בערב בצטדיון המושבה בפתח תקווה. זהו, מה רצית להכניס להשחיל לפורמציה?
1: אני אומר לא, לא, אני פשוט מקריא פה את מה ששלחו לי על המשימה שאמרנו, את מי הייתם רוצים לארח אצלכם. אז רבקה לאה, או שזה רבקה, אני לא יודע, אני כתבה פה את שתי השמות, אומרת, מספרת שאתה רוצה מאוד מאוד לארח את סבתא שלה, שהלכה לעולמה לפני שנה בדיוק באזור הזה של חג סוכות, קצת אחרי ראש השנה רבה, ובכל סוכות הם היו מבקרים אותה בראש העין, והיא מתגעגעת מאוד. הסבתא יקרה, כן, יפה, מרגש, מתגעגעת לזלביה שלך, נכון? יש כזה מאכל כנראה תימני, נכון?
0: זלביה, אני בדרך כלל יום שישי, יום שישי האחרון פספסתי, נראה לי הוא כעס עליי מוכר, אבל בדרך כלל כל יום שישי אני אוכל את הזלביה.
1: באמת?
0: עם הרסק עגבניות, אחי.
1: איזה יופי.
0: יש איזה מאפה תימן כזה ברחוב השומר.
1: זה כמו הספינט שלנו, דומה לספינט שלנו, דומה לספינט.
0: בדיוק, רק עם קילו שמן יותר, לא, לא, סתם, סתם. דומה, דומה, מאוד דומה לספינט. הספינג' הוא מתוק, ופה זה יותר בלי סוכר.
1: כן, סוג של מלאוח כזה. יפה, מתגעגעת, ובאמת זה...
0: אם תמני יראה אותך, יעשה לך נו נו נו, רציני מאוד, על העיוותי בישול שאמרת עכשיו. למרות שאתה שף, באמת, משכמו... חבר'ה, מי שלא...
1: אני רק מקריא את מה שהיא אמרה.
0: אוקיי, מי שלא ראה בישול של יוסי חיים, שהיה מכין במטבח, גם הישן וגם החדש פה ברדיו, לא ראה חשק לאכול מימיו.
1: בעזרת השף.
0: בוא נשמע רגע עוד איזה הקלטה ששלחו לנו.
4: שלום, תודה רבה לתוכנית. אני רוצה להזמין את משה שטרנבורג לסוכה שלי.
0: זה לא התשובה, אבל בסדר. אוקיי, בוא נראה פה התשובות האחרונות שנשלחו. הנה,
5: מי שהיית רוצה לארח בסוכה שלי זה את הזמר מרדכי בן דוד.
0: היית רוצה לארח בסוכה שלו את הזמר מרדכי בן דוד. תכין 150 אלף דולר, לא סתם, סתם. יפה.
1: מה זה, מה זה? זה משהו סתם, אבל יברך דוד.
0: איזה יציאה.
6: שלום וברכה וחג שמח.
0: ברכה שלום.
6: הייתי מאוד מאוד רוצה להזמין לסוכה שלי את חמי היקר, שממש כמלאך צבאות השם היה חי במשפיזים וכולם בסוכה ביחד, היה קופץ מהתרגשות בסוכות ולא היה מפסיק להתלהב מהסוכה.
0: איזה יופי.
6: עד שלפני שנה וכמה חודשים השם לקח אותו אליו להיות קרוב אליו, ואנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לראות אותו ביחד איתנו בחזרה בסוכה, ושיהיה הוא שמח איתנו ונמצא איתנו. תודה רבה.
0: שקוייך, שקוייך, שקוייך, תשמע, זה באמת מרגש הדבר הזה.
1: איזה יופי, מה זה מביא אנשים, לדעתי צריך לעשות את הפינה הזו בכל יום חג הסוכות.
0: תודה מה, תודה מה, יפה, מישהו כתב לנו את גוש השינוי, את גוש הקיפול, סתם סתם, לא כתבו לנו דבר כזה, אני רק ממציא עכשיו. גוש 80, שנייה.
7: עמוס.
0: מה נשמע עמוס? הכל בסדר, איך אתה?
1: אולי רצה להזמין את עמוס, הנביא עמוס.
0: עמוס, הנביא עמוס.
1: כן. אנחנו עמוסים, עמוסים מבטן.
0: הוא אומר, איך הם ישחר? רגע, נשמע את זה, בוא נראה מה יש לנו פה.
8: אני רוצה לענות על המושג ששאלתם.
1: הצים
8: עניין זה...
1: כיף, את חיה כבר.
0: לא, האמת היא שאני רץ אחורה טיפה. בסדר, בסדר, יפה, יפה, איצקוט.
1: כולם אבל ייכנסו, כולם ייכנסו לגרלה. אז בוא נשמע שיר, בוא נצא לשיר.
0: כן, יש פה שיר המשאלות. שייך לשוקי סלומון,
1: שוקי המתוק שלנו.
0: איזה שיר יפה. זה אווירת גשמה כזאת, אתה יודע, של מצב של שירי נשומי כזה, קומזיץ.

אמן ואמן. 03-593-93-93 עוד מאזינים איתנו לחידון הטריוויה. אין לנו עוד הרבה זמן, אז אחרונים אחרונים אתם רוצים להיכנס, עכשיו זה הזמן. ואוטוטו הגרלה.

0: לך.
1: האמת היא שיר שכזה ממצא ככה את העניין הרגשי הזה, את מי אתם רוצים להכניס לסוכה,
0: איוס. זה יופי, נכון, לא, זה גם שיר מאוד יפה, מאוד מחבר. אני מדמיין לעצמי כזה, זה זיץ בסוכה כזה, שכולם יושבים ככה, ועוברים משיר לשיר, עם גיטרות, מאוד יפה, מאוד יפה. מה, שוקי, לא, האמת שלא הכרתי את השיר הזה.
1: פתאום שוקי הרגוע כזה, נכון?
0: כן, כן.
1: יפה. 03-593-93 עוד צמחות בית השואבה ב-055-333-93-93. אנחנו רואים פה גם הודעות מכל חי אונליין. טוב, זה כבר ענייני החדשות, כל הזמן מעדכנים אותנו תמיד על כל הדברים

0: מי רפאל לנפתלי, כמעט אותן אותיות. נפתלי, מועדים לשמחה?
1: מועדים לשמחה, חגינו זמאים מססון.
0: אתה נשמע כמו אבי בלום, מה נשמע, איך אתה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: מאיפה נפתלי?
1: נתניה,
0: על השלוחה.
2: נפתלי,
0: היה לשלוחה קטן עליך, גם למרכז המגב צ'יק צ'יק.
2: בדיוק. מספר השלוחה, אם ידעו לך מספר השלוחה, הקש הילה.
1: בדיוק.
2: להתחיל לי שאלה קשה או קלה? מה אתם אומרים?
0: תענה על הקשה, קלה בליינד ענינו, מה שנקרא.
2: לא. לא, אני באמת רוצה לשאול אותם, פרגן להם. מה אתם רוצים, שאלה קשה או קלה?
1: קלה.
2: קלה, בוא נתחיל עם קלה. בוא נתחיל עם קלה. מדוע בעצם על פי הפשט יושבים בסוכה? רק כשאסיים תגידו את התשובה שלכם. מדוע בעצם על פי הפשט יושבים בסוכה? רגע, רגע. האם זכר לסוכות שבהם ישבו בני ישראל במדבר? רגע, אני אתן את האופציות. למה לכם לתרוח? האם זה זכר לסוכות שבהם ישבו בני ישראל במדבר? האם כדי להסתתר מהגשם שמתחיל רשמית בתקופה הזו על פי התורה? האם זה כדי לקיים את מצוות הישיבה ביחד? זה שלוש. או ארבע, זה על פי הקבלה, כדי לשוחח על עצמנו מפני חטאינו.
1: א', זה של ענני כבוד.
2: אני לא אמרתי ענני כבוד. מה אתה אומר? התשובה השנייה של א', טוב, אז זכר לסוכות שבישבו בני ישראל במדבר, יפה, טוב, בואו נעבור לשאלה קשה יותר. יהודה, השם תשרי.
0: השם תשרי, אני צריך לאתר אותו פה ברשימה, כי אני לא יודע מאיפה...
2: אז אני אקריא את זה.
0: תקרא, תקרא.
2: השם תשרי מקורו במילה. מאיפה יש לנו לקוח לנו השם תשרי? הרי זה לא מילה בעברית. האם זה תשריטו, התחלה באקדית? האם זה השריה, הנחה בנוזלים לזמן ארוך, זכר לגשם? האם זה משרת, שבחודש זה משרתים את אלוקים כאילו? האם זה תשירו, כי מצווה לשיר ולשמוח בתשרי?
0: וואי, זו שאלה יפה, יום.
2: שאלה קשה, אבל... אני אחזור על התשובות. השם תשרי מקורו במילה. א', תשריטו, שזה התחלה באקדית, חודש הראשון. ב', השריה, שזה הנחה בנוזלים לזמן ארוך, כמו שאנחנו יודעים שמתחיל הגשם. ג', משרת, שאנחנו בחודש זה משרתים את הקדוש ברוך הוא. ועוד ד', תשירו, כי מצווה לשיר ולשמוח בתשרי. אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה. למשל. ומי אמר א'? מי אמר א', רפאל? ומה אומר נפתלי?
1: א'.
2: יפה, יפה. לקח לכם הרבה זמן לגוגל שלכם, אבל בסדר גמור.
1: הסדר רחם.
2: לא, לא, הרב גוגל, מה אתה... הוא רב ידוע. בואו נשאל אתכם שאלה אחרונה.
0: אוקיי, אני כבר דווקא רואה את השאלות.
2: מצאת כמה פרים מקריבים?
0: כן, כן, אחרי התשריטו הזה. כמה פרים מקריבים בחג הסוכות בבית המקדש? א', שבעה פרים. רגע, שבעה פרים כל יום, חבר'ה, תקשיבו
1: לכללי.
0: שבעה פרים כל יום פר, ב', שישה פרים, הפר השביעי נקרא פר שמיני עצרת, ג', 50 פרים, ד', 70 פרים.
2: יפה, 70 פרים לתורה.
0: אבל יש פה שתי הגניסטים רציניים.
2: בונה, אלופים, הפעם גוגל נח קצת.
0: לדעתי, אתה
1: לא... אלה אתם מהגוגל
0: שלכם. לא, הוא התכוון לגוגל מוגל.
2: לא, גוגל מוגל, גוגל מוגל. כולם מצורדים פשוט. כן.
0: אוקיי, אתה רוצה לתת להם עוד שאלה? סתם, להטיש אותם? סתם.
2: להטיש אותם? בסדר, אוקיי. טוב, על זה הם כבר ענו, אז בואו ניתן לכם עוד שאלה.
0: הנה, הגעת לשאלה.
2: הנה השאלה.
0: טוב.
2: אני מתלבט, לא, שאלה קלה מדי, אני אפתור אתכם. זה קל מדי, והם ענו יפה על שלושה שאלות.
0: אוקיי, יש לנו גם פרסמות. תודה רבה,
2: תודה רבה. גם פרסמות, וגם חבר'ה, תספרו לנו את מי הייתם רוצים להריח, אנחנו נשמח לשמוע.
0: 055-333-9333, תקידבו לנו, או ב-039-39-39, שלוחה 1-5, פרסמות, ואם נספיק עוד שיר אחר כך, נצא לפרסמת מיד השוב.
3: עכשיו איתכם, מועדים לשמחה, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
4: כוכב

0: ישראל מאיר משוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת, כל הכלים.

0: הכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
9: מה? גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: יברך אחד
12: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז

0: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
2: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אוקיי, אוקיי, אוקיי, עכשיו דוד יהיה איתנו ככה אחרונים לשידור. דוד, מועדים לשמחה. דוד?
6: כן, שלום.
5: שלום, אתה דוד?
6: לא, אני יעקב.
5: אתה יעקב, שלום. שלום ואלחנן, אתה אלחנן? עוד לא, או כן. בנימין קגן ככה מרכז לנו את הנתונים. אז מה שמך? שוב, אלחנן. נכון?
6: אני יעקב, יעקב.
5: אז, אוקיי. מי עכשיו? אלחנן, עכשיו אלחנן. יעקב ואלחנן. מצוין, יעקב מאיפה?
6: אני מירושלים.
5: אלחנן מאיפה?
7: ירושלים גם.
5: אני מגבש. טוב, יוסי חיים נמצא איתנו.
8: בבקשה, אז בוא תשאל אותם את השאלה האחרונה, כנגד מי השבעים, בבקשה יהודה.
5: אוקיי, שימו לב, שם ותשובה. כנגד מי השבעים פרים? א', 70 נפש שירדו אבותינו מצרימה, ב', 70 שנקרא גיל סיבה, רמז לסבים שעלו עימנו, ג', כנגד 70 אומות העולם, ד', 70 כנגד 70 עולמות יצירה, שזה משהו בקבלה. א', ב', ג',
6: יעקב
5: א',
6: א', ג'.
5: מי אמר ג'?
8: מי אמר ג'?
7: חנן.
8: למה? אתה מיהדות התורה?
5: יפה, התשובה היא נכונה, מצוין.
8: אוקיי, שים לב. לפי, שאלה הבאה, כן? אני מכיר לכם. לפי ספר הזוהר, כן? לפי ספר הזוהר, מי האושפיזין השמיני? א', אתם רושמים לפניכם? א', אין דבר כזה, אין אושפיזין שמיני. ב', מדובר בשני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו. ג', מדובר, רגע, בוא נראה, נעלם לי פה, מדובר באפרים ומנשה, שהם בניו של יוסף, שמגיעים. או ד', מדובר בראובן, שבט ראובן, שהוא ראשית עונו, ראשית ה... אני חוזר, האם זה... מה אתה אומר? ב'?
6: אני אלך על
8: ג'. אז שניכם לא צודקים, על פי ספר הזוהר. זה משהו שכמובן המצאתי, ואין דבר כזה. אין דבר כזה. לא, לא, תשמע, הם צריכים לדעת, שבעה אושפיזין, אין דבר כזה.
5: טוב, חברים, נכנסתם להגרלה, תכף כבר עושים פה הגרלה.
6: תודה רבה.
5: אשריך, אשריך. במועדים לשמחה, ותודה רבה למי שאמרו, אנחנו ניתן לך לשיר הזה של אסף שפר לסיים לנו את השידור.
8: בבקשה.
5: באווירה טובה, מה שנקרא, הכל באווירה טובה. תודה רבה למי שאמרו, תודה, מזמור לתודה. שאוטוטו יהיה, כמו עזרת השם.
8: לבנימין קגן, תודה כמובן. לפנחס ורטיימר, לספקטור שהיה איתנו בהתחלה, לדוד טוויטו, שעבד קשה מאחורי הקלעים, מתחת השידור, שהשידור הזה יעבור כמו שצריך, ולישראל
5: מהם, והשיר מזמור לתודה, בעזרת השם, אחר כך שיהיה לרפואת הרב חזקיהו דוב וכהן קוק בן שושן, והחייל נריה דוב בן חנה.
8: ואל תשכחו חברים יקרים את כל שמחות ואת השואבה שמגיעות היום, לכו לשמוח. אין אדם ששמח בחג הזה, זה משפיע עליו שמחה לכל השנה.
5: בדיוק, בדיוק. שמחתי מורי לבית השם נלך, חלק מהתפילה בימים הללו. אסף שפר, אוהבים אותך אסף. תודה, תודה יוסי חיים על הגדול. שלום, מועדים לשמחה.

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירות או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
11: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
12: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. כלי טיי של חיל האוויר תקף לפני זמן קצר במרכז רצועת עזה רכב בו שהה מחבל בארגון הטרור חמאס. על פי דיווחים פלסטינים, מחבל אחד חוסל ועוד כמה נפצעו. מוקדם יותר, דובר צהל התקן כי בשתי תקיפות שונות חוסלו שני מחבלים שהיו מעורבים במהלך המלחמה בהחזקתם של 10 חטופים. המחבלים שחוסלו פעלו לאחרונה לשיקום תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור ברצועה. אסון פיצוץ הרחפן שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל בסוף השבוע האחרון. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע ימים את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף עד ליום ראשון בשבוע הבא ועד להשלמת התחקיר הצה"לי. במקביל, בצה"ל מתחזקת הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וארגון הטרור חמאס לא היה מעורב באירוע. בן 3 נפצע ערב באורח קשה בתאונת דרכים בירושלים בזמן רכיבה על בימבה צעצוע. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו עם חבלת ראש קשה לבית החולים שערי צדק בעיר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס למעצרם של החשודים בטרור בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה ואומר הם תכננו לגרום נזק גדול, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי המשטרה המקומית התקנה כי בסוף השבוע האחרון נעצרו 5 חשודים במעורבות בהחזקת חומרי נפץ סמוך לבסיס של חיל האוויר האמריקני בממלכה. עוד דווח בסקיי ניוז הבריטי כי פונו למעלה מ-80 בתים באזור. דיווחים בלבנון על תקיפות ישראליות בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תוקפים בשעות האחרונות מבנים של ארגון הטרור חיזבאללה בכפרים מיסל ג'אבל, אל מנסורי ובחדתה, לפי שלא ידוע על מחבלים שחוסלו בתקיפות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
13: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: ומזג האוויר ללא שינוי ניכר במידות החום. מחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
12: עד כאן חדשות כל חי.

מועדים לשמחה, מאזינים יקרים, מאזיני כל חי, איתכם בשעה הקרובה, יוסי גולדברגר, נציג מפלגת עוצמה יהודית, מקום 9 במפלגת עוצמה יהודית, הנציג החרדי, איתכם בשעה הקרובה. יש לי את הזכות להיות בפעם הראשונה פה ברדיו, ובכלל בפעם הראשונה באולפן, לשדר, מתרגש ומודה לכם על הזכות. גדלתי בירושלים, עיר הקודש, ומאז ומתמיד ככה הייתי מחובר לעיר הזאת. ככה אנחנו נמצאים בחג הסוכות, כל האווירה של חג הסוגות, להסתובב בירושלים, לשוק ארבעת המינים, להסתובב בעיר העתיקה, להרגיש את הנשמה של ירושלים. אני זוכר שהרבה שנים אחרי שעזבתי את ירושלים, לאחר החתונה, היה לי מאוד קשה בתעודת הזהות להעביר את הכתובת למקום אחר, כי עדיין ירושלים הייתה תמיד בנשמתי, וזכות להיות ירושלמי, לגדול בעיר ירושלים, להעריך את האוויר, את המשמעות הגדולה שיש בעיר הזאת. ואני רוצה לפתוח בשיר "אם אשכחך ירושלים" של יעקב שובקי, ולפני זה להודות לטכנאי פסח בגד ולעורך קובי סגל ולמנהלת תוכנית ישראל מאיר, ושיהיה לנו בעזרת השם שעה של הזנה הריבה. חג שמח.

סבא שלי, הרב יהושע גולדברגר, היה חסיד בלז שהתגורר בבתי הונגרים בירושלים. כשרב ארון מבלז היה גר בתל אביב והיה מגיע לירושלים, אז בחלק מהזמן הוא היה מתארח בבית שלו, וגדלנו על הרבה מאוד סיפורים מרב ארון מבלז ועל הדמות המופלאה. ואני רוצה להשמיע את השיר כלשם המלוכו של מקהלת חסידות בלז, שיר שאני מאוד אוהב לשמוע ומחבר אותי ככה לדמות של הסבא.

0: למעלה. ישראל מאיר משוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
3: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
4: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
3: כוכבית 3044.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
11: פרפקטו. For moments that matter.
10: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת יוסי גולדברגר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי. מדי שנה בהגיע חודש החגים אני נזכר בימי בחרותי שהיינו זוכים לנסוע לחצר הקודשו של הרבי ולאוהל הקדוש, ושם היינו עושים את החגים באווירה עילאית ומיוחדת. חג הסוכות זה חג של זיכוי הרבים. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לשלוחי חב"ד שמוסרים את נפשם בכל מקום, ובמיוחד בימי הסוכות, בונים סוכות, מזכים יהודים בארבעת המינים, ועושים פעולות מאוד גדולות למען עם ישראל. אז אני רוצה להקדיש להם את השיר הבא, אובר המיילה, וידר המיילה, מתוך ניגון חסידי חב"ד.

במרוצת השנים הייתי, שימשתי בהרבה תפקידים ככה, בעיקר שהוא מאחורי הקלעים, הייתי יועץ פרלמנטרי בכנסת, יועץ של, בקדנציה האחרונה הייתי יועץ של השר מיכאל אליהו, ומטבע הדברים, בכל התפקידים שהייתי, היה לי את הזכות הרבה לעסוק בעזרה וסיוע לציבור, וזו זכות גדולה עבורי, בעזרת השם גם לעשות את זה בעתיד, מתוך עבודתי בכנסת, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא, ולהודות בהזדמנות הזאת לשר איתמר בן גביר שהכניס אותי לרשימה כנציג הציבור, ולהודות לו בהזדמנות הזאת על כל מה שהוא עושה למען הציבור, להקדיש את השיר וכל מי שהוא הסכם בצורת ציבור באמונו של יהודה גרין.

בשנים האחרונות הייתי ליוויתי מקרוב את שר מורשת עמיחי אליהו, הייתי יועץ שלו במשרד המורשת, והיה לי את הזכות לעמוד במינו בהנחלת מורשת של עם ישראל בארצו. חיזק מאוד את המורשת בקדנציה האחרונה, בעיקר ביהודה ושומרון ובחברון, עיר האבות. אני בכלל מאוד מחובר לעיר האבות חברון, אצל הרבה להגיע, להתפלל במערת המכפלה, אצל האבות הקדושים, ואצל הסבתא, הסבתא שלנו, הרבנית מנוחה רחל, שקבורה שמה, ויש לי את הזכות שהבת שלי, שהיא הצצאית, קרואה גם על שמה, חברון, מאז ולתמיד, של מרדכי בן דוד.

אני תקווה ותפילה שבעזרת השם בשנה הבאה יהיה לנו את הכוח להמשיך ביתר סט את כל אשר התחלנו בו ואת כל אשר אנחנו מתכננים ליישם לחיזוק המשילות, לעצמת הביטחון האישי של כל אחד ולהעמדת מערכת המשפט על מקומה ולהחזרת ימינו כקדם לשלום עולם התורה יהי רב וקדמוך דתיפתח ליבוי באורייסה של חיים בנט.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת יוסי גולדברגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפיראון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: להפיל את העמותה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: חול המועד, סוכות בקניון רמות.

0: ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום ל7 נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: עכשיו איתכם סוכת הנבחרים בהגשת יוסי גולדברגר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: בעוד שאת ארבעת המינים אנחנו אוחזים בידיים שלנו, לסוכה אנחנו אוחזים עם כל הגוף. ההלכה אומרת שרואים כל ישראל לשב בסוכה אחת. בסוכה אין מעמדות, אין מחיצות של עושר, מעמד או השקפה. כולם יושבים תחת אותה סוכה, שכח הרעי, מבטים אל השמיים, וחוסים יחד תחת צילה של האמונה והערבות ההדדית. המסר שלנו כנציג ציבור בחג הזה, מנהיגות אמיתית נבחנת ביכולת שלה לאסוף את כולם יחד וליצור מרחב ציבורי. סוכה אחת גדולה שבה כל אדם מרגיש שייך, מוגן ורצוי, כולנו יחד מתוך אחדות ושמחה.

בסיום התוכנית אני רוצה להודות על הזכות שהיה לי להיות איתכם בשעה האחרונה, ולקוות ולהתפלל שבעזרת השם נזכה עוד השנה, חג הסוכות הזה, לגאולה שלמה בקרוב, לבניין בית המקדש, ושנזכה לעשות דברים טובים למען עם ישראל, למען תורת ישראל ולמען ארץ ישראל. בשורות טובות וחג שמח.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
8: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
13: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב. הלך עלינו.
14: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
13: די, אני מסמיק.
15: יש גשמה.
16: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

לשוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.

0: הסביבתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7.
1: שלום רב לכם, מועדים לשמחה באולפן שמעון קליין עם הכותרות. ברצועת עזה, חיל האוויר תקף הערב במרכז הרצועה רכב בו שהה מחבל חמאס. מוקדם יותר, דובר צה"ל עדכן כי בשתי תקיפות שונות חוסלו שני מחבלים שהיו מעורבים במהלך המלחמה בהחזקתם של 10 חטופים. במקביל, בלבנון, כלי טיס של חיל האוויר תקפו מבנים צבאיים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום המדינה. אסון פיצוץ הרחפן שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל בסוף השבוע האחרון, מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע ימים את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד להשלמת התחקיר הצה"לי. ילד כבן 3 נפצע ערב באורח קשה בתאונת דרכים בירושלים בזמן רכיבה על בימבת צעצוע. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. ומזג האוויר למחר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה הכותרות.

0: אביב של מעלה. תוכנית מיוחדת לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהגשת ישראל מאיר.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. את תל אביב של מעלה אנחנו פותחים בירושלים. הרב מרדכי אוירבך נולד לפני כ-84 שנים בשכונת שערי חסד. לאביו הגדול, אורה של ירושלים, רבן של ישראל, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. רב מרדכי הוא בנו הרביעי, אחרי אחיו הגאונים, רב שמואל ורב אברום דוב, זכר צדיקים לברכה, ולהבדיל בין חיים לחיים, אחיו הגדול, הגאון רב עזריאל אוירבך שליטה. מאז נשא לאישה את רעייתו הרבנית שתחיה, ביתו של רבי אהרון למברגר ונכדת האדמור, רבי אברהם יהושע מקופשיץ, זכר צדיקים לברכה, קבע רב מרדכי את מושבו בעיר תל אביב. ברבות השנים הפך למגדלור של תורה ותשובה, מורה דרך לרבים בקהילתו ומחוצה לה. למעשה, סיפור חייו של רב מרדכי בתל אביב לא באמת זז מירושלים. בהקשר זה, אני רוצה לשתף שיחה שהייתה לי בעבר עם חבר הכנסת לשעבר ואיש חסידות בלז בהווה, הרב ישראל אייכלר. שיחה מאוד לא פוליטית על פעילותו של רבי אהרון מבלז בתל אביב. הרב אייכלר סיפר לי שאביו, הרב מנשה אייכלר, כשהיה צעיר, ביקש לשמש יחד עם אחיו, הרב יוסף אייכלר, את רב אהרון מבלז, שעלה ארצה אחרי השואה. הוא עלה ארצה, ובערב פסח באותה שנה שעלה, התמקם בתל אביב. אמם של האחים הצעירים, ירושלמית כבר כמה דורות, חששה מאוד מהמעבר שלהם לתל אביב, וניגשה לרב שלומקה מזוויל, לבקש עצה. רב שלומקה ענה למשפט חזק מאוד, אצל הבלז רוב, זאת לא תל אביב. רב מרדכי אוירבך חי ופעל בתל אביב, אבל כל מי שרצה לראות את יופייה של ירושלים, לשאוב מאורה ואפילו להרגיש את קדושתה, הגיע לבית מדרשו אביר יעקב ברחוב אלפנט בעיר תל אביב, כדי להרגיש קדושת ירושלים בתל אביב. בערב יום הכיפורים האחרון, יממה לפני עיצומו של יום מכפר, התבשרנו במיטת צדיקים מכפרת. רב מרדכי עלה לגנזי מרומים. זמן שמחתנו קטע את ימי אבלות, אבל תל אביב של מעלה זו תופעה מצריכה לימוד, וללמוד בכל המועד ודאי מותר. ביקשנו מתלמידיו שנשבו בקסמו בהליך החזרה בתשובה שלהם, לשתף אותנו מעט באור הגדול. אני לא פה לבד באולפן, יחד עם מי המוזיקאי שחר בלומנטל, כיום איש חינוך ותלמיד של הרב עשרות שנים. לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים ולמסיים במלאכה. תודה לשימי ברוורמן, תודה לשימון קרביץ, תודה לפסח בגד, תודה לטכנאי השידור פנחס פינדר. תודה מיוחדת לרב אברהם יעקב ליכטינפלד, שזכה לשמש את רב מרדכי במסירות. תל אביב של מעלה, אנחנו מתחילים.

0: שלום לשחר בלומנטל, מועדים לשמחה, מה שלומך?
1: שלום ישראל מאיר, חגים מוזמנים לססון.
0: אני רוצה, לפני שתספר לנו על הקשר שלך עם הרב, קודם שתספר עליך, אם יהיה לנו הכבוד, כי אנחנו רוצים להמשיך איתך על האורחים הנוספים שיעלו ושוחחו איתנו.
1: אז אני אספר בקצרה מאוד, כי כמובן אני לא הנושא, אבל אני גדלתי ברמת גן, למדתי בבית ספר בליך, בית חילוני, התגייסתי לצבא, השתחררתי מהצבא, הקמתי תיאטרון, תיאטרון בובות לילדים, בשם תיאטרון ליליפוט.
0: אני שנייה פותח סוגריים לטובת המאזינים, יושב מולי אדם עם זקן ארוך ופאות, כי עד עכשיו אתה מותן ככה, כן.
1: כן, ותיאטרון ליליפוט כבר פועל מאז השתחררתי מהצבא, היום כמעט בן 60, אז זה כבר הרבה זמן. אז מה שאני עושה בעצם כיום, ברוך השם נשוי, באושר, 8 ילדים.
0: לעין הרע.
1: גר בתל אביב, בסמוך לקהילה. פעם גרתי יותר קרוב לבית המדרש של הרב, היום טיפה התרחקתי לשכונה שנקראת יד אליהו, שזו שכונה שדי הרבה משפחות מהקהילה עברו לשם.
0: מוכרת כיותר עמך כזה בתל אביב.
1: כן, עמך ישראל, גם קהילה שיש בה מאוד הדת נוכחת שם בשבת, בליל שבת, אתה רואה אנשים יוצאים בית כנסת, עם תליתות, זה ממש אווירה אחרת לגמרי מהשכונה שבה נמצא בית המדרש של הרב, זה ממש כאילו לצאת מהעיר לכפר.
0: זה ככה. זה מרחק הליכה?
1: מרחק הליכה של 20 דקות, משהו כזה. זהו, כיום אני גם שחקן, גם בהצגות ילדים לא של תיאטרון בובות רק, אלא גם של שחקנים. אני גם מורה בבית ספר ברוטשילד, בישיבה, ישיבה תיכונית, יש שם ישיבה לאומנויות ומדעים ברוטשילד בתל אביב. אני מורה שם, יש שם מסלול תורני, אני מורה שם, מלמד שם מסילת ישרים ואנגלית. וזהו, ועדיין תחת ה...
0: אין עוד מורה בעולם שאתה שואל אותו מה המקצועות שהוא מלמד, וזה... מסילת ישרים ואנגלית.
1: אתה יודע, שואלים אותי...
0: ככה, אני פשוט משוכנע בזה, במאת האחוזים.
1: שואלים אותי...
0: זה רק בתוכנית חג, ובתוך, אני לא רוצה להגיד בתוך ימי השבעה, כי החג מבטל שבעה לגמרי, אבל אנחנו ככה בתוכנית מיוחדת, לדמותו המיוחדת של מרדכי אורבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, והנה טעימה ממשהו שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. מורה למסילת ישרים ואנגלית, תמשיך.
1: כן, אתה יודע, שמיד שואלים אותי, מה אתה מלמד? מסילת ישרים באנגלית? לא, מסילת ישרים ואנגלית. שני מקצועות שונים. בכל אופן, צריכתי להגיד שאני עדיין תחת הרושם, כולנו תחת הרושם של הסתלקותו של הרב. אני רוצה לספר על משהו שעברתי. אני זכיתי לעמוד של הביאו את מיטתו של הרב לבית המדרש. זכיתי לעמוד ממש ליד המיטה למרגלות רגליו, למרגלותיו.
0: ערב יום הכיפורים.
1: בערב יום הכיפורים, כן. בלילה, היה בעשר בלילה. והתחילו להגיע אנשים, אני הייתי בתוך בית המדרש ממש ליד המקום של העמוד איפה שהוא התפלל, אז לא ראיתי כמה אנשים נכנסים לאט לאט. רק אחר כך בדיעבד הבנתי שבית המדרש היה מלא עד אפס מקום באנשים עומדים צפופים, והגינה בחוץ לבית המדרש הייתה מלאה שהמשטרה הייתה צריכה להגיד לא להתקרב יותר לאזור, והתבוננתי סביבי, ומבעד למסך הדמעות שלי, ראיתי את כולם ממררים בבכי. אני לא ראיתי דבר כזה, הייתי בלוויות. כולם, ילדים קטנים והנכדים שלו, וטיפוסים כאלה וטיפוסים כאלה, אנשים מבוגרים, כולם, כולם, אחד, עברתי אחד אחד לראות על הפנים, כולם ממררים בבכי. זה היה מסמל כל כך את הדמות שלו, אתה יודע, שרשי אומר על יהושע, איש אשר רוח בו, אז רשי אומר, שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה דיבור יפה, אבל כשאתה רואה את זה בפועל, קורה מול העיניים שלך, איך הרב יכול להכיל אותך, זאת אומרת אותי, ואת השני, שאני לא יכול להכיל אותו. אתה יודע, כולנו אנשים באיזשהו מקום קצת קטנים.
0: קצת שיפוטיים.
1: קצת שיפוטיים, קצת, כן. והיכולת שלו להכיל מנעד כזה של אנשים, מהתלמיד חכם, הגדול ביותר, ועד ל... לא רוצה להגיד אפילו למה, כל מיני טיפוסים שנכנסים לבית המדרש, הרוחב של ההכלה, זה דבר שראיתי אותו מתגשם למול עיניי, במעמד הזה של ההספדים, שממש כולם הרגישו, כאילו הם אבלים, על, על אבא שלהם ממש, אבל כאילו ממש כפשוטו, לא, לא משהו שהוא מטאפורה. הייתה חוויה מאוד חזקה, מאוד מטלטלת.
0: תגיד, בתוך ים היתומים הזה שאתה מתאר, אני חוזר לנקודה שלך. איפה התחיל הקשר עם הרב? נתת לנו ככה...
1: כן.
0: ממש ראשי פרקים, תיכון בליך, צבא, הקמת תיאטרון, ויש לנו יהודי שמלמד מסילת ישרים.
1: כן, כן. אז אני חזרתי בתשובה בגיל 27. לא דרך הרב. דרך חוויות אחרות שעברתי, ובתחילת התשובה שלי, בחודשים הראשונים, אולי אפילו בחצי שנה, כמעט שנה הראשונה, כדרכם שבעלי תשובה מדומיינים, התחלתי ללמוד קבלה לעומק, מה שנקרא, כן. הגענו לבית המדרש ברמת גן, שם אגב, בהקשר למה שדיברנו קודם, לאחד האורחים שלנו פה בתוכנית, היה המקובל הגדול דאז, אורי מלמד, שם פגשתי אותו והכרתי אותו, גם כן היה בעל תשובה כזה, בתחילת דרכו.
0: אתה מדבר איתי על ישיבת רמת גן?
1: לא.
0: בית מדרש ברמת גן.
1: בית כנסת ברמת גן, עם איזשהו רב שאימד אותנו שם הקבלה. די מהר הבנתי, יש לי חבר שחזר בתשובה לפניי. קוראים לו יצא כזולאי, והוא חזר בתשובה לפניי כמה שנים, ו...
0: מוכר?
1: מה?
0: מוכר מאוד.
1: הוא מוכר, יש לו גם תיאטרון בובות. עובדים ביחד, אני משחק איתו, אנחנו משחקים על אותה במה.
0: אני לא רוצה להגיד לפתוח פה לשטן, אבל הוא מוכר בהקשר טרגי בשנה האחרונה?
1: כן.
0: כן, זהו, לא רציתי... הבן שלו נהרג...
1: הבן שלו אברהמי, השם מקודמו, נהרג בעזה, כן. כן. בתמוז לפני... לא אחרון, שנה לפני.
0: אז אני אבטח לך סוגריים מרגשות מאוד, כי אתה ככה נותן אורי מלמד ואני ויצחק אזולאי. אני חושב שיצחק אזולאי השפיע על הליך התשובה של יוסף קרדונר.
1: נכון.
0: יש פה איזה משהו ככה של...
1: יצחק אזולאי.
0: ויוסף קרדונר ילחין את שיר המעלות, תסעיין אל הרימי, אני אבוא עזרי, ותדמיינו את החיים שלכם בלי זה.
1: אוקיי, נכון. אני קורא לו איציק, קוראים לי יצחק, נכון, אני מארגן, אני קורא לו איציק, אבל יצחק, הוא הביא ליוסף קרדונר בצורה לא הגיונית לחלוטין, בלתי מתקבלת על הדעת, כי מי מביא לאדם חילוני את מסילת ישרים? אגב, כן. סוגרים מעגל
0: כן, כן,
1: מה
0: כן,
1: שאני
0: דרך
1: מלמד.
0: זה.
1: הוא הביא לו סרט מסילת ישרים, ויוסף קרדונר ישב וקרא את זה כל הלילה, ובבוקר חזר בתשובה. ומאז הוא יוסף קרדונר.
0: ככה זו. אני כל כך נהנה מהשיחות עם הז'אנר הזה שאתה משתייך אליו. א', קשה להעביר את זה כרדיופונית, כי יושב מולי פרוג'קטור. וגם, כי אתה יודע, כל אדם חרדי שנשבע, קרא מסילת ישרים.
1: כן.
0: לא הבין כל כך מה רוצים ממנו, וגם אם הוא הבין, אבל לשמוע מישהו שאומר, מה, איך הוא חזר בתשובה? קרא מסילת ישרים, יסוד החסידות.
1: ושורש
0: עבדה את ממה שהתברר והתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו. ויצא לעשות שיעורי בית.
1: כן, לגמרי. אז אגב, פתיחת סוגריים, המסילת ישרים, אני הופך את זה בכיתה לשיעור, יש כשיעור שנקרא כישורי חיים. קישורי חיים זה שאם הילדים מדברים אותם על החיים, ועל הדברים, הבעיות שיש להם, וגילה התבגרות, וכל הדברים שהם עוברים עם עצמם וזה, אני מתוך המסילת ישרים לוקח אותם ישר לדבר הזה, זה כל כך רלוונטי, כל כך אותנטי הספר הזה, שזה זכות ללמד אותו, אבל נחזור לענייננו, אז אנחנו למדנו קבלה, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה לא המקום להתחיל בו. אני לא זוכר בדיוק מה היה הטריגר שהביא אותי לכך שאני מכיר בעובדה שאני צריך ללמוד גמרא. לא זוכר בדיוק את הסיפור, לא נתעכב על זה כרגע, אבל צלצלתי לחברי, יצחק אזולאי. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה ללמוד גמרא, מה עושים פה בבת כנסת שאני הולך, זה לא לומדים גמרא. הוא נותן לי טלפון של בחור בשם ברוך רימר. אתה רוצה ללב, הוא בקהילה בתל אביב, לא יודעת למה הוא מדבר בכלל. הייתי ממש בשבתות הראשונות שאני שומר. אני לא יודע אם כהלכתה או לא כהלכתה, אבל ממש הייתי בתחילת דרכי. והתקשרתי לברוך רימר, וקבענו שאני אבוא אליו לבית הכנסת בתל אביב, ברחוב אוליפנט 17, ללמוד גמרא. התחלנו ללמוד מסכת ביצה, זו המסכת הראשונה שלמדתי, מסכת ביצה. ושם, תוך כדי החברותה, אני לא זוכר אם בפעם הראשונה שהגעתי לבית המדרש, או בפעם השנייה, לא זוכר, אבל פגשתי את דמותו של הרב.
0: כמה שנים זה?
1: אחורה?
0: כן.
1: אם אני היום בן 60 כמעט, והייתי בן 27, תעשה את החשבון. תמטיקה זה לא...
0: אז הרב עוד היה למעלה. בעזרת נשים
1: שם. למעלה, כן, כן. היום הוא למטה באנטופול, נכון, אז זה היה נכון, נכון, למעלה. והוא הגיע ולחץ לי את היד, וקיבל אותי בחביבות ובמאור פנים, וחשבתי פה בדרך, מה שווה אותי? זאת אומרת, מה נגנית אותי לרב? הרי זה שהוא תלמיד חכם, אני לא הבנתי, תבין, אני לא יודעתי מי זה הגרשז, אוקיי?
0: רב שלמה זלמן אוירבך.
1: רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא ידעתי מי זה. לא ידעתי, לא, אני ממש באתי בור ועם הארץ במושגים האלה של ה... אגב, הרב היה אז בשנת אבל על אביו. הוא יושב בצד השני של הבית מדרש, לא איפה שהוא רגיל לשבת, זה אחר כך למדתי. והוא ניגש אליי, ואז הערך של החוכמה שלו ושל ה... לא יכולתי להבין את זה, כאילו לא היה לי כלים בכלל להבין מי עומד מולי, לא ידעתי מה מדובר. רב נחמד, איש נחמד, עם זקן לבן, בבית הכנסת, רב שלה, לא ידעתי כלום. חצתי, ומה ששווה אותי, והגדרתי את זה לעצמי, אולי זה יפתיע, הזיק של השובבות בעיניים, והחוש הומור אחד, שאני כאיש תיאטרון, אני גם כותב הצגות ודברים כאלה, ההומור הוא בשבילי מאוד, הוא פתח לכל. אתה יודע, אם הייתי יועד זוגיות, הייתי אומר, זה גם פתח לזוגיות. אם הבעל לא מצריק את אשתו, יש לו בעיה. כן? הומור זה בשבילי ממש היסוד של הכל, והוא קנה אותי בדבר הזה, בשובבות שלו ובהומור שלו. כמובן שבחמימות שלו וב... הסביר פנים וכו', ואז גמרתי עומר לעזוב את הדירה שגרתי בה ברמת גן, ולעבור לגור בתל אביב, ליד הרב. ממש תוך כמה פעמים שישבתי איתו ודיברתי איתו בבית המדרש, אחרי חברות האימבר או חרימר, על במסכת ביצה, הוא לא דיבר איתי תורה בכלל. בכלל. אגב, בהקשר זה, מותר לי לפתוח סוגריים לספר סיפורים על הרב בתוך כדי השדר? זה חוקי?
0: לא, לא, פה אנחנו פותחים סוגריים ברציפות, ודאי. אני רק עושה ככה שנייה סדר בדברים. מסכת ביצה, זיק של שובבות והומור של הרב.
1: נפלא.
0: אפילו בלי ידיעת הייחוס הנדיר שלו.
1: ואני אוסיף לזה אחרי זה, השיחות איתו, אחרי זה, אחרי בחברות האם רימר, היו שיחות כל כך מרתקות ועמוקות, וכאילו... אני לא יושב מול דוס, אוקיי? כן. הוא מאיזה מקום מרוחק וזה, מבין לעומק כל דבר שאני אומר לו וכו'.
0: טוב, עוד נחזור לזה, אנחנו מתל אביב של מעלה יורדים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי זה חוזרים לתל אביב עם רוני אילון הירש. תודה רבה.
2: עכשיו איתכם, תל אביב של מעלה, לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
3: אושן גורמה.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: תגידו את בננה, שפיגלו, היו פה גם אתמול?
7: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
6: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
8: שפיגלו, יש לי שמה.
9: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
13: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
15: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
14: כוכבית 3044.
16: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
17: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
18: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו איתכם, תל אביב של מעלה, לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות לירושלים של מעלה לצידי, שחר בלומנטל, שוב שלום, מועדים לשמחה.
1: חגים מוזמנים לססון.
0: רוני איילון הירש, תל אביב של מעלה, רק להגיד את המילים רוני איילון. שלום, מועדים לשמחה.
21: אהלן, מועדים לשמחה. שחר, מה שלומך?
1: שלום רוני, מועדים לשמחה, מה שלומך יקירי?
21: איזה כיף לשמוע אותך.
1: גם אותך, לא מזמן התכתבנו בוואטסאפ בעניינים אחרים.
21: נכון.
0: מרכז שמיים. רוני, קח אותנו לנקודת ההתחלה. אתה תמיד אצלי דמות, רוני, אגב, שמישהו שיודע לזהות אור, נכון, טוב, אתה יודע, אתה תמיד מחפש כזה. אם רוני אומר לך, יש שם משהו, יש, זה, תדע, לך אחריו. קצת, הוא יודע למצוא את הנקודות האלה. איך גילית את האור המיוחד הזה?
1: יודע למצוא את הפנס שתחתיו צריך לחפש.
0: כן.
21: יפה, שחר.
1: כן.
21: אז אתה יודע, אנחנו בתור בעלי תשובה הגענו לפה לתל אביב. הייתי פה בתל אביב.
0: היית לפני שחזרת בתשובה ונשארת בתל אביב?
21: כן, באתי לתל אביב פה בתור אחרי הצבא ללמוד פה משפטים, אחרי הטיול הגדול של ה... ולמדתי פה משפטים באוניברסיטה. ואז... הגענו פה למרכז תל אביב, ובהתחלה ההתקרבות שלנו הייתה דרך בלז, אחרי זה גם חזרנו לבלז, אבל כשהסתובבנו בחור ושאלתי בתור בעל תשובה איפה יש מקום שאפשר ללמוד, להתחזק, אז ישר הפנו אותי לקהילה של הרב אוירבך, ששם בעצם זה היה... כל הדתיים בתל אביב ידעו שזה האור שמאיר לבעלי התשובה, ובאמת שהגענו לשם אז מצאנו קודם כל את האור הגדול הזה של הרב אוירבך.
0: אתה זוכר את הפגישה הראשונה שלך עם הרב?
21: לא, עד כדי ככה, אני זוכר, זה הכל מתערבב לי ביחד להיכנס לבית מדרש, ומצד ימין רואים את הרב אוירבך יושב אחרי שחרית, בכיסא שלו, במין מנח אלמותי כזה, שאתה יודע, הוא אחרי התפילה, ואז ניגשים אליו כולם לספר לו, להתייעץ איתו, לשאול אותו, והוא ב... אני חושב שההרגשה שאני יכול להעביר ממה שתמיד הרגשתי, זה קודם כל קבלה ורוך. אתה יודע שזה לא, זה לא דבר מובן מאליו. בכלל בעולם, ובעיקר גם בעולם התשובה, שאתה יודע, יש המון קפדנות, והמון לחץ, והמון מתח, והמון הישגים, והספקים, והרב אוירבך כאילו יושב שם, מחכה לך בשביל, אתה יודע, לקבל איזה מין ליטוף כזה. זה כאילו הרגשה שאתה בא אליו, הוא שם בשביל קודם כל להרגיע אותך, ולתת לך ליטוף שהכל בסדר, ומי שאתה זה בסדר איך שאתה, וכמובן יש עוד לאן להתקדם ומה ללמוד ולאן לזה, אבל אבל אבל איזה מין דמות כזאת שנותן לך להרגיש קודם כל שהכל בסדר. התחלנו, אתה יודע, היינו בקהילה שם של הרב אוירבך כמעט 3 שנים. אחרי זה התקדמנו, אתה יודע, חיפשנו עוד דברים אחרים, ואחרי חזרנו לבלד ועוד התקדמנו, אבל תמיד, תמיד, תמיד נשארנו בקשר רצוף עם הרב אוירבך לאורך כל הדרך, והוא תמיד ידע לתת את הכיוון הנכון, ואת הדעת הנכונה, ואת ה... ליטוף הנכון לאורך כל הדרך. אנחנו המשכנו אחרי זה, אתה יודע, עוד עשינו, הקמנו מרכז פה של קירוב חכים בתל אביב, את שורשים, אחרי זה את שיר השמיים, ואת כל הבעלי תשובה שעברו דרכנו. היה לנו גם כאילו נציגים מהקהילה של הרב אוירבך, את אשר קירש וציפור הרימר ועוד כל מיני חבר'ה שעבדו אצלנו במרכזי התשובה שלנו, כי הכוונה של כל האנשים שעברו דרכנו הייתה להגיע אל הקהילה הזאת. אז יש המון המון חבר'ה שנמצאים בקהילה היום, כאילו שהם בעצם עברו דרך הצינורות שלנו, ולא רק זה, הרב אוירבך היה מפנה גם אלינו המון המון חבר'ה אתה יודע, התמודדו בתור בעלי תשובה עם כל מיני דברים, ואנחנו גם התייעצנו איתו המון פעמים על כל מיני דברים שקשורים, אתה יודע, בקירוב ובעולם התשובה ובבעלי תשובה שצריכים הדרכה או הכוונה.
0: איך היחס של הרב אוירבך לדרכים אחרות, אני לא רוצה להגיד אחרות, אבל שאתה אומר אפילו למקומות שאתם הולכים, או שאתה מפנים לו שאלות של בעלי תשובה, מעולמות של, שנמשכים לברסלב, לעולמות החסידות, נכון שגם הוא עצמו שייך מאוד מאוד לעולם החסידות, אבל דברים שהם לא בסדר היום של בית המדרש שלו.
21: לא במשבצת, לא במשבצת ולא בשטנץ.
1: אם אני אוכל לומר משהו לפני שרוני עונה, וזה טוב שאתה כאן רוני, כי אתה אדם שמתעסק בקירוב, ואני בתור אחד שצמוד לרב הרבה יודע, ואני הולך להגיד פה משהו כביכול שהוא קצת מזעזע, אבל הרב, בהתנהגות האישית שלו, התנגד לקירוב. אוקיי? התנגד לפעולה של קירוב.
21: הוא התנגד בלעשות החוץ על אבי אנשים.
1: אני אסביר, אתה מבין מה אני מדבר, נכון? אתה יודע,
21: כן, כן, כן. אנחנו לא צריכים לנסות להביא אותם.
1: הוא אמר ככה, התורה מונחת בקרן זווית. אין לתורה יחצנות. אין כזה דבר יחצנות לתורה. מי שרוצה יבוא ויטול. עכשיו יש פה בעיה. מה הבעיה? אז אני אמרתי לה, אבל למה שיבוא ויטלו? למה שאת... מה אני צריך לעשות כשאני משכנע את האדם שיבוא ויטול? מה רע בקירוב? היה לי הרבה שיחות נוקבות עם הרב בהרבה עניינים מחשבתיים, הגותיים והשקפתיים, והוא אמר לי, אתה רוצה שיתקרבו לתורה, תשב ותלמד תורה, וכך תהפך לאבן שואבת.
21: נכון.
1: והרב היה נאה דורש ונאה מקיים בעניין הזה, כי הוא נכון. לא עשה כלום כדי לקרב, להפך. לפעמים הוא היה נותן לבן אדם איזה ככה סתירה מטאפורית, מרחיק אותו טיפה ולא זה, אבל כי הוא בעלי לא היה מתחנף ומנסה, לא היה מנסה לקרב, בקיצור, אבל הוא הכיר בזה שקיימים אנשים מקרבים ויש עולמות של קירוב, והוא עזר להם תמיד, וייעץ להם תמיד, וגם שלח אליהם תמיד, למרות שהוא עצמו מתנגד לדבר הזה, זו הייתה הגדולה שלו. הוא בא עם משנה מסודרת, כן, שאומר לי את זה לא פעם. ממני עד משה רבנו, אין הפסקה אחורה. אין הפסקה. תבין, זה משהו שהוא היה, אני קורא לזה, מעתיק השמועה האולטימטיבי. זאת אומרת, מה שהוא קיבל מאביו הגרשז, הוא העביר הלאה ולא נד כמלוא נימה ימינה או שמאלה מהדבר הזה, אבל עם כל זה, וזה הגדולה, יכל להכיל כל כך הרבה מרחב של אנשים, שאני ורוני יודעים בדיוק על איזה מנעד של אנשים, ואיזה סוגים של אנשים מגיעים לבית המדרש,
21: נכון,
1: והיכולת
21: נכון.
1: שלו, אז מפה תמשיך רוני בתור מקרב.
21: נכון, ואיך... לא, וזה באמת התשובה האולטימטיבית הנכונה, שהרב... היה לו את הדרך ואת ההשקפה שלו, וכמו שאמרתי, מה זה הרב בשבילי? שהוא יושב שם או בשיעור או בספסל שלו, וכולם נכנסים פנימה, והוא יודע לקבל כל אחד איכשהו. נכון?
1: כן.
21: אני חושב שאבן בוחן, אשתי גם כתבה על זה מאוד יפה ברשת, שהוא לקח אשת יונתן ניצן, שהוא אחד מהמוזיקה, אחד היה בקהילה, תקופה ארוכה.
0: עוד נגיע אליו גם במשדר הזה כמובן.
21: כן, אז שהוא באמת הסכים להכניס לתוך הנוסח של התפילה של יום כיפור, אתה מבין? זה את הניגון של יונתן ניצן, זה מראה באמת גדלות.
1: כן, כי אם יודעים כמה הרב קנאי לנוסח התפילה, ולא מוכן לשנות כמלוא נימה, והקריאה בתורה והניגונים ומה אומרים ואיזה מזמור וכו' וכו'.
21: בכלל בעולם, אתה יודע, בעולם החרדי לשנות נוסח בקהילות ובזה.
1: נכון, זה חתיכת עסק.
21: ופה הוא ידע כמה זה חשוב, אתה יודע, גם לקהילה וגם ליונתן וגם לרב בעצמו באיזשהו מקום.
0: באיזה קטע בתפילה אנחנו מדברים?
21: ואיתי הוא כל עבדך.
0: זה לחן של יונתן ניצן.
1: כן.
21: כן, כן, ממש... אז רואים פה את הגדלות של הרב, שיודע כאילו לתת את המקום.
0: שחר פתח שהבחיות בלוויה מכל כיוון היה, זה היה ויז'ואל של יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. איך נראית לוויה של
21: הרב? אני רוצה להוסיף פה עוד משהו שאני חושב מאוד מאוד חשוב, שלא שמעתי אותו בהספדים ולא שמעתי אותו בשום מקום, וזה החוש הומור של הרב.
1: אני, תראה, אתה מתפרס דלת פתוחה, כי אני בפתיחת דבריי בתוכנית, אמרתי, שמה קנה אותי כשראיתי את הרב? הרי לזהות תלמיד חכם שאתה חודשיים בתשובה זה קשה ולהימשך אחרי תורתו. מה שהגדרתי את זה, הזיק שלו שובבות בעיניים וחוש ההומור שלו.
21: ממש, ממש,
1: שזה
21: ממש.
1: תקשיב, זה באמת משהו נדיר. באמת
21: כן,
1: נדיר.
21: כן, ואני חושב שזה הסיבה שהוא כל כך הצליח בעולם התשובה, עם בעלי תשובה.
1: נכון,
21: היא יושב מישהו עם גדלות תורנית כזאת.
0: אתם מנסים ככה להגיד במילים, זה לא פוליטיקלי קורקט, להספיד את ההומור של הרב, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו, יהודי יקר, שהומור זה תחום עיסוקו, בימים כתיקונם, היום לא רק הומור, אורי מלמד, שלום, מועדים לשמחה.
1: אורי מלמד.
2: שלום, שלום, רגע, מי שם, מי בחבר'ה שם?
0: איתך ישראל מאיר לצידי, כאן באולפן, שחר בלומנטל, ועל הקו רוני איילון, והם מנסים לנתח...
2: שחר בלומנטל.
1: אורי מלמד, האחד והיחיד. לפני שנייה הגדרתי אותך כאחד מהמקובלים החשובים בבית המדרש ברמת גן שלמדנו שם את כל העולמות, את כל העולמות של הפרצופים וכו'.
0: אני רק רוצה להקריא, אני עוקב אחרי התכנים של אורי בימים שבשגרה, וערב יום כיפור, רק ככה התחלתי לקרוא מלמעלה, והוא מתאר את גדלותו של הרב, מקורי, ישיר, בלי קיץ' בכלל, היה לו חוש הומור, בת צחוק תמידית ולב גדול. מכאן תרחיב את זה אתה.
2: אני רוצה דווקא רגע לפני ההומור, או כתנאי להומור, זה החוסר קיץ'. זאת אומרת, לא להתייפייף, לא להתבין... אתה אומר, אתה אמרת, ההצלחה הגדולה שלו בתשובה הייתה כי בזכות החוש הומור אולי, בזכות זה...
1: לא, זה לא מה שאמרנו, הזכרנו את החוש הומור, זה לא ההצלחה הגדולה.
2: כן. אבל חלק מזה זה גם בגלל שהוא לא ניסה.
1: כן.
2: זאת אומרת, הוא באמת היה סופר אותנטי. הוא היה הירושלמיות הזאת... היה בו כל הזמן את החדות הזאת, את החריפות הזאת, עם החיוך. אני זוכר ממש בהתחלה, באחת השבתות הראשונות שהייתי בקהילה, ומישהו עשה איזה משהו שהלכתית אולי אפשר לעשות אותו, אבל הוא מאוד מאוד אפור. ואז הוא אמר, אצלנו אומרים, איך יודעים היו אומרים, איפה כתוב שלא שמים חתול ארון הקודש?
3: כן, כן.
2: כן, איפה זה כתוב? לא כתוב. הדבר שכתבתי גם בהספד, ושמחתי שהילדים שלי ראו את זה, אחרי שנים שלא ראיתי את הרב, הייתי שם לא הרבה בשבת, שבת, בליל שבת, אחרי התפילה, הרב יוצא ומסתכל, ולקח לו זמן לזהות אותי, כי הרבה זמן עבר, ואז פתאום הוא קולט, הוא אומר, אורי, השמנת. ואני אומר, זה הרב, ככה מדבר גדול בתורה, זה, על מה, מה זה? וזה היה כל מופלא פשוט, זה היה כל כך נהדר.
0: יש ב...
4: אני רוצה להוסיף לפני שאני יורד רגע, שבאמת שחר תיאר את הזיק של השובבות הזאת, שבאמת בעל תשובה שמגיע ורואה שיושב מישהו מולו שהוא לא פחות שובב ממנו, אבל הוא נמצא בתוך מסגרת תורנית, זה בעצם מה שכאילו עשה את החיבור הבלתי אמצעי עם כל האנשים. והמעלה הגדולה היא שהחוש הומור לא היה רק החוצה, אלו ידע לצחוק הרבה על עצמו, נכון, זה פשוט, וזה פשוט קנה, זה פשוט היה אמיתי, זה מה שאני יכול להגיד, פשוט היה אמיתי.
2: זה נותן המון מקום, נותן המון מקום גם לחלקים האלה באישיות שלך. שאתה בתחילת התשובה, יש תמיד סכנה להגיע לרצינות מוגזמת, שאין לה סוף. היה משהו בדבר הזה שהוא מיישב את הדעת.
1: אני אספר לכם סיפור קטן על...
0: אני רגע רוצה רק לשחרר את טוני, כי אני מזהה שיש לו את עיסוקיו שלו בענייני תל אביב של מעלה. רוני, תודה, תודה ששיתפת אותנו. רוץ בטח למול עוד תינוק או משהו כזה, תמיד משהו חשוב שם. תודה, תודה רבה רוני, מועדים לשמחה. אורי, אם תוכל לשתף אותנו, מאיפה זה התחיל? אני מכיר אותך היום בכלל מעולמות של פובליציסט ופוליטיקה חד מאוד מאוד מאוד. איך משביל, הקשר שלך, איך רב מרדכי זכר צדיק לברכה, ידל, הכיר אותך עד כדי כך, שהוא גם יכול היה לומר לך שהשמנת. אני מדבר על הפעימה הקודמת שנפגשת.
1: אגב, אורי, אני הולך פה להשלים ידע, כי אני באמת לא יודע איך הגעת מבית המדרש המקובלים שלנו אל הרב. זה חסר לי, זה
2: מסמך לשמוע. מה זה חסר? אתה החוליה החסרה, מה זה חסר לי? זה לא חסר בכלל. אתם הלכתם לשם, ואני באתי לבקר, ונשבתי בקסם.
1: אתה באת לבקר אותנו? אותי הכיר אותי ואת יצחק אך שלי?
2: כן.
1: אז הבנתי, אז אני הייתי הטריגר לקרב אותך לרב. אוי יופי, ברוך השם, זכיתי.
0: ושחר אמר פה קודם שהרב אמר לא לצאת לקרב, תהיה פה ומגיעים.
1: כן.
0: וכך קרה.
2: בדיוק קרה. אז הייתי בתחילת הטיול הזה, המסע הזה, וזהו, הכרתי את שחר ואת יצחק, ובאתי לראות את הקטע הרב שם, את הקהילה, לא, אתה לא מכיר גם, שוב, בהתחלה, אתה לא יודע מי יודע מה, מי לא, כל מה שהיה שם היה לו איזה נחת כזאת, איזה קסומה, גם הניגונים, גם ההומור, גם המבט בעיניים, היה משהו באמת, ואתה אומר, טוב, אתה יודע, רק התחלתי את הדרך, אני אמשיך לטייל, אני אראה עוד הרבה דברים מופלאים, התברר שלא בדיוק.
1: אתה יודע...
2: לא עושים הרבה כאלה, לא מייצרים הרבה כאלה.
1: סיפר לי הרב יובל בר נתן, הוא רב בקהילה ברמת גן. אז הוא שלח לי הודעה, הוא ראה איזה סרטון שפרסמתי על הרב, הוא מאוד התרגש, והוא סיפר לי, הוא אמר לי שהוא עבר אצל המון המון, המון המון רבנים וצדיקים ואנשי מעלה וכו'. הוא הגדיר את זה ככה, נקיות, כמו שראיתי אצל הרב, נקיות, זה לא ראיתי. לא להצטעצע ולא להתחנף, ולא לנסות את משהו אחר, ולא לנסות לשבוט אותך בקסמי, שום דבר. כן. וואי, אורי, מאוד נעים לשמוע את קולך, ואני גם אשמח אולי לראות אותך.
0: עכשיו שגילית שדרכך הוא הגיע לבית המדרש.
1: איפה נפגשנו פעם אחרונה, אתה זוכר, אורי?
2: לא,
1: בקופת חולים שילדת...
2: אני יותר מבוגר ממך.
1: בקופת חולים שילדתך שברה את הרגל או משהו כזה.
2: אוי ובוי. מזל ששכחתי.
0: אורי, אני רוצה לשאול אותך באופן ספציפי, היה לך לפעמים ויכוחים עם הרב? אורי, הוא לא פרייר.

0: מודה שיצאתי מהם מאוד מורווח, ואני יכול לתת סיפורים על זה, והמשך ולהרחיב על זה קצת.
1: אוקיי, אורי מלמד.
2: יכול להיות שאם הייתי נשאר שם יותר זמן, אז זה היה קורה,
0: אין לי ספק, אין לי ספק שזה היה קורה, אורי.
2: לא שהייתי הרבה זמן, אז אפשרויות
0: מוגבלות גם. כן.
1: אורי מלמד, תודה. תודה רבה ששיתפת אותם.
2: בשמחה, תודה לכם.
0: כל טוב יקירים, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה.
1: נצא להפסקת פרסומות נוספת ומיד נשוב.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
9: כי אתה סובב כל עמי.
8: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: יברך אחד

0: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
1: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
2: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל...

0: להאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, תסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: עכשיו איתכם, תל אביב של מעלה, לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו מהפסקת הפרסומות, תל אביב של מעלה, לצידי שחר בלומנטל, שוב שלום, מועדים לשמחה.
4: שלום, חגים וזמנים לססון.
3: תודה רבה לך שאתה מעשיר אותנו מהזיכרונות הכל כך כל כך מיוחדים האלה.
4: זכות לעשות זאת ולהיות פה.
3: כן. התחלת לומר משהו קודם על הוויכוחים כשבשיחה עם מורי מלמד?
4: כן, שאלת אותו אם הוא אי פעם התווכח עם הרב.
3: לא, סתם מורי חידש לי, אני מכיר את הפודקאסטים שלו, ותמיד נראה לי שלא רוצה להיכנס איתו לסמטה של דיבייט או משהו כזה.
4: כן.
3: אבל הוא אומר, אני בסוף פחות מתווכח, יותר נותן כסולו את מה שהוא חושב.
4: תראה, קודם כל בלימוד התורני, זכיתי ללמוד עם הרב כמה מסכתות בעיון, שהוויכוחים איתו בתורה זה דבר שהוא באמת...
3: אני נחזור לזה רגע, אני ככה בתל אביב של מעלה, רוצה, יש לנו את הזכות להריח רגע, אני מיד אחזור ללימוד הגמרא, ומן הסתם גם זה יהיה, יבוא לידי ביטוי השיחה הזאת, נמצא איתנו הגאון הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, ובהקשר של ההתוועדות המיוחדת כאן, ראש ישיבת עטרת נחמיה בתל אביב, שלום וברכה הרב.
5: שלום וברכה ישראל מאיר, וכל המאזינים.
3: אני יודע שיש קשר מאוד מאוד מיוחד, האם זה דרך תל אביב, בין הרב לבין הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, או מאיפה זה התחיל הקשר?
5: זה התחיל דרך תל אביב. כן. בעיקר הקשר נרקם סביב זה שהיינו באים עם בחורי הישיבה בליל שבת לרב ברגל צועדים מנחלת יצחק, ביתו של הרב ברחוב נחמני. שם תמיד היה גמר הסעודה, שהתארכה הרבה עם, עם אורחים רבים שהרב היה מקרב, ואחר כך היו ברעים בחורי הישיבה ואני הצטרפתי אליהם, והרב היה גם שרנו ביחד וגם דברי צורה מאוד מיוחדים.
3: זה טיש? זה שיעור? מה?
5: לא, זה כזה הייתי קורא לזה עונג שבת. זה עונג שבת של דברי תורה ארוכים של הרב ושירים באמצע. ומדי פעם גם אחד מהתלמידים היה כבר מדבר דברי תורה. והמיוחד, אני חושב, מאוד מאוד ברב, זה גאון בתורה, במידות ואהבת ישראל. והוא קירב את האנשים לתורה דרך לימוד גמרא והלכה. לא בענייני אמונה, ולא בענייני
3: דברים שקופה. שנראים לנו במבט פשוט קצת יותר כבדים שיש בתורה. אני אומר במרכאות חלק, כמובן.
5: כן, ודאי. זה היה חלק מגאונות מאוד מאוד מיוחדת, ואני יודעתי, שנובעה מזה שהאמת של התורה... ההלכתית היא האמת הנמצאת באופן טבעי בקרב כל יהודי ויהודי, רק צריך לחשוף אותה.
4: אם אני אוכל לומר פה משהו, שלום,
3: שחר בלומנטל,
4: שלום כבוד הרב, זה שחר בלומנטל, אני לא יודע אם אתה מקשר אותי לשם שלי, אם תראה אותי בטח לזה, כי אני ראיתי פה את תמונתך ואני יודע במי מדובר. מה שאתה אמרת עכשיו מאוד מתחבר לי, אני בשנים הראשונות במשך שנים רבות ישבתי בשיעורים של הרב מיד אחרי שחרית, ואחרי שיחת חולין, הייתה עם הרב שיחת חולין כל בוקר אחרי התפילה, הייתי מביא לו את הכוס קפה שלו, והיינו יושבים ביחד, ואז היה מתחיל שיעור של, השיעור הנצחי אני קורא לזה, של משנה ברורה, ושניים ככה תרגום, רשי, חומש רשי. זה היה השיעור, חצי שיעור על משנה ברורה, אתה אומר, קירב על ידי, וזה הלכות שהן הלכות של נטילת ידיים, והלכות של, אתה יודע, הלכות של כביכול, מה, אין פה שום אמונה, אין פה שום קירוב, אין פה שום התעוררות, אין פה שום דבר. אבל אני חושב שמצד המתיקות והרצינות והאופן שבה הוא היה קורא את הדברים ומסביר אותם ומתעמק בהם, כשאתה יודע שהוא כבר עבר עליהם 200 פעם לפני כן, אבל כאילו עכשיו הוא קורא אותם מחדש, זה ממש הורגש בחוש, וכנראה שזה פועל על הנפש לקרב. זה היה הערה שלי, מחילה אם הפרעתי.
5: לא, ודאי, אני מסכים עם כל מילה. כן, זה היה ממש, אני התחלתי לומר שאחד התלמידים, אני אולי זוכר אותו בפניו, שהיה שם אצל הרב בליל שבת, אמר דברי תורה של למדנות ממש, ואני שואל את הרב, כמה זמן הוא נמצא אצל הרב? הוא אומר לי, פחות משנה. אני אומר לו, דבר תורה כזה? אז הרב תמיד היה עושה ככה, אני לא יכול להראות את זה בטלפון, תנועת ביטול עם היד. כזה, היה עושה עם היד ככה, על המשענת של הכיסא. זאת אומרת שאני, אין אצלו שום דבר, לא היד של הרב, זה אצל שום דבר של יחצנות, שום דבר של מיוחצנות. הכל אמת תאורה פנימית, כמו שאמרת, עם מתיקות מאוד גדולה, האמת הזאת עם המתיקות קרבה את כל העולם. זה... הייתי אומר את הפסוק, האמת והשלום אהבו, זה הרב מרדכי אוירבך זצה.
3: שאלה איך אנחנו היהודים הפשוטים לוקחים, נראה לנו בארגז הכלים של קירוב רחוקים, אני כמובן בלי חלילה לזלזל במשהו, אבל הפרשת חלה, דברים כאלה מאוד, שמאוד, הם חלון רעבה כזה מאוד, מאוד שיווקיים, בוא נקרא לזה ככה. לא חשבנו שהלכות נטילת ידיים למישהו שנמצא בצעדיו הראשונים בתשובה, או כל מה שאנחנו מכירים מהמשנה ברורה, הדברים המורכבים האלה, רק תשב, תלמד את זה איתו, והכל... השאלה, אני שואל את הרב, האם ליהודי הפשוט יש סיכוי להשתמש באותו ארגז כלים כשהוא רוצה להעיר למישהו את הצעדים הראשונים בעולם התשובה?
5: אני חושב אם צריך ללמוד משהו בנקודה הזאת, זה א', לא לכפות, לא לדרוש בצד ההלכתי, אלא לדרוש את ההלכה בעומקה ובמציקותה. הוא כל כך ראו כמה הוא שמח וממש אור על פניו מהסבר משנה ברורה, ממש אור על פניו. אני מדי פעם שאתה מגיע אליו, הוא עסק בלימוד משנה ברורה, והוא תמיד העיר לי משהו באלף, תראה, עכשיו אני עוסק במשנה ברורה הזה, וכאילו זה חדש. ההתחדשות של התורה על מאור הפנים שבא מתוך התחדשות התורה, זה אני חושב, אין לנו ארגז כלים כאלה, זה צריך להיות אישיות כזאת, שבאמת, כמו שהזכרתי בהתחלה, גאון במידות, גאון בתורה, גאון באהבת ישראל. זה גאונות.
3: התחדשות התורה. וואו.
5: כל יום יהיו ביניך כחדשים, זה ממש, כמו שאמרו פה מקודם, משנה ברורה שאולי חזר עליו אלף פעמים. זה על פניו היה נראה התחדשות.
4: זה, אני מחזק את דברי הרב, כי הזכרתי קודם שהרב היה אומר הוא לא היה בעד עניין של קירוב, דיברנו על זה מקודם. הוא היה אומר, אז אני שאלתי אותו, אז מה לעשות כדי לקרב אנשים? הוא אומר, תשב ותלמד, ומי שלומד תורה הוא נהפך לאבן שואבת. אבל מה שהרב אמר עכשיו, תלוי מי לומד תורה, לא כל אחד שלומד תורה הופך לאבן שואבת. כנראה יש צורה מסוימת ואופן מסוים שבה אתה ניגש לתורה, עם החן הזה, עם החשק הזה, אתה יודע מה, נקרא לזה נורמליות הזאת, כי הרב דיבר על זה הרבה בהשקפה שלו. תהיה נורמלי, הוא אמר. אלפי פעמים שם אתה אומר את הדבר הזה, תהיה נורמלי, אל תנסה לבלוט, אל תנסה להיות מרתק, תהיה נורמלי. הנורמליות הזאת שלו, היא פשוט שבתה. לא היה פה שום יחצנות, שום צבעוניות, שום שלטים, שום דבר, שום דבר. סביב בית המדרש הזה מעולם לא היה פלייר שיצא החוצה ואמר, יש תקיעת שופר פה, ויש ומנחה פה, שום דבר, כלום, כלום, כלום. רק לשבת וללמוד באופן שהרב לומד, ואז ממילא אנשים נשאבים לבית המדרש.
5: זה באמת היה למאות אנשים, זה
4: אמת.
5: כן, זה ממש ככה.
3: התחדשות התורה.
5: אמרו לי שבשיבה אמרו הילדים בשמו שהוא לא כותב ספרים, הוא כותב אנשים.
3: וואו.
4: וואו, באמת, אמיתי.
5: כן, זה ממש, כן, כן, וזה...
4: חבל על דאבדין.
5: ממש ממש חבל להבדין, וצריך באמת כל הזמן לשים את הדמות הזו מול העיניים, ולדעת שהתורה היא אבן שואבת. רק אנחנו צריכים להיות ראויים לכך שאנחנו נהיה כלים של תורה של אבן שואבת.
4: אמן.
3: אמן ואמן. תודה רבה רבה, רבה של פתח תקווה וראש ישיבת עטרת נחמיה בתל אביב, במיוחד בהקשר הזה ראוי להזכיר, הרב מיכה הלוי, תודה רבה על הדברים.
5: כל טוב, שלום, שלום. תודה לכם.
3: תודה. סיימנו שעה ראשונה. פרסומות, חדשות ומיד נשוב.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
12: חג סוכות שמח.
14: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
15: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
14: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
17: ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. משטרת בריטניה ממשיכה בחקירת החשודים בהחזקת חומרי נפץ בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה. בסקיי ניוז הבריטי דווח הערב כי נבדקת האפשרות אם איראן קשורה לניסיון מתקפת הטרור בבסיס. זאת לאחר שבטהרן איימו בעבר כי תפגע בבסיס אם מפציצים אמריקנים ימשיכו להמרים ממנו לתקיפות בשטחה. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצרם של החשודים ואמר הם תכננו לגרום נזק גדול. ידיעה שריכז כתבנו המדיני שלמה ריזל. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר במחסום מקבים בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, התקנה ערב על מצב בנו וכתב, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אחרינו כמה סימנים מעודדים, ואנו נאחזים בהם בתקווה. כתבנו מציין כי שמו לתפילה נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, תוקף את ממשלת לבנון וקורא לראש הממשלה לעצור את המסע ומתן הישיר בין שתי המדינות. במהלך נאום שנסע בטקס לציון שנתיים לחיסולו של מזכ"ל הארגון לשעבר, חסן נסראללה, הוסיף קאסם, כי הרשויות הלבנוניות ויתרו במסגרת ההסכם בין לבנון לישראל על כל מקורות הכוח ונכנעו לדרישות האויב, כך מזכ"ל חיזבאללה. כלי של חיל האוויר תקפו הערב במרכז רצועת עזה רכב בו שעה מחבל בארגון הטרור חמאס. על פי דיווחים פלסטינים, מחבל אחד חוסל ועוד כמה נפצעו. מוקדם יותר דובר צהל התקן כי בשתי תקיפות שונות חוסלו שני מחבלים שהיו מעורבים במהלך המלחמה בהחזקתם של 10 חטופים. כבן 60 נפצע ערב באורח בינוני מפגיעת אופניים חשמליים ברחוב חזון איש בעיר בני ברק. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. במקביל, בירושלים, ילד כבן 3 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בזמן רכיבה על בים בצעצוע. צוותי ההצלה פינו אותו עם חבלת ראש קשה להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בבירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: ומזג האוויר למחר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: בחסות
20: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
17: עד כאן חדשות כל חי.

0: אל אביו של מעלה. תוכנית מיוחדת לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהגשת ישראל מאיר.
1: שבנו שעה שנייה לתל אביב של מעלה. דמותו הייחודית והכל כך פלאית ונדירה של הגאון הצדיק הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו מתוועדים כאן בימי חול המועד לדמותו. משדר מיוחד שאם לא היה את הדין ההלכתי הזה שהמועד מפסיק את השיבה, אז היינו בסיומם של ימי השיבה. לצידי שחר בלומנטל, שוב שלום, מועדים לשמחה.
2: שלום, חגים וזמנים לססון.
1: מהתובנות המיוחדות שלך. שחר, את האורח הבא שלנו, אני מבקש ממך להציג, כי אתה מכיר אותו כמו עוד הרבה מהאורחים, אתה מכיר טוב ממני, אבל
2: אני מכיר היטב, מה שנקרא, כן. האורח הבא זה יצחק בלומנטל, זה אחי הצעיר. אנחנו הגענו לקהילה ביחד, זאת אומרת, אני הגעתי לפניו לחברות שסיפרתי עליה קודם עם ברוך רימר, ואז קראתי לאח שלי, אמרתי בוא לבית המדרש, ואז הוא הגיע.
1: באיזה סטטוס הכי חייז, מבחינה דתית?
2: גם כן, בתחילת התשובה, חבר לבית המדרש המקובלים ברמת גן, שהיינו ביחד, מה שסיפרתי, וצעיר ממני בשמונה שנים, אני הייתי אז בן 27, בן 19, עכשיו אני חושב איזה יצחק, מה שלומך? מודים לשמחה.
3: ברוך השם, חגים וזמנים לססון.
2: אז היית ממש ילד, עכשיו שאני חושב על זה.
3: כן, הייתי בתחילת שנת ה-20 של ה-21. בן 20, הייתי בן 20.
2: אז אני מקודם סיפרתי למאזינים על הפגישה הראשונה שלי, המשמעותית עם הרב, ואולי תספר אתה מה החוויה הראשונית שלך עם הרב.
3: החוויה הראשונית שלי עם הרב הייתה...
2: מה שווה אותך בו? אני דיברתי על זה שמה ששווה אותי זה הזיק של השובבות בעיניים וההומור.
3: אז אני לא יודע אם אני זיהיתי זיק של שובבות, אבל היה משהו, אני הגעתי לבית הכנסת שם בשביל לפגוש אותך. נזמנת אותי ככה לבוא לראות את המקום ואיפה אתה לומד.
2: נכון.
1: אתה בשידור הזה, יצחק, רגע, סליחה שאני קוטע אותך, גינינו גם קודם, עירחנו פה את טלפונית, את הורים מלמד, ושאלנו מאיפה התחיל הקשר שלך, אז הוא אומר לשחר, מה זאת אומרת? באתי לבקר אותך שם.
2: נכון.
1: מזה זה התחיל.
2: אותך ואת יצחק, באתי לבקר אותך ואת יצחק.
3: נכון.
2: כן.
3: נכון. אז אני הגעתי לבית כנסת לבקר את אח שלי. זה היה בשכונה בתל אביב, שהיו לי הרבה זיכרונות ממנה, זה ככה היה מאוד חזק בשבילי להגיע פתאום לאיזשהו מקום שאני זוכר בתקופות אחרות בחיים, ופתאום בדיוק שמה אני מגיע לפגוש את אח שלי באיזה בית כנסת שהוא הזמין אותי, הגעתי לשם, התפללתי תפילת ערבית איתם ביחד, אח שלי במקרה לא היה, אתה לא היית שם שחר כשאני הגעתי, התפללתי את המרבית, וזה היה בדיוק שנת האבל של הרב על אביו.
2: נכון, זה סיפרתי קודם.
3: אז הרב אמר לפני העמוד, ככה שאני לא ידעתי במה מדובר, במי מדובר. אני ראיתי איש יהודי מבוגר, עומד לפני העמוד ומתפלל.
2: אגב, ברשותך יצחק, אני אפתח פה סוגריים קטנות, שדבר שלא הזכרנו בכל התוכנית, עדיין, שהרב הוא בעל מנגן ובעל תפילה מופלא ביותר. אני סוגר סוגריים, אולי נרחיב על זה בהמשך.
3: כן, אין תפילה כזאת בשום מקום.
2: לגמרי.
3: אז אני חושב שאז עוד לא ידעתי עוד מה שלזהות תפילה, עוד לא הייתי שם, אבל מה שכן, אני עמדתי בבית כנסת, ובית כנסת ליד ליד אחרי תפילת ערבית די התרוקן. נשארו אולי שלושה אנשים בבית כנסת, אולי, והרב. ואני עמדתי ליד הבימה של הספר תורה, והרב סיים את התפילה והסתובב אחורה וניגש אליי, והיה משהו בעיניים שלו שזה היה פשוט עמוק מני ים. זה היה, אני מימיי לא ראיתי מבט כזה בעיניים של אף אחד. אני גם אדם שקשה לו מאוד לקבל מאחרים. הרב היה האדם הראשון, וכרגע, לצערי האחרון, שקיבלתי ממנו בחיי משהו בכלל.
2: אגב, אם הזיכרונה לברכה הייתה אומרת, הרב זה הבן אדם היחידי שיצחק מקשיב לו.
3: כן, כן, כן.
2: כן.
3: ומשהו בעיניים שלו היה פשוט כמו מגנט. אני התמגנטתי למבט שלו, אני לא ידעתי אפילו שזה הרב של הבית כנסת, לא ידעתי כלום. והוא ניגש אליי והושיט לי את היד והחזיק לי את היד עם שתי הידיים שלו, ומה שאני הרגשתי שם כשהוא הזריק לי את שתי הידיים, זה היה תחושה שלא הרגשתי מחיי אף פעם. זה היה סוג של רוח, זה הידיים שלו היה בהם, זה היה כמו להחזיק
2: צמר גפן.
3: צמר גפן, ממש. כמו להרגיש, זה משהו אווירי, שהחזיק לי את שתי הידיים ככה, והוא אמר לי, איך קוראים לך? מה שמך? אמרתי לו, צחי. אז עוד לא קוראים לי, זה קורא לי צחי. והוא מסתכל עליי בתוך העיניים ככה, ואומר לי, צחי, אתה רוצה ללמוד? אמרתי לו, מאוד. אז הוא שחרר את הידיים שלי והחזיק עם היד שלו בכתף שלי. עכשיו, זה היה חוויה מיסטית קצת.
2: אז אתה יודע, בדיוק אני רוצה להגיד, אתה כאילו מתאר עכשיו חוויה מיסטית עם האדם הכי לא מיסטיקן בעולם.
3: לא, לא מיסטיקן. לא, ממש לא, ממש לא.
2: הכי עם רגליים על הקרקע, ואיתו חווית כזאת חוויה מיסטית, זה פלא.
3: לחלוטין, לחלוטין, זה היה פלא גדול. הוא החזיק לי את הכתף עם היד שלו, ואני הרגשתי שהאחיזה שלו בכתף שלי זה כמו צוות עוצמה, שכאילו, לא שזה כאב חלילה, אבל משהו שלא יכולתי להשתחרר מהאחיזה הזאת. סוג אחיזה שמשהו אוחז אותי, משהו
2: שאי אפשר להשתחרר ממנו. נראה לי שבאמת מאז לא השתחררת ממנו.
3: לא השתחררתי.
4: היד עדיין מונחת על כתפיך.
3: עדיין מחזיקה אותי עד היום, גם אחרי שהוא הסתלק. והוא לקח אותי עם היד, ומשך אותי לחדר הקטן, ליד המטבח, וברוך רימל ישב שמה, והוא אמר לברוך, ברוך, הבחור הזה רוצה ללמוד, תלמד איתו. והלך. ובאותו יום אני יצא כמה פעמים שעשיתי שבתות בקהילה, וזה היה חוויה רק להסתכל עליו. באחת מהשבתות הייתה לי מחשבה שאני רוצה לפגוש אותו במוצאי שבת, לראות אותו. ולא היה לי את האומץ לקשת אליו להגיד לו, גם לא אמרתי לאף אחד. אבל היה לי מין משאלת לב כזאת שאני אולי אוכל לדבר איתו ביחידות. ובסוף השבת, במוצאי שבת, אחרי תפילת ערבית, הוא ניגש אליי, ואמר לי, מה דעתך לבוא לעשות אצלי הבדלה, ונשב לדבר קצת?
2: עוד פעם מיסטיקה, יצחק, מה יהיה?
3: ושם ישבנו, ושוחחתי איתו. אני באותה תקופה הייתי במצוקה גדולה, מכיוון שאני רציתי להתחתן, והרב של המדרשייה, של אשתי שתחיה, לא הסכים בשום פנים באופן שאני אתחתן איתה, עד שלא תעבור שנה.
4: בישיבה.
3: עד שלא תעבור שנה שאני אלמד. ובשיחה הזאת עם הרב, סיפרתי לו קצת על הכאב שלי, והוא רק חייך ואמר לי, אני מאמין שיהיה בסדר. וזה לקח אולי מאותו יום משהו כמו 3 שבועות או חודש, עד שהרב ירגן לי אירוסין, ופשוט בשיחת טלפון עם הראש ישיבה שמה, ירגן לי אירוסין, וישב ללמוד איתי. יום יום, זה היה פשוט חוויה. אני למדתי זה יום אחד בבית מדרש, למדתי סימן רשנו לג' במשנה ברורה, על שהייה, וזה היה סימן מסובך מאוד מאוד מאוד, וניגשתי לרב עם שאלה.
2: הלכות שבת.
3: הוא רק הסתכל ככה.
2: הלכות שבת.
3: כן, הלכות שבת. כן. ממש סימן מאוד סבוך.
4: שיהיה והתמנה.
3: הוא חייך אליי. שיהיה והתמנה, והסתכלתי עליו, והוא הסתכל עליי במין מבט כזה, כאילו איזה מין שאלה, אני שואל אותו. ואז הוא אמר לי, אתה רוצה תשובה אמיתית? ממצה? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, תפתח פרק 3 מסכת שבת, עמוד ראשון, תלמד, ותגיע אליי ב-10:30 בלילה הביתה. ואני הגעתי לרב ב-10:30 בלילה הביתה.
4: הבית של הרב הוא יום צמוד לבית המדרש?
2: 5 דקות הליכה.
3: כמה דקות הליכה.
4: כן.
3: ממש 5-6 דקות הליכה. נכנסתי לרב הביתה ב-10:30, הוא חיכה לי, ומאותו יום, יום יום, בעשר וחצי הוא היה עוזב את הבית מדרש, הולך איתי ביחד אליו הביתה, ובמשך 8 חודשים, זאת אומרת שזה עוד 2-3 אחרי החתונה, כי חצי שנה אחרי כך התחתנתי, אבל במשך 8 חודשים, כל יום, מ-10 וחצי בלילה, עד 12 בלילה, הוא למד איתי פרק קירה, עם כל הראשונים, וכל האחרונים, עד למשנה ברורה, לסימן רשנון ג' לתשובה שביקשתי, זה לקח לו 8 חודשים, הוא ענה לי את התשובה הכי עמוקה והכי ממצה שקיבלתי בחיים שלי על שאלה שהייתה לי.
2: אגב, אם אפשר, מקצת שבחו של אחי, אחי זכה, אחי הוא הלמדן בינינו, נקרא לזה ככה.
4: אני בוגר כוילל.
2: אוקיי.
4: הייתי במסלול הנכון, פרק קירו, אני אומר את זה בכוונה בעברה
2: שלו. קירו, כן, כן, ודאי.
4: כן, קירה שהיא סיכוע בקש ובגבבה.
3: קירו שהיא סיכוע.
4: מחלוקת, כן, בדיוק מחלוקת, רבחנין החכמים, שתי לשונות, את מה, זה חתיכת אירוע.
2: זה חתיכת אירוע.
4: חתיכת אירוע, זה...
2: והרב אמר לי על יצחק, תקשיב, כזה דבר לא ראיתי, כזה מוח לא ראיתי. ככה הרב אמר לי על יצחק בזמנו, אני זוכר, שכאילו, קצת שפרחה, נפסיק פה.
4: אבל זה מדהים, המסלול שהרב בונה, זה מאוד, המון המון מאור פנים, אבל מאוד מאוד טוב. אני, הוא יכול לשבת איתך ולמוד לך את המשנה ברורה, והסביר לך את המשנה ברורה. משנה ברורה, כתב את המשנה ברורה שאפשר להבין אותו, גם אם לא למדת את כל המחלוקת שם בתחילת פרק קירה בשבת. אבל הוא שולח אותך לדרך ארוכה.
2: הוא שולח אותך לדרך ארוכה, אבל הוא גם מאפשר לך, מה זאת אומרת? אני, למשל, לא יכולתי, היה כמה פעמים שלמדתי חברותה עם הרב, אבל אני לא יכולתי לעמוד בזה. אני לא זריז כמו, ולא חריף כמו, ואת השקלה וטריה הזה שאני לא מבין, ואני נלחץ מזה שאני לא מבין, זה היה לי קשה, החוויה, אז אני הייתי יוצא בשיעורים שלו, שיעור של 4-5 אנשים, גמרא, בעיון, כמו שצריך, למדנו כמה מסכתות, אבל אחד אל אחד, וכשהפסקתי ללמוד איתו, הוא לא העיר לי על זה, והוא לא אמר לי זה שום דבר, והוא לא דרש ממני שום דבר, פשוט הבין ש... זה ההתנהלות שלי, אז הוא נותן להיות במקום שלי. ועם יצחק הוא נתן לו בראש, מה שנקרא בחברו, הוא נתן לו בראש חזק, מה שנקרא, הכניס אותו בפנים עמוק בסוגיות, אני ראיתי את יצחק לומד, זה היה בפלא בעיניי.
3: אני יכול לספר, שאחרי שנתיים וחצי, שלמדתי יום יום בבית מדרש, ממש בוקר עד ערב, אני עברתי איזושהי חוויה בבית, שאני עזבתי את כל החסידות, עזבתי כל מה שלמדתי ולמדתי רק גמרא. והיה איזה ערב שישבתי בבית, פתחתי ליקוטי מוהר"ן, והיו לי שעתיים של לימוד שריגשו אותי בצורה שלא חוויתי, משך כל השנתיים וחצי האלה. למחרת אני זוכר שהרב לא הרגיש טוב, הוא היה בבית, ובאתי אליו הביתה, מוחק. אמרתי לו, הרב, אני כבר שנתיים וחצי לומד, מהבוקר עד הלילה, ואני לא מרגיש עשירית ממה שהרגשתי אחרי שעה לימוד אתמול של ליקוטי מוהר"ן. אני מרגיש שהלימוד כאילו מנתק אותי מהקדוש ברוך הוא. אני עסוק בלימוד, עסוק בלימוד, אבל איפה הגשמק? כן, איפה מה שאני מרגיש בלב, איפה? ואז אני זוכר, הוא הפזיק לי את הידיים ככה, הוא אמר לי, יצחוק, יש דרכי, אני לא אשקר לך, אומר לי, יש דרכי קיצור, למקום שאתה מחפש, אבל אתה לא תגיע לאותו מקום. הוא אמר לי, אני יודע, לאן אתה רוצה להגיע, שאם אתה רוצה להגיע לשם, שנס מותניים, ותמשיך לעשות מה שאתה עושה, ואני מבטיח לך שאתה לא תצטער על זה, וההבטחה שלו קוימה, ברוך השם.
2: אתה יודע, יצחק, אתה מזכיר לי סיפור, בעניין הזה של הגישה של הרב אל התורה, אתה יודע, כולם מדברים מהאש שהייתה לו בתורה, ומהאהבה שלו את התורה, ומהחינניות,
3: המתיקות
2: שבה הוא למד את התורה. וזה. אבל אני דווקא רוצה לדבר על פן אחר, שהוא קשור אלינו לבעלי תשובה, אתה יודע, עם העליות ומורדות וכל הדברים האלה וזה. ופעם אחת ישבתי בגינה מחוץ לבית מדרש, והרב הגיע, זה היה למנחה, מנחה ערבית, לא, סליחה, זה היה בבוקר. למה אני לא אומר זה היה בבוקר? כי הוא ישב איתי כמה דקות בודדות על הספסל, דיברנו ככה שיחה כזאת נעימה, ואז הוא קם ואמר, טוב, צריך ללכת לעבודה. אז אמרתי לו, מה זה עבודה? מה, רב עובד? רב הולך ללמוד תורה. ללמוד תורה זה עבודה, זה העבודה שלי. לא תמיד יש לי חשק ללכת לעבודה, אבל זה עבודה. אז הייתי ככה זה, אז הוא נותן לי פסוק, הוא אמר, תראה, כתוב, אנחנו אומרים בתפילה כל היום, ותרגילנו בתורתך.
4: אגב, בסלנג היום, מישהו שעוזב את הכולל, אז אומרים, מה, הוא יצא לעבוד? הוא יצא לעבוד, הרב היה יוצא לכולל.
2: בדיוק. אז למה אני אבקש מהשם, תרגילנו בתורתך? הרי הרגל זה דבר שהוא מתכתב עם רגילות כזאת וחוסר התלהבות.
4: רוטינה.
2: רוטינה, וזה משעמם קצת, ואתה עושה זה כי אתה רגיל, וזה מה שאנחנו רוצים מהתורה? אז הוא אמר, כן, זה נקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה שתהפוך את התורה להרגל. למה אתה לומד תורה? כי אני רגיל. אבל מה? לא, ככה, כי אני רגיל. עכשיו, אם יש לך יום אחד, אתה מגיע עם התלהבות, התלהבת עם איזה סוגיה, קח את ההרגל הזה ותעשה מנו חגיגה באותו יום, ותהיה כולך אש בתורה וכו' וכו'. ואם יום אחד לא מתחשק לך לקום בבוקר וללמוד תורה, לא מתחשק היום, מה? זה לא קורה? זה קורה, גם לי זה קורה, לכולם זה קורה. אז למה אתה לומד תורה? כי אתה רגיל. אז אני הולך לעבודה. זאת אומרת, אני הולך לעבודה ועלה למעלה לבית מדרש, הולכת לעבודה. כן.
3: גם הסיפור קטן על עבודה, זה... אני לא יכול, פשוט, אני לא יכול להימלט מה...
2: אנחנו...
4: תמשיך, אנחנו מקשיבים, כן.
2: כן.
3: לעניין המיסטיקה, אתה מדבר על... הוא כל כך לא היה מיסטיקן, אבל החוויות שעברנו איתו. היה יום אחד שנסעתי בדרך לבית מדרש, ומישהו עצר לידי, עם אופנוע, הסתכל בתוך הרכב, ראש, אני הייתי באופנוע, והוא היה ברכב, והוא הסתכל עליו ואמר לי, אתה פרזיט! והמשיך לנסוע.
4: חוויה מוכרת.
3: מאוד השפיעה עליי, מאוד השפיעה עליי, אני ממש נכנסתי מזה למראה שחורה, והגעתי לבית מדרש, ולא לא, לא, לא, לא ניגשתי לרב אפילו, נכנסתי לבית מדרש, והרב קרא לי, הסתכל לי בתוך העיניים ואמר לי, יצחוק, אתה אדם עובד, ואל תתבלבל משום דבר.
2: עוד פעם מיסטיקה יצחק.
4: לא, אחרי שלמדת איתו פרק קירה במסכת שבת, זה בסדר.
2: כן, נכון.
4: אחרי שנתת את החלק הזה.
2: אחרי מסכת קירה מותר קצת מיסטיקה.
3: כן, הייתי חייב.
4: כן, יצחק בלומנטל, הרב יצחק בלומנטל. תודה רבה ששיתפת אותנו. שנזכור לקחת מזה משהו, בעזרת השם.
2: מודים לשמחה, יצחק.
4: תודה.
3: מגיעים הזמנים
4: בסוסות. הסקת פרסומות נוספת ומיד שווים.
0: עכשיו איתכם, תל אביב של מעלה, לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
5: כל

0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
0: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
3: יברך איך
4: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: עכשיו איתכם, תל אביב של מעלה, לזכרו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: שבנו מהפסקת הפרסומות, שחר בלומנטל שוב שלום, מועדים לשמחה.
15: חגים מוזמנים לססון.
14: רציתי לשאול רק כך בקצרה לפני שנעבור לאורך הבא, בשיחה עם אחיך.
15: כן.
14: שאלה שאני בדרך כלל לא מפספס אף חוזר בתשובה, איך המשפחה קיבלה את זה, אבל כאן אני כבר רואה שנשרפו שניים.
15: כן, אנחנו שלושה אחים, אחות גדולה ואני ואח שלי, ושנינו חזרנו בתשובה. ההורים קיבלו את זה בהתחלה קשה, זה היה איזשהו משבר, אבל משבר מאוד, נקרא לזה, קטן וזניח, לעומת מה שהגיע אחרי זה, הקבלה, וכמובן גם הם נפגשו עם הרב, והצורה שבה הרב התייחס להורים, זה בכלל ספר בפני עצמו שאפשר לכתוב על החוכמה.
14: איך הוא מתייחס להורים שילדיהם חזרו בתשובה?
15: החוכמה הזו, הוא היה אומר לאבא שלי קבוע בכל בר מצווה של, של, של הבנים שלי, יש לי ברוך השם שישה בנים ושתי בנות, ובכל בר מצווה, בכל בר מצווה הוא אומר את זה באופן קבוע. הוא, קודם כל מדבר איתו יידיש, כי אבא שלי צמח בבית חילוני של השומר הצעיר, ממש הרדקור כזה, תל אביבי, אבל בבית דיברו יידיש, אז הוא דיבר יידיש, מבין יידיש, והוא מאוד אהב יידיש, מאוד, השפה הזאת עשתה לו תמיד אור בעיניים, שהיו שומעים יידיש. אז הרב קלט את זה מיד, והם מדבר איתו רק יידיש, והוא אומר לו גם, תוך כדי זה שהם לא הבינו, עזוב, עליי ועל יצחק או עליי, שאני עומד ליד, שלא יבין, לא חשוב, אנחנו נדבר בינינו, עזוב אותו, כאילו, בתנועת ביטול עליי, כלפי אבא שנותן לו הרגשת חשיבות כזאת, אז הוא היה אומר לו ככה, הוא אומר לו, אתה יודע, מספרים עליי שאני הבן של הגרשז, גדלתי בבית שבו ההלכה הייתה בראש החינוך וכו' וכו'. הוא אמר לאבא שלי, זה לא נכון. זה לא נכון. אבי מורי מעולם לא אמר לי מילה אחת של הערה הלכתית או הנהגתית. מילה הוא לא אמר לי שום דבר. הוא רק חינך אותי לשני דברים. הוא אמר לי ככה, אם אתה אומר מילה, תעמוד מאחוריה. ואם אתה קובע זמן, אגב, זה היה מפורסם שהגרשה הזה מגיע כמעט 40 דקות לפני כל חופה שהוא היה עורך קידושין. אם אתה קובע זמן, תגיע בזמן וטיפה לפני. זה שני הדברים היחידים שאבי מורי היה אומר לנו גם בתוכחה. אמרת מילה, תעמוד, וקבעת בזמן. ואז הוא אומר לאבא שלי, ואני בטוח שאתה חינכת את הבן שלך בדיוק אותו דבר. כי אני רואה את התוצאה.
14: וואו, וואו, וואו.
15: כל בר מצווה, ואבא שלי היה שומע את זה, ואני הייתי רואה את העונג בעיניים שלו, והנה, הצופים לא רואים, אבל אני מראה לך תמונה.
14: מאזינים, כן.
15: אני מראה לך תמונה.
14: תמונה של אבא שלך עם הרב.
15: כן, הרב יושב, מוריד ראשו, מרכין ראשו מול אבי, אוחז את שתי ידיו חזק מעל הגמרא, אתה רואה אבא שלי עומד מולו, ותראה את החיוך, תראה את החיוך על פניו של אבי. כן.
14: יש לנו מסמך מוזיקלי אחד, שממש נוגע בנצח, יצא עם תחילת המלחמה, גם מילים מאוד מאוד מרגשות, לחן של קרליבך. יונתן ניצן, תלמידו של הרב, הקליט אותו, בהקלטה מחתרתית, שר את המילים שומר ישראל, ביחד איתו.

0: שפה.
1: יונתן ניצן, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה, מה שלומכם?
1: מחפשים את המילים מתוך הניגון הזה. עוד נשוב אליו בסוף השיחה שלנו. אבל... רוצה גם לשמוע ממך על הרב, אבל איך קרה הפלא הזה? איך קיבלנו את הדבר הזה שאני מתרגש ממנו כל כך, לא רק עכשיו, לא בעת הזאת שאנחנו בהתוועדות לדמותו של הרב אוירבך, אלא מאז שהניגון המופלא הזה יצא. קח אותנו אל מאחורי הקלעים שלו.
2: אני אקח אתכם, תראה, קודם כל האפשרות שניגון כזה יקרה, זה קודם כל מעיד על היחסים, שלנו ושל התלמידים של הרב עם הרב. זה משהו מאוד בגובה העיניים, מאוד כזה בכיף, בהומור גם. מה שקרה זה שהתחילה המלחמה, ואני הייתי לומד כל בוקר עם הרב, יש שיעור 12 עד 1, ויום אחד אמרתי לו, הרב צריך להקליט איזה שיר לכבוד החיילים, ולכבוד כל המצב, לעשות חיזוק. אמרתי את זה בשיא התמימות, כי ככה הייתי מדבר עם הרב, לא כי משהו חריג, כן? והרב אמר, למה לא? בטח. אז אמרתי לו, איזה שיר? אז אמרנו, שומע ישראל.
1: הוא בחר את הניגון.
2: לא זוכר מי בחר את הניגון, אבל זה היה שיר שהיינו שרים ביחד שנים. זאת אומרת, זה לא ניגון שפתאום קפץ, זה ניגון שהוא אהב, הוא היה שר אותו הרבה. לדעתי הוא אפילו לימד אותי את הניגון הזה, אני לא זוכר בדיוק. אבל אמרנו, אבל זה כן, במאוד בפשטות, הוא אמר יאללה, בסדר.
1: הוא לא אמר יאללה, אבל בסדר, כן.
2: הוא לא, כן, הוא אמר, למה לא, בטח, ככה מתאים לו היה להגיד, אתה יודע, זורם מה שנקרא, זורם. זהו, אז מהר הלכתי לעשות פלייבק עם המפיק גיל שפירה, ואז לא הבאתי את הרב לאולפן, באתי אליו הביתה עם אוזניות ועם כזה מקלט ברמה גבוהה כזה, ידני, ושמתי לו את האוזניות על אתה יודע, על האוזניים, וזהו, והוא שר טייק אחד.
1: וואו, זה מדהים, כי השירה שלו פה
2: ככה הוא היה שר, אחי.
1: כן,
2: אבל זה
1: נקי, נקי, נקי בשפה של האולפנים, אתה יודע, זה משהו שיוצא אחרי מיקס, ואחרי עוד פעם ועוד פעם, והקלטה אחת לנגנים והכל.
2: אז תראה, אני לא אגיד לך שלא...
1: לשיר ככה בהקלטה ביתית. ניקית, כמובן שניקית את הסאונד.
2: כן, היה עריכה. אני חייב להגיד לך שאחרי... ואז, תודה, מה זה להוציא היום שיר? אתה שם ביוטיוב, ואני אגיד לך את האמת, שהרב פתאום שמע מזה, והתחיל לקבל תגובות, והוא נלחץ. אני אגיד לך את האמת... הוא פתאום הבין שהוא נכנס פה לטריטוריה שהוא לא מכיר, כן? אתה מבין מה אני מתכוון?
1: ברור. רציתי, לקחת לי את השאלה הבאה.
2: הוא צריך לקבל טלפונים מחוץ לארץ, ואל תשאל, ואז הוא אפילו, אני אגיד לך את האמת, הוא כעס עליי. הוא אמר לי, מה עשית? מה עשית? ובסוגריים אני אומר לך שלא בטוח שבבית שלו אהבו את זה, ואתה יודע מה אני מתכוון, הבן אדם הוא אדמור, הוא לא אחד שבעל מנגן, אתה מבין?
3: אתה יודע, הבן אדם הוא אדמור, אתה אומר. הוא אמר לי פעם, מה לי, אתם יודעים, אתם בעלי התשובה, אתם כל כך לא נורמליים, אתם כל כך משוגעים, שאני צריך להתאמץ כדי לא להיות אדמור. תפסיקו כבר, כאילו, הוא לא יכול לסבול, אנחנו ישר מכתירים אנשים לאדמורים ולמנהיגים, אומרת, תעזבו אותי כבר, תעזבו אותי בשקט, כאילו, אתה מכיר את הדיבור הזה שלו?
2: כן, אבל אני לא מתכוון אדמור,
3: כן, הבנתי.
2: ברמות הגבוהות, כאילו, הוא לא...
3: ברור.
2: הוא לא אחד שמוציא שירים.
3: ברור, לגמרי.
2: אז היה קצת איזה כמה ימים של לחץ שם, אבל זה כבר יצא, אתה יודע, לא...
3: כן, את הנעשה אין להשיב.
2: ברגע שאתה מסחר את הדבר הזה, זה כבר אף.
3: גמרנו, כן, לגמרי.
2: וזה באמת התפשט, אנשים שמעו, והרבה אנשים אמרו שהתחזקו מזה מאוד בזמן המלחמה. באמת, ממש.
3: תשמע... יונתן, זה ניגון שהוא, אני גם עכשיו שמעתי באולפן, עוד פעם הדמעות עלו והרגש והעומק, זה באמת משהו מיוחד וזכית, ואולי תדבר עם יונתן קצת על הניגון שהוא זכר, יונתן, רוני אילון דיבר על זה מקודם,
1: להכניס ניגון לנוסח התפילה של הרב
3: של ראש השנה, כן, זה דבר לא דבר של מה בכך.
2: נכון, נכון. ספר לכם על זה גם?
3: ספר לנו, בוודאי.
2: לא, אני רק רוצה להשלים את הנקודה.
1: אחרי שסיפרת לנו שהרב כעס עליך, אתה כבר...
2: לא, אבל הוא כעס, אבל אחרי שבוע, שבועיים, הוא הבין שזה הכל היה לטובה, ושזה עשה טוב בעולם, והוא שמח בזה. ואתה יודע, לא מזמן הייתי אצלו אצל עם הבנים שלי בירושלים, ואז היו שם עוד אנשים, ואז הוא היה צוחק על זה, הוא אומר, נו, ספר להם על התקליט שהוצאנו. כך הוא היה מתבדח על זה כבר. סיפרת להם על התקליט שהוצאנו ביחד, הייתי אומר אפילו גאה בזה. היה אפילו גאה בזה. לאחר זמן. אז זה טבעי, אבל כך היה. ברור שהם באמת זכינו. הרבה אנשים אומרים לי שזה באמת השאיר להם מזכרת מופלאה מהרב, אני ממש גם מתרגש מזה מאוד. זה באמת נעשה שם בתמימות וב... ברצון כזה, באמת, הייתה תקופה כזאת של... רצינו לתת לעם ישראל, כל הזמן, אבל בעת הזה במיוחד. אז ברוך השם, באמת, באמת זכינו.
3: יונתן, תספר לנו על ויהיתהו הכל לעובדיך, הלחן המופלא שלך.
2: מה לספר? מה קרה עם זה?
1: איך זה נכנס?
3: תראה, זה לחן שזכה להיכנס לתפילת ראש השנה של הרב אוירבך. שזה לא דבר שהוא באמת לא עניין של מה בכך, כמו שאמרתי קודם, הרב כמה הוא מקפיד על נוסח התפילה, והוא לא אוהב חידושים בתפילה, והוא לא, אתה מכיר את הנרבים שלו בעניין של ופתאום הניגון שלך נכנס באופן כזה מלא הוד והדר, ספר את המהלך, איך זה עבד, איך זה קרה.
2: אני חושב שזה עוד דבר שמעיד פשוט על האופי של הבן אדם, כמו שאתה אומר שחק, שמצד אחד הוא באמת עם המסורת על על על הסנטימטר עד הסוף, מצד שני יש לו, אני לא רוצה להגיד היה לו, אבל יש לו כזאת פתיחות ואהבה ודינמיות וגמישות מחשבתית בלתי נגמרת. זה קודם כל ההסבר.
3: מה שאתה אומר עכשיו זה מתחזק עוד יותר לאור מה שאמרתי קודם, שהוא בעצם מעתיק השמועה האולטימטיבי, ככה קראתי לו. זאת אומרת, הוא לא זז כמלוא נימה ממה שקיבל מאביו, ועם כל זה הוא יכול להכיל כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה הנהגות שונות לאנשים שונים, ומסוגל לקבל את זה ולהכיל את זה ולהבין את זה.
2: ממש ככה, אמרת בדיוק.
1: רגע, לפני שתספר לנו שנייה איך זה נכנס לתפילה, אני רוצה ככה שנשמע את זה כמה שניות ומיד תיכנס. שנייה.

0: עכשיו תדמיין
1: את כל הקהילה
0: שרה את זה. את כל בית המדרש, לא יודע, 200 אנשים שרים את זה.
1: שהרב הוא שליח הציבור.
0: שהרב הוא שליח הציבור.
1: יונתן, סליחה שאני מערב שמחה בשמחה, אין לי הזדמנות אחרת לומר לך את זה בשידור, אתה שר כל כך מופלא.
0: נכון.
1: תספר מאיפה הגיעה הזאת להכניס את זה לנוסח התפילה של הרב.
2: תראה, אני הייתי אז לומד, הייתי מוציא כזה שירים למועדים, כן? אז היה לי יותר זמן, יותר השראה, אז הייתי, אז לפני, אז לפני ראש השנה, פשוט הקלטתי את הניגון הזה, לא משהו, אתה יודע, יש משהו, מקליטים. ואז אני חושב שלחתי את זה במייל של הקהילה, ואז אני לא חושב שזה הגיע דרך הרב. איך להגיד את זה, פרנסי הקהילה.
1: הגבאים.
2: הגבאים, זה. הוא תפס אותו הניגון הזה. והוא אמר לרב, הוא אמר לרב, בוא נכניס את זה לתפילה. אז הרב אמר, בסדר, הרב לא כזה התלהב באמת, אבל הוא אמר, בסדר, בסדר, כאילו הוא הבין את ה... והאמת שבפעם הראשונה זה היה מאוד מאוד מוזר. אנשים לא הבינו את ה... לא כל כך הבינו את ה... מה קורה. אבל אתה יודע, הרב הבין שיש פה קטע נחמד, וטוב, ואתה יודע, שאנשים אוהבים. אני חושב שהוא עשה את זה כמין ג'סטה כזאת. זה כאילו מוזיקה בסגנון, לא שהוא מהבית שלו, אתה מבין את זה, כן?
1: כן.
2: אז הוא כאילו עשה איזה כמין ג'סטה לקהל, לציבור שלו, שיהיה להם ניגון כזה שהם יותר מהעולם שלהם. אני חושב שמשם זה הגיע.
0: אז אני, אם יורשה לי לחלוק על חברי, ישראל מאיר, אתה פה מנהל את התוכנית, מותר פה מחלוקות? מותר, טוב. אז אם יורשה לי לחלוק עליו, הרב לא עושה ג'סטה לאף אחד בדברים כאלה, שהדקדוק של העולם הוא כל כך מדוקדק. ולכן מה שאני חושב, שמה שקרה לרב, אחרי שהביא הפרנס, כמו שאמרת, את הניגון, הרב הכיר בגדולתו של הניגון ובעמקותו, והחליט להכניס אותו לתפילה, לא כג'סטה, אלא כדבר אמיתי, שיעלה את התפילה למעלות נשגבות. אם יורשה.
1: אני מכריע כגרסה של שחר.
2: אני לא יכול להגיד את זה,
1: תודה. יונתן ניצן. שומר ישראל, והייתה יכול לעובדיך, ויתנו לך כתר מלוכה, תודה. תודה רבה רבה.
2: אני רוצה להגיד משפט אחרון על הרב, באמת, הרב הוא לא היה איש של רדיו, והוא לא היה איש של תקשורת, אבל באמת חשוב שדברו על האדם הזה, כי זה היה אדם חד פעמי, אני שחר בטוח הסכים איתי.
0: לגמרי.
2: אני דיברתי היום עם, יש לי אתמול, עם הרב צבי לאו, והוא אמר...
1: תושב תל אביב גם, כן, מנוס של הרב ישראל מאיר לאו.
2: והוא אמר שאת המציאות של הרב צריך ללמוד. כך, הוא השתמש בביטוי הזה. צריך ללמוד, לא יודע אם הוא אמר לכתוב ספרים או לא ספרים, אבל הוא השתמש בביטוי, צריך ללמוד מה קרה פה. כך הוא אמר, צריך להבין מה קרה פה. אז בזה אני אסיים, תודה רבה. תודה רבה שאלת
0: מוקד. תודה, יונתן, עודים לשמחה.
1: שנזכה ללמוד.
2: תודה לכם.
1: תודה, ואני מבקש משימי ברוורמן שמלווה את כל המשדר הזה. הדלפת לי שיש גרסה של שומר ישראל בגרסת המקור, שהרב עצמו הקליט. אך ורק עם
0: כן, ללא שירה של יונתן, אלא רק שירה של הרב.
1: עם זה ניפרד, אני רוצה להודות לך. שחר, רצית להוסיף עוד משהו?
0: כן, יש לי סיפור שאני חושב ש...
1: קדימה, עם זה ניפרד, עם הסיפור שלך.
0: עם הסיפור הזה ניפרד.
1: אני רק רגע יודע קודם לפני כן, לשימי ברוורמן, תודה רבה לשימון קרביץ, תודה רבה לפסח בגד, תודה למנהל הטכני דוד טוויטו. עם הסיפור ניפרד, שימי, תנמיך טיפה את הווליום של הרב, אנחנו מבטיחים למאזינים שנחזור לשיר במלואו. אתה תספר את זה, שחר, על הרקע הטהור של הרב.
0: ובסוף הסיפור יש טריגר יפה להמשך. תכף תבין, הגעתי לפני 32 שנה לקהילה, כמו שסיפרתי, ובשבתות הראשונות נשבתי בכסמן של הניגונים, כי אני גם זמר, אני לא יודע מה...

0: אתה יודע, אנחנו הוצאנו את הדיסק יערות דבש לפני 30 שנה, אני ויצחק אזולאי. אחיך, ידידיה, היה משדר אחד מהשירים באופן קבוע.
1: איזה שיר?
0: שמע קולנו, שבהתחלה שומרים את הקול של הרב, ותכף אני אספר על זה. בכל אופן, אני באתי לרב ואמרתי לו, הרב, הניגונים האלה הם כל כך יפים, של סעודה שלישית, ועוד ניגונים ששמעתי מפי הרב, אני רוצה ללמוד אותם, זה ניגונים מאוד יפים. והרב הניד את ראשו ככה בחצי ביטול, אמרנו, נו, זה יופי. זהו, ואני הייתי אז רווק, גרתי בדירה באלנבי, דירה בקומה שלישית באיזה בניין שם באלנבי, ויום אחד אני יושב אחרי צהריים בבית, ודפיקה בדלת. אני פותח את הדלת, צריך שתבין, אני חודשיים, שלושה בקהילה, לא יודע כמה, ממש בעל תשובה צעיר מאוד. עדיין רווק, ואני פותח דלת, ואמרנו, הרב עומד בפתח.
1: וואו.
0: והוא אומר לי, באתי לשיר לך. אני עכשיו שאני אומר את זה, אני מתרגש מרגע, כי אני זוכר את הרגע הזה כרגע מזוקק. באתי לשיר לך, והוא נכנס, והתיישב, והשם נתן לי עצה טובה, והקלטתי אותו. ויש באמתחתי כיום 8 ניגונים, שהרב יושב, ושר במתיקות שפשוט אי אפשר לתאר אותה, ואני בעזרת השם עכשיו עם החבר שלי, עם יצחק אזולאי, שלחתי לו את הניגונים האלה לפני כמה ימים, הוא התקשר אליי בוכה, הוא אמר לי, מה זה, אני מעולם לא שמעתי שירה כל כך עמוקה, עומק של שירה. ואנחנו הולכים לעשות את זה משהו, להלביש על זה ככה.
2: מעולם לא ראה אור. שירה?
0: ממש, לא ראה אור, זה אצלי, זה נמצא אצלי.
2: איזה שירים?
0: מה, איזה שירים? גם שירים של סעודה שלישית, יצא וצורחה סדו, גם ניגון אחד של חב"ד, גם שבשפלנו זכר לנו, גם נחשפה וגם בקלטה נפשי לחצרות השם, גם לירושלים איך ברחמים תשוב, זה גם כן. יש שם 8 ניגונים בסוף השידור, אני אשתף אותך איזה ניגונים אלה בדיוק, ובעזרת השם אנחנו נוציא את זה, כאילו, איך הרב אמר, שהוא הוציא תקליט, אז הוא לא הוציא תקליט בחייו, אבל אחרי פטירתו, הניגון שלו, העמקות שתגיע לכולם והמתיקות הזאת, אני חושב שזה זכות שלי לזכות את הציבור בדבר הזה.
2: מדהים. יש למה לחכות.
0: כן,
2: יש למה
0: בהחלט,
2: לחכות.
0: בהחלט.
2: תודה, שחר בלומנטל, תודה על הסיפור המיוחד שלך, והיה מרגש לגלות בשידור כמה ניצוצות עוד זכית להכניס דרך הקשר המיוחד הזה.
0: ואגב, שמתי עוד, ככה רשמתי לי לפני כן, כל מיני סיפורים, היד קצרה, והזמן הוא קצר, סיפורים כל כך רבים, שבעזרת השם נזכה אולי פעם להוציא את זה על הכתב, או לעשות משהו שהציבור גם יזכה לשמוע את הסיפורים על האיש המיוחד הזה.
2: לכתוב ספר?
0: כן, אני חושב שכבר בקהילה מתחילים לדבר, ויש שולחים זיכרונות וסיפורים מהרב, אני חושב שמתחיל להתגבש משהו, ואני חושב שבסוף כן יצא משהו. כן, שיזכה את הציבור.
2: תודה רבה רבה, שנזכה ללמוד.
0: אמן, מודים לשמחה.

0: שואבה הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים. בואו לענות.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
14: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
15: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
16: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שימו לב, עדיין

0: בכלל פעילות העמותה.
1: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. ערב טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך בראיון לרשת פוקס ניוז כי השיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה צפויות להתחדש בשבוע הבא. לדבריו, המשטר האיראני מבין שהוא חייב לחתום על עסקה, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי האפשרות הצבאית עדיין על הפרק, אבל הוא מעדיף פתרון דיפלומטי למצב במזרח התיכון. משטרת בריטניה ממשיכה בחקירת חמשת החשודים בהחזקת חומרי נפץ בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה. בסקיי ניוז הבריטי דווח הערב כי נבדקת האפשרות אם איראן קשורה לניסיון מתקפת הטרור בבסיס. זאת לאחר שבטהרן איימו בעבר כי תפגע בבסיס אם מפציצים אמריקנים ימשיכו להמריא ממנו לתקיפות בשטחה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצרם של החשודים ואמר הם תכננו לגרום נזק גדול. כך הנשיא האמריקני. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר במחסום מכבים בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר, התקנה ערב על מצב בנו וכתב, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים, אנו נאחזים בהם בתקווה. כתבנו מציין כי שמו לתפילה נריה דוב בן חנה. לרפואה שלמה. סגן לארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם תוקף את ממשלת לבנון וקורא לראש הממשלה לעצור את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. במהלך נאום שנשא בטקס לציון שנתיים לחיסולו של מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה, הוסיף קאסם כי הרשויות הלבנוניות ויתרו במסגרת ההסכם בין לבנון לישראל על כל מקורות הכוח ונכנעו לדרישות האויב. לשון ההודעה. גבר כבן 60 נפצע ערב באורח בינוני מפגיעת אופניים חשמליים ברחוב חזון איש בעיר בני ברק. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא. תל השומר. משרד החוץ מעדכן כי הוא נמצא במעקב אחר מצב הישראלים שנמצאים בצפון אתיופיה ושוהים באזורים בהם חלה הסלמה ביטחונית. בהודעת המשרד נמסר כי באזור הלחימה שוהים כמה עשרות ישראלים, כמו כן גם אזרחים זרים נוספים ללא יכולת להיחלץ, כאשר כל שדות התעופה באזור משותקים והנסיעה בדרכים מסוכנת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון, צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום לכם, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אני יודע שהתגעגעתם, אף אני התגעגעתי לתוכנית הנפלאה הזו, תוכנית הלימוד, ואנחנו מקווים שיהיה פה חציו לשם, חציו לכם. אם השאלה התורנית תהיה מתוקה מדבש, אנחנו נכליל את זה בגם וגם. יש לנו כרגיל, כפי שאתם זוכרים את הקונספט, אנחנו שואלים שאלה תורנית עם הרב רועי מושקוביץ, שממש תכף יהיה איתנו, ואנחנו נותנים לכם את האפשרות לענות, ולא אומרים מי צודק, לא מיד. עושים דיון, כן, לא, שחור, לבן, באיזו גמרא זה, מהן המקורות שלכם, האם, האומנם, ובסוף השעה, או בתחילת השעה השנייה, כפי שיותיר לנו הזמן, אנחנו נגיד מי היה הכי קרוב, וכמובן יהיה שכרה בצידה, אבל זה באמת הבונוס הקטן ביותר בתוכנית המהנה הזאת שכולם באמת אוהבים. די לפרגן לעצמי, נגיד שלום ולילה טוב לרב רועי מושקוביץ, שלום.
2: שלום, גיטמויד, מדהים לשמחה, ברוך השם, שמחה רבה.
1: נגיד רק תודה למי שנמצא איתנו בצוות, פנחס בינדר, סליחה שאני קוטע את הרב, פנחס בינדר נמצא על הביצוע הטכני, ובהפקה מולטי טלנט היום, פנחס בינדר, ועבד מאחורי הקלעים, דרגה רבה לישראל, מאיר גם מנהל התוכניות שלנו, שעבד קשה, קשה, קשה, כדי שזה יצא לפועל. אז יש לנו שאלה, מעין המאורה, נכון?
2: בעזרת השם, כן.
1: את נגיד רק את הטלפונים, תתכוננו, כי אנחנו נצא לשיר כדי לתת סיפק בידכם להתקשר, אבל אם יהיה פה לחץ על הקווים, כדאי שאתם תהיו ראשונים, זה ב-03-593-93, לשאר השאלות, אחידות וכו', יהיה לנו עוד זמן אחר, 03-593-93, שוב שלום וחג שמח לרב, ונשמע את השאלה.
2: שלום וברכה, כמו שדיברנו, מועדים לשמחה, חגים וזמן לססון, אנחנו נמצאים ממש, התחלנו פעם ראשונה, להגיד את דבקת השחיינו, על ארבעת המינים, כולנו מכירים את המצווה המפורסמת, לקחתם לכם ביום הראשון, אז השנה זה כבר לא ביום הראשון, אלא ביום השני, ואומר המדרש בשיר השירים, משל למה הדבר דומה, כך אומר המדרש, לאותו אדם שלא נדע שהיה חולה ולא לו תרופה, הלך מרופא לרופא, לרופא לרופא, עד שהגיע לרופא הגדול שבכולם, וכשאר הרופאים מציעים לו מלא סוגים של רפואות, והם לא מצליחים לרפות אותו, בא אותו רופא גדול, אומר לו, מה הבעיה? קח פה קצת בוץ מהחצר, תמרח לך על אותו מקום ותתרפא, וככה, ואומר המדרש, אותו דבר, כאשר בני ישראל נמצאים במצרים, מגיע ורוצים לצאת מאותו מקום של מחשפים, של עבודה תפרך, ולא מצליחים לצאת, עד שבא משה רבנו ואומר להם, לקחתם לכם אגודת אזוב, בכמה עלים של,
1: פשוט,
2: כן,
1: כמה דברים
2: פשוטים, שפשוט. תצאו משם. אתה עוד הכתיב, אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון עץ פרי אדר, זאת אומרת, אנחנו היינו בראש השנה, ביום הכיפורים, רוצים לצאת זכאים בדין, מנסים כל מיני סגולות ודברים, והקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה אומר, לא צריך להתאמץ יותר מדי, קחו כמה עלים, הנצת נולב והדס, ערבה ואתרוג, והנה אתם יוצאים זכאים בדין בעזרת השם. השאלה שהגיעה לפתחנו שלה מאוד מעניינת, ומרתקת, אנחנו מדברים על משפחה שקנו דירה, רכשו דירה ונכנסו לדירה ממש באזור ט"ו באב, כאשר היה אפשר כבר להיכנס לדירות אחרי שלושת ימי בני שבועות, בני המצרים נכנסו, לקחו דיר קומה שלישית, דירה מאוד יפה, וכן כך אבי, ועכשיו הם מגיעים ערב סוכות, הם רוצים לבנות סוכה, משפחה גדולה, אין לא מספיק המרפסת, והם מצאו, ראו, בכניסה לבניין יש מקום פנוי, קבוע, הם שאלו את השכנים דרי, מישהו בנו שם סוכה, אמרו להם, לא, אף אחד לא בונה פה סוכה, הלכו ובנו שם סוכה, מאוד יפה, מאוד גדולה, מרווחת, וככה, ונכנסו לשם בשבס קוידש, אתמול, וחגגו שם את חג הסוכות, בשמחה רבה. וגם יום ראשון, פתאום בשעת הצהריים, היום מגיע אוטו מכובד, לא נגיד, נקרא לו מרצדס, למרות שזה היה BMW, נתפוס את המרצדס דווקא עכשיו, כן, בגלל שיש מהגג, אפשר לשים סוכה, הכל פנים, נגיע מרצדס, צופצף וצפצף וצפצף, מה, ויוצא, יוצא, הנה, יוצאים, ראש המשפחה יוצא, מרגיע אושפיזין, יכול להיות שהגיע, מישהו לתת להם, ואז מגיע, יוצאים משם נהג, בסבר פנים חמורות, אומר, תקשיבו, מה קורה לכם פה? זה החנייה שלי. אומר לו, מה זאת אומרת חנייה? אנחנו חודשיים פה, שלושה חודשים פה, ואתה לא שום חנייה, שום דבר. מה זאת אומרת, הייתי עכשיו בחוץ לארץ, אותו היה בשדה תעופה, עכשיו היא יוצאת, הגיע במיוחד לסוכות לארץ ישראל, הוא אומר, זה חניה של האוטו שלו, מה נסגר, תצאו מפה מיד. הוא לא אומר, הוא אומר להם, אין לי בעיה שיהיה פה סוכה, אין לי שום בעיה, תצאו מפה, אני צריך את הסוכה הזו בשבילי, מצוין שהכנתי לנו את הסוכה, ישר כוח, אני, זאת הסוכה שלי, אין לי בעיה שבזמן שלנו נמצא פה, תהיו פה, אבל אני, זה הסוכה שלי מעכשיו, שבוע הבא תבואו, תיקחו את הסוכה, נחזיר את החנייה.
1: כן, ממש כמו הסיפור של הזה, אבל הפוך, אחרי 8 ימים.
2: כן, הכל פנים, ועכשיו הם מגיעים לשאלה, מה עושים? מצד אחד, הם לא יודעים האם בכלל הם יצאו ידי חובה, הרי התברר שכל המקום הזה בכלל לא שלהם, מקום שחנייה של בנם אחר, ועכשיו בכלל ההוא שמוציא אותם, הוא משתמש בסוכה לא שלו. אמנם המקום שלו, הקרקע שלו, אבל שם החנייה, הוא עכשיו משתמש בכל הדפנות, בסכך, והכל, לא שלו. נהיה פה שאלה מאוד מאוד, דילמה מאוד קשה.
1: אם יש פה חזוק?
2: האם יש חזוק? האם יוצא מדי חובה? האם הוא חייב לשלם להם?
1: זה
2: המחאה
1: הכי גדולה שבעולם, שכן, עוד לא עבר 3 שנים.
2: האם אחרי שהוא ישלם להם, זה יהפוך אולי להיות תעשה ולא מנעשו? יש פה הרבה אלמנטים, הרבה מבטים. מה עושים בכזה מצב, כאשר במהלך החג מגיע בעל המקום ואומר, המקום הזה דידי הוא שלי הוא, מה הדין של הסוכה לפני, מה הדין של הסוכה אחרי, וכיצד אפשר למצוא ולמצוא פתרון לפלונטר הזה.
1: 03-593-93-03-593-93-93 לגבי השואלים על החידה הכתובה, אנחנו נגיע לחידות הכתובות, אבל קודם כל אנחנו ניתן סיפק בידכם להתקשר. מה קורה כאשר אנשים מגיעים לבניין חדש, דירה חדשה, שואלים של מי החנייה פה, פתאום אומרים להם השכנים, בסדר, מה ריקה, אתם יכולים להשתמש בה לעשות סוכה כאוות נפשכם, הם בונים את הסוכה והנה מגיע ביום הראשון, טק, רכב מהודר, אומר, סליחה, הסוכה הזו שלי, אני איש עסקים, הייתי בחול. כן, מה זאת אומרת? זה הכל, הכל שלי. מה, מה, מי אתם? או שאתם יוצאים מפה, כן? או שאתם, אתם, אתם צריכים לצאת מפה ולתת לי את הסוכה הזאת. אז 03-593-93, יש פה באמת הרבה, הרבה דברים. יש פה גם קנייני גזלה, גם עניין, גם קניינים של תעשה. אנחנו הרבבנו פה את סוכה ביחד עם לולב ולעם סגולה. אז בואו נראה 03-593-93. אנחנו נצא לשיר ראשון, כדי לראות אם אתם מספיק מבינים בלימוד כדי לעשות את זה. בבקשה.

0: חיים ישראל, מלך העולם, מביא לנו את הקצב, מביא לנו את השמחה. אתם על סדר שלישי, איתי יוסי חיים, האימון עם הרב רועי מושקוביץ, ועם פנחס בינדר, שנמצא היום על המולטי-טלנט, גם בהפקה וגם בטכנורות, וגם עוזר לנו לבחור שירים, ובכלל, מה היינו עושים בלי פנחס. אנחנו נחזור על השאלה, ברשותכם. קודם כל, רשמו את הטלפון, שיהיה לכם ככה על הקיר, ליד השעון, 03-593-93, זהו מספר הטלפון שלנו. אתם מתקשרים, אם אתם יודעים תשובה לשאלה הזו, והשאלה היא כנל והרב רועי, אני אומר שוב שלום לרב רועי.
1: שלום ומועד. עדין לשמחה, כן.
0: אז הרב יגיד לי והרב ידייק אותי, אני אנסה לחזור על השאלה בדיוק כמו הרב, אני בטוח שלא אצליח, אבל בכל אופן אני אנסה, לנסות זה חשוב. שימו לב כמה אנשים טובים, יהודים טובים, משפחה קנתה דירה בבניין דירות חמוד ומקסים. הם רוצים למלות סוכה בחנייה, יש חנייה שהיא באמת לא מקורה, מתחת כיפת השמיים. האם אפשר לבנות כאן סוכה? הם שואלים שכן שכן, השכנים אומרים להם, בבקשה ברוחב לב, למה לא? שמחו, בנו וישמח לבב. הם באמת מתחילים לבנות, בונים ביום הראשון, והנה מגיע לשם מרצדס מהודרת, מתוכה יוצא איש מעונב, איש עסקים, ממש כמו בציורים. אומר להם, סליחה, סלחו לי בבקשה, אני, החניה הזו שלי, איפה הייתי? הייתי חודשיים בחול, בחגים הייתי בעיר כזו, ואחר כך בעיר אחרת, ועסקים, אתם יודעים, הרכב לא היה פה, היה בשדה תעופה, כרגע החזרתי אותו, ותודה רבה שבניתי מסוכה, היא באמת נחמדה מאוד, אהבתי את הקישוטים, אני נכנס כרגע, האם מותר לו להיכנס? האם מה שהם עשו בכלל זה סוכה גזולה? האם סוכה פסולה? האם שייך פה איזה מחואה? כן, שמחאה שייכת אחרי 3 שנים, פה לא שייך 3 שנים, מה יעבור 3 סוכות? והאם יכולים להסתמך על, אולי אפשר להשים את השכנים, מה אתם אומרים? אז בוא נגיד שלום ולילה טוב, וחג שמח. אברהם, שלום.
2: שלום, שלום.
0: זכות הראשונים, בבקשה, כן, אברהם. שלום. פתח פיך, יאירו דבריך.
1: הראשפיזין הראשון שלנו.
0: נכון, כן, כן, בהחלט. הבא זה יצחק.
2: אנחנו יודעים שיש הלכה שסוכה גזולה היא קשרה. עכשיו, אנחנו מדברים על קרקע. הקרקע כאן היא בעצם קרקע גזולה, אבל אנחנו יודעים שקרקע לא נגזלת. אם קרקע לא נגזלת, אז לכן מה שהם עשו וישבו בקרקע שלא שייכת להם, כשהסוכה היא שלהם, אז אין בזה בעיה, קרקע לא נגזלת. אז לכן עצם הישיבה שלהם בסוכה...
1: של המשפחה הראשונית, המשפחה הראשונית, אתה אומר, הם ישבו בסדר. מה עם ה...
2: בפרט שהם שאלו ובררו, והבינו שהם לא עושים את זה בכוונה... לקחת למישהו משהו, אז כאן, כיוון שהקרקע לא נגזלת, אין בזה בעיה. קצת שני, אותו אחד שגם נכנס לקרקע, לאותה סוכה וישב שם, גם אין לו בעיה בזה, כי יש לנו את ההלכה שסוכה גזולה היא קשרה. אז אם תקף את חברו, ככה מביא מרן שולחן ערוך, אם תקף את חברו והוציא אותו מהסוכה שלו וגזל אותה וישב בה, אז יצא כי הקרקע לא נגזלת, ולכן, וזאת בפרט שזה הקרקע שלו, אז בכלל אין בעיה לא לראשונים ולא לאחרונים.
0: אברהם, זה בסדר שקרקע לא נגזלת, אני מסכים איתך, בסדר, קרקע לא נגזלת, באמת הם לא יכולים עכשיו לבנות שם בית, אבל כרגע מה שהם עשו כבר, מה שהם ישבו, האם זה נחשב להם מצווה? הרי סוכה גזולה פסולה.
2: כן, אבל הסוכה עצמה לא גזולה, הסוכה שלהם.
0: הסוכה שלהם לא יכולה לעמוד בכלום.
1: כן, נמצאת הקרקע שלו שלהם.
0: אם תשמוט תחתיהם את הקרקע, ממש כפשו אותו, היא תעמוד? היא לא תעמוד.
2: היא לא תעמוד, אבל כרגע זה קרקע, וקרקע בעצם אין בה דין של גזל. אז בעצם לא גזלו כלום. והם יקבלו את הקרקע הזאת בחזרה, הרי הם לא אכלו את הקרקע, הקרקע הזאת נשארת כמו שהיא, אז לכן אין להם את הבעיה של המצווה.
1: מה קורה אדם שגנב סכך מחברו? אדם לקח, מצא סכך ברחוב, או אפילו נכנס לחצר חברו וכתף שם מהדקלים סכך. הסכך הזה הוא כשר? ניתן להשתמש בו? יוצאים ידי חובה? בבקשה, כן.
2: כאן כיוון שהסכך הוא עצים, ועצים עם אדם לא שינה בהם כלום, אז הוא לא קנה אותם בשינוי, אלא הם נשארו כמו שהם, אז זה גזל, זה גזל גמור.
1: ולכן?
2: אם גזל עצים ועשה מהם סוכה, שהוא לא חיבר אותם ולא שינה בהם כלום, אז יצא בתקנת חכמים שאין לבעל העצים, אלא רק את דמי העצים בלבד.
1: מאיפה את התקנה
2: אבל
1: הזאת?
2: אבל אם הוא גזל סוכה,
1: תקנת המריש, כן.
2: אם היא הייתה בראש הספינה, או בראש העגלה וישב בה, כן. אז לא יצא. כיוון שפה כל הסוכה עצמה היא נגזלת. אבל כאשר הוא גזל רק עצים, או שהוא גזל את כל את העצים ועשה מהם סוכה, אפילו שהוא לא חיבר אותה ממש, אז תקנת המריש...
1: תקנת המריש, אתה רוצה תקנת השבים. אבל במקרה הזה זה לא שייך, הוא יכול להחזיר את זה באופן כללי. לא, זה לא מחובר כמו שאמרת לגמרי.
0: בוא נדבר, בוא נדבר, אתה מדבר איתנו גם על להבא. מה עם מה שהם עשו כבר?
2: כמובן,
0: פעל, לא פעל.
2: לא עושים דבר כזה, לא.
0: לא, אני שואל, אם יצאו ידי חובת סוכה או לא. ברכותם לשב בסוכה, ברכה לבטלה, כן או לא, תסכם לנו, בוא תסכם לנו, כי רוצים לעבור למזל.
2: הברכה היא לא לבטלה, הם יצאו ידי חובה.
0: יצאו ידי חובה.
2: פה יש רק דיני, יש פה עניין של דיני ממונות. הוא בעל העצים, הוא בעצם דורש את דמי העצים שלו. אז עם שום תקנת השבים, אנחנו לא נכריח אותו לסתור את הסוכה, להחזיר את העצים.
1: כיצד אתה מתמודד עם דעת הרמב״ם שאדם שגזל דפנות או עצים לא יצא ידי חובה? או סכך לא יצא ידי חובה? דעת הרמב״ם? דעת הראש חולק על זה?
2: כל זה לכתחילה לגזול אותם בידיעה, לא לעשות ככה לכתחילה דבר כזה, ודאי שלא. כן, אבל אם כבר עשה...
1: לא יצא ידי חובה? סוכה פסולה?
2: יכול להיות שלדעת הרמב״ם הוא לא יצא ידי חובה, אבל יש לנו את התקנה של רבנן.
1: אתה תקנת השבים, אתה הולך איתה עד הסוף, אתה אומר שגם במקרה הזה שייך נפלא מאוד, פתיחה מעולה.
0: פתיחה יפה, יפה, באמת, באמת, יישר כוח לאושפיזין שלנו אברהם. אנחנו נעבור לאיתן, שלום.
1: גם אברהם.
0: איתן מושבך, 03, רק נחזור על הטלפון, 03-593-93, אנחנו בתכונית סדר שלישי, בה אנחנו שואלים שאלה תורנית, תכף נחזור על השאלה, נשמע את איתן, נסו להבין לפי התשובה את השאלה, ככה בוא נתחכם איתכם, נחזור על השאלה מיד שוב, בוא נגיד שלום לאיתן, הוא כבר מחכה הרבה זמן, שלום, חג שמח, בבקשה.
3: חג שמח ומבורך.
1: מועדים לשמחה.
3: כן. לגבי השאלה ששאלתם, על הקרקע שהוא אמר לו אתה תצא מהחנייה, החנייה שלי, עכשיו אני רוצה את הסוכה. אז מובא פה בהגעה שהוא הדין אם ראובן בנה סוכה בקרקע שמעון כמו שלנו,
1: נפלא.
3: שראובן בנה בקרקע של שמעון ששמע המכונית לא הייתה והחנייה הייתה פנויה, ועכשיו שמעון חזר והוא רוצה את הקרקע. הוא אומר לו טוב תשמע תצא, ושמעון תקף את חברו ואמר לו תצא מהסוכה, אני אקח את הסוכה ואחרי החג תחזרו. אז יצא פה שאומר הרמ"א ששמעון תקף את ראובן וגזל סוכתו הבנויה בקרקע שלו, לא יצא בה ואין כאן תקנת השבים
1: כנגד המאזן הקודם. אתה לידי המביא פה כנגד, ולמה? יפה.
3: הועיל ולא טרח בה, ולא הוציאה לי ההוצאות.
1: נפלא מאוד. ולכן, במקרה שלנו?
3: אז יוצא במקרה שלנו שאותו דבר, אם הוא יישב, האדם שחזר מחול, ראובן, יישב בקר, ייקח לשמעון את ה... את הסוכה, אז יוצא שבעצם הוא לא יושב בסוכה גדולה.
1: אז אם אני אסכם את מה שאתה אמרת, הרי לכאורה יש לנו דין תקלת השבים, מה שמוגדר גם תקלת המריש. זאת אומרת, אדם שגנב לבנה, אבנים, עצים, ובנה בזה בית, ועכשיו הוא שב בתשובה.
0: הוא לא חייב להחזיר את זה, כי אז אף אחד לא יחזור בתשובה.
1: למה? כי לא, כי הרי צריך בשביל זה להרוס את הבניין. ואז נמיד לזה יותר ממה שהוא גנב.
0: מה שאין, כן, אין פה מריש.
1: פה, לכאורה.
0: הוא לא צריך להרוס. לכאורה אין פה מריש. זאת אומרת, מה זה להרוס?
1: זה לא שלא, כן.
0: לא, אבל זה גם לא בית קבע, אף אחד לא בונה לשבת בסוכה כל הזמן. אין את הפחד הזה.
1: נכון, וגם הוא לא התאמץ בזה, הוא לא עשה את זה.
0: אגר בקומה שנייה, הוא בנה קומה שנייה, יש מעליו קומה שלישית, קומה ראשונה, כדי לפרק את זה, הוא צריך לפרק עמודי תווך של בניין.
1: לדוגמה.
0: אז מכיוון שלא יקרה כך, הוא אומר, תשיב לו רק, תקנו חכמים, תקנת מריש, תקנת הקרש בעצם, אתה מחזיר לו את דמי הקרש, ולא עכשיו לפרק את כל הבית. פה הסוכה מתפרקת לנו עוד שבוע. היא לא נשארית איתנו לנצח, היא דירת הרי.
1: אבל מה תעשי עם הדין שייק, סוכה, גזולה, קשירה?
0: זה משהו אחר.
1: בוא נשמע את המאזין.
0: בוא נשמע את המאזין.
1: בוא,
0: בבקשה.
3: כן. הסוכה גזולה כשרה.
0: מה, איתן, סיבחנו אותך? אם סיבחנו אותך, אנחנו נחזור בנו.
3: הסוכה גזולה כשרה זה בתנאי שהוא בנה את הסוכה. הוא לקח את הדבר, את הסוכה, ופשוט תתיישב בה, אבל פה הוא הוציא אותו מהקרקע של קרקע ש...
1: אז המשפחה הראשונית, הם כן יצאו ידי חובה או לא?
3: המשפחה הראשונית הם כן יצאו ידי חובה. למה?
1: למה? הרי הם ימצאו בקרקע שיוברר שזה לא קרקע שלהם.
3: כן.
1: בשביל הרבים הדין שיצא ידי חובה, זה כתוב פורש.
0: אולי מראש הם נקרא שעשו ביתר.
1: אבל פה הרי הם גנבו.
3: לא, זה בדיעבד. כתוב שאומר פה ההגעה שבדיעבד אומר וכן לא יעשה לכתחילה בקרקע של חברו, כמו בציור הזה שהוא בנה את הסוכה בחניה של חברו, שלא מדעתו, הוא לא ידע שהאיש הזה, לא ידע שהוא עשה לו את הסוכה בה הזה, הוא אומר וכן, וכן בקרקע שהיא של רבים, גם כן היינו אומרים שזה קרקע של רבים, ואפילו יבוא שכן אחר ויגיד לו תצא, אז בדיעבד, מי הוא בדיעבד יצא, וזה כברכות לא לבטלה.
1: כן, אבל זה בקרקע של רבים, מה קורה בקרקע של יחיד?
3: גם בשלו, הוא אומר, וכן בקרקע של
1: רבים. מה, סוף סוף זה קרקע גזולה, אז מה אתה מסביר?
3: מה?
1: סוף סוף זה קרקע גזולה, אז מה אתה מסביר? איך הוא יוצא לחובה? מה שונה הקרקע מהדופן? זאת אומרת, אני רוצה ברשותך לדון פה על נושא, אולי נבוא אחרי זה גם לעוד משתתף. בסוכר, מה זה סוכה בכלל? מה ההגדרה? מה מגדיר סוכה כסוכה?
0: מה זאת אומרת? מה, מבחינה טכנית?
1: מבחינה טכנית, פיזית.
0: טכנית זה ארבע תפנות, או שכה שלישית אפילו טפח וכולי. זהו?
1: וזהו?
0: כן.
1: זה הגדרה של סוכה?
0: שכך, נו וכולי, נו.
1: אז לא נו. במה שאמרת נו ולא נו, זה מחלוקת רמב"ם וראש.
0: כן, ברור ששכך זה העיקר, כי זה תעשה ולא מנעשוי, והכל תלוי בו.
1: האם כמו שראש אומר שסוכה נקראת על שם השכך שלה?
0: נו, ואז?
1: ואז מלא, רק בשכך יש משמעות לגזל, לא גזל? או גם לדפנות יש את ההבדל.
0: אבל גם בשכך זה מעמיד.
1: נכון.
0: איך הוא יעמוד אם זה הקרקע לא שלו?
1: או, ועכשיו יש את השאלה, מה ההגדרה של הקרקע? הקרקע היא מחויבת. כמו שאתה אומר, הוא לא יכול לעמוד באוויר, הוא לא יכול לפרוח באוויר.
0: בדיוק.
1: אבל היא לא מחויבת מדין ללכות את השכך. יש דין שיהיה חמש דפנות? שיהיה את הדפנות של הסוכה פלוס כן. הקרקע? קרקע היא חלק משם סוכה, או שרק היא יחידים לקיים את המצווה? זאת החלוקה שאנחנו צריכים לדון בה.
0: רגע, אז בואו נסכם את דברי איתן, כי אנחנו צריכים לרשום לפנינו כמובן בראש, כי היום כל המועד, למרות שזה דבר עבד, ותורן, שמרים, כן, אז מה אומר איתן לסיכום? איתן?
3: לסיכום, כן.
1: מה הסקנה, מה הסקנה שלך?
3: לסיכום, נראה לי שקודם כל הם לא ברכו ברכה לבטלה, כי בדיעבד הם יצאו. ולגבי הסוכה הגזולה שעכשיו בא השכן החדש עם האוטו, אז הוא לא יכול להוציא אותם, כי
1: הוא לא יכול להוציא אותם, מה כדי כך? הוא לא יכול להוציא אותם, משהו חדש, זה כבר חידוש עצום.
3: לא, לא, סליחה, לא, לא, לא.
1: מה זה המקום שלו? מה זה הבית שלו? יכלו הסוכה בבית שלו, הוא לא יכול להוציא אנשים?
3: לא התבלבלתי,
1: סליחה.
3: הכוונה שהוא כאילו, הוא פשוט אמר לה, הוא לא יכול לצאת את דוחה בסוכה, כי הוא פשוט לוקח להם את הסוכה, הוא אומר להם, תשמעו, תצאו מהסוכה, עכשיו אני פה בסוכה, הסוכה יושבת על הקרקע שלי עכשיו, אז אני לוקח את הסוכה, אז לפי מה שכתוב פה, שהוא לא יצא
1: לך. חזק, מעניין. טוב, ישר כוח.
0: טוב, שר כוח, איתן, אנחנו נצא הרב להפסקת פרסומות, אבל לפני שנצא להפסקת פרסומות, נחזור על השאלה ונחזור גם על הטלפון, אז 03-593-93 זה מספר הטלפון, 03-593-93 זה מספר הטלפון, שאלה ששאלנו כאן בסדר שלישי, מה קורה האנשים שהגיעו לבניין מגורים, לפני סוכות, שאלו של מי החנייה פה, אמרו להם השכנים, אתם חדשים, הכל בסדר, יש פה חנייה, אתם יכולים לבנות פה, הם בונים את הסוכה, ולאחר שבנו ביום הראשון, וכבר עשו את הסוכה, מגיע לו רכב שרד, אומר, שלי הוא. אני השכן פה, זה שלי, הייתי בחול, חזרתי כרגע לחגים, חג ראשון, לא הייתי פה, אבל זה שלי. כרגע יפה מאוד שבניתם לי סוכה, ישר כוחכם, חלכם לא הורייתה, תצאו מהסוכה, הסוכה שלי. ראשית, האם יצאו ידי חובה? שנית, האם שייך פה תקנת מריש? לא שייך פה תקנת מריש. שלישית, יש פה עוד שאלה של סוכה הגזולה. האם זה סוכה הגזולה? האם זה קשור לסכך או לא? 03-593-93. פרסומות מיד שווים מהצד השני, עם עוד תשובות או ניסיונות לתשובות שלכם.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד
4: תמיד איתי כל חי.
5: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
6: כוכבית 3044.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יש? שבנו לכם סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון, מרב רואים מושקביץ ועם פנחס, בינדר היקר, נגיד יש לנו מאזין על הקו? מיד יהיה לנו מאזין, אז 03-593-93, אם אתם רוצים לענות לנו לתשובה, מה קורה במקרה שהסוכה חשודה כגזולה? איך זה קרה? שכנים חדשים הגיעו לבניין, שעלו על חנייה מסוימת, רצו לבנות בסוכה, התחילו בעצם, בנו בסוכה, לאחר שישרו להם שהכל בסדר, לאחר שהם שם ביום הראשון, מגיע מישהו, רכב שרד, אומר, אני יש עסקים, אני גר פה, החנייה הזאת שלי, צאו בבקשה מהסוכה ותנו לי אותה, האם חייבים לתת לו אותה? האם יש פה תקנת מריש, האם סוכה גזולה פסולה? האם כל מה שעשו היה כאפרה דהרה וכאור בפרח? כן או לא? מה אתם אומרים? שלום, נגיד שוב שלום לרב?
1: כן, מדהים לשמחה.
0: ומי המאזין איתנו? מי איתנו?
1: שומעים אותנו?
0: מאזין. כי אני מקווה. מאיפה אתה מדבר?
1: לא שומעים אותו.
0: מאזין?
12: הלו?
0: כן, כן, אתה יכול לצאת מהמקלט, המלחמה עם איראן נגמרה מזמן לדעתי.
12: לא, אני לא במקלט, אני פשוט פה ליד הכותל, קצת בלגן.
0: ליד הכותל, תקודם פעלה לנו, יוסף חיים בן רבקה, בבקשה. ובבקשה, בוא נשמע את התשובה שלך, איזה שילוב.
1: זאת השם, כן, נשמע מאוד.
12: אבל אני אומר, הם לא ידעו שהוא לא מסכים, איזה פתאום הגיע מה? ודאי שמה שהיה עד היום היה.
1: מה זאת אומרת? תסביר את עצמך אם אפשר.
12: אתה בהתחלה
1: הקדמת
12: שהם שאלו את כל השכנים,
1: שאלו כמה שכנים, שאלו שכן שתיים, אמרו להם
0: הם לא עכשיו עברו שכן שכן, וגם
1: שאלו יש פה סוכה,
0: אני אגיד לך גם מה, אני אגיד גם למאזין מה, זה דבר שיודעים,
12: זה משהו שנולד אחר כך.
0: כן, אבל מה זה נולד? זה לא נולד, זה לא מים של מזגן עכשיו בשבת.
1: זאת אומרת,
0: מה זה נולד? זה דבר שהיה, פשוט היה חוסר מידע.
1: הם שאלו האם
12: הוא היה גם בחולה, זה יכול שגם זה לא הפריע לו.
1: לא, אני אסביר בשבילך שוב, רבי יוסף. הם שאלו האם שבנו שם סוכה, אמרו להם לא, מעולם לא בנו פה סוכה. זה הכל. ובאמת אף אחד לא בנו שם סוכה. הבן אדם הזה, הוא הרבה פעמים לא נמצא בארץ. הוא מאוד...
0: כן, מנחה לאט.
1: הרגילות שלו לנסוע לחוץ לארץ, יש עסקים, אז הוא נמצא שבועות ספורים פה, שבועות ספורים שם. וממילא, השכנים חשבו שיהיה אפשר לבנות שם את הסוכה, והכל יהיה בסדר. מה שהתברר, שבדיוק עכשיו הוא חזר בכל המועד.
12: חלק מהשאלה הייתה גם מה היה עם מה שהם היו עד היום בסוכה.
1: נכון, אז אם זה גזול, אז השניים זה בכלל לבטלה.
12: אולי יכול להיות שגם לא הפריע לו.
1: אולי התברר למפרע שכן, התברר למפרע שהוא מאוד כעס, בנו לו שם סוכה. הוא מאוד כעס, זאת אומרת, הוא לא נתן להם את זה, הוא לא ויתר, הוא לא אמר, טוב, תישארו פה.
0: כן, כבר יאללה, כאילו, הוא בנה על זה, בעצם הוא בנה על זה.
12: כן, אבל הוא לא כעס על זה שהם היו עד היום, על זה שהם ממשיכים להיות.
1: כן, בסדר, בסדר, עדיין, אתה יכול להגדיר את זה
0: כלקטיה. לא משנה עכשיו למה הוא כעס, האם הוא כעס בצדק או לא? למה הוא כעס? אתה יודע כמה פעמים כעסתי היום?
1: לא, לא, הוא צודק, הוא מתכוון לדברי המשנה ברורה, שמשנה ברורה אומר, מה קורה אדם שאין לו...
0: אם יש לו עליו אלו תרומת, אבל אם באמת או אין, כאילו, האם זה נכון שיהיה עליו תרומת או לא, זה לא דבר פשוט.
1: כן, אבל הוא מתכוון לדברי המשנה ברורה שאומר, שאם אדם יש לו פת והוא רוצה לאכול, האם הוא יכול להיכנס לסוכה של חברו בחצר חברו ולאכול? מדין נחלה לאיניש שתיעבד אדם יעשה מצה בממונות.
0: זה נהנה וזה לא חסר כזה.
1: סוג של, אז אומר המשנה ברורה שאם בעל הסוכה לא נמצא כעת, אז מה מפריע לו שישתמשו בסוכה שלו? מה זה מפריע? אדרבה, הוא קיים בזה מצווה. אז לכן אין בעיה של מצה לא נחלה. האם בעל הסוכה נמצא, אז כבר יכול להפריע. אז אתה רוצה לומר, אותו דבר גם פה, סוף סוף, ביום ימיים שהוא לא היה. אז ניחא לליניש. אבל ניחא לליניש זה נכון, אני יודעתי, בסוכה שבנויה. אבל לבוא להשתמש בקרקע של אדם אחר, בלי רשות, ולבנות שם סוכה, אז זה לא נאמר ניחא לליניש. הדין ניחא לליניש נמצא כבר בסוכה בנויה, שכבר נמצאת, אבל לבנות סוכה לכתחילה, לא שמענו. ולכן זה כן יהיה...
12: הוא גם הוכיח, הוא הוכיח שהוא לא מניח אליי. הוא מחה בסוף.
1: נכון? ועד רבה הוא מחה. אז נכון שמחה זה בדרך כלל מכאן ולאבא, ומה שהיה, אי אפשר לחייב מצד זה נהנה וזה לא חוסר.
0: זהו, זה למקרה שנגיד שבאמת הוא זה.
1: שדורש תשלום.
0: לא רק על תשלום, שהם יצאו ידי חובה נגיד על היום הראשון, אבל מעכשיו הלאה, הם לא יכולים באמת לקחת.
1: אבל היא גופה שלה, האם זה מוגדר כסוכה גזולה שיוצאים בידי חובה, או כסוכה גזולה שלא יוצאים בידי חובה, כי יש
12: כאילו קדימים. אבל גם יש בדיוק שאנשים בדרך כלל עושים בחניה.
1: אין בעיה, חניה שפרטית שלך אין תעשה. חניה של מישהו אחר, תצאו בקש רשות.
12: לא, בחניה ציבורית, בדרך כלל אנשים עושים, אבל לא ידע שזה חניה פרטית של מישהו מסוים.
1: הוא לא ידע, אז הוא גזל בשוגג, בסדר. גם לגזול בשוגג זה מוגדר כגזל. גזל לא חייב להיות דווקא במזיד. זה עדיין להשתמש בשטח שלו שלך. ולכן השאלה היא
0: טוב, אתה יכול להכניס לנו פתק בכותל עם השאלה הזאת, אנחנו נשמח מאוד.
12: אתה יכול להכניס את השאלה על הכותל ועל הרב רבינוביץ' בעזרת השם,
1: אם תיפגשו, למה לא?
0: קיבלנו סיום במנהרות הכותל. תודה רבה רבה לך, תודה רבה ליקירנו אפרים. שלום.
13: שלום. שתיהם בעצם נקראים גזלנים.
0: רגע כבר, חג שמח, מאיפה אתה? כן, בוא נתחיל.
13: חג שמח.
0: כן.
13: מועדים לשמחה.
0: מאיפה כבודו?
13: מבית שמש.
1: קרב בפורים.
0: שומעים.
13: בעצם שתיהם נקראים גזלנים. רק הראשון הוא גזלן בשוגג, אבל הוא גזלן.
1: נכון.
13: אבל יש לנו דין של קרקע לא נגזלת. היות וקרקע לא נגזלת, אז זה לא סוכה גזולה. אז הוא יוצא את החובה והברכות לא לבטלה. אבל השני, בעל החנייה, הוא גזל פה עצים, הוא לא גזל קרקע. וזה כן נקרא גזלה, בסוכה גזולה פסולה להלכה.
0: למה? למה לא תגיד חצרו קונה לו?
13: חצרו קונה לו?
0: כן.
13: קודם כל זה חצר שלא משתמרת, אתה רואה?
0: משתמרת? הנה, עובדה שהיא משתמרת.
13: לא,
0: הוא נכנס, נכון שהשכן הצליח להיכנס, אבל יש שם שער, יש שם זה, אי אפשר כל דבר.
13: אה, יש שם שער, וזה חצרו של אדם קונה לו, אם זה דבר של אפקר, לא דבר של מישהו.
1: או, נפלא מאוד, שבא נפלא, אדם לא יכול לגזול בחצרו קונה לו.
0: מה זה ליתר?
1: באפקר, אם נופל מציאה, רץ, צבי רץ, נכנס לתוך החצר, וכזה מצב חצרו יוכל לקנות בצורה של אפקר. מתנה, אתה יכול לזכות, אתה חייף מקנו.
13: אבל אם נפל לאדם איזה משהו,
1: אבל בגזל, יש מקום לדון, אם הוא ירצה לכתחילה שהיא תקנה לידי חצר, האם יש אפשר לעשות כעני גזלה בכיין חוצר. יש בזה נידון. אבל פה הרי הם נמצאים שם, הם רואים את זה, הם לא מסכימים שיקחו להם את הסוכה. אז בכזה מצב, על פניו יהיה קשה להגיד שיהיה פה ממש קניין על ידי החצר של אותו אדם. אבל השאלה פה, רב פרוים, ונגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, והחילוק שלך הוא על פניו נכון, בין קרקע לבין דפנות וסכך. אבל אולי, בשבילך, אני רוצה לתת סברה ולחלק ולומר שאפשר להגיד שכל מה שאנחנו יודעים שסוכה גזולה היא פסולה, דווקא אם הוא גזל את הדפנות, הוא גזל את הסכך וחיבר אותם. הוא גזל אותם כשהם תלושים.

0: הוא טרח לבנות אותה.
1: הוא לא טרח לבנות, הוא גזל קרקע מח, גזל סוגה מחוברת.
0: כן.
1: או, האם גם אז אתה תגיד שזה מוגדר כגזל, כסוכה גזולה והיא פסולה, או שמה פה זה שונה?
0: זה נקרא שהוא גזל סוכה.
1: למה? מה הראיה שלך? מה הראיה של כבודו?
2: זהו, אף אחד לא הביא פה ראיות, חברים. אנחנו צריכים גם קצת...
1: הנה, עכשיו הראשון.
2: הנה, הראשון.
1: הביאו את הסוגיות.
2: מן ראיה לדבר, זכר לדבר. כן, לא, אבל הביאו באיזה... אנחנו רוצים
0: ככה ממש... מה הרב שואל? מה הרב שואל בעצם?
1: אני שואל, האם הדין שהזכרת, שאדם שגזל עצים וגזל סכך ובנה מזה סוכה, שהסוכה היא פסולה, כי זה סוכה גזולה, האם זה נאמר גם כאשר הוא גזל סוכה מחוברת, בנויה?
0: אם הוא גזל סוכה מחוברת, מי פה גזל את הסוכה המחוברת?
1: אתה בעצמך אמרת, רבי פנחס, אמרת שאותו עשיר, אותו אדם שהגיע עכשיו מחוץ לארץ עם המרצדס, ובא להיכנס לחנייה, הרי הוא מוציא את המשפחה, הוא אומר, תצאו, אני רוצה את הסוכה הזאת בשבילי. מי בנה את הסוכה הזאת, המשפחה? הסוכה עכשיו היא מחוברת לקרקע שלו. האם היא מוגדרת כסוכה גזולה פסולה, או כסוכה גזולה כשרה?
0: היא סוכה גזולה פסולה.
1: למה? הרי זה מחובר, ומחובר, אין גזל, במחובר. בבקשה?
0: כן, זה מחובר לקרקע שלו.
1: נכון.
0: אבל הסוכה היא של מישהו אחר.
1: נכון, אבל במחובר אין קרקע נגזלת. אתה בצלך אמרת חילוק. אמרת יש חילוק בין...
0: אבל פה זה לא שייך, אין קרקע נגזלת אם אתה גוזל למישהו את הקרקע, אבל הקרקע היא שלך. הקרקע היא שלך, אתה גזלת פה כאילו רק את העצים, בגלל
1: אבל זה מחובר, אבל זה מחובר. כל המחובר, זה כמו קרקע.
0: אף על פי שפה הסוכה מחוברת, אבל זה לא נקרא שגזלת קרקע, זה נקרא שגזלת סוכה.
1: אם אדם גזל גפנים, והגפנים מחוברות, אז זה מוגדר כגזל דבר מחובר. אין לזה דין שמירה, אין לזה דין שבועה, ככל שלא מדי קצץ. אז זה מוגדר כמחובר.
0: נכון.
1: השאלה היא גם מועדין פה. יפה מאוד, רבי פרוים, התקדם איתך המון.
2: רגע, בואו נסכם לנו, סכם לנו אפרים, סכם לנו ככה, מה אני מעלים אחר כך את מנשי הזה.
0: אז יוצא ככה, שבעל הסוכה, בעל הסוכה שבנה אותה, הוא בעצם יוצא דחובה, בגלל שקרקע לא נגזלת. ובעל החנייה, הוא לא יוצא דחובה, בגלל שהוא גזל פה את הקרקע, הוא גזל פה את הסוכה, אפילו שהקרקע שלו, אבל הסוכה הוא גזל, ואדם לא יוצא בסוכה גזולה.
1: אז זה מעניין, עדיין לא הבאת לי ראייה לשאלה ששאלנו, אבל אתה נשאר עם הדעה שלך וזה בסדר. נשאר כוח, זה כבר אימץ.
2: אוקיי, בוא, אנחנו לפני שנצא לפרסומות, 03-593-93, 03-593-93. אנחנו נמצאים בסדר שלישי. מה קורה כאשר אנשים בנו סוכה בחנייה של מישהו, והוא מגיע ואומר להם סליחה, למרות שהשכנים אמרו לכם שאין פה אף אחד, זה המקום שלי, ואתם צריכים לצאת מהסוכה ולתת לי אותה. מה אתם אומרים? 03-593-93, פרסומות, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום יום שלישי, כ"ה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע

0: בני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
4: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה? גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שבנו אליכם סדר שלישי, והנה אנחנו נחזור גם על השאלה, אבל גם על השאלה הכתובה. הגיע הזמן לשאלה הכתובה, ברשותך הרב, אנחנו נקריא. בשאלה זו יש פה מושג שקשור בהחלט לחג הסוכות. זהו כתב חידה שאנחנו צריכים לא רק את תשובתכם המפורטת, אלא גם איך הגעתם לתשובה. זאת אומרת, לא להגיד רק התכוונתם לסוכה, התכוונתם לסכך וכדומה, וכיוצא בזה, אלא גם איך הגעתם לזה. את זה אתם עושים ב-055-333-93, אחזור, 055-333-93-93. הנה כתב החידה. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני. אם החמישה זה מובא בתור שאלה. ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני. ובכלל זהו חלק מהודעה, מתפילה. הנה יותר לאט, בבקשה. אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני. אם החמישה זה מובא בתור שאלה. ובהתחלה זו בקשה מהשם, כמו אני. ובכלל זהו חלק מהודעה, מתפילה. למה אנחנו מתכוונים? האם זה סוכה? וכן על זה הדרך. זה כמובן מאוד מאוד אקטואלי. וגם איך הגעתם לכך? כמובן, מי שפותר ללא הגרלה זוכה. גם מי שיפתור לנו את השאלה ששאלנו ככה בתחילה עם הרב רועי מושקוביץ, גם הוא יזכה בפרס, ולבד שיהיה הכי הכי קרוב. ואת זה אתם עושים ב-03-593-93. וברשות הרב, נחזור על השאלה, כי בתחילת השאלה, השעה הבאה אנחנו נפתור אותה. בבקשה, הרב.
12: כן, אנחנו מדברים כמובן במקרה מאוד מעניין, כאשר משפחה שרכשה דירה חדשה בבניין, ביקשה לבנות שם סוכה, כמובן למשפחה, מתחת, כאשר הם רוצים שם לאכול ולישון, כמו המנהג, כמו ההלכה, והם ברור כמה שכנים, האם יש מקום, יצבו על אותו מקום, אמרו להם, אין פה, אף אחד לא עשה פה סוכה, אף פעם אתם יכולים לעשות, ושום בעיה. ככה, והם בנו את הסוכה, ושהו שם בחג הראשון, והנה במהלך ימי חול המועד, פתאום מגיע יהודי,
11: שמעתי.
12: יהודי מגיע עם מכונית, מכונית הדורה, ומצפצף, מצפצף, יוצא בכעס, ואומר, מה בנו פה סוכה, זה החנייה שלו. הוא מספר שהוא היה עד עכשיו בחוץ לארץ, כמנהגו, מדי פעם הוא טס, והנה כאשר הוא עכשיו חוזר, הוא מבקש להכנות את האוטו שלו, ותפסו לו את המקום. בסוכה, אין לו בעיה, הוא אומר, אתם יכולים להשאיר את הסוכה, אבל הוא רוצה להשתמש בסוכה שלו, זאת החנייה שלו, הוא מבקש לשבת ולשכון בסוכה שלהם. ועכשיו השאלה היא כפולה ומכופלת. דבר ראשון, מה קורה עם אותה משפחה שעד עכשיו שעו באותה סוכה, והאם אפשר ללכת, והאם הברכות שהם ברכו שם היו לבטלה, כי הסוכה היא פסולה או שמה? לא. וכמובן שהשאלה שנשאלת, מכאן והאילך, אותו אדם עשיר שהגיע וביקש, אותו איש עסקים מחוץ לארץ, מבקש להשתמש בסוכה שאינה שלו, שלא הוא בנה אותה. האם הוא יכול להשתמש, האם מותר לו, האם מותר לו לסלק אותם, או אולי כבר הם החזיקו בסוכה והם צריכים לשעות באותה, באותו חול המועד, באותו חג, לפחות עד סוף החג, בסוכה שהם בנו לעצמם.
11: אז יהיה לנו מאזין אחרון לשעה זו, אולי נגלוש לשעה הבאה, זה תלוי בכם, ב-03-593-93. שלום למאזין היקר, שלום למי?
13: מנחם.
12: שלום, מנחם, מועדים לסוכה, כן.
13: כן, מועדים לשמחה.
12: מתמועד.
13: לדעתי, זה סוכה של שותפים. למה? אם הוא היה בא ואומר, תפרקו את הסוכה, אני רוצה להכניס את האוטו לחנייה, זה משהו אחר. אבל פה הוא רצה את הסוכה. זאת אומרת, הוא רוצה להיות בסוכה. הדעה שלו נוחה מזה שיש סוכה על על החנייה שלו. אז החנייה היא שלו, הקרקע היא שלו, והסוכה שלהם. זאת אומרת, זה כמו סוכה של שותפים, אז גם הם וגם הוא יכולים להיות בסוכה ולצאת ידו חובה והכל.
12: נפלא, מהלך יפה מאוד.
11: מהלך יפה.
12: מהלך מעניין. אתה רוצה לומר שלמעשה הסוכה היא לא גזולה, היא ששותפים אונליין, אומנם השותפים האלה מקפידים אחד על השני, כאשר שותף אחד מביא את הקרקע, השני
13: לא,
12: מביא.
13: אבל הוא לא אמר לפרק את הסוכה כי הוא רוצה להכניס את האוטו.
12: נכון, נכון מאוד.
13: טוב שיש סוכה, אני רוצה, גם אני רוצה להיות בה, להשתמש בה.
12: זה כמו...
13: זאת אומרת שגילה את דעתו, שנוח לו עם הסוכה הזאת.
12: נפלא.
13: הקרקע שלו,
12: נפלא.
13: הסוכה שלהם, הם שותפים.
12: זה כמו זה וזה גורם, זה כמו הסוגיה המפורסמת, גם בקיליים וגם בעוד מקומות, לגבי העץ... שנעקר ממקומו ועבר לחצר של השני ועכשיו גדלו פירות. למי מגיע אותם פירות? האם לבעל האילן, שזה בכלל אדם אחר, או לבעל הקרקע, שהרי סוף סוף הפירות הם צריכים גם את האילן וגם את הקרקע. אז אתה רוצה להגיד, הוא עדין במקרה שלנו, הסוכה הזאת, השינה בסוכה, הישיבה בסוכה, האוכל בסוכה, הוא חייב להיות מורכב משלושת האלמנטים, גם מהסכך, גם מהדפנות, מהדויפן, וגם מהקרקע. וזה שייך לזה, זה שייך לזה. ולכן, האם לפי דעתך יצא חידוש ממה שאמרת, שאף אחד לא יכול לעכב על השני?
13: כן.
12: זאת אומרת, שניהם יכולים...
13: הם יכולים להיות... זה יהיה בזמן מסוים, וזה יהיה בזמן מסוים.
12: כן, זה עוד נושא, אבל...
13: איזושהי פשרה ביניהם.
12: לדעתך... זה
13: יכול להיות טובה לכולם.
12: זאת אומרת, אם אני אסכם את דעתך, אף אחד לא יכול לעכב על השני. לא בעל הקרקע, בעל הסוכה, על הדפנות והסכך, ולא אחרים על בעל הקרקע. זה מאוד מעניין.
13: בגלל שזה נוח לבעל הקרקע שעשו סוכה על על הקרקע שלו.
12: יפה.
13: זאת אומרת, הוא אמנם כעס פה ושם, אבל הוא לא מחה על עצם הסוכה. אחרת הוא היה אומר, תפרקו את הסוכה מיד, אני רוצה להכניס את המכונית.
12: ואז הוא יכל לעשות את זה לפי דעתך. אם הוא היה רוצה. אם הוא היה מבקש, אז דעתך הוא יכל... לא, ואז הם היו חייבים לפרק רגע.
13: הוא לא דעתו שהוא רוצה את הסוכה.
12: כן, אבל...
13: זאת אומרת, הסוכה לא מפריע לו שיש שם הסוכה.
12: אני הבנתי. אבל ברשותך, אם הוא היה רוצה כן לפרק את הסוכה, כן שיפרקו, האם הם היו חייבים לפרק?
13: יכול להיות שכן, זה אני לא יודע.
12: וזאת בגלל שזה נמצא לקרקע שלו?
13: כן.
11: אוקיי.
12: נפלא, נפלא מאוד.
11: טוב, אז רשמנו...
13: אם היה אומר לפרק את הסוכה, יכול להיות שאולי הם ישבו אפילו בסוכה גזולה באמת.
12: נכון. למרות שקרקע לא נגזלת. אז זה הדילמה, זה הפובלם. יפה, יישר כוח, חזק ואימץ.
11: יישר כוח. טוב, בואו נחזור בבקשה. מה אומר הרב קודם כל על התשובה שלו?
12: אני התחברתי מאוד לדברים, דברים נפלאים מאוד. באמת המהלך שהוא הכניס, שכיוון שבא לקרקע לא מבקש לפרק את הסוכה, את הסכך, אלא הוא רוצה להשתמש באותו סכך, באותן תפנות שאחרים חיברו ויצרו בשבילו, הוא חושב בשבילו, הם אומרים בשבילם, נמלא הוא רוצה להגדיר את זה כזה וזה גוירם, כאילו שניהם ביחד, לשניהם שייך הסוכה הזאת, היא מורכבת מבעל הקרקע אחד, מבעל סכך וסוכה אחר, ומילא השימוש הוא לשניהם, וזה מעניין מאוד המהלך הזה, ויכול להיות שאנחנו נדבר מזה.
11: שזה היה הכיוון, כן. אז זה 0-3-5-9-3-3, אני מאוד מקווה שבשעה הבאה יפתרו את זה, ואם לא, אנחנו לא נעכב כמובן את הרב. שימו לב, אם ההתחלה היא השאלה, אם ההתחלה בתלמוד זה אישי, זה אני, אם החמישה זה מובא בתור שאלה, ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה. אז רגע, אז רק שנייה אחת בוא נברר. מה אתה אומר לנו פנחס? שעה, אוקיי. אז הרב רוצה עכשיו לכתוב את התשובה, להגיד את התשובה? הרב שומע אותי? אז כבר הרב יגיע. טוב, אז תכף יהיה לנו את ה... יהיה לנו את התשובה, אז אני מקווה שיהיה בתחילת שעה הבאה, אם לא אנחנו נצטרך לפתור את זה למחר. אז חברים מכירים, אני אגיד לכם את התשובה, את השאלה, שגם אם ההתחלה בתלמוד זה אישי זה אני, אם חמישה זה מובא בתור שאלה, ובהתחלה זו בקשה מהשם כמו אני, ובכלל זהו חלק מהודעה מתפילה, כפי שאנחנו נוהגים תמיד בסדר שלי שאנחנו עוברים. אם אתם לא יודעים את זה היום, אנחנו נפתור את זה מחר, אם לא, כן, יעבור הלאה. הפרס לא יוכפל, את זה אני לא יכול להבטיח, אבל בעזרת השם מי שיענה, אנחנו נצא לפרסומות ולחדשות, ונראה אם אתם תוכלו לענות לנו בעזרת השם. יאללה.

0: שלווה הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: יברך אחד!
3: בכותל המערבי השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים ביום שני י"ז בתשרי

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, כך דווח בחדשות 12. על פי הדיווח, ראש הממשלה המריא בשעות הבוקר ושעה לאורך היום באמירויות ונחת לפני כמה שעות בישראל. במוקד הפגישה, המתיחות מול איראן. כתבנו מוסיף כי הפגישה בין השניים מתרחשת לאחר הפרסומים על התראה שניתנה לנתניהו ערב השבעה באוקטובר, שארגון הטרור חמאס מתכנן להוציא לפועל מתקפה נגד ישראל, פרסומים שהוכשו בתוקף בסביבת ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך בראיון לרשת פוקס ניוז כי השיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה צפויות להתחדש בשבוע הבא. לדבריו, המשטר האיראני מבין שהוא חייב לחתום על עסקה, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי האפשרות הצבאית עדיין על הפרק, אבל הוא מעדיף פתרון דיפלומטי למצב במזרח התיכון. שר החוץ גדעון סער החליט כי הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה הידרשו להשיב את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. ההחלטה התקבלה בעקבות כניסתו לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן, ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר במחסום מקבים בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, התקנה ערב על מצב בנו וכתב, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אחרינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. כתבנו מוסיף כי שמו לתפילה נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אברהם ברזילאי, בשיחה אישית עם האומן והיוצר ישי לפידות.
1: מועדים בשמחה וחג סוכות שמח לכל מאזינינו היקרים. נו, מה המכנה המשותף בין השיר עלה קטן שלי, עם ישראל לא מפחד, להקת הקינדרלך ותוכניות הילדים של ערוץ הידברות? טוב, את כולם יצר איך להגדיר אותו, הזמר, המלחין, היוצר, איש התקשורת, המגיש והמנחה, ישי לפידות.
2: שלום, חג שמח, מועדים לשמחה.
1: והוא גם האורח שלנו בתוכנית הזו.
2: זה נשמע.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
2: ברוך. ברוכים הנמצאים.
1: טוב, אז באמת ככה, איך אומרים, בין הופעה להופנה, להופעה, חול המועד, חטפנו אותך.
2: כן.
1: ולא סתם. בדרך כלל, במהלך השנה, התוכניות שלנו עוסקות בנושא של אתגרים נפשיים, של חינוך הילדים. וישי לפידות, אולי לפני שנפתח איתך את השיחה, על, נקרא לזה על הילד ישי לפידות, לא על האיש שכולם מכירים אותו היום. קודם כל מגיע לך מזל טוב, נכון? חיתנת בת.
2: ברוכים תהיו, נכון, אמת.
1: לפני כמה ימים, אז קודם כל שיהיה באמת...
2: תודה, ברוכים תהיו.
1: שיהיה במזל טוב. ותשמע, טבע בני האדם, בעיקר בחורים צעירים, נערים צעירים, להתלהב מאוד מאנשים מפורסמים, מאנשים שעשו, מאנשים, בעיקר אולי בציבור שלנו, אנשים שמופיעים הרבה על במות. וההצלחה התקשורתית, הבמות הזוהרות, הדואטים היוקרתיים עם ענקי הזמר החסידיים מכל הזמנים. אתה יודע, בכל בין הזמנים, כולל החג הזה, סוכות, אולמות הקונצרטים מלאים עד להתפקע, וחלק גדול מהקהל שמגיע הוא דווקא נערים צעירים מהציבור שלנו. אבל לא כולם יודעים שמאחורי המיקרופון המזמר, סוף כל סוף עומד בן אדם, בשר ודם, שיש לו רגשות, התמודדויות, וגם לא מעט נפילות. נכון, ישי, אז היום, כמו שאמרתי, בין הופעה להופעה, חטפנו אותך לשיחת חג, שמיועדת בעיקר לאוזני הצעירים, כדי שיכירו גם את הצדדים הלא פשוטים שבדרך. אז ישי, איך אתה מתאר את הילדות שלך? נולדת למשפחה חרדית, מסורתית?
2: שנייה, כבוד הרב, לקחת פה 700 עניינים בבת אחת, בוא נעבור דבר אחד. קודם כל, יש טעות בדיבור של הרב, טעות קטנה. אין גם. שאלת מה גם הצדדים הקשים שבדרך? אין גם. יש בעיקר צדדים קשים לכל אחד. כל אחד שמצליח בכל נושא שהוא, בנושא תורני, בנושא גשמי, בנושא כל נושא שבעולם, הדרך שלו קשה. אם הדרך שלו הייתה קלה, שיבדוק למה הדרך הייתה קלה, הוא בדרך כלל הוא יגיע לבדיקה הזאת, כי הדרך תיקטע, תיפול, תרד, תחרב, רוב הסיכויים, מכיוון שאין לו את הכלים להכיל את המקום שבו נמצא כרגע. לכן, כל הדרכים הן קשות, לא פשוטות, ככה אנחנו, מעצם הווייתנו, זה נקודה ראשונה. אז אין גם דרך. יש בעיקר דרך קשה לכל אחד. אם מישהו מכם מכיר מישהו אחר, שהגיע לאיזה מעמד, לאיזה הצלחה, לאיזה עניין, בפוקס, שחיית לוטו סטייל, שיבדוק טוב, ולכן, רוב זוכי הלוטו בעולם, מגיעים אחרי שנים ספורות, לעבר פיפחת. זה הסיפור, אין את הכלים להכיל את כל הדברים הללו. זה נושא ראשון. נושא שני, דיברנו על סלבס, ועל אנשים מפורסמים וכולי והרצה. אני אגיד משהו. מי זה אדם גדול? אדם גדול זה אדם שגם שאתה מכיר אותו מקרוב, הערכה שלך כלפיו לא נמחקת, יורדת, מסתיימת. אני אסביר. רוב האנשים המפורסמים, שהיו בעיניי אנשים מפורסמים ומכובדים, כשאני פגשתי אותם פייס טו פייס, הרזבו אותי בפגישה. לא משנה אם זה אנשי תקשורת, לא משנה אם זה אנשי פוליטיקה, שרים, מנהיגים, זמרים. מעטים מאוד כשראיתי אותם, אמרתי, אוקיי, זה מתיישב עם הדמות ועם הדמיון שבו תיארתי לעצמי אותם. עוד יותר מעטים, היו אנשים שאפילו התרשמתי יותר מאשר היה קודם. אגב, אחד מהם, נגיד את שפחו בפניו, זה למשל אברהם פריד. אברהם פריד זה בן אדם שאתה פוגש אותו, וככל שאתה פוגש אותו יותר, אתה עוד יותר מעריך אותו. ולכן, אני כבר מזהיר ומספר לכל המאזינים שלנו, אלה שהם עדיין תמימים ונאיבים, כי אני מאמין שחלקם של מאזינים כבר לא שם. כשאתם רואים מישהו מפורסם, מישהו ידוע, מישהו מכובד, מישהו רם במעלה, אל תהיו בטוחים שכשתכירו אותו מקרוב, לא תתאכזבו. אני לא מדבר עכשיו על גדולי ישראל וגדולי תורה, וגם שם זה העניין, עוד פעם שלא חס וחלילה, לא ידבר על מישהו מגדולי ישראל רע. אבל יצא לי גם, זאת אומרת, יצא לי כן להכיר אנשים שתורתם מדהימה, למדנותם מעצימה.
1: אבל בכביש זה
2: במידות,
1: לא...
2: במידות, בדיוק. במידות זה פחות. אפרופו אומנים, אני כן זוכר שאמר פעם, מונה רוזנבלום, אני הכרתי את מונה רוזנבלום עוד בימיו, עוד בגלגול הקודם שלו. הוא היה מוזיקאי גדול, דתיותו הייתה פושרת, והוא התהפך ועשה צעד תשובה ענק, הוא היום מבחינתי גדול, מהגדולים שבני אדם שאני מכיר, למרות שאני לא כזה בקשר גשר איתו היום, אבל הוא אמר לי פעם, בתחילת הדרך, תשמע, סיימתי ללמוד עכשיו 4 מסכתות, אתה מכיר אותי, ישי, ואתה יודע שבשבילי זה כמו לחצות עכשיו את האוקיינוס ברגל. זה קל לעומת לשנות מידה אחת. אני חושב שזה העניין. ולכן קחו ממני טיפ, טיפ קצת אידיוטי, סליחה למילה, אולי קצת קיצ'י, אולי קצת, איך אני אגיד את זה?
1: מובן מאליו.
2: בדיוק, אבל הוא טיפ, הוא טיפ. כשאתם רואים בן אדם, שאתם יודעים עליו ולמדתם עליו שהוא שינה את מידותיו, הוא אמור להיות הסלב שלכם, הוא אמור להיות הוואו שלכם, הוא אמור להיות המפורסם הגדול שנורא בא לנו להידבק בדרכיו ולהידמות לו. כל עולם החומר מלא באנשים שנקראים ענקים, גדולי עולם, כוכבים, קפטנים, מנהיגים. אתה מגיע למישור האישי, והיום בגלל כל ענייני האלקטרוניקה והדיגיטלציה, בדיוק. מאוד קל להבחין בזה, מאוד קל לדעת את זה, כי היום כל חור נמצא מישהו עם איזה מצלמה, מישהו עם זה ותופס את האדם בכלכלתו. אין לי עם איזה עושר, פוך. אבל זה פשוט היום. ולכן אני אומר, קודם כל ולפני הכל, שאתם מעריצים מישהו, תבדקו את מי אתם מעריצים. תבררו בקפידה, בקפידה, את מי אתם הולכים להריץ, ואחרי מי אתם הולכים לנאור או רוצים להידמות לו. זה נושא אחד. או יותר נכון נושא שני. נושא שלישי, איש הלפידות, אני בכלל מדבר עכשיו בגיל שלישי, כי אני מדבר על איש הלפידות הקודם. היה ילד מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אני יכול להגיד פה עכשיו עוד 10 דקות מאוד, כי זה, וזה יהיה אמיתי, מאוד גר. חייתי בימים שבהם לא היה ריטלינים, ולא היה בדיקות, ולא היה הבחנות. הייתי סופר, סופר, סופר, דופר, הפרעת קשב איומה. לימדתי את עצמי איך לשרוד בשיעורים
1: האלה. סליחה שאני כותב אותך, אתה אומר את הפרעת קשב, תרחיב טיפה, מה חווית בתוך ה...
2: אני אספר היום הזה הפרעת קשב. היום הזה הפרעת קשב שאני מדבר עם אמא שלי ועל הקו. ויש פתאום שיחה ממתינה, ואני רואה שזה מקליינט מחול. אני אומר לי, אמא, שנייה, אני עובר לשיחה מחול, ואני חוזר עליך עוד שנייה. אני סוגר את הטלפון, לא חוזר לשניהם, ואחרי שעה נזכר שהייתי אמור גם לענות לה הוא, וגם לעזור לאמא שלי. זה עד היום, אבל אני לא ילד. עכשיו בתור ילד...
1: יש לתאר שאת הרעיון הזה דווקא היית ילד טוב אם ככה.
2: בוא, כי לחצת, לחצת. לחצתם עליי, בדיוק. בגדול, חוסר ריכוז משווע, חוסר יכולת לשבת על האינשולדיקט זמן ארוך. עד היום אני לא יודע ללמוד, זאת אומרת, אני לא יודע לשבת מול מישהו שמרצה לי, אלא אם זה הרצאה מאוד חשובה, או שבמקרה התיישבתי מול מסך וראיתי משהו מעניין, או שבמקרה ישבתי באוטו ושמעתי, וגם שם אני כל הזמן זה בחוסר נוחות, כי אני אומר, די, קדימה, נגמר. זאת אומרת, אם תדעי לי היום, לך תלמד עכשיו קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, פיתוח קול, כל מיני דברים יותר טוב לדעת אנגלית או צרפתית, שזה יעזור ללמוד במקצוע. זה נורא. אני לא מסוגל, ואני כועס על עצמי על זה, כי יכול להיות שהייתי, כן, היום אני חושב שהילדים והנוער כן נותנים לעצמי, כן יש להם כלים להגיע למקומות האלה, בזמני לא היה, גם לא הבחנו אותי, לא ראו אותי, אמרו, אני נכנס לכיתה, אמרו, אישה, למה נריב? למה נריב? אתה שם, אני פה, בוא תצא עכשיו. עכשיו, לא הייתי כזה מפריע, כי לא הייתי טיפוס שובב, כן, הייתי טיפוס שיכול לשבת כל השיעור בכיתה, לשים את היד על הפה כזה שיהיה מין מוניטור שאני אשמע את עצמי, כמו שאני עכשיו שם את היד ליד, ועושה לעצמי שירים, אבל כל הזמן... ופתאום המורה אומר, מה קרה? כן, והמורה אומר, רגע, מאיפה הרעש? עד שקולטו שזה אני. פעם, פעמיים, והמורה זה מוציא אותי מפוקוס, את האנשים, את הילדים, את התלמידים, זה מוציא מפוקוס, אז הייתי יוצא החוצה ונפרד מהם לשלום. עדיין אני מתגלגם עוד לבית ספר, למדתי בשני בתי ספר, עד כיתה ז' למדתי בבית ספר רזילי, אחרי זה עברתי בכיתה ז' ח' לבית ספר חורב.
1: שניהם בני ברק.
2: לא, חורב ומתגן, בדיוק. אחרי זה ישיבה קטנה ומאוד מאוד מאתגרת לאדם כמוני, ובכוונה הלכתי אליה אור ישראל, לא פשוט, ושרדתי אותה עם יחסי אהבה ומרות עם המשגיח וכולם, אבל נשארתי בקשר עצום עם המשגיח שאני חושב שנתן לי המון המון מטען בכלים לחיים, הרב יששכר חור שפילר, זכרון צדיק לברכה. גם בהמשך בירוחם עם הרב פינקוס, ובהמשך הזה בקול יעקב.
1: אז רגע, שנייה, הזכרת?
2: לא, אז אני רק אומר, אני רק מסכם, כל שנות הלימוד שלי מכיתה א', נגיד, גנו לסרטי, היו מאוד מאוד מאוד מאתגרות. אני מקווה, אני היום, יש לי נכדים בגילאים האלה, אז אני מקווה שיש שם תשובות לכל הדברים הללו. אני רק אתן משפט פותח ומשפט סוגר לסיפור הזה. אם שומע אותנו עכשיו ילד כזה, או שומע אותנו הורה לילד כזה, צריכים לילד, לתת לילד הזה את ה, היום יש הרבה יותר כלים כאלה, את הכלים לחגוג, לשרוד, וגם לחגוג, זאת אומרת, גם לשרוד כשרידות, וגם לחגוג, גם לתת לו במקומות שאותם הוא אוהב. ציור, קריאה, מוזיקה, אל תעצרו אותו, בשום פנים ואופן. כמובן, יש מקומות שאתה לא רוצה שיגיע אליהם,
1: כן? אתה הרגשת שעוצרים אותך במשהו מסוים, כאילו, מה החברות
2: שזכורות, לא
1: שזכורות לך שכאילו, רצית משהו ואף אחד לא הבין? לא, או זה לא היה המסלול?
2: לא עצרו אותי, אבל אף אחד לא, שום עידוד לא נתן לגבי המוזיקה. גם לא, לא האמינו בי שאני מתאים לזה. אגב, מי ששומע אותי יכול להבין למה. לא, לא הייתי זמר מדהים, ולא הייתי זה, הייתי מוזיקאי, התחברתי למוזיקה, הקמתי עם האחיות שלי להקה בבית, לפדרון, אבל לא הייתי זה משהו נורא מדהים, לא הייתי זה ילד עם כל מדהים שאומרים, אה, הוא חייב להתעסק עם זה. נגעתי בציור, נגעתי בזה, אבל אמא שלי עשתה, כן, דבר, אני לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה, דבר שהציל לי את החיים, והביא אותי למקומות שבהם אני נמצא היום. היא הייתה מורה להיסטוריה, והיא גם הייתה ספרנית בבית הספר. והיא פיצצה את הבית בספרים. ואם יש לה היום עברית, ואם יש לה היום אינטליגנציה, ואני לא אצטנה ואומר, יש לי יותר מהממוצע, למרות שלא למדתי ליבה, זה בגלל המון, המון, המון ספרים שקראתי, מספרי הפתקאות, דרך ספרי צדיקים, דרך אנציקלופדיות, דרך... אהבתי נורא לקרוא את עולת ספרים. וזה בכלל... סוג של דבר שלא קיים היום. כולם בתוך המסכים, כולם בתוך העניינים, כולם בתוך הזה. אבל אם יש לכם ילד שמותגר, אבל אם הוא לי זה, אבל הוא אוהב נגיד לקרוא, לצייר, לשמוע מוזיקה, תנו לו, מלאו אותו, תנו לו להיות טוב במשהו טוב, תנו גם להרגיש שהוא חשוב, שיש לו משהו לתת. כי אם לא, הוא יבין שהדבר שהוא הכי טוב בו, זה מופרעות, זה להיות השובב, הוא חייב תשומת לב, ילד, בייחוד ילד כמוני, חייב תשומת לב, חייב קצת, חייב שיסתכלו עליו. אם אין לי משהו טוב לתת, אז אני אתן זה במשהו רע. אין בזה ניסים.
1: כן. אבל

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
3: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
5: כוכבית 3044.
7: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: ישי לפידות, אני רוצה להבין, אם אני מסתכל עליך שוב פעם כבן אדם מבחוץ, לא מכיר אותך באמת, גם לא מכיר אותך לעומק, אתה בן אדם דמות, נקרא לזה לפחות בחוץ, מאוד מאוד רב גוונית. זאת אומרת, אתה מצד אחד יוצר שירים כמו אלה קטן, שהם נכסי צאן ברזל במוזיקה החסידית, אתה עובד עם אברהם פריד, אתה מצד שני מגיש תוכניות לילדים במסכים של ילדים לא חרדים, אני מניח מי שמחזיק את זה בבית, בערוץ הידברות. יחד עם זאת, אתה הגשת תוכניות בכל חי, בהילוך 60, אני זוכר נכון. אז מי אתה בעצם?
14: אז שנייה, בוא ניתן קרדיט לכולם ונגיד את הרב גוניות כלום. אני מתעסק במוזיקה. אני מגיש תוכנית בטלוויזיה גם בהידברות וגם בערוצים אחרים. הייתי פאנליסט בערוצי התבעלה למיניהם. אני גם נמצא בערוץ 14 הרבה מאוד פעמים. הייתה לי פה תוכנית 20 שנה כמעט, שנקראת שישי, אישי בשישי, בכל חי. עברתי לרדיו השכן, וזה נמצא היום ברדיו שנקרא קולפליי. ובעצם זה לא רק זה, כי אני לא עושה את אותו מקצוע בכל דבר. זאת אומרת, ברדיו אני מגיש תוכנית פבלוציסטית, בפאנלים אני דמות של תקשורתן, בשירים ובתוכנות לילדים אני בכלל סוג של אבא ומורה כאילו. במקומות אחרים אני מרצה היום בהרבה מאוד מקומות על דברים של רוחניות, על דברים של התנהלות בחיים, על העצמה אישית וכולי. אבל זה בדיוק העניין. אני החלטתי שאני לא מתמקד בדבר אחד, ויכול שאני מפסיד, יכול שאני מתמקד בדבר אחד, אז הייתי היום הזמר היוצר הכי גדול במוזיקה היהודית. יכול שהייתי היום השדרן הכי גדול בארץ, אני מחמיא לעצמי יותר מדי, אבל יכול להיות. אני כן נוגע בכל הדברים, ומעדיף לגעת בכל הדברים הללו. אם היה לי זמן, הייתי גם טייס מנהג אוטובוס, וגם אפילו מוכר בפלאפל, כי באמת לעשות לשם פלאפל. והכל
13: תעניין אותך באותה מידה?
14: כן. כן. כן, ברור שאין כמו לעמוד על במה, וזה יותר קל מלעמוד, יותר כיף ויותר עניין מאשר לעמוד בתוך אולפן סגור, כמו שאנחנו עכשיו
13: יש באולפן סגור. למה כילד דווקא אתה מספר על המוזיקה? הרבה על המוזיקה, בכיתה,
14: אתה מנגן. כי לפני הכל זה מוזיקה, לפני הכל זה מוזיקה. לפני הכל המוזיקה מדברת. יש משפט שכתב פעם רב שלמה, ואני לא מדבר על רב שלמה קרליבך, אני מדבר על רב שלמה ארצי. כתב משפט יפה. אלמלא השירים, איך הייתי נשאר, חי וקיים, אני ההוזה. וזה בדיוק זה. מה שמציל אותי בתפילות הארוכות שבאים עם חוסר הקשב שלי, אני מאבד עניין. מה שמחזיק אותי בחיים, מה שמחזיק אותי בשעות הקשות, מה שמחזיק אותי בשעות השמחות, זה המוזיקה. הלחנים, השירים, המנגינות, כל הדברים האלה, אלה דברים שהם החיים. זאת אומרת, אם אתה לוקח ממני את המוזיקה, חלילה, אם אתה לוקח ממני את האוזניים, אומרים שהסומה חשוב כמת, אני גם חושב שחרש חשוב כמת, לפחות אחד כמוני.
13: וזה הרגשת כבר כילד. זאת אומרת, הפן שלה, שמה שאני רוצה שניקח אותו, זה הפן כאילו של הילדות, הפן החינוכי. זאת אומרת, לפעמים הורים, נניח היום, או מורים, שלא רוצים שהילד ילך בכיוון כזה, כי זה לא מתאים לקו או למשפחה, או לא משנה מה, ויכול להיות באמת שצריך להוליך את הילד בכיוון אחר, אבל אתה אומר, אם אתה לוקח לו את הדבר אצלך, במקרה שלך,
14: אם אתה לוקח לילד את הדבר שמדבר, יש ילד שנורא מתעסק עם כלי עבודה, צייר, מתעסק במדע, לא, אתה יודע, כל אחד, אם תיקח לו את זה, מאוד יכול להיות שלקחת לו את חייו. עכשיו, מה זאת אומרת את חייו? זה לא שהוא ימות בגלל זה. אבל אם אין לו את הדבר המאוד מיוחד להתבלט בו, לתת אותו, הוא מאבד את הטעם בצורה כזאת או אחרת לחיים. עכשיו, הכל כמובן צריך להיות סביב העניין של התורה וההלכה והדברים. גם אני היום יודע שזה פסגת הפסגות, סייסים. אבל הדברים האלה הם דברים שחייבים לתת לו אותם, ושבהשקפה שלו הוא ידע שזה הדברים החשובים בעוד, אבל
13: אבל לפתח, לתת לו את הפתח,
14: כלים, כן.
13: להוצאים. אוקיי. זה נכון להגיד שהייתה לך, נקרא לזה, מורכבות עם הממסד החרדי, או שאתה בעצם, נגיד, מבחינת החוויה שלך בלב, כילד, אתה, היה לך טוב בתוך החממה הזו שדיברת על רזילי, ודיברת על חורב, ודיברת על אור ישראל, היה לך טוב מבחינת החוויה בלב, במוסדות הללו?
14: אני אגיד לך ככה,
13: אני מדבר דווקא על החוויה, לא על הפרטים.
14: כנראה שאם הייתי בעולם הזה ולא ברחתי ממנו, הרגשתי שם טוב, הרגשתי שזה נותן לי משהו. אתה יודע, רב שפילר אמר לנו, כשהיינו תלמידים, הוא אמר לנו, אנחנו סנדלרים, אנחנו בישיבה סנדלרים, כולנו פקחנו עיניים סנדלרים. מה זה סנדלרים? סנדלרים, ראשי ישיבות. הוא אומר, אתם הולכים בסוף הישיבה, אלה שלא יישארו בחל הישיבה, ואתה יודע ש... אני חושב, רובם לא נשארים בחל הישיבה. אתם יוצאים לנהר החיים הגועש והקוצף. ככל שהמגפיים יהיו יציבות יותר, חזקות יותר, לא תסחפו בזרם. ואני תמיד מביא את המשל הזה, כי הוא משל אמיתי לגמרי. אני רואה את עצמי, אני רואה חברים שלי שיצאו. מי שבנה לעצמו ועטף את עצמו במנעליים חזקות, בנעלי בטון, קשה מאוד לזרם, והזרם הוא ענק, כבודו חי בחיים של העולם הזה, אתם מכירים את זה? שלא לדבר על היום, היום זה בכלל, זה בכלל, זה לא נער, זה צולם.
13: לא, כי כשאתה מספר לי שאמא שלך הביאה לך ספרים והכל, ואתה כאילו מגדיר את זה כביכול כאיזושהי, הציע לך את החיים, כי כאילו הלכת לאיזושהי חריגה מהצד, אני אומר, מה יגידו הילדים של היום שהם כמעט לא יודעים מה זה ספרים?
14: שנייה.
13: אני מדבר חוץ מהלימוד.
14: כן. לא, שנייה. בגלל של הספרות, מה שהצילתי, זה הצילתי שנתן לי אינטליגנציה, שפה, ודברים...
13: כלים שאתה יכול לעבוד איתם היום, בעולם שלך.
14: בדיוק. זה לא שזה הצילתי את החיים. עכשיו, כמובן, זה נתן לי גם עניין. לא ראיתי את הטלוויזיה, ולא הלכתי לכל מיני מקומות כאלה, כי הספרים היו הבריחה שלי. עכשיו, לכל ילד יש בריחה אחרת. ילד אחר יישב ליד הפסנתר וינגן. ילד שלישי יצייר, ילד שלישי יאייר.
13: ואני אומר, הלוואי כמו שאתה אומר, כי רוב הילדים זה במסכים.
14: היום,
13: זה הכי זול, זה הכי מחזיק הרבה.
14: היום,
13: זה הכי נוח להורים?
14: בדיוק, נכון, נכון. אגב, אני זוכר שאמרתי לנכד, לבן שלי, והבן שלי הכריז על זה בריש גלי, הוא ואשתו, אצלנו לא היו מסכים. וזה החזיק שנה. אחרי שנה אתה מבין מה המסכים, מה הכוח שלהם, ואיך זה נותן לך טיפה לנשום, ואיך זה נותן טיפה לחיות, ואיך זה נותן לך טיפה זה. בוא נהיה ככה. מי? מהמאזינים ששומעים אותם. דיברנו קודם על גדולי ישראל ודמויות לחיקוי וכוכבים. מי מהמשפחות ששומעים אותנו כרגע? שמצליח לשרוד ללא מסכים מול הילדים, מבחינתי גיבור ישראל צריך להדליק משואה ביום העצמאות של מדינת ישראל. או לקבל איזה תואר כבוד שאין לכל אחד. זה ענק, זה קושי עצום היום. ואלה החיים, מה לעשות? אני מדבר על הילדות שלי שהייתה מיליון שנה אחורה, בגלל שפה, בדורות האחרונים, כל שלוש שנים התחלף כאן דור. כן? אפילו ילד שהוא, אפילו בחור שהוא בן 40, הוא 3-4 דורות אחריי.
13: נכון.
14: למרות שאני 10 שנים, משהו זה מעליו. אין, זה, אין לדבר. אבל אני כן אומר, תנו לו קודם כל כלים להרגיש שהוא משהו. שהוא שם משהו. כמובן, תמיד צריכה להיות הפרופורציה הנכונה. יש תורה ויש גדולי ישראל, ואני לא אומר את זה עכשיו כצחוק, תמיד שאלתי מה הייתי רוצה להיות שאני גדול, תמיד אמרתי, רוצה להיות ראש ישיבה, ואני חושב שהייתי מתאים להיות משגיח, ואולי זה פספוס, ואולי תביאו אותי על זה בשמיים. אבל מעבר לעניין הזה, הדבר הזה, אתה יודע מה, עוד דבר, גם אם פספסתי את זה, עצם הידיעה שאני יודע שהייתי צריך להיות כזה, ואני מצטער שאני לא כזה, זה גם הצלחה של החינוך. בדיוק, זה גם סימן שמשהו, אז ראיתי שבסיפור בדיוק השבוע ראיתי שהגיע איזה בחור לראש ישיבה ואומר לו, למי הוא אמר את זה? מלחצקל, לחברון, לזוכר. אמר לו, הראשי, ואני מתחתן. למדתי בישיבה 6 שנים, ואני מרגיש שאני לא לוקח איתי כלום. שום דבר. אין לי שום התעלות רוח מהלימוד שלמדתי. אין לי שום איזה השראה. שום דבר שאיתו אני הולך ללמוד את הבית. אומר, גם את הצער הזה, מספיק זה שהישיבה נתנה לך. מספיק הצער הזה, כבר קיבלת מהישיבה משהו ענק. וזה העניין. זה העניין. העניין הוא שכמובן צריכים לדעת הפרופורציות ואת העניין ואת ההשקפה, אבל לפחות לדעת אותה. גם אם אתה לא עומד בכולה, גם אם אתה לא מתאם את כל החיים שלך בדיוק לעניין, תדע אבל שאתה לא במקום הנכון, המקום האמיתי הוא במקום מאוד מסוים. אבל כל אדם, במיוחד באתגרים של השנים הללו, חייב להרגיש שהוא מישהו, שהוא משהו. סוד כל ושורש כל הרוע והרע, אפרופו אין ילד רע שרע לו, זה שנשמה של ילד פתאום מוצאת את עצמה לא רע. עושה משהו שמאהיב את עצמו על הסובבים אותו, ודאי על הוריו, על משפחתו, ומשם הוא הולך לכל מיני דברים כדי למשור את עצומי.
13: כן. אתה יודע, אישי, יש שני סוגים, נקרא לזה שתי שכבות גיל של מאזינים שמאזינים לנו עכשיו. יש את הבחורים הצעירים, בוא נגדיר אותם מגיל, לא יודע, מה, 15, 16 עד 25, כזה 30. ויש אנשים מגיל 40, 45 ו-50 שמאזינים לנו. ואנשים בטווח הגילאים האלה הם מבוגרים יותר, אני חושב שהם שומעים אותך, הם לא מאמינים למה שהם שומעים, ואני אגיד מה. בוא נחזור רגע לקריירה המגוונת שלך. אי אפשר לדבר עם ישי לפידות, ולא להזכיר את המילים אוף סמכס. מסכים איתי?
14: בוודאי.
13: לצעירים שבינינו נספר, שעולם המוזיקה החסידית שלפני 30 שנה, היה משהו מאוד שמור, הומוגני. זאת אומרת, את רשימת הזמרים החסידיים של אז, יכולת למנות על כף יד אחת. מי היה לנו? היה אברהם פריד, מרדכי בן דוד, גראוכר, ברונר, שטרייכר, כמה כאלו. כולם פחות או יותר שרו את אותו סגנון, שמור ומקובל. ואז לפתע, ביום בהיר, באמצע שנת 96, אם אני לא טועה, תקן אותי, הגיחה על העולם איזה קסטת פלסטיק, אני לא יודע אם הצעירים יודעים אפילו על מה מדובר.
14: קסטת פלסטיק, קלטת.
13: קלטת כזו, שעליה התנוססו, אם אני זוכר, בפונט בלתי שגרתי גם, לאותה תקופה, המילים, אוף סימחס. פתאום מוזיקה של דנס עם כל מיני מילים מוזרות כמו אייסי ואויסי, המון רעש, מוזיקה אלקטרונית, משהו שבימים ההם, וכמו שאמרת, כל 10 שנים, כל כמה שנים זה דור אחורה, אז אם אנחנו לוקחים 30 שנה אחורה, זה היה נראה מישהו שפורץ כל גדר אפשרי בהומוגניות של הציבור החרדי. עכשיו, הקלטות האלה כמעט והוחרמו כליל, בוא נאמר, על ידי בהתחלה לפחות. ובוא נאמר שבחור ישיבה שרצה להזין לך, היה צריך להחביא את הקלטות איפשהו בארון. ומאותו רגע אפשר לומר שישי לפידות נתפס אז, אני מדבר על שנת 96, כמישהו שבא להרוס, כמישהו שמוטב להתרחק ממנו, כמישהו שמאיים על הצביון החרדי של בני הנוער. אתה זוכר את התקופה הזו, ישי?
14: נתחיל מהסוף.
13: כמה היית אז?
14: הייתי בן 35, סליחה, בן 25-6. נתחיל מהסוף. אני לא רוצה להגיד לצערי, אני זה אפילו לצערי, אני לא זכיתי שיצא עליי שום פשקביל. וזה מלמד משהו. מה שכן, צריכים ללמוד את ההיסטוריה. אני התחלתי עם אוף סימחס, בכלל לא כמוצר לציבור החרדי. יעידו אנשים בגילך, שהם היו באים אליי ופוגשים אותי, אז בזמנים אלה ברחובות, אי, אישי, מתי יש הופעה שלכם? אמרת לו, מה אתה עושה בחיים? אז הוא אומר, אני לומד בקולטירה, אני לומד בויסוייל, אני לומד בטרס, אני לומד בחברון. אל תבוא, אני לא אתחת את הטרקיזום שלך. זה באמת לא מתאים לך. יותר מכך, יותר מכך. שהתחילה אוף סימחס, ועוד לא ידעתי אם זה מצליח או לא, מיד באותו רגע הודעתי לאריה ברונר, שאיתו עבדתי אז בחתונות, והרווחתי יפה כל ערב, אריה, אנחנו מפסיקים לעבוד. אני מה זאת אומרת? למה? אמרת לו, לא מתאים שבחלי בית מטס, קולטרי, או ישראל, הטרס, חברון וכולי, אני אבוא ואקחב כל ערב מול הבחורים, כשלילה אחרי זה אני מופיע בטלוויזיה אצל דן שילון או אצל דודו טופז. זה לא מתאים, זה לא בעניין, אני חותך מיד. זאת אומרת, הבנה הייתה לי. היה לי ברור. ובכלל, המוצר היה מוצר חילוני. זאת אומרת, הראש של עושים חסייה, בוא ניקח את המוזיקה החסידית השמחה והמעניינת והמאתגרת והמרגשת, סוגריים, הנה זה קורה בדור האחרון, תראות כל זמרי אמונה, ונוציא אותה בשפה של העולם המערבי לציבור החילוני. ובאמת אלבום הראשון יצא בכלל בעד ארצי, לא בגלפז. אבל אז הגיעו עד ארצי במורש בלגן. מכרתם 40 אלף עותקים, שזה היה תקליט פלטינה, זה היה מטורף, זה מעל כסף, מעל זהב. אבל 10,000 ברחובות תל אביב וירושלים וחיפה ודימונה, ו30,000 בתוכי המגזר החרדי, אצל גלפז בחנויות. ואז גם הבנתי שלמרות הרצון שלי לבוא ולעשות מוצר לציבור החילוני, המוצר נצרח עוד יותר מלשון צרכנות במגזר הדתי והחרדי, ולכן תראה את ההבדל העצום בין האלבום הראשון של אוף סימחס עם דור מצוין ואויסי ואייסי וכל מיני כאלה, לאלבום השני שכבר יש שם פתאום את פיור פסחו ושירים יותר ותיסוי דחסידוס ושיר יושב אבוידו,
13: כן, שם זה התמתן.
14: לא תמצא שיר כמו דור מצוין מאלבום השני ומעלה, כי יש לי אחריות, והבנתי שהציבור שמאזין לי בעל כורחי הוא הציבור החרדי, למרות שאני חיפשתי את הציבור החילוני. גם הציבור חילוני שומע. מה איתך עוד משפט מאוד יפה?
13: רגע, אבל לפי מה, סליחה שאני קוטע, לפי מה שאתה אומר זה עוד יותר כואב. זאת אומרת, לפי מה שאתה מספר, אתה מגלה לנו את מאחורי הקלעים של אותה תקופה שנה 96.
14: אלה שהיו מסביב יודעים את הסיפור הזה, כן.
13: זאת אומרת, הציבור הזה צרח, צרח את רוב המוצר, והוא גם זה שהוקיע את בעל המוצר.
14: לאט, הציבור צרח חלק, אפילו קטן, ממנהיגיו, לא אהבו את הרעיון.
13: כי זה גרר את הבחורים לסגנון שאז...
14: נכון.
13: צריך להסביר שהיום...
14: ברור, מוזיקה אלקטרונית לא הייתה אז, אנחנו חלוצי המוזיקה האלקטרונית במגזר, אם כולם עושים את זה, היינו לא מהראשונים, אחרינו בא פיליפ ובא אודי אולמן ואחרי זה אחרים ופיחי זה וכל מיני כאלה. ברור, אני לוקח על עצמי אחריות מלא לדברים האלה. ויתרה מזאת, אני זוכר שיש איזה... מחנך ציבורי מאוד מאוד ידוע במגזר שלנו, לא משנה השם, שתפס אותי איזה יום אחד ואמרתי לו, תשמע, יש לי באלבום השני שיר שנקרא מודה אני. מודה אני לפניך, מלך חי וכיום, מלך חי, מלך חי וכיום. ויש שם איזה מין רפ כזה שנשאר, אני מודה, אתה מודה, היא מודה והוא מודה. יהיה בלגן עם היא מודה. כי תשמע, היא מודה, היא מאחות. הוא אומר, תשמע, כיוון שאתה רואה את חלק הערים מהמוצר הזה, צורכים בציבור שלנו, למה אתה צריך לעשות את זה? אמרת לו מיד, אין שאלה, אתה צודק. איך חושבתי על זה לבד? ועשינו את זה, אני מודה, אתה מודה, הם מודים והוא מודה. זאת אומרת, מיד ראיתי, ואני חושב שלאומן חרדי ודתי, וזה פה נקודה שכדאי שישמעו אותי, יש אחריות מאוד מאוד מאוד גדולה. במיוחד בגלל שזה מוצר שהולך לצעירי הצון. בצעירי הצון הם עוד לא בשלים ואין הם את הכלים כמו לאדם מבוגר. לא של אדם מבוגר, יש כל כך בכלים. אבל לצעירי הצון,
15: זה גם תוכן עקיף, כי זה שירה.
14: ואני אתך משהו, אחד הדברים שהכי שמחו אותי בחיים, שברשתי בעל תשובה מאוד ידוע, שכולכם מכירים, שהיה חילוני לגמרי. ואומר לי, אחר לספר לך משהו, אל הבית שלי לא ייכנס שם בחיים, קינדר לך ואוף סימחס. אבל כל הדרך למצב בו נמצא כיום, אוף סימחס וקינדר לך ליוו אותי. ואמרת לו, אחי, זאת המחמה הכי גדולה שראתי לקבל בחיים. כי אני לא באתי להיות עכשיו ברייר, או שטיינמיץ, או כל הזמרים שאנחנו מכירים היום, שהם באמת, אתה יודע, אייזק אוניק וכל הגדולים. אני באתי לעשות מוצר אחר לגמרי. בכלל לא כיוונתי שהמוצר כזה ייכנס לתוך הציבור החרדי. הוא נכנס, הוא נצרח, ועם השנים ראינו גם שהוא קפת עצמו על הציבור. היום כמעט אי אפשר למצוא דברים שהם לא אלה. אז הכל בסדר. ולעולם לא נפגעתי. ויותר מזה, כשבא אליי מישהו ואמר לי, אתה יודע שהעיף אותי מהישיבה בגלל הקלטות שלך, אמרת לו, משיב שאתה צודק. טוב עשה שעיף אותך. אם אתה שומע אותי ונהנה מזה, אז כנראה שאתה פחות מתאים לישיבה הזאת והזאת. פחות מתאים. אמיתי אומר לך, אתה פחות מתאים. עזוב שאותו ראש ישיבה שעיף אותו, פגש אותי במטוס וגייס אותי לאסוף לו כספים בארצות הברית אצל הקליינטים המיליונרים שהייתי אצלם, והוא יכיר אותי וידע מי אני בדיוק. עזוב את זה בצד, זה אנקדוטה.
15: אולי דווקא בגלל שהוא
14: יכיר אותך. אולי דווקא, בדיוק. אבל באמת, באמת, אני באמת מסכים איתה. מסכים לגמרי. אני אתחיל אותו מזה. ובמיוחד היום, עם סוגיית הגיוס. חברים, רבותיי, תקשיבו. אני אדם שהבן שלי שרת בצהל, באחד מהסיירות הגדולות ביותר, והנעזות ביותר. ויש לי גם בן אחר. ואני רוצה לומר לכם, בחור ישיבה, שמעיד על עצמו, בלכתו לישיבה, שתורתו אומנותו, אין לו מה לחפש בשום דבר שלא קשור לישיבה. עכשיו, מה זאת אומרת? אפשר למצוא שירים ועניינים ופה ולשמוע ולקרוא ספרים וזה. אבל אין מצב. זאת אומרת, גם היום, אם היה יוצא מוצר שנקרא אוף סימחס, להקה עם רקדנים, עם עניינים, לבחור שאני נחפש שם. הוא יכול פעם לחבב את זה, פעם להציץ, לראות את זה, לשמוע איזה שיר.
15: טוב, אבל מצד שני, אתה יודע, יש מאזינים שעכשיו הקשיבו לך, זה מקפיץ אותי, כי יש מאזינים...
14: קדימה,
15: דבר. אני אשמש להם כפה. אומרים, טוב, מה החוכמה? אתה אומר, תשמע, אני עושה מוצר, אתה מבקר אותו, הוא לא מתאים, אבל תכלס אתה גם מייצר אותו ביד השנייה. זאת אומרת, זה לא
14: כשאני יצרתי את זה, אז אני קודם כל הסברתי, כשאני יצרתי אותו, יצרתי אותו לציבור. לא חייתי. אחרי זה קרה, לא חייתי שבכיתי דמעות שליש ותנין, שהיו מחירות מטורפות במגזר החרדי, אבל החלפתי ודי שיניתי הרבה מאוד מהמסרים ומהמוזיקה. אבל אני אתך משהו אחר, בוא נפתח את זה. אני לא צדקן, אבל אני אומר לך שאני קצת מזדעזע כשאני נכנס לנו לחלי הסמכות במקומות מסוימים ובישיבות מסוימות ושומע את סגנון המוזיקה. אני לא אומר שאני לא אנגן את המוזיקה הזאת אם החתן הזה יזמין אותי, כי זה מה שהציבור רוצה והוא יכריח אותי. אבל אני אספר לך סיפור. בדודה שלי מלוסטיג מזמינה אותי לא, סליחה, זה לא הייתה בדודה, זה סיפור אחר. חתן וקלה, מדברים איתי, ורוצים איתי. הקלה מלוסטיג, בחור מאחד הישיבות החרדיות בארץ. אוקיי. סגרו איתי, אחרי שבועיים התקשר לחתן, אמר לי, אח שלי, ירדנו ממך. אמר לו, אוקיי, לא קרה כלום. סתם, אבל למה? מצאתם מישהו יותר, זה וזה, לא. הקלה אומרת שאתה לא מספיק מופרע. אמרת, תשמע, קודם כל זה יפה.
15: זה.
14: שאומרים עלי של אבידות שלא מספיק מופרע, בחורה מלוסטיג אומרת שיש לך לא מספיק מופרע, זה נהדר, זה כבר היה שווה הכל.

0: ארצית. אבל דווקא אני הדמות שלא יכול לעשות את זה, אבל אני כאן אני עושה את זה. אבל אין לי ספק, ואין לי ספק שרוב הציבור שומע אותי עכשיו, לא בצקתקנות. כשאתה נכנס היום להיכלי השמחה ושומע סוג של מוזיקה שאתה שומע היום, אתה אומר, תשמע, אין כזה דבר. הפכנו למצב שהמוזיקה האותנטית, האותנטית, האותנטית נמצאת או בפונוביץ' או בישיבות החרדליות. סגנון הרב טאו והבי נשימה וכו'. בישיבות המודרניות יותר, הפתוחות יותר, אתה מוצא המוזיקה ש... תשמע, סקני אופסים אחרי זה לא היו מאמינים שזה יקרה. עכשיו יכול להיות שגם יבואו חבר'ה, הנה אני כבר אומר את זה, יכול להיות שיבואו חבר'ה יגידו, תשמע, גם אתה אשם. לפני 50 שנה, 40 שנה, הכנסת את זה, תראה מה קרה. אולי, ואם כן אני מכה על חטא, מכה על חטא. ואני כן חושב שזה תהליך שהיה קורה anyway, ובסוף גם יש איזה תנועת מעגל. זה חוזר, זאת אומרת ככל שהמוזיקה המאוד מודרנית מתגברת ואתה שומעת בכל המקומות עדיין שים לב שהיום בסצנת החתונות, מי שהשתלט על חתונות זה הזמרים איזה?
1: כן, החסידים.
0: בדיוק. לא המודרנים, לא המגולחים המשוגעים.
1: לא, אבל זה חסידים שגם נשארים פתאום הניגוד בין הדמות.
0: ברור, ברור, ברור. אבל למה לוקחים אותם? כי כן צמאים לקטע הארט-קודי של החסידות. ואתה רואה שגם חבר'ה מאוד מודרניים, שלוקחים לחתונה זמרים הכי מודרניים, והכי משוגעים, והכי מופרעים, מה שנקרא, במרכאות או שלא במרכאות, לחופה הם רוצים את החבר'ה, את שטיינמיץ, ואת, אני לא זוכר את כל שמות, אני לא רוצה לי לבח אחד. כל החבר'ה המאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חסידים, שנותנים את האקצנט שכן מדבר אל הלב ואל הנשמה.
1: כן, יפה.
2: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

0: לך.
1: את אומרת לך על פעילות העמותה.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית, 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: יברך אחד.

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים.

0: עם מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יכול להיות שהיום אתה מרגיש איזושהי שליחות לעסוק בתיקון, נקרא לזה, אותה סנונית ראשונה שהייתה נקראת אוף סימחס, שנקרא לזה, נכון שהיא פתחה סשר, היא פתחה סכר שבכל מקרה היה נפתח, זה נכון, אני מסכים. כי מהרגע שנהיה את הסמארטפונים והמדיה והאפשרות שכל אחד מקליט בבית, אי אפשר לעצור את זה. פשוט לי שזה הניסיון של הדור. אבל אלה שזוכרים את אוף סימחס, שהיו הסנונית הראשונה שנקרא לזה פתחו את הסכר, יכול להיות שאתה רואה היום שליחות לעשות איזשהו, חוץ ממה שדיברת כאן, שזה דברים חזקים, אבל בעשייה שלך להחזיר אולי את ההתרה.
4: שבה שלי תהיה מאוד מאכזבת, והיא בעת מילה אחת. לא. לא. לא. אני לא שליח לתקן, ואני לא שליח לעשות שום דבר. במקרה יצא, שאחד הפרויקטים הכי בולטים שלי בשנים האחרונות, היה דבר שנקרא מועצת השירה היהודית. שכל עניינה הייתה לשיר נוסטלגיה. כל השירים הישנים של פעם, פרחי, והשירים של... השם שלהם גדלנו. אבל מישהו שאל אותי כזאת, שאתה, זה תיקון? אמרת לו, וואלה לא, פשוט אני, אולי כתיקון עצמי, לא מכוון. נורא נורא אהבת הנוסטלגיה ואת השירים השקטים, ואת שירי ה-90, ואת שלהם הפעם קרליבך, ואת כל השירים הישנים שעליהם גדלנו. אני לא עושה את זה כמר, וואו, אני חייב לתקן את הדור. אני לא הולך לתקן את הדור. אני לא חושב שאני ראוי לתקן את הדור. אני פשוט אוהב גם את זה וגם את זה. מתחבר לכל אחד מהמוזיקות האלה. יש יופי ו... כוח עצום ואנרגיות עצומות גם במוזיקה המתחדשת והדנסית והטרנסית והאלקטרונית. ברור שיש הרבה יותר נשמה והרבה יותר יופי וכולי בשירים האלה. אני זוכר ששאלתי פעם מישהו תחילת אוף סימחס, תגיד, למה את השירים של אוף סימחס אי אפשר להשאיר בשולחן שבת? אמרת לו שאלה מצוינת, הנה התשובה שלי. כשכל עם ישראל יושב ליד שולחן שבת בשישי בלילה, לא יהיה קיום לאוף סימחס. כל עוד זה לא שם, אליהם מדבר את המוזיקה, וזה בדיוק מדבר על אותו בעל תשובה שאמר לי, כל הדרך לכאן היום, לשירי שבת, ולכן שבת, הייתה איתך.
3: אפשר להגיד, בסיכום בעיניים של השיחה הזו, שישי לפידות, הוא בעצם נקרא לזה, יש שני ישי לפידות, יש את ישי לפידות המאוד מאוד פנימי, שאולי נחשף עכשיו רק לאחרונה, עקב, איך אומרים, העלייה בגיל, ואיך אומרים כבר, רואים את העולם בפרספקטיבה שונה, שאיש הלפידות הוא בעצם, נקרא לזה, בתוך תוכו הוא בן עלייה, והוא מבקש תורה, וזה הדבר הכי חשוב לו, והוא רוצה באמת באמת להיות עובד השם. אבל הוא לובש המון המון המון מלבושים שהם לא הם. כאילו, יכול להיות אישה שאתה מרגיש, סליחה לשאלה הישירה, אבל אתה הסכמת לי לשאול שאלות ישירות, שבעצם אתה בן אדם שאף אחד לא מכיר אותו, חוץ מבוראו, אבל הוא לובש כל היום המון המון חליפות ותחפושות, כאילו הוא עובד באיזושהי עבודה, נקרא לזה, על במה, וכל הזמן מחליף תלבושות, מחליף ומחליף ומחליף, אבל אף אחד לא מכיר את ישי לפידות האמיתי.
4: התשובה היא כל התשובות נכונות. אני אסביר. קודם כל זה לא קורה היום. זה כבר לפני 30 שנה שהתחלתי לשדר ברדיו הזה, את התוכניות שלי ביום שישי, שמראות ישי אחר. היו פוגשים אותי תמיד, אנשים באוטובוס, כי הייתי נוסע אז באוטובוס, אני רק בגיל 30 עשיתי רישיון, וגם לא מצדיקות. אבל תגיד איזה ישי אמיתי? אוף סימחס? או מי שאני שומע ביום שישי ברדיו? תמיד. זה היה שאלות כל לפני 30 שנה. ואמרתי לו, שניהם אישי. שניהם אישי. כי זה אני. וזאת התשובה אמיתית. אני גם אוהב מאוד את העולם הזה, וגם מחובר מאוד לעולם הזה, והשאלה הגדולה היא, כמו שאמר לי פעם יהודי יקר, האם אתה מקופף את הפאב לבית המדרש, או את בית המדרש לפאב? וזאת השאלה הגדולה. זאת אומרת, האם אתה, אני לא יודע, אנשים יודעים מה זה פאב, כאילו, האם אתה מקופף את בית המדרש לעולם החילוני, או לעולם החילוני לתוך בית המדרש, או את התרבות המערבית, תקרא לזה שאתה רוצה. ובמקום שבו אני נע ועובד ומתעסק כבר עשרות שנים, יש קו דקיק כמו חוט של הכביש, בין קדושה לטומאה, בין קידוש השם לחילול השם. אתה יכול להיות בסיטואציה מסוימת, במקום מסוים, ומילה אחת או הופכת את כל הסיטואציה לקידוש השם, ומילה אחת, חלילה, הופכת את כל הסיטואציה לחילול השם. זאת אחריות עצומה שלא כל אחד יכול לעמוד בה, היא מסוכנת מאוד גם לך, וגם לקידוש או לחילול שמו של בורא עולם בעולם. ואני יודע איזה ביטורים עשיתי הרבה מאוד פעמים כדי לא להגיע למקומות הללו. בטוח שפעם, פעמיים, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נפלתי וקשלתי. החוכמה היא לדעת לקום, לעשות חישוב מסלול מחדש, ולהגיד, חבר'ה, לעצמי, כאילו, לכל עבריי ולכל מחשבותיי, חבר'ה, טעינו פה, יאללה, זה לא קורה עוד פעם. קורה. וכמו שמע אותו מורה נודע, אחרי 20 שנה שהוא לימד איזה ילדה בלט, אז האמא באה לראות אותה, והיא אומרת, תראה, אני רואה אותך, 10 שנים היא לומדת אצלך, סליחה, מורה למחול, 10 שנים היא לומדת אצלך, ונופלת 10 פעמים, אומר, כן, אני ראיתי את 10 פעמים שהיא, אני ראיתי את 10 פעמים שהיא קמה, אומרת המורה, וזה העניין. ליפול זה בסדר גמור. תדעו לקום. כל אחד מכם נופל, כולם נופלים, כל אדם מועד, אין אפוטרופוס לשום דבר, שלא יאמין בעצמו אדם עד יום מותו. כל החוכמה היא לדעת לקום, חשבון נפש, ולא ליפול שוב פעם. אני תמיד אומר שעל פעם ראשונה אין עונש, לדעתי גם בשמיים. אין עונש על הפעם ראשונה, פעם זה. אבל אם בפעם הראשונה ראית איפה שאתה נופל, ראית מה המעשה הנועל, המעשה הכי נורא שעשית בעולם, זה לא משנה מה. אם שמה לא קיבלת על עצמך הזדעזות ואמרת, וואי, מה עשיתי? מה עשיתי? בוא נשנה, פה מתחילה החטא. פעם ראשונה כולם נופלים.
3: כן, יש לזה מקור, כמו שעבר אדם עבירה ושנה בה, אז
4: בדיוק.
3: כששנה בה, אז נעשית לו
4: כאילו. בדיוק.
3: טוב, תשמע, בחורים צעירים עם שאיפות גדולות, לא מוזיקליות בדווקא, מאזינים לך כעת. אתה יודע שבכל תחום יש עליות ומורדות, בין אם אתה מבקש להצליח בתורה, שזה הדבר הכי גדול, ולהבדיל בכל תחום אחר של העולם הזה. יש בדרך הרבה טריקות דלת. חווית טריקות דלת, או מה היה הלא הכי קשה שקיבלת בחיים?
4: אין אף אדם בעולם בתחום שבו אני מתעסק. אני חושב שבכל תחום, אבל בוודאי בתחום שאני מתעסק, שלא שמע יותר לא מכן. אגב, הרבה פעמים בפרופורציות של 90% לא, ו-10% כן. אני מכיר הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד גדולים בתעשייה הזאת. היה עכשיו איזה סקר, יש איזו דחות בעולם החילוני שנקראת כוכב נולד. גם פה היה ברדיו משהו דומה לזה, נכון? עשיתם פה משהו עם טוקר כזה, מין כוכב הבא, כוכב נולד, משהו כזה. עשו סקר אצל כל האומנים הכי חזקים היום בארץ, שהם באמת אמרים מטורפים ואנשי במה. 95% מהם לא צלחו את האודישנים של התוכניות האלה. זאת אומרת, איפה אמרו, חבר'ה, עם כל הכבוד הם לא מתאימים לזה.
3: מה בכל זאת?
4: רגע, ואני רוצה לחבר את זה גם לעולם הרוחני. אני היום בהסתכלות מבוגרת רואה שאלה שנשארו באמת בני תורה, יראי השם, אנשים שאתה מסתכל עליהם ואומר, וואו, ככה הייתי רוצה להיות, חלקים מאוד גדולים מהם זה חבר'ה שבישיבה היית אומר, מה יצא ממנו זה?
3: נכון.
4: ואלה שהיית בטוח שהם ייצאו ויעירו את העולם, הרבה מאוד פעמים המציאות הוכיחה שזה לא בדיוק קרה. אני לא מדבר על מקרים שקרו פרדוקסים הפוכים לגמרי. מה אני מנסה לומר בזה? אל תשפטו. לא את עצמכם ולא את האחרים. אל תסיקו מסקנות בתחילת הדרך. חבר'ה, בואו. וראיתי משפט יפה שכתב השבוע מישהו. חבר'ה, אי אפשר לתקן הכל. אי אפשר לעשות את הכל טוב. באתם לזמן קצר? תשאירו מסודר. משפט שמאוד אהבתי. חבר'ה, כל המטרה שלנו פה, תשאירו מסודר. ודאי לא בתחילת הדרך, ודאי לא בגילאים צעירים, תתחילו להגיד, לא, הנה אני כבר יודע, אני אכזבה, בוא נערו, מה יצא? שום דבר. אלה שאמרו מה יצא מהם, יצאו תותחי על. אלה שאמרו, זה יאיר את העולם, לא תמיד מאירו את העולם. לא תמיד הם יאירו את העולם.
3: זאת אומרת, אם יש חבר בישיבה קטנה, או בבית ספר, או בתלמוד תורה, או בישיבה שרואים אותו מוצלח...
4: לעולם אל תזלזלו באף אחד, ולעולם אל תפריזו בערכו של מישהו אחר. אתם בתחילת הדרך, רבותיי. אנשים שהאירו את היכלי הישיבות בישיבה קטנה, היום קבועים לגמרי, וחבר'ה שהחשיכו את הפנימיה, הם היום מאירים את העולם.
3: כן, נכון, רואים את זה הרבה. אני חבר טוב, שכמו שאתה אומר, שהייתי בטוח שזה הולך להעיר את העולם. ולא ראיתי אותו משהו כמו 20 ומשהו שנה. פגשתי אותו יום אחד, בלי חליפה וקרוב, אז קצת לא הייתי עם לו, אבל עדיין עם כיפה שחורה, אני חושב, מה אתה עושה? הייתי בטוח שגיד לי באיזה כל אלו. מלי מתקין מזגנים.
4: בבקשה.
3: והייתי באמת כמעט נפלתי מהרגל.
4: בבקשה.
3: לא האמנתי. טוב, אישה, הבטחת לי לפני שנכנסנו לפה רעיון אמיץ ובלי מחיצות, אז תמיד. אני מרשה לעצמי, אם עד עכשיו לא הקשיתי מספיק לשאול אותך כמה שאלות קשות, בסדר? עם יד על הלב, אם היה אפשר להחזיר את הגלגל עכשיו 40 שנה אחורה, אתה בחור ישיבה, אתה לומד, אתה ספון, עם הקשיים, עם כל מה שעברת, היית מעדיף לגדול בבית המדרש עכשיו מול הסטנדר, למצוא את עצמך היום עד היום, או על הבמות הגדולות, על המטוסים, המלחינים, הזמרים, האולפנים, הזרקורים. אם היה אפשר לחזור אחורה.
4: אתה יודע מה? אני לפני שבועיים, כן, בערב יום הכיפורים, כתבתי טור לעיתון בקהילה. לא תאמנו את השאלה הזאת, נכון?
3: לא, אני רואה שתוך כדי השאלה אתה מחפש משהו בטלפון.
4: בדיוק, אני חיפשתי את הטור הזה שכתבתי בערב יום הכיפורים תשפ"ז. סליחה. מילה קטנה שתקפה ואירויה לכל השנה, בימים אלה מקבלת משנה תוקף וכוח עצום ככלי עבודה לקראת יום הדין. אבל כולם מדברים על סליחה ומחילה מהאחר, אף אחד לא מדבר על סליחה מעצמנו. לפני זמן לא רב, שאל אותי חבר האם הייתי רוצה לשוב לאחור בזמן.
3: וואו.
4: ואם כן, מה הכי הייתי רוצה לתקן? חשבתי קצת, ואז עניתי לו, שאם הייתי מבקש לחזור לאחור, זה לא בכדי לשפר את הקריירה שלי, לא בשביל לתכנן לעצמי עתיד כלכלי יותר טוב, אפילו לא כדי למנוע תקלות חברתיות מעבר או לבנות מעמד יותר טוב לעתיד שלי. אם הייתי שב אל העבר שלי, הייתי מבקש לתקן כמה עוולות ועבירות מסוימות שעשיתי וביצעתי. וזאת התשובה לשאלה שלך. לא, זה אני. זאת מהותי. לכך נוצרתי. זה לא סתם שכל החיים שלי הובילו אותי לאיפה שנמצא כעת. עם הטעויות, עם העוולות, עם הבלגנים, עם העבירות, וכמובן עם המצוות והמעשים הטובים וכל הדברים אני מקווה שהערתי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אם היית שואלתי אם הייתי רוצה לחזור אחורה, זה אולי לתקן 3-4 מקרים שבהם אמרתי, וואי, זאת טעות גדולה, חבל שעשיתי את זה. לא משנה אם זה עבירות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. שמה כואב לי בכל יום כיפורים, ובכל השנה כשנזכר בזה, בשביל זה הייתי משלם הרבה כסף, והרבה ממון, כל מה שתבקש כדי לחזור אחורה. לא כדי לשנות, כי לכך נוצרתי, זה העניין. כנראה שלכך אני ראוי, זה מה שבאתי לתקן, או לשפר, או לשפץ עם עצמי, ועם החברה, ועם עולמו של הקדוש ברוך הוא, ואין לי חרטות.

0: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
3: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
0: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם הרב אברהם ברזילאי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כמי שניסה הרבה דברים, מסתובב לא מעט בארץ ובעולם, מה ההמלצה הכי חמה שלך היום לבחור ישיבה ששומע אותך ושומע את המוזיקה, אולי אפילו מעריץ אותך, וכמו שאמרת, יש את החיים שהם בעשייה ציבורית ויש את החיים עצמם האמיתיים, והוא שוקל ללכת לכאן, ללכת לכאן. מה מהניסיון חיים שלך אתה היית, נקרא לזה, אם זה היה הבן שלך עכשיו, היית שם עליו יד על הכתף, מה היית אומר לו? שמע את איש הלפידות מדבר אליך אחרי 40 שנה של קריירה.
8: זאת שאלה מאוד גדולה. מה הייתי מציע לכל אחד שאומר לי, תשמע, מה, איך להסתכל על החיים? זה מאוד אינדיבידואלי לכל אחד ולכוחותיו ולכלים שיש לו. כמובן לציבור.
7: אני כמובן, אני רק אחדד את השאלה, אני כמובן מדבר על בחור, נגיד שיש לו תהיות בינו לבין עצמו. להמשיך פה, או לעשות, כי בכל זאת זה מושך, הזוהר, התהילה, זה מושך בחורים בעיקר. מה, כי לפעמים הוא יגיע לשיקול דעת של גיל 40, מסתכל אחורה, יגיד אולי עדיף אחרת.
8: כתבתי על זה פעם טור, שכשהייתי בישיבה וחלמתי להיות איזה זמר גדול, או מנצח גדול, לא חשבתי שאני זמר בחיים, אז... כל הסיפור של זמר קרה בגיל 25, שאריה ברונר פתאום נעלם לי מהחיים, ואני הייתי צריך לקחת את המיקרופון ולשיר. חשבתי שאני מאחורי הקלעים, הוא מנצח או משהו. אז היה לי בטוח שמה שעניין אותי על הבמה, ראש של ילד, זה החליפה היפה שאני לובש. הנעליים עם האור הזם שם מבריק, כפתורי הזהב, איזה חיוך אני אדפוק למצלמה או לקהל, איך השיער שלי מסודר כמו שצריך, הכיפה תעמוד נכון על הראש, שאני אטוס לחול, אם אני אטוס פעם, מי חלם שנטוס כך הרבה, אז איזה כיף יהיה לי נחות ולעלות על מטוס. אתה יודע מה הכי עצוב? אתה מגיע למקומות האלה ואתה רושם מה שמעניין אותך זה אם המוניטור עובד נכון, האם הסאונדמן פה עושה לי סאונד כמו שצריך, או שאני הולך להצטרד פה כל המופע. אתה כולך עסוק כמו כל אחד אחר בהוויה של העבודה והמקצועיות של מה שאתה מתעסק בו. אני אמרו רשיבה, אני אומר, וואו, איזה אדר, איזה תורה וגדולה במקום אחד, איזה פרק יפה, החפתים בבבא זה הצעה, לאט התורה, האמבורג היפה, אני ועוד כמו כל אחד מאיתנו. אני יודע היום שהראש ישיבה שנמצא מולי, או הרב הגדול שנמצא מולי, אין לו מאית מיליונית מחשבה על הנושאים שאני חושב שמעניים אותו. הוא גם חושב איך הוא מעביר את המסר, איך הוא מסדר את הסוגיה בראש של הבחורים. הוא לא שם לב לכל הדברים האלה שאנחנו בעינינו הגשמיות מסתכלות עליהם. מה אני מתכוון לומר? הדברים שמושכים אותנו בגיל צעיר, הם עולם הפוך מהדברים שימשכו אותנו, שימשכו את מוחנו, בזמן שנגיע אפילו למקומות שלהם חתרנו. אני מתוך שכבודו היה בחור ישיבה, והוא חושב להיות נגד רב או מנהיג או מדבר או נועם. היום מישהו מסתכל עליו, איזה יופי, תראי, מה, עם הניבה ועם הזה, וכל ה... ומול הרדיו ומול המיקרופון. אף אחד לא יודע שחיפשת עכשיו חניה חצי שעה למטה.
7: נכון.
8: נכון. אף אחד לא יודע שבראש עומד, איך אני מעביר את המסר נכון, ויש לי עוד גם זמן, אני צריך להשקיף את הילדים אחרי זה, והבטחתי לשתי שאני קונה משהו לקראת החג, ועוצרים לקנות ארבעת המינים, ופה ושם, וזה, ועוד עם כיפר וזה, ואחרי זה פה, ולהיות בסוכה, ועוד מעט שמחת תורה, מה אני עושה? זה טוב כל הדברים החיצוניים האלה כדי למשוך אותנו. זה טוב, עובדה שאנחנו משתמשים בכלים האלה, אבל תזכרו שהם רק כלים, הם רק מלבוש, הם רק, קרא לזה תחפושת, הם רק דברים שמשמשים את הדברים האמיתיים, והדברים האמיתיים הם עולם אחר ממה שאתם חולמים עליו כשאתם קטנים. אני חושב שצריכתי להגיד את הרעיון.
7: אני חושב שכן, אני לא רואה אפילו מה להוסיף בהחלט. אוקיי. עוד...
8: לסיום, כן.
7: לסיום, כן. יש מישהו מתקופת ילדותך שקשה לך לסלוח לו? אני מדבר על המערכת ה... כאלה זה...
8: אני אספר סיפור. פעם ראשונה בטלוויזיה, פעם ראשונה בכלי התקשורת. פעם ראשונה בכלי התקשורת. אתה יודע למה אני אספר את הסיפור הזה? אני אספר את הסיפור הזה כדי שרבנים, משגיחים ואנשי חינוך ישמעו אותו, וכדי שתלמידים וצעירי הצון ישמעו אותו. למדתי בישיבה, לא משנה איזה, והייתה לי שנה נהדרת שם. פעם ראשונה שאני אספר את זה, פעם ראשונה בכל 50 פלוס שנותיי, זה קשה קצת, אבל זה חשוב. קיצור, כמה ימים אחרי שבועות קורא לי המשגיח קטן בישיבה, יש כזה דבר, משגיח קטן, אומר לי, אישי, הגיע הזמן שתחזיר את הגניבה. עכשיו הייתי בטוח מדבר על גזל של זמן, גזל של שעות, אני יודע מה, אולי גמרא שלקחתי. אמרת לו, אוקיי, על מה אנחנו מדברים? הוא אומר, אתה נכנסת לחדרים וגנבת כסף. עכשיו הייתי בטוח שהוא צוחק לי, בטוח במיליון אחוז. אמרת לו, תסביר, הרב יסביר. אז הוא אומר לי, אנחנו אחרי שבועות, באיסור חג שבועות לא היית פה, סיפרת שאתה נוסע לזה אירוע משפחתי, מהחדרים נעלמו כמויות של כספים כמה ימים לפני שבועות, יש לנו גם כל מיני עדויות, אנחנו חושבים שזה אתה. אני מבקש להחזיר את הגניבה. אמרת לו, משגיח, תשמע. אני לא נגעתי באף כסף של אחר. ובאיסור חג שבועות היה כנס בפארק הלאומי של כל עץ החיים של משפחת לפידות. תבדוק. ולכך נסעתי. ואני לא יודע מה לעשות לא עם החשדות שלך, כי הם לא, זה לא מעניין, אני יודע שלא עשיתי את זה, אבל מה אני עושה עם זה שאתם ככה חשדתם בי? ובאותו לילה, לא סיפרתי זה להורים שלי, כי התביישתי, שבכלל חושדים לי בכזה דבר, עליתי על הגג של הישיבה. והסתכלתי למטה. יכול שאם לא הייתי מספיק חזק, ולא הייתי מספיק עם אישיות שנתנה לי כוחות אז, הייתי עושה מעשה נורא. תחשוב מה זה בחור בשיעור א' שיבה גדולה, שיעור ב' שיבה גדולה, פתאום נופל עליו כזה דבר, וחושדים בו, הוא יודע בוודאות שזה לא, אתה אומר רגע, הוא שמע עדויות, אז מה, אז מה חצי שיבה מסתכלת עליי ככה? והסיפור נגמר די טוב, כי לא יכלתי להחזיק מעמד, ועברתי לישיבה אחרת, ואחרי שעברתי לישיבה אחרת, מישהו סיפר לי חצי שנה אחרי, שהגניבות נמשכו. אז כולם הבינו שזה לא היה אישי לפידות. קשה לי עד היום לסלוח ל... אני לא יודע עד היום אם זה היה אותו משגיח קטן, או שהיו מסביב עוד כמה אנשים, אבל תבררו, תדברו, תנסו. שיטת החקירה הזאת, להגיד, אנחנו בטוחים שתחזיר כדי שתחזיר, היא יכולה לעבוד עם מישהו באמת גנב, היא יכולה להרוג פשוטו כמשמעו, ולא פשוטו כמשמעו, זאת אומרת, להרוג בפנים או להרוג גם בחוץ. ילד, ואני חושב ככלל שאנשי חינוך יש בידם אחריות עצומה עוד יותר גדולה מההורים. כי הורי בסוף קשור לילד שלו בקשר דם, אז דברים מסוימים נעצרים, גם שם יש אחריות עצומה. מורה, רב, מנהיג וכולי, יש כזה... יש כזה מאמר שיש גיהנום מיוחד לא יודע למה, למנהלי סמינרים, אתה יודע, למשגיחים, לראשי ישיבות. חלילה, חלילה, חלילה. אבל בטוח לי שיש מקומות מאוד מסוימים בגיהנום ששמורים לאנשים שעשו, אם זה היה בכוונה חלילה, נזק עצום לדור. זה לא לאדם, זה לדור, זה לחרב. ובדיוק לפני כמה זמן, ראיתי עכשיו לפני כמה זמן, בדיוק לפני כמה ימים, איזה כתבה עם בחור, שהוא נכד של אחד מהרבנים הכי גדולים שכולנו מכירים, ואני רואה את התמונה שהוא חילוני, ואז הוא סיפר על סיפור שקרה לו בישיבה. אמרתי, יואו, מעבר לעניין, מעבר לסיפור, מהכל, איזה אחריות יש? איך הולך לישון אותו דמות חינוכית שעשתה את המעשה הנפשע, היא עשתה את זה אז בכוונה, לפחות לפי עדותו של הבחור, של האדם, וגרמה לו, לילדיו, לזהו, לכולם, להיות במקום אחר, גם עזוב רגע את מה שהוא רצח לו את הנשמה. וזה כזאת אחריות. ולכן אתה אומר לי, קשה לסלוח לו, לא לסלוח, אני זוכר בדיוק את השם, אני זוכר את השיחה הזאת, כאילו קרתה עכשיו, היא קרה לפני 40 שנה, כן? זה נצרב בי, ואם הייתי פוגש אותו היום, הייתי אומר לו, רבינו, אתה חייב לבקש ממני סליחה. אתה חייב לבקש ממני סליחה. ואם היו איתך בצוות החינוכי, עוד כמה שהסכימו איתך, שלחו אותך, אני לא יודע אם הוא עשה את זה על דעת עצמו, יכול להיות שהוא עשה את זה על דעת עצמו, אני מקווה שהוא עשה את זה על דעת עצמו. אם היו עוד, כולם צריכים לבוא ולבקש סליחה.
7: והיה לך איזשהו שיחה איתו?
8: לא, לא פגשתי אותו מאז.
7: עד היום?
8: לא.
7: אתה יודע אם הוא בן החיים?
8: אני מניח שכן, אני לא יודע. הוא יהודי ודאי מבוגר מאוד. אני הייתי אז בן, כמה הייתי? 17, 18, הוא היה בן 30, אז הוא היום צריך להיות בן 70. בסדר. אם הוא שומע אותנו עכשיו ויודע ומזהה את הסיפור, אז תרים טלפון.
7: טוב, ישי, מה אפשר?
8: איך ניפרד? ניפרד ונגיד שאנחנו...
7: בכל זאת אנחנו באווירת חג, ואתה יודע...
8: אני אגיד איזה משפט, קוראים לחודש מר חשוון, בשמו, כי שפתנו עוד מרחשות את המנגינות.
7: כן.
8: של יום כיפורים, של ראש שנה ועכשיו של סוכות. אנחנו עוד שבוע, שבועיים נלך עם כל ה... איי, איי, איי, וכל הדברים הללו. אבל עוד שנייה, אנחנו עוברים לימים שבהם אין הליל בבוקר, אין שכח מעלינו, אין את הירוק של הסוכה, החורף, גנרל חורף בגבורתו הולך ומגיע כמו גדול. אז זה הולך להיות חורף ארוך, עם שנה מעוברת. תנסו כמו זוג צעיר, שמנסה לשמר את ההרגשות ואת ההרגשים של החתונה, של השבע ברכות, כמה שיותר הלאה, תנסו לקחת את זה איתכם לתוך שגרת ואפרוריות החורף. תזכרו שכולנו בני אדם, תזכרו שכל אחד מכם נולד, כי בלעדיו העולם הזה לא ישלם. אחרת הקדוש ברוך הוא לא יבורא אותו, אז לכל אחד מכם יש תפקיד. תתנהגו בחמלה וברחמים עם אלה שמולכם, גם אלה שמעצבנים אתכם, גם אלה שהם סליחה למילה, חולרות לא קטנות, לא קטנים, ותדונו את כולם לטובה, גם ובעיקר את עצמכם.
7: כן, טוב, אז הנה הבחורים ששומעים אותנו, וזו הייתה שיחה מיוחדת עם ישי לפידות.
8: לא יודע אם הייתה כזאת חגיגית, אבל בסדר, אני מקווה, מושפזין, מושפזין.
7: אבל כן, אבל לדעת שהנה, גם מאחורי כל ה... נקרא לזה, כל הזוהר, יש, איך אמרת, לא...
8: אני אספר סיפור קצר, ממש לסיום. הגיע מישהו לרופא של העירה ואמר לו שהוא בדיכאון עצום, והוא עצוב כל הזמן, ויש לו משברים עם עצמו, והוא לא שלם עם עצמו, והוא עובד על עצמו, לא יודע מה לעשות. אז אמר לו, תשמע, אני לא יכול לעזור לך בזה, זה החיים שלך, אבל אתה רוצה קצת לצחוק וזה, אז בסוף העירה יש קרקס ענק, ובכל השני בלילה מופיע שם ליצן ענק, תקשיב, הוא יצחק, יוציא לך את הראש מכל הדברים. לך תראה אותו. אז אמר לו, דוקטור, אני הליצן. וזה סיפור חיי. ושתדעו, כשלהיות בדרן גדול ומצחיק גדול וקול גדול, אתה צריך להיות מקצוען גדול. אין דברים שבאים סתם, זה לא נשמלף מהשרבול. וכמו שאמרנו בתחילת השיחה שלנו הערב, כל מה שאתם רואים בא בדרך קשה, והרבה פעמים בייסורים גדולים, ולא פשוט, ואין קלי דרכנו. לא קלי, לא קלה דרכנו, אל תיבלו מזה, זה רק יחשל אתכם, רק יבנה אתכם, וכמו אותו פרפר שאם אתה עוזר לו לצאת מהגולם, הוא לא ידע לפרוח איך אומרים, לרחף, כי הוא לא בנה לעצמו את שרירי הכנפיים שלו, אותו דבר אצל כולנו. שיהיה שנה טובה, חג שמח, מועדים לשמחה, ובעיקר תאמינו בעצמכם.
7: חג שמח, תודה רבה, ושכוח. המשך האזנה הרבה לרדיו קול חי. חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
6: כוכבית 30-44.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה מחצר הקודש ויז'ניץ.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: לילה טוב מאזיני כל חי היקרים, 93 ו-92.8 FM. אנחנו כעת נתחבר לשמחת בית ויז'ניץ בבני ברק. נודה לטכנאי שלנו פנחס בינדר, וגם לאיש הסאונד אושי שרף על הסאונד המושלם. בואו נתחבר.

0: נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש ויז'ניץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עכשיו איתכם, ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש ויז'ניץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת אנחנו מתחברים שוב לשמחת בית ויז'ניץ.

0: נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש ויז'ניץ.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, עוד ממכתבה של הרבנית קניבסקי. אישה אחת עם תינוק בת חודש סיפרה לה שהייתה בצער גדול. לפני שנה היא באה לאחר 20 שנה ללא ילדים, והיום היא באה לרבנית עם תינוק בן חודש. היא מספרת שזה בגלל שיעצתי לה ללמוד כל יום שתי הלכות, וברוך השם נפקדה ונולד לה בן זכר. ועוד היא מספרת שלפני כמה שבועות הגיעה אליי אישה שבורה בבכי קורע לב, וסיפרה שאימא שלה בבית חולים גידול ממאיר, וביקשה שייתן לה משהו שתקבל על עצמה. יעצתי לה שכל המשפחה תיקח על עצמה ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון. אחרי יומיים חזרה האישה וביקשה שאפרסם את הנס שקרה. היא סיפרה שכל המשפחה התאספה וכולם קיבלו על עצמם ללמוד כל יום שתי הלכות. אחרי יומיים קיבלו טלפון מבית החולים והודיעו להם שיבואו לקחת את האימא. הגידול נעלם והאימא בריאה ושלמה. ועוד הרבה הרבה ניסים ונפלאות שקרו, שמעידה הרבנית קניבסקי שבעצה הזו שהיא נתנה לנשים רבות ללמוד שתי הלכות כל יום בשמירת הלשון, זכו לישועה. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו ימריא בשעות הבוקר ושעה לאורך היום באמירויות ונחת לפני כמה שעות בישראל. במוקד הפגישה, המתיחות מול איראן. כתבנו מוסיף כי הפגישה בין השניים מתרחשת לאחר פרסומים על התראה שניתנה לנתניהו ערב השבעה באוקטובר, שארגון הטרור חמאס מתכנן להוציא לפועל מתקפה נגד ישראל, פרסומים שהוכשו בתוקף בסביבת ראש הממשלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך הלילה בראיון לרשת פוקס ניוז כי השיחות בין וושינגטון לטהרן צפויות להתחדש כבר בשבוע הבא. לדבריו, המשטר האיראני מבין שהוא חייב לחתום על עסקה עשור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי האפשרות הצבאית עדיין על הפרק, אבל הוא מעדיף פתרון דיפלומטי למצב במזרח התיכון. משטרת בריטניה ממשיכה בחקירת חשודים בהחזקת חומרי נפץ בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה. בסקיי ניוז הבריטי דווח הערב כי נבדקת האפשרות אם איראן קשורה לניסיון מתקפת הטרור בבסיס, זאת לאחר שבטהרן נעימו בעבר כי תפגע בבסיס אם מפציצים אמריקנים ימשיכו להמריא ממנו לתקיפות בשטחה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצרם של החשודים ואמר הם תכננו לגרום לנזק גדול, כך הנשיא האמריקני. כלי טיס של חיל האוויר תקפו הערב במרכז רצועת עזה רכב בושה מחבל בארגון הטרור חמאס. על פי דיווחים פלסטינים, מחבל אחד חוסל ועוד כמה נפצעו. מוקדם יותר היום, דובר צהל התקן כי בשתי תקיפות שונות חוסלו שני מחבלים שהיו מעורבים במהלך המלחמה בהחזקתם של 10 חטופים. המחבלים שחוסלו פעלו לאחרונה לשיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס. אסון פיצוץ הרחפן שגבה את חייהם של שני לוחמי צה"ל בסוף השבוע האחרון. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע ימים את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף עד ליום ראשון בשבוע הבא ועד להשלמת התחקיר הצהלי. במקביל מתחזקת הערכה בצה"ל כי מדובר בתאונה מבצעית וחמאס לא היה מעורב באירוע, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. מוסיף הערב להיות קשה מצבו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה בשבוע שעבר במחסום מקבים בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, התקן הערב על מצב בנו וכתב, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. כתבנו מציין כי שמו לתפילה נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה. שר החוץ גדעון סער החליט כי הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה יידרשו להשיב את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. ההחלטה התקבלה בעקבות כניסתו לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים שמקורם ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה אוריזל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני הלכה למחר, י"ז בתשרי תשפ"ז. הנס החמה בשעה 6:31, סוף זמן קריאת שמע 9:30, סוף זמן תפילה ב-10:30, שקיעת החמה בשעה 6:32 דקות. הדף היומי בבלי מסכת בחורות דף יוד ובירושלמי מסכת שבועות דף למד ב', המשנה היומית מסכת אוהלות פרק ו' משנה ב', הרמב״ם היומי הלכות גירושין פרק ז', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות כלים בפרק כ"ז. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות, אם ירצה השם, מחר, החל מהשעה 8 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, למאזיננו המשך ההזנה הריבה, מועדים לשמחה, בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: נאיה גילו, שמחת בית השואבה, מחצר הקודש ויז'ניץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מהפסקת הפרסומות והחדשות, ושוב אנחנו מתחברים לויז'ניץ.

0: אחרי זמן, ליד השפורס, גיטרנה מנזיך, וויסטן, רוס ומר פניר, עוד מי גמרנקר, עוד מי גמרנקר, עוד מי גמרנקר, אבל לא גדנקן, ידע רגע פניבהליגן בשפר, על גרויסטר מנסם, אבל אי צריכת על ידע רגע, ליגתם בשפר, 24 שור, לאנדר רבלד, Ich hatte den Tag nach Nacht nach Schwur ist Rückwein und ein Lied ist durch den Mann Mature und dem gehe ich auf ihm strebig leben mit dem Beschäfer andere Mieber andere Mieber und eben sie hilft mit solchen zu dem hat es eine größere Wirkung und warte auch nicht nur auf aber nicht ich will auf jeden Lied beten und keine Standing שני גם קישר באמס בשפר קצר לשער אין אמס רחים דרש לרמזי צק אין אמדיק אין תו שוור אין שעדו אלייך יאללה שנל עבדו שלי את התפקת יד נהיד ולית מנהם דית נגוי של זכן ובשלך מן עלה גיטה השפורת ועוד משפיר זן בכלל ובפרט ביוחד ברבם זן סוסן ושמחה, תגלייבניקים, אויך למזל.
1: עד כאן שמחת בית ויז'ניץ, מחר נהיה בסוכת הרב פייבלזון, בקריאת יערים, המשך ההזנה הטובה, ולילה טוב.

show al team. Mein Applaus show al team.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. חג הסוכות, חג שמחתנו. ראשית נודה לעוסקים במלאכה, תודה והברכה לכל אלה שעוסקים במלאכת הקודש. חג סוכות, חג שמחתנו. כל החגים הם חג שמחתנו, אבל תראו במחזור, רק על חג סוכות אנחנו אומרים חג שמחתנו. על פסח אומרים חג חירותנו. על שבועות אומרים זמן מתן תורתנו. רק על חג סוכות אומרים חג שמחתנו. זה החג הגדול הגדול של השמחה שלנו. כי למה אנחנו עושים סוכות? מה הטעם של המצווה הזו? שהתורה מצווה אותנו בסוכות תשבו שבעת ימים. חג כל כך יפה. זה דבר שנעשה אצל עם ישראל בכזו שמחה. לצאת מבית, אפילו הבית מפנק, בית בריא, חם. דווקא ללכת לסוכה ושמה לאכול ושמה לשיר. מרגישים עונג מיוחד. כל יהודי מרגיש עונג מיוחד, מיוחד בחג סוכות. הסיבה, כמה סיבות יש, נדבר אותם, נדבר עליהם היום בעזרת השם. אבל עיקר הסיבה, למה אנחנו עושים סוכות? זכר לענני כבוד. אנחנו יצאנו ממצרים, מבית עבדים, מקום של עבודת פרך. הייתי ביום, אכלני חורב, קרח בלילה, עבדנו קשה, יגענו. מה אכלנו, מה שתינו שם? סבלנו מאוד במצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה. הביא על פרעה מכות גדולות, קשות מאוד. עד שבמכת בכורות פרעה נכנע, גירש אותנו ממצרים. גורשנו ממצרים. ואז היה את הסיפור של קריאת ים סוף. הים נבקע, ועם ישראל עובר בתוך הים ביבשה, ומצרים רודפים אחרינו, ונכנסים לתוך המים. איזה שיגעון. חשבו שהים נקרע גם בשבילהם, והם יכולים להמשיך להילחם. ואז הקדוש ברוך הוא הביא עליהם את מי הים, טיבע אותם בים, ואנחנו יצאנו לחיים טובים ולשלום. לאן יצאנו? למדבר. מדבר זה מקום שאנשים יכולים לחיות שם. מה זה מדבר? התורה מתארת את המדבר הזה. ארץ נחש שרף ועקרב, צמאון אשר אין מים. מיליונים של אנשים, נשים, טף, זקנים, יכולים לשרוד בכאלה תנאים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרס עלינו ענני כבוד. מה היה ענני כבוד האלה? עמוד אש לילה. חשמל, לא צריך חשמל. לא צריך חשמל. היה עמוד אש לילה. כל הלילה יש עמוד אש, רוצים חשמל, הנה חשמל. עמוד ענן יומם. מה זה היו עמודי הענן האלה? מה זה עמוד ענן? התורה כותבת לנו שעמוד הענן הזה יצר מצב של סמלתך לא בלתה מעליך. בפרשת כי תבוא כתוב גם נעלך לא בלתה מעליך, רגליך לא בצקה. 40 שנה בלי חייתים, בלי סנדלרים. ענני כבוד היו ממזגים את האוויר שלא היה מצב של בלי. אין בלי. ויתר על כן, מובא בפרקד רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקינוס, הוא אומר שענני הכבוד היו ממזגים את האוויר שיהיה כל כך זך שלא הייתה בעם ישראל זעה, לא שלטה בהם קינה, לא גרדו את הראש שלהם מקינים במשך 40 שנה. המיזוג של הענן שהיה ממזג את האוויר וכל כך מזכך אותו, לא היה עיפוש בכלל. הכינים הרי נוצרים מעיפוש, מזיעה, מלכלוך. הכל היה סטרילי, הכי נקי שיכול להיות. ועם ישראל הלך ככה במדבר, השמש לא מכה עליהם, לא ירח בלילה, ולא שמש ולא גשם ולא מטר. ענני הכבוד היו משמרים אותם, מיישרים להם את הדרכים, משמידים את כל הנחשים והשרפים. אין שום חיה רעה, אף אדם במדבר לא ניזוק מאיזה נחש או עקרב או איזה חיה רעה שמצויים במדברות. עטפו אותם ענני כבוד, מה לעומת וארבע רוחות, כמו שאנחנו שרים בפיוט של סוכה ולולב. הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד. מה בעצם למדנו מזה? למדנו מזה איזה אבא יש לנו. למדנו מזה איזה אוהב גדול יש לנו. איזה דואג גדול, איזה רחמן גדול, איזה אחראי גדול. איזה התחשבות, איזה רחמנות. סבלנו במצרים, הקדוש ברוך הוא פייס אותנו, יצאנו ברכוש גדול, חמורים מלאים מכל טוב של מצרים, כסף וזהב ושמלות. עם ישראל לא חסר דבר במדבר, הבגדים לא בלו, גדלו איתם, הנעליים לא בלו, וככה חיו 40 שנה. רבותיי, איזה היסטוריה. משה רבנו כתב את זה בתורה, אף אחד לא אמר לו, לא בדיוק, כן, הכל מדוקטק ומתועד, וכשמשה רבנו נתן את התורה, אף אחד לא ירר על זה. וככה קיבלנו את התורה הזו, משה קיבל תורה מסיני, וכל הדור שלו חוו את התורה הזו, מסר אותה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים, מי אף אחד לא ירר אחריו. יהושע היה באותו סיטואציה, הזקנים היו באותה סיטואציה של יציאת מצרים, של העמידה הלכה במדבר, מישהו ירר אחריהם. עדות של מיליונים של אנשים, כאן נמצא השמחה. כאן נמצא מקור השמחה. כשאדם רואה את ההשגחה הפרטית, עד התינוקים של עם ישראל, עד הבקבוק של חלב שהיו צריכים, על כל פרט ופרט, הנעל שלהם, הסמלה שלהם, הבגד שלהם. השגחה פרטית זה לא רק השגחה כללית להוציא אותנו ממצרים, כמו בפסח, ולהציל אותנו בכללי, אלא לדאוג לכל פרט ופרט של כל איש זקן, איש אישה, תינוק, תינוקת, שלכולם יהיה בדיוק מה שהם צריכים. זו השמחה האמיתית. מכאן באה השמחה האמיתית. רבותיי, למה אנשים מדוכאים? למה אנשים נפולים? למה אנשים דואגים? הכל מחוסר אמונה. הכל נובע מחוסר אמונה. לא מתחברים לאבא שבשמיים. לא מבינים עד כמה יש לנו אבא דואג, רחמן. עד כמה יש לנו אבא ששם לב לכל פרט ופרט של יהודי. כי כשאנחנו שמים לב לפרטים האלה, אז גם כשרואים כשהם חסרים, מבינים שזה לצורך. כי כשאתה רואה את כל הטוב ואת כל השפע ואת כל הדיוק של הקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא מדייק לתת לכל אחד כפי צורכו, אתה רוכש אימון. וכשאתה רוכש אימון, אתה לא מצטער כשזה חסר, כי האימון נשאר אימון. יש לך כל כך הרבה ראיות לאימון, יש לך כל כך הרבה חיזוקים לאימון בקדוש ברוך הוא. אתה לא נסוג אחור כשפתאום חסר לך את זה, ואתה מבין שגם החיסרון הוא לטובה, כי אתה מסתכל על המלא, אתה מסתכל על הטוב, וכאן נמצא השמחה האמיתית. מה יש ליהודי לדאוג? מה, אתה מנהל את החיים שלך? נסביר את זה ביתר עומק. כשהקדוש ברוך הוא דאג לנו במדבר, ונתן לנו את כל צורכנו 40 שנה במדבר, לא חסר את הדבר, מן היה יורד מן השמיים, כל יום, ותעמוק את צפיחית בדבש, ועם ישראל היו הולכים מלקטים אותו, כל אחד היה מביא לביתו, בדיוק עומר לגולגולת, המרבה לא העדיף, או ממעיט לא יסיר, אדם שאין לו כוח לסחוב הרבה, בשביל כל שלו בני בית מרובים, הוא לא יכול לסחוב כל כך הרבה, בא הביתה, ראה בדיוק, מספיק לכולם, ואחד שהחליט לסחוב הרבה, אולי לא יהיה מחר, בא הביתה הוא לא ראה, אין הרבה, יש בדיוק עומר לגולגולת, מנת אוכל שמסביעה, שראויה לכל אחד ואחד כדי לסבוע עד מחר. ביום שישי לא היה יורד מן, ביום שישי היה יורד כפול, כי בשבת לא ירד, איזה אות ומופת, יום שישי לוקטים פעמיים, כפול, כל יום אם לקטת את הפעמיים, זה יבאיש עד למחר, זה יתליע, אם לקחת ביום ראשון כפול, ביום שני זה כבר יתליע, מה שלקחת יתר על המידה, יום שישי מה שלקחת כפול, זה נשאר ליום שבת, כי ביום שבת לא יצאו ללקט את המן, זה יום מנוחה. מה עם ישראל למד מזה? יש מי שדואג לפרנסה, יש מי שדואג לבית, יש מי שדואג למלבושים. בערה של מרים, מים היה מתלווה אליהם, כל מהלך הליכתם במדבר, אף אחד מהם לא מת בצמא. המוציא לך מים מצור החלמיש, אף אחד מהם לא מת בצמא, לכולם היה מה לשתות. אז מה הם הצרכים החיוניים של הבן אדם? בית, ענני כבוד, מלבושים, שמלתך לא בלתה, נערך לא בלתה, לחם ומים, מן ובאר, הכל היה להם. מה הם למדו מזה? 40 שנה, זה הרי לא המשיך. זה היה תקופה של 40 שנה בלבד. לאחר מכן, אז כבר היה חיים של השתדלות. לבוא, לזרוע, לחרוש, לזרוע, למטוע, ואחר כך לקצור ולאפות ולבשל, לבנות בנימין, לבנות בתים, חייטים, סנדלרים. כבר החיים התחילו חיים של השתדלות אחרי 40 שנה במדבר. זה כבר לא היה אותם ניסים שהיה באותם 40 שנה. אבל מה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא באותם 40 שנה? הכוונה של הקדוש ברוך הוא באותם 40 שנה הייתה שנראה את ההנהגה שלו איתנו, ונבין שגם כשזה פסק, ונכנסנו לעולם של השתדלות, לחיים של השתדלות, לחיים של מעשה, לתפור ולהכין נעליים ולבנות בתים ולעשות את כל המלאכות שצריכים לעשות בדרך של השתדלות, בעצם הכל כבר קצור וגזור מן השמיים, הכל כבר באמת מוכתב מלמעלה, מה שמגיע לך תקבל, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אי אפשר לגעת אחד בשל השני, זה מה שלמדנו מאותם, זה היה בית ספר, אותם 40 שנה זה היה לימוד לדורות. הגמרא אומרת שבזמן ירמיה, עם ישראל לא עסק בתורה. בא ירמיה והוכיח אותם. אמר להם, תעסקו בתורה. אמרו לו, אבל אנחנו צריכים להתפרנס. הוציא להם צנצנת המן. צנצנת המן זה הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון הכהן, משה רבנו, שיקחו מהמן וישמרו אותו בצנצנת לדורותיכם, וזה נשמר בדרך נס עד היום, לעתיד לבוא יתגלה צנצנת המן. בזמן ירמיה זה עוד היה נגלה, עוד לפני שבאו וגנזו את זה, אז עדיין היה אפשר לראות את צנצנת המן שבבית המקדש. הוציא להם ירמיה צנצנת המן, ואמר להם, ראו במה נתפרנסו אבותיכם. מה אתם דואגים? תראו במה התפרנסו האבות שלכם. לכו ללמוד תורה. טוב, לכאורה עם ישראל יגיד לו, בסדר, אתה מראה לנו צנצנת? תביא לנו מן, אין בעיה. מה אתה מראה לנו צנצנת? מה יעזור לנו צנצנת המן? תביא לנו מן, נלך ללמוד תורה. אבל לא, הם הבינו טוב טוב מה ירמיה מתכוון לומר להם. ירמיה התכוון לומר להם, תקבלו את המסר של המן. מה היה המסר של המן? שאתה יכול לשבת בחיבוק ידיים, ללמוד תורה, לעשות מצוות, והשם יפרנס אותך. זה התכוון ירמיה לומר להם, תעסקו בתורה, ולא חסר דרכים לקדוש ברוך הוא מאיפה להביא לכם פרנסה. תראו מאיפה הוא הביא לעם ישראל פרנסה 40 שנה במדבר, היומן שירד להם מן מן השמיים. חסר דרכים לקדוש ברוך הוא להביא פרנסה לעם ישראל מתחת האדמה? וזה התכוון לומר להם. כמו שהיה בזמן רבי שמעון בר יוחאי, היה איזה תלמיד אחד מרבי שמעון בר יוחאי שהלך לחוץ לארץ, וחוץ לארץ עשה שם ביזנס, וחזר עם כמה מזוודות מלאים כסף וזהב. ראה רבי שמעון בר יוחאי שהתלמידים קצת מקנים בו, והם חיים בעניות מעודה, בצמצום גדול. ופתאום אדם הזה, החבר שלהם, נסע לחוץ לארץ, וחזר עם כמה מזוודות של כסף וזהב וסמלות. הוציא אותם רבי שמעון בר יוחאי לאיזה בקעה שהייתה שם. ואמר רבי שמעון בר יוחאי, בקעה בקעה התמלאי דינרי זהב. ונתמלאה בקעה דינרי זהב. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, בבקשה, קחו את הדינרי זהב שאתם רוצים. אבל תדעו לכם שזה על חשבון העולם הבא. כמובן שאף אחד לא לקח. רבי שמעון בר יוחאי אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אין לו, יש לו בעיה להביא לכם דינרי זהב. הקדוש ברוך הוא יכול להציף אתכם בזהב, אבל זה לטובתכם. זה לטובתכם. עם ישראל ראה במדבר שבעצם אדם לא עושה כלום. אדם לא עושה כלום. אז גם אם נגזר עלינו לעשות השתדלות, גם אם נגזר עלינו לעבוד בזעת אפיך תאכל להם, זו כללה, זה לא ציווי. נתקללנו בכללה של בזעת אפיך תאכל להם, אבל זה לא ציווי. אז מה? אם זה לא ציווי, אפשר בלי השתדלות? ואם זה רק השתדלות ולא ציווי, אז הרי אי אפשר בלי זה. אז ההשתדלות נהפכת לציווי, כי הרי אפשר בלי השתדלות. אבל מה התשובה? כמה להשתדל זה תלוי בך. נכון, ניסים לא יורדים מן השמיים, אבל צריך השתדלות. השאלה כמה תשתדל. ועל זה נדבר במחצית השנייה של השיעור.
0: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה עם הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: כן, שבנו לנושא החשוב ביותר, עד כמה להשתדל. מצד אחד יש לנו מצווה לפתוח בשם, להאמין שהשם זן, פרנס, הוא שולח ברכה בעסקים, הוא שולח ברכה במלאכה שלך, הוא נותן לך את השכל ואת העצה, איך לקנות את הנכסים, מה לקנות, במה להסתחר, נותן לך את העצה ואת השכל, מתי למכור, מתי לא למכור, איפה למכור, איזה סחורה לקנות. אז בעצם הקדוש ברוך הוא מתכנת אותך, אתה כולך מתוכנת על ידי הקדוש ברוך הוא, כי הפרנסה ממנו, אתה רק עושה את ההשתדלות, אתה, מה שעולה לך בראש אתה עושה, אבל בעצם אתה צריך להבין שמה שהחלטת זה הקדוש ברוך הוא החליט בשבילך, כי פרנסה זה מעט השם. לכן כמה שאדם יותר לא דואג, הוא צריך פחות להשתדל. כמה שאדם יותר דואג, צריך להשתדל בהתאם לדאגה שלו כדי להיות רגוע. כלומר, מישהו בעל ביטחון חזק, מספיק שיעשה דבר מועט, השתדלות קטנה, והשם יברך אותו. כמובן שבשאר הזמן הוא עושה מצוות, עושה חסדים, לומד תורה, לא שהוא בוטח בהשם שהוא יעבוד קצת כדי שיהיה לו זמן לטייל ולבלות ולעשות שטויות ולדבר דברים בטלים ולשון הרע. זה עדיף שתעבוד. יגיעת העבודה הוא טוב מאוד, טוב תורה עם דרך ארץ. השעמום מביא לידי חטא. לפעמים זה טוב מאוד לעבוד. אדם שאם הוא לא עובד אז הוא משועמם, וחס ושלום מגיע לשעמום, עדיף שיעבוד כל היום וכל הלילה, ורק שלא יבוא לידי עבירה. אנחנו מדברים בבן אדם שהשעמום לא אמור להפיל אותו. יש לו מספיק מה לעשות, הוא הולך לבית הכנסת, הוא קורא תורה, עוסק חסדים, עושה מצוות. אחד כזה תשתדל כמה שיותר ללמוד, כמה שיותר לעשות מצוות, וכמה שפחות להכניס את הראש שלך בתוך הביזנס של העולם, לא יום ולא לילה, לנסוע למרחקים, לנסוע לחוץ לארץ ולחזור, וכל היום טלפונים ואין לך זמן לאכול את האוכל שלך, לא את ארוחת הבוקר שלך, אתה חוטף חטיפים, הולך אוכל כל מיני מאכלים חטופים ולא בריאים בכלל שאתה קונה פה וקונה שם, כי אין לך זמן. מה אתה רץ? למה אתה רץ? הוי לכם משכימים, אנשים משכימים בבוקר, מעריבים עד הלילה, לא רואים את האישה, בקושי רואים את הילדים, אין להם זמן לכלום, עצבנים, מתוחים. מאיפה זה בא? מחוסר אמונה. כל הדאגה שיש לאנשים, שבסופו של דבר הדאגה הזו מתפתחת לדיכאונות, הדאגה הזו מתפתחת לחרדות, הדאגה הזו מתפתחת לאיבוד הביטחון העצמי של הבן אדם. מה שאדם לא מסתפק במועט מכוח ביטחונו בשם, וחושב אני חייב במו ידיי בעשר אצבעותיי לאגור ולאגור ולאגור, אם אין אני לי מי לי, אבל הוא שוכח, הוא כשאני לעצמי מה אני, אם אין אני לי מי לי, זה בשביל השתדלות הקטנה, ברכך בכל מעשי ידיך, אבל מעבר לזה, כשאני לעצמי מה אני, הכל אך ורק בגזרת אל עליון. לכן, כמה שאדם יותר מאמין בשם, יותר מתפלל לשם, הוא המאושר, הוא השמח. לכן, חג הסוכות זה חג שמחתנו, כי בחג הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו להבין בינה, יהודי יקר, אין לך מה לדאוג. יש מי שדואג לכל צורכיך, יש מי שדואג לכל ענייניך. אם כן, מה אתה דואג? זה הסיבה לשמוח. כאן נמצא השמחה האמיתית. אדם שהוא כל היום דואג וחושב שהכל תלוי בי, הוא במתח, הוא בעצבים. אבל כשאדם יודע שבעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז אני עושה את ההשתדלות שלי. היום אני בתור שכיר, אז עובדים 8 שעות, כי אי אפשר פחות. אין אפשרות לפעול, בסדר, אז אני עובד מה שצריך. אבל בעבר לזמן הזה, אני לא דואג מכלום. הקדוש ברוך הוא יצר באדם ביטחון. יש לאדם ביטחון. תראו, אנשים בלי ביטחון לא היו עושים כלום. אם אדם לא היה לו ביטחון עצמי, אז אדם לא היה עושה כלום. ניקח את הגויים למשל, הם לא יודעים מה זה ביטחון בשם, הם לא מבינים מה זה ביטחון בשם. אם לא היה להם ביטחון בעצמם, לא היה עשו כלום, לא היו לומדים מכונאות, לא היו לומדים הסינים, מייצרים לנו הכל. עד העפרונות שלנו, ועד החוצות, המכנסיים שלנו, הכל מייצרים לנו ביפן. יש להם ביטחון בעצמם, מאמינים שמסוגלים, הם לומדים ועושים ועושים ועושים. אוי ואבוי, אם לא היה לאדם ביטחון, אז הוא היה יושב כל היום בבית, בחדר סגור ולא עושה כלום. גם אצל האיש היהודי, השם יצר ביטחון לשתי סיבות. ראשית כל, לא תמיד אדם הוא בעל אמונה כזה גדול, שהוא יכול רק עם ביטחון להיות. ומצד שני, לצורך המבחן. זה לצורך הניסיון של האדם. הקדוש ברוך הוא נתן באדם תחושה של ביטחון. אין, אנשים חיים עם אמונה, אין דבר כזה שאדם לא חיים אמונה. כל החיים שלנו זה אמונה. אדם מאמין באמא שלו, אדם מאמין באבא שלו, אדם מאמין בנהג, אדם עולה על מטוס. אתה מבין איך זה עובד? לא, אז איך אתה מסתכן, עולה על טונות של ברזל שמכיל בתוכו מאות אנשים, ואוי ואבוי, אם הוא רק איזה תקלה קטנה הוא נופל מתרסק, כולם מתים על המקום. איך אתה נוסע? יש אימון, נותן אימון. אתה הולך קונה סחורה, אתה נותן אימון במוכר, המוכר נותן אימון בקונה. כל החיים שלנו בנויים על אימון. בן מאמין באמא שלו, אבא מאמין בבן שלו. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם שלנו שהוא בנוי על אימון. אם לא היה אימון, אדם לא יכולים לחיות. כל אחד יחושד את החבר שלו מפה ועד מחשבות דמיונות, כוזביות ודמיוניות, והעולם לא היה, וגם אדם עם עצמו. היה חושד בעצמו, אני לא מסוגל לזה ולא מסוגל לזה. לא היה לביטחון לכלום, לא היו לומדים מקצוע, לא לומדים שום דבר, לא היו עושים. חייב שיהיה לאדם ביטחון עצמי שאיתו הוא הולך ולומד ולומד תוארים להבדיל. מי שהולך אז לומד תורה, הוא מאמין שהוא יצליח בתורה, הוא מאמין שהוא יעלה מעלה בתורה. הכל בנוי על אימון. לכן, זה הניסיון שלנו. איפה תשליך את האימון שלך? בקדוש ברוך הוא או בך? חובת הלבבות מביא אמרה יפה של בעל ביטחון מושלם. אותו בעל ביטחון אמר, ריבונו של עולם, עם ביטחון שאני בוטח בך, אני יכול ללכת הרים, בקעות, לחצות ימים, נערות, לא מפחד בכלום. בלי ביטחון בך, אני מפה ועד המפתן של הבית שלי, אני לא יכול ללכת. זאת אומרת, הוא כל כך הפנים לעצמו את מידת הביטחון, עד שיבין שכל תקולו תלוי בשם, ועם השם הוא יכול לעשות הכל, לא מפחד בכלום. לדוד, השם אורי וישעי, ממי ירא? השם מעוז חיי, ממי יפחד? אדם שחש את הקדוש ברוך הוא כאבא אוהב, שומר, כי אותו שומר ששמר עלינו במדבר, בענני כבוד, הוא אותו שומר, באותה מידה, הוא לא השתנה. כמו שאומר הפסוק, אני השם לא שניתי, ואתם בית יעקב לא חיליתם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא השתניתי. רק העברה שאני מעביר את ההשפעות אליכם, המעטפות השתנו. במדבר זה היה בגלוי, ללא שום מעטפת, אלא בחוש התגליתי עליכם. אחר כך זה היה בכל מיני סיבות. אני השפעתי את ההשפעות עליכם בדרך סיבות, אבל בעצם אני סיבת הסיבות, אני עילת העילות. כך שבעצם כשאדם מבין את זה, הוא שמח, הוא לא דואג. אף אחד לא יכול לקחת לי. אני לא יכול לקחת משהו של מישהו אחר. כולנו חיים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, הוא משפיע עלינו והוא נותן לנו. וזה השמחה האמיתית. אין שמחה ללא אמונה. אין שמחה ללא ביטחון בשם. מה זה המילה הזו ביטחון? רוגע! רוגע! אני בוטח בשם, אני רגוע! ורבותיי, זו נחלת כל אחד ואחד. אל תחשבו שביטחון בשם זה דבר שהוא שייך רק לצדיקים גדולים, לחסידים, לאנשים בעלי דרגות גבוהות. הבוטח בשם חסד סובבנו, אומרים חז"ל, אפילו רשע הוא בוטח בשם חסד סובבנו, שנאמר, רבים מכאובים לרשע. והבוטח בשם חסד יסובבנו. רבים מחובים לרשע, וגם הוא אותו רשע, הוא בוטח בשם חסד יסובבנו. זו נחלת כל אחד ואחד. אלא מה? כדי שהראש באמת יהיה נקי וקרוב לשם, אדם צריך לשמור את התורה ומצוותיה. התורה ומצוותיה הם החוקים המתאימים ביותר לנפש האדם, לנשמת האיש היהודי. כשהאיש היהודי שומר מצוות, שומר שבת, שומר טהרה, מניע תפילין, משתדל ללמוד תורה כמה שהוא יכול, אפילו שהוא מפרנס את הבית, זה מצווה גדולה לפרנס את הבית. בוודאי, זה מצווה גדולה. אדם שפרנס את הבית, זה מצווה גדולה. יש לו בבית אישה, ילדים. אבל הוא יודע שזה רק בתור השתדלות אני עושה. אחד כזה הוא תמיד שמח. הוא לא דואג. פעם בא מישהו לחזון איש ואמר לו, אוי אוי אוי, קיבלתי מכתב פיטורים מהעבודה, מה אני עושה? אמר לו החזון איש, תשמח. אני אשמח? איך אני אשמח? אמר, אתה תקבל מהקדוש ברוך הוא חלט, חופש ללא תשלום, כי פיטרו אותך מהעבודה. מה, השם יזניח אותך? הקדוש ברוך הוא יהיה החלט שלך. מה אתה חושב? שאתה תהיה זרוק? שמזרוק אותך? פיתרו אותך מהעבודה, אתה תקבל פה במשכורת ללא עבודה. מה אתה עצוב? וכי עד עכשיו אתה חושב שהבוס שלך פרנס אותך? בכוחותיך אתה התפרנסת? עד עכשיו השם פרנס אותך. זה הפרנסה מהשם, אז מה אתה דואג? פעם בא מישהו לחפץ חיים ואמר לו, רבי, המפרנס שלי הלך. שאלו אותו חפץ חיים, מי זה המפרנס שלך? הסוס מת. אני, העבודה שלי זה סבלות, יש לי סוס עם עגלה, אני עושה עם זה הובלות. הסוס מת, אין לי מפרנס עכשיו. הזדרזע חפץ חיים, אמר לו, אני סותם את האוזניים, אני לא יכול לשמוע מה שאתה אומר. איך אתה קורא לסוס שלך מפרנס שלך? איך אתה קורא לסוס שלך מפרנס שלך? איך אתה מעיז להוציא את המילים האלה מהפה שלך? הסוס שלך זה המפרנס שלך? מספר בחובת הלבבות שהיה איזה אדם אחד שהיה סופר, היה כותב כל מיני שטרות וכל מיני דברים, וזה היה פרנסה שלו. אז פעם שאל אותו מישהו, מה שלומך? איך הפרנסה? אמר לו, כל זמן שהיד מתפקדת, יש פרנסה. כי הוא היה סופר וכותב. אז... לא היו ימים מרובים ונקצצה ידו, מאיזה סיבה נחתך לא היה... אתה מאמין ביד? היד שלך זה המפרנס שלך? וגם בבריאות אותו דבר. אדם צריך לפתוח בשם יתברך. שהחיים זה ביד השם. הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, מסופר שפעם אחת, הוא היה בן 90, הלך לרופא. הרופא בדק אותו, הוא היה כזה רזה, הוא בקושי אוכל. הוא אומר לו, הרופא, אתה חי בנס. רב לב שטיינמן, אתה חי בנס. נו, אחד אחר היה שומע את זה, היה נבהל, אומר, אוי ובוי, אוי ובוי, הרופא אמר לי שאני חי בנס. מי יודע מה יהיה איתי מחר מחרתיים? הרב שטיינמן לא נבהל. הוא אמר לרופא, אתה יודע שגם אתה חי בנס? מה אתה חושב שאני חי בנס יותר ממך? אתה חי בנס לא פחות ממני. שנינו חיים בנס. ואז הוא היה בגיל 90, והוא נפטר בגיל 104, חי עוד 14 שנה, 15 שנה. פעם ראיתי איזה מכתב מהבת של הרב יוסף שלום אל ישיב, זכר צדיק לברכה, היה גדול, מתמיד בתורה, שקדן גדול, ודאי שמוע עליו הרבה. אז אחרי שהוא נפטר, ראיתי איזה מכתב שכתבה הבת שלו הגדולה. היא כתבה, אבא שלי, כשהיה עוד בגיל 40, היה אב בדין. וכל יום כשהיה חוזר מהבדין, היה מתעלף. חולשה. ועד להיות דיין זה לא פשוט, אתה צריך לשמוע זוגות, מריבות וצעקות, והסכם ממון, וזה לוקח כוחות. הוא היה אדם לב חלש, ומספר את הבת שכל יום היה מגיע הביתה, היה חולה, מתעלף, מזמינים רופא. מחרת עוד הפעם, כל יום יומיים מתעלף, מזמינים רופא. יום אחד הרופא אמר להם, תראו, האדם הזה הלב שלו מאוד מאוד חלש, תראו, כמעט כל יום הוא מתעלף. הוא לא יחזיק הרבה זמן מעמד. לכן תפסיקו להטריח את הרופאים. כשהוא מתעלף תעשו 1, 2, 3. הלך, הלך, לא הלך, לא הלך. כי בן כה, האדם הזה, אין לו חיים ארוכים. כך אמר הרופא. מה הקדוש ברוך הוא אמר? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אז הוא היה בגיל 40. מתי הוא נפטר? אתם יודעים בכמה? בגיל 101. אותו חלש, אותו חולה, חיית גיל 101. כי חיים ביד השם. כשאדם יש לו תחושה שאני עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא דואג. השם עושה בשבילי את הכי טוב. אני לא דואג. ולפחות את זה הוא מרוויח. כי העיקר האיסורים זה איסורי הנפש. זה לא איסורי הגוף. תן לכם לזה המחשה. קחו למשל, ילד בן שנתיים, שנה וחצי שחולה במחלה, ידוע לו עלינו. וקחו אדם בן 50, שגם הוא חולה במחלה הידוע. כולם הולכים לטיפול חומותרפי, טיפול קשה, ומסיימים את הטיפול. הילד סיים את הטיפול. בין שנה וחצי, שנתיים. איפה הוא הולך? למשחקיה. משחק, בונה בלגו, נוסע עם שלטים, מכוניות, ובילד. הבן אדם עם 50 כשהוא גמר את הטיפול. גמר את הטיפול. לך הביתה. מנוחה. הוא נח? לא. כולו דאגות. מה יהיה? אם המחלה תתגבר? מה יהיה אם אני לא אצליח להתגבר על המחלה? מה יהיה? וכולו דאגות ולא. הוא בעצם אותו דבר כמו הילד. זה גמר את הטיפול שלחו אותו למנוחה, וזה גמר את הטיפול ושלחו אותו למנוחה. מה ההבדל ביניהם? לילד אין דאגות. ולבן אדם יש דאגות, אז הוא ממשיך, הוא סוחב את הדאגות איתו. אבל יצאת למנוחה, למנוחה כמו הילד. אבל האיסורי נפש ממשיכים. אצל הילד הקטן זה רק איסורי גוף, זה לא איסורי נפש. אז נקודתי, כשהוא סובל, כואב לו, נגמר, צוחק, לא קרה שום דבר. אבל האיש המבוגר, שהוא חולה במחלת הדאגה, הוא לא גומר. גם כשהוא בנופש של מחלה, הוא לא מפסיק לדאוג. מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה? יוצא שבעצם חג הסוכות הוא חג האמונה, הוא חג שמחתנו, הוא חג של הסרת כל הדאגות. הסרת כל החששות, אתה ביד הקדוש ברוך הוא אוהב ונאמן. מה שהוא יעשה בשבילך זה יהיה הכי טוב, אין יותר טוב ממה. ואז התוצאה היא חסד יסובבנו. כשאדם בוטח בשם, אז מסובב אותו חסד. כשאדם יודע שאין כוח לשום דבר לשלוט עליו, אז אזי הוא זוכה שחסד השם יסתובב סביבו וינהיג אותו. ולכן חג הסוכות אנחנו צריכים לנצל אותו, לזכור שבעצם ישבנו בסוכות שיצאנו ממצרים, לא חסרנו דבר, הקדוש ברוך הוא סידר לנו הכל, נתן לנו הכל, וצריכים להרגיש את הקדוש ברוך הוא בהרגשה טובה, כאב רחמן שדואג לנו, והכל טוב, שומר עלינו. עד היום אנחנו רואים איזה ניסים, אנחנו מוקפים ניסים, אלפים ומאות אלפים של טילים יורדים, יורים עלינו, מכל הכיוונים, דרום, צפון, איראן, חוטים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. המדינה שלנו כל כך קטנה, כל כך צפופה, והקדוש ברוך הוא עוזר שהכל, הכל, הכל הולך למקומו.

0: והולכים במסירות נפש, פנים מול פנים, חזיתית, מול שונאי השם, שונאי עם השם, רצחנים, אכזרים, ונלחמים איתם, שהשם ישמור אותם, שיחזרו כולם לשלום, ולא ייפגעו לא בגופם ולא בנפשם, חלילה, וישמור את כל עם ישראל בכל מקום ומקום שם, ונזכה בעזרת השם יתברך לישועה ולגאולה, אמן ואמן. חג שמח, ושמחת בחגיך, והיית אח שמח.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאחר שעבר עלינו יום הכיפורים בקדושה ובתארה, ירצון שבעזרת כולם נחתמנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום, אנחנו בדרכנו אל החג הנפלא, חג הסוכות. כידוע לכולם שפרשת האזינו היא הפרשה המקדימה תמיד את חג הסוכות. ביותי הפרשה המקדימה את חג הסוכות, מחסים המפרשים רמז לחג הסוכות בפרשה, ורשי כותב על פסוק בפרשת האזינו שקראנו עוד לפני יום הכיפורים, ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננהו יצרנו כישון עינו. אומר רשי, יסובבנו, שם סיבבם ויקיפם בעננים. יש לנו רמז לעניין של ענני הכבוד שהקיף את עם ישראל בשהותם במדבר. אנחנו ימים נמצאים בימים גדולים מאוד, עד כדי כך שהחתם סופר קורא לימים האלה המשך יום הכיפורים, לא פחות ולא יותר. הוא קורא לימים האלה המשך של צום הרבה, שהוא מדבר על יום הכיפורים, קוראים לזה הצום הגדול. אומר החתם סופר, למה הצום הגדול? כי המשך השפעת יום הכיפורים ממשיכה עד חג הסוכות. הכל ממשיך ברצף עד חג הסוכות. ולכן, כידוע לכולם, מה שנפסק בהלכה, שולחן ערוך, הוכחיים, תפרש חבדלת, שאין אומרים תחינות ולא צדקתך מיום הכיפורים עד סוכות. בימים האלה לא אומרים לא צדקתך ולא תחנון, אלה ימים גבוהים מאוד שלא אומרים בהם תחנון. אומר הגאון מווילנה, משום דהה ויום טוב, כמו יום הכיפורים במקצת. הגאון מווילנה אומר שהימים האלה כמו יום טוב, כמו יום הכיפורים במקצת, כמו שנאמר במדרש על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות, ערבי נחל. שואל המדרש, מה זה לקחתם לכם ביום הראשון? זה לא היום הראשון, זה יום 15 בחודש. למה אתה אומר ולקחתם לכם ביום הראשון? זה יום ה-15 בחודש, זה לא יום הראשון. למה קוראים לזה היום הראשון? אומרים חז"ל, ראשון לחשבון אבונות. אומר הגאון מווילנה, יוצא שחשבון האבונות מתי מתחיל? חשבון האבונות מתחיל רק ביום א' דחג הסוכות. אז הימים האלה עדיין נחשבים תחת מחילת יום הכיפורים. היות אנחנו נמצאים תחת המטריה של יום הכיפורים, אנחנו עדיין בקדושה של יום הכיפורים, כך אומר הגאון מווילנה. ודבר נוסף יש לנו, אומר הגר"א, שהימים האלה הם ימי שמחה על חנוכת בית המקדש. בזמן ששלמה בנה את בית המקדש, ביום ח' בתשרי נבנה בית המקדש, ובמשך 7 ימים עם ישראל היו בשמחה, ובאותה שנה אכלו ביום הכיפורים, כמו שהורה שלמה המלך. אז ביום ח' ט' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' 7 ימים היו בחגיגה על בית המקדש, ולאחר מכן התחילו 7 ימי הסוכות, אז היה להם 14 יום של שמחה. 7 ועוד 7, אלה ימי השמחה שהיה להם בסייעתא דשמיא. ולכן הימים האלה הם ימים מרוממים מאוד. למה מתכוון הגאון מווילנה? הוא מתכוון למדרש שמופיע בויקרא רבה פרשה למד. משל למדינה שהייתה חייבת מס למלך. מדינה הייתה חייבת ליפס. ליפס היה חייבת מיסים למלך. הלך המלך לגבותה. המלך הלך לגבות את המיסים. בתוך 10 מילים, כשהמלך התקרב ל-10 קילומטר סמוך למדינה, יצאו גדולי המדינה וקילסו. גדולי המדינה יצאו לקראתו וקילסו. דיברו בשבחו של המלך, למרות שהמדינה לא שילמה מיסים, רצו לפייס את המלך, כולם דיברו בשבחו, ושהמלך יוותר להם על המיסים, יתיר להם שליש מהחוב שלהם. המלך ויתר על שליש מהחוב שלהם. בתוך 5 מילים, כשהתקרבו 5 קילומטר לעיר, יצאו בינוני המדינה וקילסו. הבינונים של המדינה יצאו וקילסו את המלך, והתיר להם עוד שליש. כיוון שנכנס למדינה, כיוון שהמלך נכנס למדינה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וקילסו. והתיר להם הכל. אמר להם המלך, מה שהיה היה, מכאן ואילך חשבון חדש. מה שהיה היה, מה שהיה לכם החוב, והתרתי, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. מה הנמשל? אומר המדרש, כך בערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים. בערב ראש השנה, כדוע לכולם, הוא יום של תענית, לפחות 5 יום מתענים ביום הזה, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. שליש מעוונות, הקדוש ברוך הוא מכפר בערב ראש השנה. ומראש השנה ועד יום הכיפורים, היחידים מתענים. מההתחלה, מראש השנה עד יום הכיפורים, ישנם אנשים שמתענים בעשרת ימי תשובה, ישנם אנשים שמתענים 40 יום. ב-40 יום שמתענים, היום אין לנו אפשרות, כי לא מתענים בשבתות, אז כתוב בהלכה שמי שרוצה להתענות 40 יום, צריך להתחיל מיתו באב. אם יתחיל מיתו באב, אז יש לו 40 יום של תענית. ולכן מי שמתענה בעשרת ימי תשובה, מוכלים להם עוד שליש. ביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מה שהיה היה, מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש. מה שהיה, איננו עוד, ועכשיו מתחילים חשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים ועד חג הסוכות, 4 ימים, מה עושים? כל ישראל עסוקים במצוות. זה עסוק בסוכתו, וזה עסוק בלולבו, וביום טוב הראשון של חג, כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה שהיה, היה, מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש. לפיכך, משה מזהיר את ישראל ולקחתם לכם ביום הראשון. בעצם מה שהיה קשה למדרש, למה כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון ולא ביום ה-15? הרי אתה לוקח את האתרוג בעלולה ביום 15, זה לא היום הראשון. הכוונה לראשון, אומר המדרש, ראשון לחשבון אבונות, עד עכשיו לא חישבו אבונות, מכאן מתחילים להחשיב אבונות חדשים, החל מיום הכיפורים. עד כאן הדברים שמביא הגאון מוילנה, וכוונתו שהימים האלה עדיין אנחנו נמצאים תחת הימים של השפעת יום הכיפורים, אנחנו עדיין נמצאים תחת ההשפעה של זה, ולכן אנחנו לא מונים לנו אבונות, כיוון שאנחנו עדיין תחת מחילת יום הכיפורים. אלה דברי הגרא. ומעבר לכך, שאנחנו שמחים בחנוכת בית המקדש, כמו שכתוב בפסוק, ויהיה שלמה ועת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, ומה לפני השם אלוקינו 7 ימים ושבעת ימים, 14 יום, ומכאן שאין מערבים שמחה בשמחה, כך אומרת הגמרא במועד קטן דף ת', ונעשו, אומר המדרש, לימי שמחה לדורות עולם. יש לנו שמחה בימים האלה לדורות עולם, שמחה על חנוכת בית המקדש. בא המהריל בהלכות מוצאי יום הכיפורים וכותב, וכתב מורנו הרב רבי אברהם קלוזנר, כך הוא מביא, בין יום הכיפורים לסוכות אין נופלים אפיים. בין יום הכיפורים לסוכות אין נפילת אפיים 4 ימים, שאותם 4 ימים נתן הקדוש ברוך הוא מתנה לישראל שמוחל אבונותיהם כל אותם 4 ימים, ואינו מתחיל למנות אבונותיהם אלא מיום של ראשון של סוכות, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. רצה לומר, ראשון הוא לעבירות, לא פחות ולא יותר. כותב לנו כאן המהריל בשם רבי אברהם קלויזנר, שמה? שימים האלה, 4 ימים, אינו מתחיל למנות אבונותיהם. עשה כביכול, עשה בן אדם עבירה, לא מחשיבים לנו, באופן אוטומטי זה נחנק, זה נמחק מהחשבון. עד מתי? עד היום הראשון של חג הסוכות. וכן כתב בספר המנהגים שהקדוש ברוך הוא לא מונה חטאים שבין יום הכיפורים לסוכות. פלא פלאי פלאות, לכאורה הדבר הזה נראה פלא. לא מונים עבירות, לא כל כך מובן מה מונח כאן שלא מונים עבירות בימים האלה, ולמה שלא ימנו עבירות, מה מונח בעניין הזה. מי שיוצא וצועק גבלת על העניין, זה השלה הקדוש במסכת סוכה, נר מצווה, עמוד השלום, עוד חטא. אומר, אני לא מבין, איך אפשר להאמין דבר כזה שיאמר מישהו שבימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות לא מונים אבונותיהם של ישראל, לא יחשוב השם מעוון, וחלילה להאמין בזה. אין דבר כזה בהיסטוריה שארבעה ימים אחרי יום הכיפורים לא מונים אבונות של עם ישראל. זה דבר לא יכול להיות. מה לעשות 4 ימים בשנה הפקר, איש כל הישר בעיניו יעשה? אדם עובר עבירות בימים האלה ויכול לעשות מה שרוצה ולא קורה לו שום דבר? זה לא נראה דבר כזה. ואפילו הוא אומר, כך הוא כותב, אם אחד בשנה, אמרו רבותינו, על יום אחד בשנה, אמרו רבותינו בגמרא במסכת חגיגה בדפי, כל העובר עבירה אחת, אפילו יום אחד בשנה, עליו הכתוב אומר, כאילו עבר כל השנה כולה. ולימדונו רבותינו, רבותינו לימדו אותנו, על מקרא, מה שכתוב בפרשת שלח, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה. ומכל שכן, בימים המקודשים האלה, משלושה טעמים, אם אתה רואה שעל יום אחד שעשו עבירה, קיבלו עונש שנה שלמה, אין דבר כזה שבן אדם עובר עבירה וזה לא נרשם. אין דבר כזה. ולימדונו רבותינו עד כמה חמור עבירה, ולא משנה מתי היא תהיה, יום אחרי יום כיפור, יומיים אחרי יום כיפור, אין דבר כזה שלא נמחלים אבינות. ואני אביא לך 3 טעמים שהדבר הזה לא נכון, כותב השלה הקדוש. ביום הכיפורים הראה הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון וסולח ומוחל, ותכף למחרת יום הכיפורים עוד המלך במסיבו חס ושלום תותר הרצועה למרות בו. יום אחרי יום הכיפורים, אנחנו עדיין תחת השפעת יום הכיפורים, כל מה שעולה לנו בראש זה השירים של יום הכיפורים, כל מה שעולה לנו זה הוידועים של יום הכיפורים, ואתה כבר יום אחרי זה כבר תעשה עבירות, ותגיד שמה שעוד לא רושמים לך את זה, חלילה לומר כן, לא ייתכן דבר כזה, ואסור לומר את זה, כך אומר השלה הקדוש. ועד הרבה, אתה רואה שכותב השולחן ערוך, שיום אחרי יום הכיפורים, נהגו לקום בהשכמה, ביום אחרי יום הכיפורים צריך לקום בהשכמה, לקום בבוקר מוקדם, למה? כדי שלא יקטרג השטן. אם אתה הולך לישון למוצאי יום כיפור, ואתה קם בתשע וחצי עשר, אומר זהו, נגמר, הבחור יצא לחופש. אתמול דפק על החזה בן פורת יוסף 680 פעם, ועכשיו הוא פתאום נרדם מרוב עייפות. רק עכשיו חזר בתשובה והוא כבר נרדם, אז השטן מתחיל לקטרג. אומר השולחן ערוך, יום אחרי יום הכיפורים, תקום מוקדם כדי להראות לשטן שאדרבה ואדרבה, אתה לוקח את העניין הזה במלוא כובד הרצינות, ואתה קם מוקדם בבוקר להראות כמה חשוב לך להתחיל מסלול חדש, להראות לך כמה אתה עובד בעבודת השם חדשה ביתר זהירות וביתר עוז בימים האלה. ב' כותב, דבר נוסף כותב השלה הקדוש, כי עדיין תלויים ועומדים בדין. לא גמרנו עדיין, אנחנו עדיין נמצאים בדין ולא סיימנו. למה אנחנו עדיין לא סיימנו? מסיבה פשוטה מאוד, כי כל הימים האלה שמיום הכיפורים עד הושנה רבה, אנחנו עדיין נמצאים תחת המטריה של הימים הנוראים, כידוע לכולם. ומתי נמסר הפתקים לשלוחים? זה ממשיך הכל עד הושנה רבה. אם הכל ממשיך עד הושנה רבה, אז מה אתה חושב, הגעת לחופש? מה קרה? באותו רגע שאתה נכנס עד שלא יסתיים הדינים, בהושנה רבה שנמצרים הפתקים לשלוחים, אתה עדיין נמצא תחת המטריה הזאת של עבודת הימים הנוראים. נכון שאתה נכנס עכשיו לסטטוס אחר של ושמחת בחגיך בצידה דאמנותה, אבל הימים הנוראים עדיין לא הסתיימו. עוד דבר כותב השלה הקדוש, בוא תראה דבר, המדרש אומר שנקבע חג הסוכות בצמוד ליום הכיפורים, שאם חס וחלילה נגזר על אדם גלות ביום הכיפורים, בזה שהוא יוצא מביתו החוצה ויושב בסוכה בחוץ, אומר זה עצמו כבר פותר אותו מהעניין הזה של הגלות, בזה שאדם יצא החוצה ונמצא מחוץ לביתו, זה עצמו מחפר עליו. אתה רואה שאתה עדיין נמצא תחת האווירה של יום הכיפורים, ואם אתה רואה כמה אנחנו מקפידים שבן אדם מיד יוצא אם נגזר עליו גלות שמיד יצא לסוכה, בוודאי שאדם חטא ושוב פעם חטא למחרת יום הכיפורים, אין מספקים לידו לעשות תשובה, מי שומר חטא ואשוב. והדבר הנוסף כותב השלה, הסיבה השלישית, כי הימים האלה מקודשים, עוסקים בהם מצוות, וגם הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם בין שתי קדושות, קדושת יום הכיפורים אחד גיסה וקדושת חג הסוכות מאידך גיסה, הרי הם כמו ימי חול המועד, ממילא חייב אדם להוסיף בהם מעלה יותר בקודש, וכמו שכתב רבנו יונה כתב את זה לגבי עשרת ימי תשובה, בשימת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כמו ימי חול המועד. הימים האלה נעלים ומרוממים כמו ימי חול המועד. בוודאי שגם הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות הם ימים מרוממים.